0: حرف آخر رو بزنه، اما از نظر اقتصادی موفق شده جمهوری اسلامی رو در یک تنگنای غیر قابل تصور قرار بده. هر روز داریم میبینیم افزایش قیمت دلار. آقای پزشکیان اقرار کرد، این برنامهش تو تلویزیون خیلی جالب بود، گفت شما از 2% تورم امریکا میگید، ما 100% تورم داریم. خب پزشکیان دستش تو کار، آخر ما باید حقوقا رو بده. او داره میبینه که راهی جز مصالحه نیست. الان یک مثلثی در ایران ایجاد شده، پزشکیان قالیباف و همینطور آقای علی عبدالله، اینا در واقع موافق مصالحه هم. عراقچی هم پستی شده که کار انجام میده. ولی از اون طرف شما اشاره به احمد وحیدی کردید، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه به هر حال و دار و دستم داره، طائب رو داره، از اون طرف سردار نجات رو داره، زیبای نجات رو و همینطور رادان رو، و اینا در مجموع به اضافه رئیس قوه قضاییه برنامه شون اینه که این راه به یک رویارویی بزرگ با ملت منجر خواهد شد. اونا بیش از اون که نگران آمریکا باشن، نگران مردمن. بنابراین آمریکا الان حرفایی که آقای ترامپ زد، این سوال رو در ایران بین مردم رواج داد. خود شما هم در تلویزیون ایران اینترنشنال بهش اشاره کردید که آقای ترامپ چقدر جدی است، یه بار دیگه میخواد مردم ایران رو فریب بده، یا نه واقعا این بار به انتظار نشسته تا لحظه‌ای که ببینه زمان اومدن مردم فرا رسیده و حالا ندایی بده یا حرفی بزنه. مردم با دقت دارن این لحظات رو دنبال میکنن.
1: اینی که میگید آقای نوریزاده نکته جالب و مهمی هست، برای اینکه این کارت رو تا زمانی بالاخره آمریکا میتونه بازی کنه دیگه. این تونس ایرانی ها طبیعتاً کشوری پهناور هست و مردم بسیار متکثر با ایده های مختلف، میدونم که خیلی ها هستن که به هر شکلی حاضرن ایالات متحده حمله بکنه، میگن هر هزینه هست پرداخت بشه این جمهوری اسلامی بره. یه عده دیگری هستن تا پای جان پای جمهوری اسلامی میستن، یه عده طبیعتاً این وسط هستن و مردد. خیلی ها ممکنه که نظراتشون در ادامه فرسایشی شدن جنگ تا اندازه تغییر کرده باشه. اگر این فرسایشی شدن جنگ ادامه پیدا بکنه، اگر تلفات غیر نظامی مانند آن چیزی که الان ادعا میشه در یک عروسی اتفاق افتاده بالاتر بره، چقدر آمریکا همچنان میتونه روی اون کارت اصلا حساب بکنه، روی کارت حمایت عمومی در ایران؟
0: هم شما و هم من هر دو مخالف جنگی، هیچ کس جنگ رو دوست نداره. وقتی شما میزنی یه عروسی رو میکشی، مدرسه رو میزنی شاگرداش رو میکشی، حالا خطای جنگ، اشتباه موشک بعد جای خورده، اما در مردم تأثیر میگذاره. مردم سوال میکنن، ببینید یک هواپیمار آمریکا در پایان جنگ ایران عراق بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد، چقدر اثر بدی روی مردم داشت. درست جنگ تموم شد، ولی مردم هرگز اون تصویرها کودک و عروسک بر آب رو فراموش نکردن. الان هم همینطوره، آقای ترامپ همینو میزنه، خب میره میزنه، 4 تا پایگاه رو میزنه، 4 تا موشک رو میزنه، تاسیسات رو میزنه، اینا فقط ویرانی به جا میگذاره. و اگر مردم بیگناه کشته بشن، علاوه بر ویرانی زخم بزرگی به جا میاد. بنابراین آقای ترامپ باید یه تجدید نظر کلی در برنامه‌هاش بکنه. زدن برای چی؟ برای کشوندن رژیم به پای میز مذاکره، یا نه برای تضعیف رژیم و زمینه سازی برای بیرون آمدن مردم؟ اگر دومی باشه، مردم ایران تا زمانی تحمل میکنند، ولی اگر اولی باشه، طبیعتاً همینطور که آقای ترامپ روز به روز محبوبیت شده ایران از دست میده، این کار عملی خواهد شد و مردم به امریکا پشت خواهند کرد و به امید وعده های ترامپ جان و جهانشون رو به ویرانی نمیکشن، به خصوص که گورکای مثل اژه‌ای سر به زنگار نشستن برای کشتار.
1: و خوردن به کسانی که مرددن به گمانم نمیشه گرفت، برای اینکه آقای ترامپ بارها مواضعش رو تغییر داده. یعنی حتی الان هم اگر بگه که مردم برید در خیابان و قراره به شما کمک بکنیم، شبیه آن چیزی که در ابتدای جنگ گفت، واقعا چقدر میشه رو حرفش حساب کرد؟
0: عملا باید نشون بده. ببینید خیلی ساده است، اسرائیلیا رئیس سابق موساد طرح رو ارائه کرد، خیلی ساده، بستن آسمان ایران. مراقبت از نیروهایی که تو خیابونه که به مردم تیر نزنن. اینا باید در عمل ثابت بشه. اینترنت آزاد، اینا رو امریکا قادر ابرقدرت جهانه، براش واقعا ساده است اینا رو عملی کردن. همین آقای مهندس خوئینی ها که الان به ایران بازگشته در جریان جنبش صد طرحی به امریکا ارائه داد، من تو جریانش بودم، تو واشنگتن هم بودم، که به موجب اون امریکا میتونست به راحتی اینترنت آزاد و تلفن آزاد برای مردم ایران برپا کنه. خب بنابراین میشه این کار رو کرد. اگر امریکا جدی هست به مردم ایران نشون بده. شما نمیتونید به مردم بگیم برو کشته شو من پشتتم. مردم این تجربه رو داشتن. آقای ترامپ گفت شما برید بگیرید من هستم، ولی 30,000 40,000 نفر رو کشتن. آقای ترامپ تازه فرداش اومد گفت اینا دیگه اعدام نمی کنه. ترامپ مورد اعتماد مردم ایران نیست تا زمانی که نشون بده صادقه و فقط بلوف نمیزنه و فقط دنبال نشستن سر میز با آقای قالیباف نیست.
1: ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن. همزمان در تهران سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته استفاده از مسیرهای جایگزین برای تامین مواد اولیه و واردات شاید قیمت دارو را تا 3 برابر بیشتر کنه. به گزارش رسانه‌های داخل ایران مشکلاتی مثل کمبود ارز، بدهی سنگین بیمه‌ها، دشواری در انتقال پول و افزایش بی‌سابقه هزینه تولید آینده بازار دارو را با بحران جدی مواجه کرده و در حال حاضر حدود 800 قلم دارو از جمله 10 داروی حیاتی و خاص در فهرست کمبودهای داروی کشور قرار دارند. آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن با ماست. خانم کریمی، چقدر این وضعیت کمبود دارو متأثر از فشارها و تحریم‌های فزاینده آمریکا است؟ چقدر مربوط به شرایط داخل ایرانه؟
2: بله، خب مسئله دارو در ایران الان به جایی رسیده که گره‌های مشکل ساز تو لایه لایه زنجیر از تولید و واردات تا تامین و توزیع و بیمه و داروخونه همه اختلال دارن. موضوعی هم که اغلب رسانه‌های داخلی و مقامات قضا و دارو و وزارت بهداشت مدام دارن مطرح میکنن، حالا چه در گذشته چه الان، تحریم معاصر است. مثلا سخنگوی انجمن داروسازان گفته امسال نه مواد اولیه کافی برای تولید داخلی فراهم شده، نه واردات دارو وضعیت مناسبی داره. مدعی هستن که به خاطر محاصره به دنبال مسیرهای جایگزین هستن و به خاطر همین هم قرار دارو مثلا احتمالش زیادی که رقم هزینه یا قیمت دارو 3 برابر بشه. اما مسئله مهمی که بهش اشاره نمیشه اینه که مشکل دارو از حدود 3 سال پیش با اجرای طرح دارویار تشدید شد و مرتب داره وخیم‌تر میشه. با طرح دارویار دولت مدعی شد که یارانه دارو رو از تولید کننده و وارد کننده میگیره، میده به انتهای زنجیر، یعنی بیمار، اونم از طریق شرکت‌های بیمه. حتی قرار بر این بود که با پرداخت یارانه به شرکت‌های بیمه پوشش بیمه بره بالا و بیمار درصد کمتری بپردازه. اما آنچه در عمل دولت انجام داد، ارز رو از تولید کننده و وارد کننده گرفت ولی به شرکت‌های بیمه هم نداد. نتیجه شد افزایش هزینه برای تولید کننده داخلی. چک‌های برگشتی شرکت‌های داروساز رفت بالا، نقدینگی کم آوردن. خیلی از خطوط تولید دارو در ایران اولا متوقف شدن و دارو گران و گرانتر و کمیاب شد. به شرکت‌های بیمه هم پولی پرداخت نشد و این معضل هر چه جلوتر میره داره وخیم‌تر میشه. داروخونه‌ها مطالبات بالای 8 ماهه از بیمه دارن و خب مشخصه که اینجوری نقدینگی داروخونه کم میاد. داروخونه هم نمیتونه بدهی خودش رو به شرکت پخش پرداخت کنه و شرکت پخش هم دومینووار با کمبود منابع برای خرید و توزیع دارو مواجه میشه. بنابراین حتی اگه کمبود دارو هم نداشته باشیم، باز دارو دیر و گران به دست بیمار میرسه. موضوع دیگه هست بعد ترجیح داروئه که از پارسال کلید خورده. تا الان که داریم صحبت میکنیم تقریبا 80% از ارز ترجیح دارو حذف شده، فقط 20% باقی مونده و چیزی به عنوان حذف ترجیحی عملا الان وجود نداره. همین ناچیزی هم که باقی مونده فقط برای بیمارهای سوار علاج و برخی مواد اولیه تخصیص داده شده و تازه از همین هم نصفش تخصیص داده شده برای امسال. ضمن اینکه میگن 98% نیاز داروی کشور در داخل داره تولید میشه، اگر درست هم باشه مواد اولیه همین هم وارداتیه و این یعنی کل نیاز داروی کشور به واردات وابسته است. خب وقتی ارز ترجیحی حذف میشه، یعنی دارو مستقیما تابع نرخ آزاد ارز میشه و این یعنی هزینه درمان به بی‌ثبات ترین متغیر اقتصاد بازار ایران گره می‌خوره، یعنی نرخ ارز، و نتیجهش این میشه که هر شوک ارزی میشه شوک درمانی برای بیمار، چه بیماری که داروی خارجی نیاز داشته باشه، چه اون بیماری که دیفنترامین یا قرص مسکن ساده نیاز داشته باشه. و حالا بعد از همه این موارد میرسیم به تحریم، میرسیم به کمبود منابع ارزی و محاصره که این شرایط وخیم رو تشدید میکنه و با همه این مشکلات کمبود ارز و مشکل تولید، حالا دارن میگردن دنبال مسیرهای جایگزین که درست زمانبره

0: مشکل دارو در ایران حل نمیشه، چون بحران دارو زمانی حل شده است که تولید کننده بتونه مواد اولیه خودش رو به موقع با هزینه مشخص تامین کنه، بیمه ها پول داروخونه رو به موقع پرداخت کنن و داروخونه هم نقدینگی کافی داشته باشن برای خرید. بعد واردات داروهای ضروری و تخصصی هم بدون وقفه انجام میشه و بیمار هم بتونه هزینه داروی خودش رو بپردازه.
1: ممنونم از شما. آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن. کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا با حضور شماری از فعالان، کارشناسان و چهره‌های سیاسی ایرانی و اروپایی برگزار شد. محور اصلی این کنفرانس بررسی چشم‌انداز روابط یک ایران آزاد با اتحادیه اروپا و همینطور موضوعاتی مثل اقتصاد، سرمایه‌گذاری، فناوری، حاکمیت قانون، جامعه مدنی و همکاری‌های راهبردی با اروپا بود. همکارم علی حسن‌پور از محل این کنفرانس گزارش می‌دهد.
2: کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه سوم سپتامبر اینجا در شهر دوسلدورف برگزار شد. کنفرانسی که خب در دو پنل انگلیسی و فارسی برگزار شد با محوریت مسائل اقتصادی، سیاسی و حقوقی. خب بخش مهمی از برنامه روی اقتصاد و بازسازی ایران تمرکز داشت، یعنی در آینده ایرانی آزاد و دموکراتیک کشور برای بازسازی زیرساخت‌ها، صنایع و بخش‌های در واقع مهم اقتصادی باید چه کارهایی را انجام بده و از کجا در واقع این روند باید شکل بگیره. یک موضوع دیگه که امروز اینجا بررسی شد سرمایه‌گذاری و در واقع همکاری اقتصادی بود. نکته بسیار مهمی هست که خب فقط بحث پول و سرمایه مطرح نیست، بلکه مسئله اعتماد هستش که خب در ایرانی آزاد و دموکراتی بتونیم به سرمایه‌گذاران این اطمینان رو بدیم که سرمایه‌شون حفظ میشه و قراردادی که در اون زمان بسته میشه در واقع قراردادی امن هست و در واقع موضوع حاکمیت قانون مطرح هستش. اما خب این کنفرانس فقط در خصوص مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری صحبت نشد. در بخش فارسی تمرکز بیشتر روی مسائل سیاسی، حقوق دوران گذار صحبت شد، از جمله عدالت انتقالی، مسئولیت پذیری و نحوه رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر. در مجموع ایده اصلی این کنفرانس این بود که آینده ایران فقط از زاویه تغییر سیاسی دیده نشه، بلکه بعد از چنین تغییری به این فکر بشه که کشور چگونه باید اداره بشه، اقتصاد باید چگونه بازسازی بشه و چه نهادها و قوانینی باید در واقع شکل بگیره تا ایران آینده بتونه در اون زمان با جامعه جهانی ارتباط برقرار بکنه. علی حسن‌پور، دوسلوف.
1: نخست وزیر اسرائیل میگه حکومت ایران در حال حاضر در تلاطم و برای بقاش میجنگه. به گفته بنیامین نتانیاهو ماموریت اصلی دولت او سرنگونی جمهوری اسلامیه که به گفته او نه تنها غیر ممکن نیست بلکه بسیار هم نزدیک و در دسترسه. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل درباره نشانه هایی از احتمال حمله جمهوری اسلامی به این کشور هشدار داده. اسرائیل کاتس گفته هر حمله به اسرائیل دست این کشور رو برای هدف گرفتن همه زیرساخت‌های ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی کاملا باز می‌کنه. مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، نخست وزیر اسرائیل در حالی از نزدیک بودن احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه که خود دولت او هم ممکنه در انتخابات پیش روی اسرائیل به زودی سرنگون بشه اگر رأی کافی نیاره برای تشکیل یک دولت جدید. چقدر فکر میکنید که این حرفای او در آستانه انتخابات بیشتر بار تبلیغاتی داره یا واقعا اسرائیل همچنان عزمش جزم هست برای سرنگونی جمهوری اسلامی؟
3: هم دولت آقای نتانیاهو و هم دولتی که بعد از انتخابات تشکیل خواهد شد همیشه سعی خواهد داشت و آرزوشی خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران رو، حکومت جمهوری ولایت فقیه رو سقط بکنه و حکومت و نظام جدیدی در ایران تأسیس بشه. ولی همونطور که شما فرمودید این مسئله بسی از زاویه انتخاباتی بنگریم، واقعا این دیدگاه ها الان از دیدگاه تبلیغاتی به نظر من بیشتر هستش. اسرائیل برنامه‌ای داشت برای سرنگونی جمهوری اسلامی، ولی همونطور که می‌دونیم آقای ترامپ بعد از شروع جنگ به خاطر فشار آقای اردوغان کنسل کرد. در حال حاضر واقعا معلوم نیستش که آقای نتانیاهو منظورش از این که جمهوری اسلامی ایران به زودی از بین خواهد رفت، حکومت از بین خواهد رفت،

0: واقعا چی هست. شاید منظور ایشون این بوده که به خاطر فشارهای اقتصادی، این همیشه ممکن هستش. همونطور هم که الان در گزارش شما شنیدیم، وضع اقتصادی در ایران بسیار بد هستش، ولی علائم سرنگونی الان در جمهوری اسلامی ایران ما نمیبینیم، به خصوص علائم سرنگونی حکومت. پس به نظر من بیشتر آقای نتانیاهو داره سعی میکنه که در مورد چیزهایی که تمرکز رو ببره به موفقیت های نسبی خودش در از بعد از 7 اکتبر، که بیشتر میشه گفت عملیات ها علیه اهداف در داخل ایران بوده. هرچی بیشتر ایشون در مورد این مسئله صحبت بکنه، ایشون به نظر خودشون کمتر احتیاج خواهد داشت که در مورد مثلا غزه صحبت بکنه، که الان چه دستاوردی الان داشتیم. همون حماس مونده و با وجود اینکه الان اسرائیل 50% قلمرو غزه در دستشه، الان ما میبینیم که حماس داره برمیگرده به همون قدرتی نظامی که داشت در روز 6 اکتبر. پس اونم میتونه یک دلیل دیگه باشه که آقای نتانیاهو بتونه واقعا دستاورد، تاکید روی دستاوردها برای کسب رأی در انتخابات آینده که برای آقای نتانیاهو آسون نخواهد.
1: درگیری ها خب همچنان ادامه داره آقای جاودان فر، طبیعتاً بین ایران و آمریکا. آمریکا به ایران حمله میکنه، ایران هم به متحدان آمریکا در منطقه تا اردن هم حمله میکنه، ولی خیلی روشنه که به اسرائیل حمله نمیکنه. دلیل این خیشتنداری هم از جانب جمهوری اسلامی و هم از جانب اسرائیل که اقدامی نمیکنه به نظرتون چیه؟
0: ببینید، فقط میتونه یه دلیل باشه، چون نمیتونه اسرائیل که قدرتش از آمریکا که زیادتر نیستش. هیچ کسی به اندازه نیروی هوایی آمریکا هواپیماهای مجهز نداره از دیدگاه شمارش، و بمب‌های و تعداد موشک‌های آمریکا و اسرائیل، آمریکا موشک‌ها و بمب‌های هواپیما که از هواپیما استفاده میشه، واقعا خیلی خیلی بیشتر از چیزی از زرادخانه‌های اسرائیل هستش. ولی یه فرق بزرگی که بین اونها وجود داره که اگر ما بنگریم از اهدافی که حمله شد در جنگ های گذشته، دولت اسرائیل به دنبال فرمانده های ارشد و سیاستمداران ارشد جمهوری اسلامی ایران میره در جنگ. یعنی اگر ولی آمریکا یه قانونی داره که جلو این کار رو میگیره. آمریکایی ها نمیرن مثلا دنبال آقای علی لاریجانی بگردن، یا دولت یا به نظر میاد که کسی که مثلا آقای دولت دنبال آقای علی خامنه ای بگردن. اینا کارا رو به نقل گزارش های بین المللی اسرائیل انجام داد، چون تو آمریکا نمیتونن. پس یکی از دلایل خیشتنداری از ایران میتونه این باشه که میدونه جمهوری اسلامی ایران که اگر جنگ رو به اسرائیل شروع بکنه، جان سیاستمداران و فرماندگان ارشد حکومت در خطر خواهد بود. این میتونه بزرگترین دلیل باشه. چرا اسرائیل جنگ رو شروع نمیکنه؟ چون به نظر میاد که در حال حاضر آقای ترامپ اولویتش این هستش که اسرائیل وارد نشه، برای اینکه مشکلاتی به وجود نیاد با کشورهای منطقه دیگه که واقعا از سیاست‌ها و حضور اسرائیل در جنگ خرسند نیستند، به خصوص قطر و ترکیه. پس آقای ترامپ در حال حاضر ترجیح میده که اسرائیل وارد این جنگ نشه، و باید ببینیم در آینده چه خواهد شد. و به نظر من تا وقتی که حکومت تهران به اسرائیل حمله نکنه، اسرائیل وارد جنگ نخواهد شد.
1: یعنی در واقع میگید اسرائیل بعدش نمیاد، اما احتمالاً آمریکایی‌ها محدودش کردن به خاطر اینکه نمیخوان هژمونی منطقه رو و متحدانشون رو به هم بزنن.
0: نمیخوان متحدانشون رو مثلا بینش شکاف به وجود بیاد، ولی به نظر شخصی من اگه دست آقای نتانیاهو بود، از خداش بود که دوباره جنگ با ایران شروع بشه. اولا به خاطر اینکه ایشون همیشه مسئله ایران براش همیشه مهم بوده، دوما برای اینکه نزدیک به انتخابات در اسرائیل است.
1: ممنونم از شما مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل ایران از تل آویو با ما. هشتاد و سومین جشنواره فیلم ونیز با اهدای جایزه شیر طلایی افتخاری به جورج کلونی آغاز به کار کرده. جورج کلونی در این نشست خبری از تمرکز رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در دست ثروتمندان، گسترش هوش مصنوعی و وضعیت سیاسی آمریکا انتقاد کرده. همزمان رئیس هیئت داوران کمبود فیلمسازان زن در بخش مسابقه رو نشانه یک مشکل ساختاری در صنعت سینما دونسته. امسال دو فیلم ایرانی مراقب ساخته محسن قرایی و کمی نور اثر علی عسکری در این جشنواره حضور داشتن. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم از لندن به ما پیوسته. آقای عبدی اگه اشتباه نکنم شما خودتونم ونیز بودید، درست میگم؟
2: بله همین الان در ونیز هستم در واقع.
1: آها، چون در مقدمه گفتم لندن، همکاران من نوشتن لندن. ممنونم که از ونیز به ما پیوستید. یک تصویری به ما بدید در مورد فیلم های امسال، به خصوص این فیلم های ایرانی که شرکت کردن، چطور یافتید اونها رو؟
2: دو فیلم در واقع مهم ایرانی توی بخش مسابقه و افق‌ها حضور داره. یکی کمی نور علی عسکریه که در بخش مسابقه است، البته نمایش این فیلم رو گذاشتن روزهای آخر جشنواره، مشخص نیست چرا، ولی فقط یکی دو روز آخر نمایش خواهد داشت. البته من فیلم رو دیدم ولی طبیعتاً فعلا اجازه نداریم که راجبش صحبت بکنیم تا اولین نمایش جهانیش در جشنواره ونیز. اما فیلم مراقب ساخته محسن قرایی دیشب برای مطبوعات نمایش داشت و امروز برای عموم. فیلم جذابیه، فیلم دیدنیه به نظر من که از جهات مختلف قابل پرداخته. یک فیلم سمبولیک به نوعی که داره راجب وضعیت امروز ایران صحبت میکنه و اتفاقاتی که اونجا داره میفته از دید یک پدر و یک خانواده، یعنی یک پدر زورگو که به نظر میرسه یک سمبولی از حکومت و خانواده‌ای که در دست این پدر زورگو گرفتار شدن و اتفاقاتی که داره میفته و این خونه‌ای که توش زندگی میکنن به نظر میرسه که داره تخریب میشه و همه چی داره نابود میشه و این خونه میتونه تمثیلی باشه از ایران. حالا چه فیلمساز در واقع عامدانه این تمثیل رو در فیلم، این تعویل رو به نوعی در فیلم گسترده باشه یا اینکه حالا با توجه به شرایط میشه این برداشت رو کرد، در هر دو حال نشون میده که فیلم تعویل پذیره و راجع به امروز ایران داره صحبت میکنه و از این جهت فیلم متفاوتیه و فیلم خوشساختیه نسبتاً. یه جایی البته طولانی میشه اما در مجموع به نظرم با بازیای خوب و کارگردانی خوب فیلم مهمیه در سینمای زیرزمینی ایران. فیلمی که خب صحنه‌های بدون حجاب داره و جهت مضمون هم مشکلاتی داره که به نظر میرسه که امکان نمایش در ایران رو به هیچ وجه نخواهد داشت. ضمن اینکه خود فیلمساز در گفتگو با ددلاین اعلام کرده که در خارج از کشوره و فیلمنامه‌ای که به ارشاد داده در واقع فیلمنامه تقلبی بوده و فیلم رو به شکل دیگری ساخته.
1: همیشه در مورد اینکه چقدر هنرمندان باید وارد سیاست بشن بحث و جدال زیاد بوده و اینکه واقعا چقدر مخاطبان میخوان نظر سیاسی اونها رو بشنون. آقای کلونی هم سابقه طولانی در این موضوع داره. چطور یافتی حرفایی رو که در مورد هوش مصنوعی زد، در مورد وضعیت سیاسی زد، در مورد نقش ثروتمندان زد که البته خود او هم یکی از ثروتمندترین دست کم هنرمندان هست؟
2: بله، این تناقض خب همیشه توی هالیوود وجود داشته. حالا جورج کلونی هم البته این تناقض ها رو در واقع به نوعی برجسته تر کرد، هم تو جلسه مطبوعاتی و هم در جلسه در واقع افتتاحیه فستیوال که خب خیلی باشکوه بود، دیشب برگزار شد و من هم حضور داشتم اونجا. کلونی با شوخی شروع کرد، با شوخی راجب خودش که خب حالا داره جایزه افتخاری اون میگیره. از یک طرف یک وجهش اینه که خب چقدر باشکوه این کار، ولی از طرف دیگه شوخیش این بود که خب شاید دیگران یک خبری میدونن که من نمیدونم، یعنی انگار که شاید مثلا بیماره و قرار نیست که دیگه کریر خودش رو، فعالیت کاری خودش رو ادامه بده. به این شوخ طبعی رو توی حرفای دیگه‌اش هم داشت در مراسم افتتاحیه، اما پیشتر حرفایی که زده بود راجع به هوش مصنوعی و چیزهای دیگه خیلی بحث انگیز شد. همینطور مگی گلن هاو که در واقع رئیس هیئت داورانه جلسه نسبتاً جنجالی رو برگزار کرد، البته ونیز عادت داره به این جلسات، ولی خب رئیس هیئت داورانه انتقاد تندی کرد از عدم حضور فیلمسازان زن در بخش مسابقه که فقط یک فیلم ساز زن در بخش مسابقه هست. البته آلبرتو باربرا میشه گفت از معدود و شاید تنها رئیس جشنواره ای که زیر بار در واقع پذیرفتن فیلم سازان زنان به صورت این که به اونها یک امتیاز ویژه‌ای بده نرفته و معتقده که فیلم ها یا خوبن یا بدن، در نتیجه مهم نیست که سازنده اونها زن یا مرد، در حالی که خب فستیوال های دیگه مثل تورنتو یا لندن به غایت دارن افتخار میکنن که میخوان 50% از فیلمسازانی که در اونها فیلمهاشون پذیرفته شده فیلمسازان زن باشن. این یه بحث خیلی مهمیه در سالهای اخیر در سینما که باربرا البته زیر بار نرفته و کماکان معتقده که فیلم یا خوبه یا بده و مهم نیست که زن ساخته یا مرد.
1: ممنونم از شما. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم از ونیز با ما. دولت فدرال کانادا معافیت موقت مالیات غیرمستقیم بر بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما را تا پایان ژانویه 2027 تمدید کرده. اقدامی با هزینه 209 میلیارد دلار که مستقیما در واکنش به جهش بهای نفت در پی جنگ آمریکا و ایران اتخاذ شده. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
3: وزیر اقتصاد و دارایی کانادا فیلیپ فرانسوا شامپین اعلام کرد مالیات اختصاصی بر مصرف سوخت رو تا انتهای ماه ژانویه متوقف خواهند کرد. این راهکار به دلیل ادامه بحران انرژی و بالا رفتن قیمت سوخت در سراسر دنیا انجام شده، بحرانی که با ادامه تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان در دنیا ادامه داره و کانادا هم از اون مستثنا نیست. البته این مالیات اختصاصی بر مصرف بنزین از ماه آپریل در سال جاری متوقف شده بود، مالیاتی که 10 سنت قیمت بنزین رو در هر لیتر پایین میاره و 4 سنت در هر لیتر گازوئیل، و قرار شده که حالا برای چند ماه بیشتر این توقف ادامه پیدا بکنه. حزب محافظه‌کار کانادا البته در انتقاد به این توقف گفته که انتظار می‌رفت که تا میانه تابستان بخواد این تکس یا هزینه مالیات متوقف بشه تا مردم بتونن کمی خودشون رو پیدا بکنن در شرایطی که حالا کانادا با مشکلات اقتصادی مواجه هست، در میانه یک جنگ اقتصادی با آمریکا هم قرار گرفته و مشکلات معیشتی برای مردم یکی از دغدغه‌های اصلی هست. گفته شده که ادامه توقف این مالیات از ماه ژانویه تا ماه آپریل به صورت فازهای میانی کم کم از میان برداشته خواهد شد. برای مدتی مردم فقط نیمی از این تکس رو پرداخت خواهند کرد و در سال آینده ماه آپریل دوباره قیمت‌ها به حالت اول برمیگرده. برداشتن این مالیات برای کانادا هزینه سنگینی رو هم به همراه داشته، بیشتر از 5 میلیارد دلار برای دولت کانادا برداشتن این مالیات هزینه داشته که با توجه به مشکلات اقتصادی که بین آمریکا و کانادا وجود داره، برای دولت هم هر هزینه اضافی میتونه بیشتر به مشکلات اون دامن بزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: مراسم خاکسپاری همکارم فرهناز اسبد، روزنامه‌نگار و مجری ایران اینترنشنال، ساعتی پیش در لندن و با حضور همسرش بهنود نورپناه و ده ها روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی برگزار شد. فرهناز اسبد، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی 26 مرداد چشم بر جهان فرو بست. این برنامه رو با یاد و خاطره او به پایان می‌بریم.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلاره خان هستم و این سرخط خبر هست. تأکید ترامپ بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی همزمان با ادعای واشنگتن بر کنترل کامل تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا گفته واشنگتن ساختار نظامی تهران رو کاملا در هم شکسته. شرط آمریکا برای هر گونه گفتگو با تهران توقف حملات به کشتی‌های تجاری. جی دی ونس میگوید همه گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی روی میز است. گزارش‌ها از بن‌بست اقتصادی تهران در پی محاصره دریایی. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفتند دور زدن تحریم‌ها برای تهران بیش از حد پرهزینه شده. و بحران خلع سلاح شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق. گزارش‌ها از مخالفت نوری مالکی با تحویل سلاح این نیروها خبر می‌دهند. اظهارات پوتین درباره پایان جنگ با اوکراین. پوتین میگوید شانس توافق وجود دارد. زلنسکی از سفر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا به کیف و مسکو خبر داد. رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شدند و آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی تمامی رفت و آمدها به این مراکز و کوه کلنگزلا را زیر نظر دارد. به گفته ترامپ آمریکا مانع دستیابی این حکومت به سلاح هسته‌ای شده. ترامپ در گفتگو با جی بی نیوز رسانه بریتانیایی گفته نیروهای نظامی ایالات متحده تونستن نیروی دریایی، نیروی هوایی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را به طور کامل شکستند. به گفته ترامپ آمریکا اکنون کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست دارد. او با اشاره به وضعیت اقتصادی بحرانی ایران گفته جمهوری اسلامی همزمان با سقوط شدید ارزش پول ملی خود با مشکلات بسیار جدی و گسترده‌ای روبرو شده.
1: وقتی از من میپرسن آیا از کاری که انجام دادی راضی هستم، میگم قطعاً، چون مانع شدم اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. اگه این کارو نمیکردم شما مجبور بودین با اونا تماس بگیرید و بگویید قربان کاری است که بتونم براتون انجام بدم. نه، اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. من کار درست رو انجام دادم.
0: بریم سراغ همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. امیر، ترامپ میگه آمریکا با نابودی سه سایت اصلی هسته‌ای و رصد فعالیت‌ها از طریق دوربین‌های نظارتی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده. آخرین ارزیابی‌ها در واشنگتن درباره میزان آسیب به برنامه هسته‌ای چیه و آیا شواهدی برای تایید ادعای نابودی کامل این ظرفیت وجود داره؟
2: ببین گلاره، آقای ترامپ دارن میگن که سطح تمرکز و سطح دسترسی ایالات متحده در نظر اطلاعاتی که به هر حال برای رصد سایت های هسته‌ای جمهوری اسلامی دارن آنقدر بالا هستش که با استفاده از دوربین های ماهواره‌ای حتی کارت شناسایی کسانی که اونجا رفت آمد دارن اگر از جیبشون در بیارن رو میتونن تصویر اون و اطلاعاتی که برای اون کارت شناسایی نوشته شده رو بخونند. از سوی دیگر این پاسخی است که آقای ترامپ در پاسخ به همین خبرنگاری که باشون مصاحبه کردن دادن، وقتی که ازشون پرسیده شد که این امکان رو میدید که هنوز این مواد هسته‌ای با غلظت بالا غنی شده در ایران باقی مونده باشه، گفته ما از فضا هم میتونیم سایت های هسته‌ای ایران رو کنترل بکنیم و این کار رو داریم انجام میدیم. بنابراین با توجه به اشرافی که نشون داده ایالات متحده از نظر اطلاعاتی بر بستری برنامه هسته‌ای ایران داره، میشه این رو هم حد زد که خب چیز عجیبی نمیتونه باشه اگر ایالات متحده میخواست اتفاقی بیفته. کشوری که 30 ثانیه یک دقیقه قبل از اینکه بخواد جمهوری اسلامی با استفاده از دو پرتابه مین‌گذاری بکنه در تنگه هرمز، همون دو پرتابه رو میاد مورد حمله و هدف قرار میده. بنابراین در مورد سایت‌های هسته‌ای که خب به هر حال حساسیتش برای ایالات متحده بیشتر بالا هست، جای تعجب نداره. از سوی دیگر آقای ترامپ اشاره کردن به این که سه سایت هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شده و از بین رفته. اطلاعاتی الان وجود نداره با توجه به اینکه هنوز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در داخل ایران نتوانستن به اون سه سایتی که مورد حمله قرار گرفتن برن که بتونیم تایید بکنیم که آیا واقعا از بین رفتن یا از بین نرفتن. اما به هر حال آن چیزی که مشخص هستش، اگر سیستم‌های نظارتی ایالات متحده فکر می‌کردن که جمهوری اسلامی داره بازسازی می‌کنه، خب مثل اون لانچرهای موشک که بهشون حمله کردن، احتمال مجددا ما هم یک سری حملات رو به سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی داشتیم، چون آسمان ایران الان بدون پدافند و بدون دفاع است و تقریبا ثابت شده که هر زمانی هواپیمای ارتش ایالات متحده اراده کردن از جنوب تا شمال ایران رو طی کردن بدون اینکه مزاحمتی براشون ایجاد بشه. چندین خبر مهم دیگه هم در همین ارتباط آمده. یکی همراهی اتحادیه اروپا هستش با طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، دیگری اینکه سئول تصمیم گرفته کره جنوبی در حال آماده سازی است و تصمیم بر این گرفتن که به عملیات پاکسازی تنگه هرمز بپیوندن. اینها رو وقتی کنار هم میزنیم برگ‌های برنده است که در دست آقای ترامپ، چرا که آقای ترامپ پیشنهاد پاکستان و قطر رو برای آزادسازی بخشی از اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها هم در دو هفته گذشته در خبرها آمده که رد کردن.
0: خیلی متشکرم از توضیحات تعمیر گیتی. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده تمامی گزینه‌های فشار اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز قرار دارد. او تاکید کرده این ابزارها همگی در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده هستند. معاون رئیس جمهور آمریکا گستردگی عملیات نظامی اخیر واشنگتن در ایران را رد کرده و گفته ایالات متحده توانایی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده تا جریان نفت و گاز در بازار جهانی حفظ شود. ونس با تاکید بر اینکه آمریکا تنها کشوری است که میتواند امنیت تنگه هرمز را تضمین کند، گفته با وجود تمایل تهران به توقف صادرات نفت، شب گذشته 15 میلیون بشکه نفت با موفقیت از این تنگه عبور کرده. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته ترامپ به صراحت گفته تا زمانی که حملات به کشتی‌های تجاری متوقف نشود، ایالات متحده هیچ گفتگویی با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. ونس تاکید کرده پیام واشنگتن از ابتدا روشن بوده و این حملات باید فوراً پایان یابد. معاون رئیس جمهور آمریکا اضافه کرده واشنگتن برای مقابله با رفتارهای جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نخواهد کرد.
3: خب دلیل این که قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانی‌ها دارن به کشتی‌ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه رو با آشون امضا کردیم فوراً شروع کردن به شلیک کردن. ببینید گزارش هایی بوده در رسانه ها. من اینو باید به شما بگم که رسانه های حکومتی ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارشی رو دادهای جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کارو نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقایی میافتن ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیزی رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اونها نه.
0: بیشتر از فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن در مورد میزان کنترل آمریکا بر تنگه هرمز و موفقیت کارزار تازه ترامپ برای باز کردن مسیر صدور نفت از این تنگه پرسیدم.
4: کنترل از نظر آمریکا یعنی اینکه امکان ادامه جریان کشتیرانی رو از کوریدور جنوبی تنگه هرمز آمریکا همچنان به وجود میاره و حفظ میکنه. به طور نسبی تنگه هرمز رو از مینهای دریایی پاکسازی میکنه. سکوهای پرتابگرهای متحرک موشکهای ساحل به دریای سپاه پاسداران رو تا جای ممکن از بین ببره. رادارهای ساحلی رو سرکوب بکنه، از کار بندازه و دکلهای مخابراتی رو سرنگون بکنه. این به نوعی کنترل بر کشتیرانی و تنگی هرمز میشه تعریف کرد، ولی این کنترل به معنی تسلط یا استیلای کامل بر تنگی هرمز و تمام بخش‌های تنگی هرمز به ویژه قسمت‌های مرکزی و شمالی این تنگه نیست و به نوعی یک نوع کنترل منطقه‌ای میشه حسابش آورد. از نظر تعداد کشتی عبوری ببینید 17-18 میلیون کشتی نفتکش یا 17-18 میلیون بشکه نفت از استفاده از کشتی نفتکش از تنگه هرمز یک آمار روزانه هست، در برای یک روز مشخص هست، ولی اگر بخوایم آمار میانگین چند روزه رو به حساب بیاریم هنوز این تعداد کم هستش و با اون 20 میلیون بشکه‌ای که آمار قبل از شروع جنگ بوده هنوز فاصله داره. صحبت از 5 میلیون و تا حد اکثر 11 میلیون بشکه در بعضی روزهای میانگین های 2-3 روزه هست.
0: به گزارش رویترز، مقام ارشد جمهوری اسلامی اعلام کردند فشار اقتصادی ناشی از محاصره دریایی و تشدید تحریم های آمریکا به سطحی رسیده که تحمل اون برای حکومت بسیار دشوار شده. به گفته این منابع، شبکه‌های پیشین دور زدن تحریم ها به دلیل افزایش شدید هزینه ها دیگه کارایی گذشته را نداره. آمارهای ارائه شده نشون میده بارگیری نفت خام جمهوری اسلامی به حدود 260 هزار بشکه در روز کاهش یافته. همزمان امارات متحده عربی هم تمامی مبادلات تجاری و مالی خود با تهران رو متوقف کرده. به گزارش نیویورک پست، عمان پیشنهاد جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو رد کرده. یک مقام ارشد منطقه‌ای گفته مسقط حتی با دریافت داوطلبانه هزینه خدمات زیست محیطی از کشتی‌ها هم موافقت نکرده. از سوی دیگر، به گزارش کانال 14 اسرائیل، رئیس جمهور آمریکا درخواست پاکستان و قطر برای آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را هم رد کرده. بر اساس این گزارش، پاکستان و قطر در دو هفته گذشته دو بار این درخواست رو با هدف کاهش تنش مطرح کردند، اما ترامپ معتقد تا زمان اثر بخشی فشارهای اقتصادی دلیلی برای آزادسازی این پول‌ها وجود ندارد. همراه میشیم با کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن که این خبرها رو با جزئیات دنبال کرده. کامبیز، فشار اقتصادی فقط به نفت محدود نشده، مسیرهای سنتی تجارت به ویژه از طریق امارات به شدت تحت فشار قرار گرفته. دلار بالای 220 هزار تومان، تورم نزدیک به 70%. جمهوری اسلامی چه امکاناتی داره برای کم اثر کردن یا بی اثر کردن این اقدامات آمریکا و چقدر میتونه روی میانجی‌هایی مثل عمان و پاکستان حساب کنه؟
5: بزرگترین مسئله‌ای که این وسط برای جمهوری اسلامی در حال حاضر مطرحه اینه که این نفتی که قرار بود بالاخره به یک شکلی قبلش هم با تحریم‌های سنگین همراه بود، ولی بالاخره قرار بود به یک شکلی از این آب‌ها بیرون بیاد و به یک شکلی مبادله بشه و به فروش برسه، این اتفاق براش نمی‌افته. آخرین اطلاعات شرکت کشتی نکپلر میگه که توی همین 6 هفته گذشته تقریبا مسیر خروج نفتکش از محاصره دریایی تا ایران صفر بوده و تنها 5 کشتی گاز طبیعی بودن که تونستن حرکت خودشون از اون مقصد داشته باشن. ولی بحثی که عمان هم این وسط مطرح کرده از بحث هایی بود که عمان از ابتدا هم به ایران هیچ وقت این به قول معروف چراغ سبز نداده بود. عمان معتقد بود که هر گونه گرفتن هر گونه هزینه ای برای استفاده از تنگه هرمز اقدامی هست که نادرسته و نباید انجام بشه و حاضر نبود زیر اون بره. برای با این حال جمهوری اسلامی چندین بار به اشکال مختلف سعی کرده بود اینا بگه که بهتره که بیایم و یک هزینه رو با همدیگه استفاده کنیم به خاطر اینکه به نفع هر دومون هست، ولی با این حال هر گونه فشاری بوده باعث شده که عمان اونو پس بزنه. در مورد راه‌های دور زدن یا بازیگران جدید باید اشاره کنم اتفاقی که افتاده در حال حاضر یک مثل مسابقه مچ انداختن میمونه بین دو طرف. یعنی اون چه از رسانه‌های ایران میبینیم حاکی از اینه که یه سری معتقدن که آمریکا توانایی ادامه این فشار رو نداره و دیگه به قول معروف به انتخابات میاندوره‌ای نمیخواد برسه. از یه طرف فشار اقتصادی که محاصره دریایی که آمریکا گذاشته و خیلی هم اولا گفته که فعلا نگرانش نیستیم و میخوایم همینجوری هم بمونه، نشون داده که اتفاقا از اون طرف آمریکا نگران نیست که اصلا این مسئله سایه بندازه روی مسائل انتخابات میاندوره‌ای. اگر به گفته اسکات بسنت هم اشاره نگاه کنیم که امروز گفته متحدان اروپایی در همراه میشن با فشارهای اقتصادی برای ایران، باز این هم یک نشونه به قول معروف مچندازی دیگه است. هر دو طرف، هم جمهوری اسلامی هم آمریکا، به این نظرن که کدوممون میتونیم بیشترین وزیر نگه داریم. آمریکا معتقده که ما میتونیم تا هر موقع دلمون بخواد نگه داریم، ایران معتقده که این بلوفی است که باید اون بلوفو خوند و همینجوری جلوش ایستاد. ولی تا قبل از این هم یه سری از ورود کالاها به ایران منوط به کانال‌های غیر مجاز و قاچاق بود. الان کماکان فهم می‌کنم همه اونا به جای خودش هست. ایران سعی کرده پاکستان رو قانع بکنه برای اینکه ارتباط کالا انجام بده از طریق مرزهای زمینی به جای مرزهای دریایی. اون همونجوری که شاهد هستیم هم توانایی مرزها برای هم به قول معروف تحمل چنین فشار سنگینی به قول معروف مساعد نیست. از هر طرف باعث شده که هر گونه ذخیره‌ای که بوده در این وسط و داشته جمهوری اسلامی روش حساب می‌کرده قاعدتاً داره به ته میرسه. بیشتر برمیگرده به اینکه ببینیم چقدر امکانش هست که بتونن این به قول معروف مچندازی دو نفر رو بتونن، دو طرفه رو بتونن به قول معروف تحملش بکنن. ولی خب حالا به روزهای آینده به احتمال زیاد فشارش رو یا تأثیرش رو زودتر و بیشتر خواهیم دید.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم کامبیز توانا. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای دریافت اطلاعات از امیر یاریاب، مسئول بخش عملیات سایبری در فرماندهی سایبر الکترونیک سپاه پاسداران، تا 10 میلیون دلار پاداش می‌دهد. یاریاب گروه‌های سایبری مخرب نظیر شهید همت و شهید شوشتری را برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده سازماندهی و هدایت می‌کند. کانال دانشجویان متحد گزارش داده دست کم 16 دانشجو از دانشگاه‌های مختلف ایران که در جریان انقلاب ملی ایرانیان بازداشت شده بودند همچنان در بلا تکلیفی به سر می‌برند. این دانشجویان از دانشگاه‌های صنعتی شریف، علم و صنعت و تهران هستند. بر اساس این گزارش مصطفی محمد حسن، مجید جمشیدزاده، وحید رستمی و امیر حسین رضایی از جمله این بازداشت شدگان هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با گشودن پرونده جدید جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس و معترض، را به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار کرد. عناوین اتهامی جدید علیه پناهی اعلام نشده، اما او پیش از این به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود. ارتش اسرائیل اعلام کرده نیروهای این کشور کنترل عملیاتی کامل رشته کوه علی الطاهر در جنوب لبنان را به دست گرفتند. نیروهای اسرائیلی در این منطقه موفق به کشف و نابودی تونل‌های زیرزمینی یگان بدر حزب الله شدند. به گفته ارتش اسرائیل این زیرساخت‌ها با بودجه و برنامه‌ریزی مشترک جمهوری اسلامی ساخته شده بودند. پیشتر رویترز گزارش داده بود جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داده اگه اسرائیل به ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان حمله کند پاسخی شدید و گسترده دریافت می‌کند. رویترز به نقل از مقام مطلع گزارش داده این پیام ماه گذشته و از مسیر عمان به واشنگتن رسیده. به گزارش منابع خبری، حزب الله لبنان برای دریافت کمک‌های مالی نقدی به جمهوری اسلامی مراجعه کرده، اما تهران به دلیل فشارهای مالی دولت ترامپ هنوز نتونسته بودجه درخواست این گروه رو تامین کنه. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل. از او پرسیدم اگر واقعا اسرائیل کنترل عملیاتش بر ارتفاعات علی الطاهر رو تثبیت کرده باشه، از نظر نظامی چه چیزی در موازنه قدرت در جنوب لبنان تغییر کرده؟
6: این قسمت از کوههای لبنان که به سوی جنوب لبنان اشراف دارن میتونن تحرکات نظامی اون قسمت از نیروهای حزب الله که در جنوب لبنان هنوز هستن و گاهی شیطنت میکنن، حتی بعضیاشون سعی کردن پیاده نزدیک به مرز اسرائیل بشن و یک کارهای خرابکارانه انجام بدن. اما در اون طرفش رو هم ما باید در نظر بگیریم، نه فقط وقتی که اونها میرسن و تحرکات نظامی رو میخوان انجام بدن، بلکه از نظر لوجستیک اون کامیونهای حزب الله، اون نیروهای حزب الله، اون موادی که لازم دارن، راکتهایی که لازم دارن، از اون سوی این رشته تپه یا رشته کوه باید رد بشن و برسن به اون طرف که اون قوای خودشون رو مثلا تجدید قوا بکنن و بهشون یک مقدار مواد لازم، موشکای لازم رو برسونن. پس در واقع از دو طرف اسرائیل هم خط لوجستیک پشتیبانی حزب الله رو میتونه قطع کنه، هم از روی تحرکاتشون رو میتونه اشراف داشته باشه و این طور در واقع جنوب لبنان رو یک منطقه مطمئن‌تری بکنه که نتونن اونها هم انبار بکنن اون اسلحه لازم رو و هم نتونن تحرکاتی بکنن. این به نفع در واقع دولت لبنان هم هست که الان در مذاکره هست با اسرائیل. در واقع این باعث میشه مذاکرات شاید بهتر پیشرفت کنه.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. تأکید ترامپ بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی همزمان با ادعای واشنگتن بر کنترل کامل تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا گفته نیروهای نظامی ایالات متحده ساختار نظامی تهران را در هم شکستند. شرط آمریکا برای هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی توقف حملات به کشتی‌های تجاری. جی‌دی ونس گفته همه گزینه‌ها علیه تهران روی میز است. بنابر گزارش از شرق الاوسط، نوری مالکی رهبر ائتلاف دولت قانون عراق با خلع سلاح گروه‌های مسلح مخالفت کرده و خواستار ساماندهی و کنترل سلاح به جای تحویل اون شده. به گفته این روزنامه مالکی تاکید کرده بعد از پایان مهلت تعیین شده در پایان ماه جاری میلادی سلاح این گروه‌ها به دولت تحویل داده نخواهد شد. در این گزارش آمده سفر محمد باقر قالیباف به عراق بر اختلافات درباره خلع سلاح افزوده. مهمان این بخش محمد قائدی است، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. آقای قائدی وقتتون بخیر. نور مالکی حالا میگه به جای خلع سلاح باید سلاح گروه‌های مسلح رو ساماندهی و کنترل کرد. با توجه به اینکه مهلت دولت عراق تا 30 سپتامبر، آیا این تغییر ادبیات یک بازی سیاسیه که میتونه عملا راه رو برای حفظ سلاح گروه‌های نزدیک به ایران باز نگه داره؟
7: درود به شما و مخاطبین برنامه. بله همینطوره و آقای نوری المالکی داره الان یک تغییر موضعی رو میده و تغییر موضعش هم بسیار مهمه. اولا اینکه داره صحبت از این میکنه که خلع سلاح یک واژه‌ایه که باعث میشه که روحیه یعنی نیروهایی که ازش به عنوان مقاومت نامی بره شکسته بشه و احساس بکنن که اونها شکست خوردن. ما در واقع بر اساس صحبتی که آقای نوری المالکی میکنه باید این کلمه رو تغییر بدیم، بگذاریم مثلا تنظیم سلاح یا کنترل سلاح. دو اینکه آقای نوری المالکی صحبت از این میکنه باید بین سلاح‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین تفاوت قائل بشیم و در نهایت اینکه داره میگه که باید استفاده از بخشی از این سلاح‌ها تصمیمش در اختیار دولت عراق باشه، نه اینکه بریم به سمت در واقع خلع تمام سلاح‌های تمام گروه‌های عراقی. و خب این خیلی مهمه به چند دلیل. یک دلیل اینکه آقای نوری المالکی رئیس حزب دولت قانونه که 29 تا کرسی توی پارلمان عراق داره. پارلمان عراق مجموعاً 329 تا کرسیه و این یک وزنیه بالاخره در حد 8-9%. اما آقای نوری المالکی وزنش در سیاست عراق خیلی بیشتر از این 8-9%، به این دلیل که نخست وزیر عراق بوده بین سالهای 2006 تا 2014، یک شبکه گسترده ای از روابط داره، مضافرین که یک بخشی از یک گروه بزرگتری در پارلمان عراق که به عنوان چارچوب هماهنگی میشناسیم و مهمتر از همه اینها عضو یک هیئت سه نفره به همراه آیش یا السودانی و هادی العامری که وظیفه اینها این بوده که با گروه‌های مسلح مذاکره کنن و در نهایت تا 30 سپتامبر گروه‌ها رو راضی کنن به اینکه سلاح‌هاشون رو تحویل بدن. مفهومش اینه که خود آقای نوری المالکی که مسئول مذاکره و خلع سلاح این گروه ها بوده الان داره ادبیات رو تغییر میده و ما یک عناصری از دولت رو هم مثل آقای فؤاد حسین وزیر خارجه میبینیم که با کاردار آمریکا امروز دیدار کرد و گفتش که ما این خلع سلاح رو انجام خواهیم داد اما نمیخوایم به جنگ داخلی منجر بشه. این اتفاقیه که باید با مذاکره انجام بشه. بنابراین عراق الان داره یک عناصری درش دارن ددلاین ها و اون ضرب العجل ها و مهلت ها رو تغییر میدن. میگن که 30 سپتامبر زمانیه که نیروهای ائتلاف آمریکا باید از عراق خارج بشن، اما زمانیه که مذاکره با این گروه ها ادامه پیدا خواهد کرد و ممکنه که ماه ها بعد از اون هم تموم نشه.
0: آقای قائدی، از احتمال جنگ داخلی گفتیم، میدونیم که اسماعیل قانی گفته خط قرمز ایران تحویل سلاح این گروه هست. اگه عراق واقعا بخواد انحصار سلاح رو در دست دولت قرار بده، آیا این میتونه به یک رویارویی مستقیم بین بغداد و گروه های نزدیک به ایران تبدیل بشه و در نهایت نفوذ جمهوری اسلامی در عراق رو هدف قرار بده؟
7: اگر که واقعا دولت آقای الزیدی بخواد که این کار رو بالاجبار انجام بده، بله. البته که بیشتر گروه های عراقی پذیرفتن که سلاح خودشون رو تحویل بدن، اما یک گروهی مثلا کتایب سید و شهدا که گروه نزدیک به ایرانه، این شرایط سختی رو گذاشته که عملا غیر قابل تحققن. مثلا این که پدافندهای عراق کاملا در اختیار نیروهای عراقی قرار بگیره یا اقتصاد عراق در اختیار مثلا عراقی ها باشه، و این شروطی نیست که آمریکا در این شرایط بخواد بپذیره. یک گروه های دیگه هم هستن مثل جنبش نوجوا که اینها اساسا با هر گونه شرط گذاری هم مخالفن و میگن که این سلاح مقاومته و اگر دولت آقای الزیدی بخواد اینها رو به زور از اینها بگیره، اینها به نظر میرسه که آماده ورود به یک درگیری هستن. اما در سفری که قانی به عراق داشت و بعد از اون قالیباف به عراق هم داشت، توصیه‌ای که به این گروه ها کرده بود این بود که سلاحشون رو تحویل ندن، اما وارد درگیری مستقیم با دولت هم نشن. به نظر میرسه که دولت عراق هم نمیخواد در شرایط فعلی وارد یک در واقع زور آزمایی با این گروه ها بشه. تمرکزش بر اینه که از طریق مذاکره و در طول زمان بخواد این سلاح ها رو از اینها بگیره یا به نوعی تحت مدیریت دولت عراق قرار بده.
0: آیه قائدی، از تنوع این گروه ها گفتید و حضورشون در ساختار سیاسی عراق و اینکه عملا نیروهای مسلح دارن این گروه ها، با این اوصاف چرا ممکنه راه حل نهایی اصلا تحویل سلاح نباشه و اونطور که مالکی گفته این باشه که سلاح ها به نوعی تحت کنترل دولت قرار بگیرن؟ اگه این طوری بشه، این برای بغداد، تهران و واشنگتن به چه معناست؟ چطوری میتونه موازنه قدرت رو در عراق و نیروهای نزدیک به تهران تغییر بده؟
7: خب ببینید، این در واقع موضوعی که هست که سلاح‌ها رو تحریم ندن اما تصمیم به استفاده از سلاح در اختیار دولت عراق باشه، صرفاً یک دلیل بسیار مهم داره. اون دلیل اینه که گروه‌های عراقی که سلاح‌های سنگین یا از پهپاد و موشک برخوردارن، قادر نباشن که این سلاح‌ها رو علیه دولت‌های خارجی، علیه آمریکایی ها در کشورهای همسایه یا علیه عربستان به کار ببرن. بنابراین راه حلی که به نظر میرسه اینه که اگر که این سلاح ها رو بخوان حفظ کنن، تصمیمشو دولت بگیره. این اون نقطه توازنه. اما یک گزارشی هم داشتیم که در سفری که قانی داشته، پیشنهادات دیگه هم به مقامات عراقی داده شده. یکی از اون پیشنهادات این بوده که این سلاح ها در یک زمانی پنهان بشن یا فریز بشن یا به شکل موقت به ایران منتقل بشن. اینها در نهایت راه حل‌هایی نیست که مورد قبول و در واقع مورد قبول آمریکا باشه، اما آمریکایی‌ها به نظر میاد الان ابزارهای موثر دیگه هم شاید خیلی در اختیار نداشته باشن.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. رئیس جمهور روسیه گفته به باور او امکان دستیابی به توافق برای پایان جنگ اوکراین وجود داره و آمریکا، چین و شماری از کشورهای دیگه آماده کمک به روند صلح هستند. همزمان زلنسکی هم اعلام کرده نمایندگان ترامپ طی روزهای آینده به مسکو و کیف میرن. به گفته او تاریخ‌های اولیه این دیدارها تعیین شده و ادامه نقش فعال آمریکا در مذاکرات بسیار مهم است. همراه میشیم با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا. آقای گوهرزاد، وقتتون بخیر. پوتین میگه شانس توافق صلح وجود داره، آمریکا و چین هم آماده کمکن. آیا واقعا وارد یک مرحله جدید در مذاکرات شدیم یا مسکو با مطرح کردن این احتمال در حال خریدن زمان و گرفتن امتیاز بیشتر قبل از دوره جدید مذاکراته؟
8: درود من بر شما و تمامی بینندگانتون و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، درست این اتفاق با فاصله یک روز از زمانی رخ میده که آقای زلنسکی هشدار داده بود که آسمان روسیه رو ناامن میکنه و آقای پوتین هم در پاسخ گفته بود که این یک نوع تروریسم دولتیه و هیچ کاری نمیتونه بکنه. درست در همون شرایط روس‌ها چند روز از پیش از اون با فرستادن پهپاد به لایپزیگ آلمان رو هدف قرار داده بودن و اتحادیه اروپا در همراهی با مسئله اوکراین و آلمان آمد و یه کاری که کردیم که وارد این گفتگوها شد و گفت تحریم‌های جدیدی رو علیه روسیه در فرودگاه‌های خودش اعمال خواهد کرد. اینجاست که یه مقدار مسئله این است که چرا یه شبه این قضیه عوض میشه به فاصله کمتر از یک زمان. این استش که درست میفرمایید شما، روسیه ممکنه بخواد برای خودش وقت بخره چون از اون خواسته های اصلی خودش حاضر به کنار رفتن نیست، ولی از اون سو هم میبینیم که زلنسکی ناگزیر هست با این گفتگوهایی که آمریکا داره میکنه. ببینید آمریکا در راستای پوتین بوده، همیشه در مسیری قرار داشته که پوتین میخواد، ولی الان آقای ویتکاف و آقای جرد کوشنر وقتی قرار است که برن دیدار بکنن با پوتین و از سوی دیگر چین هم وارد این معامله شده و قرار است در پایان این ماه، در پایان ماهی که هستیم، آقای پوتین، آقای ترامپ و آقای ژی با هم دیدار بکنن و به این ترتیب مسئله به گونه ای عوض میشه و راه حل ها پس از گذشت 4 سال خورده ای که از جنگ و گرفتاری های بین روسیه و اوکراین میگذره به نظر میاد که کمی راه حلی پیدا کردن، گرچه هنوز راه حل ها خیلی دشوار به نظر میرسه.
0: آقای گوهرزاد، اگه این جنگ اوکراین به سمت صلح بره، این برای تهران به چه معنیه؟ اگه فکر میکنید آیا روسیه آزادتر میشه که روی ایران تمرکز کنه، یا برعکس جمهوری اسلامی که از مهمترین کارتهای موسکو در برابر غرب رو از دست میده؟
8: هر دو، باز هر دو. ببینید اگر این چون ماجرای جنگ با اوکراین رو که روسیه در دست داشت، هنگامی که اوکراینی‌ها آمدن گفتن و روسیه از راه دریای خزر اطلاعات زیادی رو در مورد جنگ آمریکا و ایران در اختیار ایرانی‌ها قرار میده، لبه اعتراض به سوی اونجا رفت که خب مسکو چرا این کار رو میکنه. آمریکایی‌ها خب خیلی سختشون بود که مسکو رو زیر فشار و تحریم قرار بده به دلیل نزدیکی و آشنایی آقای پوتین و آقای ترامپ، ولی از اون سو اروپایی‌ها فشارشون رو بیشتر کردن، آمدن اون مشکل مالی که آقای زلنسکی داشت در خرید امکانات پدافند هوایی رو حل کردن. و در این میان درست می‌فرمایید ممکن است که این مسئله فشار رو در مورد مسئله جنگ ایران و آمریکا به مرحله دیگه برسونه. امکان این که کم بشه، چون روسیه اهل بازیه، روسیه همواره در این نزدیک به 50 سالی که جمهوری اسلامی در سر کار بوده توانسته با بازی‌های گوناگونی ایران رو به سوی خودش جلب کنه. ایرانی که همیشه میگفت نه شرقی نه غربی، آمد و شد هم شرقی هم شرقی. اینجاست که آقای پوتین میداند که این ورق را چگونه بازی کند و در این جنگ چه امتیازی برای خودش بگیره. ولی مسئله مهم این استش که اکنون امتیازهایی که روسیه از اوکراین میخواد، مسئله سرزمینی و اون مسئله نیروگاه هسته‌ای موجود و تولید برقی که داره در اونجا میشه، این یکی از چیزهایی است که روسیه و اوکراین هر دو گفتن که قبول نمی کنن که این رو عقب نشینی کنن، و به این ترتیب باید منتظر شد دید که در این دیدارها چه کسی چشمک اول رو میزنه، یعنی میپذیره که اون مناطق از دست داده رو از دست بده یا به دست بگیره. همین روش رو در مسئله ایران هم آمریکا داره با روسیه بازی میکنه و از ورق روسیه، کارت روسیه برای صلح کشوندن ایران و برای کوتاه آمدن ایران داره استفاده میکنه. فراموش نکنیم که انتخابات آمریکا در پیشه و آقای جی دی ونس یکی از کسانی است که مخالف حمله تمام عیار نظامی آمریکاست، و بعدش نمیاد که این قضیه به یه نوعی تغییر پیدا کنه و بتونه برگ برنده‌ای رو در انتخابات آمریکا علیه رقیب خودش روبیو داشته باشه که طرفدار جنگ و پاکسازی است.
0: متوجه. خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. چند خبر کوتاه از جهان؟ سوریه با ارسال نامه به شورای امنیت سازمان ملل گفته عملیات نابودسازی مواد شیمیایی کشف شده از دوران حکومت بشار اسد آغاز شده. نماینده دائم سوریه این اقدام رو یک لحظه تاریخی برای کشورش خوانده. هیئت مدیره گروه خودروسازی فولکس واگن آلمان در راستای اجرای برنامه‌های کاهش هزینه‌های خود با طرح تعدیل 50,000 فرصت شغلی دیگر موافقت کرد. این گروه بررسی طرح تعطیلی 4 کارخانه خود در سال‌های آینده را در دستور کار قرار داده. اوپن ای آی همزمان با رونمایی از مدل جدید هوش مصنوعی درباره افزایش توانایی و استقلال سیستم های هوش مصنوعی هشدار داده و گفته بعضی از مدل هاش ممکنه برای دور زدن محدودیت ها و نظارت انسانی تلاش کنند. مراسم خاکسپاری فرهناز اسپرت، روزنامه‌نگار و مجری شبکه خبری ایران اینترنشنال، با حضور همسرش بهنود نورپناه و جمعی از همکاران، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی در لندن برگزار شد. فرهناز اسپرت، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، بعد از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی 26 مرداد چشم از جهان فرو بست. وقت بخیر، ساعت 18 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اسپرت هستید. سرخط خبرها. خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه‌های اجتماعی و خیابان‌های شهرها را در بر گرفته.
9: اینجا جمع شدن به مناسبت زادروز تولد مجید رضا رهنورد و همینطور ابوالفضل آدینه‌زاده که نماد جوانانی در ایران هستند که برای آزادی و برای داشتن زندگی معمولی به خیابان رفتن و جان خودشون را از دست دادن. در تمام این مدت دانشجویان در نوک پیکان اعتراضات بودند و همچنان هم اعتراضات دانشجویان به اشکال مختلف ادامه داره.
10: جای ایشون در اینجا خالی هست، اما خواسته های ایشون رو همه ما میدونیم. توجه بیشتر افکار عمومی به مردم ایران و آنچه که در ایران میگذره. شما همچنان بیننده و شنونده پوشش ویژه خیزش سراسری مردم در ایران هستید. تا دقایق دیگه برمیگردیم.
11: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی. در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 3 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
12: فرهناز سالها با این درد مبارزه کرد ولی اجازه نداد هیچ وقت این درد هویتش بشه. هویت فرهناز زندگی بود. تمام درد شیمی درمانی رو قبول کرد برای اینکه زندگی کنه. چه موقعی که توی اتاق خبر با ما بود با مهربانیش و چه موقعی که بیمار شد با این مقاومتش و با تمام صبوریش به همه ماها انرژی میداد.
13: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اسپرت، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت میگوید.
14: سال هاست که شبکه اینترنشنال حامی مردم ایران است و فرهناز اسپرت خبرنگار شبکه اینترنشنال یکی از خبرنگارانی است که هر بار صدای مردم ایران شد.
15: صدای رنج و امید مردم ایران بود و از میان ما ناباورانه هم. اما تنین صدای متحد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
16: انسانی که با صداقت، شجاعت و عشق به کارش صدایش را به گوش همه مردم رساند.
17: انسانی که سالها در رسانه ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگره صدا و حادثه هایی بود که برای خیلی از ایرانی ها اهمیت داشته.
14: خبر در گذشته بود برای بسیاری از همکاران و مخاطبانش تلخ و غم انگیز بود. یادش گرامی و به خانواده و نزدیکانش تسلیت می‌گوییم.
18: فرهناز اسفند همیشه در یاد و خاطر و قلب ما ماندگار است.
19: روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند.
14: او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
20: خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش.
18: یاد و صدای فرهناز در خاطر مردم خواهد ماند، روانش شاد و یادش گرامی.
14: فرهناز اسفند رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد.
18: مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده.
21: تنها یک مجری نبود، صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های ایران را روایت کرد. با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد.
22: در گذشت او را صمیمانه تسلیت می‌گوییم و برای خانواده، دوستان، همکاران تلویزیون ایران اینترنشنال و همه کسانی که از حضور و صدای او بهره‌مند بودند صبر و آرامش آرزو می‌کنیم.
23: فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمی‌دید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنج‌ها، خواسته‌ها و آرزوی آزادی و آینده

توی فرهناز پیش ماخالی است، اما یاد اون همیشه با ماست، راهش پر نور باشه. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید، وقتتون بخیر.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنند از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
2: از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمند.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل بگیره.
5: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
6: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
7: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
8: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
9: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
10: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
11: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
12: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
13: این اظهارات جدید بسنس
14: جمهوری اسلامی رو به مار سمی تشبیه کرد.
15: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
16: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران
17: داریم. میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
18: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
19: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.

در ایران بنزین 99 ساله که انحصاریه و قیمتش به صورت دستوری تعیین میشه. پس از راه افتادن اولین پمپ بنزین آبادان در سال 1306 قیمت بنزین حدود 40 سال 5 قرون باقی موند. اولین باری که در سال 43 حسن علی منصور نرخ بنزین رو دو برابر کرد و به 1 تومان رسوند، مردم ایران اعتراض و تاکسی ها اعتصاب کردند. بعد از 50 روز اعتراضات دولت بدون کشتار و خونریزی قیمت رو از 1 تومان به 6 ریال کاهش داد. با این وجود تروریست های مؤتلفه حسن علی منصور رو ترور کردند. 13 سال بعد وقتی هویدا در سال 56 میخواست قیمت بنزین رو بالا ببره، دستگاه های اطلاعاتی نامه محرمانه‌ای به او نوشتند و توضیح دادند که یکی از علت های ترور نخست وزیر قبلی گرون کردن بنزین بوده و هشدار دادند که ممکنه او هم ترور بشه. حالا هویدا اون موقع میخواست قیمت بنزین رو بعد از یک ثبات 13 ساله از 6 ریال به 8 ریال برسونه. 50 سال بعد جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تا قیمت رو بعد از یک توقف 7 ساله تا 58 برابر افزایش بده. این هم از شوخی‌های تلخ تاریخه. همون جریانی که کارش رو با ترور نخست وزیر شروع کرد 60 سال بعد در ایران الان در قدرته برای حل کردن

بحران بنزین به بنبست رسیده و با حیله و نیرنگ عملیات روانی و هزینه‌های پنهان داره تلاش میکنه تا بدون دست کشیدن از انحصار دولتی تعهد دولت برای تأمین بنزین رو یک طرف لغو کنه. تردید نداشته باشید که جنگ و محدودیت و محاصره به وجود آورنده این بحران نبوده. مسئله بنزین خیلی قبل از اینها بیخ پیدا کرده بود و دولت بعد از جنگ 12 روزه تصمیمش رو گرفته و سیاستش برای بنزین رو تصویب و حتی ابلاغ کرده بود. اما جنگ دوم شیب اجرای این سیاست رو عوض کرد. برنامه‌ای که قرار بود در طول چند سال با پنبه سر ببره، در نتیجه توقف واردات و کمبود بنزین در روسیه، حالا داره با سرعت و دستپاچگی بیشتری اجرا میشه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

بعد از آبان خونین 98 که دولت قیمت بنزین آزاد رو یک شب سه برابر کرد و مردم به خیابان‌ها اومدن، حکومت چند بار تلاش کرد که قیمت بنزین رو افزایش بده، اما نهایتاً با مقاومت مردم به بن‌بست رسید. به همین خاطر به فکر افتادند که موضوع بنزین رو یک بار برای همیشه حل کنند تا هر چند سال یک بار سر افزایش بنزین به آتش خشم مردم ایران هیزم بیشتری نریزند. هدف نهایتاً این است که قیمت بنزین به مرور بالا بره و نهایتاً آزاد بشه، به موازاتش با کاهش سهمیه بار تعهدات حکومت سبک بشه. سیاست رسمی دولت شهریور پارسال در هیئت وزیران به تصویب رسید. به این ترتیب دیگه راجع به بنزین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم گیری نخواهد شد. یعنی خود آقای پزشکیان که خیلی ها فکر میکنن هیچ کار است، در مورد بنزین اختیار کامل داره الان. پس این نمایش سردرگمی رو جدی نگیرید. سیاستگزار دقیقاً میدونه میخواد چی کار کنه. چیزی که نمیدونه اینه که چقدر میتونه به مردم ایران فشار بیاره. خبرهای زد و نقیض بنزین 87000 تومانی کرمان و طرح‌های جور و جوری که هر هفته مطرح میشه ابزار این سنجشه. دولت داره بازخورد میگیره تا شیب بهینه فشار علیه مردم ایران رو پیدا کنه. تصمیم از قبل گرفته شده و سیاست بنزین روشنه. چیزی که هنوز داره تنظیم میشه، همونطور که عرض کردم، فقط شیب و شدت اجراست. این سند 8 راهبرد و 27 ردیف اقدام داره. بین اینها 4 تا حکم است که عملاً ساختار بنزین در ایران رو برای همیشه عوض میکنه. حکم اول افزایش قیمت سالانه است. متن مصوبه میگه قیمت بنزین و گازوئیل هر سال توسط دولت متناسب با تورم سال قبل اصلاح خواهد شد. یعنی گرون شدن بنزین دیگه اون تصمیم استثنایی نخواهد بود که حکومت هر چند سال یه بار با ترس و لرز بگیره و از این به بعد یه روال اداری سالانه و ساله است. حکم دوم کاهش سهمی است. طبق همین سند سهم بنزین یارانه‌ای در کارت اضطراری جایگاه، یعنی کارتی که وقتی کارت سوخت همراهتون ازش استفاده میکنید، هر سال کاهش خواهد یافت. کف این کاهش هم در خود مصوبه تعیین شده. حکم سوم اضافه شدن هزینه های پنهانه. مصوبه میگه هزینه های حمل و نقل و کارمزد جایگاه از قیمت خود بنزین جدا خواهد شد و علاوه بر قیمت تعیین شده بنزین از مصرف کننده دریافت میشه. حالا سخنگوی صنف جایگاهداران هفته گذشته گفت نگران نباشید، این تفکیک به معنای گرون شدن بنزین نیست. منظور ایشون اینه که هزینه جایگاه دیگه در قیمت خود بنزین اضافه نمیشه. عوضش هزینه های جانبی مثل حمل و کارمزد شبیه مالیات ارزش افزوده به صورت حساب اضافه خواهد شد. و در حکم چهارم که به باور من از همه مهمتره، مصوبه دستور داده زیرساختی آماده بشه که سهمیه کالایی یا لیتری به سهمیه ریالی تبدیل بشه. یعنی به جای 60 لیتر بنزین 1500 تومانی، سهمیه شما یه مبلغ مشخصی به ریال تعیین خواهد شد. مهلت اجراش هم تا پایان آذر امسال تعیین شده. برای فهمیدن تفاوت سهمیه لیتری و ریالی میتونیم به تجربه خودمون مراجعه کنیم. سال 89 دولت یارانه نقدی گذاشت. قرار بود قیمت انرژی به مرور آزاد بشه و دولت به جاش پولش رو نقدی بریزه به حساب مردم. یعنی یارانه پنهانی که قیمت برق و گاز رو پایین نگه داشته بود حذف بشه و عوضش یه مبلغ ماهانه شفاف به حساب مردم واریز بشه. این عیناً همون طرحیه که حالا دارن برای بنزین وعدش رو میدن. سهم هر نفر شد ماهی 45500 تومان که اون موقع حدود 43 دلار قدرت خرید داشت. یعنی به پول الان 8,200,000 تومان میارزید. این مبلغ تا سال 401 ثابت موند تا اینکه به 300 تا 400,000 تومان رسید که در سال 401 فقط 14 دلار میارزید. یعنی به پول الان 2,700,000 تومان. امروز قدرت خرید یارانه نقدی فقط 2 دلار میارزه. تورم تعهد ریالی رو مستهلک میکنه بی سر و صدا و بدون اینکه دولت با مردم درگیر بشه. اما 60 لیتر بنزین 60 لیتر بنزینه. تورم هر کاری بکنه نمیتونه ازش لیتر کم کنه. به زبون مالی اون 60 لیتر یه بدهی شاخص بندی شده دولت به مردمه و سهمیه ریالی یک بدهی اسمیه. این مصوبه داره بدهی شاخص بندی شده رو با بدهی اسمی تاخت میزنه، اونم در حالی که ابزار بی ارزش کردن بدهی یعنی تورم دست خود بدهکار یا همون دولته. ولی حتی سهمیه لیتری هم در امان نبوده. دولت نشون داده که بلده از خود سهمیه هم بزنه. دولت این سهمیه دوم رو از 150 به 100 و بعد 70 و الان به 50 لیتر رسونده. آبان 98 که خاطرتون هست، حکومت گرونی رو
جلوی چشم همه اعلام کرد و کشور به خیابان آمد، ولی همین حکومت دو سوم این سهمیه رو در سه نوبت بدون اعلام قبلی حذف کرد و هیچ اتفاقی نیفتاد. مورخ هایی که اعتراض های اقتصادی اروپا رو مطالعه کردن این الگو رو تشخیص دادند. مردم از فقیرتر شدن تدریجی اعتراض نمی کنند. اعتراض وقتی شکل می گیره که یک حقی ضایع شده باشه، پایمال شده باشه، جلوی چشمشون زیر پا گذاشته شده باشه. این مصوبه روی همین کشف استواره، داره فرمول بندی رو عوض می کنه، حق رو به مرور کم و به یک تعهد بیارزش تبدیل می کنه. دوم شهریور محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان گفت کاهش سهمیه های بنزین قطعیه و هر کس بیشتر از سهمیه بخواد باید به قیمت بالاتر این رو خریداری کنه، قیمتی که به گفته خودش هنوز تعیین نشده. این دوتا جمله رو کنار هم بذارید تا نقشه رو به روشنی ببینید. اونی که قطعیه کم شدن لیتره، اونی که اعلامش عقب میفته قیمت ریالیه. در کنار این مصوبه دولت سه تا سناریو برای شیوه توزیع بنزین مطرح کرده. سناریویی که از همه بیشتر سر و صدا کرده، سهمیه رو از خودرو جدا میکنه و به آدم ها میده، ماهی حدود 30 لیتر به هر نفر با حق خرید و فروش. این 30 لیتر رو با نرخ خود دولت اگر چرتکه بندازیم، با همون 87000 تومانی که در کرمان اعلام کرد و یک ساعت پس گرفت، سهمیه ماهانه هر نفر حدود 2.5 میلیون تومان میارزه و برای یک خانواده 4 نفره نزدیک ماهی 10 میلیون تومان. دولت این طرح رو به اسم عدالت معرفی میکنه، در نگاه نخست هم معقول به نظر میرسه، ولی هر ایده عاقلانه ای رو به جمهوری اسلامی بسپارید تا اون رو به ابتذال بکشه. ابتذالش رو میتونید در خود این مصوبه ببینید. برای قیمت بنزین صراحتا نوشته که هر سال متناسب با تورم بالا بره، پس قیمت بالا میره و سهمیه هم به مرور بی سر و صدا کم و کمتر خواهد شد. اما این مصوبه فقط اندازه سهم مردم رو کوچیک نمیکنه، شکل کوچیک شدنش رو هم عوض میکنه. بنزین سهمیه این ملموس ترین تعهد کالایی که از منابع ملی هنوز مستقیم به دست مردم میرسه. تا قبل از این سند هر بار حکومت میخواست به سهمیه اصلی یا قیمتش دست بزنه، ناچار بود یه روز مشخص یه عدد معلوم رو جلوی چشم همه بگذاره. اون روز همه همزمان میفهمیدن چی ازشون گرفته شده، یک درک مشترک عمومی از صورت مسئله وجود داشت و مردم همونطور که عرض کردم در آبان 98 به این موضوع واکنش نشون دادن. اما مصوبه جدید طوری طراحی شده که اون روز دیگه هیچ وقت در تقویم نباشه. به عبارت دیگه حکومت مسئله بنزین رو حل نکرده، روز رویارویی رو از تقویم برداشته. جنبندی من اینه که ماجرای بنزین رو از این به بعد فقط با قیمت نمیشه فهمید، موضوع فراتر و بزرگتر از قیمت گذاریه. حکومت داره سهم مردم از نفت رو پس میگیره با 4 تا حکم اداری و یه وعده به ظاهر سخاوتمندانه. جنگ شیب این سیاست رو به دولت تحمیل کرد. اگر محاصره و آسیب زیرساخت نبود، دولت میتونست همین نقشه رو با یک شیب ملایمتر و در یک بازه طولانی مدت انجام بده، اونقدر آروم که به چشم هیچ کس نیاد. اما در نتیجه جنگ الان ناچاره که با شدت بیشتری این سیاست رو اجرا کنه و امیدوار باشه شرایط جنگی بتونه توجیهش کنه تا آبان دیگری رقم نخوره. دعوای این روزها سر قیمت نیست، سر سیاست نیست، سر شیب اجرای اون سیاسته. من منکر این نیستم که شاید واقعا وقتش رسیده باشه که راجع به نحوه توزیع منابع طبیعی در ایران تجدید نظر کنیم. اقتصاد ایران بدون بازنگری اساسی سر پا نخواهد شد. منتها کسانی که به معادله ناکارآمد بنزین و قیمت گذاریش اشاره میکنن بقیهش رو نمیگن. این مسئله باید به صورت عمومی مطرح بشه، حساب و کتاب شفاف باشه، با رأی و توافق مردم بین دولت و ملت قرارداد جدیدی منصفانه تنظیم بشه، نه از طریق مصوبات بی سر و صدای هیئت دولت و پشت درهای بسته. اما در حکمرانی جمهوری اسلامی امت جای ملت رو گرفته و مذاکره و قراردادی در کار نیست. مردم هزینه بازار آزاد رو می‌پردازند، اما قرار کماکان در قفس اقتصاد دولتی محصور بمونند.

0: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 هم با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی درگرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌دارید چه در
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شده و آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی تمامی رفت و آمدها به این مراکز و کوه کلنگ‌ازلا را زیر نظر دارد. به گفته ترامپ، آمریکا مانع دستیابی این حکومت به سلاح هسته‌ای شده. او در گفتگو با جی بی نیوز رسانه بریتانیایی گفته نیروهای نظامی ایالات متحده تونستند نیروی دریایی، نیروی هوایی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را به طور کامل شکست دهند. به گفته ترامپ، آمریکا اکنون کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست دارد. ترامپ همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی بحرانی ایران گفته جمهوری اسلامی همزمان با سقوط شدید ارزش پول ملی خود با مشکلات بسیار جدی و گسترده‌ای روبروست.
1: وقتی از من میپرسن آیا از کاری که انجام دادی راضی هستم، میگم قطعا، چون مانع شدم اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. اگه این کارو نمیکردم شما مجبور بودین با اونا تماس بگیرید و بگویید قربان، کاری است که بتونم براتون انجام بدم؟ نه، اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. من کار درست رو انجام دادم.
0: جدی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد تمام گزینه‌های فشار اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز است و این ابزارها همگی در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده قرار دارد. معاون رئیس جمهور آمریکا گستردگی عملیات نظامی اخیر واشنگتن در ایران را رد کرد، اما گفت ایالات متحده توانایی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده تا جریان نفت و گاز در بازار جهانی حفظ شود. وانس با تاکید بر اینکه آمریکا تنها کشوری است که میتواند امنیت تنگه هرمز را تضمین کند، گفته با وجود تمایل جمهوری اسلامی به توقف صادرات نفت، شب گذشته 15 میلیون بشکه نفت با موفقیت از این تنگه عبور کرده. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته دونالد ترامپ به صراحت اعلام کرده تا زمانی که حملات به کشتی‌های تجاری متوقف نشود، ایالات متحده هیچ گفتگویی با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. وانس گفته پیام واشنگتن از ابتدا روشن بوده و این حملات باید فوراً پایان یابد. معاون رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد واشنگتن برای مقابله با رفتارهای جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نمی‌کند.
2: خب دلیل این که قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانی‌ها دارن به کشتی‌ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه رو با آشون امضا کردیم فوراً شروع کردن به شلیک کردن. ببینید، گزارش هایی بوده در رسانه ها. من اینو باید به شما بگم که رسانه های حکومت ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارشی رو دوتا جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کار نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقهایی میفتن، ولی در این مورد خاص من فکر نمی کنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیز رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم، برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اونها نه.
0: چند خبر کوتاه از ایران. یک مقام سازمان غذا داروی وزارت بهداشت اعلام کرده نظارت بر توزیع و مصرف میزوپروستول از داروهای مورد استفاده در سقط جنین تشدید شده. آزیتا نبی‌زاده گفته توزیع این دارو تنها از طریق داروخانه‌های بیمارستانی مجاز است و خرید، فروش، نگهداری یا حمل آن خارج از سامانه رهگیری و بدون نسخه پزشک جرم محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده حکم اعدام دست کم 89 زندانی طی ماه گذشته میلادی در زندان‌های جمهوری اسلامی اجرا شده. این آمار نشان دهنده افزایش شدید و کم سابقه اجرای احکام مرگ در سراسر کشور است. در بین اعدام شدگان دست کم 6 زندانی سیاسی و مذهبی هم حضور دارند. آمار اعدام‌ها در این ماه نسبت به ماه پیش از آن با افزایش دست کم 33% روبروست. فعالان حقوق بشر بلوچ اعلام کردند در پی یورش نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به منطقه در زاهدان و وقوع درگیری مسلحانه دو شهروند کشته شدند. به گزارش حال‌وحش این درگیری بامداد پنجشنبه 12 شهریور در منطقه حصاروی خبر داد رخ داد. هویت کشته شدگان یاسین نارویی شهروند 24 ساله بلوچ و دوست او اعلام شده. ماموران پیکر این دو نفر را با خود بردند. کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی باید فوراً پیشنویس لایحه مقابله با نفوذ خارجی را از مجلس شورای اسلامی پس بگیرد. این کمیته تاکید کرده این طرح جنجالی در صورت تصویب میتونه به محکومیت‌های سنگین تا 30 سال زندان برای روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان مدنی تنها به دلیل ارتباط با نهادها و افراد خارجی منجر شود. در بخش پیشین خبر در همین رابطه گفتگوی داشتم با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل. با هم ببینیم و بشنویم.
3: من چنین مسئله‌ای نه فقط در رابطه با مسئله نفوذ خارجی، هر شکلی از قانون‌گذاری اگر به شکلی مبهم و گسترده باشه که امکان این رو نداشته باشه شهروند که بدون اولا دقیقاً چه فعالیت‌هایی شامل اون قانون میشه، چه نوع تخلفی رو شامل میشه و چه گونه مجازاتی رو در پی داره و این رو به یک امر دل بخواهی یا به اصطلاح حقوقی آربیتریری تبدیل بکنه، این قانون مشکل داره و اساساً تخلف محسوب میشه هم از تعهدات بین‌المللی در چارچوب قوانین حقوق بشر بین‌الملل و هم در چارچوب قانون اساسی فشل همین جمهوری اسلامی. اما چندین وجه داره و دلیل داره این قانونی که اینها تحریک اینها دارن سعی میکنن به تصویب برسونن. اولیش این هستش که بعد این رو در نظر بگیم، اولا که به لحاظ حقوقی واقعا مضحک است. من یه مثال برای شما بزنم. در ماده 20 این قانون اعلام میکنه هر گونه اطلاعات یا آمار در واقع طبقه بندی شده یا نشده ای رو اگر به دولت‌های خارجی یا رسانه‌های خارجی یا منابع خارجی داده بشه شامل مجازات درجه 3 هست. و بعد در ماده 25 میگه که اگر اسناد طبقه بندی شده و محرمانه رو به دولت خارجی بدن بدون اینکه بدونن که اینها در واقع دولت متخاصم هستن شامل مجازات درجه 4 میشه. یعنی انتشار اسناد طبقه بندی شده مجازات کمتری داره از انتشار هر گونه اطلاعات و آماری. مثلا فرض کنید آمار بیکاری رو یک نفر بخواد به یک رسانه‌ای بده، در این مضحکه‌ای هست که لحاظ حقوقی داره. از لحاظ دیگه یک بعد سیاسی داره و اون این هستش که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن تا بتونن جای نهادهای قانونگذاری و نهادهای قضایی رو در اختیار بگیرن و کنترل بیشتری بر جامعه داشته باشن.
0: چند خبر کوتاه از جهان. شرکت هوش مصنوعی اوپن ای آی همزمان با رونمایی از مدل جدید هوش مصنوعی خود درباره افزایش توانایی و استقلال سیستم های هوش مصنوعی هشدار داد و اعلام کرد برخی از مدلاش ممکنه برای دور زدن محدودیت ها و نظارت انسانی تلاش کنند. در جریان آزمایش های امنیت سایبری عامل های هوش مصنوعی این شرکت تونستن از محیط آزمایشی ایزوله شده خارج بشن، به زیر ساخت های پلتفرم متن باز هاگینگ فیس نفوذ کنند، از طریق کانال های ارتباطی غیر مجاز با هم دیگه ارتباط برقرار کنند و حتی روند فعالیت خود را از سیستم های ارزیابی پنهان کنند. شرکت انویدیا تصمیم داره پلتفرم محبوب هاگینگ فیس رو با پرداختی با رقمی نزدیک به 13 میلیارد دلار خریداری کنه. غول تراش سازی جهان قصد داره با استفاده از ذخایر نقدی خود نفوذش رو در بازار پر رونق مدل های هوش مصنوعی متباز به شکل چشمگیری گسترش دهد. آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا اعلام کرده گزارش‌های مربوط به فعالیت یک شبکه غیرقانونی در هند رو که اقدام به درج برچسب‌های جعلی ارزش غذایی و تاریخ مصرف روی محصولات غذایی می‌کرده رو بررسی می‌کند. این نهاد تأکید کرده در حال ارزیابی خطرات احتمالی این اقدام برای محموله‌های وارداتی از هند به کانادا است. در خبری دیگه از کانادا، دولت فدرال این کشور با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرده معافیت موقت مالیات غیر مستقیم بر بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما رو تا پایان ژانویه سال 2027 میلادی تمدید کرده. این تصمیم در واکنش به جهش بهای نفت اتخاذ شده. این اقدام حمایتی نزدیک به 3 میلیارد دلار برای دولت کانادا هزینه داره و این تصمیم در پی افزایش قیمت‌ها ناشی از جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی گرفته شده.
4: وزیر اقتصاد و دارایی کانادا فیلیپ فرانسوا شامپین اعلام کرد مالیات اختصاصی بر مصرف سوخت رو تا انتهای ماه ژانویه متوقف خواهند کرد. این راهکار به دلیل ادامه بحران انرژی و بالا رفتن قیمت سوخت در سراسر دنیا انجام شده، بحرانی که با ادامه تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان در دنیا ادامه داره و کانادا هم از اون مستثنا نیست. البته این مالیات اختصاصی بر مصرف بنزین از ماه آپریل در سال جاری متوقف شده بود، مالیاتی که 10 سنت قیمت بنزین رو در هر لیتر پایین میاره و 4 سنت در هر لیتر گازوئیل، و قرار شده که حالا برای چند ماه بیشتر این توقف ادامه پیدا بکنه. حزب محافظه‌کار کانادا البته در انتقاد به این توقف گفته که انتظار میرفت که تا میانه تابستان بخواد این تکس یا هزینه مالیات متوقف بشه تا مردم بتونن کمی خودشون رو پیدا بکنن در شرایطی که حالا کانادا با مشکلات اقتصادی مواجه هست، در میانه یک جنگ اقتصادی با آمریکا هم قرار گرفته و مشکلات معیشتی برای مردم یکی از دغدغه‌های اصلی هست. گفته شده که ادامه توقف این مالیات از ماه ژانویه تا ماه آپریل به صورت فازهای میانی کم کم از میان برداشته خواهد شد. برای مدتی مردم فقط نیمی از این تکس رو پرداخت خواهند کرد و در سال آینده ماه آپریل دوباره قیمت‌ها به حالت اول برمیگرده. برداشتن این مالیات برای کانادا هزینه سنگینی رو هم به همراه داشته، بیشتر از 5 میلیارد دلار برای دولت کانادا برداشتن این مالیات هزینه داشته که با توجه به مشکلات اقتصادی که بین آمریکا و کانادا وجود داره، برای دولت هم هر هزینه اضافی میتونه بیشتر به مشکلات اون دامن بزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: از همراهی شما ممنونم. شب روزتون خوش.

0: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
1: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: سراغ کیانته، رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ما تنگه هرمز را کنترل کردیم. هر روز کشتی‌های زیادی را با میلیون‌ها بشکه نفت از آنجا عبور می‌دهیم. در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام می‌دهیم. هر از گاهی آنها یک پهپاد شلیک می‌کنند و ما آن را سرنگون می‌کنیم. ما کنترل داریم. کنترل بسیار محکمی داریم. آنها در تلاش بودند سامانه‌های راداری و یک سامانه موشکی و مین‌گذاری خود را بازسازی کنند. می‌دانید ما همه مین‌های تنگه هرمز را از بین بردیم. آنها تلاش می‌کردند موشکی بسازند که با آن مین پرتاب کنند. آخر چه کسی چنین کاری می‌کنه؟ آیا تا به حال شنیده اید موشکی ساخته شود که مین پرتاب می‌کنه؟ من که هرگز چنین چیزی نشنیده بودم، اما این دقیقاً همان کاری بود که آنها انجام می‌دادند. آنها در حال ساخت آن بودند. تقریبا هم تمام شده بود. پس ما آن را از بین بردیم. دیدیم که در حال ساختنش هستند. ما هر کاری را که آنها انجام می‌دهند می‌بینیم. آنها نمی‌توانند تکان بخورند. حتی نمی‌توانند بدون اینکه ما ببینیم به دستشویی بروند. ما شرایط مردم ایران را درک می‌کنم. بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات را می‌بینیم. ولی اونجا شرایط اصلاً به این راحتی نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند. می‌تونید تصور کنید؟ حالا هم میشنوم که شاید 20 تا 25000 نفر دیگه کشته شدن، یعنی تعداد معترضای کشته شده به نزدیک 65000 نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم یه جورایی جوابش رو هم میدونستم. جواب اینه که به مردم شلیک میکنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به این راحتی به مردم شلیک کنه، چون فکر میکنم مردم دیگه تحملش نمیکنن. من اون سوال رو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض می‌کنن سعی می‌کنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه، اما در ایران مردم رو می‌کشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک می‌کنن درست بین دو چشم. دو روش دارن، مسلسل و تک تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده می‌کنن، گاهی از تک تیرانداز. تک تیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200,000 نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشمش میفته زمین. دیدن این صحنه وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمی‌کنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
1: آقای پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، استقرار نیروهای ارتش ایالات متحده رو تا سال 2027 در خاورمیانه فعلا تمدید کردن. خبر مهمی است به دلیل اینکه قرار هست فعلا ماها بازوی نظامی ایالات متحده در بالای سر جمهوری اسلامی و در نزدیکی تنگه هرمز و خلیج فارس باقی بمونه. آقای ترامپ در صحبت‌هایی که کردن امروز چندین و چند نکته مهم رو داشتن در کنار صحبت‌هایی که خب پیشتر هم از ایشون شنیده بودیم. مهمترینش اشاره‌ای بود که ایشون به کشتار معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی و نحوه کشتن معترضان از سوی جمهوری اسلامی بود. اینکه اعلام کردن آقای ترامپ که از مسلسل استفاده میکنن و تکتیرانداز، ولی علاقه بیشتر جمهوری اسلامی به تکتیرانداز هست. اینکه گفت بین معترضان شلیک میکنن، بین دو ابروی معترضان به پیشانی معترضان، تصاویری که آمده بود. این داره نشان میده که تیم به هر حال مشاورین آقای ترامپ و اطرافیان آقای ترامپ تصاویری که از ایران دریافت شده به خصوص مربوط به 18 و 19 دی ماه با دقت بررسی کردند و یا خود آقای ترامپ هم اونها رو دیده و تونستن به یک جنبندی کلی برسن که جمهوری اسلامی چگونه دست به این کشتار وسیع در 18 و 19 دی ماه زده. آقای ترامپ دلیل این که شاید اگر امروز مردم ایران با وجود وضع اقتصادی بعد به خیابان‌ها نمیان رو همین نکته دانست و اعلام کردن که اما ممکن استش که وضع به گونه‌ای پیش بره که با افزایش مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی و عدم پرداخت حقوق‌ها به نیروهای سرکوبگر اون وقت دیگر نیروی نمانده باشد که بخواد به روی مردم اسلحه بکشه و تیراندازی بکنه. اون وقت هستش که مردم میتونن بیان خودشون و کار رو تموم بکنن. پاسخی به سوال خودشون که شب گذشته پرسیده بودن که چه زمانی مردم ایران کار رو تمام خواهند کرد. بخش دیگری از صحبت‌های آقای ترامپ در کاخ سفید مربوط به تنگه هرمز بود، اینکه اشراف کاملی رو ایالات متحده بر تنگه هرمز داره و اینکه تشکر کردن از آقای پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده. اشاره کردن به ایشون و گفتن کار دیشب بسیار عالی بود، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو خوب در هم کوبیدی. آقای ترامپ اشاره هم کرده بودن امروز که حالا که تنگه هرمز رو ما باز کردیم و جریان کشتیرانی اونجا ادامه داره چه اسمش رو تنگه ترامپ نگذاریم. اما بخش دیگر از صحبت‌های آقای ترامپ در مورد حاکمان و مسئولین جمهوری اسلامی بود. بسیار تند درباره اونها صحبت کرد آقای ترامپ، گفتش که ما انقدر اشراف اطلاعاتی بر ایران داریم که مسئولین جمهوری اسلامی نمیتونن بدون اطلاع ما حتی به دستشویی برن. بسیار اظهار نظر تندی است راجع به مسئولین جمهوری اسلامی. معمولا آقای ترامپ خیلی با ادبیات خاصی اونها رو خطاب قرار میده و منتظر بود ببینیم که واکنش حالا به این حملاتی هم که سپاه امشب به کویت کرده در طول ساعت‌های آینده به چه شکلی خواهد.
2: اهداف آمریکا یه اهداف حداقلی داره که باید بهش برسه و یه اهداف حداکثری داره. اهداف حداقلی آمریکا بحث هسته‌ای هست، بحث تروریسم هست و بحث امنیت انرژی هست و هدف حداکثری آمریکا این است که ایران رو در نظم جهانی که در نظر داره در دل خودش و در دل غرب در حقیقت در کمپ غرب قرار بده و این کار رو بتونه برای پیوت کردن و حرکت به سمت چین در میان مدت و طولانی مدت انجام بده. اما امکانات یه بحث بسیار مهمی است. امکاناتی که آمریکا داره یه سری محدودیت‌هایی هست، مثلا از نظر زمانی بحث انتخابات هست، یک سری محدودیت‌های راجع به بحث‌های داخلی داره. بحث قیمت بنزین رو همیشه باید حواسش باشه که تو کانال 90 خیلی نمونه و اساساً 100 دلار نره و بحث‌های مربوط به محدودیت‌هایی که در رابطه با بعضی متحدینش داره. اما کارت‌هایی رو هم آمریکا داره که از کارت‌های مختلف بازی استفاده می‌کنه. بعضی از کارت‌هاش رو از قبل داشته و می‌تونه دوباره استفاده کنه. اما موقعیت و زمان استفاده ازش مال بعد از انتخاباته. مثل همون کارت‌هایی که در جنگ 40 روز استفاده کرد و کارت‌هایی که اسرائیل در حقیقت درش تبحر داره. ما کارت‌هایی رو خواهیم دید در جنگ آینده که ممکنه در قبل اساساً ندیده باشیم. ببینید، هدف ترامپ در کوتاه مدت این است که به صورت کنترل شده بتواند که این کار رو انجام بده. این بسیار مهمه، ولی در طولانی مدت یک سال یا یک سال بیشتر وقت خواهد داشت و از کارت‌هایی که قابلیت استفاده بیشتری دارند و نیاز محدودیت‌های داخلی رو کمتر داره استفاده خواهد کرد. ما باید تعریف کنیم فروپاشی به چه معناست و سرنگونی به چه معناست. این خیلی نکته مهمی. یکی از نکاتی که اکثر کشورها از جمله آمریکا روش تاکید دارن این است که بحث این نیست که آیا جمهوری اسلامی سرنگون می شود یا نه. اساساً این جمهوری اسلامی به معنای واقعی یه جمهوری اسلامی دیگری است. اساساً یک نظام نیست، یک سیستمی است که خودشون میگن به صورت موزاییکی و غیر متمرکز اداره میشه. این یک سیستمی است که از زمان دولت دوم روحانی شروع کرد به تضعیف شدن، در زمان رئیسی کاملا حالت غیر دولت پیدا کرد و از جنگ 12 روزه فروپاشیدگی شروع شده. الان که صحبت میکنیم یکی از نشانه های فروپاشی اقتصادی همین 1.3 میلیون لیتر بنزین است که روزانه کمبود وجود داره و به زودی این سر در خواهد آورد، در حقیقت تلمبار شدن تمام موضوعاتی که بهش اینها ناترازی میگویند و محاصره اقتصادی و این تحریم های بانکی دقیقا در راستای فشار آوردن روی این هست. مسئله اصلی این است که چه استفاده از این خواهد شد و تعریف ما از سرنگونی و تغییر رژیم، تعریف آمریکا دقیقا چه خواهد؟
3: ایالات متحده تصمیم داره که عملیات نظامی خودش در منطقه رو همچنان ادامه بده و برای این کار احتیاج به نیروهایی داره که در منطقه حفظ بشن و این 50,000 نیرو البته شامل تمام نیروهای آمریکایی در منطقه است، صرفا نیروهای عملیاتی نیستن، نیروهای پشتیبانی رو هم شامل میشن. در حقیقت بیشتر اونها نیروهای پشتیبانی هستن ولی در مجموعشون میده که به عنوان پشتیبانی هر گونه اقدام سیاسی که البته فعلا اثری ازش دیده نمیشه، ایالات متحده به نیروهای نظامی احتیاج داره و مهمتر از اون برای پیشبرد معاصره دریایی ایران به این ناوگان دریایی دو ناو هواپیما بر بیش از 19 ناوشکن موشک انداز نیاز داره برای حفاظت از تأسیسات نظامی خودش و متحدین خودش در منطقه. سیستم های پدافند هوایی احتیاج داره که چندین بار ماموریت اونا تمدید شده و همینطور به سخرسانه های متعددی که همکنون در منطقه هستن، در اسرائیل، در کشورهای خاورمیانه، عربستان، و امارات عربی متحده، این سوخرسان ها همچنان باقی خواهند ماند، بسیار نقش مهمی دارند در پشتیبانی از عملیات هواپیمای جنگنده و همطور که عرض کردن دو نوع هواپیمابر رو همچنان تصمیم داره که در منطقه نگه داره. بنابراین یک پیامی هست در درجه اول به حکومت اسلامی که فکر نکنن که با انتخابات میان دوره کنگره یا فشارهای سیاسی که ممکنه در ایالات متحده از نظر اون عرصه سیاسی وجود داشته باشه تغییری در سیاست‌های نظامی پنتاگون به وجود خواهد اومد، و از طرف دیگه یک پیامی هست، یک تاکید دوباره‌ای هست از طرف مدیریت سیاسی پنتاگون پس از گزارش‌هایی که در مورد ناراحتی یا نگرانی فرماندهان مناطق نظامی ایالات متحده در سطح جهان فرمانده منطقه هندو پاسیفیک، منطقه اروپایی و همینطور منطقه جنوبی ایالات قاره آمریکا نشون داده بودند، ابراز کرده بودند در مورد استفاده و مصرف شدن ذخایر تسلیحاتی و موشک‌های به ویژه موشک‌های رهگیر ضد موشک و تسلیحات هوایی که بسیار از اونها از ذخایر این نیروهای منطقه ایالات متحده به سنتکام منتقل شده بود. در نهایت اینو میخواد آقای هگزت نشون بده که مدیریت سیاسی پنتاگون مصمم هستش که این توانایی رو در منطقه حفظ بکنه و نیروهای نظامی و ارتش ایالات متحده هم چاره جز پیروی از این مسئله نداره، و ایران هم باید حواسش باشه که توانایی تهاجمی نظامی آمریکا در منطقه همچنان حداقل تا سال 2027 حفظ خواهد شد. البته ما الان در سپتامبر هستیم، در اواخر 2026 هستیم، و این که تا سال 2007 نیروها حفظ بشه خودش یک معنی باز هست، میتونه تا اوایل 2027 باشه، میتونه تا اواخر 2027 باشه، که در اون صورت باید یک سری روتیشن هایی انجام بگیره و یک سری از نیروها در منطقه جا به جا بشه.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
3: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.

عرض درود و ادب دارم خدمت مخاطبان گرانقدر تلویزیون ایران اینترنشنال. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در گرماگرم خیزش مهسا در سال 1401 اسلاوی ژیژک که قبلا عضو حزب کمونیست اسلاوونی بوده و اکنون به عنوان یک روشنفکر عرصه عمومی شناخته میشه، در گفتگو با یک رسانه فارسی زبان به ستایش خیزش مهسا پرداخت. ولی چگونه و با چه استدلالی؟ ژیژک مدعی شد جنبش‌های مشابه خیزش مهسا در آمریکا، لهستان، روسیه و بسیاری دیگر از کشورها به راه خواهند افتاد. این عین حرف ژیژکی که براتون میخونم. میگه آنچه اکنون در ایران جریان دارد همان چیزی است که ما هم در جهان کشورهای توسعه یافته غربی، یعنی جایی که امروز خشونت سیاسی، بنیادگرایی مذهبی و سرکوب زنان اندک اندک گسترش می‌یابد، انتظارش را می‌کشیم. ما در غرب هیچ حقی نداریم ایران را به عنوان کشوری در نظر بگیریم که باید عقب ماندگی خودش از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از غرب را جبران کند. ما در غرب اتفاقا باید از ایران بیاموزیم. ما به زودی شاهد خواهیم بود که جنبش‌های مشابه ایران در ایالات متحده آمریکا، در لهستان، در روسیه و در بسیاری دیگر از کشورها به راه بیفتند. جمله ژیژک تمام. اگر ژیژک صرفاً از روسیه نام می‌برد، می‌شد حرفش رو درک کرد، چون در روسیه خشونت سیاسی وجود داره. اما اونجایی حرف ژیژک حتی در مورد روسیه هم غیر منطقی میشه، که به یاد بیاریم در روسیه همچون ایران تحت سلطه رژیم اسلامی کشتار ده ها هزار شهروند در عرض دو شب وجود نداره، یا خبری از بنیادگرایی مذهبی نیست. بله، روسیه خشونت سیاسی داره، مشکلات بسیار جدی سیاسی داره، اما باز این وضعیت با جمهوری اسلامی قابل قیاس نیست. روسیه حکومت دینی نیست. زنان در اون با حجاب اجباری گشت ارشاد روبرو نبودند و نیستند. اما با این حال تأکید میکنم، باز میشد با تسامح و به علت همون خشونت سیاسی حرف ژیژک رو توجیه کرد. اما ایشون پای آمریکا و لهستان رو هم به این سخنش باز کرد. این دو کشور دقیقا در چه چیزهای شبیه جمهوری اسلامی هستند که ژیژک آرزومند جنبش‌های شبیه خیزش مهسا در اون بود؟ اگر یک خیزش سیاسی رو پاسخی به یک معضل سیاسی بدونیم، شبیه دانستن دو خیزش و جنبش و انقلاب زمانی معنا داره که بشه شباهتی میان معضلاتی پیدا کرد که شهروندان اون کشورها درگیر اون هستن. خب کدام معضل سیاسی در ایران تحت سلطه رژیم اسلامی رو میشه با معضل سیاسی در امریکا یا لهستان مقایسه کرد که ژیژک آرزومند جنبشی شبیه خیزش مهسا در اونها بود؟ برای اینکه با عدد و رقم و مستند سخن بگیم، از یک نهاد معتبر بین المللی کمک بگیریم، مشخصا از فریدم هاوس که یک نهاد معتبر، مستقل و لیبرال امریکاییه و میزان آزادی‌های مدنی و رعایت حقوق شهروندی و شبیه اینها رو در کشورهای جهان ارزیابی می‌کنه به صورت سالانه. خب خیزش مهسا در سال 2022 میلادی رخ داد، یعنی در تابستان و پاییز اون سال که معادل 1401 میشه. فریدم هاوس در گزارش خودش از تحولات سال 2022 و از میزان رعایت حقوق شهروندی که اینها رو در سال 2023 منتشر کرد، چون در سال بعد میاد در واقع ارزیابیش از سال قبل رو ارائه میده. خب در ارزیابی از سال 2022 از 100 به آمریکا 83 امتیاز میده و آمریکا رو کشور آزاد ارزیابی میکنه و به لهستان از 100 81 امتیاز میده و لهستان رو هم کشور آزاد ارزیابی میکنه. اما به ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی از 112 امتیاز میده و اون رو غیر آزاد معرفی میکنه. یعنی فاصله امریکا و لهستان در رعایت حقوق شهروندی و شبیه به این با جمهوری اسلامی بیش از 70 امتیازه. من از دوستان خواهش میکنم تصاویر مرتبط با امتیازهای دریافتی رو از فریدم هاوس و مشخصا در مورد آمریکا، لهستان و ایران رو نشون بدن. خب این تصویر امتیاز امریکاست که
در اون سال 83 از 100 گرفته. این هم تصویر لهستانی که میبینید که در همون سال 2022 81 از 100 گرفته. این هم تصویر رژیم جمهوری اسلامیه که از 112 گرفته. خب دقیقاً کجای مشکل ملت ایران مشابه مشکلات احتمالی در امریکا و لهستانه که ژیژک مدعی مردم امریکا و مردم لهستان نیازمند خیزش شبیه خیزش مهسا هستند؟ عرض کردم حتی در روسیه هم گشت ارشادی وجود نداره که یک دختر بیپناه مانند مهسا امینی رو به علت اون چه رژیم کودک‌کش جمهوری اسلامی بد حجابی میخونه به قتل رسونده باشه. به این بپردازیم که اساساً چرا ژیژک چنین ادعایی مطرح میکنه. دست کم دو دلیل رو شناسایی میکنم. نخست این که اساساً به نظر میرسه ژیژک یا درکی از مقوله‌ای به نام حکومت قانون نداره، یا اینکه اون درک رو داره ولی به اون بی‌اعتناست. در حکومت قانون، قانون حامی حقوقه مانند امریکا، ولی در حکومت استبدادی همچون جمهوری اسلامی قانون ناقض حقوقه. برای فهم بهتر مسئله مثلا به همین تجربه رشد حقوق شهروندی در امریکا نگاه کنیم. در میانه قرن بیستم در امریکا هنوز نژاد پرستی علیه سیاهان امریکا وجود داشت، ولی وقتی جنبش حقوق مدنی سیاهان امریکا به راه افتاد، مارتین لوتر کینگ از رهبران این جنبش اتفاقا با استناد به همون قانون اساسی امریکا خواستار رعایت حقوق شهروندی سیاهان شد، چون متمم 14 قانون اساسی امریکا حامی حقوق همه شهروندان امریکایی بود و مشخصا از برابری حقوقی همه شهروندان امریکایی فارغ از رنگ پوست و نوع نژاد مقابل قانون می گفت. یعنی قانون اساسی امریکا حامی حقوق بود، ولی خب نهادهای اجرای قانون در اون دوره زمانی اون حقوق را نقض می کردن. ولی وقتی فشار اجتماعی سنگین شد و سیاهان امریکا خواستار برابری حقوق خودشون شدند، شهروندان سیاه‌پوست و رهبران این جنبش همچون مارتین لوتر کینگ به همون اصل 14 قانون اساسی امریکا استناد کردند و با استناد به اون نقض حقوق خودشون رو به پرسش گرفتن. دقیقاً به همین علت بود که دیوان عالی امریکا به عنوان عالی ترین نهاد حقوقی در امریکا در یک تصمیم تاریخی تمام آیین‌نامه ها و قوانین ایالتی و مسائلی رو که مبتنی بر رسمیت بخشی به تبعیض نژادی بودن رو مغایر قانون اساسی امریکا اعلام کرد و به رشد حقوق مدنی سیاهان کمک بسیار بزرگی کرد. مارتین لوتر کینگ در سخنرانی تاریخی خودش که به نام رویایی دارم مشهور شده، همه امریکایی‌ها رو به رعایت قانون اساسی امریکا فرا میخونه. یعنی دقیقاً از امریکایی‌ها خواستار رعایت حقوق سیاهان شد با استناد به اون قانونی که حامی حقوق بود ولی رعایت نمیشد. اما خب اسلاوی ژیژک پاسخ بده که در جمهوری اسلامی هم همین گونه است که در امریکا بوده است. اساسا مشکل بزرگ ملت ایران با جمهوری اسلامی همین قانون اساسی رژیمه که به طور ساختاری و سیستماتیک حقوق بنیادین شهروند ایرانی رو نقض میکنه. ژیژک بایستی توضیح بده که چرا مردم ایران شعار میدادن و میدن مرگ بر اصل ولایت فقیه. چرا عبارت اصل، واژه اصل در این شعار وجود داره؟ چون دقیقاً ملت ایران بنا به درک سلیم و دقیقی که دارند به اصل قانونی ولایت فقیه در قانون اساسی رژیم اشاره میکنند. ملت ایران مانند سیاهان امریکا نمیگن رژیم اسلامی از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نمیکنه و اون رو بد اجرا میکنه، بلکه اساساً به درستی خود قانون اساسی رژیم رو که یک آخوند مرتجع و جنایتکار رو به عنوان ولی و متولی یک ملت متمدن و تاریخی بالا دست مینشانه و مردم
همین حقیقت رو، همین واقعیت قانونی رو به چالش میکشم. اما دلیل دوم نگاه ژیژک دلیل عمیق‌تریه و بحث رو از مسائل حقوقی فراتر میبره. منظورم از نگاه ژیژک همون جاییه که اشاره کردم که نیاز آرزومند خیزشی شبیه خیزش مهسا در آمریکا و لهستان بوده و میگه در آمریکا و در این کشورها هم خشونت زنان وجود داره و بنیادگرایی وجود داره. چرا اینطور فکر میکنه؟ دلیل دوم رو میگم. واقعیت اینه که بخش قابل توجهی از چپهای دانشگاهی و پست مدرن در غرب اساساً با مفاهیمی همچون مدرنیته، پیشرفت و شمولیت جهانی دستاوردهای مدرنیته مشکل دارن و اونها رو بر نمیتابن. برای باز کردن این بحث میخوام از مقاله یکی از نویسندگان جوان ایرانی کمک بگیرم، دکتر رضا عرب، مدرس زبانشناسی در دانشگاه کوینزلند استرالیا. رضا در مقاله‌ای که در بهار 2583 شاهنشاهی برابر با بهار 1403 برای نشریه فریدون نوشت به همین مسئله پرداخته که تصویر این مقاله رو که در وبسایت فریدون قرار داره میبینید. به گفته رضا عرب در این مقاله، پست مدرن

بیان با نفوذ خودش در محافل دولتی، رسانه‌ای و دانشگاهی به تعبیر رضا یک سازوکار قدرت هم برای خودش فراهم کرده و هر کسی رو که مثل خودش نمی‌اندیشه رو راست افراطی، نجات پرست، فاشیست یا با عباراتی از این دست می‌خونه. به گفته نویسنده به ویژه در امریکا کسانی پیدا شدند که اگرچه در دانشگاه‌ها تدریس می‌کنند و به عنوان متفکر و روشنفکر عرصه عمومی شناخته می‌شن و از مواهب آزادی، برابری حقوقی و پیشرفت در امریکا استفاده می‌کنند، ولی عمیقاً با همین آزادی، پیشرفت و برابری حقوقی شهروندان انگار دشمنی دارند و نسبت به اون عملاً نفرت پراکنی می‌کنند. یکی از این چهره‌ها ابرام کندی نام داره که بر این باوره نفس سفید بودن یک فرد مانع ارتباط اون فرد سفید با انسانیت و اخلاق میشه. یا یکی دیگر از این به اصطلاح متفکران مانند رابین دی انجلو مدعیه که سفید پوستان به علت اینکه اساساً سفید هستن نژاد پرستی درونی دارن و باید شبان روزی با اون مقابله کنن. این حرفا در حالیه که زمانی امریکا دچار نژادپرستی علیه سیاهان بود، ولی حقوق مدنی امریکایی‌ها چنان رشد کرد که یک سیاه پوست همچون اوباما 8 سال رئیس جمهور امریکا بود. ولی اکنون کسانی پیدا شدند در دانشگاه‌های این کشور که به رنگ پوست سفید پوستان امریکایی ایراد می‌گیرند و صرف رنگ پوست سفید رو مورد نفرت پراکنی قرار میدن. مقایسه جالب توجهی که دکتر رضا عرب در این مقاله انجام میده مقایسه میان دیدگاه این دست دانشگاهی‌های پست مدرن در امریکا با ایده بنیادین مسیحیت کاتولیکه، یعنی انگاره گناه اول. این انگاره در مسیحیت کاتولیک چی میگه؟ میگه که به دلیل گناه نخستین که آدم و حوا مرتکب شدن، نسل‌های بشر همگی گناهکار متولد میشن و از بد و تولد میل به ارتکاب گناه با اونهاست. غسل تعمید که اکنون در مسیحیت کاتولیک یه سنت جا افتاده است و کودکان رو در بدو تولد میشوین، در واقع میخواد به صورت نمادین گناه اول رو بشویه. اما حتی تیپ هایی در همین مسیحیت بودند همچون جان کالوین که معتقد بودند که گناه اول اساسا پاک ناشدنیه. رضا عرب تو بخشی از مقاله میگه، این حرفش رو میخونم، میگه اساس تحلیل چپ پست مدرن این روزها شبیه چنین نگاه مقرضانه‌ای است که به آموزه‌های کالوینی در باب گناه اول پهلو میزنه. ببینید رضا چه تیتر دقیقی انتخاب کرد، کافران مؤمن به ایمان چپ، درباره این روشنفکران چپ پست مدرن، بازیافت الهیات مسیحی در چپ پست مدرن. چه تیتر دقیقی انتخاب شده. به همین علته که مثلا همین کندی و دی انجلو مدعی هستند که سفید پوستان آمریکایی از همون آغاز با نجات پرستی متولد میشن و باید هر روز به نجات پرست بودن خودشون اذعان کنن و در واقع نوعی توبه به جا بیارن، یعنی دست به اذعان کنشوار بزنن، تعبیری که در اینجا برای ترجمه اصطلاح انگلیسی پرفورماتیو ادمیشن به کار میگیرن. فارغ از رنگ پوست و در واقع فراتر از اون و در ارتباط با اون، اساسا به همین علته که چپهای پست مدرن با هر آنچه از دنیای سفید پوستا اومده مخالفن، یعنی چون دانش مدرن توسط سفیدها تدوین شده از اساس این دانش نکوهیده است و دقیقا به همین علت بود که زمانی که یک دولت چپگرا در نیوزلند سر کار بود تصویب کرد که در مدارس این کشور مدرن در کنار علم نجوم مدرن ستاره شناسی بومیان این کشور تدریس بشه، که این خودش البته به اعتراض برخی از چهره‌های دانشگاهی در نیوزلند انجامید که چرا یک دانش بومی و قدیمی و عملا نادرست بایستی همتراز یک دانش مدرن باشه. حالا به این بپردازیم در ادامه در واقع برداشت و بحثی که پیرامون مقاله رضا عرب داریم، که چپهای پست مدرن ایرانی که متأثر از چنین متفکرانی هستند این رو در قبال ایران چگونه وضع میکنن و در واقع اون رو چگونه به ایران تسری میدن. رضا عرب در این مقاله میگه چپهای پست مدرن ایرانی
اینگونه به اون دانشگاهی‌های پست مدرن غربی ادای دین می‌کنند که مدعی میشن مشکل ایران بیش از اون که به یک رژیم ضد فرهنگ مدرن و ضد دستاوردهای مدرنیته، ضد

پیشرفت و توسعه و ضد دموکراسی لیبرال بازگرده، به فرهنگ ایرانیان باز میگرده. چون به تعبیر این به اصطلاح روشنفکران چپ پست مدرن ایرانی، فرهنگ ایرانی مشکل بنیادین داره و مثلا ایرانی ها رو نژاد پرست میخونن. و بر همین اساس رضا عرب در بخشی از این مقاله مینویسه در بستر ایرانی این بدبینی آخرالزمانی تبدیل میشه به تیشه زدن به ریشه فرهنگ ایران، چون که طبعا به عقیده اونها ما لایق همین که است هستیم، چون که ایراد در فرهنگ ماست. در ادامه نکاتی که رضا در این مقاله مطرح میکنه، میشه در واقع به بحث فمینیسم پست مدرن ایرانی اشاره کرد که همین چپهای پست مدرن با شعار مرد میهن آبادی مخالفت میکنن، یعنی شعاری که خود زنان ایرانی در ادامه شعار زن زندگی آزادی اون رو ابداع کردن و در خیابانهای ایران اون رو سر دادن، اما چپهای پست مدرن ایرانی رو بر نمیتابن. شعاری که در اون نام مرد اومده، عبارت مرد اومده رو بر نمیتابن، چون مردان رو صرفاً و به حسب اینکه مرد هستن متمایل به زن ستیزی میدونن، در حالی که مردان و زنان سلیم و سالم و میهن پرست ایرانی به حسب شمولیت اجتماعی انقلاب ملی ایرانیان و ملی بودن اون و فارغ از دوگانه مرد و زن، این شعار رو با هم سر میدادن. زنان شعار مرد میهن آبادی و مردان شعار زن زندگی آزادی رو سر میدادن. لطفاً این ویدیو رو ببینیم.

خب با مردان به صرف مرد بودن مشکل دارید، دیگه چرا با میهن و آبادی اون مشکل دارید؟ حقیقتا این چپهای پست مدرن ایرانی افراد حیرت انگیزی هستن. حالا ببینیم این نگاه چپهای پست مدرن غربی که مراد و مرشد این چپهای پست مدرن ایرانی هستن در حوزه سیاست چه گلی میکاره. اینگونه که میبینیم موضع چپهای پست مدرن امریکایی در حوزه های سیاسی پهلو به پهلوی مواضع جمهوری اسلامی میزنه و مثلا کسی مانند جودیت باتلر در سال 2026 گروه های تروریستی حماس و حزب الله لبنان رو جنبش های اجتماعی مترقی مینامه و در حال مبارزه با امپریالیسم. پس از کشتار وحشیانه 7 اکتبر توسط حماس نیز مشخصا در سال 2023 گرچه باتلر اون رو محکوم کرد، ولی گویا همین اندازه محکومیت هم زیاده روی بود و در مارچ 2024 موضع خودش رو پس میگیره و مدعی میشه این کشتار یهودی ستیزانه نه تروریستی بلکه مقاومت مسلحانه بوده. این نکاتی که پیرامون چپهای پست مدرن غربی گفتم نگاهی بود که عرض کردم در مقاله دکتر رضا عرب مطرح شد. عمیقا پیشنهاد میکنم صورت کامل مقاله ایشون رو در وبسایت فریدون بخونید. به ژیژک برگردیم. اکنون شاید بهتر بشه فهمید چرا ژیژک میگه کاش در امریکا و لهستان هم چیزی شبیه خیزش مهسا در ایران رخ بده. چون پشت حرف ژیژک همون دستگاه فکری قرار داره که نمونه هاش رو در ابرام کندی، رابین دیانجلو و جودیت باتلر دیدیم. کندی و دیانجلو به جامعه آمریکا نگاه میکنن و حتی پس از دهه ها پیشرفت در حقوق مدنی همچنان گناهی بنیادین و پاک ناشدنی به نام نژاد پرستی رو در وجود سفید پوستان جستجو میکنن، فقط به علت رنگ پوست سفید اونها. یا جودیت باتلر نیز وقتی به نزاع اسرائیل و حماس میرسه کشتار 7 اکتبر به تجاوز به زنان غیر نظامی اسرائیلی رو مقاومت مسلحانه میبینه. چرا؟ به علت ستیز تروریست های حماس و حزب الله با ساختار مدرن در امریکا و اسرائیل. دقیقا به علت همین ستیز بنیادین با مدرنیته و نظم مدرنه که ژیژک هم تفاوت بنیادین موقعیت زن در امریکا و لهستان با ایران تحت سلطه رژیم اسلامی رو درک نمی‌کنه و آرزو می‌کنه در امریکا و لهستان هم نظم مدرن و دموکراتیک موجود در هم بشکنه و کمونیسم ایجاد بشه. بحث آرزوی کمونیستی ژیژک رو از سر طعنه و جدل نمیگم، بلکه ژیژک در مقاله‌ای که پیرامون بحران آب در ایران در پاییز 1404 نوشت مدعی شد حل این مشکل از راه ایجاد نوعی از کمونیسم در ایرانه. البته جالب توجه اینجاست که این چپهای پست مدرن چنان توهم حکمت و همه چیزدانی دارن که درباره همه چیز نظر میدن. شاید به این جمله حکیمانه قدیمی توجه نداشتن که همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زایده نشدن. واقعا ژیژک اساسا چرا بایستی درباره بحران آب در ایران نظر بده و به این نتیجه به زعم خودش درخشان برسه که راه حل بحران آب در ایران نوعی از کمونیسمه؟ نکته پایانی این که کشور ما ایران نه آزمایشگاه نظریه های چپ پست مدرنه و نه انقلاب ملی ایرانیان ماده خامی برای خیال پردازی های ایدئولوژیک روشنفکران غربی. ملت ایران برای رهایی از استبداد و بازپس گرفتن آزادی خودشون، کشور خودشون به میدان آمدن. همون آزادی که برخی از این روشنفکران در پناه اون نشستن ولی علیه بنیادهاش قلم میزنن. ایران آزاد خواهد شد، نه اونگونه که این به اصطلاح روشنفکران غربی برای ایران میپسندن، بلکه آنگونه که ایرانیان برای ایران میخواهند. در فاجعه 57 میشل فوکو که پدر فکری بسیاری از این روشنفکران پست مدرنه و البته درک و سواد او قابل قیاس با افرادی چون کندی و دیانجلو نیست، از فاجعه 57 تمجید کرد و اون رو روح یک جهان بیروح نامید. اما ما ایرانی ها به قول اون دیالوگ مشهور در یک سریال ایرانی یه دست باختیم، دست میچنیم. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.

0: با درود، بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحرکات مرتبط با تأسیسات هسته‌ای را از فضا زیر نظر دارد. توقف حملات به کشتی‌های تجاری شرط آمریکا برای گفتگو با جمهوری اسلامی. معاون ترامپ میگوید همه گزینه‌ها علیه تهران روی میز است. گزارش‌ها از بن‌بست اقتصادی ایران در پی محاصره دریایی. مقام‌های ارشد حکومت به رویترز گفتند دور زدن تحریم‌ها بیش از حد پرهزینه شده. هشدار دوباره نخست وزیر اسرائیل به حکومت ایران. نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک و در دسترس است. در ادامه گزارش از شرق الاوسط از بحران خلع سلاح در عراق. نوری المالکی با تحویل سلاح شبه نظامیان مخالفت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شدند و واشنگتن فعالیت‌ها در این مراکز و کوه کلنگزلا رو از فضا زیر نظر داره. دونالد ترامپ در گفتگو با جی بی نیوز رسانه بریتانیایی گفته ایالات متحده نیروی دریایی هوایی ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را شکست داده و اکنون کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داره. و همچنین با اشاره به سقوط ارزش ریال وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بحرانی توصیف کرد.
1: وقتی از من میپرسن آیا از کاری که انجام دادی راضی هستم، میگم قطعا، چون مانع شدم اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. اگه این کارو نمیکردم شما مجبور بودین با اونا تماس بگیرید و بگویید قربان کاری است که بتونم براتون انجام بدم. نه، اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. من کار درست رو انجام دادم.
0: جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز است. ونس گفت عملیات اخیر آمریکا توان جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده و واشنگتن قادر است امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کند. به گفته ونس در شبانه روز گذشته 15 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده. جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت دونالد ترامپ تا زمان توقف حملات به کشتی‌های تجاری حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی نیست. ونس تأکید کرد پیام آمریکا از ابتدا توقف فوری این حملات بوده. به گفته ونس واشنگتن برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نخواهد کرد.
2: خب دلیل اینکه قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانی‌ها دارن به کشتی‌ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه رو با آشون امضا کردیم فوراً شروع کردن به شلیک کردن. ببینید گزارش‌های بوده در رسانه‌ها. من اینو باید به شما بگم که رسانه‌های حکومتی ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ گزارش رویدادهای جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کارو نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقهایی میافتن ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیزی رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اونها نه.
0: برای بررسی آخرین ارزیابی ها در واشنگتن درباره میزان آسیب وارد به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همکارم امیر گیتی با ماست. امیر، ترامپ میگه آمریکا با نابودی سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی و رصد تحرکات از طریق دوربین های نظارتی مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده. چه شواهد و داده هایی برای تایید برآورد نابودی کامل این ظرفیت وجود داره؟
3: سیما، بزرگترین برآوردش اون عکس العملی است که ارتش ایالات متحده در چنین مواردی انجام میده با تصمیم آقای ترامپ. وقتی که دو موشک انداز سپاه قصد داشتن همین چند روز گذشته با موشک در تنگه هرمز مینگذاری مجدد بکنن، پیش از اینکه بخوان این کار را انجام بدن ارتش ایالات متحده هر دوی اون موشک اندازها رو در منطقه سریک مورد حمله قرار داد و اجازه این کار رو نداد. اگر در مورد جمهوری اسلامی هم رصدهای فضایی و رصدهای منطقه‌ای ارتش ایالات متحده بر این باور میرسوند ایالات متحده رو که قدرت هسته‌ای جمهوری اسلامی تا حدی باقی مانده که قابل بازسازی باشه، یا جمهوری اسلامی داره در منطقه تحرکات رو انجام میده برای بیرون آوردن اورانیوم با غلظت بالا غنی شده، خب آسمان ایران که الان به لطف آن چیزی که جمهوری اسلامی خیلی همیشه ازش صحبت از اقتدار میکردش بیدفاست و هواپیمای ارتش ایالات متحده هر زمانی که اراده میکنن از جنوب تا شمال مرزهای ایران رو میرن طی میکنن بدون که کوچکترین مشکلی براشون پیش بیاد. خب دوباره میرفتن بمباران میکردن. خود مسعود پزشکیان که رئیس جمهور دولت در جمهوری اسلامی است زیاد ازش نگذشته، میگفت خب رفتید ساختید اومد زد، خب برید دوباره بسازید میاد میزنه دیگه. یعنی خود آقای پزشکیان آمده اعتراف کرده بر اشراف ایالات متحده بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. خب اگه قرار بود چیزی بخواد بازسازی بشه یا ساخته بشه این کار رو میکردن. الان اون اتفاقی که افتاده، معاصره اقتصادی بنادر ایران، معاصره اقتصادی جمهوری اسلامی بسیار قوی بوده، بسیار مؤثر بوده، تا حدی مؤثر بوده که قطر و پاکستان در طول دو هفته گذشته پیام‌هایی رو برای آقای ترامپ فرستادن مبنی بر اینکه بیا برای کاهش سطح تنش‌ها هم که شده مقداری از این دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد کنه. آقای ترامپ قبول نکرده. این صحبتی که آقای ونس امروز دارن می‌کنن که شرط هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی توقف عملات جمهوری اسلامی است به کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز، پیش از این که بخوان کسانی که معمولا در این موارد میگن پس دیدید که احتمالاً جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته و آمریکایی‌ها میخوان برگردن به میز مذاکره و پیش شرطشون این هستش که تنگه هرمز است، نه چنین چیزی نیست. گره زدن تنگه هرمز و سوزوندن اون برگی که جمهوری اسلامی فکر کنه با بسته نگه داشتن تنگه هرمز میتونه بره پای میز مذاکرات در ایالات متحده امتیاز بیشتری بگیره. تنگه هرمز رو ایالات متحده مینروبی کرده، الانم داره میگه اگه میخواهید بیاید پای میز مذاکرات اون تنگه رو دیگه نباید بهش حمله بکنید. پیش از اینکه بخواد جمهوری اسلامی امتیاز بگیره، اون امتیازات رو از جمهوری اسلامی گرفته.
0: همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی ممنون است. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی با ما هستن. وقتتون بخیر جناب حمیدی. اگه آمریکا اونطور که ترامپ و ونس میگن کنترل تنگه هرمز رو در دست گرفته و توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی رو کاهش داده، چرا هنوز توقف عملات به کشتی‌ها شرط اصلی واشنگتن برای بازگشت به مذاکره است؟
4: بنیان‌قیاس درود بر شما و درود بیکران بر بینندگان ارجمند شما. به نظر من اینجا باید بین توانایی ایالات متحده آمریکا برای کنترل تنگه هرمز و تعهد جمهوری ملایان به توقف حملات تفاوت قائل بشیم، چون ایالات متحده میتونه با قدرت دریایی، هوایی، اطلاعاتی و اسکورت کشتی ها هزینه اخلال در تنگه هرمز رو برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار سنگین کنه. اما واشنگتن میگه که سوال اصلی اینجاست که آیا تهران حاضره که قواعد بین المللی رو رعایت کنه یا نه. جی دی ونس امروز موضع ایالات متحده را بسیار روشن بیان کرد. تا زمانی که حمله به کشتیرانی تجاری ادامه داره مذاکره در کار نیست. این یعنی واشنگتن نمیخواد حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی از یک طرف به کشتی‌های تجاری حمله کنه و امنیت انرژی جهان را تهدید کنه و از طرف دیگر پشت میز مذاکره برای گرفتن امتیاز بنشینه. در واقع امریکا داره معادله رو برعکس میکنه. اول رفتار خود را تغییر دهید، بعد درباره دیپلماسی با هم صحبت میکنیم. از نظر راهبردی این شرط حتی از خود مسئله تنگه هرمز مهمتره، چون مسئله اعتبار تعهدات تهران مطرحه. اگر رژیم ضد حقوق بشر و ضد جامعه نتونه یا نخواهد حملات نیروهای خود را متوقف کنه، واشنگتن چه تضمینی داره که یک توافق بزرگتر درباره برنامه هسته‌ای موشکی یا امنیت منطقه‌ای رو اجرا کنه؟ پس این پیام امریکا بسیار ساده است. راه دیپلماسی بسته نشده، اما کلید باز کردن اون دیگر در واشنگتن نیست، در تهران. توقف حملات اولین آزمون جمهوری ملایانه. این برداشت با گزارش‌های امروز همخوانه و جی دی ونس همچنین گفته اثر اقدامات ایران بر بازار انرژی به تدریج کمتر داره میشه و امریکا قصد نداره امنیت انرژی را به رفتار مسئولانه تهران وابسته بکنه.
0: این فشار همه جانبه اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک میتونه تهران رو اونطور که فرمودین وادار به رعایت قوانین بین المللی کنه یا خطر تشدید درگیری رو تا سطح یک جنگ تمام عیار افزایش میده؟
4: بله، هر دو احتمال وجود داره. جمهوری اسلامی امروز با یک تفاوت اساسی نسبت به گذشته روبروه. هزینه ادامه تقابل مرتباً در حال افزایشه. فشار امریکا دیگه فقط تحریم اقتصادی نیست. واشنگتن در حال ترکیب چند ابزار فشار مالی و تجاری، محدود کردن درآمدهای رژیم، قدرت نظامی، حفاظت از کشتیرانی و فشار دیپلماتیک. هدف اینه که محاسبه هزینه و فایده تهران تغییر کنه، اما باید واقع بین باشیم. رژیمی که احساس کنه در حال از دست دادن اهرم‌های خودش ممکنه که برای نشون دادن قدرت دست به ماجراجویی بیشتری بزنه. بنابراین خطر تشدید درگیری واقعی بسیار بالاست. ولی مشکل جمهوری اسلامی اینجاست که هر مرحله از تشدید تنش میتونه پاسخ سنگینتری و پرهزینه تری رو برای خودش ایجاد کنه. به همین دلیله که من معتقدم واشنگتن میخواد تهران را در برابر یک انتخاب روشن قرار بده: تنش زدایی و مذاکره یا پرداخت هزینه بیشتر برای ادامه تقابل.
0: سپاس از همراهیتون. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میهمان ما. رویترز به نقل از مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد فشار ناشی از محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا تحمل شرایط اقتصادی را برای حکومت بسیار دشوار کرده و شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها کارایی گذشته را ندارند. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد بارگیری نفت خام به حدود 260 هزار بشکه در روز کاهش یافته. همزمان دلار از 220 هزار تومان عبور کرده، تورم به حدود 70% رسیده، ذخایر بنزین برای حدود 2 ماه برآورد میشه. نیویورک پست گزارش داد عمان پیشنهاد جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، حتی دریافت داوطلبانه هزینه خدمات زیست محیطی از کشتی‌ها رو رد کرده. یک مقام آمریکایی گفت توافقی برای تقسیم درآمد میان تهران و مسقط نهایی نشده. این در حالیه که سخنگوی سپاه پاسداران پیشتر مدعی توافق دو کشور شده بود. کانال 14 اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ درخواست پاکستان و قطر برای آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را رد کرده. بر اساس این گزارش دو کشور برای کاهش تنش طی 2 هفته گذشته 2 بار این درخواست رو مطرح کردند، اما رئیس جمهوری آمریکا خواستار ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی است. کاخ سفید هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده. همکارمون کامبیز توان از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی همراهمونه. کامبیز، فشار اقتصادی فقط به نفت محدود نیست. مسیرهای سنتی تجارت ایران از طریق امارات هم در واقع تحت فشار قرار گرفته. با این اوضاع دلار بالای 220 هزار تومانه، تورم نزدیک به 70%. چه امکاناتی داره برای کم اثر کردن یا بی اثر کردن این اقدامات؟ چقدر میتونه رومیانجیگری کشورهای مثل عمان و پاکستان حساب کنه؟
5: اشاره درست کردی به اون بخش، به قول معروف راه‌های سنتی داد و ستد اقتصادی. از اون تنگه‌هایی که از اون راه‌هایی که الان در حال حاضر در دست جمهوری اسلامی است برای هر گونه به قول معروف مبادله، باید بگیم که پاکستان اصلی ترینش هست، که همونجوری که توی گزارش‌های امروز شاهدش بودیم حتی گذرگاه مرزی که با پاکستان داره پذیرای این تبادلات هست توانایی کشش نداره، به هم صف طولانی هست و همین که گلوگاهی هست که به این راحتی نمیشه ازش رد شد. ولی در مورد گزارش کم که اشاره کردیم، داده های شرکت اطلاع رسانی کپلر میگه که توی همین 6 هفته گذشته، یعنی توی همین از زمانی که این محاصره اقتصادی دریای اخیر با شدت داره اجرا میشه، تعداد نفتکش هایی که تونستن مبادله با ایران داشته باشن صفره و فقط 5 کشتی هاوی الانجی تونستن از اونجا عبور کنن و بقیه مبادلات هم متوقف شده و کشتی هم که حتی بیرون رفتن دیگه توانه بازگشت رو ندارن. این یکی اون مسئله است. دومیش برمیگرده به این که این سیاستی که در حال حاضر جمهوری اسلامی داره با آمریکا دنبال میکنه مثل یه مسابقه مچنداختن هست. محاسبه که جمهوری اسلامی میکنه اینه که میگه با توجه به نزدیک شدن انتخابات میان دوره‌ای، آمریکا توانایی اینو نداره که این وضعیت رو ادامه بده و به نحوی مجبورن هرچی سریعتر این قضیه رو جمع و جور کنن و برن به قول معروف امور داخلی خودشون برسن. از اون طرف آمریکا میگه که این مورد خاص، یعنی محاصره در یک خاص، چیزی نیست که ما بخواد ما را اذیت بکنه، اینو میتونیم تا هر موقع بخوایم هم ادامهش بدیم و با توجه به گزارش های اخیری که سنتکام داده همین رو تایید میکنه، تونستن اون رو اجراش کنن با کمترین فشار. از یه طرف دیگه عمان چندین بار به انواع اقسام مختلف چه در مذاکره با جمهوری اسلامی چه در مذاکره آمریکا گفته که زیر بار اینی که هر گونه به قول معروف هزینه‌ای برای عبور از تنگه هرمز بگیرن زیر بار اون نمیره. برای همین تمام راه ها بسته است، مونده به این که دو طرف چقدر میتونن این سطح فشاری که داره میاد تحمل کنن. از اون طرف جمهوری اسلامی با این فشارها روبرو است، از اون طرف محاسبه اونان است که آمریکا اون هست، ولی با ته کشیدن منابع انرژی یا منابع دارایی ها مشخصه که در روزهای آینده واکنش های بیشتری رو خواهیم دید و تاثیرات اون رو بیشتر شاهد خواهیم بود.
0: سپاس از همراهیت. کامبیز توانا از استودیوی ما در واشنگتن. علی دادپی اقتصاددان از تکساس مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب دادپی. جمهوری اسلامی کمبود ارز و کسری بودجه خودش رو چطور تامین میکنه؟ هزینه این سیاست ها رو چطور به مردم منتقل میکنه؟
6: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به همیهنان عزیز و ارجمندم. ببینید الان طبیعی هستش که هزینه تمام این اتفاقات رو مردم منتقل خواهند شد. انتخابی که حکومت همیشه کرده و در هر بزنگاهی هزینه رو به طور مستقیم مردم داده. از ایام باستان همه میگن که وقتی که جنگی شروع میشد حکام مالیات بیشتر میگرفتند. الان به جای مالیات مستقیم با چاپ پول ارزش دارایی های مردم کمتر میشه، ارزش نقدینگیشون کمتر میشه و در واقع یک مالیات پنهان ولی کاملا مستقیم و کاملا زیانبار برای قدرت خرید جامعه به مردم تحمیل میشه تا حکومت بتونه این کارها رو انجام بده و به بقای خودش ادامه بده. ببینید ما الان در یه وضعیتی هستیم که از دید اقتصادی فروپاشی اقتصادی در حال رخ دادنه. نرخ تورم مواد خوراکی ما داره به بالای 100% میرسه. بسیاری از اقشار جامعه در این فشار رو به شدت احساس میکنن. از طرف دیگه هم مطالبات معوقه بانک ها داره افزایش پیدا میکنه و هم کسری بودجه. اینها شاید قابل کنترل بود اگر نرخ رشد نقدینگی در ایران و نرخ تورم اینقدر بالا نبود، ولی حتی در اوائل امسال نرخ رشد نقدینگی در ایران بالای 56% بوده و این بیشتر از خط قرمزی هستش که برای ثبات اقتصاد کلان بهش احتیاج داریم و تورم مضاعف ایجاد میکنه. حالا مجدداً حرف از چاپ پول و افزایش پایه پولی در جامعه هست. این به این معناست که ارزش نقدینگی کم و کمتر خواهد شد و قیمت ها بالاتر خواهند رفت، تورم افزار گسیخته خواهد شد. از طرفی سیستم بانکی برای اینکه قفل نشه و به خاطر اینکه مطالباتش رو نمیتونه دریافت کنه و وام هایی که اعطا کرده یا اعتباراتی که داده الان دیگه تسهیلات بازگشت نخواهند داشت، ناچار میشه که مدام از بانک مرکزی قرض کنه و باز هم به تورم دامن بزنه. ما الان در وضعیتی هستیم که از شاخص‌های مختلف اقتصاد کلان چندین شاخص در منطقه قرمز قرار دارن و این یک بحران و فروپاشی اقتصادی که ما شاهدش هستیم. این نکته هم اضافه کنم خدمت هم میهنانم، امروزی که از دست میره، فرصت اقتصادی که از دست میره باز نخواهد گشت. اقتصادی که توش پسنداز کردن به تخم مرغ الان پرسودتر از پسنداز کردن برای ریال برای هفته آینده هست، این اقتصاد فرو پاشیده و مهم نیست مقامات چی میگن، ما در یک بحران اقتصادی هستیم. الان
0: ادامه شرایط فعلی تو ماهای آینده چه اثری رو نرخ ارز، تورم، اشتغال و قدرت خرید مردم میذاره؟ چه شاخص هایی از نزدیک شدن حکومت به بحران مالی حکایت داره؟ کوتاه بفرمایید، خیلی ممنون میشم.
6: خواهش میکنم. تورم بالا و بالاتر خواهد رفت با توجه به سیاست پولی که دولت در پیش گرفته. اشتغال یه مسئله عجیبیه، چون اشتغال مولد کمتر خواهد شد، از طرف دیگه احتمالاً حکومت سعی میکنه با حضور بیشتر در لایه‌های مختلف اقتصاد به نوعی اوضاع رو تحت کنترل خودش نگه داره. این به معنی بیرون راندن همون بنگاه‌ها و بخشی از بخش خصوصی است که هنوز فعال هستن و در نهایت نرخ ارز هم بالا و بالاتر خواهد رفت، چون ما ثبات تورم در پیش نخواهیم داشت. سیاست پولی دولت به تورم دامن خواهد زد و افزایش تورم، سقوط بیشتر ریال و افزایش بیشتر نرخ ارز رو به دنبال خواهد داشت.
0: سپاس از همراهیتون. علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. ایرنا گزارش داد با آغاز زمان مناسب تزریق واکسن آنفولانزا این واکسن در داروخانه ها و شبکه بهداشت ایران موجود نیست. انجمن داروسازان مشکلات انتقال ارز و حمل و نقل ناشی از جنگ و علت کمبود اعلام کرده و گفته 2 میلیون دوز واکسن اروپایی سفارش داده شده نیز هنوز تأمین نشده. سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت الگوی اعتیاد در ایران تغییر کرده و مصرف مواد مخدر روانگردان‌ها و مواد جدید گسترش یافته. رضا زهرا آبدینی درباره توصیه‌های غیر علمی برای مصرف برخی داروها با هدف افزایش تمرکز یا کاهش وزن هشدار داد و از خانواده‌ها خواست در این زمینه تنها به توصیه پزشکان توجه کنند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعات درباره امیر یاریاب از مسئولان عملیات سایبری سپاه پاسداران تا 10 میلیون دلار پاداش می‌دهد. به گفته این نهاد، یاریاب گروه‌های سایبری شهید همت و شهید شوشتری را برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا سازماندهی و هدایت می‌کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد اتحادیه اروپا رسماً به کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی پیوسته. به گفته بسنت، آمریکا و متحدانش برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی جهانی و منابع مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای، تسلیحاتی و گروه‌های نیابتی همکاری خواهند کرد. او تأکید کرد این فشارها تا بسته شدن مسیرهای مالی باقی مانده ادامه خواهد یافت. وزیر پیشین انرژی آمریکا گفت تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی میتواند به فروپاشی حکومت منجر شود. دان برولی در گفتگو با فاکس بیزینس افزود با وجود افزایش عبور نفت از تنگه هرمز، شرایط همچنان پر ریسک است و کشتی ها برای عبور امن به اسکورت نیروی دریایی آمریکا نیاز دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد انتقال نفت از تنگه هرمز به نزدیک سطح پیش از جنگ بازگشته. به گفته ترامپ در یک روز 18 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده، تنها 2 میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ. او همچنین پیشنهاد استفاده از مسیر سوریه برای انتقال نفت به عنوان جایگزین تنگه هرمز را عالی توصیف کرد.
7: رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با انتشار تصویری در تروث سوشال مدعی شده که حجم انتقال نفت از تنگه هرمز به روزانه 18 میلیون بشکه در روز رسیده. رقمی نزدیک به سطح 20 میلیون بشکه‌ای که قبل از جنگ داشت از تنگه هرمز عبور می‌کرد. هرچند هنوز ادعای ترامپ به طور مستقل تایید نشده. آمار شرکت‌های ردیابی کشتیرانی فعلا ادعای بازگشت به وضعیت عادی رو هم تایید نمی کنند. بر اساس داده های تازه روز چهارشنبه فقط 6 کشتی از تنگه هرمز تونستن عبور بکنند. دونالد ترامپ شب چهارشنبه هم در کاخ سفید گفت که دور تازه عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی به گفته او خیلی طول نخواهد کشید، اما تاکید کرد که اگه تهران به حملات خودش ادامه بده با حملات شدیدتری از سوی ایالات متحده آمریکا روبرو خواهد شد. ترامپ همچنین گفت که نیروهای آمریکایی یک سامانه راکتی رو که جمهوری اسلامی برای مینگذاری در تنگه هرمز داشت آماده می‌کرد رو نابود کردند. به گفته او سامانه‌های راداری، موشکی و تأسیسات نظامی تازه ساخت در تنگه هرمز هم هدف قرار گرفتن. او همچنین گفت که ایران در حال تلاش برای بازسازی این سامانه‌ها هستش، ولی ایالات متحده آمریکا همه اونها رو نابود کرده. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در تازه‌ترین اظهاراتش گفته که واشنگتن قرار هست که دامنه تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو گسترش بده و شرکت‌های هواپیمایی، اجاره دهندگان هواپیما، فعالیت‌های دریایی و دارایی‌های دیجیتال مربوط به سپاه و جمهوری اسلامی هم مورد تحریم قرار خواهند گرفت. مریم رحمتی، نیویورک.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده تحرکات مرتبط با تأسیسات هسته‌ای را از فضا زیر نظر دارد. توقف حملات به کشتی‌های تجاری شرط آمریکا برای گفتگو با جمهوری اسلامی. معاون ترامپ میگوید همه گزینه‌ها علیه تهران روی میز است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت به توانایی کشورش برای از بین بردن تهدید جمهوری اسلامی و سرنگونی حکومت اطمینان دارد. نتانیاهو در نشست فرماندهان ارشد ارتش گفت این ماموریت همچنان پیش روی اسرائیل است و دستیابی به آن را ممکن می داند. و جمهوری اسلامی را ضعیف‌تر از همیشه در حال مبارزه برای بقا توصیف کرد و به دشمنان اسرائیل هشدار داد با این کشور درگیر نشود. عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه، از واشنگتن میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی فرد. نتانیاهو صریحا میگه جمهوری اسلامی برای بقای خودش میجنگه. سرنگونی اون رو مأموریت مرکزی و هدفی در دسترس برای اسرائیل میدونه. راهبرد اسرائیل از مهار و تضعیف جمهوری اسلامی عبور کرده، وارد مرحله ای شده که فروپاشی ساختار حاکم در تهران رو بخشی از راه حل امنیتی خودش میدونه.
8: عرض ادب و احترام حضور شما و ملت شریف ایران. نتانیاهو صریحاً گفته سرنگونی، یعنی یک پیام روشن، و این که سقوط رژیم یک ماموریت اصلی خونده، علاوه بر اون در دسترس، یعنی تعریف هدف جنگ که دیگه محور هسته‌ای، موشکی، پهپادی، تروریسم و غیره مهم نیست، یک پله بالاتر رفته و صریحاً گفته تغییر رژیم. وانگهی یعنی مرکز ثقل تهدید یا خود ساختار سیاسی رژیم در تهران رو منشأ تهدید معرفی کرده، که خب مخاطبش هم مردم عادی و انتخابات و صندوق اینا نبوده، ارتش بوده، بخش اطلاعات ارتش و موساد بوده، یعنی اتاق عملیات، یعنی مرکز بررسی امنیتی. و این گفته که آرزوی بلند مدت نیست. پس یعنی دکترین امنیتی اسرائیل بر تغییر رژیم در ایران فعلا میچرخه، اون هم برای رژیمی ضعیف، بی هویت، بی اعتبار و فاقد گفتمان. و خب این یعنی که در داخل ایران نقطه به هم زننده معادله شکل میگیره و اون هم ملت ایران خواهند بود. پس به هر حال با افکار پوچ، خود بزرگ بینی، این که توجیهگران بقای حاکمیت میان در رسانه‌های متفاوت بیان میکنن این نیست و در واقع رژیم برای بقا داره حرکت میکنه، ولی خب جنایت رژیم ایران ربطی به اسرائیل و امریکا نداره. ذات و اقتضای سرشت این رژیم بر جنایت استوار هست. پس بنابراین ملت ایران این درد زایمان رو پشت سر خواهد گذاشت و به طور کلی میشه گفت که حفاظت اطلاعات رژیم هم ره به جایی نمیبره و به هر حال این ساختار در حال فروپاشی رو جهان به عنوان مهمترین فروپاشی قرن 21 شاهد خواهد.
0: چه عواملی میتونه در واقع این ضعف رو به فروپاشی واقعی عملی عینی تبدیل کنه؟ تو این معادله فشار نظامی و اطلاعاتی خارجی در کنار اعتراضات داخلی و نقش مردم اشاره کردین. شکاف در ساختار قدرت و ریزش نیروهای امنیتی و نظامی چه نقشی دارن؟
8: رژیم از مرحله اقتدار پوشالی رسیده به مرحله بقا، رسیده به مرحله انتظار برای فروپاشی. پس یک راهبرد چند لایه لازم هست که فقط بحث سرنگونی در اینجا مطرح نیست، بلکه یک منطق عملیاتی ترکیبی مطرح هست که مثلا اختلال در فرماندهی، عملیات اطلاعاتی روانی که زمینه برای خیزش اجتماعی فراهم بشه و دستگاه سرکوب ملای شیعه ضعیف‌تر بشه و این باعث شکاف درون حاکمیت میشه و تغییر رژیم از بیرون، فروپاشی از درون ممکنه که این مسئله رو به اینجا برسونه که مقوای یک شخصی به اسم مجتبی خامنه‌ای هم دیگه این ایجاد بحران توسط رژیم رو هم کنترل نخواهد کرد و ملت ایران به گذار از روحانیت خواهد پرداخت و موزه جنایات ملای شیعه رو در شهرها خواهند گذاشت. در هر قیامی شما یک ملا نشون بدید که در کنار مردم ایران کشته شده باشه، نیست. پس بنابراین این واکنش رژیم رو خطرناکتر میکنه و این مهمترین نکته تغییر موازنه نظامی اطلاعاتی در چند روز آینده خواهد بود، اگر امتداد سیر حوادث به این منشأ و به این خط سیر بره.
0: سپاس از همراهیتون. عرفان قانعی فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما. از شرق الاوسط گزارش داد. نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون عراق با خلع سلاح گروه‌های مسلح مخالفت کرده و خواستار ساماندهی و کنترل سلاح اونها شده. مالکی گفت پس از پایان مهلت تعیین شده در پایان ماه جاری هم سلاح این گروه‌ها به دولت تحویل داده نخواهد شد. شرق الاوسط همچنین نوشت سفر محمد باقر قالیباف به عراق اختلاف‌ها بر سر خلع سلاح گروه‌های مسلح را تشدید کرده. پیشتر از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، درباره موضع نوری المالکی و تأثیر اون بر ضرب العجل خلع سلاح در عراق پرسیدیم.
9: آقای نوری المالکی داره از آن یک تغییر موضعی رو میده و تغییر موضعش هم بسیار مهمه. اولا اینکه داره صحبت از این میکنه که خلع سلاح یک واژه‌ایه که باعث میشه که روحیه نیروهایی که ازش به عنوان مقاومت نام میبره شکسته بشه و احساس بکنن که اونها شکست خوردن. ما در واقع بر اساس صحبتی که آقای نوری المالکی میکنه باید این کلمه رو تغییر بدیم، بگذاریم مثلا تنظیم سلاح یا کنترل سلاح. دو، این که آقای نوری المالکی صحبت از این میکنه باید بین سلاح‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین تفاوت قائل بشیم و در نهایت این که داره میگه که باید استفاده از بخشی از این سلاح‌ها تصمیمش در اختیار دولت عراق باشه، نه اینکه بریم به سمت در واقع خلع تمام سلاح‌های تمام گروه‌های عراقی. و خب این خیلی مهمه به چند دلیل. یک دلیل این که آقای نوری المالکی رئیس حزب دولت قانونه که 29 تا کرسی توی پارلمان عراق داره. پارلمان عراق مجموعاً 329 تا کرسیه و این یک وزنیه بالاخره در حد 8-9%. اما آقای نوری المالکی وزنش در سیاست عراق خیلی بیشتر از این 8-9%، به این دلیل که نخست وزیر عراق بوده بین سالهای 2006 تا 2014، یک شبکه گسترده ای از روابط داره، مضاف بر این که یک بخشی از یک گروه بزرگتری در پارلمان عراقی که به عنوان چارچوب هماهنگی میشناسیم و مهمتر از همه اینها عضو یک هیئت سه نفره به همراه آیش یا السودانی و هادی العامری که وظیفه اینها این بوده که با گروه‌های مسلح مذاکره کنن و در نهایت تا 30 سپتامبر گروه‌ها رو راضی کنن به اینکه سلاح‌هاشون رو تحویل بدن. مفهومش اینه که خود آقای نوری المالکی که مسئول مذاکره و خلع سلاح این گروه‌ها بوده الان داره ادبیات رو تغییر میده و ما یک عناصری از دولت رو هم مثل آقای فؤاد حسین وزیر خارجه می‌بینیم که با کاردار آمریکا امروز دیدار کرد و گفتش که ما این خلع سلاح رو انجام خواهیم داد، اما نمیخوایم به جنگ داخلی منجر بشه. این اتفاقیه که باید با مذاکره انجام بشه. بنابراین عراق الان داره یک عناصری درش دارن ددلاین ها و اون ضرب العجل ها و مهلت ها رو تغییر میدن، میگن که 30 سپتامبر زمانیه که نیروهای ائتلاف آمریکا باید از عراق خارج بشن، اما زمانیه که مذاکره با این گروه ها ادامه پیدا خواهد کرد و ممکنه که ماه ها بعد از اون هم تموم نشه.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. رویترز گزارش داد کره جنوبی در حال آماده سازی برای اعزام تجهیزات نظامی به تنگه هرمز با هدف کمک به تأمین امنیت کشتیرانی در این آبراه است. اعزام هواپیمای گشت دریایی، کشتی پشتیبانی یا واحد پاکسازی مین از گزینه‌های مورد بررسی است. سئول در این زمینه با آمریکا، بریتانیا و فرانسه رایسنی کرده. نیروهای دولت قانونی یمن اعلام کردند مواضعی را در استان تعز از حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی باز پس گرفتند. همزمان درگیری‌ها در شرق و غرب این منطقه ادامه دارد. رسانه‌های وابسته به دولت یمن گزارش دادند ده‌ها نیروی حوثی کشته یا زخمی و شماری دیگر به اسارت درآمدند. هیئت مدیره گروه خودروسازی فولکس واگن آلمان با طرح حذف 50,000 فرصت شغلی دیگر در چارچوب برنامه کاهش هزینه ها موافقت کرد. این شرکت همچنین تعطیلی 4 کارخانه در سالهای آینده را بررسی می کند. فولکس واگن می گوید این اقدامات با هدف مقابله با چالش های اقتصادی پیش روی این شرکت انجام می شود. برلین روز پنجشنبه میزبان نشست عدالت فراتر از مرزها درباره آینده ایران بود. در این نشست راهکارهای حقوقی موجود در آلمان و اتحادیه اروپا برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر در ایران بررسی شد.
10: یکی از وظایفی که دولت‌های دموکراتیک در جهان برای خودشون قائل هستند نظارت و صیانت از حاکمیت قانون و اجرای عدالت محور قانون هستش، که در همین زمینه هم پیگیری میکنن این کشورها جنایت هایی که در عرصه بین المللی رخ میده و افرادی که این جنایت ها رو مرتکب میشن رو هم در هر کجای که باشن اونها رو پیدا میکنن و به دست عدالت میسپرن. و در همین زمینه هم ما نمونه های زیادی رو دیدیم در آلمان و در سوئد که خب نمونه های مشابهی رخ داد، یکی در خصوص حمید نوری بود و در آلمان هم در خصوص بازماندگان رژیم بشار اسد اجرا شد که تا این لحظه دو نفر از افسرهای اطلاعاتی ارشد رژیم بشار اسد بازداشت و محاکمه شدن و یک پزشک وابسته به رژیم سابق سوریه که در جنایت علیه بشریت دست داشت و بازداشت شد و اونها رو محاکمه کرد. حالا این موضوع رو در خصوص ایران دارم بررسی میکنم و جمعی از وکلا و همچنین حقوقدانان و افرادی که برخی از اونها در دادگاه‌های بین‌المللی بودن نشستی رو برگزار کردن در شهر برلین و راهکارهایی رو که بشه در خصوص ایران اجرا کرد و عوامل رژیم که مرتکب جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی مرتکب شدن رو اونها رو بعد از فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی اونها رو به دست عدالت و قانون بسپرن. به هر حال این نشست این راهکارها رو بررسی میکنه تا در فردای ایران آزاد بتونن که این راهکارها رو اجرایی بکنن و تمام افرادی که به هر نوعی با رژیم جمهوری اسلامی همکاری کردن و دستشون به خون مردم ایران به ویژه در جنایت هایی که در دی ماه سال 1404 و همچنین خیزش های قبلی رخ داده بود و دستشون به خون مردم آلوده هست اونها رو بازداشت و محاکمه بکنن. احمد صمدی، برلین.
0: سینا یوسفی وکیل و حقوقدان در حاشیه نشست عدالت فراتر از مرزها در برلین گفت می توان از تجربه محاکمه عوامل حکومت سابق سوریه در آلمان برای پیگرد قضایی عوامل جمهوری اسلامی نیز استفاده کرد.
10: با سینا یوسفی وکیل و حقوقدان در نشست عدالت فراتر از مرزها با موضوع ایران هستیم. آقای یوسفی بگید که امروز در این نشست چه موضوعاتی مطرح شد و چه راهکارهایی برای اجرای عدالت انتقالی در خصوص ایران مطرح شد؟
11: ببینید در این ایونت راهکارهایی که میشه یک کشوری ناقض حقوق بشر رو که به صورت گسترده علیه مردمش سرکوب رو اعمال میکنه در سطح کشورهای دموکراتیک، کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی رو اجرا میکنند در مورد جرایم جدی بین المللی، از جمله جرایمی که مثل جرایم جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی، شکنجه، اینها رو بررسی کردن و اینکه کشورهایی مثل آلمان، کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان و فرانسه و سوئد و اتریش و کشورهای دیگه چه راهکارهایی دارن، چه ساختارهایی دارن که بتونن این جرایم رو به صورت جدی دنبال کنن، پیگیری کنن. این موارد مورد بررسی قرار گرفت. آلمان هم جز کشورهایی هست که سابقه اعمال تحقیقات ساختاری رو در مورد سوریه داره. این سابقه باعث میشه که ما بتونیم از این تجربیات استفاده کنیم، جامعه مدنی رو همسو کنیم با نهادهای قضایی آلمان که بتونیم این موارد رو پیگیری کنیم.
10: بسیار سپاسگزارم.
0: در پایان به نپال میریم. تصاویر زنده از نوواکوت بعد از سیلاب مرگبار اخیر. بر اساس آخرین آمار گزارش شده دست کم 1114 نفر در نپال و تبت جانشون رو از دست دادن. نزدیک به 4000 نفر همچنان مفقودند. در تریشولی روستاها، جاده ها، زیرساخت‌های حیاتی به شدت آسیب دیدند. بخشی از منطقه زیر حجم زیادی از گل و آوار مدفون شده. عملیات امداد و جستجو همچنان ادامه داره و نیروهای امدادی تلاش میکنن، امیدوارن بتونن به افرادی که احتمال میره در تونل‌های نیروگاه‌های برق‌آبی گرفتار شده باشن دسترسی پیدا کنن. اما همطور که در تصویر هم که میبینین، حجم بالای گلولای، تخریب راه‌های ارتباطی و شرایط ناپایدار عملیات نجات رو بسیار دشوار کرده، حتی عملیات آواربرداری رو. رویترز گزارش داده با گذشت بیش از یک هفته از این فاجعه، امید برای پیدا کردن بازماندگان کاهش یافته، اما عملیات جستجو همچنان ادامه داره تا شاید دست کم بتونن جان چندین نفر رو نجات بدن. فراموش نکنین میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما هم به آدرس iraninter.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و مستندها. هفته صبح تهران با ادامه تحولات ایران با شما خواهیم بود.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در

0: یک روند به هم پیوسته روبرو است، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ‌نگاره‌هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان‌دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
2: یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام‌های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم
12: اون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
13: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
14: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
12: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیش از 70 مقام ارشد نظامی کشته شدند. فرمانده کل قوا با فرماندهان ارشد در لحظه‌ای که جلسه گذاشته بود، خب اونها مطلع شدند و از فرصت استفاده کردند. بعدن تحلیل‌های منتشر شد که قرار بود جنگ چند روز بعدش شروع بشه، منتها چون دیدن که اینا همه در لحظه یک جا جمع شدن، لحظه رو غنیمت شمردن و اونها رو هدف قرار دادن. بنابراین با توجه به اینکه خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفتن که مسئله نفوذ قطعیه، اون چیزی که اسمش رو میذارن نفوذ، این بخش از حرف ترامپ که میگه هیچ یک از تحرکات اینها از چشم ما پنهان نمیمونه، این خبر تحلیل نیست. همین الان هم همینه تحلیلی که بعضیا میکنن، میگن که اگر امروز کسانی رو آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نمیزنن، نمیخوان بزنن، این به خاطر گذشته است که ما پشت سر گذاشتیم و دیدیم اشراف اطلاعاتی اونها. اما اون بخشی که میگه ما برنده این بازی هستیم، این تحلیله. تحلیل باید نگاه کنیم ببینیم شرایط چجوری پیش میره. فرض کنیم اگر قرار باشه که بازنده این بازی جمهوری اسلامی باشه و برنده مثلا آمریکایی ها باشن، باید ببینیم الان چه اتفاقاتی داره در منطقه میگذره. آیا منطقه دچار بحران غیر قابل مهار شده؟ اخبار و نشانه ها این رو نمیگه. بحرانی شده شرایط بعد از جنگ تنگه هرمز، اما غیر قابل مهار نیست. شما الان نگاه بکنید گزارش هایی که میرسه از راه هایی که کشورهای منطقه پیدا کردن برای صادرات نفت خودشون. حتی عراق که چون از خلیج فارس دوره و مشکلات مختلفی براش پیش اومده بود، تازه ترین گزارش ها میگه که صادرات نفت عراق جهش 64% کرده. یا مثلا امارات و مصر این روزها مهمترین مشتری های عراق، عراق خودشو نجات داده از راه

0: دیگه‌ای که پیدا کرده و جمهوری اسلامی رو دور زده. گزارش‌های میاد از راه‌هایی که عربستان و امارات پیدا کردن، قطر پیدا کرده. خب بله، بحرانی شده شرایط، ولی بحران غیر قابل مهار نیست. همه جای راه جایگزین پیدا می‌کنن. اما جمهوری اسلامی چی؟ اون تونسته از بحرانی که توش گرفتار شده راه در رو پیدا کنه؟ هیچ یک از نشانه‌ها از اقتصاد و شرایط سیاسی جمهوری اسلامی این رو به ما نمیگه، ضمن اینکه جمهوری اسلامی ثابت کرده لیاقت استفاده از هیچ فرصتی رو نداره. همین کارت تنگی هرمز میتونست براش فرصت باشه. همون توافقی که الان 78 روز ازش گذشته و بیخاصیت شده میتونست براش فرصت باشه. برای همینه که این تحلیل رو میشه با اطمینان نسبی گفت که چه با توافق چه بی توافق، جمهوری اسلامی با اهدافی که داشته بازنده این بازیه و برنده این بازی حتما جمهوری اسلامی نیست. سالهای درازی است که کشورهای منطقه تو تحلیل‌هاشون میگن که جمهوری اسلامی عامل ناامنیه، عامل ناامنی برای منطقه و جهان. تمام پروژه‌های توسعه که برای سالهای آینده در نظر داشتن، حتی پروژه عربستان سعودی برای توسعه 2030 مهمترین خطری که تهدیدش میکرد پیشبینی ناپذیر بودن جمهوری اسلام. خب اینها تحلیلشون این بود که برای این غده سرطانی در منطقه و جهان یا باید یک بار تمام عیار وارد جنگ شد یا نمیشه وارد شد و عقب کشید، به خاطر اینکه عوارض و آثار غیر قابل پیشبینی بدتری خواهد داشت. اینجاست که اینا اعتراض داشتن به رفتار آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها با توجه به این موضوع الان قول نسبی غیر رسمی به کشورهای منطقه دادن که این پرونده رو باز رها نخواهند کرد. برای همین ابقای نیروهای آمریکایی در منطقه، 10,000 نیرو تا سال 2027، نشانه امید بخشی است که رسانه‌های منطقه میگن که این میتونه کشورها رو مطمئن‌تر بکنه، برای اینکه جبهه علیه جمهوری اسلامی یک جبهه با ثبات و دراز مدت بود.
1: تهدیدهای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس را در مسیر تبدیل شدن به قطب تازه فناوری و تولید پهپاد در این منطقه قرار داده. وبسایت سمافور پیش از این گزارش داده بود کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید پهپادی الهام گرفته از پهپاد شاهد ایرانی در حال ساخت است. جمهوری اسلامی در این بازه دست کم 6,000 حمله موشکی و پهپادی علیه همسایگان جنوبی خود انجام داده، حملاتی که همچنان ادامه دارد و ذخایر محدود و گران قیمت پدافندی منطقه را زیر فشار برده. حالا عربستان سعودی، امارات و قطر برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی قراردادهای 10 ساله پهپادی با اوکراین امضا کردند. اوکراین حالا یکی از پیشروترین کشورها در مقابله با پهپادهای شاهد است. 4 سال حملات روسیه با پهپادهای شاهد کیف را به سمت ساخت رهگیری‌های ارزان و تولید انبوه برده. برای مقابله با شاهد 35,000 دلاری استفاده از موشک‌های چند میلیون دلاری پاتریوت صرفه اقتصادی ندارد. برای مثال رهگیر استینگ 2,000 دلار قیمت دارد. پهپاد 1,000 دلاری پیوانسان هم مشخصاً برای شکار شاهد ساخته شده. همین تجربه جنگی و دفاع کم هزینه حالا برای کشورهای خلیج فارس جذاب شده. همزمان عربستان سعودی به شدت روی صنعت پهپادی خود هم سرمایه گذاری کرده. این کشور می‌خواهد تا سال 2030 حدود نیمی از تجهیزات و خدمات دفاعی خود را بومی سازی کند. کارخانه اینترا در ریاض فعلا ظرفیت تولید سالانه تا 120 پهپاد را دارد که حالا وارد خط تولید شدند. پهپادهای تهاجمی و شناسایی آسف و سموم از تولیدات همین کارخانه در ریاض هستند. پهپاد چند منظوره جاسر هم توسط یک شرکت دیگر عربستان سعودی تولید می شود. اما یکی از تازه ترین پروژه ها مستقیماً از پهپاد شاهد ایرانی الهام گرفته. پهپاد انتحاری اسکات واسپ پروژه مشترک سعودی آمریکایی است. سمافور می گوید کارخانه‌ای در نزدیکی ریاض برای تولید این پهپاد در حال ساخت است. امارات متحده عربی بیشترین حملات جمهوری اسلامی در خلیج فارس را تجربه کرده. مؤسسه واشنگتن میگوید تا 18 فروردین 1405 بیش از 2200 حمله پهپادی و صدها حمله موشکی علیه این کشور ثبت شده. این کشور حالا روی ساخت رهگیری های بومی سرمایه گذاری کرده. پهپاد رهگیر وورتکس ای می تواند با هوش مصنوعی روی هدف قفل کند. شادو هم پهپاد دشمن را رهگیری و به اهداف زمینی حمله می کند. در کنار اینها امارات سامانه رهگیر ضد پهپادی ارتفاع پایین را هم توسعه داده. پهپادهای آلاگ ای کاملا برقی است. این پهپادها برای شکار پهپادهایی در ارتفاع کم ساخته شدند. مدل جت این پهپاد تا 720 کیلومتر در ساعت سرعت دارد.

0: تولید تهدید پهپادی و موشک جمهوری اسلامی حالا به یکی از محرک‌های اصلی صنایع دفاعی کشورهای خلیج فارس تبدیل شده. عربستان روی تولید، بومی‌سازی و ساخت پهپادهای دوربرد سرمایه‌گذاری می‌کند. امارات هم روی رهگیری‌های سریع، هوش مصنوعی و دفاع چند لایه. همزمان اوکراین تجربه جنگی و مقابله با پهپاد شاهد را به این معادله افزوده. کشورهایی که سالها خریدار سامانه‌های غربی بودند، حالا می‌خواهند بخشی از طراحی، تولید و دفاع پهپادی را خودشان در اختیار بگیرند.
1: اثر پارادوکسیکال اون چیزی که جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس انجام داده، امروز داره خودش رو نشون میده. به این معنا که ضد پهپاد شاهد و در نتیجه نسل جدیدی از پهپادها در حال به وجود اومدن هستند و این معادلات رو میتونه عوض بکنه. به این معنا که اکوسیستم دفاعی رو در منطقه خلیج فارس تغییر بده. شما به خوبی در گفتارتون اشاره کردین به هزینه بالای دفاع که کلاسیک که بشه نامش گذاشت، و در مقابل با توسعه این فناوری جدید این مشکل تا حد بسیار زیادی حل خواهد شد. به این معنا که هزینه ها پایین میاد و اون سامانه های گران قیمت برای مواجهه با موشک های بالستیک و موشک های قوی به کار گرفته خواهند شد. در نتیجه اون چی که امروز شاهد اون هستیم یک نوع مسابقه تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس است، منتها مسابقه ای که در اون کشورهای عرب منطقه برای اولین بار به عنوان بازیگران اصلی وارد میشن. به همین خاطر هست که این روابطی که بین روابط تجاری، تولیدی، فناوری که بین اوکراین و کشورهای عربی که شما نام بردین، این نشان از یک تحول بسیار جدید، بسیار مهم و بسیار تأثیرگذار در جنگ ها خواهد گذاشت. در نتیجه کشورهای عربی از اون وابستگی کاملی که می شود گفت به آمریکا به عنوان نمونه از نظر تأمین نیازهای تجهیزاتی خود داشتن، به کشور تولید کنند، به کشورهای تولید کننده تبدیل می شن و این معادلات رو کاملا عوض خواهد کرد، به خصوص که با اون تعداد بسیار بالایی رو که شما اشاره کردین از حجم موشک ها و پهپادهایی رو که جمهوری اسلامی علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به کار برده، این نشان روشنی از این میدهد که نیاز هست که هر چه زودتر این کشورها خود رو مجهز بکنن به فناوری و تسلیحاتی که بتونن نه تنها این موشک ها و پهپادها رو رهگیری بکنن، بلکه خود عامل حمله بشن. به عنوان به عبارت دیگر این کشورها میتونن خود جنگ رو شروع بکنن و در میدان جنگ وضعیت کاملا جدیدی رو به وجود بیارن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
3: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
2: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: هفت صبح جمعه 13 شهریور بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تأکید ترامپ بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحرکات مرتبط با تأسیسات هسته‌ای را از فضا زیر نظر دارد. توقف حملات به کشتی‌های تجاری شرط آمریکا برای گفتگو با جمهوری اسلامی. معاون ترامپ میگوید همه گزینه‌ها علیه تهران روی میز است. گزارش‌ها از بن‌بست اقتصادی ایران در پی محاصره دریایی. مقام‌های ارشد حکومت به رویترز گفتند دور زدن تحریم‌ها بیش از حد پرهزینه شده. هشدار دوباره نخست وزیر اسرائیل به حکومت ایران. نتانیاهو میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک و در دسترس است. در ادامه: تنش در روابط آرژانتین و بریتانیا بر سر جزایر فالکلند. رئیس جمهور آرژانتین اعلام کرد شرکت هایی که در نزدیکی این قلمرو فرامرزی بریتانیا به استخراج نفت می پردازند تحریم خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شدند و واشنگتن فعالیت ها در این مراکز و کوه کلنگزلا را از فضا زیر نظر داره. دونالد ترامپ در گفتگو با جی بی نیوز رسانه بریتانیایی گفت ایالات متحده نیروی دریایی هوایی ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را شکست داده و اکنون کنترل تنگه هرمز را در دست داره. و همچنین با اشاره به سقوط ارزش ریال وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بحرانی توصیف کرد.
1: وقتی از من میپرسن آیا از کاری که انجام دادی راضی هستم، میگم قطعاً، چون مانع شدم اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. اگه این کارو نمیکردم شما مجبور بودین با اونا تماس بگیرید و بگویید قربان کاری است که بتونم براتون انجام بدم. نه، اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. من کار درست رو انجام دادم.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میزه. ونس گفت عملیات اخیر آمریکا توان جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده و واشنگتن قادر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کنه. به گفته ونس در شبان روز گذشته 15 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت دونالد ترامپ تا زمان توقف حملات به کشتی‌های تجاری حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی نیست. ونس تاکید کرد پیام آمریکا از ابتدا توقف فوری این حملات بوده. به گفته ونس، واشنگتن برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نخواهد کرد.
2: خب دلیل اینکه قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانیا دارن به کشتی ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه رو با آنشون امضا کردیم فورا شروع کردن به شلیک کردن. ببینید، گزارش هایی بوده در رسانه ها. من اینو باید به شما بگم که رسانه های حکومت ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارش رویدادهای جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کار نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقهایی میفتن، ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیزی رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اونها نه.
0: چه شواهد و داده هایی برای تایید برآورد نابودی کامل این حجم از ظرفیت هسته ای جمهوری اسلامی وجود داره؟ همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، پیشتر گفتی همین که پیش از هر تحرک و اقدامی با واکنش سریع آمریکا مواجه میشن به وضوح حاکی از اراده، سطحی متفاوت از آمادگی و رصد تحرکاتشون.
3: ببین سیما، مشخصا ایالات متحده ثابت کرده که در طول تمام این سالهایی که رصد میکرده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به خوبی نظارت داشته بر اون بخش هایی که حتی جمهوری اسلامی پنهانی داشته کارهاش رو میکرده. خب اگر نظارت نداشتن آنگونه ای که آقای ترامپ دارن میگن، حتی فضا هم ما داریم کنترل میکنیم که چه اتفاقاتی داره در میدان میفته، نظیر اون اتفاقی که در جنوب ایران افتاد و پیش از اینکه سپاه بخواد دو موشک رو که حامل مینها بودن در داخل تنگه هرمز قبول برن مینهای جدید رو کارگزاری بکنن، آمد و اصلا لانچرهای اون موشک رو، موشک اندازها رو مورد حمله قرار دادش. در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم در تمام این سالها فرق نمی‌کرد که چه کسی رئیس جمهور ایالات متحده باشه. وقتی آمریکایی‌ها بر اساس داده‌هاشون گفتن جمهوری اسلامی داره یک برنامه هسته‌ای رو از ما مخفی میکنه، بعدن مشخص شده که کاملا حق با آمریکایی ها بوده یا حق با اسرائیلی ها بوده. مشخصا برای مثال بخوایم بزنیم، مثلا ماجرای توقوزآباد، عباس عراقچی و آقای ظریف میخندیدن، میگفتن که نه همچین چیزی نیست، یک کسی آمریکایی ها و اسرائیلی ها رو سر کار گذاشته. بعدن وقتی بازرسان آژانس رفتن اونجا و بعد شواهد میدانی مشخص شد، بله جمهوری اسلامی داشته در جایی در توقوزآباد برنامه‌های هسته‌ای انجام میداده. بنابراین آمریکا از توقوزآباد تا نتنز برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو پیش از این جنگ داشته رصد می‌کرده. اون موقع تازه جمهوری اسلامی اشراف داشته بر آسمانش، پدافند داشتن، سیستمی داشتن که به قول خودشون بهترین سیستم نظامی خاورمیانه بوده. الان که هواپیمای ارتش ایالات متحده هر وقت اراده میکنن از جنوب ایران تا شمال ایران میرن، گشتنی میکنن، برمیگردن، میان یا حملات رو به اهدافی انجام میدن. اگر در این مدتی که گذشته ایالات متحده به این باور میرسید که جمهوری اسلامی داره اون سه سایت مهمی رو که جمهوری اسلامی نمیخوادن بذاره بازرسان به اونجا برن، با این باور که خودشون دارن میگن، مثلا جمهوری اسلامی میگن بازرسان میخوان بیان که سطح تاثیرپذیری حملات آمریکا و اسرائیل رو بدونن، خیلی راحت میتونه آمریکا ملنگ کنه هواپیماهاش رو و مجدداً این سایت ها رو مورد حمله قرار بدن. بنابراین وقتی آقای ترامپ میگن ما اشراف داریم، این اشراف وجود داره، حتی پا رو فراتر گذاشتن و میگن که مسئولین جمهوری اسلامی نمیتونن تصمیمات شخصی بگیرن بدون اینکه ما اراده بکنیم. آقای جدی بنس هم امروز در صحبتاشون اشاره کردن که شرط بازگشت بر میز مذاکره برنامه تنگه هرمز است و اینکه جمهوری اسلامی دیگر نیاد در تنگه هرمز برای کشتیرانی آزاد بخواد اختلال ایجاد بکنه. این به این معنی نیست که کنترل تنگه هرمز در دست سپاه، نه، این به این معنی است که ایالات متحده پیشتر وقتی با جمهوری اسلامی سر میز مذاکره نشست، جمهوری اسلامی یه سری امتیازات رو طلب کرد در مورد با در قبال باز شدن تنگه هرمز. ایالات متحده داره پیش از اینکه اصلا وارد هر مذاکره ای بخواد در آینده با جمهوری اسلامی بشه، داره میگه نه، ما تنگه هرمز رو باز کردیم، کشتی هم دارن از اونجا عبور میکنن. الان آقای ترامپ امروز اعلام کردن، گفتن حدود 18 میلیون بشکه نفت داشته از تنگه هرمز در طول چند روز گذشته عبور کرده. و الان اگر میخواهید بیایید بشینید صحبت کنید، باید قول بدید که دیگر در تنگه هرمز از این کارها نخواهید کرد. فشار اقتصادی جمهوری بر جمهوری اسلامی، فشار این محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده با قدرت داره پیش میره. حتی الان اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده تشکر کرد از اتحادیه اروپا که پیش از هر اقدامی آمده و دست پیش رو گرفته و پیوسته به ایالات متحده در این انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی. بنابراین بر روی کاغذ همه چیز به نفع جمهوری اسلامی نیست، همه چیز به ضرر جمهوری اسلامی، برخلاف آن چیزی که دارن در رسانه‌هاشون میگن. و آقای جی دی ونس هم به درستی بهش اشاره کرد، ناو آبراهام لینکن در یک نمونه بعد از 28 بار که توسط سپاه پاسداران غرق شده بود، الان در تایلند پهلو گرفته. تمام خبرهای جمهوری اسلامی از همین دست هستش.
0: ممنون است. همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی همراه ما. رویترز به نقل از سه مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد فشار ناشی از محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا تحمل شرایط اقتصادی را برای حکومت بسیار دشوار کرده و شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها کارایی گذشته را ندارند. آمارهای ارائه شده نشون میده بارگیری نفت خام به حدود 260 هزار بشکه در روز کاهش یافته. دلار از 220 هزار تومان عبور کرده. تورم به حدود 70% رسیده و ذخایر بنزین برای حدود 2 ماه برآورد میشه. نیویورک پست گزارش داد عمان پیشنهاد جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، حتی دریافت داوطلبانه هزینه خدمات زیست محیطی از کشتی‌ها را رد کرده. یک مقام آمریکایی گفت توافقی برای تقسیم درآمد میان تهران و مسقط نهایی نشده، این در حالیه که سخنگوی سپاه پاسداران پیشتر مدعی توافق دو کشور شده بود. کانال 14 اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درخواست پاکستان و قطر برای آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را رد کرده. بر اساس این گزارش دو کشور برای کاهش تنش طی دو هفته گذشته دو بار این درخواست را مطرح کردند. اما ترامپ خواستار ادامه فشار اقتصادی بر تهرانه. کاخ سفید هنوز به این گزارش واکنش نشون نداده.

0: از علی داد پی، اقتصاددان درباره سیاست‌های مالی جمهوری اسلامی و بحران تأمین بودجه در ایران پرسیدیم.
1: الان طبیعی هستش که هزینه تمام این اتفاقات و مردم منتقل خواهد شد. انتخابی که حکومت همیشه کرده و در هر بزنگاهی هزینه رو به طور مستقیم مردم داده. از ایام باستان همه میگن که وقتی که جنگ شروع میشد حکام مالیات بیشتر میگرفتند. الان به جای مالیات مستقیم با چاپ پول ارزش دارایی های مردم کمتر میشه، ارزش نقدینگیشون کمتر میشه و در واقع یک مالیات پنهان ولی کاملا مستقیم و کاملا زیانبار برای قدرت خرید جامعه به مردم تحمیل میشه تا حکومت بتونه این کارها رو انجام بده و به بقای خودش ادامه بده. ببینید، ما الان در یه وضعیتی هستیم که از دید اقتصادی فروپاشی اقتصادی در حال رخ دادنه. نرخ تورم مواد خوراکی ما داره به بالای 100% میرسه. بسیاری از اقشار جامعه دارن این فشار رو به شدت احساس میکنن. از طرف دیگه هم مطالبات موقعه بانک‌ها داره افزایش پیدا میکنه و هم کسری بودجه. اینها شاید قابل کنترل بود اگر نرخ رشد نقدینگی در ایران و نرخ تورم اینقدر بالا نبود، ولی حتی در اوائل امسال نرخ رشد نقدینگی در ایران بالای 56% بوده و این بیشتر از خط قرمزی هستش که برای ثبات اقتصاد کلان بهش احتیاج داریم و تورم مضاعف ایجاد میکنه. حالا مجددن حرف از چاپ پول و افزایش پایه پولی در جامعه هست. این به این معناست که ارزش نقدینگی کم و کمتر خواهد شد و قیمت ها بالاتر خواهند رفت، تورم افزار گسیخته خواهد شد. از طرفی سیستم بانکی برای اینکه قفل نشه و به خاطر اینکه مطالباتش رو نمیتونه دریافت کنه و وام هایی که اعطا کرده یا اعتباراتی که داده الان دیگه تسهیلات بازگشت نخواهند داشت، ناچار میشه که مدام از بانک مرکزی قرض کنه و باز هم به تورم دامن بزنه. ما الان در وضعیتی هستیم که از شاخص‌های مختلف اقتصاد کلان چندین شاخص در منطقه قرمز قرار دارند و این یک بحران و فروپاشی اقتصادی که ما شاهدش هستیم. این نکته را هم اضافه کنم خدمت هممیهنانم، امروزی که از دست میره، فرصت اقتصادی که از دست میره باز نخواهد گشت. اقتصادی که توش پسنداز کردن به تخم مرغ الان پرسودتر از پسنداز کردن برای ریال برای هفته آینده هست، این اقتصاد فرو پاشیده و مهم نیست مقامات چی میگن، ما در یک بحران اقتصادی هستیم الان.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید آمریکا تحرکات مرتبط با تأسیسات هسته‌ای را از فضا زیر نظر دارد. توقف عملیات به کشتی‌های تجاری شرط آمریکا برای گفتگو با جمهوری اسلامی. معاون ترامپ میگوید همه گزینه‌ها علیه تهران روی میز است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت به توانایی کشورش برای از بین بردن تهدید جمهوری اسلامی و سرنگونی حکومت اطمینان دارد. نتانیاهو در نشست فرماندهان ارشد ارتش گفت این مأموریت همچنان پیش روی اسرائیل است و دستیابی به آن را ممکن می‌داند. او جمهوری اسلامی را ضعیف‌تر از همیشه در حال مبارزه برای بقا توصیف کرد و به دشمنان اسرائیل هشدار داد با این کشور درگیر نشوند. از عرفان قانعی فرد تحلیلگر خاورمیانه پرسیدیم راهبرد اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی ساختار حاکم در تهران حرکت میکنه؟
2: نتانیاهو صریحاً گفته سرنگونی، یعنی یک پیام روشن، و این که سقوط رژیم یک مأموریت اصلی خونده، علاوه بر اون در دسترس، یعنی تعریف هدف جنگ که دیگه محور هسته‌ای موشکی پهپادی تروریسم غیره مهم نیست، یک پله بالاتر رفته و صریحا گفته تغییر رژیم. وانگهی یعنی مرکز ثقل تهدید یا خود ساختار سیاسی رژیم در تهران رو منشأ تهدید معرفی کرده، که خب مخاطبش هم مردم عادی و انتخابات و صندوق اینا نبوده، ارتش بوده، بخش اطلاعات ارتش و موساد بوده، یعنی اتاق عملیات یعنی مرکز بررسی امنیتی، و این گفته که آرزوی بلند مدت نیست. پس یعنی دکترین امنیتی اسرائیل بر تغییر رژیم در ایران فعلا میچرخه، اون هم برای رژیمی ضعیف، بی هویت، بی اعتبار و فاقد گفتمان. و خب این یعنی که در داخل ایران نقطه به هم زننده معادله شکل میگیره و اون هم ملت ایران خواهند بود. پس به هر حال با افکار پوچ، خود بزرگبینی، اینکه توجیهگران بقای حاکمیت میان در رسانه‌های متفاوت بیان میکنن، این نیست و در واقع رژیم برای بقا داره حرکت میکنه. ولی خب جنایت رژیم ایران ربطی به اسرائیل و امریکا نداره، ذات و اقتضای سرشت این رژیم بر جنایت استوار هست. پس بنابراین ملت ایران این درد زایمان رو پشت سر خواهد گذاشت و به طور کلی میشه گفت که حفاظت اطلاعات رژیم هم ره به جایی نمیبره و به هر حال این ساختار در حال فروپاشی رو جهان به عنوان مهمترین فروپاشی قرن 21 شاهد خواهد.
0: رسانه‌ها گزارش دادن کره جنوبی زیر فشار آمریکا اعزام تجهیزات غیر رسمی به نزدیکی تنگه هرمز رو بررسی میکنه، هرچند سئول میگوید هنوز تصمیمی نهایی نگرفته. همزمان نشریه دیپلمات نوشت واشنگتن در حالی از رویارویی با چین و روسیه بر سر حمایت از جمهوری اسلامی پرهیز میکنه که از متحدان آسیایی خود خواستار مشارکت بیشتری در جنگ شده. برای بررسی اعزام تجهیزات کره جنوبی به تنگه هرمز زیر فشار آمریکا، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، تازه ترین گزارش ها درباره احتمال مشارکت نظامی کره جنوبی در تنگه هرمز چی میگن؟
3: سیما، اونطور که رسانه های کره‌ای مثل شبکه جی تی بی سی و روزنامه جونانگ ایلبو و حتی خبرگزاری رویترز گزارش دادن، کره جنوبی به دنبال فشارهای دولت آقای ترامپ اعزام تجهیزات غیر رزمی دریایی و هوایی رو به نزدیکی تنگه هرمز بررسی میکنه. بر اساس گزارش ها و به نقل از منابع نظامی، یکی از این گزینه های مطرح شده اعزام کشتی پشتیبانی سریع رزمی سویانگ با نزدیک به 140 خدمه هستش. هواپیمای گشت دریایی P-8A هم به همراه یک بالگرد دریایی و یگان شناسایی و پاکسازی مین هم جزو گزینه هایی هستند که رسانه ها به اونها اشاره کردن. البته انتخاب تجهیزات غیر رزمی با در نظر گرفتن اون روابط دیپلماتیک بین کره جنوبی و جمهوری اسلامی صورت گرفته. با این حال کاخ آبی، یعنی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، روز جمعه اعلام کرده که هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده. بررسی ها هم همچنان در این خصوص ادامه داره. یکی از مقام های دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی گفته که اگر سئول در نهایت تصمیم به اعزام نیرو بگیره، میتونه تا جایی که به آمادگی دفاعی کره جنوبی لطمه نخوره در تلاش های جهانی برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مشارکت نظامی بکنه. هر گونه اعزام احتمالی هم باید به تصویب مجلس ملی کره جنوبی برسه.
0: نشریه دیپلمات نوشته متحدان آسیایی آمریکا هزینه بنبست جنگ ایران رو میپردازن. این نشریه در تحلیلش چه دلایلی مطرح کرده؟
3: نشریه معتبر دیپلمات که خب تمرکز اصلیش روی منطقه آسیا و اقیانوسیه است، در این مقاله تازه خودش که همونطور که بهش اشاره هم کردی نوشته که متحدان آسیایی آمریکا دارن هزینه بنبست جنگ ایران رو میپردازن، به این خاطر که واشنگتن تمایلی به رویارویی با چین و روسیه به خاطر حمایت این دو کشور از جمهوری اسلامی نداره. به نوشته این مقاله، تشدید حملات یا تحریم ها نمیتونه تهران رو وادار به عقب نشینی بکنه. آمریکا باید حامیان جمهوری اسلامی رو از این حکومت دور بکنه. به نوشته این مقاله، چین علاوه بر تامین تجهیزات نظامی همچنان نفت ایران رو با تخفیف میخره، روسیه هم پهپاد و اطلاعات ماهواره‌ای در اختیار تهران گذاشته. هر دوی این کشورها هم متهم هستن که در حمله به پایگاه آمریکا به جمهوری اسلامی کمک اطلاعاتی کردن. آمریکا به نوشته این مقاله، شرکت‌ها و نفتکش‌های مرتبط با تجارت نفت ایران رو تحریم کرده، اما چینی‌ها به مسیرهای زمینی پاکستان و آسیای مرکزی روی آوردن. در این بین هم کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی و فیلیپین و حتی کشورهای جنوب شرق آسیا هم با گرانی انرژی و افزایش هزینه حمل و نقل روبرو شدن. بنابراین به نوشته این مقاله نمیشه از متحدان آسیایی آمریکا خواسته بشه که بار بیشتری رو به دوش بکشن بدون اینکه بخوان امتیاز قابل توجهی رو در قبال جمهوری اسلامی و این تحولات دریافت بکنن. نشریه دیپلمات نتیجه گرفته که پایان این وضعیت به یک اقدام هماهنگ برای تحت فشار قرار دادن حامیان جمهوری اسلامی نیاز داره. اولین گامش هم میتونه اون بحث اعلام تضمین نشدن تمدید تعلیق تعرفه های چین در 10 نوامبر باشه.
0: ممنون از همراهید. علیرضا محبی همکارمون از ملبورن با ما. خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین از تشدید تحریم ها علیه شرکت های فعال در پروژه های نفتی اطراف جزایر فاکلند که قلمرو فرامرزی بریتانیا محسوب میشن خبر داد. او اعلام کرد لایحه‌ای فوری به کنگره ارائه می‌کند که مجازات فعالیت‌های نفتی بدون مجوز آرژانتین را افزایش می‌دهد و سهامداران و تأمین کنندگان این شرکت‌ها را نیز مشمول جریمه می‌کند. دولت آرژانتین همچنین قصد دارد منابع بیشتری برای ساخت یک پایگاه دریایی جدید در نزدیکی این جزایر اختصاص دهد. اقدامات دولت آرژانتین در واکنش به پروژه نفتی فراساحلی سیلاین انجام میشه که خاویر میلی اون رو مغایر با منافع کشورش میدونه. جزایر فاکلند در 500 کیلومتری شرق آرژانتین از سال 1833 تحت کنترل بریتانیا است، اما آرژانتین حاکمیت بریتانیا بر این جزایر رو به رسمیت نمیشناسه. دو کشور در سال 1982 بر سر این جزایر وارد جنگ شدن که به شکست آرژانتین انجامید.
4: امروز فرمانی برای ضرورت و فوریت امضا می‌کنیم تا منابع وزارت دفاع را برای هدف اولویت دار ساخت یک پایگاه دریایی یک پارچه در تیرا دل فوگو و افزایش قابلیت‌های مخابراتی امان گسترش دهیم. این پایگاه ما را به مهمترین قطب لوجستیکی آتلانتیک جنوبی تبدیل می‌کند. همچنین لایحه فوری برای دفاع از حاکمیت ملی به کنگره خواهم فرستاد. این قانون 3 هدف دارد. اول، قانون شماره 26659 را اصلاح می‌کند تا مجازات‌ها و تنبیهات علیه شرکت‌های مرتبط با فعالیت‌های بدون مجوز را سخت‌تر کند. تأمین کنندگان این پروژه ها همان مجازات ها و محدودیت هایی را دریافت خواهند کرد که شرکت هایی که با آنها همکاری می کنند دریافت می کنند. اگر امروز قاطعانه و سریع اقدام نکنیم، در چند ماه آینده آنها توان مادی خواهند داشت که ذخایر نفتی زیردریایی ما را تصاحب کنند، اتفاقی که تا امروز هرگز رخ نداده بود. اگر اجازه دهیم، در واقع انگیزه‌ای برای دولت بریتانیا ایجاد می‌کنیم تا اشغال جزایر و بهره‌برداری از منابع ما را عمیق‌تر کند.
0: شهرام خودی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو، کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب خودی. چرا دولت خاویر میلی تو این مقطع زمانی تصمیم گرفته مناقشه سر فاکلند رو با اعمال تحریم‌ها تشدید کنه؟
5: خدمتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که خب این یکی از اون مسائلی هست که اونهایی از ما که روزگاری حقوق بین الملل عمومی خوندیم، در مدرسه حقوق یا در روابط بین الملل این مسائل رو تدریس کردیم، به دیده یکی از پرمناقشه ترین و در واقع میشه گفت قدیمی ترین اختلافات ارضی که بین دو کشور میتونه وجود داشته باشه ازشون یاد میکنیم. و این جزایر فاکلند همونجوری که در گزارشتون فرمودید از 1833 در اختیار بریتانیا بوده. البته تاریخچه‌اش کمی کهن‌تر از این قضیه هست، ولی وقتی که آرژانتین و یک سری از کشورهای آمریکای جنوبی به خاطر جنگ‌های ناپولونی و اشغال اسپانیا به وسیله امپراتوری فرانسه اومدن اعلام استقلال کردن، امپراتوری بریتانیا هم یه سری از مستملکات اسپانیا رو به اشغال خودش درآورد و این جزایر از اون در زمره اون جزایر بود. تا اینکه در دوره ژنرال‌ها در زمان خانم تاچر اومدن این جزایر رو سعی کردن بگیرن که نیروی دریایی بریتانیا اومد آرژانتین رو شکست داد، به سقوط حکومت دیکتاتوری ژنرال ها انجامید، ولی از اون به بعد حکومت های دموکراتیک آرژانتین کماکان مدعی این جزایر بودن. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که یک در واقع کنسرسیوم اسرائیلی بریتانیایی شروع کرده به اکتشاف نفت در شمال جزایر فالکلند و همزمان هم ما پرزیدنت ترامپ رو داریم در کاخ سفید که طرفدار آقای خاویر میلی هست و گفته که به خاطر اینکه بریتانیا همراهی نکرد با ایالات متحده در جنگ علیه جمهوری اسلامی، ایالات متحده حمایت میکنه از ادعاهای آرژانتین در مورد فالکلند و در واقع این پیدا شدن نفت و این حمایت پرزیدنت ترامپ و اون قضیه ایران همه دست به دست هم داده برای اینکه به پرزیدنت میلی این در واقع فرصت طلایی رو بده که یک بار دیگه مدعی حاکمیت آرژانتین حداقل بر منافعی که در اطراف این جزایر هست بشه.
0: اینجا تضاد منافع آمریکا و اسرائیل رو میبینیم. ظرفیت‌های نفتی اطراف این جزایر میتونه بار دیگه به یک بحران جدی میان آرژانتین و بریتانیا منجر بشه.
5: 100%. و چون 65% این کنسرسیوم اکتشاف نفت که در شمال جزایر فالکلند داره به اکتشاف نفت میپردازه متعلق به یک شرکت اسرائیلی هست و حالا کمتر این دونسته میشه، ولی برای مثال وزارت دفاع اسرائیل الان مبالغ قابل توجهی بدهی داره به شرکت‌های صنایع نظامی اسرائیل که خصوصی هستند و یک همچین اکتشافاتی، مالیاتی که از این شرکت‌های نفتی میگیره دولت اسرائیل میتونه اون هزینه‌های جنگی رو بپردازه. بنابراین درست اونجایی که بریتانیا حاضر نیست به ایالات متحده و اسرائیل کمک بکنه علیه جمهوری اسلامی، اینجا باید خودش رو همتا و هم در واقع متحد اسرائیل بکنه در اکتشاف نفتی که به صنایع نظامی اسرائیل کمک میکنه در پایان قضیه و در برابر آمریکایی قرار بده خودش رو که حاضر نشده به این آمریکا و البته همون اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کمک بکنه. بنابراین ما واقعا وارد یکی از عرض میکنم خدمتتون پیچیده ترین و عجیب ترین رویارویی ها شدیم بین متحدان از یک طرف و رقبا از طرف دیگه در این کشمکشی که بر سر منابع نفت در شمال جزیره فالکلند وجود داره بین آمریکا و آرژانتین از یک طرف و اسرائیل و بریتانیا از طرف دیگه.
0: سپاس از همراهیتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. نیروهای دولت قانونی یمن اعلام کردند مواضعی را در استان طنز از حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی باز پس گرفتند. همزمان درگیری‌ها در شرق و غرب این منطقه ادامه دارد. رسانه‌های وابسته به دولت یمن گزارش دادند ده‌ها نیروی حوثی کشته، زخمی شدند، شماری دیگر به اسارت درآمدند. حکومت سوریه تخریب باقیمانده سلاح‌های شیمیایی دوران بشار اسد را آغاز کرد. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد برای نخستین بار از سال 2014 روند تخریب مهمات شیمیایی در سوریه را راستی‌آزمایی و نابودی 42 بمب هوایی را تایید کرده. مقامات دمشق همچنین 18 مظنون مرتبط با برنامه تسلیحات شیمیایی حکومت اسد را بازداشت کردند. هیئت مدیره گروه خودروسازی فولکس واگن آلمان با طرح حذف 50,000 فرصت شغلی دیگر در چارچوب برنامه کاهش هزینه ها موافقت کرد. شرکت همچنین تعطیلی 4 کارخانه در سالهای آینده را بررسی میکنه. فورکس واگن میگوید این اقدامات با هدف مقابله با چالش‌های اقتصادی پیش روی این شرکت انجام میشه. روز پنجشنبه کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا با حضور شماری از فعالان، کارشناسان و چهره‌های سیاسی ایرانی و اروپایی برگزار شد. محور اصلی این کنفرانس بررسی چشم‌انداز روابط یک ایران آزاد با اتحادیه اروپا، همچنین موضوعاتی مانند اقتصاد، سرمایه‌گذاری، فناوری، حاکمیت قانون، جامعه مدنی و همکاری‌های راهبردی با اروپا بود.
6: کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 3 سپتامبر اینجا در شهر دوسلدورف برگزار شد. کنفرانسی که خب در 2 پنل انگلیسی و فارسی برگزار شد با محوریت مسائل اقتصادی، سیاسی و حقوقی. خب بخش مهمی از برنامه روی اقتصاد و بازسازی ایران تمرکز داشت، یعنی در آینده ایرانی آزاد و دموکراتیک کشور برای بازسازی زیرساخت‌ها، صنایع و بخش‌های در واقع مهم اقتصادی باید چه کارهایی را انجام بده و از کجا در واقع این روند باید شکل بگیره. یک موضوع دیگه که امروز اینجا بررسی شد سرمایه‌گذاری و در واقع همکاری اقتصادی بود. نکته بسیار مهمی هست که خب فقط بحث پول و سرمایه مطرح نیست، بلکه مسئله اعتماد هستش که خب در ایرانی آزاد و دموکراتی بتونیم به سرمایه‌گذاران این اطمینان رو بدیم که سرمایه‌شون حفظ میشه و قراردادی که در اون زمان بسته میشه در واقع قراردادی امن هست و در واقع موضوع حاکمیت قانون مطرح هستش. اما خب این کنفرانس فقط در خصوص مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری صحبت نشد. در بخش فارسی تمرکز بیشتر روی مسائل سیاسی، حقوق دوران گذار صحبت شد، از جمله عدالت انتقالی، مسئولیت پذیری و نحوه رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر. در مجموع ایده اصلی این کنفرانس این بود که آینده ایران فقط از زاویه تغییر سیاسی دیده نشه، بلکه بعد از چنین تغییری به این فکر بشه که کشور چگونه باید اداره بشه، اقتصاد باید چگونه بازسازی بشه و چه نهادها و قوانینی باید در واقع شکل بگیره تا ایران آینده بتونه در اون زمان با جامعه جهانی ارتباط برقرار بکنه. علی حسن‌پور، دوسلوف.
0: در حاشیه این نشست لیلا بهمنی، حقوقدان بین المللی، عضو کمیته عدالت انتقالی پروژه شکوفایی ایران، در گفتگو با ایران اینترنشنال درباره چگونگی اجرای مقررات عدالت انتقالی در دوران گذار توضیح داد.
6: دکتر لیلا بهمنی، خیلی سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. میدونم خب شما در پروژه شکوفایی در بخش حقوقی فعال هستید و در این خصوص در واقع در دفترچه گذار میدونم که بسیار فعالیت انجام دهید. سوال من این هستش که در دوران گذار، زمانی که ما یک ایران آزاد و دموکراتیک داریم، نهادهایی هستن، بالاخره افرادی هستن که قبل از اون مرتکب در واقع نقض حقوق بشر شدن. میخواستم ببینم که در واقع دوران گذار با این افراد یا این نهادها چطور برخورد میکنه، اینجا در واقع نقش عدالت انتقالی پیش میاد و حقوق انتقالی قرار هستش که این موضوع چطور بررسی بشه؟
7: در مارچ 2026، یعنی همین مارچ که گذشت، اعلیحضرت یک کمیته رو در واقع تأسیس کردن که 4 عضو داره و ما اونجا برنامه در واقع عدالت انتقالی رو برای آینده ایران در دوران گذار داریم تدوین میکنیم. توی این برنامه دادگاه وجود داره و یک کمیسیون در واقع حقیقت در اونجا وجود داره که افرادی که توی زنجیره مجرمانه‌ای که شما تصور بکنید، از اون بالاترین فردی که دستور قتل‌ها و کشتارها رو داره تا اون فردی که اون رو اجرا کرده، خب یه حلقه هست دیگه از آدم‌ها تو رده‌های مختلف تا بیاد اون پایین برسه. اون بالاترین رده و اون پایین‌ترین رده که در واقع پایین‌ترین رده میگیم ولی کار کشتار رو انجام داده، اون دوتا در واقع اون 200 در واقع به دادگاه فرستاده میشن. اونهایی که توی این سر قرار دارن، در واقع یه سریشون توی اون کمیسیون حقیقتی گفتیم، یه قسمت کمیته تحقیق وجود داره و یه کمیته عفو مشروط وجود داره. یه عده‌شون فرستاده میشن به اون کمیته عفو مشروط که در ازای اطلاعاتی که میدن که در واقع مشخص بشه ابعاد جرایم جمهوری اسلامی چی بوده بهشون عفو مشروط داده میشه، مشروط برای اینکه همه چیز رو بگن، تیکه تیکه نیان یا دروغ بگن یا بخشی از حقیقت رو بگن نه. و بعد اون وقت یک کمیته تحقیقی وجود داره که کار این تحقیق ها رو انجام میده، نه تنها در مورد این افراد بلکه در واقع نهادها و مؤسساتی که جمهوری اسلامی طول این مدت به وجود آورده و یا از قبل بوده، اینها رو از ماهیت تهی کرده و استفاده های ازشون کرده که منجر شده به این فاجعه ای که الان ما میبینیم توی این 47 سال گذشته. و این برنامه عدالت انتقادی بوده، بخشی از چیزی که امروز توی این کنفرانس هم راجع به صحبت میکنیم بحث عدالت انتقادی است.
0: مراسم خاکسپاری همکارمون فرهناز اسپد، روزنامه‌نگار و مجری شبکه خبری ایران اینترنشنال، با حضور همسرش بهنود نورپناه، جمعی از همکاران، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی در لندن برگزار شد. فرهناز اسپد، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 26 مرداد 37 سالگی چشم از جهان فرو بست.
8: وقت بخیر، ساعت 18 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استدیوی لندن با من فرهناز اسپت هستید. سرخط خبرها. خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه‌های اجتماعی و خیابان‌های شهرها را در بر گرفته.
9: اینجا جمع شدن به مناسبت زادروز تولد مجید رضا رهنورد و همینطور ابوالفضل آدینه‌زاده که نماد جوانانی در ایران هستند که برای آزادی و برای داشتن زندگی معمولی به خیابان رفتن و جان خودشون را از دست دادن. در تمام این مدت دانشجویان در نوک پیکان اعتراضات بودند و همچنان هم اعتراضات دانشجویان به اشکال مختلف ادامه داره.
8: جای ایشون در اینجا خالی هست، اما خواسته های ایشون رو همه ما میدونیم. توجه بیشتر افکار عمومی به مردم ایران و آنچه که در ایران میگذره. شما همچنان بیننده و شنونده پوشش ویژه خیزش سراسری مردم در ایران هستید. تا دقایق دیگه برمیگردیم. تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم. متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی. در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 3 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی یه احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
10: فرهناز سالها با این درد مبارزه کرد، ولی اجازه نداد هیچ وقت این درد هویتش بشه. هویت فرهناز زندگی بود. تمام درد شیمی درمانی رو قبول کرد برای اینکه زندگی کنه. چه موقعی که توی اتاق خبر با ما بود با مهربانیش، و چه موقعی که بیمار شد با این مقاومتش و با تمام صبوریش به همه ماها انرژی میداد.
0: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اسپت، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت میگوید.
11: سالهاست که شبکه اینترنشنال حامی مردم ایران است و فرهناز اسپد، خبرنگار شبکه اینترنشنال، یکی از خبرنگارانی است که هر بار صدای مردم ایران شد،
12: صدای رنج و امید مردم ایران بود و از میان ما ناباوران رفت، اما تنین صدای متحد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
13: انسانی که با صداقت، شجاعت و عشق به کارش صدایش را به گوش همه مردم رساند.
14: انسانی که سالها در رسانه‌ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه هایی بود که برای خیلی از ایرانی ها اهمیت داشته.
15: خبر در گذشته او برای بسیاری از همکاران و مخاطبانش تلخ و غم انگیز بود. یادش گرامی و به خانواده و نزدیکانش تسلیت می‌گوییم.
16: فرهناز اسفند همیشه در یاد و خاطر و قلب ما ماندگار است.
17: روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند.
18: او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
19: خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش.
20: یاد و صدای فرهناز در خاطر مردم خواهد ماند، روانش شاد و یادش گرامی.
21: فرهناز اسفند رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد.
22: مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده.
23: تنها یک مجری نبود، صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های ایران را روایت کرد. با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد.
24: در گذشت او را صمیمانه تسلیت می‌گوییم و برای خانواده، دوستان، همکاران تلویزیون ایران اینترنشنال و همه کسانی که از حضور و صدای او بهره‌مند بودند، صبر و آرامش آرزو می‌کنیم.
25: فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمیدید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنجها، خواسته ها و آرزوی آزادی و آینده بهتر برای ایران بگوید.
26: بی نظیرید. همیشه کنارتون میمونیم و با شما خواهیم بود و با هم و همراه هم بر تاریکی پیروز میشیم و ایران را پس میگیریم.
0: همیشه با هم خواهیم ماند. 8 صبح تهران باز با شما خواهیم ماند.

0: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
1: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
2: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش در پیش گرفته.
3: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
0: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
4: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
5: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
0: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن
6: این اظهارات جدید بسنس
7: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
8: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
9: افزایش 25 برابری

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره چیه در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی، قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19، با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.

0: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که ما برای حمله به ایران تنها یک بار آزادی کامل داریم بدون توجه به ایالات متحده، و اون زمانی است که جمهوری اسلامی به ما حمله بکنه. اون موقع از هر گونه محدودیتی اسرائیل آزاد هستش، و در آن زمان اسرائیل نه فقط مواضع نظامی جمهوری اسلامی، بلکه زیرساخت‌های ملی، زیرساخت‌های غیر نظامی، زیرساخت‌های انرژی را مورد هدف قرار خواهد داد، و به گفته اسرائیل کاتس ایران را به اعماق دوران سنگ و تاریکی باز می‌گردونه. به گفته او رژیم آیت الله ها در ایران به خوبی می‌دونه که چرا تا کنون به اسرائیل حمله نکرده، در حالی که همه کشورهایی را که پیش از این به اونها حمله کرده بود دوباره به اونها حمله کرده. او میداند به گفته کاتس که پس از اون که دو بار با قدرت اسرائیل به اونها ضربه زد و برنامه هسته‌ای اونها را نابود کرد و خامنه ای را از میان برداشت، چه توانمندی هایی اسرائیل از اون برخوردار هستش و چه آسیب های شدیدی میتونه به جمهوری اسلامی وارد کنه، و برای همین هم تا کنون جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکرده. اما به گفته اسرائیل کاتس هم اکنون نشانه هایی میبینیم که حاکی از اون هستش که فشار سنگین اقتصادی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هستش، همچنین نگرانی از وقوع یک خیزش داخلی و سقوط رژیم، ممکن هستش که اونها به یک اقداماتی از سر استیصال دست بزنن، اونها به یک سری اقدامات روی بیارن که در آن زمان اسرائیل خودش را برای هر احتمالی، چه در حوزه دفاعی و چه در حوزه حمله، به خوبی آماده کرده و ارتش اسرائیل برای انجام همه این مأموریت‌ها آمادگی کامل داره. پیش از این هم همانطور که گفتم بنیامین نتانیاهو گفته بود که ما آماده هستیم تا با سر اختاپوس، یعنی جمهوری اسلامی، درگیر شیم.
1: ادبیات البته بسیار تند هست، ادبیات وزیر دفاع اسرائیل رو دیدیم. این دشمن‌ها در دو طرف ماجرا در بعضی از فصل‌های درگیری ادبیات رو به اوج خودشون میرسونن دیگه. مثلا فرض کنید علی خامنه‌ای میگفت که اگر اتفاقی بیفته حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان میکنیم، الان اسرائیلی ها میگن مثلا ما ایران رو به عصر حجر برمیگردونیم. ادبیات بسیار تندی که به شرایط انتخاباتی و سیاسی داخل اسرائیل هم بستگی داره. و اما جدا از این ادبیات، ادبیات فصلی، یک نکته الان بسیار مهمه که تعیین کننده است برای روزهای آینده، و اون دقیقاً چیزی است که تو خبرها داشتیم درباره اتفاقاتی که داره تو ارتفاعات علی‌الطاهر میفته در جنوب لبنان. ببینید الان

0: تحریفات علی طاهر دست اسرائیلی هاست، یعنی اونها مسلطن بر این ارتفاعات، محاصرش کردن در تونل های زیرش نیروهای حزب الله و گفته میشه برخی از نیروهای سپاه هم اونجا گیر افتادن، تعداد زیادیشون کشته شدن. حزب الله به هیچ قیمتی تا این لحظه از علی طاهر کوتاه نیومده، به خاطر اینکه اون ارتفاعات تا عمق 10 کیلومتری شمال اسرائیل رو زیر نظر حزب الله نگه میداره برای عملیات های بعدی. ضمن اینکه اونجا یه سپری است برای مجموعه ای از دخمه ها و حفره ها و تونل هایی که حزب الله ایجاد کرده. الان ارتش لبنان آمادگی کامل داره برای اینکه اونجا رو تحویل بگیره. یک منبع آمریکایی گفته بود که حتی ارتش لبنان گفته که اسرائیل به این زودی نره بیرون، نگه داشته باشه تا ما بتونیم مسلط بشیم، وگرنه حزب الله دوباره از ما میگیرن. اما خب ارتش لبنان این رو تکذیب کرده. به هر حال میخوام بگم این موقعیت هست که جمهوری اسلامی فکر میکنه اگر اینجا پشت حزب الله نایسته و حزب الله ارتفاعات علی طاهر رو از دست بده، هم اعتبار جمهوری اسلامی برای پشتیبانی از معدود باقی مانده نیروهای نیابتیش از دست میره و هم حزب الله اعتبارش رو از دست میده در این تهمانده ای که ازش توی لبنان مونده. برای همینه که تهدید کرده، گفته که ممکنه اسرائیل رو بزنه. از همین تهدید هاست که ما پاسخ وزیر دفاع اسرائیل رو میشنویم. به میزان اینکه این واقع این تبدیل به واقعیت بشه شرایط تندتر میشه. منتهای مسئله هم اینجا وجود داره و این اینکه برخلاف آنچه که میگن جنگ جنگ اراده هاست، نه، جنگ جنگ امکانات هم هست. باید ببینیم که حزب الله و جمهوری اسلامی امکان این رو دارن که این تهدیدها رو عملی بکنن یا نه.
1: صف وای میستن ملت، وای صف وای میستن. این صف بنزینه، امریکایی که اون نفت و بنزین خوابیده، آخون مف بخور را بر حالشو ببری. ملت با بدترین ماشینا با گرونترین قیمتا تو صف وایستن بنزین قطره‌ای بگیرن. تا بلند نشه هیچ کس به درد ما نمخوره، هیچ کس کار ما رو راه نمندازه. تا کی میخوایم خودمانو به خواب بزنم نمیدونم.
2: ویدیوهایی که مخصوصا طی یکی دو روز اخیر به ما رسیده نشون میده که وضعیت در واقع سوخت در ایران خیلی بحرانی تر شده، به ویژه در شهری مثل مشهد. مدام پیام میگیریم، ویدیو میگیریم از صفهای طولانی بنزین. اگر مردم قبلا 2 الی 3 ساعت باید در صف میایستادن، 5 ساعت بعضن شب تا صبح باید در صف بایستن. اگر پیشتر میتونستن 25 لیتر بنزین بگیرن شد 15 لیتر، و الان صحبت از این میکنن که تنها 10 لیتر میتونیم بنزین بگیریم. از اون طرف صحبت از این میشه که تمام جایگاه ها باز نیستن. چند وقتی همونطور که گفتی طی یکی دو هفته اخیر پیام های متعددی دریافت کردیم که جایگاه های سوخت تعطیل هستن. در مشهد کنگاور به ما گفتن که وقتی که مثلا سه تا جایگاه سوخت رو میریم، 2 تاش تعطیله و اون یکی که باز هست، بین زمانی که 2 تانکر باید با هم جابجا بشن، یک تانکر میاد سوخت رسانی میکنه و میره تانکر بعدی بیاد، جایگاه تعطیل میشه. کارت سوخت های آزاد رو برداشتن. سهمیه خود رانندگان تمام شده، راننده اسنپ هستن، راننده تاکسی هستن، کامیوندارها برای گازوئیل پیدا کردن دچار مشکل شدن و صحبت از این میکنن که ما باید مدت زمان طولانی در اون صف ها بایستیم، شب تا صبح بایستیم و تازه بعد اگر بتونیم برگردیم به کارمون، کسب و کارمون رو بریم ادامه بدیم، اتفاقی که میفته کیفیت بنزین پایینه. صحبت از این میکنن که آب قاطیشه، متانول قاطیشه، یا حتی میگن که وقتی که باک بنزین رو باز میکنیم بوی خیلی تندی داره، چشمهامون میسوزه، کیفیت بنزین بسیار پایینه و داره به قطعات ماشین آسیب میزنه. قطعات ماشین طی سال گذشته 30% افزایش قیمت داشته طبق گفته کارشناسان و مردم که خودشون صحبت میکنن که خب این آسیب میزنه به ماشین ما و ما اگر که امرار معاشی هم داشته باشیم باید اون رو خرج در واقع اون قطعات ماشین بکنیم. افزایش هزینه باربری مسئله هست که مردم بهش اشاره میکنن. کامیوندارانی که برای گازوئیل سرگردان هستن، رانندگانی که برای بنزین سرگردان هستن، فرصتشون خیلی کم هست که بخوان در واقع بارها رو بین شهرها جابجا بکنن و این باعث میشه که اقلام در کشور خیلی کم بشه، اقلام خوراکی دارویی کم بشه، هزینه از اون بر بالا رفته و مردم به شدت از این مسئله گلایه میکنن. صحبت از افزایش قیمت هزینه تاکسی های اینترنتی هست، صحبت از هزینه بالای اسنپ تاکسی هست، مسیرهای کوتاه الان هزینه های بالایی داره، رانندگان هم از اون بر شاکی هستن. خب ما کمیسیون نمیگیریم، ما بنزینی که میگیریم به ماشینمون داره آسیب میزنه و ما مجبوریم که در نهایت هزینه استهلاک ماشینمون در نهایت بالاست و تمام این مسائل نشون میده که روز به روز داره شرایط سخت‌تر میشه، هم برای رانندگان و هم برای مردم که زندگیشون به این چرخه وابسته است.
3: ببین، مسئله بر سر این هستش که شما باید اول یک پدیده ای رو بپذیری، یعنی قبول بکنی که یک چیزی وجود داره، که بعد بتونی حالا برای اینکه اون رو درمان کنی، پیشگیری کنی، محدود بکنی، یک راه حل هایی رو بهش فکر بکنی. خب مسئله عوض شدن الگوی ابتلا مسئله کمی نیست. تا پیش از این آماری که امروز منتشر شده، بیشترین ابتلا از طریق سرنگ بود و برمیگشت به معتادان، اما الان از طریق رابطه جنسیه و خب این خودش نشون میده که باید یک توجه ویژه‌ای به این ماجرا بشه. از اون طرف یک چیز جالبی که توی این گزارش بود این بود که این خانم گفته بود که ما چون مردم نمیان حرف بزنن راجع به جزئیات این مسئله، مثلا ما به سختی تونستن به این دست پیدا بکنن که یکیش رابطه مردان با مردان بوده. خب چرا نمیان صحبت بکنن؟ به خاطر اینکه ما یه چند تا مسئله داریم، یعنی هم مسئله فرهنگی داریم در خصوص رابطه همجنس با همجنس، هم مسئله سیاسی داریم در این خصوص، هم قوانینی داریم که اون قوانین ممکنه جان طرف رو بگیره. برای همین وقتی یک آدمی از طریق رابطه با همجنسش مبتلا میشه به چنین بیماری، خب مسلما نمیاد این رو بگه، یا شاید نتونه بیاد این رو بگه، برای اینکه اگر این یه بیماریه که خب عواقبش ممکنه منجر به مرگش بشه با توجه به قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود داره. ببین خیلی جالبه ما اینجا الان این مسئله رو مثلا با پاکستان مقایسه بکنیم. چرا میگم پاکستان؟ چون وبسایت هو یک آماری داره، میگه که مثلا توی کراچی بیشتر از 9% دلیل ابتلا به ایدز رابطه مردان با مردان هست. خب اینها اومدن برای این راه حل اندیشیدن، یعنی اومدن گفتن که پسی همچین چیزی اولا وجود داره. خب پاکستان هم کشور مسلمانیه، پاکستان هم کشوری هست که به لحاظ فرهنگی کشور بسته، حتی ما میتونیم بگیم از ایران کشور بسته سریه، چون من تقدم تو این سالها به لحاظ عرفی و فرهنگی خیلی مردم الان آگاه سرن نسبت به این روابط. ولی در پاکستان مدن و راه های پیشگیری بودشن. مثلا یکیش این هستش که اینها تحت یک پیشگیری قرار میگیرن، یعنی یک دارویی رو مصرف میکنن که اون دارو یک خاصیتی داره که اینها اگر که دارای روابط اینطوری هستن پیشگیری میکنه از اینکه به ایدز مبتلا بشن، که ما اصلا اینو تقریبا نداریم در راه های پیشگیری در ایران. ما عاملیت جنسی زن رو به رسمیت نشناسیم، هنوز وقتی میخوایم به یک زنی توهین سیاسی حتی بکنیم از جنسیتش و از رابطه های جنسیش مایه بذاریم، پس نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اینها بیاد و آموزش داده بشه که تو به عنوان یک انسان میتونی رابطه جنسی داشته باشی، اما این مراقبت ها رو از خودت بکن. یعنی نه تنها در مدرسه این نیست، نه تنها در مراتب بالاتر این نیست که من باید به تو بگم که اصلا مسئله زنان و دختران جزء مسائل اصلی راهبردی برای پیشگیری از ایدز نیست توی اون برنامه که نمیشه. وجود داره ها، این که میگم نیست معنیش این نیستش که پیشگیری و اینها شاملشون نمیشه، منظورم اینه که جز اون محورهای اصلی قرار ندادن. یعنی نکته ای که وجود داره در خصوص این بیماری، به خاطر اینکه بیشترین علت واگیری اینه، بیشترین علت این که گسترش پیدا میکنه مسائل جنسی هست و مسائل جنسی در جمهوری اسلامی تابوه، برای زنان بیشتر تابوه، نمیتونن کارهای فرهنگی پیشگیرانه بکنن، نمیتونن هزینه ابتلا رو بیارن پایین و حتی نمیتونن چیزهای پیشگیری رو رایگان در اختیار اینها قرار بدن. چون شما وقتی کاندوم رو در اختیار یه نفر قرار میدی، معنیش اینه که من رابطه جنسی تو رو، عاملیت جنسی تو رو به رسمیت میشناسم و جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیخواد این کار رو حداقل در حق زنان انجام بده.

0: 8 صبح تهران با ادامه گزارش ها و واکنش ها به تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: تأکید ترامپ بر نابودی کامل سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحرکات مرتبط با تأسیسات هسته‌ای را از فضا زیر نظر دارد. توقف حملات به کشتی‌های تجاری شرط واشنگتن برای گفتگو با تهران. معاون ترامپ میگوید همه گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی روی میز است. گزارش ها از بن‌بست اقتصادی ایران در پی محاصره دریایی. مقام های ارشد حکومت به رویترز گفتند دور زدن تحریم ها بیش از حد پرهزینه شده. و کنترل عملیاتی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان. تهران به واشنگتن درباره تصرف ارتفاعات علی الطاهر هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سه سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شدند و واشنگتن فعالیت‌ها در این مراکز و کوه کلنگزلا را از فضا زیر نظر دارد. دونالد ترامپ در گفتگو با جی بی نیوز رسانه بریتانیایی گفت ایالات متحده نیروی دریایی، هوایی، ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را شکست داده و اکنون کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. او با اشاره به سقوط ارزش ریال وضعیت اقتصاد جمهوری اسلامی رو نیز بحرانی توصیف کرد.
1: وقتی از من میپرسن آیا از کاری که انجام دادی راضی هستم، میگم قطعاً، چون مانع شدم اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. اگه این کارو نمیکردم شما مجبور بودین با اونا تماس بگیرید و بگویید قربان کاری است که بتونم براتون انجام بدم. نه، اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. من کار درست رو انجام دادم.
0: جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفت همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میزه. وانس گفت عملیات اخیر آمریکا توان جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده و واشنگتن قادر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کنه. به گفته وانس در شبانه روز گذشته 15 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده. جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفت دونالد ترامپ تا زمان توقف حملات به کشتی‌های تجاری حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی نیست. وانس تاکید کرد پیام آمریکا از ابتدا توقف فوری این حملات بوده. واشنگتن برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نخواهد کرد.
2: خب دلیل اینکه قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانیا دارن به کشتی ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه رو با آنشون امضا کردیم فورا شروع کردن به شلیک کردن. ببینید، گزارش هایی بوده در رسانه ها. من اینو باید به شما بگم که رسانه های حکومت ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارش رویدادهای جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کارو نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقایی میافتن، ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیز رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم، برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اینها نه.
0: مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به مخالفت با خواسته های واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ادامه دهد، ممکن است با حمله نظامی دیگری روبرو شود. هاکبی گفت جمهوری اسلامی تا کنون دو بار ضربه نظامی سنگینی دریافت کرده، اما هنوز پیام آمریکا را درک نکرده و ممکن در مقطعی به سومین ضربه نیاز باشه. و تأکید کرد جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای یا ادامه غنی‌سازی اورانیوم را نخواهد داشت و دونالد ترامپ از سرسختی تهران به ستوه آمده.
3: مشخصا ایالات متحده ثابت کرده که در طول تمام این سالهایی که رصد می‌کرده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو، به خوبی نظارت داشته بر اون بخش هایی که حتی جمهوری اسلامی پنهانی داشته کارهاش رو میکرده. خب اگر نظارت نداشتن آن گونه ای که آقای ترامپ دارن میگن حتی فضا هم ما داریم کنترل میکنیم که چه اتفاقاتی داره در میدان میفته، نظیر اون اتفاقی که در جنوب ایران افتاد و پیش از اینکه سپاه بخواد دو موشک رو که حامل مینها بودن در داخل تنگه هرمز قبول برن این مینهای جدید رو کارگزاری بکنن، آمد و اصلا لانچرهای اون موشک رو، موشک اندازها رو مورد حمله قرار دادش. در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم در تمام این سالها فرق نمی‌کرد که چه کسی رئیس جمهور ایالات متحده باشه. وقتی آمریکایی‌ها بر اساس داده‌هاشون گفتن جمهوری اسلامی داره یک برنامه هسته‌ای رو از ما مخفی میکنه، بعدن مشخص شده که کاملا حق با آمریکایی ها بوده یا حق با اسرائیلی ها بوده. مشخصا برای مثال بخوایم بزنیم، مثلا ماجرای توقوزآباد، عباس عراقچی و آقای ظریف میخندیدن، میگفتن که نه همچین چیزی نیست، یک کسی آمریکایی ها و اسرائیلی ها رو سر کار گذاشته. بعدن وقتی بازرسان آژانس رفتن اونجا و بعد شواهد میدانی مشخص شد، بله جمهوری اسلامی داشته در جایی در توقوزآباد برنامه‌های هسته‌ای انجام میداده. بنابراین آمریکا از توقوزآباد تا نتنز برنامه های هسته جمهوری اسلامی رو پیش از این جنگ داشته رصد میکرده. اون موقع تازه جمهوری اسلامی اشراف داشته بر آسمانش، پدافند داشتن، سیستمی داشتن که به قول خودشون بهترین سیستم نظامی خاورمیانه بوده. الان که هواپیماهای ارتش ایالات متحده هر وقت اراده میکنن از جنوب ایران تا شمال ایران میرن گشتنی میکنن برمیگردن میان یا حملات رو به اهدافی انجام میدن، اگر در این مدتی که گذشته ایالات متحده به این باور میرسید که جمهوری اسلامی داره اون سه سایت مهمی رو که جمهوری اسلامی نمیخوادن بذاره بازرسان به اونجا برن، با این باور که خودشون دارن میگن مثلا جمهوری اسلامی میگن بازرسان میخوان بیان که سطح تاثیرپذیری حملات آمریکا و اسرائیل رو بدونن، خیلی راحت میتونه آمریکا ملحق کنه هواپیماهاش رو و مجدداً این سایت ها رو مورد حمله قرار بدن. بنابراین وقتی آقای ترامپ میگن ما اشراف داریم، این اشراف وجود داره.
0: از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره شرط آمریکا برای بازگشت به مذاکره و لزوم توقف حملات به کشتی ها از سوی جمهوری اسلامی پرسیدیم.
4: اینجا باید بین توانایی ایالات متحده آمریکا برای کنترل تنگه هرمز و تعهد جمهوری ملایان به توقف حملات تفاوت قائل بشیم، چون ایالات متحده میتونه با قدرت دریایی، هوایی، اطلاعاتی و اسکورت کشتی ها هزینه اخلال در تنگه هرمز رو برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار سنگین کنه. اما واشنگتن میگه که سوال اصلی اینجاست که آیا تهران حاضره که قواعد بین المللی رو رعایت کنه یا نه. جی دی ونس امروز موضع ایالات متحده را بسیار روشن بیان کرد. تا زمانی که حمله به کشتیرانی تجاری ادامه داره، مذاکره‌ای در کار نیست. این یعنی واشنگتن نمیخواد حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی از یک طرف به کشتی‌های تجاری حمله کنه و امنیت انرژی جهان را تهدید کنه و از طرف دیگر پشت میز مذاکره برای گرفتن امتیاز بنشینه. در واقع امریکا داره معادله رو برعکس میکنه. اول رفتار خود را تغییر دهید، بعد درباره دیپلماسی با هم صحبت میکنیم. از نظر راهبردی این شرط حتی از خود مسئله تنگه هرمز مهمتره، چون مسئله اعتبار تعهدات تهران مطرحه. اگر رژیم ضد حقوق بشر و ضد جامعه نتونه یا نخواهد حملات نیروهای خود را متوقف کنه، واشنگتن چه تضمینی داره که یک توافق بزرگتر درباره برنامه هسته‌ای، موشکی یا امنیت منطقه‌ای رو اجرا کنه؟ پس این پیام امریکا بسیار ساده است. راه دیپلماسی بسته نشده، اما کلید باز کردن اون دیگر در واشنگتن نیست، در تهرانه. توقف حملات اولین آزمون جمهوری ملایانه. این برداشت با گزارش‌های امروز همخوانه و جی دی ونس همچنین گفته اثر اقدامات ایران بر بازار انرژی به تدریج کمتر داره میشه و امریکا قصد نداره امنیت انرژی را به رفتار مسئولانه تهران وابسته بکنه.
0: رویترز به نقل از مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد فشار ناشی از محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا تحمل شرایط اقتصادی را برای حکومت بسیار دشوار کرده و شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها نیز کارایی گذشته را ندارند. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد بارگیری نفت خام به حدود 260 هزار بشکه در روز کاهش یافته. دلار از 220 هزار تومان عبور کرده، تورم به حدود 70% رسیده و ذخایر بنزین برای حدود 2 ماه برآورد میشه. نیویورک پست گزارش داد عمان پیشنهاد جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، حتی دریافت داوطلبانه هزینه خدمات زیست محیطی از کشتی‌ها را رد کرده. یک مقام آمریکایی گفت توافقی برای تقسیم درآمد میان تهران و مسقط نهایی نشده، این در حالیه که سخنگوی سپاه پاسداران پیشتر مدعی توافق دو کشور شده بود. کانال 14 اسرائیل گزارش داده دونالد ترامپ درخواست پاکستان و قطر برای آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را رد کرده. بر اساس این گزارش دو کشور برای کاهش تنش طی 2 هفته گذشته 2 بار این درخواست را مطرح کردند، اما رئیس جمهوری آمریکا خواستار ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. کاخ سفید هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده. از علی دادپی اقتصاددان درباره سیاست‌های مالی جمهوری اسلامی و بحران تأمین بودجه در ایران پرسیدیم.
5: الان طبیعی هستش که هزینه تمام این اتفاقات و مردم منتقل خواهند شد. انتخابی که حکومت همیشه کرده و در هر پرزنگاهی هزینه رو به طور مستقیم مردم داده. از ایام باستان همه میگن که وقتی که جنگی شروع میشد حکام مالیات بیشتر میگرفتند. الان به جای مالیات مستقیم با چاپ پول ارزش دارایی های مردم کمتر میشه، ارزش نقدینگیشون کمتر میشه و در واقع یک مالیات پنهان ولی کاملا مستقیم و کاملا زیانبار برای قدرت خرید جامعه به مردم تحمیل میشه تا حکومت بتونه این کارها رو انجام بده و به بقای خودش ادامه بده. ببینید ما الان در یه وضعیتی هستیم که از دید اقتصادی فروپاشی اقتصادی در حال رخ دادنه. نرخ تورم مواد خوراکی ما داره به بالای 100% میرسه. بسیاری از اقشار جامعه در این فشار رو به شدت احساس میکنن. از طرف دیگه هم مطالبات معوقه بانک ها داره افزایش پیدا میکنه و هم کسری بودجه. اینها شاید قابل کنترل بود اگر نرخ رشد نقدینگی در ایران و نرخ تورم اینقدر بالا نبود، ولی حتی در اوائل امسال نرخ رشد نقدینگی در ایران بالای 56% بوده و این بیشتر از خط قرمزی هستش که برای ثبات اقتصاد کلان بهش احتیاج داریم و تورم مضاعف ایجاد میکنه. حالا مجددن حرف از چاپ پول و افزایش پایه پولی در جامعه هست. این به این معناست که ارزش نقدینگی کم و کمتر خواهد شد و قیمت ها بالاتر خواهند رفت، تورم افزار گسیخته خواهد شد. از طرفی سیستم بانکی برای اینکه قفل نشه و به خاطر اینکه مطالباتش رو نمیتونه دریافت کنه و وام هایی که اعطا کرده یا اعتباراتی که داده الان دیگه تسهیلات بازگشتن خواهند داشت، ناچار میشه که مدام از بانک مرکزی قرض کنه و باز هم به تورم دامن بزنه. ما الان در وضعیتی هستیم که از شاخص‌های مختلف اقتصاد کلان چندین شاخص در منطقه قرمز قرار دارند و این یک بحران و فروپاشی اقتصادی که ما شاهدش هستیم. این نکته هم اضافه کنم خدمت هم میهنانم، امروزی که از دست میره، فرصت اقتصادی که از دست میره باز نخواهد گشت. اقتصادی که توش پسنداز کردن به تخم مرغ الان پرسودتر از پسنداز کردن برای ریال برای هفته آینده هست، این اقتصاد فرو پاشیده و مهم نیست مقامات چی میگن، ما در یک بحران اقتصادی هستیم الان.
0: چند خبر دیگر از ایران. دیوان عالی جمهوری اسلامی محکومیت صادق ساعدی نیا از بازداشت شدگان دیماه 1404 را تایید کرد. او پیشتر به حکم دادگاه به 12 سال و 6 ماه حبس، مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول و 2 سال منع اشتغال در حرفه کافه‌داری محکوم شده بود. صادق نیا دیماه سال گذشته به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری بازداشت به زندان لنگرود قم منتقل شد. اینا گزارش داد با آغاز زمان مناسب تزریق واکسن آنفولانزا، این واکسن در داروخانه ها و شبکه بهداشت ایران موجود نیست. انجمن داروسازان مشکلات انتقال ارز و حمل و نقل ناشی از جنگ را علت کمبود اعلام کرده و گفتند 2 میلیون دوز واکسن اروپایی سفارش داده شده نیز هنوز تأمین نشده. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعات درباره امیر یاریاب از مسئولان عملیات سایبری سپاه پاسداران تا 10 میلیون دلار پاداش می‌دهد. به گفته این نهاد یاریاب گروه‌های سایبری شهید همت و شوشتری را برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا سازماندهی و هدایت می‌کند. روز پنجشنبه کنفرانس ایران آزاد و اتحادیه اروپا با حضور شماری از فعالان، کارشناسان، چهره‌های سیاسی ایرانی و اروپایی برگزار شد. محور اصلی این کنفرانس بررسی چشم‌انداز روابط یک ایران آزاد با اتحادیه اروپا و موضوعاتی مانند اقتصاد، سرمایه‌گذاری، فناوری حاکمیت قانون، جامعه مدنی و همکاری‌های راهبردی با اروپا بود.
6: جناب بشیر تاج عزیز، خیلی سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. میدونم در پلن فارسی قرار هستش که شما در اون بخش سخنرانی کنید. دوست دارم در خصوص محور اصلی صحبتاتون برای ما بگید. قرار هستش که روی چه موضوعاتی در واقع تمرکز بشه؟
7: خب پنل امروز در مورد نقش احزاب و در ارتباط با پروژه شکوفایی، در ارتباط با دوران گذار و رسیدن به دولت ملی هستش. خب پروژه شکوفایی و دولت گذار، خب اولین گامش سرنگونی جمهوری اسلامیه. برای این کار نیاز به سازماندهی هست، نیاز به تشکیلات هست. ما در دی ماه دیدیم که مردم به خیابان ها آمدن، رهبری شاهزاده رضا پهلوی هم وجود داره، اما این تشکیلات شاید باید روش کار بیشتری بشه برای اینکه بتونیم نقش مهمی داشته باشیم بر کمک به مردم ایران موقعی که به خیابان ها میان. و همینطور اهمیت این احزاب در دوران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی هست، چون اهمیت نهادها بسیار مهمه. هدف شاهزاده رضا پهلوی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی برقراری یک دولت دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر هستش، و یک دموکراسی بدون نهادها و بدون احزاب امکان حیات ندارن، و به خاطر همین هستش که شاهزاده رضا پهلوی اهمیت زیادی در این خود پروژه شکوفایی راجب دموکراسی، راجب انتخابات، راجب احزاب. انتخابات بدون احزاب نمیشه، دموکراسی بدون احزاب نمیشه، و در همین رابطه ما صحبت خواهیم کرد. کمک و تقویت احزاب به نظر من لازم و ضروری هست، هم برای گذر از جمهوری اسلامی، هم برای برقراری یک دموکراسی.
0: چند خبر بین المللی مرتبط با تحولات منطقه. نیروهای دولت قانونی یمن اعلام کردند مواضعی را در استان طئس از حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی پس گرفتند. همزمان درگیری‌ها در شرق و غرب منطقه ادامه دارد. رسانه‌های وابسته به دولت یمن گزارش دادند ده‌ها نیروی حوثی کشته یا زخمی شدند، شمار دیگر به اسارت درآمدند. حکومت سوریه تخریب باقیمانده سلاح‌های شیمیایی دوران بشار اسد را آغاز کرد. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرده برای نخستین بار از سال 2014 روند تخریب مهمات شیمیایی در سوریه را راستی‌آزمایی و نابودی 42 بمب هوایی را تایید کرده. به گزارش خبرگزاری تاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به هشدارهای اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد روسیه روابط دوستانه و مشارکت خود با جمهوری اسلامی را حفظ کرده، اون رو بیش از پیش توسعه میده. پسکوف با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن گفت ایالات متحده شایستگی انحصار روابط بین المللی رو نداره. ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان به یکی از مهمترین نقاط درگیری اسرائیل و حزب الله تبدیل شده. منطقه‌ای که زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله از جمله مرکز فرماندهی و انبارهای تسلیحات وجود داره. رویترز گزارش داده جمهوری اسلامی از طریق عمان به آمریکا درباره تصرف علی الطاهر از سوی اسرائیل هشدار داده. گزارش همکارم علی رشید.
8: یک رشته ارتفاعات نچندان بزرگ در جنوب لبنان، حدود 600 متر ارتفاع و تنها حدود 15 کیلومتر فاصله با مرز اسرائیل. اما همین نقطه حالا هم موضوع اعلام پیروزی بنیامین نتانیاهو شده و هم موضوع یک هشدار مستقیم از تهران به واشنگتن. نامش علی الطائر است. ارتفاعاتی مشرف به نبتیه که در ماهای گذشته به یکی از حساس‌ترین نقاط جنگ اسرائیل و حزب الله تبدیل شده. حالا پرسش این است، چرا کنترل چند تپه در جنوب لبنان میتواند پای جمهوری اسلامی را دوباره به یک رویارویی بزرگتر با اسرائیل باز کند؟ اهمیت علی الطائر فقط به ارتفاع نیست. از اینجا میتوان بخش وسیعی از جنوب شرقی لبنان و مسیرهای منتهی به نبتیه را زیر نظر گرفت. این ارتفاعات همچنین مناطق نزدیک مرز را به اقلیم التوفا، یکی از مناطق مهم لوجستیکی و عملیاتی حزب الله، متصل میکند.
9: لا اعتقد انه ينفع. فکر نمی کنم اسرائیلی ها از این مناطق قلعه شقیف و مناطق اطرافان عقب نشینی کنند، مگر اینکه مسئله ارتفاعات از نظر اسرائیل حل و فصل شود. این منطقه یکی از زیرساخت های مهم حزب الله به شما می رود و ارتش اسرائیل می خواهد ارتش لبنان کنترل این زیرساخت ها را در دست بگیرد.
8: اما بخش مهمتر علی الطاهر ممکن است چیزی باشد که با چش دیده نمی شود. منابع امنیتی لبنان می گویند حزب الله در دل این ارتفاعات مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی زیرزمینی ساخته است. ارتش اسرائیل نیز می گوید در هفته های اخیر دو مسیر زیرزمینی را در این منطقه پاکسازی کرده و در آنها اتاقهای فرماندهی، انبار سلاح، جنراتور و امکاناتی برای اقامت طولانی مدت نیروها پیدا کرده است.
10: המקום הזה עכשיו ממש אני עומד בו הוא אחד מתוך שני תוואי תתי קרקע שבהם אנחנו פועלים בשבועות האחרונים ולמעשה משלימים את הטיהור ואת ההשתלטות עליהם ברכס עלי התאר. אלה נכסים שמהם חיזבאללה פיקד על המערכה האחרונה וגם לפני כן פגע מהם ביישובי הצפון ובכוחות צהל שפעלו מדרום להם, כולל כוחות האוגדה שכבשו את רכס הבופור ורבת נבטיה.
8: پنجشنبه 12 شهریور اسرائیل اعلام کرد کنترل عملیاتی ارتفاعات علی الطاهر را به دست گرفته و نتانیاهو گفت این منطقه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست، هرچند عملیات برای از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی هنوز ادامه دارد. این نبرد بهای انسانی هم داشت. حملات اسرائیل به انصار و دیرالزهرانی در 24 مرداد 11 کشته از جمله 3 کودک بر جا گذاشت. اما اهمیت علی الطاهر از لبنان فراتر می‌رود. رویترز گزارش داد تهران از طریق عمان به آمریکا هشدار داده بود تصرف این ارتفاعات می‌تواند با پاسخ بزرگ جمهوری اسلامی روبرو شود، جایی که به گفته منابع رویترز اعضای سپاه پاسداران نیز در کنار حزب الله حضور داشتند. نبرد بر سر علی الطاهر شاید بر سر چند تپه باشد، اما خطری که از دل آن بیرون می‌آید می‌تواند مرزهای لبنان را پشت سر بگذارد.
0: مراسم خاکسپاری همکارمون فرهناز اسبد، روزنامه‌نگار و مجری شبکه ایران اینترنشنال، با حضور همسرش بهنود نورپناه، جمعی از همکاران، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی در لندن برگزار شد. فرهناز اسبد، روزنامه‌نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی 26 مرداد چشم از جهان فرو بست. علی اصغر رمضان‌پور، سردبیر اجرایی ایران اینترنشنال، در پیامی ضمن گرامی داشت یاد او از پیام‌های همدردی و همراهی شهروندان ایرانی قدردانی کرد.
11: ما امروز صبح فرهناز رو در یکی از آرامستان‌های شهر لندن به خاک سپردیم و با او وداع کردیم. به همراه من جمعی از دوستان و همکاران او در ایران اینترنشنال و همینطور دوستان و خانواده و همراهان او در این شهر و کسانی که از نقاط دیگر دنیا برای حضور در خاکسپاری فرهناز به لندن اومده بودند، مراسم خاکسپاری را برگزار کردیم. مراسمی که برای همه ما بسیار تلخ و بسیار همراه با اندوهی بود از اینکه فرهناز رو در خاکی به خاک می سپاریم که آنجایی نیست که او دوست داشت آرام بگیره. ما امروز فرهناز رو در خاکی به امانت سپردیم که او در اون خاک برای مردمش زندگی می کرد و برای مردمش کار می کرد. همه ما در رنج از دست دادن او شریکیم، اما خوشحالیم که در خوشبختی داشتن او هم همراه هستیم. فرهناز اگرچه از میان ما رفت، اما همچنان در قلب ما هست. ما بسیار متاسفیم که بسیاری از دوستان و اعضای خانواده او متاسفانه امکان حضور در مراسم خاکسپاری رو پیدا نکردند، ولی ما اینجا به همه اونها و کسانی که از ایران برای ما پیام فرستادن، دوستداران فرهناز که از ایران پیام فرستادن، میگیم که ما بیاد همه اونها بودیم و با فرهناز عزیز و با جان پاک او وداع کردیم. از همه ایرانیانی که از سراسر دنیا، به خصوص هموطنانی که از ایران برای ما و برای فرهناز پیام های همدردی فرستادند، برای خانواده او، برای پدر و مادر او پیام های تسلیت و پیام های حمایت فرستادند، تشکر میکنیم و امیدوارم که روزی این فرصت وجود داشته باشه که مراسمی برای فرهناز عزیز در ایران و در کنار دیگر دوستداران و خانواده او برگزار بکنیم.
0: آمار کشته شدگان سیل مرگبار نپال از 1250 کشته گذر کرده. تصاویری که میبینین زنده است از نواکوت بعد از سیلاب اخیر. آمار مفقودین هم بیش از 5000 نفر گزارش شده. سپاس از همراهیتون با این بخش خبری. 9 صبح تهران باز با شما خواهیم بود.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
5: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنند از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
6: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
7: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمند.
8: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل پیگیری کنه.
9: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت‌هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می‌کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار، مردمان ایران را به هم دیگر پیوند می‌دهد.
10: یک دو سه، یک دو سه.
11: صدای من میاد الان؟
12: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
13: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
14: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
15: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
16: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
17: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
18: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
19: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
18: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
20: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
18: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
21: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
22: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
23: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
24: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
25: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
26: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
21: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

عرض درود و ادب دارم خدمت مخاطبان گرانقدر تلویزیون ایران اینترنشنال. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در گرماگرم خیزش مهسا در سال 1401 اسلاوی ژیژک که قبلا عضو حزب کمونیست اسلاوونی بوده و اکنون به عنوان یک روشنفکر عرصه عمومی شناخته میشه، در گفتگو با یک رسانه فارسی زبان به ستایش خیزش مهسا پرداخت. ولی چگونه و با چه استدلالی؟ ژیژک مدعی شد جنبش‌های مشابه خیزش مهسا در آمریکا، لهستان، روسیه و بسیاری دیگر از کشورها به راه خواهند افتاد. این عین حرف ژیژکی که براتون میخونم. میگه آنچه اکنون در ایران جریان دارد همان چیزی است که ما هم در جهان کشورهای توسعه یافته غربی، یعنی جایی که امروز خشونت سیاسی، بنیادگرایی مذهبی و سرکوب زنان اندکندک گسترش می‌یابد، انتظارش را می‌کشیم. ما در غرب هیچ حقی نداریم ایران را به عنوان کشوری در نظر بگیریم که باید عقب ماندگی خودش از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از غرب را جبران کند. ما در غرب اتفاقا باید از ایران بیاموزیم. ما به زودی شاهد خواهیم بود که جنبش‌های مشابه ایران در ایالات متحده آمریکا، در لهستان، در روسیه و در بسیاری دیگر از کشورها به راه بیفتند. جمله ژیژک تمام. اگر ژیژک صرفاً از روسیه نام می‌برد، می‌شد حرفش رو درک کرد، چون در روسیه خشونت سیاسی وجود داره. اما اونجایی حرف ژیژک حتی در مورد روسیه هم غیر منطقی میشه، که به یاد بیاریم در روسیه همچون ایران تحت سلطه رژیم اسلامی کشتار ده ها هزار شهروند در عرض دو شب وجود نداره، یا خبری از بنیادگرایی مذهبی نیست. بله، روسیه خشونت سیاسی داره، مشکلات بسیار جدی سیاسی داره، اما باز این وضعیت با جمهوری اسلامی قابل قیاس نیست. روسیه حکومت دینی نیست، زنان در اون با حجاب اجباری گشت ارشاد روبرو نبودند و نیستند. اما با این حال تأکید میکنم، باز میشد با تسامح و به علت همون خشونت سیاسی حرف ژیژک رو توجیه کرد. اما ایشون پای آمریکا و لهستان رو هم به این سخنش باز کرد. این دو کشور دقیقا در چه چیزهای شبیه جمهوری اسلامی هستند که ژیژک آرزومند جنبش‌های شبیه خیزش مهسا در اون بود؟ اگر یک خیزش سیاسی رو پاسخی به یک معضل سیاسی بدونیم، شبیه دانستن دو خیزش و جنبش و انقلاب زمانی معنا داره که بشه شباهتی میان معضلاتی پیدا کرد که شهروندان اون کشورها درگیر اون هستن. خب کدام معضل سیاسی در ایران تحت سلطه رژیم اسلامی رو میشه با معضل سیاسی در امریکا یا لهستان مقایسه کرد که ژیژک آرزومند جنبشی شبیه خیزش مهسا در اونها بود؟ برای اینکه با عدد و رقم و مستند سخن بگیم، از یک نهاد معتبر بین المللی کمک بگیریم، مشخصا از فریدم هاوس که یک نهاد معتبر، مستقل و لیبرال امریکاییه و میزان آزادی‌های مدنی و رعایت حقوق شهروندی و شبیه اینها رو در کشورهای جهان ارزیابی می‌کنه به صورت سالانه. خب خیزش مهسا در سال 2022 میلادی رخ داد، یعنی در تابستان و پاییز اون سال که معادل 1401 میشه. فریدم هاوس در گزارش خودش از تحولات سال 2022 و از میزان رعایت حقوق شهروندی که اینها رو در سال 2023 منتشر کرد، چون در سال بعد میاد در واقع ارزیابیش از سال قبل رو ارائه میده. خب در ارزیابی از سال 2022 از 100 به آمریکا 83 امتیاز میده و آمریکا رو کشور آزاد ارزیابی میکنه و به لهستان از 100 81 امتیاز میده و لهستان رو هم کشور آزاد ارزیابی میکنه. اما به ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی از 112 امتیاز میده و اون رو غیر آزاد معرفی میکنه. یعنی فاصله امریکا و لهستان در رعایت حقوق شهروندی و شبیه به این با جمهوری اسلامی بیش از 70 امتیازه. من از دوستان خواهش میکنم تصاویر مرتبط با امتیازهای دریافتی رو از فریدم هاوس و مشخصا در مورد آمریکا، لهستان و ایران رو نشون بدن. خب این تصویر امتیاز امریکاست که
در اون سال 83 از 100 گرفت. این هم تصویر لهستانی که میبینید که در همون سال 2022 81 از 100 گرفت. این هم تصویر رژیم جمهوری اسلامیه که از 100 12 گرفت. خب دقیقاً کجای مشکل ملت ایران مشابه مشکلات احتمالی در امریکا و لهستانه که ژیژک مدعی مردم امریکا و مردم لهستان نیازمند خیزش شبیه خیزش مهسا هستند؟ عرض کردم حتی در روسیه هم گشت ارشادی وجود نداره که یک دختر بیپناه مانند مهسا امینی رو به علت اون چه رژیم کودک‌کش جمهوری اسلامی بد حجابی میخونه به قتل رسونده باشه. به این بپردازیم که اساساً چرا ژیژک چنین ادعایی مطرح میکنه. دست کم دو دلیل رو شناسایی میکنم. نخست این که اساساً به نظر میرسه ژیژک یا درکی از مقوله‌ای به نام حکومت قانون نداره، یا اینکه اون درک رو داره ولی به اون بی‌اعتناست. در حکومت قانون، قانون حامی حقوقه مانند امریکا، ولی در حکومت استبدادی همچون جمهوری اسلامی قانون ناقض حقوقه. برای فهم بهتر مسئله مثلا به همین تجربه رشد حقوق شهروندی در امریکا نگاه کنیم. در میانه قرن بیستم در امریکا هنوز نژاد پرستی علیه سیاهان امریکا وجود داشت، ولی وقتی جنبش حقوق مدنی سیاهان امریکا به راه افتاد، مارتین لوتر کینگ از رهبران این جنبش اتفاقا با استناد به همون قانون اساسی امریکا خواستار رعایت حقوق شهروندی سیاهان شد، چون متمم 14 قانون اساسی امریکا حامی حقوق همه شهروندان امریکایی بود و مشخصا از برابری حقوقی همه شهروندان امریکایی فارغ از رنگ پوست و نوع نژاد مقابل قانون می گفت. یعنی قانون اساسی امریکا حامی حقوق بود، ولی خب نهادهای اجرای قانون در اون دوره زمانی اون حقوق رو نقض می‌کردن. ولی وقتی فشار اجتماعی سنگین شد و سیاهان امریکا خواستار برابری حقوق خودشون شدند، شهروندان سیاه‌پوست و رهبران این جنبش همچون مارتین لوتر کینگ به همون اصل 14 قانون اساسی امریکا استناد کردند و با استناد به اون نقض حقوق خودشون رو به پرسش گرفتن. دقیقاً به همین علت بود که دیوان عالی امریکا به عنوان عالی ترین نهاد حقوقی در امریکا در یک تصمیم تاریخی تمام آیین‌نامه ها و قوانین ایالتی و مسائلی رو که مبتنی بر رسمیت بخشی به تبعیض نژادی بودن رو مغایر قانون اساسی امریکا اعلام کرد و به رشد حقوق مدنی سیاهان کمک بسیار بزرگی کرد. مارتین لوتر کینگ در سخنرانی تاریخی خودش که به نام رویایی دارم مشهور شده، همه امریکایی‌ها رو به رعایت قانون اساسی امریکا فرا میخونه. یعنی دقیقاً از امریکایی‌ها خواستار رعایت حقوق سیاهان شد با استناد به اون قانونی که حامی حقوق بود ولی رعایت نمیشد. اما خب اسلاوی ژیژک پاسخ بده که در جمهوری اسلامی هم همین گونه است که در امریکا بوده است. اساسا مشکل بزرگ ملت ایران با جمهوری اسلامی همین قانون اساسی رژیمه که به طور ساختاری و سیستماتیک حقوق بنیادین شهروند ایرانی رو نقض میکنه. ژیژک بایستی توضیح بده که چرا مردم ایران شعار میدادن و میدن مرگ بر اصل ولایت فقیه. چرا عبارت اصل، واژه اصل در این شعار وجود داره؟ چون دقیقاً ملت ایران بنا به درک سلیم و دقیقی که دارند به اصل قانونی ولایت فقیه در قانون اساسی رژیم اشاره میکنند. ملت ایران مانند سیاهان امریکا نمیگن رژیم اسلامی از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نمیکنه و اون رو بد اجرا میکنه، بلکه اساساً به درستی خود قانون اساسی رژیم رو که یک آخوند مرتجع و جنایتکار رو به عنوان ولی و متولی یک ملت متمدن و تاریخی بالا دست مینشانه و مردم
همین حقیقت رو، همین واقعیت قانونی رو به چالش میکشم. اما دلیل دوم نگاه ژیژک دلیل عمیق‌تریه و بحث رو از مسائل حقوقی فراتر میبره. منظورم از نگاه ژیژک همون جاییه که اشاره کردم که نیاز آرزومند خیزشی شبیه خیزش مهسا در آمریکا و لهستان بوده و میگه در آمریکا و در این کشورها هم خشونت زنان وجود داره و بنیادگرایی وجود داره. چرا اینطور فکر میکنه؟ دلیل دوم رو میگم. واقعیت اینه که بخش قابل توجهی از چپهای دانشگاهی و پست مدرن در غرب اساساً با مفاهیمی همچون مدرنیته، پیشرفت و شمولیت جهانی دستاوردهای مدرنیته مشکل دارن و اونها رو بر نمیتابن. برای باز کردن این بحث میخوام از مقاله یکی از نویسندگان جوان ایرانی کمک بگیرم، دکتر رضا عرب، مدرس زبانشناسی در دانشگاه کوینزلند استرالیا. رضا در مقاله‌ای که در بهار 2583 شاهنشاهی برابر با بهار 1403 برای نشریه فریدون نوشت، به همین مسئله پرداخته که تصویر این مقاله رو که در وبسایت فریدون قرار داره میبینید. به گفته رضا عرب در این مقاله، پست مدرنیسم تبدیل به کلان روایتی شده که اگرچه ادعا میکنه حقیقتی اساساً وجود نداره، اما همین ادعا رو در حد یک حقیقت مقدس گرامی میداره. ایمان چپ، کافران مؤمن به ایمان چپ. این جریان با نفوذ خودش در محافل دولتی، رسانه‌ای و دانشگاهی به تعبیر رضا یک ساز و کار قدرت هم برای خودش فراهم کرده و هر کسی رو که مثل خودش نمیاندیشه رو راست افراطی، نژاد پرست، فاشیست یا با عباراتی از این دست میخونه. به گفته نویسنده، به ویژه در امریکا کسانی پیدا شدند که اگرچه در دانشگاه ها تدریس میکنند و به عنوان متفکر و روشنفکر عرصه عمومی شناخته میشن و از مواهب آزادی، برابری حقوقی و پیشرفت در امریکا استفاده می کنند، ولی عمیقا با همین آزادی، پیشرفت و برابری حقوقی شهروندان انگار دشمنی دارند و نسبت به اون عملا نفرت پراکنی می کنند. یکی از این چهره ها ابرام کندی نام داره که بر این باوره نفس سفید بودن یک فرد مانع ارتباط اون فرد سفید با انسانیت و اخلاق میشه. یا یکی دیگر از این به اصطلاح متفکران مانند رابین دی انجلو مدعیه که سفید پوستان به علت اینکه اساساً سفید هستن نژاد پرستی درونی دارن و باید شبان روزی با اون مقابله کنن. این حرفا در حالیه که زمانی امریکا دچار نژاد پرستی علیه سیاهان بود، ولی حقوق مدنی امریکایی چنان رشد کرد که یک سیاه پوست همچون اوباما 8 سال رئیس جمهور امریکا بود. ولی اکنون کسانی پیدا شدند در دانشگاه‌های این کشور که به رنگ پوست سفید پوستان امریکایی ایراد می‌گیرند و صرف رنگ

پست مدرن در امریکا با ایده بنیادین مسیحیت کاتولیکه، یعنی انگاره گناه اول. این انگاره در مسیحیت کاتولیک چی میگه؟ میگه که به دلیل گناه نخستین که آدم و حوا مرتکب شدند، نسل‌های بشر همگی گناهکار متولد میشن و از بد به تولد میل به ارتکاب گناه با اونهاست. غسل تعمید که اکنون در مسیحیت کاتولیک یه سنت جا افتاده است و کودکان رو در بد به تولد میشوین، در واقع میخواد به صورت نمادین گناه اول رو بشویه. اما حتی تیپ هایی در همین مسیحیت بودند، همچون جان کالوین، که معتقد بودند که گناه اول اساسا پاک ناشدنیه. رضا عرب تو بخشی از مقاله میگه، این حرفش رو میخونم، میگه اساس تحلیل چپ پست مدرن این روزها شبیه چنین نگاه مقرزانه ای است که به آموزه های کالوینی در باب گناه اول پهلو میزنه. ببینید رضا چه تیتر دقیقی انتخاب کرد، کافران مؤمن به ایمان چپ، درباره این روشنفکران چپ پست مدرن، بازیافت الهیات مسیحی در چپ پست مدرن. چه تیتر دقیقی انتخاب شده. به همین علته که مثلا همین کندی و دیانجلو مدعی هستند که سفید پوستان آمریکایی از همون آغاز با نجات پرستی متولد میشن و باید هر روز به نجات پرست بودن خودشون اذعان کنن و در واقع نوعی توبه به جا بیارن، یعنی دست به اذعان کنشوار بزنن، تعبیری که در اینجا برای ترجمه اصطلاح انگلیسی performative admission به کار میگیرن. فارغ از رنگ پوست و در واقع فراتر از اون و در ارتباط با اون، اساسا به همین علته که چپهای پست مدرن با هر آنچه از دنیای سفید پوست ها اومده مخالفن، یعنی چون دانش مدرن توسط سفیدها تدوین شده، از اساس این دانش نکوهیده است و دقیقا به همین علت بود که زمانی که یک دولت چپگرا در نیوزلند سر کار بود، تصویب کرد که در مدارس این کشور مدرن در کنار علم نجوم مدرن ستاره شناسی بومیان این کشور تدریس بشه، که این خودش البته به اعتراض برخی از چهره‌های دانشگاهی در نیوزلند انجامید که چرا یک دانش بومی و قدیمی و عملا نادرست بایستی همتراز یک دانش مدرن باشه. حالا به این بپردازیم در ادامه در واقع برداشت و بحثی که پیرامون مقاله رضا عرب داریم، که چپهای پست مدرن ایرانی که متأثر از چنین متفکرانی هستند، این رو در قبال ایران چگونه وضع میکنن و در واقع اون رو چگونه به ایران تسری میدن. رضا عرب در این مقاله میگه چپهای پست مدرن ایرانی اینگونه به اون دانشگاهی‌های پست مدرن غربی ادای دین می‌کنند که مدعی میشن مشکل ایران بیش از اون که به یک رژیم ضد فرهنگ مدرن و ضد دستاوردهای مدرنیته، ضد پیشرفت و توسعه و ضد دموکراسی لیبرال بازگرده، به فرهنگ ایرانیان باز می‌گرده. چون به تعبیر این به اصطلاح روشنفکران چپ پست مدرن ایرانی، فرهنگ ایرانی مشکل بنیادین داره و مثلا ایرانی ها رو نجات پرست میخونن. و بر همین اساس رضا عرب در بخشی از این مقاله مینویسه در بستر ایرانی این بدبینی آخرالزمانی تبدیل میشه به تیشه زدن به ریشه فرهنگ ایران، چون که طبعا به عقیده اونها ما لایق همین که است هستیم، چون که ایراد در فرهنگ ماست. در ادامه نکاتی که رضا در این مقاله مطرح میکنه، میشه در واقع به بحث فمینیسم پست مدرن ایرانی اشاره کرد، که همین چپهای پست مدرن با شعار مرد میهن آبادی مخالفت میکنن، یعنی شعاری که خود زنان ایرانی در ادامه شعار زن زندگی آزادی اون رو ابداع کردن و در خیابانهای ایران اون رو سر دادن، اما چپهای پست مدرن ایرانی این رو بر نمیتابن. شعاری که در اون نام مرد اومده، عبارت مرد اومده، رو بر نمیتابن، چون مردان رو صرفاً و به حسب اینکه مرد هستن متمایل به زن ستیزی میدونن، در حالی که مردان و زنان سلیم و سالم و میهن پرست ایرانی به حسب شمولیت اجتماعی انقلاب ملی ایرانیان و ملی بودن اون و فارغ از دوگانه مرد و زن، این شعار رو با هم سر میدادن. زنان شعار مرد میهن آبادی و مردان شعار زن زندگی آزادی رو سر میدادن. لطفاً این ویدیو رو ببینیم.

خب با مردان به صرف مرد بودن مشکل دارید، دیگه چرا با میهن و آبادی اون مشکل دارید؟ حقیقتا این چپ‌های پست مدرن ایرانی افراد حیرت انگیزی هستن. حالا ببینیم این نگاه چپ‌های پست مدرن غربی که مراد و مرشد این چپ‌های پست مدرن ایرانی هستند در حوزه سیاست چه گلی می‌کاره. این گونه که می‌بینیم موضع چپ‌های پست مدرن آمریکایی در حوزه‌های سیاسی پهلو به پهلوی مواضع جمهوری اسلامی می‌زنه و مثلا کسی مانند جودیت باتلر در سال 2026 گروه‌های تروریستی حماس و حزب الله لبنان رو جنبش‌های اجتماعی مترقی می‌نامه و در حال مبارزه با امپریالیسم. پس از کشتار وحشیانه 7 اکتبر توسط حماس نیز مشخصاً در سال 2023 گرچه باتلر اون رو محکوم کرد ولی گویا همین اندازه محکومیت هم زیاده روی بود و در مارچ 2024 موضع خودش رو پس میگیره و مدعی میشه این کشتار یهودی ستیزانه نه تروریستی بلکه مقاومت مسلحانه بوده. این نکاتی که پیرامون چپ‌های پست مدرن غربی گفتم نگاهی بود که عرض کردم در مقاله دکتر رضا عرب مطرح شد. عمیقا پیشنهاد میکنم صورت کامل مقاله ایشون رو در وبسایت فریدون بخونید. به ژیژک برگردیم. اکنون شاید بهتر بشه فهمید چرا ژیژک میگه کاش در امریکا و لهستان هم چیزی شبیه خیزش مهسا در ایران رخ بده، چون پشت حرف ژیژک همون دستگاه فکری قرار داره که نمونه هاش رو در ابرام کندی، رابین دیانجلو و جودیت باتلر دیدیم. کندی و دیانجلو به جامعه آمریکا نگاه میکنن و حتی پس از دهه ها پیشرفت در حقوق مدنی همچنان گناهی بنیادین و پاک ناشدنی به نام نژاد پرستی رو در وجود سفید پوستان جستجو میکنن فقط به علت رنگ پوست سفید اونها. یا جودیت باتلر نیز وقتی به نزاع اسرائیل و حماس میرسه کشتار 7 اکتبر به تجاوز به زنان غیر نظامی اسرائیلی رو مقاومت مسلحانه میبینه. چرا؟ به علت ستیز تروریست های حماس و حزب الله با ساختار مدرن در امریکا و اسرائیل. دقیقا به علت همین ستیز بنیادین با مدرنیته و نظم مدرنه که ژیژک هم تفاوت بنیادین موقعیت زن در امریکا و لهستان با ایران تحت سلطه رژیم اسلامی رو درک نمی‌کنه و آرزو می‌کنه در امریکا و لهستان هم نظم مدرن و دموکراتیک موجود در هم بشکنه و کمونیسم ایجاد بشه. بحث آرزوی کمونیستی ژیژک رو از سر طعنه و جدل نمیگم، بلکه ژیژک در مقاله‌ای که پیرامون بحران آب در ایران در پاییز 1404 نوشت مدعی شد حل این مشکل از راه ایجاد نوعی از کمونیسم در ایرانه. البته جالب توجه اینجاست که این چپ‌های پست مدرن چنان توهم حکمت و همه چیزدانی دارن که درباره همه چیز نظر میدن. شاید به این جمله حکیمانه قدیمی توجه نداشتن که همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زایده نشدن. واقعا ژیژک اساسا چرا بایستی درباره بحران آب در ایران نظر بده و به این نتیجه به زعم خودش درخشان برسه که راه حل بحران آب در ایران نوعی از کمونیسمه؟ نکته پایانی این که کشور ما ایران نه آزمایشگاه نظریه‌های چپ پست مدرنه و نه انقلاب ملی ایرانیان ماده خامی برای خیال پردازی‌های ایدئولوژیک روشنفکران غربی. ملت ایران برای رهایی از استبداد و بازپس گرفتن آزادی خودشون، کشور خودشون به میدان آمدن. همون آزادی که برخی از این روشنفکران در پناه اون نشستند ولی علیه بنیادهاش قلم میزنن. ایران آزاد خواهد شد، نه اونگونه که این به اصطلاح روشنفکران غربی برای ایران میپسندن، بلکه آنگونه که ایرانیان برای ایران میخواهند. در فاجعه 57 میشل فوکو که پدر فکری بسیاری از این روشنفکران پست مدرنه و البته درک و سواد او قابل قیاس با افرادی چون کندی و دیانجلو نیست، از فاجعه 57 تمجید کرد و اون رو روح یک جهان بیروح نامید. اما ما ایرانی ها به قول اون دیالوگ مشهور در یک سریال ایرانی یه دست باختیم، دست میچنیم. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره چیه در
2: مورد تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟
3: مهمان من یک مدل
4: کارگردان
3: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشد
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده
15: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود. اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
16: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت
17: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی، قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی درگرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.

0: 9 صبح جمعه بیننده تحولات 13 شهریور هستیم با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تأکید ترامپ بر نابودی کامل 3 سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحرکات مرتبط با تأسیسات هسته‌ای را از فضا زیر نظر دارد. توقف حملات به کشتی‌های تجاری شرط آمریکا برای گفتگو با جمهوری اسلامی. معاون ترامپ میگوید همه گزینه‌ها علیه تهران روی میز است. گزارش‌ها از بن‌بست اقتصادی ایران در پی محاصره دریایی. مقام‌های ارشد حکومت به رویترز گفتند دور زدن تحریم‌ها بیش از حد پرهزینه شد. و کنترل عملیاتی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان. تهران به واشنگتن درباره تصرف ارتفاعات علی طاهر هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد 3 سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شدند و واشنگتن فعالیت‌ها در این مراکز و کوه کلنگزلا را از فضا زیر نظر دارد. دونالد ترامپ در گفتگو با جی بی نیوز رسانه بریتانیایی گفت ایالات متحده نیروی دریایی هوایی ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را شکست داده و اکنون کنترل تنگه هرمز را در دست داره. او با اشاره به سقوط ارزش ریال وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را نیز بحرانی توصیف کرد.
1: وقتی از من میپرسن آیا از کاری که انجام دادی راضی هستم، میگم قطعاً، چون مانع شدم اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. اگه این کارو نمیکردم شما مجبور بودین با اونا تماس بگیرید و بگویید قربان کاری است که بتونم براتون انجام بدم. نه، اونا به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. من کار درست رو انجام دادم.
0: جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک، اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میزه. وانس گفت عملیات اخیر آمریکا توان جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری را کاهش داده و واشنگتن قادر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کنه. به گفته او در شبانه روز گذشته 15 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده. معاون رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد دونالد ترامپ تا زمان توقف حملات به کشتی‌های تجاری حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی نیست. وانس تأکید کرد پیام آمریکا از ابتدا توقف فوری این حملات بوده. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، واشنگتن برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی به حسن نیت این حکومت تکیه نخواهد کرد.
2: خب دلیل اینکه قیمت بنزین الان زیاده بالاست اینه که ایرانی‌ها دارن به کشتی‌ها شلیک میکنن. حتی وقتی که تفاهم نامه رو با آنشون امضا کردیم فوراً شروع کردن به شلیک کردن. ببینید، گزارش هایی بوده در رسانه ها. من اینو باید به شما بگم که رسانه های حکومت ایران یک منبع خوب و صادقی برای خبر دادن رویدادهای جنگ، گزارشی رویدادهای جنگ تا اینجا نبودن و من اینو میتونم با اطمینان به شما بگم که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز در جنگ غیر نظامی رو هدف نمیگیره، هرگز این کارو نکرده و نخواهد کرد. متاسفانه بعضی وقتا اتفاقایی میافتن، ولی در این مورد خاص من فکر نمیکنم که ما هیچ اطلاعاتی داشته باشیم که چیز رو تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی طبیعتا ما داریم تحقیق میکنیم برای اینکه اگر ما اشتباه کنیم، باز این تفاوت ما با ایرانه. وقتی که ارتش ما اشتباه میکنه ما این رو اعلام میکنیم و ازش درس میگیریم، ولی اونها نه.
0: مایک هاکوی سفیر آمریکا در اسرائیل هشدار داد ادامه مخالفت جمهوری اسلامی با خواسته های واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ممکنه به حمله نظامی دیگری منجر بشه. هاکوی گفت تهران تاکنون 2 ضربه سنگین دریافت کرده، شاید به ضربه سوم نیاز داشته باشه. او تاکید کرد آمریکا اجازه ادامه غنی‌سازی یا دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای رو نخواهد داد.
3: مشخصا ایالات متحده ثابت کرده که در طول تمام این سالهایی که رصد می‌کرده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به خوبی نظارت داشته بر اون بخش‌هایی که حتی جمهوری اسلامی پنهانی داشته کارهاش رو می‌کرده. خب اگر نظارت نداشتن آن گونه‌ای که آقای ترامپ دارن میگن حتی فضا هم ما داریم کنترل می‌کنیم که چه اتفاقاتی داره در میدان می‌افته، نظیر اون اتفاقی که در جنوب ایران افتاد و پیش از اینکه سپاه بخواد 2 موشک رو که حامل مین‌ها بودن در داخل تنگه هرمز قبول برن این مین‌های جدید رو کارگزاری بکنن، آمد و اصلاً لانچرهای اون موشک رو، موشک اندازها رو مورد حمله قرار داد. موردش. در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم در تمام این سال‌ها فرق نمی‌کرد که چه کسی رئیس جمهور ایالات متحده باشه. وقتی آمریکایی‌ها بر اساس داده‌هاشون گفتن جمهوری اسلامی داره یک برنامه هسته‌ای رو از ما مخفی میکنه، بعدن مشخص شده که کاملا حق با آمریکایی ها بوده یا حق با اسرائیلی ها بوده. مشخصا برای مثال بخوایم بزنیم، مثلا ماجرای توقوزآباد، عباس عراقچی و آقای ظریف میخندیدن، میگفتن که نه همچین چیزی نیست، یک کسی آمریکایی ها و اسرائیلی ها رو سر کار گذاشته. بعدن وقتی بازرسان آژانس رفتن اونجا و بعد شواهد میدانی مشخص شد، بله جمهوری اسلامی داشته در جایی در توقوزآباد برنامه های هسته ای انجام میداده. بنابراین آمریکا از توقوزآباد تا نتنز برنامه های هسته جمهوری اسلامی رو پیش از این جنگ داشته رصد میکرده. اون موقع تازه جمهوری اسلامی اشراف داشته بر آسمانش، پدافند داشتن، سیستمی داشتن که به قول خودشون بهترین سیستم نظامی خاورمیانه بوده. الان که هواپیماهای ارتش ایالات متحده هر وقت اراده میکنن از جنوب ایران تا شمال ایران میرن گشت زنی میکنن، برمیگردن میان یا حملات رو به اهدافی انجام میدن. اگر در این مدتی که گذشته ایالات متحده به این باور میرسید که جمهوری اسلامی داره اون سه سایت مهمی رو که جمهوری اسلامی نمیخوادن بذاره بازرسان به اونجا برن، با این باور که خودشون دارن میگن، مثلا جمهوری اسلامی میگن بازرسان میخوان بیان که سطح تاثیرپذیری حملات آمریکا و اسرائیل رو بدونن، خیلی راحت میتونه آمریکا ملنگ کنه هواپیماهاش رو و مجدداً این سایت ها رو مورد حمله قرار بدن. بنابراین وقتی آقای ترامپ میگن ما اشراف داریم، این اشراف وجود داره.
0: مروری داریم به چند خبر از ایران. دیوان عالی جمهوری اسلامی محکومیت صادق ساعدی‌نیا از بازداشت شدگان دیماه 1400 را تایید کرد. او بیشتر به حکم دادگاه به 12 سال و 6 ماه حبس، مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول و 2 سال منع اشتغال در حرفه کافه‌داری محکوم شده بود. صادقی‌نیا دیماه سال گذشته به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری بازداشت به زندان لنگرود قم منتقل شد. ایرنا گزارش داد با آغاز زمان مناسب تزریق واکسن آنفولانزا این واکسن در داروخانه ها و شبکه بهداشت ایران موجود نیست. انجمن داروسازان مشکلات انتقال ارز و حمل و نقل ناشی از جنگ را علت کمبود اعلام کرده و گفته 2 میلیون دوز واکسن اروپایی سفارش داده شده نیز هنوز تأمین نشده. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعات درباره امیر یاریاب از مسئولان عملیات سایبری سپاه پاسداران تا 10 میلیون دلار پاداش می‌دهد. به گفته این نهاد، یاریاب گروه‌های سایبری شهید همت و شوشتری را برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا سازماندهی و هدایت می‌کند. رویترز به نقل از مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد فشار ناشی از محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا تحمل شرایط اقتصادی را برای حکومت بسیار دشوار کرده و شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها نیز کارایی گذشته را ندارند. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد بارگیری نفت خام به حدود 260 هزار بشکه در روز کاهش یافته، دلار از 220 هزار تومان عبور کرده، تورم به حدود 70% رسیده و ذخایر بنزین برای حدود 2 ماه برآورد می شود. نیویورک پست گزارش داد عمان پیشنهاد جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک هزینه از کشتی های عبوری از تنگه هرمز، حتی دریافت داوطلبانه هزینه خدمات زیست محیطی از کشتی ها رو رد کرده. یک مقام آمریکایی گفت توافقی برای تقسیم درآمد میان تهران و مسقط نهایی نشده، این در حالی که سخنگوی سپاه پاسداران بیشتر مدعی توافق دو کشور شده بود. کانال 14 اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درخواست پاکستان و قطر برای آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را رد کرده. بر اساس این گزارش دو کشور برای کاهش تنش طی 2 هفته گذشته 2 بار این درخواست رو مطرح کردند، اما ترامپ خواستار ادامه فشار اقتصادی بر تهرانه. کاخ سفید هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده. از علی دادپی اقتصاددان درباره سیاست‌های مالی جمهوری اسلامی و بحران تأمین بودجه در ایران پرسیدیم.
4: الان طبیعی هستش که هزینه تمام این اتفاقات و مردم منتقل خواهند شد. انتخابی که حکومت همیشه کرده و در هر بزنگاهی هزینه رو به طور مستقیم مردم داده. از ایام باستان همه میگن که وقتی که جنگی شروع میشد حکام مالیات بیشتر میگرفتند. الان به جای مالیات مستقیم با چاپ پول ارزش دارایی های مردم کمتر میشه، ارزش نقدینگیشون کمتر میشه و در واقع یک مالیات پنهان ولی کاملا مستقیم و کاملا زیانبار برای قدرت خرید جامعه به مردم تحمیل میشه تا حکومت بتونه این کارها رو انجام بده و به بقای خودش ادامه بده. ببینید ما الان در یه وضعیتی هستیم که از دید اقتصادی فروپاشی اقتصادی در حال رخ دادنه. نرخ تورم مواد خوراکی ما داره به بالای 100% میرسه. بسیاری از اقشار جامعه دارن این فشار رو به شدت احساس میکنن. از طرف دیگه هم مطالبات معوقه بانک‌ها داره افزایش پیدا میکنه و هم کسری بودجه. اینها شاید قابل کنترل بود اگر نرخ رشد نقدینگی در ایران و نرخ تورم اینقدر بالا نبود، ولی حتی در اوائل امسال نرخ رشد نقدینگی در ایران بالای 56% بوده و این بیشتر از خط قرمزی هستش که برای ثبات اقتصاد کلان بهش احتیاج داریم و تورم مضاعف ایجاد میکنه. حالا مجدداً حرف از چاپ پول و افزایش پایه پولی در جامعه هست. این به این معناست که ارزش نقدینگی کم و کمتر خواهد شد و قیمت ها بالاتر خواهند رفت، تورم افزار گسیخته خواهد شد. از طرفی سیستم بانکی برای اینکه قفل نشه و به خاطر اینکه مطالباتش رو نمیتونه دریافت کنه و وام هایی که اعطا کرده یا اعتباراتی که داده الان دیگه تسهیلات بازگشتن خواهند داشت، ناچار میشه که مدام از بانک مرکزی قرض کنه و باز هم به تورم دامن بزنه. ما الان در وضعیتی هستیم که از شاخص‌های مختلف اقتصاد کلان چندین شاخص در منطقه قرمز قرار دارند و این یک بحران و فروپاشی اقتصادی که ما شاهدش هستیم. این نکته را هم اضافه کنم خدمت هم میهنانم، امروزی که از دست میره، فرصت اقتصادی که از دست میره باز نخواهد گشت. اقتصادی که توش پسنداز کردن به تخم مرغ الان پرسودتر از پسنداز کردن برای ریال برای هفته آینده هست، این اقتصاد فرو پاشیده و مهم نیست مقامات چی میگن، ما در یک بحران اقتصادی هستیم. الان
0: رسانه ها گزارش دادند کره جنوبی زیر فشار آمریکا اعزام تجهیزات غیر رسمی به نزدیکی تنگه هرمز رو بررسی میکنه، هرچند سئول میگوید هنوز تصمیم نهایی نگرفته. همزمان نشریه دیپلمات نوشت واشنگتن در حالی از رویارویی با چین و روسیه بر سر حمایت از جمهوری اسلامی پرهیز میکنه که از متحدان آسیایی خود خواستار مشارکت بیشتری در جنگ شده. اعزام تجهیزات کره جنوبی به تنگه هرمز زیر فشار آمریکا. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، تازه ترین گزارش ها درباره مشارکت نظامی احتمالی سئول در تنگه هرمز و هزینه بنبست جنگ ایران برای متحدان آسیایی واشنگتن چی میگن؟
5: سیما، اونطور که شبکه جی تی بی سی و روزنامه جورنال ایلبو در کره جنوبی و خب البته خبرگزاری رویترز هم گزارش دادن، کره جنوبی به دنبال فشارهای دولت‌های ترامپ اعزام تجهیزات غیر رزمی دریایی و هوایی به نزدیکی تنگه هرمز رو بررسی میکنه. بر اساس این گزارش ها نهادهای سیاست خارجی و امنیتی کره جنوبی درباره اعزام یک کشتی پشتیبانی و هواپیمایی کشتی دریایی برای کمک به نیروهای آمریکایی گفتگو کردن. یکی از این گزینه های مطرح شده کشتی پشتیبانی سریع رزمی سویانگ با نزدیک به 140 خدمه هستش، هواپیمای گشت دریایی P-8A و همراه یک بالگرد دریایی و یگان شناسایی و پاکسازی مین هم از گزینه‌های دیگه مطرح شده هستند. البته انتخاب این تجهیزات غیر رسمی اونطور که گزارش شده با در نظر گرفتن اون روابط دیپلماتیک بین سئول و تهران صورت گرفته. با این حال کاخاوی، یعنی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، روز جمعه اعلام کرده هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده، بررسی ها ادامه داره. یکی از مقام های این دفتر گفته که اگر کره جنوبی تصمیم به اعزام نیرو بگیره میتونه تا جایی که به آمادگی دفاعی این کشور لطمه نخوره در اون تلاش های جهانی برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مشارکت نظامی بکنه. هر اعزام احتمالی هم باید به تصویب مجلس ملی کره جنوبی برسه. فشارهایی که حالا به سئول وارد میشه بخشی از این موضوع گسترده تری هستش که نشریه معتبر دیپلمات در مقاله تازه خودشون رو بررسی کرده. این نشریه تمرکز اصلیش روی منطقه آسیا اقیانوسیه هستش و در این مقاله تازه نوشته که متحدان آسیایی آمریکا هزینه بن‌بست جنگ ایران رو میپردازن، چون واشنگتن تمایلی به رویارویی با چین و روسیه به خاطر حمایت این دو کشور از جمهوری اسلامی نداره. اونطور که این مقاله نوشته تشدید حملات یا تحریم‌ها نمیتونه تهران رو وادار به عقب نشینی بکنه. آمریکا باید حامیان جمهوری اسلامی رو از این حکومت دور بکنه.
0: ممنون از تو همکارمون علیرضا محبی از ملبورن و عذرخواهی میکنم از بینندگانمون بابت اشکالی که در صدا وجود داشت به دلیل مشکلات ارتباطاتی. اما ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان به یکی از مهمترین نقاط درگیری اسرائیل و حزب الله تبدیل شده. منطقه‌ای که زیرساخت‌های زیرزمینی، مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی حزب الله در اون قرار داره. رویترز گزارش داده جمهوری اسلامی از طریق عمان درباره تصرف این ارتفاعات از سوی اسرائیل به آمریکا هشدار داده. گزارش علی رشید.
6: یک رشته ارتفاعات نچندان بزرگ در جنوب لبنان، حدود 600 متر ارتفاع و تنها حدود 15 کیلومتر فاصله با مرز اسرائیل. اما همین نقطه حالا هم موضوع اعلام پیروزی بنیامین نتانیاهو شده و هم موضوع یک هشدار مستقیم از تهران به واشنگتن. نامش علی الطاهر است. ارتفاعاتی مشرف به نبتیه که در ماهای گذشته به یکی از حساس‌ترین نقاط جنگ اسرائیل و حزب الله تبدیل شده. حالا پرسش این است، چرا کنترل چند تپه در جنوب لبنان میتواند پای جمهوری اسلامی را دوباره به یک رویارویی بزرگتر با اسرائیل باز کند؟ اهمیت علی الطاهر فقط به ارتفاع نیست. از اینجا میتوان بخش وسیعی از جنوب شرقی لبنان و مسیرهای منتهی به نبتیه را زیر نظر گرفت. این ارتفاعات همچنین مناطق نزدیک مرز را به اقلیم التوفا، یکی از مناطق مهم لوجستیکی و عملیاتی حزب الله، متصل میکند. لا
7: اعتقد انه فکر نمیکنم اسرائیلی‌ها از این مناطق قلعه شقیف و مناطق اطرافان عقب نشینی کنند، مگر اینکه مسئله ارتفاعات از نظر اسرائیل حل و فصل شود. این منطقه یکی از زیرساخت‌های مهم حزب الله به شمار می‌رود و ارتش اسرائیل می‌خواهد ارتش لبنان کنترل این زیرساخت‌ها را در دست بگیرد.
6: اما بخش مهمتر علی الطاهر ممکن است چیزی باشد که با چش دیده نمی شود. منابع امنیتی لبنان می گویند حزب الله در دل این ارتفاعات مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی زیرزمینی ساخته است. ارتش اسرائیل نیز می گوید در هفته های اخیر دو مسیر زیرزمینی را در این منطقه پاکسازی کرده و در آنها اتاقهای فرماندهی، انبار سلاح، ژنراتور و امکاناتی برای اقامت طولانی مدت نیروها پیدا کرده است.
8: המקום הזה עכשיו ממש אני עומד בו הוא אחד מתוך שני תוואי תתי קרקע שבהם אנחנו פועלים בשבועות האחרונים ולמעשה משלימים את הטיהור ואת ההשתלטות עליהם ברכס עלי הטייר. אלה נכסים שמהם חיזבאללה פיקד על המערכה האחרונה וגם לפני כן, פגע מהם ביישובי הצפון ובכוחות צהל שפעלו מדרום להם, כולל כוחות האוגדה שכבשו את רכס הבופור ורבת נבטיה.
6: پنجشنبه 12 شهریور اسرائیل اعلام کرد کنترل عملیاتی ارتفاعات علی الطاهر را به دست گرفته و نتانیاهو گفت این منطقه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست، هرچند عملیات برای از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی هنوز ادامه دارد. این نبرد بهای انسانی هم داشت. حملات اسرائیل به انصار و دیرالزهرانی در 24 مرداد 11 کشته از جمله 3 کودک بر جا گذاشت. اما اهمیت علی الطاهر از لبنان فراتر می‌رود. رویترز گزارش داد تهران از طریق عمان به آمریکا هشدار داده بود تصرف این ارتفاعات میتواند با پاسخ بزرگ جمهوری اسلامی روبرو شود، جایی که به گفته منابع رویترز اعضای سپاه پاسداران نیز در کنار حزب الله حضور داشتند. نبرد بر سر علی الطاهر شاید بر سر چند تپه باشد، اما خطری که از دل آن بیرون میآید میتواند مرزهای لبنان را پشت سر بگذارد.
0: نگاهی به چند خبر مرتبط با تحولات منطقه. نیروهای دولت قانونی یمن اعلام کردند مواضعی را در استان تائز از حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی باز پس گرفتند. همزمان درگیری‌ها در شرق و غرب این منطقه ادامه دارد. رسانه‌های وابسته به دولت یمن گزارش دادند ده‌ها نیروی حوثی کشته یا زخمی شدند، شماری دیگر به اسارت درآمدند. حکومت سوریه تخریب باقی‌مانده سلاح‌های شیمیایی دوران بشار اسد را آغاز کرد. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد برای نخستین بار از سال 2014 روند تخریب مهمات شیمیایی در سوریه را آراستی آزمایی و نابودی 42 بمب هوایی را تایید کرده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به هشدارهای وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت روسیه روابط دوستانه و همکاری خود با جمهوری اسلامی را حفظ و گسترش خواهد داد. به گزارش تاس، پسکوف همچنین از سیاست واشنگتن انتقاد کرد و گفت آمریکا نمی‌تواند در روابط بین المللی انحصار داشته باشد. خاویر میلی، رئیس جمهوری آرژانتین، از تشدید تحریم‌ها علیه شرکت‌های فعال در پروژه‌های نفتی اطراف جزایر فاکلند که قلمرو فرامرزی بریتانیا محسوب میشن خبر داده. میلی اعلام کرد لایحه‌ای فوری به کنگره ارائه میکند که مجازات فعالیت‌های نفتی بدون مجوز آرژانتین را افزایش میدهد و سهامداران و تأمین کنندگان این شرکت‌ها را نیز مشمول جریمه میکند. دولت آرژانتین همچنین قصد دارد منابع بیشتری برای ساخت یک پایگاه دریایی جدید در نزدیکی این جزایر اختصاص دهد. اقدامات دولت آرژانتین در واکنش به پروژه نفتی فراساحلی سیلاین انجام می شود که خاویر میلی اون را مغایر با منافع کشورش می دونه. جزایر فاکلند در 500 کیلومتری شرق آرژانتین از سال 1833 تحت کنترل بریتانیا است، اما آرژانتین حاکمیت بریتانیا بر این جزایر رو رسمیت نمیشناسه. دو کشور در سال 1982 بر سر این جزایر وارد جنگ شدن که به شکست آرژانتین انجامید. پیشتر شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، از دلایل تصمیم دولت آرژانتین درباره فاکلند پرسیدیم.
9: این جزایر فاکلند همونجوری که در گزارشتون فرمودید از 1833 در اختیار بریتانیا بوده. البته تاریخچه‌اش کمی کهن‌تر از این قضیه هست، ولی وقتی که آرژانتین و یک سری از کشورهای آمریکای جنوبی به خاطر جنگ‌های ناپولونی و اشغال اسپانیا به وسیله امپراتوری فرانسه اومدن اعلام استقلال کردن، امپراتوری بریتانیا هم یه سری از مستملکات اسپانیا رو به اشغال خودش درآورد و این جزایر از اون در زمره اون جزایر بود. تا اینکه در دوره ژنرال ها در زمان خانم تاچر اومدن این جزایر رو سعی کردن بگیرن که نیروی دریایی بریتانیا اومد آرژانتین رو شکست داد، به سقوط حکومت دیکتاتوری ژنرال ها انجامید، ولی از اون به بعد حکومت های دموکراتیک آرژانتین کماکان مدعی این جزایر بودن. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که یک در واقع کنسرسیوم اسرائیلی بریتانیایی شروع کرده به اکتشاف نفت در شمال جزایر فاکلند و همزمان هم ما پرزیدنت ترامپ رو داریم در کاخ سفید که طرفدار آقای خاویر میلی هست و گفته که به خاطر اینکه بریتانیا همراهی نکرد با ایالات متحده در جنگ علیه جمهوری اسلامی، ایالات متحده حمایت میکنه از ادعاهای آرژانتین در مورد فاکلند و در واقع این پیدا شدن نفت و این حمایت پرزیدنت ترامپ و اون قضیه ایران همه دست به دست هم داده برای اینکه به پرزیدنت میلی این در واقع فرصت طلایی رو بده که یک بار دیگه مدعی حاکمیت آرژانتین حداقل بر منافعی که در اطراف این جزایر هست بشه.
0: مراسم خاکسپاری همکارمون فرهناز اسبد، روزنامه‌نگار و مجری شبکه خبری ایران اینترنشنال، با حضور همسرش بهنود نورپناه، جمعی از همکاران، روزنامه نگاران و کنشگران مدنی در لندن برگزار شد. فرهناز اسبد، روزنامه نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، پس از تحمل یک دوره بیماری سخت در 37 سالگی 26 مرداد چشم از جهان فرو بست. هارون نجفی زاده سردبیر اجرایی افغانستان اینترنشنال در پیامی در گذشت او را تسلیت گفت.
10: در گذشت فرهناز یک ضایعه بزرگ نه تنها برای خانواده و هموطنان ایرانیش که برای تمام جامعه روزنامه‌نگاری فارسی زبان چه در افغانستان، ایران و جهان است. فرهناز یک استعداد فوق‌العاده در حرفش بود و توانسته بود صدای مردمش را در دشوارترین شرایط منعکس کنه. من به عنوان یک همکار فرهناز این ضایعه و اندوه بزرگ به همسر گرامیش و خانواده شریفش و به تمام جامعه روزنامه‌نگاری فارسی زبان تسلیت میگم و برایش بهشت برین استدعا دارم.
0: یادش گرامی. ده صبح تهران همکارم ریحان فلاح با رویدادهای روز همراه شما خواهد.

0: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
3: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
4: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
5: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
6: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
7: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد،
8: چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
6: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
9: این اظهارات جدید بسنس
10: جمهوری اسلامی رو به مار سمی تشبیه کرد.
11: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
12: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
13: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
14: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
15: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
16: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 59 پادکست پرسه است. تو پرسه از زیرزمین اینترنت طبقاتی سعی میکنم همچنان از کنجکاویام، گشت‌وگذارام و پرسه هام لابلای کتابا بگم. نسخه تصویری این اپیزود رو میتونید در کانال یوتیوب پرسه ببینید. بریم قسمت ششم از پرونده شمایل یک شکست.

صبح یه روز زمستونیه، 13 فوریه سال 1946. محل اقامت وزیر امور خارجه شیگرو یوشیدا. این وقتی که شیگرو یوشیدا هنوز نخست وزیر نشده. دورتر از این محل اقامت آقای وزیر توکیو هنوز بوی خاکستر میده. چند ماهی تازه از تسلیم گذشته. خیابونا پر از ویرانه ها و ساختمونای نیمه سوخته ای که تو برف و مه مثل دندونای شکسته و تق و لق از دل شهر زدن بیرون. داخل این اقامتگاه آقای وزیر خارجه دور از شهر تو آزابو بخاری نفتی روشنه و روی میز وسط اتاق آفتابگیر خونه برقهای پیشنویس قانون اساسی تازه ژاپن مرتب و منظم چیده شده. این پیشنویس محصول تلاش ها و در واقع زایده ذهن جوجی ماتسوموتو وزیر کشور، یه استاد حقوق خیلی با اعتماد به نفس افسانه‌ای. این سندیه که قرار بود ژاپنی ها باهاش برای خودشون و برای بقیه جهان تعریف کنن که ما کی هستیم. شیگرو یوشیدا، دیپلمات مسن بد اونق که تازه وزیر خارجه شده بود و هنوزم نمیدونست که چند ماه دیگه قرار نخست وزیر بشه، قوز کرده بود روی میز کار. عینکش پایین اومده بود تا نوک دماغش. نگاهش هی مدام بین در اتاق و پیشنویس روی میز میرفت و میومد. کنار دستش کیجورو شیده هاراس، نخست وزیر، با یه چهره خسته، حتی شاید درمونده، مثل کسی که میدونه این جلسه قرار نیست به یه جایی برسه. رأس ساعت 10 طبق برنامه در باز شد. کلونل کورتنی ویتنی، رئیس گاورمنت سکشن اسکپ، وارد شد. ویتنی شاید نزدیکترین فرد به مکارتور بود. اون روز اولی هم که مکارتور اومد تو پایگاه هوایی آتسوگی، همین کورتنی همراهش بود. ویتنی لباس نظامی تنشه، اما ذهنش ذهنی وکیله. پشت سرش کورنل چارلز کیدز هست و چند نفر دیگه، اونا هم از بخش گاورمنت سکشن. یکی از منابع درباره این لحظه میگه که چهره یوشیدا فوراً حالت شک و نگرانی گرفت. فضای اتاق پر از تنش شد. روایت منابع آمریکایی از این صحنه میگه که کلونل گفت پیشنویس قانون اساسی که شما ارائه کرده بودید اصلا قابل قبول نیست. برای همین ما پیشنویس دیگه ای آماده کردیم. برگه های بزرگ تایپ شده روی کاغذ ضخیم ارزون قیمت بین ژاپنیا پخش شد. یه نسخه داد به یوشیدا، یکی به ماتسوموتو، یکی هم به مترجم وزارت خارجه. عنوان فصل مشخص بود: امپراتور، حقوق و وظایف ملت، مجلس، کابینه، نظام قضایی، شوراهای محلی الی آخر. همه روی این چند صفحه تایپ شده به انگلیسی. ژاپنیا مبهوت مونده بودن. اونا داشتن بحث میکردن که خب حالا کدوم ماده از این پیشنویس ماتسوموتو تا چه حد با روح زمان سازگاره یا نه. نه اینکه یه متن کامل جدید تحویل بگیرن. اما باز همه ماجرایی نبود. حرف ویتنی تموم نشده بود. گفت که برای اینکه فرصت داشته باشید تا آزادانه متن رو بررسی بکنید، ما فعلا اتاق رو ترک میکنیم. ویتنی و همراهاش از اتاق رفتن بیرون توی باغ پشتی خونه. ماتسوموتو وزیر کشور، یوشیدا وزیر خارجه، شیدهارا نخست وزیر، اینا موندن با اون کاغذی که قرار بود آینده کشور رو تعریف بکنه. تصور بکنید این آدم‌ها تا دیروز داشتن یک امپراتوری رو اداره می‌کردن، امپراتوری که تا چند سال قبل از سنگاپور تا منچوری گسترده بود. حالا تون تون و با عجله متن و ورق می‌زدن تا ببینن که این قوم فاتح براشون چه نوع کشور و چه نوع انسان ژاپنی طراحی کرده. از همون ماده اول شروع می‌شد. امپراتور نماد حکومت و وحدت ملت است که جایگاهش به عنوان حاکم را از اراده مردم می‌گیرد و نه هیچ منشأ دیگری. امپراتور تا دیروز نقطه شروع و منشأ حکومت بود. حالا فقط نماد حکومت و وحدت ملیه. این یک ضربه مهلک و مستقیمه به کل نظام حقوقی که از دوران اصلاحات میجی درست شده بود. جلوتر اوضاع عجیب غریب‌تر هم می‌شد. اصل نهم از همه عجیب‌تر. اصل نهم میگه که جنگ نه فقط به عنوان یک ابزار در دنیای سیاست، بلکه به عنوان یک حق حاکمیتی هم از کشور گرفته شده. تهدید به زور هم ممنوعه. ارتش و
هر امکان و ظرفیت نظامی هم ممنوعه. یعنی چی؟ با لباس و سردوشی نظامی اومدن میگن که ژاپن حق جنگیدن نداره. این توهین، کابوس، نجات، تحقیر، این چیه؟ ماتسوموتو فکر میکنه که این متن شلوول، این دستپخت کارآموزای حقوق هم نیست. کسایی که اصلا نمیدونن چرا یه نظام بزرگ دوتا مجلس باید داشته باشه. یه متن ناشیانه است. یه نیم ساعتی بعد تیم آمریکایی برمیگردن به اتاق. حالا دیگه هر دو طرف میدونن که این یه جلسه بحث و بررسی و همفکری نیست. ویتنی شروع میکنه به توضیح دادن. میگه که فرمانده عالی پیشنهادهای مختلف احزاب سیاسی رو برای قانون اساسی دیده و رشد آگاهی مردم نسبت به ضرورت اصلاح را مشاهده کرده است. هدف او این است که مطمئن شود مردم به اصلاح واقعی قانون اساسی میرسند. بعدم گفت که شاید بدونید که فرمانده عالی، یعنی مکارتور، مدام از بیرون تحت فشار بوده تا امپراتور رو به اتهام جنایت جنگی تحت تعقیب قرار بده، اما در دفاع از امپراتور کوتاه نیومده، چون این را مطابق حق و عدالت میدانسته است و تا جایی که بتواند به این راه ادامه خواهد داد. اینا جملات ویتنیه. اما آقایان، فرمانده عالی قادر مطلق نیست. او احساس میکند که پذیرش مفاد این قانون اساسی جدید امپراتور را عملا خدشه‌ناپذیر خواهد کرد. فرمانده عالی به من دستور داده که این قانون اساسی را به دولت و حزب شما پیشنهاد کنم، برای اینکه آن را بپذیرید و با حمایت کامل او به مردم عرضه کنید. اگر دوست داشته باشید این کار را بکنید. اما او شما را مجبور به این کار نمی کند. با این حال مصمم است که اصول مندرج در این متن حتما به مردم عرضه شود، ترجیحاً توسط شما، اما اگر نه توسط خود او. خب این جمله آخر، این دیگه قدرت اوریان اشغاله. ترجیحاً توسط شما، اما اگر نه توسط خود او. یه ترکیبی از تحقیر و ترس. تحقیر هست چون نخبه‌های حقوقی و سیاسی ژاپن دارن می‌بینن که چند ماه تو کمیته ماتسوموتو تلاش کردن تا متن قانون اساسی بنویسن و بعد کل تلاششون رو با یک کلمه میگن غیر قابل قبول است. ترس هم هست، چون اینجا فقط مسئله غرور شخصی ماتسوموتو مطرح نیست، پای شخص امپراتور وسطه. ویتنی هم درست روی همین انگوش گذاشته بود. گفت که تنها راهی که بشه در مقابل فشار متفقین، مخصوصا شوروی و استرالیا، برای محاکمه و شاید

قانون اساسی قرار تعریف یک ملت از خودش باشه. آیا این متن رو رد کنیم و مثلا خطر سقوط نهاد امپراتوری رو بپذیریم؟ خطر تشدید شدن اشغال یا تحمیل زور بیشتر از طرف آمریکا؟ یا اینکه بپذیریم و ببینیم در طول زمان چی کار میشه باش کرد؟ چطور میتونیم روایت خودمون رو از این متن اجرا بکنیم و جا بندازیم؟ آیا ممکنه یه روزی مردم یادشون بره این متن اولین بار اصلا انگلیسی نوشته شده بود نه ژاپنی؟ اما صبر کنین، قبل از اینکه ادامه بدیم یه لحظه بمونیم روی همین تصویر. ویتنی و همراهاش رفتن توی باغ پشتی. آفتاب زمستونی ژاپن داره میتابه. ماتسوموتو و یوشیدا و شیدهارا موندن با اون کاغذا. دارن قانون اساسیشون رو میخونن. قانونی که به انگلیسی نوشته شده. آمریکایی‌ها نوشتن که بعضیشون حتی تا اون موقع اسم ژاپن هم درست نمیشناختن. و توی اون کاغذا یه چیزایی هست که هنوز هم بعد از 80 سال برای ما سواله. این متن میگفت زنان و مردان در برابر قانون برابرن. سریع، بدون قید و شرط، حق رأی، حق مالکیت، حق طلاق، حق انتخاب همسر، همه اینها برای زنان ژاپنی تضمین شده بود. اما یه چنین جمله‌ای تو قانون اساسی خود آمریکا هم نبود. همون کشوری که این متن نوشته بود، همون کشوری که سربازاش هنوز تو خیابانهای توکیو راه می‌رفتن، خودش هنوز برابری حقوقی زن و مرد رو توی قانون اساسی خودش ننوشته بود. فکر کنید به این. ملت فاتح داره به ملت شکست خورده یک حقوقی رو میده انگار که خودش تو قانون اساسی به مردم خودش نداده. این هدیه است؟ این تحقیره؟ این پیشرفته؟ یا مثلا یه نوع عجیب غریبی از ریاکاریه که فقط جنگ میتونه به وجود بیاره؟ شاید هم آدم ها برای دیگران دارن یه آرزوهایی میکنن که برای خودشون هنوز جرأت نمیکنن بخوان. من جواب قطعی ندارم برای این سوالا، اما این سوال مثل یه خار زیر پوست توی تمام این ماجرا فرو رفته. و وقتی به داستان قانون اساسی ژاپن نگاه میکنیم نمیشه این سوالا کنار بذاریم. باز برگردیم به سوال اول. شکست یعنی چی؟ دوباره سرپا شدن یعنی چی؟ چطوری؟ ماجرای قانون اساسی ژاپن یکی از نمونه‌های خیلی مهمه که بشه باهاش با این سوالا سر و کله زد. تو اپیزود قبل سعی کردم توی قصه اصلاحات ارضی دنبال یه سرنخ‌هایی برای جواب باشم. حالا باید قانون اساسی رو ببینیم. تعریف یک ملت از خودش. یا شاید آرزوها و رؤیاهای یه ملت برای خودش.

قبل از این که بگیم چرا قانون اساسی جدید لازم بودن، باید ببینیم که اصلا قانون اساسی قبلی چی بود، چه جور جونوری بود. تو راهنمایی که ارتش آمریکا تو اون موقعی که داشتن برای اشغال آماده می‌شدن برای سربازاش درباره ژاپن نوشته بود، قانون اساسی ژاپن رو تشبیه کرده بود به یک موجود هرمافرودیت، انگار دو جنس متضاد داره. پدرش استبداد پروسیه، مادرش حکومت نمایندگی بریتانیایی. یه ترکیب عجیبی از یک تاج و تخت مقدس و خدشه‌ناپذیر با یه پارلمان و وزرایی که روی کاغذ شبیه اروپا هن، اما در عمل زیر سایه یه امپراتور نیمه الهی هن و یه ارتش تقریبا مستقل. تو متن قانون اساسی میجی امپراتور صاحب حاکمیت بود و پارلمان و کابینه هم در بهترین حالت ابزار اجرای اراده امپراتور بودن. حقوق شهروندا، حقوق ژاپنیا در فصل حقوق و وظایف رعایا اومده بود، اما با یه قید اساسی، قید جادویی: مگر آنجا که قانون چیز دیگری مقرر دارد. و همین یه کلمه مگر

عملاً اجازه میداد هر قانون محدود کننده‌ای حقوق آدم ها رو خفه کنه. این یعنی از همون اول قانون اساسی میجی یک دستگاهی بود، نظامی بود برای تعریف و تثبیت کوکوتای یا همون هویت و سیاست ملی حول محور امپراتور. ملت تو این تصویر چیزی بود که زیر چتر امپراتور معنا پیدا میکرد، نه برعکسش. از شروع دوران اصلاحات میجی تا جنگ جهانی دوم یه دوره‌هایی بود که این ساختار نشون داده بود که میتونه یک کمی انعطاف هم داشته باشه، احزاب باشه، انتخابات باشه، بازی‌های پارلمانی باشه، دورانی که مثلا بهش میگن دوران دموکراسی تایشو. اما ستون اصلی همون بود، امپراتوری که از بالا نعمت قانون اساسی رو به مردم بخشیده، نه مردمی که قرارداد سیاسی میبندن. توی این قانون اساسی یه ساختار دوگانه‌ای وجود داشت، یه طرف کابینه و پارلمان بود، یه طرف دیگه ارتش و نیروهای دریایی که اینا میتونستن با استناد به حقوق ویژه مخصوص خودشون عملا دولت رو گروگان بگیرن. یعنی دو تا دولت در یک کشور بود، یکی دولت در ظاهر، یکی هم دولت در سایه. یعنی امپراتور منبع همه قدرت ها بود، وزرا در برابر امپراتور مسئول بودن نه در برابر مردم. ارتش و نیروی دریایی مستقیما به امپراتور وصل بودن، عملا یک کانال موازی قدرت داشتن. در نتیجه چیزی که در عمل و در واقع شکل گرفت سیستم اینجوری بود که اگه وزیر جنگ مورد پسند ارتش حاضر نمیشد توی کابینه بشینه، میتونست کل دولت رو فلج بکنه. این یعنی هر کابینه‌ای در واقع و در عمل گروگان رضایت نهاد نظامی بود. این وسط پارلمان هم وجود داشت، دو تا مجلس بود، مجلس اعیان و مجلس نمایندگان. اما مجلس اعیان پر بود از اون اشراف و اشرافزاده ها، مجلس نمایندگان هم در بهترین حالت میتونست مثلا سر بودجه مذاکره بکنه، نه سر سیاست کلان خارجی یا سیاست کلان نظامی کشور. هر وقت هم که فضا میرفت به سمت دموکراسی، میشد با ابزارهای قانونی مثل انحلال مجلس، انتخابات زود هنگام، میشد اینو مهارش کرد. توی لحظات حساسی همین ساختار دوگانه اجازه داده بود که ارتش یا حتی بخش کوچکی از ارتش دولت رو انگار گروگان بگیره. تو دهه 1930 این رسیده بود به یک اوج خطرناکی. کابینه ها یکی یکی می اومدن و می رفتن و نهاد ارتش هرچی بیشتر جای پاش رو توی سیاست محکمتر می کرد. ترورای سیاسی، کودتاهای نرم و در نهایت یه حکومت نظامی که در ظاهر لباس قانون اساسی تنشه. بخش بزرگی از نخبه های ژاپن بعد از جنگ اینجوری می دیدن داستان رو که همین ساختار دوگانه بود که کشور رو هل داد به سمت یه جنگ بی پایانی با چین، به سمت اتحاد با آلمان نازی و نهایتاً درگیر شدن با ایالات متحده. ارتش مدام دنبال گسترش قلمرو بود، ولی دولت به اندازه کافی با اون رویاهای ارتش همراهی نمی کرد. توی مقطعی ارتش یه درگیری مصنوعی درست کرد، یه حادثه‌ای درست کرد تا بهانه داشته باشه برای شروع جنگ و کل کشور رو وارد جنگ کرد. و خب هیچ سازوکاری هم نبود که این ارتش باش بخواد پاسخگو باشه. قانون اساسی میجی یه مورخی میگه که مثل یه اسلحه قدیمی بود که از اولم ضامن ایمنی و چفت و بست درستی نداشت. هر بار که جامعه می‌خواست ازش برای نمایندگی مردم استفاده بکنه، یه جناح قدرتمندی میتونست اون اسلحه رو برداره، به نام امپراتور به سمت مردم نشونه بره. حالا بعد از تسلیم تو 1945 سوالیم، آیا میشه مثلا فقط قنداق این تفنگ رو عوض بکنیم؟ یه کمی دکور دموکراتیک بهش اضافه بکنیم؟ یا باید کل مکانیزمش رو از نو بسازیم؟

اینجا یه زاویه اخلاقی هم هست که باید در نظر بگیریم. هیروشیما و ناگازاکی، بمبارونای آتشزای توکیو و ده‌ها شهر دیگه، نابودی کامل زیرساختا، قحطی، در نهایت صدای امپراتور که برای اولین بار تو رادیو اعلام میکنه که تحمل ناپذیر را تحمل میکنه. همه اینها تو ذهن مردم یک خط روشنی کشیده بین قبل و بعد. تا قبل از اون امپراتور، قانون اساسی میجی، دستگاه دولتی، اینا تجسم یک نوعی نظم مقدس بودن. اما بعد تو ذهن بسیاری از آدم ها همون دستگاه تبدیل شد به متهم اصلی، اون ساختاری که نتونسته رابطه قدرت و مسئولیت رو تنظیم بکنه. یادتون هست که گفتم تو سالهای بعد از جنگ یه گروهی از نویسنده ها از مفهوم انحطاط می نوشتن. برای این نویسنده ها انحطاط به معنی نابودی، خرابی و فساد نبود. انحطاط رو انگار به عنوان یه نوعی رهایی می دیدن. برای چند ده میلیون ژاپنی جنگ ختم شده بود به بمبارون، به مرگ عزیزان، صفای طولانی جیره‌بندی غذا و به سکوت اجباری. یه نامه‌ای تو یکی از روزنامه‌ها همون اوایل اشغال چاپ شده بود که خیلی سر صدا کرد. یه کارگری از اوزاکا نامه نوشته بود که این نامه را دارم بین مرگ و زندگی می‌نویسم. 45 سالش بود و 5 تا بچه داشت. نوشته بود که بچه‌هام 4 روز چیزی نخوردن، دارن می‌میرن. زنم هم بی‌حال یه گوشه‌ای افتاده. نوشته بود که مقامات بالا شکمشون سیره و تو محله ما دلالای بازار سیاه سالی 50-60 هزار ین درآمد دارن. آخرش هم نوشته بود که تصمیم به خودکشی گرفته ایم. میخواهم بمیرم و بیکفایتی دولت را نفرین کنم. این فقط یک نامه نبود. این یک کیفرخواست بود علیه این که حکومت مسئولیت این وضعیت رو نپذیرفته. همون حکومتی که با استناد به قانون اساسی میجی مردم رو بسیج کرده بود برای یه جنگ مقدس. همون حکومت حالا نمیتونه حداقل کالری لازم رو برای زنده موندن ما تأمین بکنه. تو این شرایط سوال این بود: خب این همه رنج برای چی بوده؟ این سوالم یه سوال فکری، فلسفی یا روشن فکری نیست. این سوال روزمره است. هر روز آدم‌ها از خودشون میپرسن. تو اپیزودهای قبلی مثلا ماجرای قاضی یاماگوچی یوشیتادا رو تعریف کردم. مرگ این قاضی توی روزنامه ها تبدیل شده بود به نماد پوچی نظام قانونی کشور. تو اسناد تاریخی اون موقع یه دفتر یادداشت هست از یه سربازی به اسم کیوشی واتانابه. واتانابه وقتی 15 سالش بود داوطلبانه رفت به خدمت نیروی دریایی امپراتور. از نسل اون سربازایی بود که تو نظام آموزشی و پروپاگاندای قبل جنگ بزرگ شده بودن و عمیقاً به جایگاه والای امپراتور باور داشتن. واتانابه روی کشتی جنگی خدمت میکرد، تا دم مرگم رفته بود. همه ی رفقاش غرق شده بودن. بعد از تسلیم یکی از خوششانسایی بود که خیلی زود، حدود 2 هفته بعد از نطق امپراتور، برگشت به کشور و رفت به روستاشون دست خالی. از اون اصطلاحاً سوغاتی های جنگی، یعنی از غنیمتی ها یا قارتیایی که بقیه سربازا با خودشون می آوردن هم نیاورده بود. حتی مادرش سرزنشش میکرد که تو چرا یه چیزی بر نداشتی برای خودت. این برگشتن به خونه برای واتانابه نه جشن و خوشحالی داشت، نه آرامش داشت. تو دفترش نوشته که بعضی وقتا چندین روز کلاً از جاش تکون نمیخورده، سر سفره نمیرفته. پرچم آمریکایی رو روی کشتی‌های ژاپنی دیده بود و نوشته بود که تحقیر از این بیشتر دیگه ممکن نیست. عکس امپراتور و مک‌آرتور رو توی روزنامه دید و نوشت که حال تهوع دارم از دیدن این عکس. امپراتور با کت و شلوار و کلاه کنار ژنرال آمریکایی وایساده و به قول واتانابه انگار خدای ژاپن مثل یه سگ داره سر خم می‌کنه. ماهای اول بعد تسلیم دفتر این سرباز، دفتر واتانابه، پر از خیالای خشن. تو خیالش می‌خواد کاخ امپراتوری رو آتش بزنه. تصور میکنه که امپراتوری رو بگیرم ببرم کف اقیانوس، جسد همه اون ملوانای غرق شده رو بهشون نشون بدم. تو روزنامه ها می نوشتن که باید توبه 100 میلیونی کنیم، شبیه همون شعاری که 100 میلیون قلب با هم یک پارچه می تپن. اما واتانابه می نویسه که این چه حرفیه؟ این حرفا مثل اون جوهر سیاهیه که ماهی مرکب توی آب می پاشه
تا همه جا رو تاریک کنه و خودش فرار کنه. این سرباز واتانابه روایت رسمی شکست رو نمیپذیره. کم کم توی یادداشتاش میبینیم که خشم از امپراتور میره به سمت این سوال که مسئولیت من چی بوده. مینویسه که این که من نمیفهمیدم و نمیدونستم دارم چی کار میکنم، این مسئولیت رو از من سلب نمیکنه. یه روز میشینه تا برای امپراتور نامه بنویسه. از این میگه که احساس میکنم به هم خیانت شده، از اینکه امپراتور از خودش سلب مسئولیت کرده. بعد میشینه حساب و کتاب میکنه از حقوقی که تو ارتش گرفته تا هر چیزی که به ذهنش میرسه. مجموعش میشه 4281 ین. یه چکی به این رقم 4281 مینویسه، میذاره کنار نامه و به امپراتور میگه که مینویسه که حالا دیگه هیچ دینی به تو ندارم، چیزی به تو بدهکار نیستم. این فقط قصه یک نفر و یک آدم نیست، این یه نمونه و یه نماده از اینکه دست کم بخش مهمی از مردم رابطه خودشون با امپراتور و با حکومت امپراتوری رو چجوری می‌دیدن. برای خیلی از مردم قانون اساسی فقط یه متن اداری با یه زبان قدیمی بود که هیچ وقت احساس نکرده بودن قراره بهشون حقی بده. یه نظرسنجی که همون ایام انجام شده میگه که فقط حدود 16% از جواب دهنده ها گفتن که میخوان جایگاه امپراتور دست نخورده بمونه. بقیه یا میخواستن نقش امپراتور محدود بشه یا کلن اصلا شک داشتن که این نهاد امپراتوری باقی بمونه یا نه. خب این نشون میده که امپراتور دست نخورده یا قانون اساسی دست نخورده دیگه یک موضع اکثریت نبود. در سطح بالای حکومتم شکست معنیش این بود که تئوری امپراتور مقدس بالاتر از قانون بی خطا دیگه قابل دفاع نیست. خود اینکه متفقین اومدن کشور رو اشغال کردن، دارن جنایتکار جنگی محاکمه میکنن و حتی ممکنه خود امپراتور رو محاکمه بکنن، باعث میشد اون قانون اساسی میجی عملا بی اعتبار بشه. یه متنی که در بهترین حالتش قانون اساسی دوره جنایته و در بدترین حالتش اصلا شاید خودش بخشی از این جرم باشه. تو اسناد رسمی آمریکا مثلا یک گزارشی به اسم Political Reorientation of Japan خیلی صریح گفته که ساختار قانون اساسی میجی یکی از محورهای اصلی بازتولید استبداد و جنگ بوده و بدون تغییر بنیادی آن بازگشت به وضعیت خطرناک قبل قابل پیشگیری نیست. یعنی از دید کشور فاتح، قدرت‌های فاتح، خود شکست نظامی حکم قضایی بود که برای قانون اساسی میجی صادر شده بود. قانون اساسی میجی مجرمه، باید اصلاح اساسی بشه. اینجا این زاویه دیگر رو هم باید حواسمون بهش باشه. فقط ژاپنیا نبودن که احساس می‌کردن قانون اساسی قدیمی دیگه جواب نمیده. متفقین مخصوصا آمریکا از همون اول توی اسناد سیاست گذاریشون داشتن می نوشتن که بدون تغییر بنیادی توی ساختار حکومت اشغال ژاپن به اون هدفی که اعلام شده نمی رسه. هدف چی بود؟ اینکه از تکرار نظامی گرایی ژاپن جلوگیری بکنن و ژاپن بشه یک کشور دموکراتیک. بین نخبگان غیر حکومتی هم تو ژاپن یک موجی از پیشنویس‌های قانون اساسی را افتاده بود. احزاب، گروه‌های مختلف هر کدوم متنای پیشنهادی خودشونو می‌نوشتن منتشر می‌کردن. این یعنی حتی اگه مک آرتور و اون گورنمنت سکشن از اسکپ هیچ دخالتی نمی‌کردن، باز بخش مهمی از جامعه ژاپنی بالاخره به سمت یک نوعی قانون اساسی جدید می‌رفت. جنگ و شکست خوردن باعث شده بود که قانون اساسی میجی چش مردم، نگاه مردم تبدیل بشه به قانون اساسی اونا، حاکما، نه قانون اساسی مال ما. اینا رو گفتم، اما باز برای اینکه تصمیم ها و اتفاق های مربوط به قانون اساسی رو درست درک بکنیم باید یه نکته دیگر رو هم بدونیم. از همون اول بین متفقین یه نهادی درست شده بود به اسم کمیسیون شرق دور، Far Eastern Commission. مثلا تو ماجرای اصلاحات ارضی گفتم که نماینده شوروی یه نظر متفاوتی داشت و آمریکا نگرانش بود. اون داستانم هم تو همین کمیسیون شرق دور بود.
اینجا هم احتمالش بود که کشورهای ضد امپراتور مثل شوروی و استرالیا بتونن سیاست و برنامه های اشغال ژاپن رو تعیین بکنن. همین باعث میشد که مک آرتور و آدماش که ایده ها و ایدئال های خودشونو داشتن بیشتر بخوان که کار قانون اساسی سریع انجام بشه. فکر کنن که یا همین حالا یه قانون اساسی جدیدی را میندازیم با امپراتور نمادین و ساختار دموکراتیک، یا اگه طول بکشه ممکنه همین امپراتور رو هم از دست بدیم. شیدهارا، یوشیدا، ماتسوموتو، اینا نماینده های نسلی بودن که تو دوران میجی بزرگ شدن، تو چارچوب همون قانون اساسی کار کرده بودن و حالا باید با این واقعیت روبرو میشدن که همون متن در نظر جهانیان، در چشم مردم خودشون هستن، سند اتهامه. گفتم که دولت یک کمیسیونی تشکیل داده بود به ریاست ماتسوموتو که قانون اساسی رو بررسی بکنه. ماتسوموتو هم میگفت که میتونیم با یه چند تا اصلاح جزئی کار رو جمع کنیم. طرح اولیش هم این بود: حفظ حاکمیت امپراتور، تقویت نسبی پارلمان، محدود کردن برخی اختیارات امپراتور. چند تا بند محترمانه هم درباره حقوق مردم اضافه میکردن، باز هم با همون قید مگر آنکه خلاف آن در قانون آمده باشد. این متن تازه که دولت داشت روش کار میکرد خیلی غیر مترقبه به بیرون درس کرد و توی یکی از روزنامه ها منتشر شد. کلی سر و صدا و تمسخر را افتاد. مهمترینش هم، مهمترین نقد هم این بود که آقا این اصلاح نیست، این میکاپه. یکم فقط همون چهره قدیمی رو اومدین بزکش کردین. برای محافظه‌کارهای ژاپنی مثل یوشیدا و شیدهارا هم این وضعیت یه معامله خیلی تلخ و دردناکی بود. اگه فقط آرایش بیرونی رو عوض بکنیم، یعنی یه پیشنویسی سرهم بکنیم که امپراتور همچنان صاحب حاکمیت باشه و حقوق مردم زیر اون قید مگر قانون چیز دیگه‌ای بگه دفن بشه، احتمالاً هم آمریکایی‌ها ناراضی میمونن، هم مسکو و هم بقیه. اگه این کارو بکنیم اون وقت اونی که اول همه میره زیر تیغ امپراتوره. قانون اساسی برای کسی مثل شیدهارا یا یوشیدا فقط موضوع دموکراتیک کردن نبود، یه سپر دفاعی هم بود از اون هویتی که به اسم ژاپن میشناختن. اینجا شاید یکی از جاهایی باشه که معنای شکست رو بهتر میتونیم ببینیم. شکست فقط اون لحظه نیست که پرچم سفید میره بالا. شکست اون جاییه که باید تصمیم بگیری آیا از تعریف قدیمی خودت دست میکشی یا نه. قانون اساسی میجی تعریفی بود که نخبگان دوره میجی از ژاپن و از رابطه قدرت و مردم ساخته بودند. اما توی این تعریف تازه مردم حداقل روی کاغذ مرکز ثقلن، امپراتور نماده و از اون طرف جنگ حق نیست، جرمه، جرمی که دیگه نباید مرتکبش بشیم.

تو اپیزودهای قبلی گفته بودم که مک‌آرتور یه فهرستی داشت از برنامه‌هایی که می‌خواست اجرا بکنه. خیلی زودم اون فهرست رو داد به نماینده امپراتور شاهزاده کنوئی. دولت مسئول قوانین حقوق مدنی بود. همونایی که مک‌آرتور توی یادداشتش نوشته بود، مثل حقوق زنان، تشکلات کارگری و بقیه چیزای مشابه این. از اون طرف شورای امپراتوری مسئول اصلاح قانون اساسی بود. مک‌آرتور هم خوشحال و راضی که خب خود ژاپنی‌ها دارن کارو پیش می‌برن. شاهزاده کنوئی همراه تیمش و همفکراش مشغول میشن کار کنن رو پیشنویس قانون اساسی. اما دوتا مشکل هست. یکی مسئله شخص کنوئیه. تو واشنگتن و رسانه‌های آمریکا کنوئی رو یکی از جنایتکاران جنگی بالقوه میدونن. نخست وزیر ژاپن بوده و تو جنگ دوم بین چین و ژاپن نقش مستقیم داشته. کابینه کنوئی بود که با آلمان نازی و ایتالیا پیمان سه‌جانبه بست. ماجرای کشدار و ویرانی نانجینگ یا نانکینگ تو دوران کنوئی اتفاق افتاد و اصلا یکی از دلایلی که امپراتور رو توی جنایت‌های جنگی دخیل میدونن اینه که شاهزاده کنوئی تو اون موقع نخست وزیر بوده. دوم این که در داخل کشورم سر صدای زیادی بلند میشه که چرا یکی مثل کنوئی که خودش نماد قدرت قدیمه باید بره قانون اساسی دموکراتیک جدید بنویسه. نتیجه این شد که اول نوامبر 1945 اسکپ بیانیه داد که کنوئی از طرف ما انتخاب نشده و مسئولیت قانون اساسی با دولت شیدهاراست. یعنی مک‌آرتور دست کنوئی و امپراتور رو از قانون اساسی جدید کوتاه کرد و دولت رو گذاشت مسئول کار. چند هفته بعدم شورای خاص امپراتوری که رئیسش کنوئی بود به دستور مک‌آرتور منحل شد و کنوئی به عنوان مظنون درجه اول احضار شد برای دادگاه. اما قبل از تسلیم شدن خودکشی کرد. حالا اینجا نمیخوام وارد بحث دادگاه‌های جنگی بشم. الان اینجا الان موضوع قانون اساسی مطرحه. این فاز اول برای مک‌آرتور یه آزمایش بود، اینکه میشه به یکی از این اشرافزاده‌های میجی اعتماد کرد تا یه قانون اساسی لیبرال بنویسه یا نه. جوابش هم در سطح سیاست خارجی و هم در داخل این بود که نخیر، نمیشه. پس دولت گذاشت مسئول کار. یک ماه بعد کابینه شیدهارا یک کمیته‌ای برای بررسی مسئله قانون اساسی تشکیل داد. همون کمیته به ریاست ماتسوموتو، یه متخصص حقوق تجاری، خیلی با اعتماد به نفس و عمیقاً دلبسته به سنت میجی. همون سنتی که کشور رو از اون عقب موندگی قرون وسطایی آورده بود به قرن بیستم. از همون اول هم میگه که هدف بررسیه و نه لزوماً اصلاح. و با این پیش‌فرض شروع میکنن که اون اصول مربوط به امپراتور و حاکمیت اینا ابدیه، اینا رو نباید دست بزنیم. تحلیلشون هم اینه که مشکل از قانون اساسی نیست. اینکه ژاپن رفت به سمت سیاست‌های نظامی گرایانه از تفسیر و سوء برداشت از قانون اساسی بوده. میشه با تفسیر دموکراتیک‌تر مسئله رو حل کرد. تو جلسات وقتی ازش میپرسن که برای دموکراتیک کردن آیا شما نمی‌خوای دستی بکشی به سرگوش این اصول مربوط به امپراتور، گفته بود که بیانیه پوتسدام میگه شکل حکومت باید به اراده آزاد مردم واگذار بشه. اراده مردم هم در این مورد مثل کوه محکم پای داره. اصلا ما لازم نیست به اصول یک و چهار اینا دست بزنیم. و اصلا کار رو روی بقیه متن متمرکز کرده بود. نتیجه هم واقعا در حد تغییر بعضی کلمه ها بود. مثلا تو اصول مربوط به امپراتور عبارت مقدس و تخطی ناپذیر تبدیل شده بود به عالی و تخطی ناپذیر. یا در مورد حقوق مردم یه پیشنهادی گذاشته بود که عبارت در محدوده قانون یه کمی نرم‌تر بشه، اما باز تاکید میشه که این آزادی‌ها در حد و حدود قانون معتبرن. یعنی در عمل چیزایی که اعلامیه پوتسدام روش دست گذاشته بود اینا تو متن نبود. یعنی حاکمیت مردم، تضمین حقوق اساسی بدون قید و شرط، محدود کردن امپراتور و ارتش و تقویت کردن قوه مقننه و دولت مسئول. همزمان در سطح جامعه هم احزاب مختلف از کمونیستا و سوسیالیستا و لیبرالا هر کدوم دارن پیشنهادها و متنهای پیشنهادی خودشون رو منتشر میکنن. بحث میکنن روی موضوعات، روی مفاهیم مثل حاکمیت مردم، لغو مجلس اعیان یا انواع حقوق اجتماعی. حتی بعضی از این نسخه ها توی بخش دولتی یا government section اسکپ بررسی میشه و میگن اینا چیزای خوبی توش هستا. کمیته ماتسوموتو
در نهایت دو تا نسخه پیشنهادی آماده کرد. یکی نسخه‌ای که ماتسوموتو شخصاً مسئولشه و یه نسخه یه خورده رادیکال‌تر. 26 ژانویه 46 یعنی 6-7 ماه بعد از تسلیم کمیته کارشو تموم میکنه و نسخه پیشنهادی رو برای بررسی میده به کابینه. کابینه دولت هم خیلی سریع 3 جلسه فوق‌العاده میذاره برای بررسی متن، اما این وسط یه اتفاق میفته. خبرنگاری به اسم نیشیاما از روزنامه ماینیچی دستش میرسه به این پیشنویس، به همون نسخه اولیه. شبانه تو تحریریه میشینن کار میکنن و صبح اول فوریه این متن به عنوان پیشنویس موقت کمیته بررسی مسائل قانون اساسی توی صفحه اول روزنامه چاپ میشه. دولت پنیک میکنه، سریع اعلام میکنن که آقا این متن فقط یکی از متنهای مورد مطالعه است، این پیشنویس رسمی نیست. اما همه میفهمن که این متن عملاً داره نشون میده که نگاه دولت چیه. خود روزنامه هم اون موقع مینویسه که مردم طبیعتاً از این پیشنویس که تا این حد محافظه‌کارانه است و فقط وضع موجود رو حفظ میکنه ناامید میشن. اسکپ هم همین فکر رو میکنه. حتی تو تشکیلات مکارتور اینجوری میگن که شاید دولت عمدن این متن رو درز داده تا واکنش‌ها رو بسنجه. اما این درز کردن متن چه عمدی بوده باشه یا نه، نتیجه‌اش یکیه. هم افکار عمومی و هم آمریکا حالا تصویر واضحی دارن که منظور این دولت از اصلاح چیه و در نظرشون این متن در مقابل اون چیزایی که قبلا توی روزنامه‌ها و احزاب اینو نوشته بودن خیلی متن سطحی و ارتجاعیه. بخش گاورمنت سیکشن از اون تشکیلات اسکپ قبلا تو روزنامه‌ها یه نمونه متنایی خونده بود و میدید که یه موضوعاتی مثل حاکمیت مردم، حقوق اساسی، لغو اشرافیت و سیستم نمایندگی خیلی جدی توی این متن مطرحه و نظرش این بود که به قول اسناد، اونجوری که توی اسناد نوشته، بین خواست و ظرفیت بالقوه جامعه و پیشنهاد دولت شکاف عمیقی وجود دارد. خب نتیجه گیری برای اسکپ روشنه. اگه میدونو بدیم دست این دولت و این کمیته، نتیجه کار نه با اون اعلامیه پلستان میخونه، نه با توقعات دولت آمریکا و نه با چیزی که مردم ژاپن میخوان. نهایتاً یه نسخه‌ای میشه، یه ترمیمی میشه از همون قانون اساسی میجی. از اینجا رویکرد اسکپ عوض میشه. گفتم که مکارتور خوشحال بود که خود ژاپنی‌ها دارن کار پیش میبرن، اما حالا میبینه که نخیر، این رویه جواب نمیده.

0: صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohnson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
1: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوش‌طعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوش‌طعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
2: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلی کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملاً ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
2: صرافی صوفی، تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و روی خط با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید، در صورت تمایل البته. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم که بلدید دیگه، میرید توی وبسایت رادیو پیام، آدرسش هم هست radiopayam.se، گزینه پخش مستقیم رو تو همین صفحه اول هم پیدا میکنید، کلیک میکنید روش و صدای رادیو پیام رو میشنوید. تا ساعت 11 بنده در خدمت شما هستم در رادیو پیام و از ساعت 11 تا 14 شما شنونده رادیو صدای آشنا دوست گرامی خودم آقای امیری خواهید بود. بعد از ساعت 14 همین برنامه ها تکرار میشه و در طول تعطیلات هم ما سعی میکنیم که منتخبی از برنامه های هفته رو که خب حالا ممکنه که بیشتر مفید باشه به زاویه و دید خودمون براتون پخش بکنیم. اگر که مایل باشید همچنان میتونید که شنونده رادیو پیام باشید 24 ساعته از طریق اینترنت. روی موج اف ام ردیف 102.6 از شهر گوتنبرگ سوئد رادیو پیام تقدیم حضور شهروندان عزیز شهر گوتنبرگ سوئد میشه و هر روز، یعنی روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعت 8 تا 11 در خدمتشون هستیم. متاسفانه فرصت نکردم آرشیو برنامه‌ها رو به روز رسانی بکنم یکی دو روزه و این کار رو در طول این تعطیلات انجام میدم و دوباره آرشیو رو شما خواهید داشت. اما برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام شما میتونید از شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب استفاده بفرمایید و همه رو با رادیو پیام گوتنبرگ میتونید که ما رو پیدا بکنید. خوشحال میشیم که نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما رو بخونیم، بشنویم و عرض به حضور شما که از شما بیشتر یاد بگیریم و از نقطه نظراتتون هم با خبر بشیم. امروز جمعه 4 ماه سپتامبر سال 2026 هست. آخرین روز کاری از هفته 36 در سال 2026 که مطابق است با 13 شهریور ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:09 و در ایران عزیزمون هم 10:39 هست. البته 55 ثانیه است، یعنی میشه الان 10:40. درجه حرارت هوا امروز در شهر گوتنبرگ و همکنون 15 درجه بالای صفر و چیزی که حس میشه 14 درجه بالای صفر. طی تقریبا 2 گذشته این اولین باری هست که من اعلام میکنم که اون چیزی که حس میشه سردتر از اون درجه حرارتی هست که وجود داره. دلیلش هم احتمالا به خاطر بادی هست که 15 کیلومتر بر ساعت در جریان. حد اکثر امروز به 17 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 13 درجه بالای صفر بوده. هوا هم ابری است و عرض به حضور شما که بارندگی هم در جریان، اینجوری که میگه این برنامه هواشناسی ما تقریبا از بله الان میگه داره بارون میاد. حالا من نمیدونم، من بیرون رو نمیبینم، دوستانی که بیرون رو میبینن به ما بگن دیگه. البته تا سر صبح میگه بارون میومده، حالا نمیدونم، بذاریم ببینیم. آره ولی در طول روز امروز بارندگی خواهیم داشت. فردا شنبه درجه حرارت هوا بین 11 درجه تا 16 درجه بالای صفر خواهد بود، از امروز سردتر و تا سر صبح بارندگی خواهیم داشت. بعد از ظهر فردا شنبه هم یه کوچولو بارندگی خواهیم داشت، ولی در طول روز و دیگه خلاصه اینها هوا ابری هست و یه زمانهایی هم آفتابی همراه با لکه های ابر، اما ابرش بیشتره یه جورایی. اما برای روز یک شنبه که تجمع اعتراضی داریم این هفته، هوا آفتابی هست همراه با
لکه ابری در آسمان، یک کوچولو لکه های ابر رو میبینیم. درجه حرارت هوا 13 درجه تا 18 درجه بالای صفر خواهد بود و بارندگی هم گزارش نشده تا این لحظه. بنابراین اگر که تشریف میارید به هر حال هوا رو چک بکنید، ولی میدونید دیگه ساعت 13 روز یک شنبه در یوتا پلاتسن در کنار هم خواهیم بود روز ششم سپتامبر و گوستاو آدولف توری تشریف نبرید، جای دیگه هم تشریف نبرید. روز یک شنبتون رو 2 ساعت خالی بذارید، هم راهپیمایی هست و هم تجمع اعتراضی، کنار هم دیگه خواهیم بود. این از این بخش. یک آپارتمان هم به ما مراجعه شده که برای اجاره هست در منطقه بریخون و عرض به حضور شما که اجازه بدید که اطلاعاتش رو هم بگم خدمتتون، که جدا شده از یک ویلا هست، یه واحد مسکونی جدا شده از یک ویلا هست، 2 اتاق است و قرارداد سفید هم می‌بندن و به مدت 6 ماه تا 1 سال هم اجاره میدن برای 1 یا 2 نفر. هم میتونن مبله اجاره بدن هم تخلیه، و شما میتونید که با شماره من تماس بگیرید و من شماره تلفن مالک منزل رو بدم خدمتتون که تشریف ببرید ملک رو ببینید و اگر مایل بودید اجارش بکنید. 1-2 نفر هم از دوستان به من سپردن که بعد از رادیو حتما خدمتشون تماس میگیرم که اونها هم اگر مایل باشن برن این آپارتمان رو ببینن که جدا شده از یک ویلا هست در منطقه بریخون. البته منطقه بریخون جاهای مختلف داره، یه بخش آپارتمان نشین داره، یه منطقه ویلایی که من فکر میکنم این در بخش ویلایی ها باشه قطعاً دیگه. این دوتا اطلاعی بود، تجمع اعتراضی هم گفتم. اما برنامه های امروز رادیو پیام رو با بخش ششم از پادکست پرسه با صدای عباس سیدین با عنوان شمایل یک شکست تقدیم حضور شما کردیم. آخرین بخشش بود، آخرین قسمت از اپیزود ششم بود که هفته آینده اپیزود هفتمش رو که آخرین اپیزود این مجموعه شمایل یک شکست است رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. بعد هم میریم سراغ پادکست های دیگر یا باز دوباره برمیگردیم سراغ پرسه و از اپیزودهای دیگری از پرسه استفاده میکنیم. برای شنیدن پادکست پرسه کافی هست همین عنوان پرسه رو در گوگل یا احیاناً کست باکس اگر که داشته باشید در موبایل هاتون دریافت بکنید و جستجو بکنید کلمه پرسه رو و سایر اپیزودهایی که ما هنوز در رادیو پخش نکردیم و یا تمایلی هم به پخششون نداریم رو در پادکست پرسه مستقیما از موبایل هاتون بشنوید یا در کامپیوتر هاتون. برای اوقات فراغت و تعطیلات و اینها پادکست گوش کردن خیلی لذت بخشه و من هم توصیه میکنم دوستانی که اهل مطالعه شنیداری هستند، پادکست ها با دیدگاه های مختلف میتونه دید آدم رو نسبت به مسائل سریعتر باز بکنه. از کتاب خوندن یه خورده سریعتره، البته به هنوز که هنوزه ما بسیاری از دوستان رو داریم که دوست دارن اون در واقع لمس بکنن کاغذ رو و کتاب دستی بگیرن دستشون و مطالعه بکنن.

است، ولی به هر حال یا شرایط این شکلی است، فکر میکنم نسخه های صوتی بسیار بهتر هست، حالا چه در زمینه کتاب چه در زمینه در واقع شما فرضاً حساب بکنید وقتی یک اپیزود 40 دقیقه‌ای از یک پادکست تاریخی رو میشنوید، با توجه به تحقیقاتی که اون فرد پادکستر یعنی فرد گوینده و تیم احیاناً کنارش که ممکنه حالا تنها هم نباشه، تحقیقاتی که راجع به اون 40 دقیقه میکنن، مطالعه چندین کتابه و شما شالوده چندین کتاب رو در واقع میشنوید، پس بنابراین میتونه دید جدیدی به شما بده. این هست که پادکست جای خودش رو در تمام دنیا به تمام زبانها خیلی بیش از حتی رادیو کتاب نمیدونم اینها به خودش جلب کرده و ایده خلاقی بوده که به نظر من تونسته کار خودش رو پیش ببره. تفاوتش هم با رادیو بارها و بارها خدمتتون عرض کردم که پادکست رو شما هر موقع که دلتون بخواد میشنوید، ولی رادیو رو نه، و حتما باید آرشیو بکنه اون فرد رادیو تا بتونید در مورد نظر خودتون بشنوید. الان شما برنامه‌های رادیو پیام رو دارید به صورت رادیویی میشنوید، ولی بعداً اگر همین برنامه رو بخواید از طریق وبسایت بشنوید اسمش میشه پادکست. تنها تفاوتش همین هست و این هست که شما خودتون کنترل دارید چه میزان از برنامه رو در چه زمانی و به چه مدت بشنوید. این هم تفاوت پادکست بود با رادیو که گفتم خدمت شما بگم. ضمن این که در رادیو معمولاً یک مسیر مشخصی طی میشه، ولی میتونه در پادکست ها عنوان برنامه ها و رویکرد ها و دیدگاه ها و اصلا همه چیز خیلی تغییر بکنه و کاملاً سلیقه‌ای هست. خیلی هم خوبه، جذابه به نظر من یه جورایی. امیدوارم یه روزی این فرصت بشه، دوستانی هم بتونیم تیم درست بکنیم و ما هم یک پادکستی تولید بکنیم، ایده پردازی کنیم راجع به پادکسته که بتونیم ما هم مخاطب خودمون رو در زمینه پادکست داشته باشیم. من خوشحال میشم که در این زمینه هم بتونم به همکار از شما داشته باشم. دیگر اینکه همکنون در این ساعت امروز خبرها رو خواهم خوند. خیلی کوتاه میریم سراغ خبرها و عرض به خدمت شما که ببینیم که طی 24 ساعت گذشته چه اتفاقاتی افتاده. از روش براتون میخونم و شما هم خطوط تلفن باز اگر مایل باشید میتونید روی خط تماس بگیرید و صحبت بکنیم با هم دیگه. و طی تماسی که با خانم علمشاهی داشتم، متاسفانه ایشون نمیتونن امروز در برنامه حضور داشته باشن، به همین جهت هم من اون ویژه برنامه‌ای که در ارتباط با مصاحبه نوشتاری با حزب مدرات بود رو ادامش رو امروز برای شما در بخش پایانی برنامه خواهم خوند. سوال‌های دیگری که از این حزب پرسیده شده و پاسخ‌هایی که دریافت شده، ضمن اینکه همون مبحث و همون موضوع مربوط به انتخابات سوئد رو امروز در کنار شما باز هم ادامه میدیم و راجبش صحبت میکنیم. دیدگاه های مختلف، چه میدونم در مورد ورد، در مورد آموزش، دیدگاه های شما چگونه است، الان چجوریه و احزاب مختلف نسبت به اینها چه دیدگاهی دارن. این خیلی جالب هست که بتونیم متوجه بشیم که هر کدوم از اینها. و در طول هفته آینده هم یکی از همین انکت ها رو یا از همین آمارگیری ها رو که از طریق اسویته یا افتون بلادت یا سایر در واقع رسانه های سوئدی منتشر شده رو به اتفاق من از قبل پاسخ میدم، ترجمه میکنم همه رو که آمادگی داشته باشم، آمادگی ذهنی، ترجمه آنلاین همزمانی نداشته باشیم که سوئدی خرابی هم دارم، خود شما هم بهتر از من میدونید، روی همین حساب ترجمهش میکنم، آمادهش میکنم که شما دوستان عزیز میتونید در منازل خودتون یه قلم و کاغذ بردارید و عرض به خدمت شما که بر اساس هر کدوم از سوالها فکر مورد نظر خودتون رو مثل یک تست 4 جوابی بزنید. در انتها هم در واقع مشخص میشه که به کدام در واقع حزب نزدیکتر هستید هر کدومتون. اگر که در واقع این تحقیقات رو خودتون انجام نداده باشین، میتونه کمک بکنه برای اینکه احیانا بخواید به قول معروف هنوز تصمیم نهایی رو نگرفتین. البته که میدونم بسیاری
هم جلوتر از زمان نهایی رفتن و در حالا مراکز خرید جاهایی که حوزه های رای گیری فعال هستند رای خودشون رو دادن.

0: و دیگه تقریبا برگشت پذیرم نیست، ظاهرا نمیتونن برن بگن آقا پشیمون شدیم میخوایم به کسی دیگه رای بدیم، ثبت شده و تمام شده رفته. ولی برای دوستانی ما صحبت میکنیم که هنوز رای خودشون رو ندادن. یه نکته دیگه هم بگم و بعدش هم بریم سراغ خبرها. من متاسفانه دوست ندارم هیچ وقت خبر در واقع فوت کسی رو اعلام بکنم. این رو از گذشته هم بارها در خط رادیو خدمت شما عرض کردم، اما خانواده ای داغدار عزیزشون هستن، سوگوار هستن و خواستن از این طریق خدمت دوستان فرد در گذشتهشون پیام بفرستن که اگر مایل باشن، چون این امکان رو نداشتن که تک به تک با همه تماس بگیرند، به من گفتن، دستور دادن که این کار رو از طریق رادیو ما انجام بدیم و اطلاع بدیم به دوستان این فرد بزرگواری که دیگه از دستشون دادیم. به یاد پدر و پدر بزرگ عزیز و مهربانمان آقای رضای ملکی، با اندوه فراوان به اطلاع می رسانیم که رضای عزیزمان پس از عمری سرشار از عشق و فداکاری و مهر به خانواده ما را ترک کرد. جای خالی او همیشه احساس خواهد شد، اما یاد و محبتش برای همیشه در قلب‌های ما زنده خواهد ماند. مراسم خاکسپاری در تاریخ چهارشنبه 9 سپتامبر ساعت 12 در واقع استرا شیرکوتوریت برگزار میشه و در همان در واقع مزار هم به خاک سپرده میشن و مراسم خداحافظی باشون برگزار میشه. ضمن اینکه از دوستان و عزیزان نزدیک خودشون هم دعوت کردن بعد از اون به رستوران پرسپولیس در خیابان موندالز ویگن که تشریف بیارن و کنار هم دیگه باشن و خواهش کردن که حضور خودتون رو حداکثر تا روز شنبه فردا 5 سپتامبر از طریق پیامک به شماره زیر اعلام فرمایید: 070-779-95-17. پدر و پدر بزرگ عزیزمان، عشق و یادت برای همیشه در قلب فرزندان و نوه‌هایت زنده خواهد ماند. روحت شاد و یادت گرامی فرزندان و نوه‌هایت. یه توضیحاتی هم زیرش برای من اضافه کردن که اسم پدرشون، پدر محترم این دوست عزیزی که برای من اسمس فرستادن، رضا ملکی هست. نوشتن که اگر اطلاعات بیشتری هم نیاز هست براش تماس بگیرم، که خب نه دیگه، همه چیز رو کامل گفتن. استرا شیرکو گوردن در یوتوبوری، استرا شیرکو گوردن یوتوبوری که میتونن ساعت 12 در تاریخ چهارشنبه 9 سپتامبر حضور به هم برسانید برای خداحافظی با آقا رضای ملکی. من هم به اتفاق تمامی همکارانم تسلیت عرض میکنم خدمت خانواده محترم آقا رضای ملکی، با اینکه افتخار آشنایی با ایشون رو نداشتم، ولی حتما همینجوری که در این متن نوشته شده بسیار فرد مهربانی بودن، پدر و پدر بزرگ خوبی، و امیدوارم همیشه سایه پدرها و پدر بزرگها بر سر فرزندان باقی بمونه و سلامتی و صبر آرزو میکنم برای بازماندگان آقا رضا که متاسفانه دیگه از دستشون دادیم. وقت نیست بریم ترانه بشنویم، میریم به اتفاق صدای فریدون فرخزاد رو میشنویم و خبرها رو من براتون تون تون بخونم.
1: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخ‌های این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
2: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
3: پخش اخبار از رادیو پیام.
0: شنوندگان محترم رادیو پیام، بخش خبری امروز را آغاز میکنیم و مثل سایر بخش های خبری که روزانه تقدیم حضور شما میکنیم، ابتدای خبرها از یک جاوید نام و قصه و روایت یک جاوید نام رو برای شما میخونم. امیر علی قنبرزاده، بازیکن تیم نونهالان آکادمی بسکتبال، روز 19 دی 1404 در گرمدره استان البرز کشته شد. مادر او با انتشار این ویدیو نوشته است: امیر علی عزیزم، دل بارانا برایت خیلی تنگ شده، جایت برای مامان خیلی خالیه. شادی را به گور خواهند برد آنان که رنج را در ما آفریدند. ما مادران نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. امیرعلی قنبرزاده در جریان اعتراضات جلوتر از دیگران حرکت می کرد و دستهایش را باز کرده بود تا از سایرین محافظت کند. او در همان حال با اصابت 3 گلوله جنگی به سرش جان خود را از دست داد. بیزارم از دین شما، نفرین بر آیین شما. این چه دینی شماها دارید آخه، من نمیفهمم. بریم سراغ خبرهای منتشر شده طی 24 ساعت گذشته. شرکت خودروسازی سایپا روز پنجشنبه 12 شهریور ماه و چند روز پس از آغاز ثبت نام طرح فروش فوق‌العاده با صدور اصلاحیه رسمی، بهای مصوب 4 محصول عرضه شده را به بهانه افزایش هزینه گواهی اسقاط یا اسقاط خودروهای فرسوده و سایر عوارض قانونی شماره گذاری به طور چشمگیری بالا برد، که خب البته قیمت ها یه چیزی اولوشه برای هر ماشین، مثلا برای سهند دوگان سوز 1,032,510,000 تومان و 1,123,688,000 تومان. این که میگیم سهند، مثلا یه ماشینی تقریبا پیشرفته شده، اون ماشینا که پراید و با همون آلیاژ بدنه ضعیف و با همون خطرناکی، یعنی 1,000,000,000 تومان پول میدن که برن یک آشغالی، ببخشید از این واژه استفاده میکنم، تهیه کنن و جان خودشون و عزیزانشون رو به خطر بندازن و مجبورن که این کار رو بکنن، چون بالاخره یه خانواده نیاز به یک خودرو داره در ایران. و خب انقدری هم در واقع خودروهای خارجی که وارد میشه انقدر مالیات سنگینی براش میبرن که هر خانواده ای امکان این که بتونه ماشین یا خودروی رو وارد بکنه یا از ماشینهای وارد شده خریداری بکنه نداره، مجبور از همین تولیدات خراب ایران خودرو و پارس و نمیدونم خودروسازهای داخلی که همشون هم پر از فساده تهیه بکنن. و نهایتا اینکه ما شاهد، خب همونجوری که بر برنامه های خانم علمشاهی راجبش صحبت میکنیم، شاهد اتفاقات بسیار ناگواری هستیم در زمینه ترافیک در ایران. اما اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، پنجشنبه 12 شهریور در مراسم روش هاشانا با کارکنان وزارت دفاع اعلام کرد حمله جمهوری اسلامی به این کشور اسرائیل را از همه محدودیت‌ها رها خواهد کرد و این کشور حتی زیرساخت‌های انرژی را نیز هدف قرار خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل گفت تمام زیرساخت‌های ملی، نظامی و غیر نظامی از جمله زیرساخت‌های انرژی را هدف قرار خواهیم داد و ایران را یا حالا به اعماق عصر حجر و تاریکی باز خواهیم گرداند. حالا اینکه خب منظورشون، ما میدونیم که اسرائیلی‌ها با جمهوری اسلامی با مردم ایران نیست. او همچنین افزود فشار اقتصادی و نگرانی از قیام و سقوط حکومت ممکن است جمهوری اسلامی را به اقدامات از سر استیصال سوق دهد. او گفت حکومت آیت الله ها در ایران به خوبی می داند چرا پس از آنکه 2 بار ضربات سختی به آنها وارد کردیم، برنامه هسته‌ای را نابود کردیم، خامنه ای را کشتیم و به توانایی های راهبردی آنها آسیب شدیدی زدیم، به اسرائیل حمله نمی کند. و خبر دیگر این که 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در حملات اخیر آمریکا کشته شدند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از کشته شدن 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در حمله سه‌شنبه شب آمریکا به ایران خبر داد. این خبرگزاری با انتشار اسامی و تصاویر این خلبانان گفته است دو نفر از آنها از خلبانان نیروی دریایی و یکی از آنها از خلبانان نیروی هوایی ارتش بودند، اما اعلام نکرد در کجا و چگونه کشته شدند. با این حال اسامی اعلام شده سه نفر از هفت نفری هستند که روز چهارشنبه 11 شهریور اعلام شد در حملات آمریکا به شهرهای اهواز و آقاجاری کشته شدند. در جریان حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا به گفته مقام‌های ایران مناطقی از جمله فرودگاه جیرفت در جنوب استان کرمان، اصلویه کرمانشاه، مناطقی در استان خوزستان، شهرهای چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان، سیریک، لاوان، قشم و بندرعباس در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند. سخنگوی وزارت بهداشت صبح پنجشنبه از کشته شدن 18 نفر و مجروح شدن 142 نفر در جریان حملات اخیر آمریکا خبر داده بود. و خبر بعدی این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار تصویری در شبکه اجتماعی تروت سوشیال مجموع حجم نفت و گاز مایعی که پیش از جنگ از تنگه هرمز عبور می‌کرد را با میزان کنونی آن مقایسه کرد و نوشت حجم نفت هرمز بازگشت است. ترامپ در این تصویر مجموع حجم نفت و گاز مایع عبوری از تنگه هرمز در زمان پیش از جنگ را حدود 20 میلیون بشکه در روز در نظر گرفت و میزان عبور این مایعات در حال حاضر را 18 میلیون بشکه اعلام کرد. این در حالی است که سامانه پیگیری موقعیت نفتکش‌ها در جهان میزان عبور نفت و گاز مایع در ماه گذشته را به صورت میانگین 7.54 میلیون بشکه در روز اعلام کرده است. بر اساس داده های این سامانه حداکثر میزان عبوری در یک روز 10 میلیون بشکه بوده است. بریم خبرها را ادامه بدیم. یک خبر دیگر، پست ترامپ که با توسط ماشین هم ترجمه شده قطعا در تروت سوشیال این گونه هست که برای آن آشغال‌های خائنی که حاضر نیستند درباره عملیات نظامی ما در ایران گزارش دقیق بدهند، ما عملا مقادیر نامحدودی مهمات با کیفیت متوسط تا بالا در اختیار داریم، بسیار بیشتر از آنچه بتوانیم در این جنگ یا هر جنگ دیگری که وقوعش بسیار بعید است مصرف کنیم. علاوه بر این ما در سطحی بی سابقه در حال تولید مهمات هستیم، در حال ذخیره سازی و آماده شدن برای هر وضعیت احتمالی هستیم که ممکن است پیش بیاید. این مهمات را برای خودمان ایالات متحده آمریکا نگه می‌داریم به جای اینکه آنها را به دیگران بفروشیم. اما فروش به متحدان نیز به زودی دوباره آغاز خواهد شد. همچنین لطفاً همه بدانند که دولت بایدن بسیار بیشتر از میزان مهماتی که ما در ایران مصرف کرده ایم مهمات را کاملاً رایگان در اختیار اوکراین قرار داد. صدها میلیارد دلار بدون دریافت هیچ هزینه‌ای به اوکراین و ناتو داده شد، پولی که اروپا حاضر بود بابت آن بپردازد اگر فقط از آنها خواسته میشد. اما ما آن پول را مطالبه خواهیم کرد، هرچند با کمی تأخیر. از توجه شما به این موضوع متشکرم، رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. و عرض به خدمت شما که یکی از فکت نامه هم یک خبری اگر خاطرتون باشه منتشر شده بود در ارتباط با همین حمله اخیر آمریکا نسبت به حمله به مراسم یک عروسی در سیریک که رسانه‌های جمهوری اسلامی به شدت روی این موضوع کار کردند و پروپاگاندای بزرگی در این زمینه راه انداختند که فکت نامه در این زمینه تحقیقاتی رو انجام داده که من فقط به صورت تیتروار براتون خیلی سریع میخونم. همزمان با حملات هوایی آمریکا به شهرستان سیریک در شب 10 شهریور 1405 انفجاری خانه ای را در بندر کوهستک تخریب کرد که در آن مراسم عروسی برگزار میشد. بر اساس گزارش های منتشر شده تا کنون 5 نفر از جمله یک کودک 4 ساله جان باختند و 65 نفر مجروح شدند. تصاویر محل حادثه صدای چند انفجار در ویدئوی دوربین مداربسته و بیانیه سنتکام و تکذیب نشدن حمله از سوی سخنگوی این نهاد انتصاب حملات آن شب به آمریکا را تقویت می‌کند. همزمان در شبکه‌های اجتماعی ادعا شده بود که انفجار خانه نتیجه پرتاب ناموفق موشک سپاه بوده است، اما تا کنون هیچ گزارش رسمی یا مدرک معتبری این ادعا را تایید نمی‌کند. برخی حساب‌ها برای اثبات این ادعا ویدئوهای قدیمی یا نامرتبط را منتشر کردند. تنها گزارش مشابه درباره یک پرتاب ناموفق سپاه در همان شب مربوط به خمین در استان مرکزی بوده و ارتباطی با سیریک در جنوب ایران ندارد. و با وجود شواهدی که از حمله آمریکا به سیریک وجود دارد، اما هنوز مشخص نیست دقیقاً چه پرتابی به خانه محل برگزاری عروسی برخورد کرده است. این در حالی است که در ویدئوی دوربین مداربسته صدای پهپاد شنیده می شود و پدر عروس نیز در یک مصاحبه تصویری به شنیدن صدای پهپادها اشاره می کند. شواهدی که احتمال استفاده همزمان از موشک و پهپاد در عملیات را تقویت می کند. این در حالی است که قطعاتی از موشک کروز SLAM-ER در منطقه دیده شده، اما میزان تخریب خانه با انفجار کامل سر جنگی 360 کیلوگرمی این موشک سازگار به نظر نمی رسد. احتمال دارد خانه با مهماتی کوچکتر، مثلا پهپاد لوکاس یا با سرجنگی حدود 18 کیلوگرمی هدف قرار گرفته باشد و قطعات SLAM-ER به اصابت دیگری در همان محدوده یا دکل مخابراتی در فاصله حدود 130 متری مربوط باشند. خلاصه معلوم نیست که هنوز این پرتابه توسط موشک ها و یا حملاتی بوده که ایالات متحده انجام داده یا یک به قول معروف کشته‌سازی برای حالا یه مدرسه میناب دیگری برای اینکه بتونن ذهن ها رو منحرف بکنند باشد. با به هر حال این خبرها قطعا تکمیل خواهد شد و نتیجه کار رو ما خواهیم دونست و اگر شما هم زودتر متوجه شدید قطعا به ما اطلاع بدید. خود جی دی ونس هم نسبت به نقش آمریکا در حمله به مراسم عروسی در سیریک گفته که من بدبین هستم، یعنی نمیتونم باور کنم که ایالات متحده همچین حرکتی رو کرده باشه، به دلیل اینکه خب این حملات میتونه خیلی دقیق صورت گرفته باشه، مثل تا کنون که در حملات همین اخیر حداقل ما آنچه که دیدیم در ارتباط با لانچرهای موشکی و یا رادارهای مربوط به جمهوری اسلامی بود و دلیل نداشته که بخوان احیانا یه مراسم عروسی رو این گونه تبدیل به عزا بکنن، مگر اینکه در نزدیکی اون احیانا لانچر موشکی وجود داشته باشه، که خب به هر حال این توصیه هم از قبل شده بوده که از مراکز نظامی فاصله بگیرید و از این حرفا. ما به هر حال دانش کافی در این زمینه نداریم و خیلی هم راجبشون اظهار نظر نمی کنیم. بله، یک نشستی هم که خب می دونید دیگه، دیروز در دوسلدورف دوست عزیزی پیغام دادن که در این مورد هم حرف بزنیم. یک نشست هم دیروز در دوسلدورف برگزار شد. من متاسفانه باز به دلیل زیغ وقت نرسیدم این برنامه ها را لایو تماشا بکنم، ولی میدونم که پوشش زنده را حتما شبکه ایران اینترنشنال پوشش زنده داده بود این خبرها رو و چند تا از دوستان من هم الان اونجا هستن که خب وقتی برمیگردن تا فردا من دوشنبه قطعا راجع به این کنفرانس بیشتر صحبت خواهم کرد و با این دوستان هم گفتگویی خواهیم داشت و ببینیم که چه گفتند و چه شنیدند و چه مراحلی رو برامون برنامه ریزی کردند و چه بیانیه‌ای صادر شده و چقدر میتونه در واقع این کنفرانس ها تأثیر داشته باشه. اینها رو میپرسیم ازشون و قطعا به خدمت شما عرض خواهیم کرد. شرمنده شما هم که کمی سرم شلوغ بوده و نتونستم که به بخش خبری بپردازم به اون شیوه شایسته. دیگر این که نیویورک پست نوشته که عمان پیشنهاد جمهوری اسلامی برای دریافت هزینه در تنگه هرمز را رد کرد، چه به صورت در واقع پیشنهادی یا داوطلبانه کمک از اینهایی که خود کشتی ها حاضرن پرداخت بکنن، چه به صورتی که اونچه که جمهوری اسلامی بخواد از کشتی ها باج بگیرد از یک آبراه بین المللی که در واقع فقط نظارتش با ایران خواهد بود، جمهوری اسلامی میخواد باجگیری بکنه. و واقعیتش رو بخواید اصلا ایران با این همه ثروتی که داره نیازی نداره که بخواد یک همچین کاری رو انجام بده. خب 9:40 هست، بریم به یک ترانه بشنویم و بعد از در واقع ترانه هم یک بخش پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما بکنم، برمیگردیم و میریم سراغ اون مصاحبه‌ای که با حزب مدرات به صورت نوشتاری انجام دادم و توضیحاتشو خدمتتون دادم و امیدوارم که امروز هم مثل دیروز شما مشارکت بیشتری در برنامه داشته باشید. بشنویم از هایده و معین.
4: من بیمه ناب زیستن نتوانم، من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت‌های شما مرتب لغو می‌شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی‌کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس رولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آب، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0-10-471-10-31 تکرار میکنم 0-10-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@ageraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

یک سال زندان برای مادر عروس. استکهلمیان می نویسد سوئد در برابر ازدواج اجباری کودکان و کنترل والدین بر زندگی دختران سخت گیرانه تر شده است. در این کشور از اینکه برخی والدین درباره پوشش، رفت و آمد یا حتی شریک زندگی دختران خود تصمیم می گیرند به شدت به سطوح آمده اند و قوانین سخت گیرانه ای برای مقابله با چنین رفتارهایی به اجرا گذاشتند. به گزارش تلویزیون SVT، دختر 14 ساله خانواده‌ای که برای سفر به پاکستان رفته بود، مجبور شد با مردی 22 ساله ازدواج کند. این ازدواج بدون رضایت دختر انجام شد و داماد برادر همسر مادر این دختر بود. برادر همسر مادر نمیدونم میشه عموی ناتنیش احتمالاً. تابستان گذشته مددکاران اجتماعی در سوئد پس از اطلاع از موضوع از دختر حمایت کردند و پلیس تحقیقات مقدماتی خود را درباره این ازدواج آغاز کرد. اکنون دادگاه بدوی مادر دختر را به یک سال زندان محکوم کرده است. او همچنین موظف به پرداخت غرامت به دختر شده است. قوانین سوئد ازدواج اجباری کودکان و نوجوانان را ممنوع می‌داند و مقام‌های این کشور تأکید دارند که والدین نمی‌توانند با استناد به سنت، فرهنگ یا تصمیم خانوادگی حق انتخاب و آزادی فرزندان خود را نادیده بگیرند. در سوئد با افزایش سن و بلوغ نوجوانان حق او برای تصمیم گیری درباره زندگی شخصیش بیشتر می شود. والدین نمی توانند با تهدید، خشونت یا سرکوب فرزند خود را مجبور کنند که چه لباسی بپوشد، با چه کسانی رفت و آمد کند یا با چه کسی رابطه داشته باشد. همچنین سن قانونی رضایت جنسی در سوئد 15 سال است و نوجوان، چه دختر چه پسر، حق دارا بودن رابطه جنسی با همسنان خود را دارد. با این حال رسیدن به 15 سالگی به معنای رسیدن به استقلال کامل قانونی نیست و فرد تا 18 سالگی همچنان کودک و تحت مسئولیت سرپرست قانونی محسوب می شود. گفتم که استکهلمیان هم یه خبری ازش بگیریم. خبرهای متعددی منتشر کرده، به ویژه در رابطه با انتخابات هم به هر حال سمت و سو و جناح خودش رو پیش گرفته که خب ما از این بخشش گذر میکنیم به دلیل اینکه نمیخوایم بازتاب دهنده در واقع نظرات یک حالا مجموعه خبری فارسی زبانی باشیم که شاید تأثیر فکری روی شما مخاطبان داشته باشه. به همین جهت فکر کردم که شاید فقط به این گونه خبرها بپردازم. اما و در واقع در زمینه انتخابات در سوئد بیشتر از هر چیزی تشویق بکنیم که همه برن رأی بدن. حالا به چه جناحی رأی میدن میتونه حالا افرادی بیان و صحبت بکنند، مصاحبه صورت بگیره، مثل ما مثلا یه تبلیغ رادیویی وجود داشته باشه که نمیدونم چقدر میتونه تأثیر بذاره در ذهن افراد برای اینی که بتونن رأی خودشون رو مثلا عوض بکنن یا به سمت و سوی ببرن که مثلا حالا تبلیغ رادیویی ما این کار رو بکنه. و بهترین روش به نظر من برای انتخاب حزب مورد نظرش این هست که این آمارها رو به دقت بخونه. دوستانی که قدیمی تر هستن در سوئد بهتر میدونن که با یک حالا نگاه اجمالی به گذشته هر کدوم از این احزاب، تغییراتی که به لحاظ رفتاری و گفتاری و حالا اینها دادن و ضمن اینکه جامعه خواستش چی بوده، این چون خیلی نکته مهمیه که خب مثلا میگم در سالهای قبل از 2015 یکی از مواردی که احزاب مختلف روش خیلی فوکوس می‌کردن بخش مهاجرت بود و پناهندگی بود و روی موضوع پناهندگی به شدت
حالا مناظره صورت می گرفت و اینها، و جامعه هم قلبش باز بود برای پذیرش مهاجر جدید. ولی از سال 2015 به این طرف، حداقل به چیزی که من تجربه کردم دارم خدمتتون عرض میکنم، بعد از سال 2015 جامعه وقتی نگاهش عوض شد، نگاه احزابم عوض شد به این موضوع. یعنی احزاب خودشون رو با نگاه جامعه و منطقی که جامعه ازشون میخواد سعی میکنن تطبیق بدن. اینگونه نیست که سعی کنن جامعه رو به قول معروف تربیت کنن و آنچه که اونها میخواند اتفاق بیفته، بلکه به عکس، آنچه که در واقع جامعه میخواد احزابش تربیت میشن. چرا که هر کدوم از این احزاب و حزب ها از دل مردم برآمدن، نه سفارشی هن، نه نمیدونم انتصابی هن، نه نمیدونم اینها مثل کشور خود ما. وقتی حزبی به وجود میاد از دل خود مردم به وجود میاد و به همین ترتیب هم در واقع رشد میکنه، بزرگ میشه، در پاره موارد خطا میکنه، ریزش نیرو پیدا میکنه. و این روند رو ما در مورد احزاب گوناگون در سوئد تجربه کردیم. و خب مهم این هست که به عنوان یک رسانه خبری، من حمید شجاع، فقط نه که حالا بگم رسانه خبری، من که یه مجله صبحگاهی دارم و در کنار شما حقیقتاً کیف میکنم، همین، نه هیچ ادعای سیاسی بودن دارم، نه هیچ ادعای بلد بودن دارم، نه هیچ ادعایی راستش ندارم، فقط دوست دارم که همه آنچه که به ذهنم میرسه رو صادقانه با شما مطرح بکنم و اتفاقاً از شما یاد بگیرم و دیدگاه‌های مختلف شما رو به قول معروف بفهمم. به طور مثال دوست گرامی دیروز آمدن گفتن که حزب چپ الان با حزب چپ مثلا گذشته خیلی فرق کرده که طرفداری کارگر رو میکنه. این دیدگاه ایشون بود، میتونه درست باشه، میتونه درست هم نباشه، اما به هر حال برداشتی بود که ایشون از یک حزب داشتند. در این خیلی حائز اهمیته که از دل جامعه یک فردی از یک حزب خاصی یک همچین برداشتی داشته باشه که نگاهش تغییر کرده. که البته میخوام به شما بگم که مثلا در گذشته های دورتر حزب مدرات هم به عنوان یک حزب مثلا راستگرای افراطی شناخته میشده و به مرور زمان بر اساس شاخه شدن، بر اساس جدا شدن از افرادی، به هر حال الان نسبت به سالهای دور شاید تعادل بیشتری پیدا کرده باشه. برجهت چون همونطور که خدمت شما عرض کردم، امروز سعی میکنم که تمامی اون سوالهایی که از دفتر مطبوعاتی حزب مدرات پرسیدیم به عنوان یک رسانه و یک رسانه فارسی زبان براتون بخونم و پاسخهایشون رو هم خدمتتون بگم. و بعد از اون هم باز هم همچنان در میانه این صحبت ها با هم دیگه همراه هستیم و دوست دارم که نقطه نظرات شما رو بدونم و بتونیم تصمیم بگیریم هر کسی برای خودش از این گفت و شنود ها، از این صحبت هایی که روی خط رادیو میکنیم، که چه حزبی لیاقت بیشتری داره برای اینی که سرنوشت 4 سال آینده سوئد رو به دست بگیره از نگاه ما ایرانی ها. آیا فقط یک موضوع خاص ما رو باید سوق بده به سمت یک حزبی بر اساس یک کاری که به دل ما خوش آمده، یا اینکه نه، مجموع عملکردش در سالهای گذشته، مجموع وعده هایی که برای سالهای آینده داره میده و نگاهش به موضوعات مهم جامعه نقش تعیین کننده ای خواهد داشت برای انتخاب ما در حوزه رای گیری و اون برگه های مختلفی که در این صفهای رای که میریم و رنگ های مختلفی دارن با لوگوهای خود این احزاب اونجا هستن، وقتی میخواییم بریم انتخاب

این خیلی مهمه دیگه. چه کرده اندش، یه بخشیش میتونه به نفع ما باشه، یه بخشیش میتونه به نفع ما نباشه، یه بخشیش میتونه ظاهرش به ضرر ما باشه ولی میبینیم که در باطن بعد در چشمانداز دور به نفع ما خواهد بود. و میخوام یه چیزی رو هم به شما بگم که اگه خاطرتون باشه سال 2018 بود اگر منم اشتباه نکنم تاریخش رو، بعد از انتخابات شرایط رای دهی به گونه‌ای بود که حزب راست، یعنی احزاب دست راستی و احزاب دست چپی، هیچ کدومشون نمیتونستن دولت تشکیل بدن به تنهایی، بایستی تعدادی ائتلاف میکردن با احزاب دیگر که معمولا همین چیز رایجی هست. در همین دوره گذشته این اتفاق افتاد که بتونن مجموع 51% رو به نفع خودشون تغییر بدن که بتونن دولت تشکیل بدن. خب این ماجرای چند ماهی طول کشید، فکر میکنم حداقل 3 ماه طول کشید تا اینکه حتی شاه سوئد هم وارد این ماجرا شد و به افراد مختلف در حالا احزاب دستور تشکیل دولت میداد و این دستور کار نمیکرد و دوباره باز به فرد دیگه ای دستور میداد و باز هم این اتفاق نمی افتاد و یه چیزی اولوش 3-4 ماه ما تقریبا دولت نداشتیم در سوئد، اما هیچ تغییری در کل جامعه اتفاق نیفتاده بود. یعنی اون روند جامعه کار خودش رو میکرد و اصلا انقدر قضیه مهم و پر اهمیت جلوه نمیکرد که اگه دولت هم بود فرقی میکرد. همه چیز سر جای خودش مرتب داشت انجام میشد و این یک نشانه داره و نشان از اینه که جامعه چقدر استخوندار، ریشه‌دار شکل گرفته و این کاری هست که ما باید ازش یاد بگیریم و در جامعه خودمون برای آیندگان خودمون پیاده کنیم. یعنی جامعه ای رو درست بکنیم برای کشور خودمون، جامعه ای رو پای ریزی بکنیم برای مملکت خودمون که اگر دولتی وجود نداشت، اگر نمیدونم یک اتفاقی افتاد و دولتی تشکیل نشد، یه نفر استعفا داد رفت، کلیت اون جامعه به هم نریزه و هرج و مرجی به وجود نیاد، همه چیز سر خود جای خودش. الان میبینیم یه نفر توی دولت ایران چه میدونم استعفا میده، دلار گرون میشه. نمیدونم یه نفر به کار منصوب میشه، دلار گرون میشه. اینا هر کاری بکنن البته دلار گرون میشه. نمیدونم یه اتفاقی میفته، دلار گرون میشه. نه فقط دلار گرون بشه، به تبع دلار که گرون میشه، حمل و نقل گرون میشه، بنزین گرون میشه، نمیدونم مواد غذایی گرون میشه، نمیدونم همه این اتفاقا. یعنی اینقدر جامعه رو به گونه‌ای طی 4-5 دهه بار آوردن که وابسته باشه به دولت، در صورتی که برعکس باید باشه. یعنی این نهاد جامعه باید از دل مردم شکل بگیره، چون انتصاب وجود نداره اینجا، همه چیز بر مبنای همون انتخاب مردمی هست. این خیلی مهمه، ما هم باید یاد بگیریم از این ماجراها. به هر ترتیب 2 تا سوال رو دیروز برای شما خوندم، یکی در ارتباط با کسانی که حالا در سوئد زندگی و کار میکنن اما هنوز نتونستن مدبوریاره بشند و با توجه به اینی که شرایطش رو همچنان ندارن چه اتفاقی میفته، و دوم اینی که افرادی که حالا در واقع برای مبارزه با باندهای تبهکار در جامعه چه دیدگاهی هست. یک سوالی که الان مطرح هست: چرا فردی با درآمد بسیار بالا باید از کاهش مالیات‌های شما نسبت به فردی با درآمد پایین سود اقتصادی بیشتری ببرد؟ یکی از نگاه‌های حزب مدرات هم همین هست که افرادی که درآمد بیشتری دارند میبایستی مالیات کمتری پرداخت بکنن نسبت به افرادی که درآمد پایین دارن. پاسخی که دریافت کردیم در این رابطه این هست: چنین ادعایی درست نیست. کاهش مالیات هایی که ما اجرا کرده ایم در درجه نخست به گونه ای طراحی شدند که برای افراد دارای درآمد پایین و متوسط در مقایسه با

0: افراد پردرآمد تأثیر اقتصادی بیشتری داشته باشند. یک خانواده معمولی با دو فرزند در سال 2026 نسبت به سال 2022 ماهانه 5000 کرون بیشتر برای تأمین هزینه‌های زندگی در اختیار دارد و بخش عمده این مبلغ نتیجه کاهش مالیات هاست. اینی که میگن نتیجه کاهش مالیات هاست، به ویژه در مورد مواد غذایی هست که ممسش یا مالیات غیر مستقیمش رو از 12% کاهش دادن به 6%. ولی به نظر من اصلا مواد غذایی یا نمیدونم برای افراد معمولی جامعه اصلا نباید که به قول معروف مالیات غیر مستقیمی هم وجود داشته باشه، یا اگرم میخواد وجود داشته باشه باید خیلی مبلغ ناچیزی باشه. یعنی یکی از کم درآمدترین بخش‌های اداره مالیات سوئد میبایستی صندوق ممس باشه به نظر من. این نگاه منه. مثلا بریم سوال بعدی، ممکنه شما دیدگاه متفاوتی داشته باشید. چه نتیجه‌ای باعث می‌شود بپذیرید که یکی از مهمترین اصلاحات سیاسی شما شکست خورده و باید بازنگری شود؟ خب اینم یک سوال بسیار مهمیه که یکی از شنوندگان ما پرسیده بودن که حالا در یک موردی وقتی یک سیاستگذاری میشه و می‌بینن که جواب نمیده، اون حزب چجوری میاد و در واقع بازنگری میکنه راجع به این مسائل؟ به یک بار قطعش میکنه یا میاد اصلاحش میکنه یا میاد چیکارش میکنه؟ پاسخ این گونه بوده: جامعه در گذر زمان تغییر میکند و هیچگاه نمیتوان گفت که ساخت آن به طور کامل به پایان رسیده است. به همین دلیل ممکن است اصلاحی که در مقطع خاصی درست و ضروری بوده بعدها به بازنگری یا تصمیم‌های تکمیلی نیاز داشته باشد. اگر اصلاحی به نتیجه مورد انتظار ما نرسد یا اگر برای حل یک مشکل بزرگ اجتماعی به اقدامات بیشتری نیاز باشد، همواره آماده بازنگری و انجام اقدامات تازه هستیم. این موضوع به خودی خود شکست محسوب نمی‌شود، بلکه بخش طبیعی از سیاست گذاری است. ببینید این نکته رو بگم خدمتتون. مثلا در اداره کار من خاطرم میاد که در همون سالهای ابتدایی که ما خب در جریان اداره کار مثلا به SFE معرفی شدیم و بعد از اقامت و یک مسیر مشخصی رو طی کردیم، خب یک قوانینی وجود داشت در دوره ما که اون قوانین در حال حاضر اصلا دیگه وجود نداره. اصلا به نظر من در حال، یعنی به نظر من که نه، اصلا در کل اون موقع یک سری دفاتری وجود داشت که شما میتونستی بری با یکی از هندلگارهای اداره کار بشینی، صحبت کنی، مدارک رای بدی، مدارک تو دریافت بکنی، ازش مشاوره و نمیدونم اینها بگیری. ولی همه این اتفاقا این روزها در مورد مثلا اداره کار یا بیشتر تلفنی انجام میشه یا از طریق دیگه، اصلا یعنی کانتر مراجعه حضوری اداره کار نداره، بغیر از اون سرویس پوینت هایی که در سطح شهر در مناطق مختلف وجود دارن که حالا فرضاً یه نفر اگر بخواد یک سوالی از حتی مثلا میراخون ورکه اداره کار نمیدونم به فورشکرین کسان، همه اینا با هم شدن یه سکت ورکت، اینا بخواد در واقع بپرسه میتونه که به قول معروف به این سرویس پوینت ها مراجعه بکنه که معمولا افرادی که در این حوزه ها کار میکنن به صورت عمومی یک اطلاعات عمومی کلی دارن، جنرالی راجبه یه چیزی میدونن، عمیق به عنوان یک هنلگاره نیستن که بتونن به فردی رود بدن. من بارها خودم در مثلا با اداره مالیات در ارتباط با حتی فرم هایی که نیاز داشتیم نمیدونم اینها، حتی به ویژه در مورد همین انجمن رسانه پیام که خب کارهای مالیاتیشون، کارهای من نمیدونم امضا و نمیدونم ایناشو میخواستیم تغییر بدیم، یا مثلا چه میدونم اون یک زمانی که کارمند داشتیم میخواستیم مثلا دکلراخون رد بکنیم برای کارمندش و میخواستیم فردی رو جایگزین بکنیم، حالا از این کارا، مشاهده کردم که این افراد به صورت فقط یک چیز عمومی میدونن و اگر یکم عمیق‌تر ازشون پرسیده بشه دو حالت داره: یا شماره تلفن میدن، میگن که مثلا زنگ بزن و تماس بگیر مستقیما با اداره کار، که یعنی 2 ساعت در صف تلفن ایستادن، و یا اینکه مثلا از توی اینترنت، در صورت مهربان بودن بیشتر، از توی اینترنت میرن و مثلا به سایت اسکت درکت مراجعه میکنن و عمیق‌تر مطالعه میکنن. در حالت سوم که دیگه اگه فرد خیلی مهربون باشه، سرش هم خلوت باشه، ببینه ارباب رجوع زیادی هم نداره، یه ممکنه خودش مستقیما با اون نهاد مربوطه تماس بگیره و سوال شما رو بپرسه و پاسخش رو به شما بده. این هست که دستخوش تغییر میشه قوانین با توجه به این تغییراتی که اتفاق میفته در این نهادها، با توجه به این تغییراتی که اتفاق افتاده بر اساس مصوباتی هست که به هر حال دولت تعیین میکنه و اون نهادها خودشون رو تنظیم میکنن با مصوبات دولت. به هر جهت این هم از این موضوع. و بله، نوشتن که با کشته شدن اراذل و اوباش قاتل، شالوده و نظم نابود میشه. البته فکر کنم که منظورشون در واقع بی نظمی نابود میشه و نظم پدید میاد، منظورشون احتمالاً این بوده. فردی برای من اسمس فرستاد. بریم سوال بعدی. سوال بعدی این هست که چگونه مانع میشوید که افزایش ابزارهای نظارتی و اختیارات پلیس به افراد بیگناه آسیب برساند؟ که این یه جورایی شبیه همون سوال اوله ولی واضح تر. یا به شکلی استفاده شود که حریم خصوصی را تهدید کند؟ پاسخی که دریافت شده این هست: تمام ابزارهای پلیسی، چه شنود مخفیانه، چه نظارت با دوربین و چه دیگر اقدامات اجباری، مشمول الزامات سختگیرانه‌ای برای حفظ حقوق افراد و رعایت قانون هستند. این الزامات شامل بررسی قضایی، نظارت مستقل و در برخی موارد حضور نمایندگانی برای حفاظت از حریم خصوصی است که از منافع فرد مورد نظر دفاع می کند. دولت همچنین هر سال گزارشی درباره استفاده از این ابزارها به پارلمان سوئد ارائه می کند تا نظارت پارلمانی تضمین شود. حریم خصوصی افراد باید محترم شمرده شود، اما نهادهای مسئول نیز باید توانایی مقابله با جرایم سنگینی را داشته باشند که امنیت و آرامش مردم عادی را محدود می کنند. قطعاً یکی از مواردی که فکر می‌کنم در سوئد خیلی جالبه و جامعه بر اصول اون شناخته شده اینی که رئیس نهایی مردمن و در واقع هر فردی بالادستی داره برای خودش. یعنی شما فرض بگید که کل مردم رئیس جامعه هستن و هر فردی، مثلا یه پلیس، یک نیروی داره و باید بهش گزارش بده و همون اون بالادستیه باز خودش یه بالادستی داره که باید بهش گزارش بده. همینجوری این بالادستی ها میرسن به خود مردم که مردم هن در نهایت و وقت راجبش تصمیم. یعنی اونجایی که دیگه بالادستی نداره، همونجاست که از شما میخوان در یک انتخاباتی شرکت بکنید و شما میشید بالاترین دست انتخابات. این خیلی نکته مهمیه که فکر میکنم در جامعه سوئد برای ما ایرانی ها، خیلی ایرانی هایی که حالا به تازگی از ایران میان و برای ایرانی هایی که در دل جامعه ایران زندگی میکنن، اصلا یه مقوله میتونه ناشناخته باشه که هر کسی مجبور باشه یه گزارشی به فرد بالادستی خودش بده. اینی که اختیار تام و 100% وجود نداره باعث میشه چقدر جلوی فساد گرفته بشه. این رو بایستی بهش خیلی دقت بکنیم. از خود انجمنهای شهری خودمون هم اگر نگاه بکنین، اونایی که قدرت مطلقه داشتن در یک دوره هایی و یا دارن و یا قدرت مطلقه به دست گرفتن، اتفاقاتی درونش افتاده. ولی موقعی که کار به صورت گروهی، مشورتی، با جلسه، پروتکل، گزارش دهی، اعضای اون مثلا نهاد خواستن، گزارش ها رو خواستن، مرتب نظارت کردند و اینها، خب طبیعتاً هم اون نهاد موفق تر عمل کرده، هم گزارش دهی راحت تری داشته و هم محبوب تر در دل اون اعضای خودش. خب ادامه بدم، دو سوال دیگر همچنان مونده که یکیش رو حالا بخونم. اول، افراد بالای 55 سال که بیکار شدند چگونه می توانند مسیر واقعی برای بازگشت به بازار کار داشته باشند؟ خب این خیلی نکته مهمیه. فردی که حدوداً 55 سالشه یا از 55 سال گذشته، دیگه تقریباً بازار کاری براش به صورت عادی وجود نداره، یا باید یه آشنایی داشته باشه که بتونه به بازار کار دسترسی پیدا بکنه، یا باید انقدر در حوزه فعالیت خودش توانمند باشه که بتونن در واقع نتونن جایگزینش کنن و بخانش. این دوتا خیلی نکته مهمیه. یعنی در رزومه و اون سیوهی که می نویسه و ارائه میده برای اینکه بره جای استخدام بشه، تخصصی رو مطرح بکنه که به همین سادگی جایگزینش پیدا نمیشه. به همین بله، اون وقت در این شرایط به راحتی کار گیرش میده اگه کارش رو از دست داده باشه، حالا به هر دلیلی، مثلا شرکت قبلیش ورشکست شده باشه یا نمیدونم اینها و بیکار شده باشه، میتونه در واقع با این ترتیب دوباره به کار برسه. در غیر این صورت خیلی سخته کار پیدا کردن. برای جووناش هم سخته، چه برسه برای چنین سن و سالی. خب حالا ببینیم پاسخ چی بوده. تبعیض سنی در بازار کار به هدر دادن مهارت‌ها و تجربه‌های افراد منجر می‌شود و باید با آن مقابله کرد. ما می‌خواهیم بازار کار را انعطاف پذیر کنیم و فرصت‌های مانند کار نیمه وقت، تغییر مسیر شغلی و استفاده از برنامه‌های راهنمایی و انتقال تجربه را گسترش دهیم. همچنین می‌خواهیم تغییر حرفه را از طریق معافیت یا تخفیف مالیاتی برای هزینه‌های آموزشی در طول دوران کار آسان‌تر کنیم تا افراد بیشتری بتوانند مهارت‌های خود را توسعه دهند یا برای ورود به حرفه‌ای تازه آماده شوند. در این حال مالیات بر درآمد حاصل از کار و حقوق بازنشستگی را کاهش می‌دهیم و تخفیف مالیاتی اشتغال برای سالمندان را افزایش می دهیم تا بازگشت به کار پس از یک دوره بیکاری از نظر اقتصادی به صرفه باشد. خب توی این پاسخ چندین نکته وجود داشته که در ارتباط با افرادی که با درآمد بازنشستگی دارند و حقوق بازنشستگی می گیرند خواستن که در واقع تخفیف مالیاتی داشته باشند. این نکته یه که به هر حال اذعان میکنن و من میدونم نکات برای بازنشستگان هم در جامعه یکی از اون محورهای مناظراتی احزاب هست که خب ما میدونیم قوانین بازنشستگی اینجا چقدر مشکل در این حال و به ویژه برای افرادی که مهاجر هستند خیلی قوانین سختگیرانه است. یعنی بایستی مثلا 40 سال در جامعه سوئد زندگی کرده باشند و یا 30 سال حداقل کار کرده باشن تا بتونن به یه حقوق بازنشستگی به نسبت معقولی دسترسی پیدا بکنن، که این دوتا عدد به گونه‌ای طراحی شده که کمتر آدم بزرگسالی هست که مثلا باید یه فردی در مثلا چه میدونم 20 و اندی سالگی بیاد و طی یکی دو سال زبانش رو تکمیل بکنه، 3-4 سال هم اینجا تحصیلات بکنه، به یک کاری دسترسی پیدا بکنه و تقریبا از مایه نزدیک به 40 کار کرده باشه، یعنی 6 سال اینور، و 30 سال هم که کار بکنه مثلا نزدیک به 70 سالگی میتونه 30 سال رو پر بکنه. ولی عمدتا این گونه نمیشه. یعنی اگه فردی از 30 رد شده باشه 31-2 به ندرت بتونه 40 سال کار و 30 سال رو زندگی رو در 30 سال مالیات پرداخت کردن رو در سوئد تجربه بکنه. به همین جهت بازنشستگی بسیار پایین تری میگیره. خب احزاب در این مورد نظرات گوناگونی دارند که ما هم اکنون نظر حزب مدرات رو شنیدیم. در طول هفته آینده من نظر سایر احزاب رو هم در این زمینه برای شما خواهم گفت. و سوال آخر از آقای فیلیپ اوتهامر یا اوتهامر، نمیدونم حالا چه معنی میده، چکش بیرونی، فیلیپ اوتهامر که دبیر مطبوعاتی حزب دموکرات، ببخشید حزب مدرات سوئد رو اینگونه پرسیدیم: سوئد چگونه میتواند بدون تضعیف توان رقابتی صنایع خود میزان انتشار گازهای آلاینده را کاهش دهد؟ پاسخی که دریافت کردیم هم این بوده: این هدف از طریق برقی کردن صنایع با استفاده از برق بدون سوخت فسیلی، به ویژه با احداث نیروگاه‌های هسته‌ای جدید و همچنین سرمایه‌گذاری در برنامه‌های مشخصی مانند جهش صنعتی و جهش اقلیمی برای تحول صنایع دنبال می‌شود. ما می‌خواهیم روند صدور مجوزها را کوتاه‌تر و ساده‌تر کنیم تا سرمایه‌گذاری‌های سبز در پیچ و خم اداری گرفتار نشوند. همچنین می‌خواهیم صنایع صادراتی سوئد که هم‌اکنون نیز آلایندگی پایینی دارند، جایگزین گزینه‌های آلاینده‌تر در کشورهای دیگر شوند. به این ترتیب گذار اقلیمی و توان رقابتی صنایع در کنار یکدیگر پیش می روند، نه در برابر یکدیگر. این نکته‌ای هست که خب برای بعضی از دوستانی که به محیط زیست اهمیت می دهند، که کم هم نیستند، بسیار حائز اهمیته. و آن همین که خب ما میدونیم بعضی از احزاب میخوان که انرژی هسته‌ای داشته باشند، بعضی از احزاب حتی میخوان که بمب هسته‌ای داشته باشند، حالا اون که بماند به جای خود، ولی آن که میخواهد انرژی هسته‌ای داشته باشند میگن آقا میزان آلودگی و آلایندگی در واقع محیط زیستش زیاده، انرژی هسته‌ای مثلا چه میدونم برای خنک کردن راکتورهای اتمی که داره در واقع حرارت بالایی رو تجربه میکنه، برای اینکه احیانا به اون درجه حرارت نمیدونم خاص نرسه و اتفاقات ناگواری مثل چرنوبیل نیفته، نیازمند خنک کننده های بسیار قوی هست. این خنک کننده ها بیشتر از آب استفاده میکنن و این آب ها در واقع بخار میشن و در واقع با ممکنه با محدودیت آبی روبرو بشیم. و خب وقتی با محدودیت آب روبرو بشن، یعنی با محدودیت بسیاری از چیزها روبرو میشن. بعضی ها اینجوری فکر میکنن. این آلاینده ها میتونه در واقع بعضی از مثلا صنایع برق فسیلی است، یعنی مثلا با برقی که با سوخت فسیلی مثل گازوئیل مثلا یا مازوت مثلا تولید برق میکنن، که خب اون الان دیگه در سطح دنیا هم منسوخ شده، من فکر میکنم در سطح سوئد هم نداریم. و در حال حاضر آسیاب، در گذشته هم آسیاب بادی تبدیل میکرده به انرژی و خب ما میدونیم که در سوئد هم به وسیله این موضوع بسیار انرژی تولید میشه و حالا یک دونم که به هر حال انرژی هسته‌ای هم مثل باز هم وجود داره در سوئد، کارخانه انرژی، یعنی یک محیط دیگری برای انرژی هسته‌ای هم به باور بعضی از افراد این گونه هست که میتونه در واقع به گونه خیلی زمانبر باشه، باز به محیط زیست آسیب بزنه و از این جور اتفاقات. خلاصه دفتر مطبوعاتی حزب میانه روی سوئد یا حزب مدرات سوئد رو شما دیدگاه‌هاشون رو نسبت به 7 تا پرسشی که ما داشتیم ازشون دونستین. به نظر من الان چقدر وقت داریم؟ 9 روز وقت داریم به روز رای گیری. در این 9 روز هر فردی که در واقع شهروند سوئد محسوب میشه در برابر موضوع انتخابات موظفه که اطلاعات خودش رو هرچه سریع‌تر بالا ببره، بروزتر بکنه و انتخاب شایسته تری داشته باشه و در نهایت این انتخاب شایسته تر در دیدگاه من یه مدله، در دیدگاه شما یه مدله، در دیدگاه هر کسی یک مدله و بره و شرکت بکنه. از همه مهمتر اینه که شرکت بکنه و در سرنوشت آینده 4 سال این کشور که بهش شهروندی اینجا اعطا شده دخالت بکنه. وقتی که اون روزی که نامه مدبوریاره تک تک ما آمد و گرفتیم و خوشحال شدیم و خیلی همون خدا رو شکر کردیم، بر زمین بوسه زدیم، گریه کردیم از سر شوق، به عزیزانمون رو بغل کردیم و شهروند سوئدی محسوب شدیم. یک باری هم همون موقع دولت سوئد رو دوش تک تک ما گذاشت که آقا از این به بعد تو به عنوان یک شهروند سوئد، به عنوان یک سوئدی در برابر این جامعه مسئولی و در سرنوشتش بایستی دخالت بکنی. این هستش که بایستی این دخالت رو داشته باشیم و شرکت بکنیم. نگیم که یک دونه رأی ما که فایده نداره، همون جوری که در تجمعات شرکت بکنیم نگیم که حضور یه نفری ما فایده نداره، همون جوری که فرروز یک شنبه ساعت 13 میبینمتون. گفتار من به پایان رسید و زمان ما. ببخشید اگر من خیلی حرف زدم، خودتون نیومدید رو خط که با من رو نگهم بدارید. امیدوارم که حرفایی که زدم و صحبتایی که کردم دلنشین بوده باشه، مورد پسندتون بوده باشه، احیانا کسی رو ناراحت نکرده باشم، خدایی نکرده، که قصدم هیچ وقت این گونه نیست و دلم خواسته همیشه مثل یک خانواده کنار شما باشم. اجازه بدید که شنونده دارم روی خط و با ایشون صحبت کنیم و خدافظی کنیم. درود بر شما، بفرمایید. الو الو،
1: درود بر شما حمید جان.
0: درود بر شما، خسته نباشین، بفرمایید. الو، در خدمت شما، بفرمایید. بله، صداتون رو من میشنوم. ما صدای شما رو میشنویم خانم معنوی.
1: مرسی، سلامت باشید.
0: سلامت باشید، در خدمت.
1: می‌خواستم یکی دو مورد دیروز نشد صحبت کنم، امروز بگم.
0: بله.
1: یکی این که صحبتایی که دیروز در رادیو شد، در پی اون صحبتایی که داشتیم شنیدم که گفته میشه آیا حاضرید بعد از 40 سال پاس سعودی شما رو بگیرن و اخراج بشین؟ میخواستم اینو بگم که اصلا چنین چیزی نیست، هیچ جای دنیا نیست. صحبت در مورد باز پس گرفتن افراد مجرم و اخلالگره، که چه بهتر که اینو بپرسم شماهایی که
0: خانم معنوی، شما
1: خودتون هستید، آیا راضی هستید که قاتل و جانی و تجاوزگر که اقامت دائم و پاس سوئدی دارن حتی 40 سال زندگی کرده باشن؟
0: خانم معنوی، من سوال میتونم از شما بپرسم؟
1: حالت روانی میره،
0: متاسفانه صدای ما رو نمیشنوه.
1: هر کاری ازش برمیاد.
0: خانم معنوی، من میتونم
1: سوئد ادامه بدم و روز به روزم تازه بیشتر بشن؟ آیا این جامعه سالمی برای بچه های ما هم؟
0: خانم معنوی، صدای من رو میشنوید؟
1: شمایی هم که نگران آینده بچه هاتون و خودتون در سوئد هستی، نگران خود ما، باور کنی بچه هایی که ما، بچه هایی که اینجا دنیا آمدن، اینجا بزرگ شدن، خیلی بهتر و آگاه تر از ما در این جامعه تصمیم میگیرن و زندگی میکنن. یعنی لازم نیست که ما وقتی باید نگران این بچه ها باشیم که جامعه پر از افراد بزهکار و قاتل و جانی باشه.
0: خانم معنوی، ببخشین، شما صدای من میشنوید؟
1: حزبایی هم که دارن میگن مهاجر رو اخراج کنیم، منظورشون هر مهاجری نیست.
0: شما صدای من میشنوید خانم معنوی؟ خواهش میکنم.
1: مرسی حمید جان که به حرفام گوش دادیم. چون
0: شما صدای منو میشنوین؟ الو.
1: بله بله.
0: اوکی. خب شما ظاهرا از گوشی با من صحبت نمی کنید، از رادیو صحبت می کنید. من میخوام فقط یک پرسش از شما داشته باشم، اونم این پرسش هم این هست که نمیخوامم روی خط رادیو جواب بدین، به خودتون بعدن جواب بدین.
1: نه خیر، من با گوشی دارم صحبت کنم، رادیو اون اتاقه.
0: آره، ولی به هر حال با تاخیر صدای من رو پس میشنوین. خدمت شما میخوام این رو عرض بکنم که اگر یک فرد سوئدی که اصلا پدر و مادرش سوئدی باشه، مجرم باشه، آیا از سوئد بیرونش میکنن و شهروندی سوئدیش رو میگیرند؟ این رو در بین خودتون جواب بدین. اگر تونستین که این رو... خیلی خوب، وقتی بگه خیلی خوب دیگه، دقیقاً این کارو نمیکنن. منم همینو میگم، میگم این کارو نمیکنن. پس بنابراین به کسی که شهروندی رو اعطا کردند و گفتند تو از امروز سوئدی هستی، نباید سوئدیش گرفته بشه. حالا مجرمه با همون رفتاری که با اون سوئدی محض ریکتیک سوئدی میشه، بایستی با اون این وندرارم بشه. اگر یک سوئدی محض، یک سوئدی خالص میره یک جرمی میکنه و مطابقش براش حبس ابد میبرن، براش زندان میبرن، براش هر اتفاق و چیزی میبرن، برای اون این وندرار هم که شهروندی سوئد رو داره و سوئدی محسوب میشه، همون قانون باید بر اون رفتار بشه. نه اینی که بگن چون تو پدر مادرت یک فرد دیگری بودن و خارج از سوئد به دنیا اومدی، به واسطه همین تو ما تو رو از این کشور بیرون میکنی. این تفاوت موضوعیه که من و شما با هم دیگه تفاوت فکری داریم در این زمینه. پس بنابراین اجازه بدین که چون وقت برنامه‌ام تمومه، ما طول هفته آیندهم زمان داریم که راجع به این موضوع صحبت بکنیم. خوشبختانه میتونیم راجع به مسائل ریز و درشت این ماجرا با هم حرف بزنیم. موافقین؟
1: درسته حمید جان، این چیزیه که خب منم به فکر میاندازه، ولی سوئدی رو خب چاره ندارن.
0: خب برای خارجی هم چاره ندارن، اصلا فرقی نمی کنه. بحث چاره نیست اصلا، بحث قانونه. مگه میشه شهروند درجه یک درجه دو درست کرد در یک جامعه؟ بگیم چون شما به واسطه این که پدر مادرت شما رو جای دیگه ای از این کره خاکی به دنیا آوردن و حالا بر اساس جبر، مهاجرت، هر چیزی آمدی در این کشور، زحمت کشیدی، مالیات دادی، حالا نمیدونم هر چیزی، حالا یه خلافی هم مرتکب شدی، ما پس بنابراین آنچه که امکانات در اختیارت بوده رو ازت میگیریم، پری خدافظ، بفرمایید از کشور بیرون. نمیشه همچین چیزی که. میشه شهروند درجه دو، یعنی نگاه جامعه میشه نگاه تبعیض‌آمیز و این کار درستی نیست. نباید اینجوری بهش نگاه بکنیم. میگم من خیلی شرمنده شدم. 10:48 دقیقه است، بعد پیام‌های بازرگانی رو پخش بکنم. روز دوشنبه حرف میزنیم با هم دیگه. ممنونم از شما خانم معنوی. خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، ممنون. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که تعطیلات بسیار خوبی داشته باشید. بخش پایانی پیام‌های بازرگانی رو به اتفاق میشنویم. روز یکشنبه ساعت 13 میبینمتون. روز بر شما خوش. امیدوارم که این تبلیغات هم زود شروع کنه به پخش.
2: آغاز پیام‌های بازرگانی.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
4: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لین تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تند لیکر سنتر.
5: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقا مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
6: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
4: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: پایان پیام ها. بازرگانی
3: یادتان باشد، شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید

صبح شنوند عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز آدینه 4 سپتامبر 2026 میلادی، برابر با 13 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری

با رادیو صدای آشنا همراه هستید. روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به سایت gnf.nu و یا به سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشین دوستان عزیز.

ذهن ما باغچه است، ذهن ما باغچه است، گل در آن باید کاش. گرنکاری گل من علف هرز در آن می روید. زحمت کاشتن یک گل سرخ کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است. سیمانترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در آخرین روز از آخرین روز کاری از هفته 35 در بامداد آدینه 4 سپتامبر 2026 میلادی با شما هستیم. با سپاس بیکران از حمید عزیز که از 8 تا 11 برنامه رو پی برد به شکل بسیار زیبایی. و امروز 13 شهریور ماه 2585 شاهنشاهی هم هست. دوستان نازنین، مانند هر آدینه ای امروز برنامه گلهای بسیار زیبایی براتون انتخاب کردم. امیدوار هستم که پیشنهاد دوتان از دوستان رو توانسته باشم برآورده کنم. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با باشید دوستان عزیز.

کوکن ساعت خیش، کوکن ساعت خیش، اعتباری به خروس سحری نیست دگر. دیر خوابیده و برخاستنش دشوار است. کوکن ساعت خیش که مؤذن شب پیش، دست گل داده به آب و در آغوش سحر رفته به خواب. کوکن ساعت خیش، شاطری نیست در این شهر بزرگ که سحر برخیزد. شاطران با مدد آهن و جوش شیرین دیر برمیخیزند. کوکن ساعت خیش که سحرگاه کسی بخچه در زیر بغل راهی حمامی نیست که تو از لخلخ دمپایی و تک صرفه او برخیزی. کوکن ساعت خیش، رفتگر مرده و این کوچه دگر خالی از خشخش جاروی شب رفتگر است. کوکن ساعت خیش، ماکنها همه مست خوابند، شهر هم خواب اینترنتی عصر اتم میبیند. کوکن ساعت خیش که در این شهر دیگر مستی نیست که تو وقت سحر آنگاه که از میکده برمیگردد از صدای سخن و زمزمه زیر لبش برخیزی. کوکن ساعت خیش، اعتباری به خروس سحری نیست دگر و در این شهر سحرخیزی نیست و سحر نزدیک است.

دوستان عزیز با درود مجدد خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد آدینه هستیم و اشاره کنم که فردا ساعت 2 بعد از ظهر در محل لوکال اتحادیه سراسری یا همان کانون بازنشستگان جمع شویم و ساعت 2:30 برنامه همایش پزشکی جناب دکتر پازوکی رو شاهد باشیم. یک ساعت ایشون در رابطه با نارسایی‌های قلبی صحبت خواهند کرد و بیش از 2 ساعت به پرسش و پاسخ ادامه خواهیم داد. من امیدوار هستم که تعداد زیادی از دوستان که علاقمند به شنیدن این برنامه هستند و دیدار با دکتر پازوکی، حتما دیگه دیر تا 2:15 در سالن نشسته باشند. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

ساده می آمد و می گفت سلام. کوزه‌ای داشت به اندازه دریا بر دوش، بخچه‌ای داشت به اندازه نیکی در دست، وطنی داشت که بر بالشان می خفتم. با خودم می گفتم چه شبیه هست به دلتنگی من، چه شبیه هست به بی‌حوصلگی های غروب، چه شبیه هست به غمناکی دریا در شب، چه شبیه هست به یک کوچه خوشبخت که ناگاه شبی در پی آن همه سال سالها تنهایی آبری عاشق از آن می گذرد، ماه را می نوشد، غزلی می خواند، سایه را می بیند، سخنی می گوید.

چه شبیه است به شهری که مرا در خود داشت، که مرا می دانست، که مرا می فهمید. با خودم می گفتم دل غافل چه شبیه است به رعنایی تنهایی تو.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. عرض شود که در پس هر یک از ترانه‌های جاودانه و ماندگار قدیمی، یک داستان، یک روایت، یک حادثه، یک رویداد عاشقانه نشسته است بدون اغراق. ترانه میزد شب مرضیه رو حتما یادتون هست. در کتاب خاطرات از هنرمندان به نقل از پرویز یا حقی در مورد این ترانه این گونه نوشته. پرویز یاقی تعریف کرده برای پرویز خطیبی که در رابطه با ترانه سرودن شعر میزد شب، پرویز بیژن ترقی با اشکالاتی مواجه شد. شعر به این صورت گوست که میگوید: میزد شب چو ز میکده باز آیم، بر سر کوی تو من به نماز آیم. مسئولان رادیو حاضر نبودند کلمه نماز را در یک شعر عاشقانه بپذیرند. به نظر می رسید که مقامات مذهبی مترصد بودند تا این گونه اشتباهات را پیران عثمان کنند و بر علیه رژیم به کار ببرند. به هر حال مذاکرات فیما بین بیژن ترقی و مسئول رادیو بانجا رسید که کلمه نماز را به نیاز تبدیل کرد. سال 1341 من و بیژن و مشکین، اکبر مشکین، بعض اوقات همدیگر را می دیدیم. یک شب که می خواستیم به یک کافه رستوران برویم، حیدری، دوست نزدیک بیژن، منظور محمد حیدری است، محمد حیدری دوست نزدیک بیژن که با برادر کوچکش آمده بود، معذرت خواست و خیلی آهسته در گوش ما گفت که نمی خواهد برادر کوچکش را به کافه ببرد. بعدا فهمیدیم که برادر کوچک محمد حیدری نوازنده و آهنگساز معروف است. ببخشید من اشتباه کردم اینجا. که آن روزها به قول معروف هنوز سری توی سرها در نیاورده بود. پرویز یاقی و بیژن در ایران زندگی میکنن. چند سال قبل پرویز برای چند ماه به آمریکا آمد و مدتی هم در نیویورک بود، ولی متاسفانه موفق نشدم او را ببینم. اینها اظهارات پرویز خطیبی است. پرویز برادر هنرمندی دارد به نام منصور یاحقی که سنتور را به خوبی می نوازد. پرویز و منصور فرزندان توران خانم، خواهر استاد حسین یاحقی هستند که از دوران کودکی زیر نظر دایی خود به فراگیری ویولن و سنتور پرداختند. یاد همه این عزیزان به خیر، به ویژه بیژن ترقی که با سرودن ترانه میزد شب شاهکاری جاودانه آفریده است.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستی. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 0723-550-9085 است. خیلی سال پیش وقتی کلاس دوم ابتدایی بودم با یک کلاس پنجمی دعوام شد. توی حیات داشت میدوید که خوردیم به هم و جفتمون افتادیم. اونقدر بد افتادیم زمین که زانوی شلوارم پاره شد. به جای معذرت خواهی شروع کرد فحش دادن. فحش اول رو که گفتم خودتی دعوا شروع شد. 20 ساند و 20 کیلو فرقمون بود. یه دونه زدم 10 تا خوردم. تا اینکه شلوغ شد و از ترس آقای ناظم فرار کردیم. داداش بزرگم کلاس پنجم بود. همکلاسی همون.

دوستان عزیز معذرت میخوام، تلفن آمد و باید پاسخ میدادم. عرض کردم که شلوغ شد، از درس ناظم فرار کردیم. داداش بزرگم کلاس پنجم بود، همون کلاسی که اون باهاش، همون پسری که باهاش دعوام شده بود. وقتی قضیه رو فهمید گفت صبر کن زنگ آخر درستش میکنم. وقتی زنگ خورد دست منو گرفت و رفتیم سراغش. بهش گفت تو داداش منو زدی؟ خنده گفت آره زدم. آره رو که گفت یک مش و یه لگت رفت به سمتش، همون قدری که منو زده بود از داداشم خورد. بی حساب شدیم، ولی دعوا اینجا تموم نشد. فردای زنگ تفریح اومد سراغم، گفت یه جا بدون داداشت گیرت میارم و اونقدر میزنمت که نتونی راه بری. داداشم پشت سرش بود، حرفاش رو شنید، رو کرد بهش و گفت اصلا فکر نکن من نیستم، اصلا فکر کن من نیستم، میتونی بزنیش. گفت بزنمش؟ باز میای دخالت میکنی؟ داداشم گفت نه، قسم میخورم دخالت نکنم. گفت بس زنگ آخر. خندید و رفت. دروغ چرا، ترسیده بودم. زنگ آخر که خورد، وقتی نوبت دعوا شد داداشم رو کرد بهم و گفت نترس، من حواسم بهت هست، برو حالیش کن که احتیاجی به کمک من نداری. همین که کنارم بود دلگرمی بود، دلم قرص بود، کسی هست که داره نگام میکنه. اون روز بیشتر از این که کتک بخورم کتک زدم. من همون بودم که 20 ساند و 20 کیلو کمتر داشت، ولی این بار دلگرم به بودن کسی بودم، کسی که داشت نگاه میکرد تا مطمئن بشه از پس خودم بر بیام. بی‌تعارف بگم، خیلی از ما آدم‌ها تو زندگی احساس ضعف میکنیم، خیلی وقتا زورمون به زندگی نمیرسه، خیلی وقتا ازش کتک میخوریم، ولی باور کنید دلیلش قوی تر بودن زندگی نیست. درست زورش از ما بیشتره، ولی میشه مشکلات زندگی رو شکست داد. فقط باید کسی رو داشته باشیم که تو زندگی دلگرممون کنه، کسی که تو مشکلات زندگی به همون بگه نترس، من حواسم بهت هست، دارمت.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستی در بامداد آدینه. اجازه بدید یک اطلاعی هست، کمی غم انگیز اما به هر حال بخشی از زندگی است. با اندوه بیکران، پرواز پدر عزیز و پدر بزرگ مهرمان من شادروان رضا ملکی را در شهر گوتنبرگ به آگاهی دوستان میرسانیم. مراسم آخرین ودا و خاکسپاری او ساعت 12 روز چهارشنبه 9 سپتامبر در گورستان اوسترا واقع در ردبریش پلاتسن برگزار خواهد شد. حضورتان در این مراسم مرهمی خواهد بود بر دلهای غمزده بازماندگان آن روانشاد. از طرف خانواده های ملکی، گل محمدی، نورن، وسوقی، گیونت، سملر و دنگرفلد، ما در رادیو صدای آشنا این زایه رو به خانواده ملکی و دوست عزیز امیر گل محمدی صمیمانه تسلیت میگیم.

0: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید.
1: دوستان عزیز، اطلاع دیگر در رابطه با برگزاری همایش پزشکی خودمان هست که فردا ساعت 2 در محل لوکال اتحادیه سراسری یا کانون بازنشستگان در لندلاتوری کارلز گوستاو گاتان شماره 54 برگزار خواهد شد. صمیمانه از همه تقاضا میکنم قبل از ساعت 2:30 که رأس همون ساعت برنامه را آغاز خواهیم کرد در سالن تشریف داشته باشند. یک ساعت جناب دکتر پازوکی صحبت خواهد کرد در رابطه با نارسایی‌های قلبی با تصویر و ویدیو، و تقریبا 2 ساعت هم زمان گذاشتیم برای پرسش‌های شما که دکتر پازوکی پاسخ خواهند داد. به چند آگهی کوتاه توجه کنید. صرافی صوفی آمیخته است از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که در آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. به آگاهی دوستان برسانیم که صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. اودینزگاتان شماره 13 طبقه اول محل جدید صرافی صوفی است. مشاوره حقوق تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش اطمینان با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارن: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. برای به سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی میتوانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار میدهند. برای مشاوره با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 0723-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید، و یا برای سهولت کار به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-0723-335-0891. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر مورد در ایران برایتون پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات دفتر ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعاوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات و دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشند. تلفن مستقیم آقای جهاندیده 2098-912-197-4399. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افترورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار شیک و بزرگ پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افترورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دازگاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز، خانم زویا ثابت بود و بازخوانی یک اثر جاودانه از استاد همایون خرم و سروده ای از معینی کرمانشاهی. اصلی آهنگ میدونی که توسط مرضیه خونده شد. بارها و بارها این ترانه های جاودانه بازخوانی شدن با صداهای مختلف. جهان هم این ترانه رو به شکل بسیار زیبایی اجرا کرده. اما این روزها چنان بلایی بر سر این آثار داره میاد توسط هوش مصنوعی که یک فاجعه است. واقعا فقط رنگ و لعابش خیلی زیباست، از احساس خالی. صدا همه شبیه به هم هستن و قیافه هم تقریبا همه یکیست. چه بر سر هنر به طور کل و هنر موسیقی به طور خاص خادمت مشخص نیست. از ما که گذشت، وای به حال آیندگان. عصب دوستان عزیز، نیزه بدی یک بار دیگه این اطلاعیه فوت جناب رضا ملکی رو برای دوستان بخونم. با اندوه بیکران پرواز ابدی پدر عزیز و پدر بزرگ مهربانمان شادروان رضا ملکی را در شهر گوتنبرگ به آگاهی دوستان میرسانیم. مراسم آخرین ودا و خاکسپاری او ساعت 12 روز چهارشنبه 9 سپتامبر در گورستان اوسترا واقع در ریدبریش پلاسن برگزار خواهد شد. حضورتان در این مراسم مرهمی خواهد بود بر دلهای غمزده بازماندگان آن روانشاد. از طرف خانواده های ملکی، گل محمدی، نورن، وسوقی، گیونت، سملر و دنگرفلد، ما هم از صمیم قلب در این اندوه با شما سهیم هستیم.

0: از سایت موزیک خور برنامه شماره 161 یک برنامه 10 دقیقه انتخاب کردم در رابطه با آهنگی که حوزه علمیه در آن زمان برای آن بیانیه صادر کرد. آهنگی از ساخته های عباس شاپوری و خانم پوران شاپوری. با هم بشنویم.
1: این زن و شوهر هنرمند بت‌های بی‌رقیب موسیقی پاپ دهه 30 و 40 ایران، نام مرد عباس شاپوری، از شاگردان ارشد ابوالحسن خان سبا، کاشف صدای این خانم، خواهرزاده بانو روح بخش، فرح دخت عباسی طالقانی ملقب به پوران، کاشف صدای پوران و بعد از اون همسر پوران. تقریبا تمام قطعات ساخته شده برای پوران بین سالهای 1330 تا 1337 از تولیدات همسر او، یعنی همین آقا عباس شاپوریه، تولیداتی که به گونه‌ای پل‌های نخستین اتصال موسیقی کلاسیک ایران به زائقه موسیقی پاپ رو می‌ساختند. در باب حکایت زندگی هنری عباس شاپوری و پوران بسیار میشه گفت و روایت کرد، اما ما در این برنامه موزیک خور مخصوص که یک آهنگ و یک قصه نام داره، تنها میخوایم در باب یکی از این آثار صحبت کنیم، درباره آهنگی که در زمان خلقش کلی سر و صدا به پا کرد. اسم آهنگ الله اکبر بود، آهنگی که پوران یا با لقب اون روزهاش بانو شاپوری اون رو در تمی عربی و به سبک لاله‌زاری اجرا کرده بود. Thank you.

این اجرا برای نخستین بار در سال 1336 روی آنتن رادیو ایران رفت و در همون برهه توسط کمپانی رویال به همراه آهنگ بشنو از نی در قالب صفحه سنگی منتشر شد. در روی صفحه نام عباس شاپوری به عنوان آهنگ و ارکستر نقش بسته بود. واژه ارکستر در اون سالها معادلی برای واژه آرانجمان یا تنظیم بود. چند روز پس از انتشار این آهنگ، الهه در مصاحبه با مجله اطلاعات هفتگی مدعی شد که آهنگ پوران از او دزدیده شده و او پیش از پوران در رادیو ایران با ترانه متفاوت همین آهنگ را اجرا کرده بوده. اما رادیو به دلیل پارتی بازی و به خصوص رابطه زناشویی آهنگساز و خواننده اون آهنگ رو به پوران داده. بعد از این ادعای الهه، هفته بعدش پوران در مصاحبه دیگری جواب الهه رو به تندی میده و میگه چنین ادعایی اونقدر مسخره است که مثلا کسی ادعا کنه که جای قمر او اولین زنی بوده که در گراند هتل آهنگ دختران سیروس رو خونده. پوران در پاسخ به الهه اضافه میکنه که آقای شاپوری تمام آهنگهای منو ساخته و من تمامشون رو خوندم. این آهنگم مثل همون آهنگ است. خانم الهه به خاطر عدم توانایی آواز درست در رادیو کمرنگ شدن و با این ادعاها میخوان خودشون رو پررنگ کنن. اتهام گزنده پوران به الهه در باب ضعف توانایی آواز اون چنان الهه رو به خشم آورد که الهه دو روز بعد در گفتگوی مجددی این بار با روزنامه اطلاعات پوران رو به یک دوئل آوازی در ورزشگاه امجدیه فرا میخونه. الهه خطاب به پوران میگه بانو شاپوری بیایند، همین آهنگ الله اکبر را من و ایشان به صورت زنده در ورزشگاه امجدیه در مقابل مردم بخوانیم. حتی حاضرم دو آهنگ آوازی مثلا در دشتی را هم آنجا بخوانیم. مردم خودشان شهادت بدهند صدای چه کسی حرفه‌ای تر است. در میانه این دعوای رسانه‌ای که با سکوت عجیب عباس شاپوری همراه بود، به ناگهان چند اتفاق جالب افتاد. اون روزا رادیوهای کشورهای منطقه در کنار پخش آهنگهای خودشون به صورت جدی مارکت موسیقی ایران رو هم دنبال می‌کردن. پخش منظم آهنگهای ایرانی در کشورهایی مثل مصر و افغانستان و مخصوصا عراق حامیان پر و پا قرصی داشت. در همون روزها رادیو دولتی مصر با پخش صفحه آهنگ الله اکبر پوران اعلام میکنه که این آهنگ اصلا ساخته عباس شاپوری نیست، بلکه کپی شده از یک آهنگ عراقی به نام حل ولد الاسمر به معنی این پسر سبز است. آهنگی که به ادعای رادیو مصر یک موزیسین عراقی به نام احمد سلمان برای فیلم سینمایی اولیا و اسام ساخته بوده در سال 1334، یعنی دو سال پیش از انتشار آهنگ پوران. خواننده اصلی این اثر عظیم توفیق نام داشت. نکته جالب اینجاست که در آهنگ اوریجینال هم واژه الله اکبر نقطه ثقل آهنگه.

پس از این اتفاقات، نشریات منتظر وقت ایرانی تیترهای تازه‌ای برای دمیدن در این آتش پیدا کردند و موضوع آهنگ الله اکبر شد موضوع داغ سلبریتی نیوزهای اون زمان. عباس شاپوری بیچاره همچنان به سکوت خودش ادامه میداد و مطبوعات هم با بیرحمی هرچه تمامتر او رو به کپی کاری محکوم میکردن و اجر سالها تلاش او برای تولید آهنگ اوریجینال هم با این اشتباه او برباد رفته بود. با این حال اما آهنگ الله اکبر پوران به مدد این حاشیه ها بیشتر و بیشتر بر سر زبون ها افتاد و صفحه این آهنگ متعاقباً بیشتر به فروش رفت تا اینکه به یک باره فردی در حوزه علمیه قم با ارسال نامه‌ای شدید و لحن به مجله اطلاعات هفتگی این آهنگ رو مصداقی بر توهین به مقدسات میخونه. استدلال نویسنده این شکوایه این بوده که نام بردن از واژه الله اکبر توسط یک آوازخوان زن در یک اثر به قول او مطرب گونه توهینی هست به شرع مقدس اسلام و رادیو عباس شاپوری و پوران باید بابت این توهین سریعاً از مردم مؤمن ایران عذرخواهی کنند. در بخش دیگری از این نامه که با مسمای عجیب امضا محفوظ از حوزه علمی قم به نشر رسیده بود، نویسنده ادعا می‌کرد اینکه اکثریت قشر مؤمن و مردم مسلمان ایران با وجود مخالفت شرع مبین با آوازخوانی زنان در مقابل قانون سر به سکوت و احترام برآورده‌اند، نباید دلیلی بر آن باشد که زنانی بدکاره با نام آوردن مقدسات مؤمنان در موسیقی خود به عموم ملک و ملت دهنکجی کنند. این انسان ناشناس ادامه میده رادیو مسئول این اهانت است و باید سریعاً این صدای حرام از جدول پخش رادیو حذف بشود و صفحه های این آهنگ شکسته شوند. دو روز پس از انتشار این نامه، پوران در مصاحبه کوتاه بدون اشاره به نام این آهنگ تأکید میکنه که توسط افراد ناشناسی تهدید شده. در همون روزها به ناگهان پخش آهنگ الله اکبر بدون اعلام قبلی از جدول پخش رادیو ایران قطع میشه و مدتی بعد نسخه جدیدی از این آهنگ با صدای پوران منتشر میشه که این بار واژه الله اکبر از اون حذف شده. پوران سالها بعد در سال 1347 در مصاحبه‌ای با مجله زن روز آهنگ الله اکبر رو به عنوان یکی از خاطره انگیزترین آهنگ‌های خودش نام می‌بره و بدون اشاره به ماجرای کپی بودن آهنگ و اون تهدید معروف میگه که آهنگ الله اکبر در زمان خودش جنبه سیاسی و مذهبی پیدا کرده بود و به این دلیل که بعضیا میگفتن چرا الله اکبر با ساز و آواز خوانده میشود، به همین دلیل آهنگ با شعر دیگری در رادیو پخش شد. یکی از بهترین نسخه‌های بازخوانی آهنگ الله اکبر در اوایل دهه 60 انجام شده در یکی از محافل بزمی لس آنجلس و توسط زندیات جلال همتی. به نظر من جلال همتی در لحن خوانش این اثر و فهم زیر و بم‌های تم عربی از پوران هم جلوتره.

دوستان عزیز، آنچه شنیدید گذری بود به سالهای دور. باور کنید از همان نخستین سالهایی که اسلام لعنتی وارد ایران شد، با هر چیز خوب دشمنی کرد، البته برای مردم نه برای خودشون. الان هم همه چیز خودشون دارن، اون چیزای خوبی که دارن برای مردم حرام است، برای خودشون حلال. بگذاریم

امروز 4 سپتامبر هست. 4 سپتامبر سال دیگر در نبودن محمد جعفری گذشت. آقای جعفری چهره شناخته شده بود در این شهر، یکی از قدیمی‌ترین ها، با بیش از 50 سال اقامت در سوئد. معلم بود، مغازه فرش فروشی او پاتوق تمام کسانی بود که ساعت 4 بعد از ظهر اونجا می نشستند و این سماور مرتب می جوشید و خالی می شد و پر می شد. و خب یک همچه آدمی که در تمامی فعالیت های اجتماعی شهر در صف اول بود، در سال آخر عمرش در تنهایی دخ کرد. واقعا یادش بخیر. یکی از افراد نازنین گروه یاران بود. ما هر جمعه که مانند امروز در رستوران مارینت با یاران جمع میشیم، یاد چند چهره رو حتما به خاطر داریم. سرنگ مشیری، جناب مهدی گوهرپور، محمد مطیع، آقا مرتضی و تعداد دیگه ای که از دوستانی که واقعا در این مسیر از قطار زندگی پیاده شدند و فقط برای ما خاطره باقی گذاشتند و خاطراتی خوش. یادت بخیر آقای جعفری، یادت بخیر.

بینیم در همایش پزشکی که جناب دکتر پازوکی خواهد بود و یک ساعتی حرف خواهد زد در رابطه با نارسایی های قلبی و بیش از 2 ساعت اختصاص دادیم برای پرسش و پاسخ. محبت میکنید چون رأس ساعت 2:30 باید برنامه رو شروع کنیم، حتما پیش از این ساعت یعنی بین 2 تا 2:15 در سالن حضور داشته باشید. برای دوست عزیزی که از من ترانه شبگرد رو خواستند با کمال اشتیاق براش پخش میکنم. کوروس سرهنگ زده است که شبگرد رو میخونه، با هم بشنویم.

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد آدینه تعطیلات آخر هفته خوشی براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم که فردا ساعت 2 در انتظارتون هستیم. همدیگر رو ببینید.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم رسید و در رابطه با داستان ها و مسائلی که در پس هر ترانه نشسته، در رابطه با ترانه میزد شب که خب یک قطعه مسئله کوچکی را اشاره کردم، خودش داستان بسیار زیبایی داره، داستان به وجود آمدنش. خود پرویز، خود بیژن ترقی در کتاب آتش ز کاروان که در حقیقت خاطرات اوست، بسیار قشنگ اینو توضیح داده. در برنامه دیگر حتما این داستان رو برای شما خواهم خوند. اما در رابطه با ترانه های معروف و عاشقانه، یکی از ترانه هایی که خیلی واقعا زیباست، ترانه شکوه است که سروده است از مهداد اوستا. مهداد اوستا قدی کوتاه، یکم توپل، زنی بسیار زیبا داشت، زنی بسیار زیبا که همه بهش میگفتن مواظب باش چون این زن برای تو نخواهد ماند. شوربختانه با یک دوست خانوادگی، کسی که میشتاختنش، روی هم ریخت، بسیار جوان خوشتیپ و خوشیکل و زیبا روی، و با اون رفت و مهداد اوستا را تنها گذاشت. رفت و طبیعتا اون جوان سنش کمتر از همسر مهداد اوستا بود، یه مدتی با اون اشغال کرد، بعد هم ولش کرد و رفت. همسرش دست از پا درازتر پشیمان بازگشت پیش شوهرش، مهداد اوستا که طبیعتا در برابر اون جوان خوشتیپ و خوشهیکل و خوشندام توپل بود و قد کوتاه، برگشت. ولی برگشتنش زیاد برای مهداد اوستا آنگونه نبود که در اوائل عاشق شدنشون بود. به همین خاطر شعری سرود به نام شکوه و سید عبدالحسین مختاباد آهنگی روی این گذاشته و خونده با تنظیمی از مهیار فیروزبخت. کار بسیار زیبایی است و حسرت نبودن همسرش بعد از بازگشت به شکلی که قبلا بوده رو کاملا توضیح میده. با هم بشنویم.

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد آدینه. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. در مورد آخوندها هر چی گفتند و هر چه بگویند باز هم کم گفتند. در رابطه با ریاکاری، حقبازی، دروغگویی، شارلاتان بازی، هر چی که گفتند تا کنون کافی نبوده. و یکی از بزرگترین سودی که سقوط این حکومت برای ایران خواهد داشت، با تمام هزینه های سنگینی که در این 48 سال پرداختیم، زدودن کثافت دین از جامعه است. اون 3-4% که معتقدند فقط به خاطر منافع شخصی است، باور کنید منافع شخصی تموم بشه اونها هم از دین برخواهند گشت. به سروده این دختر شاعر گوش کنید. سوال قشنگ، پرسش زیبایی جای در واقع برابر آخوندها قرار میده. با هم گوش کنید.
1: ای کسانی که دم از باور ایمان دارید،

Ella es mamá.

ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕਿਆ

看。

سلطان شده است. بس کنید این همه

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده ی رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد آدینه اجازه بدید توجه شما رو یکی دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. برنامه رو پی خواهیم گرفت و ساعت 1:30 به بعد با برنامه گل‌های رنگارنگ برنامه امروز رو به پایان میبریم.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
0: با اندوه بیکران، پرواز ابدی پدر عزیز و پدر بزرگ مهربان من شادروان رضا ملکی را در شهر گوتنبرگ به آگاهی دوستان و بستگان می رسانیم. مراسم آخرین ودا و خاکسپاری او ساعت 12 روز چهارشنبه 9 سپتامبر در گورستان استرا واقع در ریدبریش پلاتسن برگزار خواهد شد. حضورتان در این مراسم مرهمی خواهد بود بر دلهای غم‌زده بازماندگان آن روانشاد. از طرف خانواده های ملکی، گل محمدی، نورن، حسوقی، گیونت، سملر و دنگرفلد،

صدافی صوفی، صدافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپاست. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-11-28. دوستان عزیز، صرافی صوفی از مکان قبلی خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 طبقه اول نقل مکان کرده است. اگر به اودینزگاتان شماره 13 برای صرافی صوفی مراجعه می کنید، قبل از اون با این شماره تلفن تماس بگیرید. 076-168-11-28. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با ایشان 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و باید داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. برای به سایت های رنگی ساختجو با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می زند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار میدهند. برای کسب آگاهی و تماس با سیاوش وفایی به 070-171-9494 زنگ بزنید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 0034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کردن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته خواسته خود را سفارش دهید و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای صورت کار به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-072-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه امروز از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با 031-24-91-20 تماس بگیرید.
رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

واقعا از کارون آن زمان چی باقی مونده؟ میگوین که خیلی خوش شده. البته آن کارون کارون قدیم دی واقعا نیست، یعنی هیچ جای ایران مثل ایران قدیم نیست. لعنت به این ویرانگران ایران. دوست از من ترانه سلطان عشق با صدای جواد یسایی رو خواستند. بفرمایید.

دوستان عزیز، در اطلاعیه‌ای که در رابطه با پرواز ابدی شادروان رضا ملکی میخونم براتون، نام یکی از عزیزان از قلم افتاده دو من پوزش میخوام مجددا میخونم براتون. با هم دیه بیکران، پرواز ابدی پدر عزیز و پدر بزرگ مهربانمان شادروان رضا ملکی را در شهر گوتنبرگ به آگاهی دوستان و بستگان میرسانیم. مراسم آخرین ودا و خاکسپاری او ساعت 12 روز چهارشنبه 9 سپتامبر در گورستان استرا واقع در ریدبریش پلاتسن برگزار خواهد شد. حضورتان در این مراسم مرهمی خواهد بود بر دلهای غمزده بازماندگان آن روان شد. از طرف خانواده های ملکی، گل محمدی، نورن، ماینوس، وسوقی، گیونت، سملر و دنگرفلد

دوستان عزیز، کمتر کسی در میان ایرانی ها، اصولا خارجی ها، کمتر کسی است که آهنگ زوربای یونانی رو نشنیده و نشناسه، چون یکی از معروفترین و در حقیقت سنتی ترین آهنگ یونانی است. سال از خاموشی میکیس تئودوراکیس سازنده این آهنگ جاودانه گذشت. رفیق میگه تئودوراکیس، آهنگساز و کمونیست نام‌آور یونانی، در سن 96 سالگی 5 سال قبل در آتن درگذشت. به گزارش خبرگزاری یونان، تئودوراکیس سازنده بیش از 1000 ترانه و موسیقی چند فیلم بسیار معروف در سطح جهانی است و از جمله مشهورترین کارهای او میتوان از موزیک فیلم حکومت نظامی، اثر گوستاو راس نامبورد، این آهنگ ساز و موزیسین کمونیست یونانی در دوران انقلاب در ایران محبوبیت بسیاری یافت. اثر جاودان دیگری که تئودوراکیس از خود بر به یادگار گذاشت، موسیقی فیلم معروف زد است که آن را هم گوستاو کاوراس ساخته است. اما موسیقی فیلم معروف دیگر، یعنی زوربای یونانی که محصول 1964 است، و شاید بتوان خاطر انگیزترین کار تئودوراکیس نامید. بخشی از این آهنگ شاد یونانی یادآور صحنه رقص آنتونی کوئین و آلن بیتس در پایان فیلم است. خود این فیلم نیز که از روی رمانی از نویسنده سرشناس یونانی نیکلاس کازاندراکیس اقتباس شده، از شاهکارهای ماندگار سینما به شمار می‌رود.

یکی سیادرکیس در 29 جولای 1925 در جزیره خیوس به دنیا آمد. او زمانی درباره آغاز علاقمندیش به موسیقی جایی گفته بود: وقتی فیلم زندگی بتوون را به همراه پدرم دیدم، از او که برای کار به شهر آتن میرفت، خواستم هر چیزی را که در پایتخت به موسیقی رپ دارد برای من بیاورد. این گونه بود که همه چیز این گونه آغاز شد. تئودوراکیس اما مبارزات سیاسی را همواره بر کار موسیقی ارجح میدانست. او در دوران جنگ جهانی دوم به گروه مقاومت کمونیستا پیوست و در دوران جنگ داخلی یونان بین سالهای 1947 تا 1949 نیز از چپهای کشورش حمایت کرد. این آهنگساز افسانه‌ای یونانی در اواسط دهه 60 با ساخت موسیقی متن فیلم زوربای یونانی با بازی آنتونی کوئین و آلن بیتس نامی برای خود دست و پا کرد که جاودانه و جهانی شد. موسیقی زوربای یونانی و آن تم رقص جاودانش، رقص سیرتکی، خیلی زود تبدیل به یک پدیده فرهنگی در کشور یونان شد. آن سالهای کشور یونان با حکومت دیکتاتوری دست به گریبان بود. موسیقی زوربای یونانی تئودوراکیس را برای مردم یونان به نوعی نقش سرود ملی مخفی کشورشان رفته بود. پخش کننده یه صوت تئودوراکیس آن سالها از شهرت خود برای حمایت از مردمش در برابر دیکتاتوری استفاده میکرد و این اقدامات موزیسین مطرح موجب شد کارهای او از سوی حکومت با ممنوعیت مواجه شود. البته ممنوعیت کارهای تئودوراکیس بعدها شکل و شمایل شدیدتری گرفت و این آهنگساز از سوی حکومت وقت دستگیر شد. با این حال دستگیری تئودوراکیس چندان برای حاکمان یونان بی هزینه نبود، زیرا سر و صداهای بین‌المللی موجب شد این آهنگساز تبعید شود. تئودوراکیس اما تبعید خود را تبدیل به یک فرصت استثنایی کرد. او در آن دوران با رهبران مشهور دنیا از جمله فیدل کاسترو دیدار کرد و وضعیت اسفبار کشورش را به تیتر یک خبرهای دنیا درآورد. در همان سالا چنان شهرت تئودوراکیس گسترده شده بود که در کشور ما نیز محبوبیت بسیاری به دست آورد. زندگی در تبعید تئودوراکیس با سقوط حکومت سرهنگ‌ها در سال 1974 به پایان رسید. او در آن سال با استقبالی با شکوه به کشورش برگشت و فعالیت موسیقی را در یونان ادامه داد. و البته در آثار بعدیش هیچگاه نتوانست شور و حال کارهای دوران گذشته‌اش را تکرار کند. تئودوراکیس بعدها چندین بار به عنوان نماینده راهی پارلمان یونان نیز شد. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

دوستان عزیز، امیدوار هستم که از این قطعه زربای یونانی خوشتون اومده باشه، اگرچه میدونم که دوست دارید. اما بپردازم به یک دوست قدیمی، یک صدای شناخته شده، مهرداد راد، دوست عزیزی که شوربختانه به خاطر گرفتاری، البته گرفتاری های خوب نه گرفتاری های بد، کار جای خود از زمانی که بازنشسته شده بیشتر کار میکنه، ولی روزهای جمعه که ما با یاران در برنامه افتر ورک گرد هم میشینیم، مهرداد در کانون بازنشستگان در اونی که در انگرت هست همراه با خانم پیرزاد که پیانیست است برای بازنشستگان میخونه. چقدر هم دوستش دارن، خب در دوست داشتنی هست. اجازه بدید یکی از بازخوانی او رو در رابطه با یادواره آهنگ‌های مختلف عارف برای شما پخش کنم، با هم گوش کنیم.

باسه باسه بیکران از صدای گرم مهداد. دوستان عزیز، ترانه یه شیرین شیرین رو حتما میشناسید، کمتر کسی که این ترانه رو نشناسه. بازخوانی های زیاد، خواندنی های زیاد، ایرانی ها با صدای هایده دوست دارن. اما اصل این ترانه کردی است و تعداد بیشماری از خوانندگان کرد این ترانه رو اجرا کردن. موسیقی دلنشین کردی شیرین شیرین پیشکش به همه اهالی سرزمین ایران، خاصه مردم غرب ایران که کردهای نازنین کرمانشاه و بقیه اون قسمت. من همیشه گفتم و معتقدم هر جا یک کرد هست، اونجا ایران است.

0: دوستان عزیز، با پوزش که یک دقیقه و نیم از این ترانه رو حذف کردم به خاطر اینکه وقت نداریم و از این لحظه باید به برنامه گلها بپردازیم، برنامه گلهایی که 30 دقیقه است. 1-2 دقیقه هم باید حرف بزنیم، بگیم که دیدار ما فردا ساعت 2 بعد از ظهر در محل کانون اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب یا همان محل اجتماع بازنشستگان. خیلی خوشحال میشم از دوستان که چند نفری، گروه یاران که همه اعلام آمادگی کردن که از ساعت 1 اونجا خواهند بود برای کمک کردن و تدارک چیدن صندلی ها. اما من از همه دوستان تقاضا میکنم که رأس ساعت 2، دیرتر از 2:30 اونجا نباشید، زودتر بشینید برنامه رو شروع کنیم، چون هم 1 ساعت جناب دکتر پازوکی در رابطه با نارسایی های قلبی صحبت خواهد کرد، هم آنتراکت و پذیرایی داریم و هم 2 ساعت برنامه پرسش و پاسخ. به اضافه اینکه وقتی برنامه تموم شد باید همگی دوستان دست دست کنن سالن رو مرتب عین اولش بچینیم. دوستان عزیزم، به انتهای برنامه رسیدیم و آرزو میکنم آنچه که امروز گفته شد مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. گلهای رنگارنگی برای شما انتخاب شده که بسیار زیباست. البته پیشنهاد 2 تن از دوستان بود که من با کمال میل این کار انجام میدم. خودم هم دوست دارم، دروغ چرا، من شیفته گلهای رنگارنگ هستم. ادامه روزی بسیار دلپذیر و تعطیلات آخر هفته بسیار خوشی براتون آرزو میکنم. فردا به دیدار دکتر پازوکی برویم و پس فردا در یوتا پلاسن 1 شنبه ساعت 1 در اجتماع برای رساندن صدای ملت ایران به این خارجی های نامرد. دوستان عزیزم، تا ساعت 11 روز دوشنبه، روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.
1: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 433. این برنامه با همکاری همیرا و تجویدی در دستگاه همایون تنظیم گردیده. آهنگ و ارکستراسیون از تجویدی، شعر ترانه از بیژن ترقی، سایر اشعار به ترتیب از عاشر اصفهانی، اوحدی مراغعی، عماد خراسانی و طبیب اصفهانی، گوینده فیروزه امیر معز.
2: رخ برافروخته می آمد و در قوقا بود، رخ برافروخته می آمد و در قوقا بود، قصد دل سوخته ای داشت چنین پیدا بود. غیر پیوسته در آن محفل و از ناز و نیاز، در میان من و دلدار حکایت ها بود.

پشیمانم مستیم و مستی ما از جام عشق باشد، مستیم و مستی ما از جام عشق باشد، وین نام اگر براریم از نام عشق باشد. روزی که کشته گردم بر آستانه او، تاریخ بهترینم ایام عشق باشد.

ز پا فتادم و رویم به منزل است هنوز، شکست کشتی و چشمم به ساحل است هنوز. چه حالتی است ندانم که بارها از دل شدم خراب و مرا کار با دل است هنوز.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: جمعه 13 شهریور ماه 1405 برابر با 4 سپتامبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد، امیدوارم هر کجا که هستید در ایران روز پایان هفته رو دارید پشت سر میگذارید یا در گوشه دیگری از جهان آخرین روز هفته رو سپری میکنید، روز خوبی رو پیش رو داشته باشید و تا به اینجا رو با آرامش و شادی پشت سر گذاشته باشید. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم مهمترین تحولات امروز رو از ایران و منطقه تا گوشه گوشه جهان در گزارش ها و گفتگوهای این بخش خبری رادیو فردا دنبال کنیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم فرشته غازی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: ممنون رویا. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. جدی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید آمریکا در حال بررسی حمله هوایی است که ایران میگوید یک مراسم عروسی در سیریک در آن هدف قرار گرفته. ونس روز پنجشنبه با اظهار بدبینی نسبت به گزارش‌های مرتبط با این حمله گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ونس با تاکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده گفت شخصا نسبت به احتمال حمله آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایران در جریان حملات شامگاه ده شهریور آمریکا ساختمان یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک در جنوب ایران مورد اصابت قرار گرفت و 4 نفر از جمله یک کودک کشته و 68 نفر زخمی شدند. آکسیوس گزارش داده که براد کوپر فرمانده سنتکام روز چهارشنبه دستور انجام بررسی داخلی درباره این حمله را صادر کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان تسلیحاتی گزارش داده که شواهد موجود نشان می‌دهد انفجار مراسم عروسی در کوهستک سیریک به احتمال زیاد ناشی از اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی بوده است. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید سال تحصیلی 1405-1406 روز اول مهر به صورت حضوری در تمام مدارس کشور شروع خواهد شد. علیرضا کاظمی روز جمعه به خبرنگاران گفت تمام تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی و همه برنامه‌هایی که لازم بوده فرایند نهایی خود را سپری کند تدارک دیده شده است. به گفته او وزارت آموزش و پرورش آمادگی کامل دارد تا سال تحصیلی را امسال متفاوت از همه سالها در مدارس آغاز کند. وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت که حتی اگر کشور زیر شدیدترین شرایط باشد، حضوری بودن کلاس‌ها را با قوت دنبال خواهیم کرد. پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، وضعیت مدارس در ابهام بود و اکثر مواقع کلاس‌ها به صورت غیر حضوری برگزار می‌شد. کیوان خسروانی، معمار، طراح داخلی و طراح لباس و مد سرشناس ایرانی، روز پنجشنبه 12 شهریور در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او متولد سال 1317 در تهران بود و پس از دوره‌ای تحصیل در ایران، فرانسه و ایتالیا، مدرک دکتری در ترمیم آثار باستانی را از دانشکده معماری روم گرفت. آقای خسروانی از اواسط دهه 40 خورشیدی با طراحی نور تخت جمشید و حافظیه و فضاهای نمایشی نخستین جشن هنر شیراز در محافل فرهنگی ایران را مطرح کرد. کیوان خسروانی از پژوهشگران و کارشناسان میراث فرهنگی و صنایع دستی ایران بود و سالها در زمینه احیای هنرهای پارچه بافی، قلمکاری و سوزندوزی مناطق مختلف ایران پژوهش و مطالعه کرده بود. از پروژه‌های معماری او طراحی مهمانسرای نائین و کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در محله گود زنبورکخانه اطراف خیابان مولوی تهران است. کیوان خسروانی پس از انقلاب سال 1357 ساکن شهر پاریس در فرانسه شد و در تبعید به فعالیت‌هایش در زمینه طراحی و معماری ادامه داد. از جمله به عنوان معمار بدون دستمزد پروژه شبستان ایرانی در مسجد جامع پاریس او بود که این کار را به پایان رساند. رویا،
1: سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و البته با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، تلگرام، اینستاگرام و واتساپ میتونید دنبال کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفته که ایالات متحده در حال بررسی یک حمله هوایی است که به گفته ایران یک مراسم عروسی رو در بندر کوهستک هدف قرار داده. آقای جی دی وانس با این حال تاکید کرده که شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه تردید داره. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به مجموعه سخنان جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در نشست خبری در کاخ سفید.
3: در پی دو شب حمله ارتش ایالات متحده به نقاطی در ایران، حالا جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید که هدف واشنگتن کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و مینگذاری در آبراه استراتژیک هرمز است. عملیاتی که به گفته سنتکام به طور عمده تأسیسات پدافندی، راداری، دریایی و ارتباطی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. این حمله‌ها شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور در امتداد سواحل جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان آغاز شد و دو شب متوالی ادامه پیدا کرد. به گزارش رویترز، این گسترده ترین موج حمله های آمریکا به اهدافی در ایران پس از بیش از یک ماه کاهش درگیری ها بوده است. جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در توضیح اهداف عملیات اخیر آمریکا گفت: کاری که چند روز پیش انجام دادیم این بود که شلیک ایرانی‌ها به کشتی‌های تجاری را دشوارتر کنیم، برای اینکه جریان نفت و گاز به بازارهای جهانی انرژی وارد شود. آقای وانس از توصیف وضعیت کنونی به عنوان جنگ خودداری کرد و گفت مرحله عملیات عمده رزمی پایان یافته، هرچند درگیری‌ها در برخی مقاطع دوباره شدت می‌گیرند. به گفته او پایان وضعیت کنونی به این بستگی دارد که حکومت ایران چه زمانی حمله به کشتی‌های تجاری را متوقف می‌کند. او افسود واشنگتن تا آن زمان حاضر به سرگیری گفتگوها با جمهوری اسلامی نیست. آقای وانس گفت پیام ما روشن و ساده است. باید شلیک به کشتی‌های تجاری را متوقف کنند. موضوع به همین سادگی است. او همچنین گفت دولت دونالد ترامپ برای فشار بر حکومت ایران مجموعه ای از گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و مخفیانه در اختیار دارد، اما حاضر نیست از پیش اعلام کند کدام گزینه به کار گرفته خواهد شد. در مقابل، جمهوری اسلامی هم حضور نظامی و محاصره دریایی آمریکا را عامل اصلی افزایش تنش ها می‌داند و می‌گوید درباره عبور کشتی‌ها از آبراه استراتژیک هرمز حق تصمیم‌گیری دارد. دولت آمریکا میگوید نیروی دریایی این کشور با اسکورت کشتی‌ها و حمله به توان دریایی و مین‌گذاری جمهوری اسلامی مانع وقوع یک بحران جهانی انرژی شده است، به طوری که جی دی وانس مدعی شد در شب پیش از نشست خبری او حدود 15 میلیون بشکه نفت با حمایت آمریکا از تنگه هرمز گذشته است. دونالد ترامپ هم در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که میزان عبور نفت از حدود 20 میلیون بشکه در روز پیش از جنگ حالا به 18 میلیون بشکه رسیده و تقریبا به سطح قبلی بازگشته است. با این حال داده های شرکت های مستقل ردیابی کشتی ها تصویر دیگری ارائه می کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، برخی برآوردها نشان می‌دهد شمار ترددهای ثبت شده همچنان به مراتب کمتر از دوران پیش از آغاز درگیری در اسفند گذشته است. خاموش بودن تجهیزات رادیویی برخی کشتی‌ها می‌تواند یکی از دلایل اختلاف بین آمار واشنگتن و برخی منابع خبری دیگر باشد. حمله‌های اخیر بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره گسترش درگیری را افزایش داده. جی دی وانس حمله‌های جمهوری اسلامی به کشتیرانی تجاری را دلیل اصلی بالا ماندن قیمت بنزین در آمریکا می‌داند، اما از ارائه زمان مشخص برای کاهش قیمت بنزین خودداری می‌کند. این موضوع در آستانه انتخابات میاندوره کنگره برای دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان اهمیت داخلی نیز پیدا کرده. آقای وانس میگوید آمریکا تنها کشوری است که توانایی تضمین ادامه عبور نفت و گاز از آبراه استراتژیک هرمز را دارد و اگر واشنگتن این مأموریت را انجام ندهد، جهان با یک بحران فاجعه بار انرژی روبرو خواهد شد. با وجود بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه و ادامه حمله های متقابل، هنوز هیچ چشمانداز روشنی برای پایان درگیری ها یا بازگشت تهران و واشنگتن به میز مذاکره وجود ندارد. موضوعی که بر اساس گفته‌های معاون رئیس جمهور آمریکا در نهایت به تصمیم جمهوری اسلامی برای توقف حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها بستگی دارد. در چنین شرایطی آبراه استراتژیک هرمز نه تنها یک مسیر راهبردی برای انتقال انرژی، بلکه به اصلی‌ترین کانون تعیین کننده رویارویی حکومت ایران و ایالات متحده تبدیل شده است.
1: همونطور که در گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدید، در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ادامه داره و در ادبیات مقامهای دولت دونالد ترامپ هم نشانه هایی از طرح موضوع تغییر حکومت در ایران دیده میشه، پرسش اصلی حالا این است که واشنگتن دقیقاً چه هدفی رو دنبال میکنه؟ آیا فشارهای فعلی بخشی از یک استراتژی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تغییر رفتاره یا آمریکا به دنبال تغییر ساختار قدرت در ایرانه؟ پاسخ این پرسش رو از محمد قائدی، استاد علوم سیاسی در واشنگتن بشنویم.
4: تمرکز و نقطه ثقل فشاری که آمریکا الان داره ایجاد میکنه موضوع اقتصادیه، اما با توجه به اینکه در همین یکی دو روز گذشته چین و روسیه هم اعلام کردن که با این فشارهای اقتصادی همراه نمیشن، بنابراین موفقیت اینها تا حد زیادی مورد پرسشه. ممکنه که آقای ترامپ در دیداری که با شی جین پینگ در هفته های آینده داره بتونه از طریق مثلا یک امتیاز بزرگ در خصوص موضوع تعرفه‌ای این رو تا حدی با خودش همراه کنه، اما مسئله عمده‌تر اینه که فشار اقتصادی به ایران به مفهوم فروپاشی اقتصادی ایران نیست. فشار اقتصادی منجر به فروپاشی سیاسی هم نخواهد شد. ما کشورهای زیادی رو داریم مثل لبنان، مثل ونزوئلا یا آرژانتین که اینها تورم‌های چند صد درصدی خیلی بزرگتر از ایران رو تجربه کردن، اما این منجر به این نشد که دچار فروپاشی اقتصادی بشه، به این مفهوم که اقتصادشون از در واقع حرکت بایسته. نکته بعدی اینه که این فشارها باعث تغییر رفتار سیاسی تهران هم نمیشه، چون تهران موضوع رو بیشتر موضوع بقا می‌بینه و اگر که این فشارها از یک حدی بیشتر بشه ممکنه که رفتارهای بزرگتری هم نشون بده که تا الان نسبت به اونا اجتناب کرده، مثلا حمله به زیرساخت‌های تولید نفت که میتونه تولید رو برای ماها عقب بندازه و قیمت نفت رو از این محدوده هولوش 95 دلاری که الان هست به بالای یک چیز هولوش 110 دلار برسونه و این پیش از انتخابات آمریکا خواست آمریکا نیست. در حال حاضر موفقیت داره آقای ترامپ اینگونه تعریف میشه که تنگه هرمز به وضعیت قبل از 28 فوریه که شروع جنگ بود برگرده و این چیزیه که در واقع تقریبا امکان ناپذیر از طرف ایرانی ها، چون میتونن اختلال رو علارغم همه فشارهای آمریکا در تنگه هرمز به شناوره حفظ کنن. آقای ترامپ یک در واقع پستی گذاشته به تازگی که مدعیه که نفتی که داره از تنگه هرمز عبور میکنه الان 18-19 میلیون بشکه در روز، نسبت به سابق که 20 میلیون بشکه در روز بود، در حالی که گزارشات مقامات آمریکایی مثلا آقای کریس رایت وزیر انرژی یا سازمان‌های مستقلی که این نفت رو دارن رصد می‌کنن اعداد متفاوتی هست، اما نشون میده که بیشتر از 7-8 میلیون بشکه در روز در اوج خودش نبوده. آقای ترامپ میخواد قیمت نفت پایین بیاد، تنگی هرمز به وضعیت پیش از اون برگرده. البته که ما گزارشاتی داشتیم که نتانیاهو ممکنه که با یک طرح و برنامه جدید برای سرنگونی حکومت با آقای ترامپ رو نسبت به یک برنامه جدید برای بعد از انتخابات آمریکا راضی کرده باشه، اما واقعیت اینه آمریکا در جنگ اول، در جنگ 39 روزه چیزی هولوش 14000 هدف نظامی رو زد. رهبر جمهوری اسلامی، خانواده رهبر، مقامات عالی رتبه سپاه، ارتش، نیروهای نظامی انتظامی اهداف بسیار زیادی رو زد. این به تغییر رژیم منجر نشد، چون تغییر رژیم موضوعیه که لازمش اینه که یک نیروهای جایگزینی در تأسیسات حکومتی مستقر بشن و اداره امور رو به دست بگیرن و این از طریق جنگ هوایی اتفاق نخواهد افتاد و اتفاق نمیفته. به این دلیل صرفاً هدف آقای ترامپ الان بازگشت وضعیت نفت به پیش از جنگه.
1: نقطه نظرات محمد قائدی، استاد علوم سیاسی در واشنگتن رو شنیدید. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بررسی درون سازمانی خودش درباره اصابت پرتابه‌ای رو آغاز کرده که شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور همزمان با حملات آمریکا به جنوب ایران به محل برگزاری یک مراسم عروسی در بندر کوهستک اصابت کرد. 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. وبسایت آکسیوس روز گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، روز چهارشنبه دستور بررسی این حادثه رو صادر کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
5: آمریکا تاکنون مسئولیت اصابت پرتابش به محل برگزاری یک عروسی در بندر کوهستک در سیریک در نزدیکی تنگه هرمز را نپذیرفته. اما مقامات جمهوری اسلامی ارتش ایالات متحده را مسئول آن دانستند. به گفته مقامات آمریکایی هدف نیروهای این کشور در آن منطقه یک دکل مخابراتی بوده که برای ارتباطات نظامی و غیر نظامی استفاده می‌شده. سنت کام اکنون تصاویر پهپادهایی که حمله به این منطقه را زیر نظر داشتند و همچنین روند شناسایی و انتخاب هدف را بررسی می‌کند. دریاسالار براد کوپر فرمانده سنت کام دستور بررسی این حادثه را صادر کرده است و جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم شامگاه پنجشنبه گفت که واشنگتن در حال بررسی این حادثه است و می‌خواهد مشخص کند چه اتفاقی افتاده. جی دی ونس تأکید کرد که تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، اما باید بگویم که رسانه دولتی ایران تاکنون راوی چندان دقیقی درباره آنچه در این درگیری رخ داده نبوده است. بنابراین من به شدت به این گزارش بدبین هستم.
6: Unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it because obviously we care.
5: او گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نداریم، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ما در حال حاضر در حال بررسی این موضوع هستیم، چون بدیهی است که برایمان اهمیت دارد. می‌خواهیم بدانیم وقتی ارتش ما اشتباه می‌کند از آن درس می‌گیرد تا بهتر شود. همزمان خبرگزاری رویترز در تحلیلی جداگانه گزارش داده که 4 کارشناس نظامی و تسلیحاتی پس از بررسی تصاویر و ویدیوهای راستی آزمایی شده از محل حادثه نوع خسارت را با اصابت مستقیم مهمات سازگار دانستند، نه با آسیب ثانویه ناشی از کمانه کردن مهمات پس از برخورد به هدفی دیگر. 3 نفر از این کارشناسان گفتند مهمات مورد استفاده به احتمال زیاد آمریکایی بوده است، نه یک موشک پدافند هوایی ایران که از مسیر منحرف شده باشد. با این حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است چند سناریو همچنان در دست بررسی هستند، از جمله اصابت مستقیم مهمات آمریکایی، کمانه کردن یک موشک پدافند هوایی ایران یا سقوط یک موشک رهگیر منحرف شده ایرانی در نزدیکی محل عروسی. 2 سناتور آمریکایی نیز از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا خواستند در این مورد تحقیقات دقیقی انجام دهد، از جمله آنها سناتور چاک شومر در شبکه ایکس این گزارش ها را نگران کننده خوانده و نوشته که از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنت کام می خواهد تا فوراً تحقیقات حقیقتیاب را آغاز کند. سناتور چاک شومر تاکید کرده که هکست باید درک کند که این نوع بررسی های درون سازمانی بازتاب دهنده ارزش های ما هستند و وزارت دفاع را قوی تر می کنند. این تحقیقات یادآور تحقیقات در مورد حمله به یک مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب نیز هست. وزارت دفاع آمریکا از 9 اسفند ماه 1404 و حادثه حمله به این دبستان اعلام کرد که مشغول تحقیقات است. اما 6 ماه از این حادثه گذشته و با وجود فشار کنگره آمریکا، وزارت دفاع هنوز حاضر به انتشار نتیجه تحقیقاتش نشده است.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید.
7: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
8: 2-0-420-725-970-30.
1: علاوه بر واتساپ میتونید از طریق پیام رسان تلگرام هم با ما در تماس باشید. شناسه تماس با رادیو فردا در تلگرام هست @فرداگرام. جنگ در خلیج فارس و اختلال در تعداد کشتی ها از تنگه هرمز نگاه ها رو به سوریه برگردونده، کشوری که حالا میخواد از موقعیت خودش میانه خلیج فارس و مدیترانه استفاده کنه و به یک مسیر جایگزین برای انتقال نفت و کالا تبدیل بشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رویا ملکی.
9: از فروردین ماه هر روز 5000 کامیون در بیابان های خشک و بی حاصل سوریه در حرکتند، کاروانی که از جنوب عراق راهی بندر بانیاس در ساحل مدیترانه است. این مسیر ابتدا به صورت آزمایشی راه افتاد، تلاشی برای دور زدن تنگه هرمز پس از آنکه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران عبور و مرور کشتی‌ها از این آبراه را مختل کرد. حالا اما صف طولانی کامیون‌ها نشانه یک تغییر بزرگ است. سوریه می‌خواهد از کاهش تحریم‌ها و بحران انرژی در منطقه استفاده کند و دوباره جای خود را در نقشه انرژی و تجارت خاورمیانه باز کند. دولت جدید سوریه به ریاست احمدالشهر روی یک مزیت قدیمی این کشور حساب باز کرده. موقعیت جغرافیایی بندر بانیاس در ساحل مدیترانه می‌تواند راهی زمینی میان عراق و اروپا باشد. مسیری که در کنار تنگه هرمز گزینه دیگر برای انتقال انرژی و کالا فراهم می‌کند. تیر ماه 1405 دولت دونالد ترامپ از طرح یک خط لوله جدید با مشارکت شرکت آمریکایی شفرون حمایت کرد. قرار است این خط لوله روزانه حدود 2 میلیون بشکه نفت خام را از بصره در جنوب عراق به بانیاس برساند. تقریبا در همان مسیری که امروز کامیون‌ها از میان بیابان عبور می‌کنند. اما این طرح نه ارزان است نه سریع. خط لوله‌ای به طول 1600 کیلومتر با هزینه نزدیک به 6 میلیارد دلار و ساختی که حداقل 2.5 سال زمان می‌برد. با این حال حتی چنین خط لوله‌ای هم نمی‌تواند به طور کامل جایگزین نفتکش‌ها و کشتی‌های باری شود که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. اما خاص دمشق به نفت و گاز محدود نیست. سوریه در ماه‌های اخیر با ترکیه و عربستان برای بازسازی بخش‌هایی از یک خط راه آهن تاریخی به توافق رسیده است. مسیری که می‌تواند اروپا را از طریق سوریه به دریای سرخ متصل کند. سوریه و عراق همچنین توافق‌هایی برای تسهیل عبور کامیون‌های حامل کالا از خلیج فارس به اروپا امضا کردند. اما در برابر این چشم‌انداز یک مانع بزرگ وجود دارد. امنیت. سوریه هنوز با پیامدهای جنگ دست و پنجه نرم می‌کند و احمدالشهر کنترل کامل کشور را در اختیار ندارد. هسته‌های داعش همچنان گاه و بیگاه دست به حمله می‌زنند. سؤال ساده این است: چه کسی امنیت این خط لوله را تضمین می کند؟ آیا سرمایه گذاران حاضرند در منطقه همچنان پر ریسک سرمایه گذاری کنند؟ از سوی دیگر زیرساخت‌های نفتی سوریه در سالهای جنگ به شدت آسیب دیدند و تولید نفت این کشور بسیار پایین‌تر از دوران پیش از جنگ است. با این همه مقام‌های سوری می گویند بزرگترین سرمایه کشور هنوز باقی است. موقعیت جغرافیایی دمشق و حلب قرن‌ها محل پیوند تجارت شرق و غرب بودند. امروز سوریه می‌خواهد این نقش را دوباره بازآفرینی کند. سوریه می‌خواهد بار دیگر به چهارراه خاورمیانه تبدیل شود، اما رسیدن به این هدف فقط به جاده و خط لوله نیاز ندارد. امنیت، ثبات سیاسی، سرمایه‌گذاری و بازسازی، اینها چهار شرطی است که تعیین می‌کنند رویای سوریه تا چه اندازه می‌تواند به واقعیت تبدیل شود.
8: گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. همینطور که در این گزارش هم بهش اشاره شده بود، سوریه در محاسبات دولت دونالد ترامپ دیگر فقط کشوری ویران شده پس از سالها جنگ نیست و واشنگتن تلاش میکنه دولت احمدالشهر رو به یکی از پایه‌های نظم امنیتی تازه منطقه تبدیل بکنه. دولتی متمرکز که بتونه داعش و دیگر گروه‌های مسلح رو مهار کنه، نفوذ ایران رو کاهش بده و همزمان مانع از تبدیل رقابت ترکیه و اسرائیل به درگیری مستقیم بشه. در گفتگو با علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا از او پرسیدم که آیا واشنگتن در پی اونه که سوریه رو به یکی از ستون‌های نظم امنیتی تازه خاورمیانه و جایگزینی برای بخشی از نفوذ از دست رفته ایران تبدیل کنه؟
10: تمام حوادث بعد از تغییر رژیم در سوریه نشانگر اینه که ایالات متحده آمریکا داره سعی میکنه که از جایگاه پدید اومده در سوریه استفاده بکنه برای ایجاد یک بالانسی و توازنی بر ضد اون محوری که محور همپیمانان ایران شناخته میشه. در این راستا چند محور مد نظر هست. یکی از محورها مسئله روابط تنگاتنگ و عمیقیه که ایالات متحده آمریکا تمایل داره بین سوریه و عراق باشه، که آقای تام باراک در واقع در این زمینه در سال گذشته تلاش بسیار زیادی کرده و تا حدی همین مسئله با موفقیت بوده که روابط نسبتاً دوستانه و خوب بشه و روابط به سطح گسترده اقتصادی برسه، از جمله مسئله صادرات نفتی رو که اشاره کردید که در واقع از خاک عراق به سوریه انجام میشه و عراق اخیراً در قراردادی امضا کرد که خط لوله بانیاس که در گذشته وجود داشته ولی خب نیازمند به تعمیرات الان هست، قرارداد تعمیراتش رو بسته و امیدوار حکومت عراق که بتونه به زودی در واقع اون رو به کار بگیره. در همین راستا استفاده از سوریه برای یک اهرم فشار علیه حزب الله هم همیشه مطرح بوده و به شکل علنی و غیر علنی در موارد مختلفی ازش یاد شده. احتمال اینکه ممکنه از نیروهای وابسته به آقای شاه در سوریه استفاده بشه برای ایجاد یک درگیری با حزب الله به عنوان یکی از سناریوهای خلع سلاح حزب الله، که در این سناریو دیگه اسرائیل نیازی نیست که دشواری این کار بسیار سخت رو که تا الان درش موفق نشده رو به عهده بگیره و این کار رو در قالب یک درگیری داخلی بین سوریه و لبنان انجام بشه. احتمال اینکه این مسئله تا کجا پیش بره در شرایط کنونی بسیار دشواره، به جهت اینکه آقای شهر حواسش خیلی جمعه که توازن رو حفظ بکنه، علیرغم اینکه روابط رو دوستانه با آمریکا حفظ کرده، با اسرائیل نمیخواد درگیر بشه ولی در این حال نمیخواد هم جبهه درگیری رو با هر جهت دیگری در منطقه داشته باشه تا بتونه به نوع استقرار رو به سوریه برگردونه. باید منتظر باشیم و ببینیم که حوادث آینده ما رو به کجا خواهد برد.
8: آیه مأموری، چقدر ممکن هستش که رقابت آنکارا و تل آویو این پروژه تثبیت سوریه رو ناکام بگذاره؟
10: حتما این هم یکی از اهرم‌های بسیار مهمه و یکی از فاکتورهای مهمه و عملا در واقع الان سوریه رو در شرایط بسیار سختی قرار داده. اسرائیل به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در سوریه میزنه، اما مسئله فقط ترکیه نیست. اسرائیل در واقع با هر گونه سوریه مستقری و با استقراری مشکل داره. از این جهت حتی قبل از اینکه ترکیه پاش در سوریه باز بشه، به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در جنوب سوریه میزد و الان هم که میزنه همه مواضع مربوط به ترک ها نیست. اخیراً مواضعی رو در ادلب در واقع زدن مربوط به ترک ها بود، درسته، اما مواضع بسیار زیادی رو در مناطق جنوبی از جمله در همون ماهای اول تغییر رژیم، حدود 1500 حمله هوایی ما داشتیم که تمام زیرساخت‌های نظامی، تمام باقی مانده ناوگان هوایی جنگی سوریه، هواپیماهای سوخوی باقی مانده‌ای که داشتن، همه رو تقریبا از بین برد اسرائیل. اسرائیل تمایل نداره که هیچ گونه دولت مستقری در سوریه در واقع شکل بگیره، از این جهت که این دولت ممکنه در آینده به نوعی تبدیل به یک زمینه برای فشار علیه اسرائیل بشه. حالا این سوریه‌ای که ارتباط با ترکیه هم دارد، که ترکیه قدرت صنعتی و نظامی قابل توجه هست، عضوی از ناتو هست، حتما یک تهدید امنیتی برای اسرائیل به شمار میاد.
8: و آمریکا در این میان چه خواهد کرد، در حالی که در واقع هم روابط بسیار خوبی با اسرائیل داره و هم به نوعی آنکارا رو در یک حاشیه امنی میخواد قرار بده؟ آیا آمریکا این توان رو داره که در سوریه بتونه این مناقشات میان اسرائیل و ترکیه رو کنترل کنه؟
10: تلاش زیادی در ایالات متحده آمریکا کرده تا بتونه اسرائیل رو به نوعی کنترل بکنه در پروژه‌هاش در سوریه و همچنین حتی در غزه و در جنوب لبنان. خب ما میدونیم آقای ترامپ قول داده بودن که صلح رو در غزه بلافاصله برگزار بکنن، ولی خب چندین ماه طول کشید تا تونستن آتش بس رو در واقع متوقف بکنن و آقای نتانیاهو رو ملزم بکنن که به یک توافقی با حماس برسن و مسئله آزادسازی گروگان ها و اتمام جنگ در واقع اونجا انجام بشه، علیرغم اینکه همچنان هم گه و بیگاه شامل در واقع استمرار عملیات نظامی اسرائیل در برخی از مناطق غزه هستیم. و همین شرایط در واقع در جنوب لبنان در واقع آقای ترامپ فشار زیادی روی نتانیاهو گذاشتن، در سوریه هم همینطوره. به نظر نمیرسه که آقای ترامپ یک وتوی قاطع و 100% رو آقای نتانیاهو دارن و بیشتر در واقع این نوعی فشار است که به شکل محدود جواب میده، اما فشاری نیست که بتونه به شکل کامل این مسئله رو در واقع ختم بکنه. احتمال میره که بعد از انتخابات اسرائیل که به زودی قرار برگزار بشه در 1-2 ماه آینده، شرایط کنونی به نوعی در واقع نشون میده اوضاع رو که وضعیت برای نتانیاهو خوب نیست و احتمال اینکه حزب اپوزیسیون در واقع بیاد بالای کار بیشتره، در اون حزب عقلانیت بیشتر دیده میشه و احتمال داره که در واقع شرایط مختلفی رو ما از جانب اسرائیل در بعد از انتخابات شاهد باشیم.
8: آقای مأموری، در مورد این خط لوله بانیاس که شما هم بهش اشاره کردید، دو تا نکته وجود داره. یکی این که این خط لوله باید از مناطق در عراق و سوریه عبور بکنه که گروه‌های مسلحی از جمله نیروهای نزدیک به ایران در اون مناطق نفوذ دارن. امنیت این خط لوله رو چه کسی تامین خواهد کرد؟ و نکته دوم هزینه است. هزینه احداث این خط لوله بر عهده چه کشوریه؟
10: ببینید خط لوله بالفعل وجود داره، خط بانیاز هستش که از زمان رژیم سابق در واقع استفاده میشد برای صادرات بخشی از نفت عراق. این خط در شرایط تحریم های دهه 90 و بعد از اون جنگ 2003 عملا از کار افتاد و آسیب هایی دید و نیازمند تعمیره. احداث یک خط جدید نیست. کنار اون احداث خط جدید رو هم عراق در نظر داره از طریق اردن به عقبه، از بصره به اردن به عقبه، که اون هم تصویب شده، هماهنگی ها شده، اما به نتیجه هنوز در مقام عملی نرسیده. خط لوله دیگری عراق داره به عربستان که اون هم باز از قبل وجود داشته، استفاده می شده و فقط نیازمند بازسازیه. خط لوله دیگری باز عراق داره به حیفای اسرائیل که در سالهای قبل از تأسیس دولت اسرائیل تا 2-3 سالی حتی استفاده هم می شد. چندین بار بحث بازسازیش هم مطرح شد و از این جهت که به حال این به نوعی نیازمند روابط با اسرائیل هست همچنان بی نتیجه مونده. اینها همشون هم اگر انجام بشن نمیتونن اون چیزی رو که در رسانه ها به نوعی ازش یاد میشه که جایگزینی از تنگه هرمز باشه رو فراهم بکنن، به جهت اینکه یک، این حجم انتقال از این خطوط لوله به اندازه خط انتقال از دریا نیست. دو، این خطوط نیازمند مدت زمانی قابل توجه هست که تعمیر بشوند یا احداث بشوند در خصوص هر کدومشون که متفاوتند. سه، همونطور که فرمودید هزینه نقل انتقال از خطوط لوله خیلی بیشتر از هزینه انتقال از طریق در واقع دریا هست. و چهار، این که بیشترین مقدار نفت منطقه حوزه در واقع خلیج فارس به شکل کلی به شرق آسیا میره، به چین میره، به کره جنوبی میره، به مناطق جنوب شرق آسیا میره. اووردن نفت به مدیترانه در واقع به معنای دور کردن مسیر، چون باز نیازمند به انتقال دریایی است، از اونجا باید سوار کشتی بشه و بره دور بزنه و بره به سمت آسیا و باز هزینه ها رو زیاد میکنه. در مجموع در واقع اینها جایگزین هایی هستند که از قبل هم مد نظر کشورهای منطقه بوده برای تنوع و توسعه در واقع صادرات نفتیشون، اما بسیار بعید میدونن دست کم در کوتاه مدت و میان مدت اینها بتونن در واقع یک جایگزین قابل اعتمادی از تنگه هرمز رو به دست بدن.
8: موالی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو میکردم. اما از سوریه به شاخ آفریقا بریم، جایی که چین در تلاش تا حضور خودش رو در منطقه شاخ آفریقا گسترش بده و تعامل اقتصادی با مصر به ویژه سرمایه‌گذاری در منطقه اقتصادی کانال سوئز رو افزایش بده. علاوه بر اون، پکن با قاهره بر اقدام برای جایگزینی ارزهای دو کشور به جای دلار در تعاملات دو جانبه به توافق رسیده. اقدامات چین در منطقه شاخ آفریقا چه اهمیتی داره؟ این پرسشی است که پاسخ اون رو در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری می‌شنویم.
11: چهارشنبه 11 شهریور در جریان سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به مصر و دیدارش با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور، چند توافقنامه و تفاهمنامه میان دو کشور منعقد شد. سفری که آغاز مرحله ای تازه از روابط چینی مصری به مناسبت 70مین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور توصیف می شود. مصر نخستین کشور عربی و آفریقایی بود که جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت و با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرد. سال 2014 میلادی دو کشور اعلام کردند که این رابطه را به سطح شراکت راهبردی ارتقا می دهند. در بعد سیاسی و در جریان این سفر، پکن حمایت خود را از حق مصر در تأمین امنیت آبی و غذایش اعلام و قاهره نیز بر پایبندیش به اصل چین واحد و حمایت از حاکمیت چین بر تایوان تأکید کرد. در جریان سفر رئیس جمهور چین به مصر، دو کشور آغاز مرحله سوم از توسعه شبکه صنعتی چین واقع در منطقه اقتصادی کانال سوئز را اعلام کردند، پروژه‌ای که تیدا نام دارد. این پروژه شامل بخش‌های جدیدی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو و الیاف شیمیایی خواهد بود. ادامه همکاری در پروژه‌های زیرساخت حمل و نقل دریایی از دیگر توافقات صورت گرفته است. همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد و رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه بین‌المللی کپلر مقیم فرانسه، درباره اهمیت کانال سوئز در تجارت جهانی به رادیو فردا می‌گوید:
12: کلن سهم این کانال سوئز در تجارت دنیا بین 10 تا 12 درصد ما این رو حساب میکنیم. اگه تمرکز داشته باشیم روی انرژی، اهمیت کانال سوئز کمی افزایش پیدا کرده، با وجود اینکه کشور روسیه قبل از شروع جنگش با اوکراین، یعنی قبل از 2022، تقریبا 75% صادرات نفتش رو و همچنین گازش رو به سمت اروپا منتقل میکرد، میفرستاد، بنابراین لازم نبود که از کانال سوئز استفاده کنه. ولی از اون موقع به بعد چون حدود 90% از نفتی که در بنادر غربی روسیه صادر میشه میره به سمت هندوستان و چین، در واقع بیشتر این مبادلات از طریق کانال سوئز انجام میشه و این نفتکش‌های روسی میرن از کانال سوئز عبور میکنن تا اینکه برن به سمت آسیا. البته در چندین سال اخیر و به ویژه از آخر 2023 وقتی که تشدید تنش ایجاد شد بین اسرائیل و حوثی‌های یمن، از اون موقع به بعد یک میزان قابل توجهی نفت، به ویژه نفت خاورمیانه که به سمت اروپا معمولا میرفت، یه بخش قابل توجهی، حدود نصف این حجم، در واقع از طریق دور آفریقا رو میزنه تا اینکه بره به سمت اروپا.
11: آبراهی که میتواند به گسترش حضور چین در منطقه شاخ آفریقا کمک کند.
12: اگه چین نقشه مهمتری داشته باشه تو منطقه، به احتمال خیلی زیاد دنبال این هست که تا حدی تأمین انرژی خود را در سالهای آینده، این رو تا حد اکثر به طور ایمنی این واردات رو در سالهای آینده ثابت نگه داره تا حد اکثر.
11: همکاری در زمینه‌های خودروهای الکتریکی، کشتی سازی، انرژی خورشیدی و بادی، شیرین سازی آب، کشاورزی و انتقال تکنولوژی بخشی دیگر از توافق‌های قاهره و پکن در جریان این سفر است. اما در بخش مالی، مصر و چین بر سر بروزرسانی توافق مبادله ارزی، افزایش ارزش آن و توسعه استفاده از ارزهای محلی در بازرگانی و سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند. همچنین مقرر شد دو کشور اوراق قرضه بر پایه یوان چین صادر کنند. گسترش استفاده از یوان چین و پوند مصر در تعامل‌های دو کشور یکی دیگر از تفاهم‌نامه‌های صورت گرفته میان پکن و قاهره است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم سوئد، در این باره به رادیو فردا میگوید:
13: کارگیری یوان و پوند مصر موجب میشه که ریسک‌های ناشی از نوسانات دلار بر معاملات این دو کشور تأثیر بگذاره. البته این موجب میشه که هزینه‌های مربوط به سرمایه گذاری میان دو کشور، البته سرمایه گذاری بلند مدت، کم بشه و در نتیجه تشویق میشه همکاری‌های اقتصادی. حالا یا مربوط میشد این همکاری ها به تجارت بین این دو کشور و مبادلات کوتاه مدت، یا سرمایه گذاری های بلند مدت به روی زیر ساخت ها. البته بجز این پیامدهای اقتصادی که من خدمتتون گفتم، این افزایش استفاده از پول های ملی این دو کشور موجب میشه که نفوذ ژئوپلیتیک چین در افریقا گسترده تر بشه و این البته دارای یک پیامدهای مثبتی برای چین خواهد بود. چرا؟ برای اینکه به دنبال نفوذ ژئوپلیتیک اون و افزایش اون، طبیعتاً کشورهای دیگه در این منطقه هم تمایل پیدا میکنن که این نوع همکاری ها رو گسترش بدن با چین، و این البته میانجامه به گسترده‌تر شدن نفوذ چین در منطقه، هم از اقتصادی یا به لحاظ ژئوپلیتیک.
11: مصطفی بدره، کارشناس اقتصادی مصری، نیز به شبکه CNN گفته است: استفاده از یوان چین و پوند مصر از یک سو تکیه بر دلار را در بازرگانی کاهش داده و از سوی دیگر از فشار بر دارایی‌های ارزی مصر می‌کاهد.
14: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید.
15: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
14: بینندگان به ایران بریم، جایی که بازداشت یک زن بلاگر پس از انتشار یک ویدئو بار دیگر توجه ها را به شیوه های برخورد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کاربران شبکه‌های اجتماعی جلب کرده. برخوردهایی که تنها به حذف محتوا یا مسدود کردن حساب‌ها محدود نمیشه و در مواردی با انتشار عذرخواهی، تعهدنامه و آنچه منتقدان اعتراف اجباری آنلاین مینامند همراه است. بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
2: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار ویدیویی از غذا دادن به حیوانات خیابانی با صدای مداحی بریم نجف. رسانه‌های ایران 25 مرداد به نقل از قوه قضاییه از بازداشت این زن بلاگر به اتهام آنچه توهین به مقدسات خوانده شده خبر دادند. صفحه اینستاگرام این بلاگر پیشتر مسدود شده بود و پس از آن ویدیویی از او و همسرش منتشر شد که در آن می‌گفتند قصد توهین نداشتند و انتشار چنین ویدیویی اشتباه بوده است. پرونده این بلاگر تنها نمونه برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران نیست. در سال‌های اخیر بارها صفحاتی در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی ناگهان از دسترس صاحبان آنها خارج یا از محتوا خالی شده و به جای محتوای اصلی تصویری یا عباراتی مانند این صفحه بنابر دستور مقام قضایی مسدود شده است منتشر شده است. در موارد دیگری هم متنایی با مضمون مشابه در صفحات کاربران ظاهر شده. این جانب با توجه به تولید و انتشار محتوای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عفت در بستر فضای مجازی مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتم و متعهد به عدم تکرار و رعایت قوانین می باشم. چنین متنی گاه در صفحات افرادی دیده می شود که پیش از آن مطالب طنزآمیز یا انتقادی، مواضع سیاسی و اجتماعی یا تصاویری با پوشش اختیاری منتشر کردند. شرایطی که این افراد در آن وادار به انتشار چنین مطالبی شدند روشن نیست. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که انتشار عذرخواهی و تعهدنامه در صفحات شخصی کاربران به یکی از ابزارهای اعمال فشار بر فعالان فضای مجازی تبدیل شده، روشی که منتقدان آن را شکل تازه و آنلاین اعترافات اجباری توصیف می‌کنند. در این روش پلیس اطلاعات نیروی انتظامی با احضار، تشکیل پرونده یا تهدید به بازداشت شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به ویژه زنان و فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سرگرمی تحت فشار قرار می‌دهد تا در صفحات شخصی خود متن یا ویدیویی حاوی عذرخواهی و تعهد منتشر کنند. انتشار عمومی این متن می‌تواند حامل پیامی برای هزاران دنبال کننده آن فرد نیز باشد و از این طریق به ابزاری برای ارعاب و ایجاد بازدارندگی در فضای مجازی تبدیل شود. گروه مشاوره حقوقی دادبان اعلام کرده که پلیس و دیگر ضابطان قضایی اختیار قانونی برای وادار کردن شهروندان به انتشار اعتراف، عذرخواهی یا تعهدنامه در حساب شخصی خود ندارند. اصل 38 قانون اساسی اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و تصریح کرده است که چنین اقرار یا اعترافی فاقد اعتبار است. دادبان اعلام کرده که تعیین مجرمیت و مجازات در صلاحیت دادگاه است و پلیس نمیتواند انتشار عذرخواهی یا اعترافنامه عمومی را به عنوان مجازات، ابزار فشار یا شرط رهایی فرد از ادامه تعقیب تحمیل کند. انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی در اینستاگرام چه از سوی شهروندان عادی و چه چهره‌های شناخته شده در ایران میتواند پیامدهایی از احضار و تشکیل پرونده تا بازداشت، تفتیش منزل، محدودیت حساب‌های بانکی و در برخی پرونده‌ها محدودیت در استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت داشته باشد. اما حتی عذرخواهی و حذف محتوای مورد اعتراض نیز ظاهراً از نگاه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت کافی نیست. خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان پشیمانی فرمالیته بلاگر عذرخواهی و تکرار دوباره همان خطاها از الگوی انتقاد کرده که آن را جنجال عذرخواهی، چند روز سکوت و دوباره همان مسیر توصیف کرده و خواستار برخوردهایی شده که از نظر این رسانه بازدارنده باشند. مهر در همین زمینه به پرونده زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی اشاره کرده، فردی که پس از انتشار ویدیویی درباره فردوسی با اعلام جرم دادستانی تهران و محکومیت قضایی روبرو شد. این خبرگزاری بازگشت او به فضای مجازی و ادامه تولید محتوا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که اگر برخورد قضایی قرار است اثر پیشگیرانه داشته باشد، نباید صرفاً پاسخی به یک اتفاق گذشته باشد و فرد باید بداند تکرار رفتار مجرمانه پیامد مشخص و جدی دارد. چنین موضع‌گیری‌هایی در کنار افزایش گزارش‌ها درباره احضار کاربران مسدود کردن صفحات و انتشار اجباری عذرخواهی و تعهدنامه نشان می‌دهد که کنترل فضای مجازی در ایران از حذف یک پست یا فیلتر کردن یک حساب فراتر رفته است. در این الگو، صفحه شخصی کاربر خود به بخشی از سازوکار اعمال فشار تبدیل می‌شود، جایی که فرد نه تنها باید سکوت کند، بلکه در مواردی مجبور می‌شود در برابر همان مخاطبانی که پیشتر محتوای او را دنبال می‌کردند، از رفتار خود اعلام براءت کرده و تعهد بدهد که آن را تکرار نخواهد کرد. به این ترتیب اعترافنامه آنلاین کارکردی دوگانه پیدا می‌کند. فشار بر فردی که هدف برخورد قرار گرفته و ارسال همزمان یک پیام هشدار به میلیون‌ها کاربر دیگر شبکه‌های اجتماعی.
14: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید، اما به سراغ پرونده دیگری بریم. منابع رادیو فردا تاکید کردند که علی زارعی، زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراضهای سراسری 1401 که در زندان قزل حصار کرج محبوس است، به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. بر اساس اعلام منابع حقوق بشری، این حکم در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران و به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت و ورود و خروج غیرمجاز به کشور صادر شده و به علی زارعی ابلاغ شده. همکارم محمد زرقامی در این باره با پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که در زمان حضور آقای زارعی در این کشور با او همخانه بوده، گفتگو کرده.
16: آقای زارعی جز بچه‌هایی بود که در 1401 آسیب دید و توسط یک نهاد حقوق بشری ایرانی در آلمان ویزای براش صادر شد که به ویزای ماده 22 معروفه. یعنی کسایی که از این ویزا استفاده میکنن زمانی که به آلمان میرسن اساسا پرونده پناهندگی ندارن، با ویزا وارد این کشور میشن و بعد از مدت خیلی کوتاهی میتونن کار و زندگی و تحصیل بکنن. از همون ابتدایی که علی وارد آلمان شد، ایشون رو من شناختم از طریق همون نهاد و برای حدود یک ماه هم ایشون همخونه من بود.
17: شما با ایشون آشنا شدید به واسطه اینکه با اون نهاد کار میکردید یا؟
16: نه، من با اون نهاد کار نمی کردم. علی در واقع همزبان منه و محیطی که اساسا ایرانی ها حضور دارن در آلمان خیلی محیط گسترده این تقریبا همه هم دیگر می شناسن. همزمان علی وقتی از ایران خارج شد برای موقتا در ترکیه در خانه‌ای که از دوستان من بود، ایشون هم با من تماس گرفته بود که دوستمون در آلمان خواهد بود، اگر کمکی تونستی بهش بکنی انجام بده.
17: توی این مدتی که ایشون همخونه شما شد چجوری رابطتون شکل گرفت؟ اصلا چگونه نگاه میکرد به حضورش در آلمان، به آنچه که در ایران گذشته بود، اتفاقاتی که براش رخ داده بود؟
16: ببینید، علی جز به همون نسل زد جوان مبارز ایرانی بود که یه آرمانی برای کشورش داشت. 1401 آسیب دیده بود و بعد از محدودیت‌هایی که در ایران داشت قاچاقی اومد آلمان. خودش رو پادشاهی خواه معرفی میکرد، ولی این نکته به نظرم بهتره تأکید بکنم روش که به حزب و تشکل و گروه خاصی وابسته نبود. یعنی نه کمک مالی از جایی دریافت میکرد، نه حتی برگزار کننده هیچ تجمعی نبود. اگر در یه تجمع شرکت میکرد، حتی از این رفت و برگشت و اقامتش رو هم شخصا پرداخت میکرد. خیلی مدت کوتاهی بعد از اینکه رسیده بود آلمان، یه کار در یک رستورانی پیدا کرده بود، مشغول به کار بود، تفریحش باشگاه رفتن بود و تلاش میکرد زبان آلمانی یاد بگیره. ولی اون چیزی که به نظرم نقطه عطف حضور علی زارعی در آلمان بود، اعتراضات دیماه و اون خشونت کم سابقهی که جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده کرد. این یه ترومای جمعی برای هممون ایجاد کرد و در قربت کمی به نظر میسه دشوارتر تحمل این تروما.
17: ولی آقای یاری، چگونه میشه که با این الان تصویری که شما از آقای زارعی ارائه دادید، حتی انگیزه این رو داشته که زبان آلمانی بخونه، شرایطی که به هر حال در آلمان داشته، شرایطی که در ایران بوده و حالا ظاهرا آن چیزی که میتونسته در ایران انتظارش رو بکشه، ایشون راهی ایران میشن؟ آیا این موضوع رو با شما در میون گذاشته بودن؟ یعنی شما مطلع بودید از سفر ایشون به ایران؟
16: اینطور نکته را عرض بکنم. یکی این که رویدادها رو باید در بستر تاریخی خودش بررسی کرد. الان ماه‌های طولانی تقریبا 6-7 ماه از اون اعتراضات و اون دوره اعتراضات فضای عمومی که در داخل و خارج از ایران بود گذشته. در اون دوره تنها کسی که به ایران بازگشت علی نبود، خیلی از بچه‌های دیگه، خیلی از کسایی که بیرون از ایران بودن و حتی در فعال سیاسی کمتری هم داشتن، این فضای سنگین اون ترمای جمعی باعث شد بازگردن. البته تعداد دیگری هم

0: کسانی وارد دنیای سیاست شدن که اساساً اون عقبه سیاسی رو نداشتن. کسایی که کار پژوهشی میکنن یا روزنامه‌نگارن یا فعالای سیاسی هم میدونن که پیش از اون هر کسی بازداشت میشد بخش بزرگی از این فعالان سیاسی عقبه سیاسی داشتن، مشاورانی داشتن، میدانستن در چه زمینی بازی میکنن. بعد از 96 یه نوعی از اعتراضات توده‌ای اتفاق افتاد که این نسل تجربه کمتر فضای سیاسی رو داشت، تجربه کمتر شناخت دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو داشت و گاهی اوقات همین تجربه کمتر باعث میشه افراد تسلیم اون احساسات خودشون بشن و گاهی اوقات تسلیماتی.
1: ولی به هر حال آقای یاری، در نظر دارید که شما همونطور که خودتون هم اشاره کردید خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه رو آقای زارعی دیده بود و حتی بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران ما شاهد این بودیم که یک میشه گفت سیکل تازه‌ای از اعدام‌ها و خشونت‌های سیاسی رو خود حکومت رقم زد در ارتباط با افرادی که متهم می‌شدن به جاسوسی برای اسرائیل یا سرویس‌های امنیتی خارجی. یعنی این مسائل در کنارش بوده، چگونه میشه که این احساسات چنان میتونه غلبه کنه؟ و آیا شما که مثلا با ایشون نزدیک بودید، همخونه بودید، یا افرادی که اصلا ایشون رو میشناختن باهاشون ارتباط بودن، همون جامعه کوچیک ایرانی ها، اینها در جریان قرار نداشتن که آقای زارعی میخواد برگرده با وجود اتفاقاتی که در 1401 از سر گذرونده بود و احتمالاً پرونده‌ای هم به همین مناسبت داشته؟
0: عرض کردم باید اون اتفاق رو در یه چارچوب زمانی خودش بررسی کرد. اما بعد از اعتراضات دی 404 خیلی دیگه هم برگشتن. یه نکته ای رو باید روش تاکید بکنم و اون هم اینه که این پاسخ سوال شما رو باید افراد و جریانی بدن که علی خودش رو منسوب بهش میداره، یعنی طرفداری از نهاد پادشاهی. تصویری که این جریان از اون روزهای ایران در فضای ذهنی فعالان سیاسی بیرون از ایران ایجاد کرده بود این بود که انگاری داره جمهوری اسلامی سقوط میکنه و انگاری یه قطاری رفت به افراد بهش برسن. این برداشت منه. علی قبل از این اتفاقات، یعنی در همون جریان اعتراضات، یک بار تصمیم گرفته بود بازگرده. البته این بعد از این بود که نقل مکان کرده بودم و دیگه با من همخونه نبود، ولی خب به عنوان یک دوست و مشاور به من گفت این رو و خب طبیعتا من شرایط رو براش توضیح دادم. یه ذره برخورد من هم تندتر بود و باعث شد که اون منصرف بشه و همین شاید باعث شد که دفعه دوم که تصمیم گرفت بعد از مدتی از تصمیم اولش که برگرده منو در جریان قرار نده.
1: آیا شما الان از سرنوشتش اطلاعی دارید؟ یعنی از خانواده‌اش اطلاعی گرفتید که وضعیت پرونده‌اش به چه صورتیه؟ با توجه به اینکه گفته شده که ایشون حکم اعدام دریافت کرده، این اعدام به چه واسطه‌ای؟ به واسطه اینکه ایشون مثلا یک مخالف بوده، به واسطه اینکه سمپات گروه‌های سلطنت طلب بوده، یا به واسطه اتفاقاتی که در گذشته درگیر بوده درش، مثل اعتراض‌های 1401؟
0: چجوری که من مطلعا از 1401 پرونده باقی نبوده که ایشون بخواد به خاطر اون محکومیتی رو دریافت بکنه. علی بازداشت شد، حبسش رو مدت کوتاهی تحمل کرد، آزاد شد و بعد از مدتی هم که از ایران خارج شد محدودیت های مسافرت و اینها داشت، خروج از کشور داشت. این پرونده‌ای که الان براش تشکیل شده در واقع سوال شما دو بخش داره. یک مسئله اخبار دشواری اخباری است که به نهادهای حقوق بشری و رسانه ها میرسه. اینم دلیلش اینه که از زمان بازداشت آقای زارعی متاسفانه ایشون محدودیت هایی برای ملاقات و تماس تلفنی با خانوادهش و حتی وکیلش داشته. و بخش دومش هم اینه که علی از یک خانواده غیر سیاسی محترم و البته کارگری میاد، یعنی خانواده که اساسا فعالیت های سیاسی علی زارعی رو حمایت نمی کردن. و اگر این تجربه ذهنی رو بذارید در کنار ناکافی بودن اطلاعات این خانواده درباره پرونده های سیاسی، مثل تقریبا اکثر پرونده های دیگه، باعث سکوت این خانواده میشه و یه این دلیل اساسی که ما جزئیات زیادتری نمیبینیم. اخبار دیر به دستمون میرسه، یا الان چند ماه از بازداشتیشون گذشته و تنها دو بار خبرش اومده بیرون. این دوتا دلیله. نکته بعدی درباره خود پرونده آیزارهیه. ما به نظر میرسه با جزئیات و اطلاعاتی که داریم اینه که دوبار

0: داره ما نهاد قضایی از قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دول متخاصم بوده. یه ویژگی که این قانون داره جدیداً تصویب شده، حتی قضات هم آشنای کافی به ابعاد اون ندارن. در این شرایط به نظرم میرسه که بزرگترین کمک از طرف خانواده‌اش میتونه اتفاق بیفته که بدونن که باید تلار فنی بی‌موعد مستمر و دقیق میتونن یه سپر حفاظتی برای علی ایجاد بکنن. در این صورت اگر پیگیری اتفاق بیفته، امیدوارم که در دیوان عالی حکم آقای‌زاده‌ای بشکنه و پرونده‌ای که ابعادش در حد تبلیغ علیه نظامه نباید با افساد فی‌الارض مواجه بشه.
1: نظرات پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، رو در مورد پرونده علی زارعی، زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراض‌های سراسری 1401 شنیدید که در زندان قزلحصار کرج محبوس است و به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. اما به سراغ مردی بریم که با وجود 91 سال سن، با وجود ده ها زمین خوردن و آسیب دیدگی و حتی بستری شدن در بیمارستان، از ادامه راه دست نکشیده و سرانجام یکی از طولانی ترین مسیرهای کوهپیمایی آمریکا را به پایان رسونده. دیل ساندرز با این تلاش رکورد مسن‌ترین فردی رو که مسیر آپالاچی رو پیموده دوباره به نام خودش ثبت کرده و ثابت کرده که سن برای او فقط یک عدده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
2: دیل ساندرز، کوهنورد 91 ساله آمریکایی، بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000 مایلی آپالاچی را به پایان رسانده به نام خود ثبت کرد. ساندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط‌ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. ساندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. ساندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود، نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و ساندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. ساندرز میگوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده‌اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه راه داشتن. ساندرز میگوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که میبیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی میگیرند. دیل ساندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده، پیش از این نیز رکوردهای مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به مسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیموده است.
1: گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. اما به سراغ موضوعی بریم که لینک اون رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم پیدا کنید. اگر از شنوندگان دائمی و دنبال کنندگان رادیو فردا باشید، حتما میدونید که رادیو فردا برنامه ویدئویی تولید میکنه به نام نگاه فردا که اون رو میتونید بر روی یوتیوب و همینطور وبسایت رادیو فردا و بر روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. در برنامه این هفته که دیروز منتشر شده، از درگیری‌های ایران و آمریکا تا هزینه تشییع خامنه‌ای به عنوان مهمترین رویدادهای هفته مورد بررسی قرار گرفته. درگیری‌های ایران و آمریکا، آخرین تحولات جنگ، تأثیر محاصره دریایی بر اقتصاد، قیمت کالاها و داروها در ایران، جنگ و تنش میان ایران و آمریکا و این پرسش که همه اینها چه تأثیری بر زندگی مردم داره، موضوعی هستش که همکارانم در این بخش از نگاه فردا در رادیو فردا به اون پرداختن. ویدئوی این برنامه رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور شبکه‌های اجتماعی مشاهده کنید. میریم که کم کم به پایان این بخش از برنامه خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید با مهمترین خبرها و برنامه‌های متنوع رادیو فردا تا ساعت 7 بعد از ظهر در ایران که یک بار دیگه با گزیده‌ای از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهم بود.
3: ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. جدی وست میگوید آمریکا در حال بررسی گزارش‌ها درباره حمله به یک عروسی در سیریک است. درگیری میان حوثی‌ها و نیروهای دولتی یمن 128 کشته بر جای گذاشت. و اسرائیل میگوید کنترل منطقه استراتژیک علی الطاهر در جنوب لبنان را در دست گرفته است. جی دی وانس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید آمریکا در حال بررسی حمله هوایی است که ایران ادعا میکند یک مراسم عروسی در سیریک در آن هدف قرار گرفته است. آقای وانس روز پنجشنبه با اظهار بدبینی نسبت به گزارش‌های مرتبط با این حمله گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. وانس با تأکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده گفت شخصا نسبت به احتمال نقش داشتن آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایران در جریان حملات شامگاه 10 شهریور آمریکا، ساختمان یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک مورد اصابت قرار گرفت و 5 نفر از جمله کودک کشته و 67 نفر زخمی شدند. وبسایت آکسیوس هم گزارش داده که براد کوپر، فرمانده سنتکام، روز چهارشنبه دستور انجام بررسی داخلی درباره این حمله را صادر کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان تسلیحاتی گزارش داده که شواهد موجود نشان می‌دهد انفجار در مراسم عروسی در کوهستک سیریک به احتمال زیاد ناشی از اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی بوده است. منابع نظامی و پزشکی در یمن به خبرگزاری فرانسه گفتند در درگیری‌ها میان شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران و نیروهای دولت قانونی یمن از روز پنجشنبه دست کم 128 نیروی دو طرف کشته شدند. یک مقام نظامی دولت یمن در سواحل دریای سرخ از کشته شدن 66 نفر از نیروهای خود خبر داد. به گفته منابع پزشکی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها دست کم 62 تن از شبه نظامیان حوثی نیز کشته شدند. منابع نظامی دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفتند حوثی‌ها در تلاشند ارتباط شهر بندری مهم مخا را که در هفته‌های اخیر بارها هدف حمله قرار گرفته با دیگر مناطق تحت کنترل دولت قطع کنند و به سوی مناطق مشرف به تنگه راهبردی باب المندب پیشروی کنند. حوثی‌های یمن که بخش‌های گسترده‌ای از این کشور را در کنترل دارند تیر ماه امسال در بحبوحه جنگ آمریکا با ایران آتش بس سال 2022 با دولت مورد حمایت عربستان را نقص کردند. در هفته های اخیر نیز کشتی های مرتبط با عربستان را در دریای سرخ هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که کنترل مواضع زیرزمینی حزب الله در جنوب لبنان را در دست گرفته و پاکسازی تونل های زیرزمینی در منطقه استراتژیک علی الطاهر را تکمیل کرده است. مقام های لبنان و حزب الله هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. ارتفاعات علی الطاهر در نزدیکی نبتیه به دلیل موقعیت مرتفع و مشرف به بخش های بزرگی از منطقه محل استراتژیک محسوب می شود و در ماه های اخیر کانون اصلی درگیری های ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان بوده است. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از 3 مقام مطلع گزارش داد که ایران به آمریکا هشدار داده در صورت حمله گسترده اسرائیل به ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان واکنش شدید نشان خواهد داد. و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از نهایی شدن مصوبه دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران خبر داد. زهرا بهروز آذر به خبرنگاران گفت بر اساس مصوبه پلیس راهور فراجا مکلف است فرایند صدور گواهینامه برای زنان را اجرایی کند، با این حال با وجود حل و فصل تمامی ابعاد حقوقی و قانونی و اعلام موافقت اولیه اجرای عملی مصوبه هنوز آغاز نشده است. و وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید سال تحصیلی 1405-1406 روز اول مهر به صورت حضوری در تمام مدارس کشور شروع خواهد شد. علیرضا کاظمی به خبرنگاران گفته است تمام تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی فراهم شده است.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ارتش اسرائیل می گوید کنترل منطقه استراتژیک علی الطاهر در جنوب لبنان را در دست گرفته است. کره جنوبی بررسی گزینه‌های مختلف برای حمایت از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز را تایید کرد. فرستادگان ترامپ برای گفتگو درباره جنگ اوکراین به کیف و مسکو سفر می‌کنند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که کنترل مواضع زیرزمینی حزب الله در جنوب لبنان را در دست گرفته و پاکسازی تونل‌های زیرزمینی در منطقه استراتژیک علی الطاهر را تکمیل کرده است. مقام های لبنان و حزب الله هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. ارتفاعات علی الطاهر به دلیل اشراف به بخش های بزرگی از منطقه محل استراتژیکی محسوب می شود و در ماه های اخیر کانون اصلی درگیری های ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان بود است. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ایران با آمریکا اعلام کرده در صورت حمله گسترده اسرائیل به ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان واکنش شدید نشان خواهد داد. در همین حال رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران از جمله خبرگزاری تسنیم با انتشار گزارش‌های ادعای ارتش اسرائیل درباره تسلط بر منطقه علی الطاهر را رد کردند. حزب الله در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا است، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی می‌داند. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد این کشور در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله اقدامات نظامی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. این دفتر در این حال گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر تصمیم‌گیری قطعی دولت برای اعزام نیرو را تکذیب کرد. رسانه‌های کره جنوبی روز پنجشنبه گزارش دادند که سئول در تدارک استقرار تجهیزات نظامی پیش از پایان سال جاری است و ممکن است در همین ماه برای آن از پارلمان درخواست مجوز کند. در گزارش آمده است که سئول همچنین درباره ابعاد و ماهیت مشارکت احتمالی با کشورهایی از جمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه گفتگو کرده است. رئیس جمهور اوکراین میگوید استیو ویتکوف و جارد کوشنر دو مذاکره کننده ارشد دولت دونالد ترامپ در روزهای آینده برای گفتگو درباره جنگ اوکراین به کیف سفر خواهند کرد و قرار است همزمان مذاکرات نیز در مسکو داشته باشند. خبرگزاری دولتی تاس هم روز جمعه گزارش داد که سفر این دو مقام آمریکایی به روسیه و اوکراین ممکن است روزهای شنبه و یک شنبه انجام شود. یک منبع به خبرگزاری تاس گفته است که روسیه با سفر آنها به کیف مخالف است و می‌کوشد برنامه این سفر را تغییر دهد. در خبر دیگر، کیوان خسروانی، معمار، طراح داخلی و طراح لباس، روز پنجشنبه 12 شهریور در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او متولد سال 1317 در تهران بود و پس از دوره تحصیل در ایران، فرانسه و ایتالیا، مدرک دکترا در ترمیم آثار باستانی را از دانشکده معماری روم گرفت. از اواسط دهه 40 خورشیدی با طراحی نور تخت جمشید و حافظیه و فضاهای نمایشی نخستین جشن هنر شیراز در محافل فرهنگی ایران را برگزار کرد. کیوان خسروانی از پژوهشگران و کارشناسان میراث فرهنگی و صنایع دستی ایران بود و سالها در زمینه احیای هنرهای پارچه بافی و قلمکاری و سوزندوزی مناطق مختلف ایران پژوهش و مطالعه کرد. از پروژه های معماری کیوان خسروانی طراحی مهمانسرای ناین و کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در محله گود زنبورکخانه اطراف خیابان مولوی تهران از کارهای اوست. او پس از انقلاب ساکن شهر پاریس فرانسه شد و در تبعید به فعالیتهایش در زمینه طراحی و معماری ادامه داد. و وزیر آموزش پرورش ایران میگوید سال تحصیلی آینده روز اول مهر به صورت حضوری در تمام مدارس کشور شروع خواهد شد. او روز جمعه به خبرنگاران گفت تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی به کلی کاملا تدارک شده است. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: از حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان.

0: فردایی، رادیو فردایی، یک کافه فردایی دیگه. امروز جمعه
1: 13 سپتامبر ماه، نه 13 شهریور ماه، و خوشحالیم که با یک کافه فردایی دیگه این شانس رو داریم که بازم در خدمت شما باشیم. آخرین کافه فردایی این هفته هم هست.
0: بله، امروز 13 شهریور آقا جلال روز بزرگداشت ابوریحان بیرونیه.
1: من فکر کردم امروز چیز این ابوریحان بیرونی یعنی برادرش میشه ابوریحان درونی.
0: نه، اون پسر عموشینا بود. خانواده عموشینا درونی بودن. خدمت میگم آقای ابوریحان بیرونی، ستاره شناس، ریاضیدان، تقویم شناس، انسان شناس، هندسه شناس، تاریخ نگار، گاه نگار، طبیعیدان، مسلط به زبانهای خوارزمی، فارسی، عربی، سانسکریت، یونانی، باستانی، عبری، توراتی و شریانی.
1: تازه این بیرونیش بوده.
0: بله.
1: ببین درونیش چه خبر. بیرونش ما رو کشته، درونش خودش
0: کردن این همه چیزو یاد بگیرم. ببین اون موقع‌ها این سوشال مدیا اینا نبوده، اینجوری بوده.
1: واقعا فرق بر... یعنی
0: همین شما اگر که زمان
1: همین یه اسکرول می‌کنی توی اینستاگرام همینا نشسته بودی، الان
0: دولینگو رو بالا پایین می‌کردی، کلی زبان
1: داشتی، مثل بلبل اسپانیایی حرف میزه.
0: بله
1: واقعا چی بود، بزرگداشتش بود؟
0: بله روز بزرگداشتش بود.
1: همه چی رو نگاریده، یعنی ننگاریده نذاشته،
0: یعنی
1: تاریخ نگار.
0: بریم سوء تفاهم مطرف کنیم که الان یه سوء تفاهم نه
1: تلفن داریم.
0: آره
2: بابا چک مخلص کافه فردا، یا آقا گفته بودید این برنامه شما رو کجا گوش میکنید؟ من حقیقتا این برنامه شما رو وقتی کار میکنم، من لایف گارد هستم، نجات دهنده ساحل، و وقتی که صبح ها برنامه آماده سازی ساحل ها داریم برای باز کردن من گوش میکنم، یا بعد از اون وقتی که کار حالا بقوم ها شب ها وقتی کار تموم میشه من کار میکنم. بعضی وقتا واقعا کار سخته، طولانی مدته، من برنامه شما رو گوش میکنم و جدی میگم اصلا کار میشه قند، میشه اصلا همینجوری میره پایین کار. دمتون گرم، برنامه خیلی خوبه، همینجوری ادامه بدید. این من تو منای مهدی و جلال و من خیلی سرم این من تو من میشن
0: آه. من تو تو نمیشم.
1: ما بیشتر تو تو تاییم، ولی دمتون گرم دیگه. حالا برها
0: کاشی میگفتن ساحل کجا.
1: آره راست میگی، حالا دفعه بعد که ما تماس گرفتین بگین ساحل کجا که ما بیایم اونجا شما ما رو نجات بدین.
0: بله
1: من که شناب بلد نیستم.
0: میدونی که آجرا دریای غم ساحل نداره.
1: نداره.
0: بس بعد ما اومدیم که
1: یعنی نجاتت بدن اونجا فایده نداره چون ساحل نداره.
0: نداره. بله.
1: جدید میمونی رو آب.
0: بله.
1: چرا ساحل نداره؟
0: چون که همش آب دیگه، غم دیگه.
1: اوکی.
0: حتی آب غم نیست. دریایی که ساحل نداشته باشه.
1: این ابو ریحان.
0: بله.
1: بر نگردیم به بس. در زمینه غم آثاری نداشته استاد. غم و
0: غم نگار.
1: نگاریده بوده.
0: سوء تفاهم داره ایجاد میشه.
1: سوء تفاهم پیش اومد.

0: با عرض ادب و احترام خدمت خانواده بیرونی، به خصوص ابو ریحان بیرونی، بریم که سوء تفاهم ها رو برطرف بکنیم.
1: ببخشید اگه سوء تفاهم ایجاد شد، برای ما احترام قائلیم جدشون.
0: خدمتتون عرض بکنم که میدونی که یکی از سوء تفاهم های غیر قابل برطرف شدن نظام مقدس جناب آقای مهدی چمران، رئیس 85 ساله شورای شهر پایتخت است.
1: بله، آقای چمران که به خاطر شهوت خدمتش با این سن و سال 4-5 دوره رئیس شورای شهر بوده، شاید تنها شایستگی که برای این همه خدمت در عرصه‌های مدیریتی داره اینه که یه زمانی برادر بزرگراه چمران یا همون مصطفی چمران بوده.
0: دقیقاً. کاش این آقای چمران یه ذره از ابو ریحان بیرونی
1: واقعا
0: 85 سالته چیدان شدی؟
1: چیدان
0: چین
1: رئیس شورای شهر دان شده.
0: دقیقاً. دوستان می‌دونیم که توی جمهوری اسلامی این که شما برادر فلان شهید و فرزند بهمان جانباز باشی از خیلی از قابلیت‌ها و توانایی‌ها مهم‌تره. در همین راستا یک خانم خبرنگار چند روز پیش خیلی همچین خوبی یقه آقای چمران گرفته بود و ورم نمی‌کرد.
2: خیلی از مردم اعتراض دارن و میگن که مگه نتانیاهو و ترامپ تو تهران زندگی می‌کنن که اینقدر شهر پر از شعارهایی شده و اونها واقعا با مشکل روبرو شدن. مثلا یکی از مادرانی که فرزندش مبتلا به سرطان بود گفت اینها همه برای ما از لحاظ روانی مشکل ساز شده. چرا این اتفاق افتاده توی شهر و قرار نیست که این کوری خانی ها به یک جای دیگری به جز شهر تهران و محیط تهران منتقل بشه؟
1: بارک الله آفرین، چه عجب دیدیم یکی سوال خوب از اینا کرد. و نکته جالب این که اگه ویدیوی این مصاحبه سرپایی رو نگاه کنید، موقعی که خانم خبرنگار داره از بابا چمران میپرسه، یه جوری ایشون داره نگاه میکنه انگار که خبرنگاره داره ازش درباره فروپاشی کوانتومی خلأ کاذب در افق رویداد سیاه‌چاله فوق پرجرم میپرسه.
0: این چی بود جرا؟
1: خب این در حقیقت همون ناپایداری گرانشی پلاسمای میان کهکشانی در اثر انفجار فضا زمان دیگه.
0: من فکر کردم داری در مورد پارادوکس واپاشی کوانتومی نودل هسته‌ای در افق رویداد شنبودی صحبت می‌کنی. ولی بگذریم. آقای چمران در پاسخ خانم خبرنگار فرمود که
3: مثلا بره برامین منتقل بشه اونجا،
2: نه به رسانه ها
3: کجا؟
2: به جای دیگری.
3: مثلا کجا بره؟ تو کویر.
2: خب
3: اینا رو می‌ذارن برای آدم‌ها، برای انسان‌ها. این انسان‌هایی که دارن اینجا زندگی می‌کنن می‌بینن که حالا ترامپ و نتانیاهو و کثافت‌های نظیر اونها چه برخوردی با کشورشون دارن. بنابراین بقیده من لذت می‌برن که ببینن شهرشون پر از بر حالت اعتراض به این ناانسان هاست.
1: بله، یعنی شما این حرفایی که خانم خبرنگار زد رو به دیوار بزنی، دیواره خاکی چیزی ازش بلند میشه. ولی خب بابا چمران داغونتر از این حرفاست که این چیزا رو بفهمه و در ادامه ببینید چه خاطره‌ای برامون داره تعریف میکنه.
3: هر اون جهتی هم که فرمودید، یه موقعی ما تو این شرایط و این مواقع نظیر این صحبت‌ها، آقا برای مریض ما بده، فلان بده، بله از این صحبت‌ها زیاد میشد. ما یه مجسمه شهیدی رو توی ایلام گذاشته بودیم، بعد میگفتن به این دلیل که اون مجسمه شهید، حالا فکر میکنم یکی از شهدای بزرگوار هوانیریز اونم بود، اینجا خودکشی زیاد میشه، برداشتنش خودکشی بیشتر شد. این حرفاییست که نمیشه همینجوری گفت و شنید و بعدم باور کرد یا بهش اعتقاد داشت.
0: واحدتا واجبا واقعا با اون تبحری که مجسمه سازه شما دارن، دیدن که مجسمه هایی که شما میسازین به مردم حس دلپیچه و بعدم نیاز به تخلیه میده. ولی خب حالا بابا چمران هم همونطور که گفتیم سوء تفاهمی بیش نیست،
1: بنابراین ما که ازش توقعی نداریم، شما هم بهتره که نداشته باشید.
0: دوستان واقعا اگه صدا و سیما هم از ما خارج بشه، ولی ما از صدا و سیما خارج بشه نیست.
1: نخیر.
0: در همین راستا اجازه بدید بریم به یکی از برنامه‌های بسیار بسیار مفرح این رسانه، یعنی جایی که یه خواهر انقلابی داره در مورد خاطره هدایت مشرکین در کافه سخنرانی میکنه.
4: به کافه شدن یه آهنگ خیلی متفاوتی داشت پخش میشد و بعد ظاهرها سر میزها به شدت ظاهرهای نامناسب بود، مشغول یه سری اعمال نادرست بودن. رفتم به مسئول کافه گفتم من این میز وسط رو میخوام. یه نگاه به من کرد گفت شما با این چادر تو کافه این میز؟ گفتم آره آقا. بعد به من اول گفتش این میز هزینش بالاست و میخواست که من برم. گفتم اب نداره برادر، من همین میز رو میخوام بشینم. نشستم سر میز، دوستای من رفتن، تو ماه رمضون بود بعد افطار. گفتم برید اون دخترایی که فکر میکنی ظاهرشون از همه حالا بازتره رو بردارید بیارید بالا.
1: بله، خب خواهرمون وارد یه کافه‌ای که شعبه ای از جهنم به حساب میاد شده، یعنی جایی که زنانی بسیار بسیار بدحجاب و مردانی بسیار بسیار تحریک کننده داشتن کارهای بسیار بسیار بد میکردن، ولی این خواهرمون کم نیورد و تور هدایتشو پهن کرد روی کجا؟ رو میز وسط کافه.
0: بله، خب حالا یه مورد بسیار بسیار بدحال آوردن و دکتر چادرزاده انقلابی اصل میخواد درمانش کنه.
4: دختر خانم نشست تا قهوهشو سفارش داد، بچه‌ها رفتن قهوهشو بیارن. من بهش گفتم خواهر من یه چالش با هم بریم تو این وقتی که هست. گفت بریم. گفتم من سه تا عکس چهار تا عکس میذارم جلوی تو، ببین کدومو میشناسی. یک عکس حاج قاسم بود، دو عکس آرمان علیوردی بود، سه عکس شهید روح الله عجمیان بود، چهار عکس سلمان امیراحمد. و یه نگاه کرد گفت نمیشناسم. یک، خیلی درده برا ما که عکس حاج قاسم اون دختر نمیشناسه.
1: برای شما خیلی درده، ولی برای ما خیلی هم باعث مسرته که جوانای الان حاج قاسم ماج قاسم به هیچ جاشون نیست.
0: ماج قاسم برادر حاج قاسمه.
1: آره دیگه، ببین یه حاج قاسم بله. داریم یه ماج قاسم داریم یه جاج قاسم. جاج قاسم هم جاجوه، هی جاج میکنه.
0: آره. بله. خب برگردیم به کافه، یعنی جایی که خواهر دکتر چادرزاده انقلابی است. چهار تا عکس گذاشته جلوی یک دختر خانم خیلی خیلی خیلی بی‌حجاب.
4: بعد بهش گفتم به کدوم حس خوب داری؟ گفت این جوانتره کیه؟ گفتم این آرمان علیوردی. بعد بهش گفتم که گفت این کجاست؟ گفتم میدونی چجوری شهید شد؟ یه روزی تو اکباتان چند نفر اینجوری مظلومانه به جرم طلبه بودن. بعد یا گفت خانم بسه، خدا به داد دل مادرش برسه. گفتم تو که اینجوری برای آرمان میسوزی، چجوری برای امام حسین گریه میکنی؟ اون دختری که شلوار پاره پاش بود، لباس نامناسب و رو سریش افتاده بود. بعد گفت امام حسین خط قرمز منه ها، من هر سال اربعین میرم کربلا نظری میدم.
1: اوه، عکس آرمان رو نشون داد، اونم با شلوار پاره پورش یهو کربلایی از آب در اومد. یعنی واقعا با چهار تا عکس و یه مش دروغ انقدر راحت این دختره چیز شد؟ یعنی هدایت شو؟
0: تازه هنوز خانم دکتر ویلکون نیست، این قصه ادامه داره.
4: گفتم حاضری به عشق امام حسین روسری متبرک سر کنی؟ گفت من نمیدونستم آرمانو کیا زدن، حالا که فهمیدم به عشق امام حسین روسری متبرک میدی سر میکنم. تو همین هی اون ور کافه خانومی که تیپش از همه نامناسب تر بود دیدم بلند شد، قلیونش رو وسط کافه پرت کرد، قلیون شکست، رو به من کرد گفت حسین حسین منم میخری حسین.
1: چی شد حسین منم میخری حسین؟ حسین چی کار است مگه؟ تو کار خرید و فروشه، چند میخره مزنه چند؟ اگه قیمت خوب میده خب ما هم میگیم حسین ما رو هم میخری حسین.
0: بعد اون یکی چرا قلیون رو پر کرد؟ با قلیون چی کار داره خانوم؟ حالا قلیون خوب نیست، مضره، ولی بالاخره مال کافه است، چرا وسط هدایت شدنت به کافه مردم خسارت میزنی؟
1: حالا بازم کاش این خواهر چادرزاده به این مقدار اکتفا میکرد، هنوزم ماشاءالله دست از هدایت بر نداشته.
4: بعد دیدم داره گریه میکنه، کل فضای کافه، یکی همون پسری که پر از خالکوبی بود همون دارن اشک میریزن. بعد بهش گفتم خواهر چیه، چرا انقدر پریشونی؟ گفت اون دوربینتو میگیری سمت من، من همه حرفاتونو گوش دادم. گفتم باشه این دوربین روشن سمت شما، چی میخوای بگی؟ گفت من نمیدونستم آرمان اینجوری زدم، مامان آرمان ما رو ببخش.
0: ای بابا ببین خواهر، صدا و سیما 24 ساعته داره این شپلیات رو پخش میکنه، نتیجه شده اینکه سرانه تولید فحش مردمی به سمت این رسانه به بالاترین حد تاریخی خودش رسیده.
1: بعد تو رفتی چهار تا عکس وسط کافه نشون دادی، این همه آدم هدایت شد، اونم در این حد. بعد تو مگه نمیگی دوربین داشتی و همه اینا رو ضبط کردی؟ خب چرا همون صحنه ها رو نشونمون نمیدی و داری قصه مثل تعریف میکنی برام؟
0: واقعا جلال، به هر حال هر کی فانتزی داره دیگه، مال اینا هم اینجوری.
1: آخه همه فانتزی هاشون تو مسائل آره و اینا و
0: نه دیگه، حالا بنده خدام فانتزیاش تو خیمه هدایت مؤمنین خلاصه شد.
1: خب البته گرفتن بودجه‌های توپل مپل بابت این داستان عبدالخیاری، ولی مهدی آخرش هم نفهمیدیم حسین ما رو میخره یا نه.
0: من که فروشی نیستم، تو رو نمیدونم،
1: من بستگی به قیمتش داره.
0: خب دوستان، الان که یه بنده خدایی رفت سر کوچه پرینت بگیره و برگرده ولی سر از ایران در آورد، اینور اونور بحث این که دیگه کیا میخوان برگردن داغه.
1: خب اول از همه ما بگیم که ماها خودمون نه اهل پرینت گرفتنیم، نه هم که با چمدون کسی کار داریم، پس ما هستیم سر جامون، کسی نگران ما نباشه.
0: بله این از ما. تا این لحظه اما هنوز کسی برای بار 600 هزارم از بازگشت موینم حرفی نزده. موینم به نظر میاد که سر جاشه و بر نگشته.
1: مارتیک هم با امین قاسمی مصاحبه کرده، گفته من آخر همه برمیگردم و نوک پیکان برگشت رو به سمت اندی گرفته.
0: اندی هم ولی به نظر میاد که خیلی وقت پیشا با آهنگ میخوام برم به تهران این شایبه ها رو درست کرده
1: بود. ولی به نظرم چون اندی معتقده که خوشگلا باید برقصن، هنوز شرایط به اون شکل برای برگشتش مهیا نیست. البته راستی میتی کوروس هم حرفش بود که میخواد برگرده.
0: کوروس شاید به خاطر اون قضیه دختر همسایه انگیزه کافی برای برگشتن داشته باشه.
1: همون که شبای تابستون گاهی میمد روی بوم و اینا. راست میگی، به هر حال هنوز تابستون هم تموم نشده. حالا بگذاریم دکتر سروش و عطاالله ماجرانی و نمیدونم اکبر گنج و اینا رو کجای دلمون بذاریم؟
0: آخه اونا آهنگ هم ندارن که باهاشون شوخی کنیم.
1: ولی به نظر خوشگل میان، بنابراین ازشون میخوایم که اگه به حرف ما هم گوش نمیدن حداقل دعوت اندی رو لب بگیرن.
0: بله، به هر حال ما معتقدیم که خوشگله اگه برنامه‌گیرن حداقل میتونن برامون برسن.
1: بله بله.

0: فکر کنم اشتباه گرفتید. اونی که باید هدایت بشه خود این مذهبیون هستن. و اصلا تمام این کثافتکاری ها و مشکلات جنسی و نمیدونم فلان تو اینا هست. و مردم بند خدا سرشون پایینه، حالا هر جایی دارن زندگیشون رو میکنن. ببینم یه آدمی که نمیتونه موی یه زن رو ببینه، یه خانومی رو ببینه که بابا آزاد داره زندگی میکنه، آزاد. وقتی کسی نمیتونه اینو ببینه، یه خانوم نمیتونه سر باز ببینه، میگه لخته. خب اون مریضه بابا، اون باید هدایت بشه. اون دیوانه است، اون الان شده صاحب مملکت، اسلحه مسلحه همه چی، قدرت پول همه چی دست اوناست. ببین به چه روزی انداخت مردم. پس نه اونا باید هدایت بشن، نه مردم. مردم کار خودشون دارن میکنن.
1: بله بله، حق با شما. چقدرم سریع واکنششون دادم به هدایت در کافه و این حرفا. دم شما گرم. بریم ببینیم مهدی با فرید چی کار میخواد بکنه.
2: مشکل باید برستن، مشکل باید برستن، مشکل باید برستن.
3: بریم ببینیم در دنیای تکنولوژی چه خبر هست. فرید سلام.
4: سلام. به به چه هوای خوبی. چه جمعه ای
3: دلپذیره ها.
4: بله زیادی دلپذیره.
3: جمعه ای دلپذیر است. خدمتت عرض کنم که اپل چه خبر.
4: ببین امروز چندمه؟ چهارمه.
3: چهار سپتامبر.
4: چهار سپتامبر. بله. میشه 5 روز دیگه که این شایعه هایی که هست چی میاد چی نمیاد دیگه پایان مییابد. بالاخره میفهمیم.
3: معرفی کنه محصولات جدید رو.
4: آره قراره معرفی کنه محصولات جدید رو. بعد خیلی چیزای مختلفی من شنیدم دیگه. میگن که حالا قراره که اون گوشی تاشوی که تو پارسال سراغشو میگرفتی میگفتی کی تاشو میده، اون تاشو احتمالاً معرفی میشه. حالا اسمشو نمیدونیم چیه، که مثلا میشه آلترا، نمیدونم پروی تاشو. اینا رو ببینیم چیه. اسم ایونت رو گذاشتن سورپرایز اند شاین، یعنی سورپرایز شو بدرخشیم و اینا. ببینیم چی میاد. خیلی عجیبه. شاید هم سورپرایزمون کنه. هیچی جدید
3: کلا. گوشی ها که حالا نه فقط آیفون، سامسونگ هم همینه، این مدل هایی که عوض میشه سال به سال، تغییر اونقدر
4: نه
3: دیگه. نه به لحاظ شکلی، نه به لحاظ نرم افزاری.
4: آره قدیما مثلا دوربینه یه اتفاقی براش میافتاد. مثلا خود اپل موقعی که اومد اون سیستم سینماتیکش رو معرفی کرد چند سال پیش، خب خیلی جالب بود. یا پورتریت مود قبلش جالب بود، یا قبلترش مثلا فیلم برداری با اسلو موشن، نمیدونم تایم لپس، اینا چیزایی بود که خب جدید بود. الان همونا هی کیفیتش میره بالاتر و فکر میکنم الان تمرکزشون بیشتر روی استفاده از هوش مصنوعی، روی حالا تصویر، روی سیریم. امیدوارم که سیری به هر حال یکم هوشش بره بالا.
3: یه چیزی هم که من خوندم یه جایی این بود که انگار شرکت‌های موبایل‌سازی رو دارن مجبور میکنن که باید باتری‌های گوشی‌های تلفن همراه موبایل‌ها قابل تعویض باشه و اصطلاحاً ریمووبل باشه.
4: آره این خیلی وقته هست. یعنی من حتی اتحادیه اروپا مثلا به اپل گفتم. بله. که داداش این چیه،
3: سامسونگ هم.
4: آره حتی که بیا این کارو بکنیم، عوضش کنیم. قبلا هم اینطوری بود دیگه، یادت اون نوکیا رو. بله. اون پشتش کتابی بود برمی‌داشت می‌ذاشت سر جاش. به خاطر همین در حقیقت این قوانینیه که چون باتری هم خیلی آلوده میکنه دیگه.
3: بله بله. آره. بله. از یه طرف باتری آلوده میکنه، از یه طرف هم شاید بشه که اصلی ترین مشکل گوشی های تلفن همراه در این دوران حاضر که انسان ها خیلی هم استفاده میکنن، این کوتاه شدن عمر باتری ها.
4: آره ولی یه اتفاق دیگه هم هست. تو الان خب مثلا گوشیت هم باتریش تموم بشه، تموم که نمیشه، ظرفیتش بیاد پایین، مثلا آیفونت ظرفیتش میشه 70% و اذیتت میکنه دیگه، مثلا آخر شب باتریت تموم میشه، میتونی بری بگی که خب بیا این باتری منو عوض کن. مشکل اینجاست که یه سری چیزاش از بین میره، مثل ضد آب بودنش، چون اون مدلی که سیل میکنن و میچسبونن خیلی فرق میکنه توی کمپانی با اینکه مثلا تو بیرون میدی باتریشو برات عوض میکنه. باتریشو بیرون میدی عوض هم میکنه و خوبم هست، کارم میکنه، ولی خب دیگه مثلا اونجوری راحت نمیبش تو استخر. چون من با گوشی میرم تو استخر.
3: جدی؟
4: بله.
3: خیلی عمال. هیچیش نمیشه نه؟
4: نه هیچیش
3: من جرات نمی کنم که با اینکه میگن که خب ضد آب گوشی ها دیگه، ولی که همچین ریسکی نمی کنم.
4: نه من هم دریا بردم گوشیمو، هم استخر بردم، حالا عمق زیاد نه، هم مثلا 1-2 متر خودش میگه مثلا چند ده متر اونو بیخیال، ولی آره همونجا میبرم.
3: نکتهش اینه که حالا بردنش که میشه برد، نکته اینه که آیا بعدش کار میکنه.
4: آره ببینید بعدش برمیگرده یا نه. اتفاقی افتاد، من داشتم چک میکنم چون این داستان اپل امسال یه تغییری هم میکنه که بعد از چند سال آقای تیم کوک دیگه پرزنت نمیکنه برنامه رو و این مدیر عامل جدید آقای جان ترنس میاد. با هم آدم گفتم این جان ترنس مثلا چه دردسری برای خودش درست کرد و چقدر حقوق میگیره. رفتم یه سرچ بکنم ببینم مثلا حقوق سی او ای اپل چقدره. هیچی دیگه، ناامید شدم از زندگی. دیدم عدده یه چیز عجیبی، مثلا 58 میلیون دلار
3: در سال.
4: بله.
3: به
4: به. من اصلا گفتم چیکار میکنیم با 58 میلیون؟ بعد چه شکلیه این؟ اینجوریه که حقوق پایش 3 میلیون دلاره. یعنی آقا این 3 میلیون دلار اوکی، اون 55 میلیون دلاره میشه پاداش سهامش. یعنی یه سهامی داری تو از اپل که اون دیگه بستگی داره که تو اون بازار سهام و اینا چجوری کار میکنه شرکت اپل، که اونم که هر سال داره پیشرفت میکنه و چیز عجیب غریبی بوده. تیم کوک ولی دیگه 3 میلیون رو نمیگیره، چون میاد یه رده پایین‌تر 2 میلیون میگیره.
3: 2 میلیون.
4: آره اونم سرجمش مثلا حدود 47 میلیون دلار.
3: 47 میلیون یعنی تقریبا ماهی 2 میلیون دلار حقوقش.
4: خیلی بیشتر.
3: من میشه 44 تا دیگه. 2 میلیون و یه ذره. هم یه ذره‌ش هم ما بدن راضی.
4: خیلی عجیبه.
3: خیلی عجیبه.
4: اصلا نمیدونم. یعنی هر چی فکر میکنم مثلا با این پول چیکار میشه کرد؟ با این فکر کنم برم یه اپل دیگه بزنم. آره.
3: دیگه چه محصولاتی میخوای الان بهش اشاره بکنیم یا وقتی
4: ببین که... هفته دیگه میگم، ولی چیزایی که هست حالا به غیر از گوشی ها، گویا قراره که اون اپل واچ سری جدیدش رو معرفی بکنه، ایرپاد احتمالا معرفی بکنه و این تلویزیونش هم اپل تی وی هم خیلی سال پیشرفتی نکرده، شاید اونم یه تغییری توش بده، یه سی پی یو چیزی عوض کنه معرفی کنه. ولی هفته دیگه که میام دیگه
3: با
4: محصولات میام اون تو آنباکس کنیم ببینیم چه خبر.
3: ببینیم بالاخره گوشی تاشو هم اپل به بازار میده یا نه.
4: آره ببینیم چی میشه دیگه.
3: بله سپاسگزارم.
4: هوا هنوز خوبه.
3: هوا یه ذره گرم شد تو این فاصله.
4: اون به خاطر من
3: حضور شما.
4: قربون شما. حات محله. قربون شما.

0: دوستان، می‌دونیم که ناو ابراهام لینکلن یکی از مهمترین ناوهای جنگی آمریکاست که البته در جنگ 39 روزه اگه بخوایم به گزارش‌هاش صدا و سیما و ارازش توجه بکنیم، یه 20 باری مورد هدف قرار گرفت و غرق شد.
1: واقعاً ارازشه با تفت دادن چنین دروغ‌هایی برای خودشون حظ انقلابی می‌خریدن، در حدی که تو ایام جنگ یه بار روی آنتن زنده شبکه 3 این اتفاق افتاد.
2: الان خبر به من دادن. این تازه اول راهه. این تازه نوید یک راه بزرگ، یک انتقام سخته. همین امروز، همین الان خبر دادن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 4 تا موشک بالستیک ناو ابراهام لینکلن رو این تازه بله خبر موثقه و همین الان خبر دادن.
3: ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم. مشتاره گره بکنید شما هم تو خونه. مرگ بر آمریکا،
4: مرگ بر آمریکا.
0: مرگ بر صدق الله علی عظیم. و این بند خداها واقعا مصداق همون جمله عقل نداری پس راحتی هستن و به نظرم بذاریم با همین کاراشون خوش باشن. چرا آقا جلال؟
1: تو همین چند روزه خبر اومده که بالاخره مأموریت این ناو، یعنی همین ناو لینکلن که گفتیم، بعد از 286 روز تموم شد و ظاهرا سر ناو کش کردن به سمت کجا؟ به سمت پاتایای تایلند.
0: بله، ما البته میدونیم که تایلند و به خصوص پاتایا بین ایرانی ها هم خیلی معروفه.
1: بله.
0: به خصوص به خاطر بناهای تاریخی و طبیعت زیبایی که داره.
1: همین؟
0: بله.
1: فقط پاتایا به خاطر بناهای تاریخی و طبیعت و اینا معروفه؟
0: خب به خاطر جغرافیای خاصش و غذاهایی که داره. آها. و البته معبد معروف حقیقت که اونجاست و همچنین میمونا و خفاش‌های زیادی که تو جزایر اطرافش هستن.
1: همین؟ میمون و خفاش و معبد و
0: خب پاتایا به خاطر بازار شناوری که داره.
1: خب.
0: باغ استوایی نونگ نوچ، آکواریوم و پارک های آبیش هم معروفه.
1: همین؟ تموم شد؟ پاتایا به چیز دیگه معروف نیست بس؟
0: اگه به چیز دیگه معروفه خب بگو.
1: ببین من که نمیدونم، ولی تو تاکسی به صورت سربسته یه بار خب شنیدم که یه سری از آقایون ایرانی شاید مکه و کربلاشون ترک بشه ولی سالی یه بار پاتایا رو میرن.
0: یعنی میرن زیارت جلال؟
1: اگه بچه های ناو لینکلن رفتن زیارت، اون آقایون هموطن هم میرفتن زیارت دیگه. بازم خیلی سربسته دیگم که همه سرحال میرفتن ولی خسته و فرتود برمیگرد.
0: بگذاریم نریم به اون سر. خلاصه دوستان، خبر اومده که نیروهای ناو لینکلن 5 روز مرخصی داشتن برن پاتایا گردی و طبق گزارش ها خوبم دارن برمیگردن.
1: بله، طبق گزارش گاردین این نیروهای آمریکایی بعد از اون همه مدت روی دریا، خیلی هاشون تو پاتایا البته رفتن پدیکور یا خرید جوراب و خوردن غذا، در حدی که بعضی از کسب و کارهای محلی گفتن فروششون توی مدت 3 برابر هم بالا رفته.
0: بله، جالبه که بدونیم پاتایا دقیقاً به خاطر حضور سربازان آمریکایی در دوران جنگ ویتنام تبدیل به مرکز تفریح و شب زنده‌داری شد. یعنی یه جورایی نیروهای آمریکایی بعد از چند دهه برگشتن سر پروژه‌ای که خودشون در توسعه‌اش نقش تاریخی داشتن.
1: طبق گزارش‌ها حدود 60% از بیش از 5000 نفر نیروی این ناو قرار بوده راهی پاتایا بشن و مقرراتی هم که براشون گذاشتن جالبه. رفتن به بعضی مناطق ممنوع، خرید از فروشگاه‌های کانابیس ممنوع، بعضی از فعالیت‌های آبی بعضیاش ممنوع، ولی میتونن اون واکینگ استریت معروف اونجا برن. به شرط چی؟ به شرط اینکه تا ساعت 2 صبح اینا برگردن.
0: بله، به هر حال باید به ناو لینکلن تبریک بگیم که بعد از اون چند باری که توسط سپاه غرق شد تونست سر از پاتایا در بیاره.
1: دقیقاً، ما هم از همینجا به بچه‌های لینکلن اگه صدامون رو میشنون به صورت سربسته میگیم که بچه‌ها حالا کار از خودتون نیست، کادون که از خودتون رعایت کنید. چرا اعتاب؟
0: چون واقعا یهودی صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد پاتایا رو هم گرفته و به خاک ایران زمین کرده.
1: حالا بیا و جمعش کن.
0: بله.

توی دنیای این وریا یه اتفاقات جالبی میفته که انقدر ما درگیر اخبار و گرونی و تنگه و مجتبا و موشک و ایناییم که یا نشنیدیم ازشون یا در حد یه تیتر اون گوشه تصویر به چشمون خورده. یکی از این اتفاقات جالب رویداد ایگ نوبله. چی هست حالا این رویداد؟ جایزه ایگ نوبل دقیقاً چند هفته قبل از اینکه دنیا با هیجان منتظر مراسم و جایزه نوبل اصلی باشه برگزار میشه. شعارش هم اینه: دستاوردهایی که اول میخندونتت بعد به فکر فرو میبرنت. نکته جالب اینه که این تحقیقات اصلا شوخی نیستن، همشون واقعین و تو ژورنالای معتبر علمی دنیا هم چاپ میشن. فقط موضوعشون خیلی عجیبه و آدم اولش خندش میگیره. حتی خود اسمش هم بازی با کلماته. کلمه ایگ نوبل یعنی سر هم اگه بخونیش به معنای ناچیز، پست و بی ارزش و اینجور چیزاست. نوبل هم که خب نوبله دیگه. این دوستان اومدن ایگ نوبل رو یه فاصله دادن بهش، یعنی ایگ از کلمه اصلی ایگ نوبل به معنای ناچیز و نوبل شده ایگ نوبل که میشه یه نوبل ناچیز. البته منظورشون تحقیر علم نیست، بیشتر شوخیه. این جایزه رو سال 1991 سردبیر یه مجله طنز علمی به اسم مارک ابراهامز راه انداخت. اولین سالی که این جایزه رو دادن بعضی از برنده ها الکی و ساختگی بودن. بعد ایشون دید که خب نه، بهتره بره سراغ تحقیقات واقعی و بامزه، چون خودش این کارو معتبرتر میکرد. از همون موقع تا الان هم این جایزه رو سالنامه تحقیقات نامحتمل برگزار میکنه. مهم اینه که هدفشون اصلا مسخره کردن علم یا دانشمندان نیست، برعکس میخوان نشون بدن که حتی عجیبترین ایدهی که توی ذهن یه دانشمند شکل میگیره میتونه یه نکته علمی ارزشمند داشته باشه. حالا چرا قبل از نوبل اصلی برگزار میشه؟ چون نوبل واقعی همیشه اوایل اکتبر که میشه اواسط مهر ماه ما اعلام میشه و مراسم رسمی اهدای جایزش هم 10 دسامبر یا 19 آذره. ایگ نوبل چند هفته زودتر میاد که یه جور پیش درآمد شوخ طبعانه باشه قبل از اینکه فضای علمی دنیا جدی باشه. این مراسم هم امسال 3 سپتامبر یعنی همین دیروز 12 شهریور برگزار شده. امسال 36مین دوره این رویداده و یه اتفاق عجیبی افتاد. برای اولین بار تو تاریخش مراسم از هاروارد رفت زوریخ سوئیس. به خاطر نگرانی‌های امنیتی و مشکلات سفر برای برنده‌ها و خبرنگارای بین‌المللی که خب می‌خواستن برن آمریکا. حالا از رسم و رسومات جالب این مراسم بگم. یکی از رسماش اینه که تماشاگرا مجازن موشک کاغذی پرت کنن روی صحنه. یا اگه سخنرانی یه برنده طولانی بشه و حوصله جمعیت سر بره، یه دختر بچه 8 ساله به اسم میس سویتی پو میاد روی سن و اونقدر جیغ میزنه و بلند بلند فریاد میزنه که بس دیگه، بس کن لطفاً، حوصله‌ام سر رفت، تا دانشمند مربوطه مجبور بشه حرفشو کوتاه کنه و بیاد پایین. و یکی از نکته‌های جالب این مراسم اینه که برنده‌های واقعی نوبل، یعنی اون نوبل فرهیخته و اصلی، با لباس و کلاه‌های بامزه و خنده‌دار میان جوایز ایگ نوبل رو به این دانشمندا میدن. جایزه نقدیشون هم یه اسکناس 10 تریلیون دلاری زیمبابوه است که به خاطر تورم افسانه‌ای این کشور عملاً پشیزی ارزش نداره. البته این تورم افسانه‌ای و اسکناس 10 تریلیون دلاری زیمبابوه واسه سال‌های 2007-2008 اون موقع هاست که الان اوضاع این کشور خیلی بهتره و اقتصادشون هم رونق اساسی پیدا کرده. احتمالاً تومن ما به زودی جاش رو بگیره. یه نکته جالبم اینه که فقط یه نفر تو کل تاریخ هم ایگ نوبل برده هم نوبل واقعی. فیزیکدانی به اسم آندره گایم که سال 2000 ایگ نوبل فیزیک رو برد چون تونسته بود با آهن ربا یه قورباغه زنده رو تو هوا معلق نگه داره. چه کاری آخه؟ 10 سال بعد یعنی 2010 به خاطر تحقیقاتش روی گرافین نوبل واقعی فیزیک رو هم برد. حالا بریم سراغ 10 تا برنده امسال. 1. بیومکانیک. این دانشمندا خواستن یه تعریف علمی و دقیق از بوسیدن بدن که بشه با همون تعریف رفتار حیوانات مختلف رو هم بررسی کرد، نه فقط انسان رو. تعریفشون هم اینجوری شده که دوتا موجود دهنشون رو میذارن رو هم، لباشون تکون میخوره ولی هیچ غذایی رد و بدل نمیشه و رفتارشون هم خشونت‌آمیز نیست، خشن نیست. این تعریف کمکشون کرد بفهمن کدوم رفتار حیوانا واقعاً بوسه است و کدوم فقط شبیهشه. مثلا مورچه‌ها دهن به دهن میشن ولی چون دارن غذا رد و بدل میکنن طبق این تعریف بوسه حساب نمیشه. با همین روش رفتار مورچه، پرنده، خرس قطبی و انسان رو مقایسه کردن تا بفهمن که این رفتار از کجا اومده. 2. اقتصاد.
این جایزه برای اثبات این بود که پولدارا بیشتر تقلب میکنن. پژوهشگرا یه سری آزمایش واقعی انجام دادن. مثلا دیدن کدوم ماشینا سر چهار را جلوی بقیه میپیچن یا کی هی یواشکی میره سراغ شکلات بچه‌ها و اونا رو میدزده و فهمیدن که هرچی آدم پولدارتر و مرفه‌تر باشه بیشتر احتمال داره اینجور رفتارا ازش سر بزنه. 3. شیمی. این جایزه برای کشف مغذی بودن یه جور شیر سوسک بود. بله، شیر سوسک. یه گونه سوسکی هست گویا که برخلاف بقیه سوسک‌ها به جای تخم گذاشتن بچه‌زا حساب میشه و به بچه‌هاش یه مایه شبیه شیر میده. دانشمندا دیدن این مایه پر از کریستال‌های پروتئینیه و 3 برابر شیر گاو کالری و مواد مغذی داره. 4. پزشکی. این جایزه که البته بعد از فوت خود دانشمند بهش رسید، برای تحقیق روی فیزیک فین کردن بود. یه دانشمند ژاپنی سالها پیش با فرمول‌های فیزیک سیالات بررسی کرده بود که وقتی فین می‌کنیم دقیقاً چه اتفاقی برای فشار هوا و مایعات توی بینی می‌افته و این چطور به تخلیه بینی کمک می‌کنه. 5. زیست شناسی. این جایزه برای فهمیدن اینه که مارها دقیقاً کی نیش میزنن. یه دانشجوی دکترا از برزیل با چکمه ایمنی خودش بارها و بارها آروم پاشو گذاشته روی مارهای سمی مختلف تا ببینه توی چه دما و شرایطی مار ترجیح میده نیش بزنه یا فرار کنه. 6. فیزیک. این جایزه برای طراحی یه توالت بدون پاشش بود. یعنی یه تیم فیزیکدان با محاسبات دقیق ریاضی یه اورینال طراحی کردن، همین توالت‌های ایستاده مردونه، که با الهام از شکل صدف دریایی زاویه برخورد ادرار رو طوری تنظیم می‌کنه که هیچی به بیرون و کفش پاشیده نشه. 7. تکنولوژی. این جایزه برای یه ایده خلاقانه یه پرینت سه‌بعدی بود. پرینترهای سه‌بعدی معمولاً برای ساختن اشیای خیلی خیلی ریز در حد میکروسکوپی به یه نازل فوق باریک احتیاج دارن، که خب این دانشمندا به جای ساختن اون نازل مصنوعی از خرطوم پشه استفاده کردن، چون خب خرطوم پشه انقدر نازک و دقیقه که میتونه مثل یه نازل عمل کنه و مواد رو توی ابعاد بسیار ریز بیرون بده. 8. بویایی. این جایزه برای این کشف بود که بوی بچه‌ها برای والدینشون خیلی خوشاینده. دانشمندان نشون دادن این حس خوشایند فقط احساسی نیست، بلکه یه واکنش بیولوژیک واقعیه. و جالب این که همین که بچه به سن بلوغ و نوجوانی میرسه، این جذابیت بویایی هم از بین میره. 9. صلح. این جایزه برای کشف تلخ درباره دوستی بود. پژوهشگرا نشون دادن آدما ناخودآگاه دوستایی رو بیشتر دوست دارن که باهاشون مهربونن، ولی با رقبا و دشمناشون بیرحم و ظالم. یعنی ما یه جورایی این خشونت رو وقتی متوجه یکی دیگه باشه تحسین میکنیم. 10. علوم خاک. این جایزه برای یه روش سنجش سلامت خاک بود. یه تیم با کمک 1000 داوطلب در 25 کشور شورت‌های نخی یکسان رو زیر خاک دفن کردن و 2 ماه بعد درشون آوردن. هرچی شورت بیشتر پوسیده و از بین رفته بود، یعنی میکروب و کرم خاک اون منطقه فعالتر بوده و خاک سالمتر. بله، خلاصه که علم گاهی همینه. یه گروه آدم جدی که حاضرن ماها و حتی سالها وقت بذارن تا بفهمن چرا بچه‌ها بوی خوبی میدن یا اینکه سوسک شیرده دیگه چجور موجودیه.

0: آقای شکرالله سلام عرض شد.
1: سلام به روی ماه شما.
0: حالتون چطوره؟
1: قربان
0: بسیار شما. خوش آمدید به کافه فردا بعد از مدتی غیبت.
1: خدا رو شکر که یه بهانه پیدا شد ما دوباره بیایم.
0: همینطور دوستانی که غیبت داشتن مدتی رو ما داریم دعوت میکنیم که بیان و مهمون کافه‌مون بشن. میخوایم با رضا در رابطه با یک سریال بسیار جذاب صحبت بکنیم. البته یک خیلی کوتاه من یه اشاره‌ای کرده بودم توی قسمت‌های قبلی به این سریال DTF سنت لوئیس. The autopsy is going to say heart attack. Excuse me. What can I do for you? Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
2: Come on in. Hello there.
3: Hey, Clark.
4: Carol.
5: I saw this thing, an app. DTF St. Louis.
1: بله، فقط این اشکالی نداره که ما حرف میزنیم دربارش ممکنه یه جاهای لو بره و اینا.
0: سعی بکنیم که لو ندیم یه سری چیزا رو.
1: خب پس من رفتم، خداحافظ.
0: قربانت عزیز جان، بسیار خوش گذشت. عرضم به حضورت که میشه یه جوری صحبتت که
1: امیدوارم.
0: کسایی که ندیدن سریالو براشون به قول امروزی ها اسپویل نشه.
1: بله. پس بذارین اینطوری،
0: یه اسم عجیب غریبی داره که ما نمیگیم که این اسم معنیش چه هست. سریالو ببینن شنوندگان ما اگر بیننده سریال باشه متوجه میشن که این DTF سنت لوئیس یعنی چی.
1: بذارید پهلا که اینطور گفتی که لو ندیم، از اینجا شروع بکنم که اتفاقا دیروز یا پریروز فکر میکنم یک دوستی قسمت اول این سریال رو گفت، من یک ربع اولش رو دیدم و خوشم نیومد، گفتم ملش کن. بعد گفتم که سریال و اسمش برای جذاب بود، گفت آره سریالش مثلا جنن که جذاب ولی تحریک کننده بود مثلا این اسم، به هر حال مثال مربوط به امور سکسیه دیگه. ولی دیدم نه، من اصلا اهل حوصله این فیلم های اینجوری سریال اینجوری ندارم. گفتم ژانرش به نظرت جنایی هم می اومد؟ گفت آره. گفتم که به نظرت رابطه مثلث عشقی توش بود؟ گفت بله. گفتم که به نظرت اینطور؟ گفت بله. گفتم به نظرت اونطور؟ تو همین گفت بله. گفتم خب اتفاقا بزرگترین ویژگی این سریال اینه که از تمام این کلیشه ها اصطلاحا، چه ژانر کلیشه است، چه روابط آن کلیشه، چه الگوهای آشنا هستن، بذار اسمشو، تو اصلا از این الگو خوشت نمیاد، از این الگوی قصه پردازی خوشت نمیاد، آدمهای شاید تکراری، ولی از همه این استفاده میکنه و درست یکی یکی میزنه زیر صندلی تک تک این چیزهایی که برای تو آشناست تا برسه به اون قصه‌ای که خودش میخواد بگه. و بهش توصیه کردم که اگر میتونی ادامه بده یکی دو قسمت و سعی کن وارد فضای سریال بشی، احتمال بسیار زیاد میدم که نظرت عوض بشه. حالا البته من رفیقم هنوز ندیدم، در جلسات بعدیش بیشتر ارشاد میکنم.
0: آره. عرضم به حضورت که واقعا نمیشه گفتش که چه ژانری داره این سریال. شاید بشه گفت مثلا دارک کمدی، کمدی تلخ و سیاه و درام با یه مایه های جنایی، ولی کن تمام این چیزا که گفتی لایه های رویی و ظاهری سریال هست و ماجرا چیز دیگری است. شروع قصه با رفاقت دوتا مرده که یکیشون جیسون بیتمن بازی میکنه، اگر مخاطبان ما سریال اوزارک رو دیده باشن نقش اصلی اون سریال با اون خیلی معروفه، و اون یکی مرده هم دیوید هاربر هست، بازم اگه مخاطبان ما سریال استرنجر تینگز رو دیده باشن نقش اون پلیسه رو بازی میکنه. و چقدر هم این دو بازیگر اصلی مد و بقیه بازیگران بی نظیر هست. بازیگران این سریال توی حالا کلیت سریال هم توی جوایز امی که هر ساله اهدا میشه به محصولات تلویزیونی تو 13 رشته این سریال نامزد شده، و نکته بسیار جالبش اینه که تقریبا تمام بازیگرانش نامزد دریافت جایزه بازیگری شدن. 5 تا از بازیگران این سریال نامزد دریافت جایزه بازیگری شدن. بریم سراغ ماجرای فیلم. رفاقت دوتا مرد.
1: با رفاقت دوتا مرد شروع میشه، ولی خب ما بلا فاصله هم جالبه که بیشترم با تدوین متوجه میشیم که نه، قضیه قرار نیست رابطه دوتا مرد و رفاقت اونا باشه. قضیه احتمالا قرار شکل مثلث عشقی پیدا بکنه و این اتفاق خیلی سریع هم میفته. مثلث عشقی هم شکل میگیره ظاهرا، ولی بعد جلوتر میبینیم نه، قضیه مثلث عشقی هم نیست، قضیه یک چیز دیگه است که حالا ما چون نمیخوایم داستان جذابیتش کم بشه لو ندیم، میبینیم قضیه چیز دیگه است. ارتباط این آدم ها با هم، این سه نفر با همه، ارتباط تک به تک اینا با دو نفرشون چگونه است، بعد اونجاست که تازه ما وارد مضمون اصلی سریال میشیم که موقعیت ارتباطی خود آدم هاست و نویسنده سریال و کارگردان سریال به خوبی این مضمون رو به شدت عمیق میکنن و پرورش میدن در همون فضای ظاهراً پر از بازجویی، پر از یک فضای در واقع انگار یه قتلی اتفاق افتاده و شاید هم واقعا یه قتلی اتفاق افتاده، ما هنوز نمیدونیم تا آخر سریال، ولی وارد اون حوزه مضمونی میشه و این حوزه مضمونی رو خیلی عمیق میکنه و پیش میبره تا به قسمت آخر میرسه که من خیلی دوست دارم شاید این جذاب باشه قسمت آخر، اسم عنوان قسمت آخر رو بگیم به مخاطبان که ندیدن. ترجمهش میشه هیچ کس عادی نیست، فقط از آن سوی خیابان اینطور به نظر میرسد، که این تو خود دیالوگا هم تکرار میشه، باهاش بازی میشه و شما تازه میبینید که مضمون اصلی سری

0: وجود دارن. حیف که دست من اون اول بستی، من همجوری میخوام حرف بزنم مجبورم بگم نه اینو نگم اونو نگم.
1: حتی اون مثلث عشقی هم که اشاره کردیم، ما شاید یک مثلث عشقی هستیم که برخلاف کلیشه های رایج هیچ رقابتی توش وجود نداره در این مثلث.
0: دقیقاً اینم خود ضد کلیشه عمل میکنه
1: و یه چیزای ضد کلیشه جزئی و بامزه‌ای هم داره. مثلا اون بازجویی‌ها که بهش اشاره کردی به هیچ وجه شبیه بازجویی‌های متعارف در سریال‌ها یا فیلم‌های پلیسی نیست
0: اصلاً. حتی یک جاهایی به نظرت میاد که چقدر احمقانه به نظر میاد، که حالا اینجا اونها اون قسمت در واقع این که تو ژانر کمدی سیاه ما یک میتونیم این رو انتظار داشته باشیم که بازجویی ها یک همچین شکلی داشته باشن، ولی در نگاه رئالیستی اصلا میبینی خب این چه مسخره بازیه، این چه جور بازجویی کردنه. ولی خب خود این کمک میکنه به اون فضای دارک و تاریکی که توی سریال در یک فضای ظاهرا خنده‌دار وجود داره. این هم هست. من میخوام یه نکته دیگه از فرصت استفاده کنم بگم. اگر
1: من منتظرم اصل کاری رو بگی.
0: کدومو؟
1: این که اصلی ترین مسئله سریال و اون موضوعی که میخواد بهش بپردازه بحران میانسالی.
0: خب من فکر کردم اون جز مواردی که نباید دو بدم. خب پس در واقع یکی از مواردی که به دوستم گفتم اینجا پس میگم. گفتم که البته شاید بری سریال رو ببینی و بازم خوشت نیاد. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه تو 34 سالت بیشتر نیست. گفت چطور؟ گفتم برای اینکه مضمون اصلی این سریال درباره بحران میانسالیه و تنهایی که آدم‌ها در میانسالی به درجات گوناگون و به رنگ‌های مختلف و به شکل‌های مختلف احساسش می‌کنن. هر کسی می‌تونه اگه در این دوره این سنی باشه می‌تونه خودش رو توی این سریال به شکلی پیدا بکنه.
1: و این تنهایی هم به این معنا نیستش که مثلا همسری نداشته باشی یا دوست صمیمی یا رفقایی نداشته باشی یا دوروبرت خلوت باشه، میتونه همه اینها باشه.
0: دقیقاً
1: تو آدم تنهایی
0: اصلا یکی از معضلات یکی از شخصیت‌های اصلی این سریال، بازم خیلی جزئیات نمیگیم، معضلش اینه که خیلی آدم دوست داشتنیه ولی جالبه که خودش نمیدونه که چقدر آدم دوست داشتنیه و این چقدر تو این سریال خوب باز میشه، چقدر عمیق پرداخت میشه.
1: و شغلی هم که انتخاب شده برای همین شخصیت فلوید با بازی دیوید هاربر و به واسطه این شغلش هم هستش که با جیسون بیتمن اون دیگر کاراکتر سریال با هم دیگه آشنا میشن و یک همکاریه که به یک رفاقتی میانجامه. شغلش مترجم ناشنوا یا نمیدونم چه جوری باید.
0: بله آره، مترجم ناشنوا تو ایران بهش میگن مترجم ناشنوایان، در واقع زبان اشاره بلده.
1: بله زبان اشاره بلده.
0: متو این قضیه چیزی نه که با زبانش این زبان اشاره خودش تبدیل میشه به یک زبان ارتباطی و یک جای از سریال یک نقش فوق‌العاده مهمی هم بازی میکنه این زبان.
1: بله یعنی جاهای مختلفی که اوجشون
0: بله بازم نمیگیم. من میخوام یه نکته دیگه هم بگم. بله. اگر خواستن سریال رو ببینن دو تا نکته رو توجه بکنن. یک، قاب بندی های این سریال متفاوته، یعنی شما نمیخوام بگم خیلی بی همتاست ولی شما با قاب بندی های در این سریال مواجه میشید که به نظرتون نامانوس میاد ولی معناداره. نامعنوس هست ولی داره کارگردان با این نوع قاب بندی داره معنا میسازه که همون بحث تنهایی، احساس تنهایی آدم‌ها رو توی قاب بندی ها به ما نشون میده و این حس رو منتقل میکنه. این یک. و دو، حتما به تدوین سریال توجه بکنید. یک جایی هست که سریال هیچ دیالوگی رفت و گفته نمیشه، هیچ، شاید چند دقیقه میگذره و شما فقط دارید یک سری تصویر میبینید، کاملا هم براتون مفهومه و تصاویر و نوع تدوینشون به تو در واقع قصه رو دارن پیش میبرن. انقدر این وجوه در واقع میخوام اینجوری بگم، جمع بندیش این که یک زبان بصری کاملا اختصاصی داره این سریال برای خودش و از این نظر هم ارزش بصری فوق العاده داره و من خودم شخصا خیلی لذت بردم. ولی خب حالا همه خوبیاشو گفتیم، یه نکته هم بگیم. اگر سریال رو دیدید و یهو یک جایی گفتید که ای خب پس چرا اینجای قصه اینطور، اشکال نداره اونو بیاد به ما بگید، ما اون موقع بعد به شما میگیم که چرا از 10 بهش 9 دادیم، بهش 10 ندادیم.
1: یه نکته دیگه هم که توجه رسانه‌های آمریکایی رو من دیدم به خودش جلب کرده بود به این سریال این بود که مجموعه‌ای هستش که خب مورد توجه قرار گرفته و جزو تقریبا میشه گفت بین 6 7 تا سریال مهم سال هست با توجه به تعداد رشته‌هایی که در جوایز ایمی نامزد شده. اینکه به طبقه اجتماعی متوسط در آمریکا پرداخته، برخلاف سریال‌هایی که به قول معروف در این سال‌ها هیت شدن، دیده شدن و اونها رفته بودن سراغ طبقه مرفه.
0: دقیقاً
1: وایت لوتوس رو میتونیم اشاره بکنیم، به ساکسشن میتونیم اشاره بکنیم، خیلی سریال های زیادی هستن.
0: دقیقاً
1: و اینکه این سریال رفته سراغ طبقه متوسط

0: سیاستی که گیر مالیات هست، گیر اینکه زندگیشو بچرخونه،
1: پول مدرسه بچه‌شه،
0: بیمه هست و همچین درگیری هایی داره، خودش یک نکته متمایز کننده هست که این سریال رو تفاوت میبخشه با سایر مجموعه های این چند سال.
1: یه بار دیگه اسم سریال رو بگین در آخر صحبتمون، هم شنوندامون گیر نخ، شما بگین. من
0: DTF سنت لوئیس.
1: DTF سنت لوئیس.
0: سپاسگزارم. Profile name. Rock solid. Cuz I feel like I'm a pretty dependable person. Suburban dad. I will help you all of the time. You introduce him to DTF St. Louis. Your buddies now. Dead. I want to know more. We always want to know more. Intimacy's been missing for so long. Had you ever discussed leaving your husband? Wow. خب ممنون که هنوز با کافه فردا هستید. در آخرین دقایق این برنامه به سر میبریم و آقای تاباز، چرا میرین سریال خوب خوبا رو با بقیه حرف میزنی؟ با من چرا حرفای خوب خوب نمیزنی در مورد سریال خوب خوب؟
2: چون شما راجع به سریال های بعد که باید صحبت میکنیم خیلی خوب و جذاب راجع بهشون صحبت میکنی. و برای همین راجع به سریال های بعد صحبت کردن، خوب صحبت کردن، خیلی کار سختیه.
0: گوشام یه حال خاصی داره، گوشای مخملیم داره. باش یه بار در مورد بدترین سریال، کسافت‌ترین سریال ها صحبت
2: راجب با چی حرف زدیم دیگه، با صدر راجب یه فیلم آشغال هفته پیش
0: یا مثلا این کار رو ادامه بدیم.
2: اون رو بعد یه کافه فردا پلاس درست کنیم، نصف شبا پخشه.
0: آره اون هفته دفعه قبل، برنامه قبل، اون خانومی که زنگ زده بود گفته بود برنامه‌تون کمه، میتونیم اونجوری کنیم. حالا یکم هم در مورد دوشنبه هفتم سپتامبر، روز جهانی خریدن کتابه، یه همچین چیزی.
2: دوشنبه روز جهانی خرید کتابه. آره. نشنال بای بوک دی.
0: آره. حالا قراره با
2: یک شنبه هم فکر میکنم نشنال رید بوک دی.
0: رید بوک دی. آره.
2: یعنی خواندن کتاب.
0: قراره با رضا شکرلایی درباره‌اش همون دوشنبه حرف بزنیم. ولی حالا میخواستیم از رفقای کافه فردایی هم بخوایم که در این باره برامون یه نظراتشون رو بگن. در
2: آره ترجیحاً برامون وایس بفرستین. آره. یعنی پیام صوتی بذارین تو همون کانال تلگرام پخش می‌کنیم.
0: جدتون آره. ما صداتون رو دوست داریم. آره. حتی کامنتاتون هم دوست داریم، ولی صدای حال دیگه ای میده.
2: حال دیگه میده و واقعاً هم حرف زدن از تایپ کردن راحت‌تره.
0: آره، واقعاً راحت‌تره. ما هم قول میدیم امن باشیم و صداهاتون رو جای امن نگه داریم. ولی به هر حال برامون بگید که کتاب میخونید، نمیخونید، چی میخونید، چی نمیخونید،
2: اصلا آخرین کتابی که خریدید چی بوده؟ حالا چه کتاب صوتی، چه کتاب فیزیکی. آره. و اینکه آخرین کتابی که خوندین چی بوده؟
0: بله،
2: البته با این قیمت های کتاب یه ذره
0: متاسفانه وضع بازار کتاب افتضاحه و میگم حالا قراره با رضا صحبت کنیم، بیشتر یکم مفصلتر صحبت میکنیم، ولی وقت داریم یا چی؟ الان چقدر دیگه وقت داریم؟
2: شهرام گفت یه دقیقه دیگه وقت داریم.
0: یک دقیقه وقت داریم، ولی به نظر من کمتر وقت داریم. ولی به هر حال تو رو خدا برامون صدا بفرستید، ما دوست داریم صداتون رو بشنویم در مورد این مسائل. میبینید که الان هنوزم دوستان دارن در مورد روش‌های گوش دادن کافه فردا با همون حرف میزنن و ما هم پخششون میکنیم.
2: بله
0: جان، چی
2: خلاصی شما خودت یادت هست آخرین کتابی خریدی چی
0: بوده؟ من کلیدر دولت آبادی سال 1972
2: خریدی یا خوندی؟
0: نه خوندم. نه شوخی میکنم، من راستش حالا میگم من کتاب نمیخونم، ولی مدت هاست که گوش میدم
2: به کتاب صوتی.
0: آره
2: می نویسه. بله شرق مدت هاست آقای سعیدی کتاب می نویسه
0: دیگه. آره. که دیگه شغل
2: خوندناشونو
0: ما خوندنامون کردی بنا دنبال آرامش.
2: بله. سپاسگزار ازتون، تا دوشنبه
0: مواظب خودتون باشید.

0: امروز جمعه 13 شهریور ماه 1405 برابر است با 4 سپتامبر 2026 میلادی. جمعه دیگر رو به پایان بردیم، در حالی که برای بسیاری در ایران فشار جنگ، اقتصاد و زندگی روزمره همچنان در هم تنیده است. با این همه امیدوارم هر کجایی که هستید در ایران یا در گوشه‌ای دیگر از جهان تا اینجای روز ساعتی آرام داشته باشید و از این به پس رو هم آرام‌تر سپری بکنید. من رویا کریمی مشت به همه شما که همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو با ما بمونید. امشب از دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران و وضعیت تنگه هرمز میگیم، ماجرای اصابت یک پرتابه به مراسم عروسی در بندر کوه ستک و بررسی سنتکام رو دنبال میکنیم، به نامه بیش از 100 چهره ایرانی علیه جنگ، تحریم و سرکوب میپردازیم و از انزوای علمی پژوهشگران ایرانی خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و 3 شرکت مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین مجوزی صادر کرد تا امکان پایان دادن تدریجی به معامله با شرکت‌های تحریم شده فراهم شود. این شرکت‌ها متهم شدند که معاملاتی بارزش 10 میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند و دسترسی‌های بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند که از طریق آن می‌تواند پول‌های خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت هنوز فهم این مسئله برای نهادهای مالی دشوار است که آمریکا درباره عملیات طرد اقتصادی کاملا جدی است. او در بیانیه افزوده است ما میدانیم شما کیستید، میدانیم کجا هستید و با متحدان و شرکایمان اقدام خواهیم کرد تا زمانی که سر مار ایرانی را به خاک بسپاریم. این اقدام تازه ترین گام دولت ترامپ در اجرای کارزار اعمال فشار اقتصادی بر تهران است. رئیس جمهور اوکراین روز جمعه خبر داد که یک پهپاد روسی به مقر سرویس امنیتی این کشور در کیف اصابت کرده است. ولادیمیر زلنسکی با انتشار این خبر در تلگرام نوشت این پهپاد مستقیما ساختمان دفتر رئیس سرویس امنیتی را هدف قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین نوشت به نیروهای این کشور دستور داده است که پاسخی مناسب و ملموس به روسیه بدهند و در صورت امکان زمانی که همه چیز آماده شد واکنشی نشان دهند که مشابه این حمله باشد. شهردار کیف اعلام کرده است که در این حادثه دست کم 7 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور اوکراین میگوید استیو ویتکاف و جارد کوشنر دو مذاکره کننده ارشد دونالد ترامپ در روزهای آینده برای گفتگو درباره جنگ اوکراین به کیف سفر خواهند کرد و قرار است مذاکراتی نیز در مسکو داشته باشند. یک منبع به خبرگزاری تاس گفته است که روسیه با سفر آنها به کیف مخالف است و میکوشد برنامه این سفر را تغییر دهد. در خبری دیگر، قیمت گازوئیل در آمریکا با ثبت رکورد تازه‌ای به بیش از 5.5 دلار در هر گالون رسید. انجمن اتومبیل آمریکا روز جمعه اعلام کرد که قیمت گازوئیل در این کشور در حال حاضر به 5 دلار و 85 سنت در هر گالون رسیده است، در حالی که سال پیش قیمت آن 3 دلار و 71 سنت بود. هر گالون حدود 3.8 لیتر است. انجمن یاد شده این افزایش قیمت را ناشی از اختلالات در حمل و نقل سوخت به دلیل جنگ آمریکا با ایران عنوان کرده است. قیمت بنزین معمولی در آمریکا 4 دلار و 15 سنت برای هر گالون است. گازوئیل در حمل و نقل جاده‌ای، کشاورزی و ساخت و ساز استفاده می شود و احتمال دارد که افزایش قیمت آن نرخ تورم در آمریکا را افزایش دهد. و ارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که کنترل مواضع زیرزمینی حزب الله در جنوب لبنان را در دست گرفته و پاکسازی تونل‌های زیرزمینی در منطقه استراتژیک علی الطاهر را تکمیل کرده است. مقام‌های لبنان و حزب الله هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ایران به آمریکا گفته است در صورت حمله گسترده اسرائیل به ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان واکنش شدید نشان خواهد داد.
0: سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همینطور میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و حتی با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در تلگرام، اینستاگرام، ایکس یا توییتر سابق، فیسبوک و واتساپ دنبال کنید. به ایستگاه 19 گوش میکنید. پس از مرور خبرها از جنوب ایران و تنگه هرمز آغاز میکنیم، جایی که دو شب حمله یک بار دیگه این آبراه رو در مرکز رویارویی مستقیم تهران و واشنگتن قرار داده. حملاتی که آمریکا میگه برای در هم شکستن توان جمهوری اسلامی در تهدید کشتی‌های تجاری انجام شده. حالا جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با هشدار درباره خطر یک بحران جهانی انرژی میگوید که راه بازگشت تنها از یک نقطه میگذرد: توقف شلیک به کشتی‌ها. جزئیات بیشتر رو بشنویم. نگذاشتی از همکارم بنیامین صدر.
2: در پی دو شب حمله ارتش ایالات متحده به نقاطی در ایران، حالا جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که هدف واشنگتن کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و مینگذاری در آبراه استراتژیک هرمز است. حملاتی که به گفته سنتکام به طور عمده تأسیسات پدافندی، راداری، دریایی و ارتباطی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. این حمله ها شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور در امتداد سواحل جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان آغاز شد و دو شب متوالی ادامه پیدا کرد. به گزارش رویترز، این گسترده ترین موج حمله های آمریکا به اهدافی در ایران پس از بیش از یک ماه کاهش درگیری ها بوده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در توضیح اهداف عملیات اخیر آمریکا گفت: کاری که چند روز پیش انجام دادیم این بود که شلیک ایرانی ها به کشتی های تجاری را دشوارتر کنیم، برای اینکه جریان نفت و گاز به بازارهای جهانی انرژی وارد شود. آقای ونس از توصیف وضعیت کنونی به عنوان جنگ خودداری کرد و گفت مرحله عملیات عمده رزمی پایان یافته، هرچند درگیری‌ها در برخی مقاطع دوباره شدت می‌گیرند. به گفته او پایان وضعیت کنونی به این بستگی دارد که حکومت ایران چه زمانی حمله به کشتی‌های تجاری را متوقف می‌کند. او افزود واشنگتن تا آن زمان حاضر به سرگیری گفتگوها با جمهوری اسلامی نیست.
3: And we're not going to talk to them unless they stop shooting at commercial shipping.
2: آقای ونس گفت پیام ما روشن و ساده است. باید شلیک به کشتی‌های تجاری را متوقف کنند. موضوع به همین سادگی است. او همچنین گفت دولت دونالد ترامپ برای فشار بر حکومت ایران مجموعه ای از گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و مخفیانه در اختیار دارد، اما حاضر نیست از پیش اعلام کند کدام گزینه به کار گرفته خواهد شد. در مقابل جمهوری اسلامی هم حضور نظامی و محاصره دریایی آمریکا را عامل اصلی افزایش تنش‌ها می‌داند و می‌گوید درباره عبور کشتی‌ها از آبراه استراتژیک هرمز حق تصمیم‌گیری دارد. دولت آمریکا میگوید نیروی دریایی این کشور با اسکورت کشتی‌ها و حمله به توان دریایی و مین‌گذاری جمهوری اسلامی مانع وقوع یک بحران جهانی انرژی شده است، به طوری که جی دی ونس مدعی شد در شب پیش از نشست خبری او حدود 15 میلیون بشکه نفت با حمایت آمریکا از تنگه هرمز گذشته است.
3: Last night 15 million barrels came out of the Strait of Hormuz. That's because of the United States of America. And if we don't do it, nobody else would do it. And if nobody else did it, we would have a catastrophic world energy crisis.
2: دونالد ترامپ هم در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که میزان عبور نفت از حدود 20 میلیون بشکه در روز پیش از جنگ حالا به 18 میلیون بشکه رسیده و تقریبا به سطح قبلی بازگشته است. با این حال داده های شرکت های مستقل ردیابی کشتی ها تصویر دیگری ارائه می کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، برخی برآوردها نشان می‌دهد شمار ترددهای ثبت شده همچنان به مراتب کمتر از دوران پیش از آغاز درگیری در اسفند گذشته است. خاموش بودن تجهیزات رادیویی برخی کشتی‌ها می‌تواند یکی از دلایل اختلاف بین آمار واشنگتن و برخی منابع خبری دیگر باشد. حمله‌های اخیر بار دیگر گمان زنی‌ها درباره گسترش درگیری را افزایش داده. جی دی ونس حمله‌های جمهوری اسلامی به کشتیرانی تجاری را دلیل اصلی بالا ماندن قیمت بنزین در آمریکا می‌داند، اما از ارائه زمان مشخص برای کاهش قیمت بنزین خودداری می‌کند. این موضوع در آستانه انتخابات میان دوره کنگره برای دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان اهمیت داخلی نیز پیدا کرده. آقای ونس میگوید آمریکا تنها کشوری است که توانایی تضمین ادامه عبور نفت و گاز از آبراه استراتژیک هرمز را دارد و اگر واشنگتن این ماموریت را انجام ندهد، جهان با یک بحران فاجعه بار انرژی روبرو خواهد شد. با وجود بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه و ادامه حمله های متقابل، هنوز هیچ چشم انداز روشنی برای پایان درگیری ها یا بازگشت تهران و واشنگتن به میز مذاکره وجود ندارد. موضوعی که بر اساس گفته های معاون رئیس جمهور آمریکا در نهایت به تصمیم جمهوری اسلامی برای توقف حمله به کشتی های تجاری و نفتکش ها بستگی دارد. در چنین شرایطی آبراه استراتژیک هرمز نه تنها یک مسیر راهبردی برای انتقال انرژی، بلکه به اصلی ترین کانون تعیین کننده رویارویی حکومت ایران و ایالات متحده تبدیل شده است.
0: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما همزمان با ادامه عملیات نظامی، یک حادثه مرگبار در جنوب ایران اکنون ارتش آمریکا را وادار به بررسی عملکرد خود کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بررسی درون سازمانی خود درباره اصابت پرتابه‌ای را آغاز کرده که شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور همزمان با حملات آمریکا به جنوب ایران به محل برگزاری یک مراسم عروسی در بندر کوهستک اصابت کرد و 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روان شد.
4: آمریکا تاکنون مسئولیت اصابت پرتابش به محل برگزاری یک عروسی در بندر کوهستک در سیریک در نزدیکی تنگه هرمز را نپذیرفته، اما مقامات جمهوری اسلامی ارتش ایالات متحده را مسئول آن دانستند. به گفته مقامات آمریکایی، هدف نیروهای این کشور در آن منطقه یک دکل مخابراتی بوده که برای ارتباطات نظامی و غیر نظامی استفاده می‌شده. سنتکام اکنون تصاویر پهپادهایی که حمله به این منطقه را زیر نظر داشتند و همچنین روند شناسایی و انتخاب هدف را بررسی می‌کند. دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، دستور بررسی این حادثه را صادر کرده است و جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هم شامگاه پنجشنبه گفت که واشنگتن در حال بررسی این حادثه است و می‌خواهد مشخص کند چه اتفاقی افتاده. جی دی ونس تأکید کرد که تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده، اما باید بگویم که رسانه دولتی ایران تاکنون راوی چندان دقیقی درباره آنچه در این درگیری رخ داده نبوده است. بنابراین من به شدت به این گزارش بدبین هستم.
3: Unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other. We're investigating it because obviously we care.
4: او گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نداریم، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ما در حال حاضر در حال بررسی این موضوع هستیم، چون بدیهی است که برای ما اهمیت دارد. می خواهیم بدانیم. وقتی ارتش ما اشتباه می کند، از آن درس می گیرد تا بهتر شود. همزمان خبرگزاری رویترز در تحلیلی جداگانه گزارش داده که 4 کارشناس نظامی و تسلیحاتی پس از بررسی تصاویر و ویدیوهای راستی آزمایی شده از محل حادثه، نوع خسارت را با اصابت مستقیم مهمات سازگار دانستند، نه با آسیب ثانویه ناشی از کمان کردن مهمات پس از برخورد به هدفی دیگر. 3 نفر از این کارشناسان گفتند مهمات مورد استفاده به احتمال زیاد آمریکایی بوده است، نه یک موشک پدافند هوایی ایران که از مسیر منحرف شده باشد. با این حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است چند سناریو همچنان در دست بررسی هستند، از جمله اصابت مستقیم مهمات آمریکایی، کمانه کردن یک موشک پدافند هوایی ایران یا سقوط یک موشک رهگیر منحرف شده ایرانی در نزدیکی محل عروسی. 2 سناتور آمریکایی نیز از پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، خواستند در این مورد تحقیقات دقیقی انجام دهد. از جمله آنها سناتور چاک شومر در شبکه ایکس این گزارش‌ها را نگران کننده خوانده و نوشته که از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام می‌خواهد تا فوراً تحقیقات حقیقت‌یاب را آغاز کند. سناتور چاک شومر تاکید کرده که هکست باید درک کند که این نوع بررسی‌های درون سازمانی بازتاب دهنده ارزش‌های ما هستند و وزارت دفاع را قوی‌تر می‌کنند. این تحقیقات یادآور تحقیقات در مورد حمله به یک مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب نیز هست. وزارت دفاع آمریکا از 9 اسفند ماه 1404 و حادثه حمله به این دبستان اعلام کرد که مشغول تحقیقات است. اما 6 ماه از این حادثه گذشته و با وجود فشار کنگره آمریکا، وزارت دفاع هنوز حاضر به انتشار نتیجه تحقیقاتش نشده است.
0: گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. در میانه همین جنگ و فشار اقتصادی، بیش از 100 چهره ایرانی در داخل و خارج از کشور تلاش کردند موضعی رو صورت بندی کنند که نه در کنار مداخله نظامی خارجی قرار میگیرد و نه سرکوب داخلی رو نادیده میگیرد. در میانه جنگ، تحریم، ادامه سرکوب، این نویسندگان و هنرمندان و کنشگران دانشگاهی در نامه‌ای تاکید کردند که مردم نباید ناچار شوند میان تهاجم نظامی و اقتصادی خارجی و سرکوب دولتی یکی را انتخاب کنند. امضا کنندگان با حمایت از نامه پیشین شماری از چهره‌های بین‌المللی خواستار پایان جنگ و مجازات جمعی مردم ایران، توقف اعدام‌ها و آزادی همه زندانیان سیاسی شدند. آنان جنگ و تحریم خارجی و سرکوب داخلی را دو تیغه یک قیچی توصیف کردند، اما می‌گویند این تعبیر به معنای یکسان دانستن جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل نیست. درباره جایگاه تاریخی این موضع و نسبت اون با سنت استقلال خواهی و آزادی خواهی در ایران با تورج اتابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، گفتگو کردم.
5: بی تردید میشه چنین برداشتی داشت و بی تردید میشه چنین خانشی از این گامی که برداشته شده داشت. اجازه بدید نخست بگم که این مقابله با حضور و دخالت بیگانگان در حیات سیاسی مملکت ما همیشه یکی از نگرانی های بجد اهل اندیشه، اهل قلم، اهل دانشگاه و بسیاری از مردمانی بوده که در حقیقت سیاست رو دنبال می کنند و در طلب در حقیقت برپایی یا شکلگیری یک ایران مستقل هستند. اما همزمان آنچه که بجد ذهن و زبان بسیاری رو در حقیقت به خودش جذب کرده اینه که چگونه میشه مقابله با چنین دخالت، چنین در حقیقت دستان نزی بیگانه رو همراه کرد با استبداد داخلی. ما این رو از زمان مشروطه حداقل تا به امروز توهمان داشتیم و به داوری من کاری هم که این نامه، نامه حمایت از نامه‌ای که پیشتر گروهی از اهل قلم و اهل هنر و دانشگاهیان و کنشگران غیر ایرانی منتشر کرده بودند رو باید در این راستا دید.
0: آیه اتابکی، این استعاره دو تیغه یک قیچی که در هر دوی این نامه ها به کار رفته تا چه اندازه تجربه تاریخی مردم ایران رو توضیح میده و چطور میتونیم از این تعبیر، از این استعاره استفاده بکنیم بدون اون که تفاوت مسئولیت حکومت ایران و دولت های خارجی نادیده گرفته بشه؟
5: ببینید، تفاوت رو که مطمئنن باید بدیده گرفت. وقتی میگیم که دو تیغه یک قیچی برای توصیف وضعیتی که در حقیقت با اون روبرو هستیم، این به معنای برابر گرفتن اشکال و ریشه های این تقابل نیست. اینا خواستگاهشون متفاوته، اهدافشون متفاوته و از این دست. اما آنچه که به جد مهمه اینه که عاملیت مردم رو اگر به دیده بگیریم برای تغییر اجتماعی، میبینیم این عاملیت از دو طرف در حقیقت مورد هجوم قرار میگیره، مورد در حقیقت ستم قرار میگیره، مورد ظلم قرار میگیره. یکی بیگانگان در حقیقت این عاملیت رو از مردم میان و به تبع منافع خودشون میخوان شکلی از دگرگونی های اجتماعی یا سیاسی رو دامن بزنن که خورند و پسند سیاست گذاری های خودشون باشه. از طرف دیگه استبداد داخلی هر گونه تلاش برای آزادی، رهایی رو در حقیقت ادامه حمایت از بیگانگان ترقی میکنه و سعی میکنه که به شدیدترین شکل ممکن اون رو سرکوب کنه. بنابراین در حال حاضر اگر که بخوایم نگاه خیلی ساده انگارانه ای داشته باشیم، میشه مثل بسیاری از کسانی که در این روسا با نام جبهه مقاومت یا چپ مقاومتی خوانده میشن و اتفاقا همین نامه‌ای که در 29 مرداد از طرف اهل قلم و اهل هنر که اشاره کردم، آنجلا دیویس، باتلر، یاماتا، رشید خالدی و دیگران منتشر شد، در حقیقت در مقابله با اونها و با تکیه بر اون گفتمان خیلی خیلی در حقیقت رایج ضد استعماری تلاش کردن که بی اعتبار کنن در حقیقت لبه دوم این قیچی، یعنی استبداد داخلی رو، و بگن تمام مشکلات ما به دخالت بیگانگان و از این دست مربوط میشه. بنابراین ساده انگارانه است اگر یک طرف رو بگیریم، از اون طرف ساده انگارانه است که همه چیز رو به پای استبداد داخلی اگر بگذاریم. ما تلاش کردیم در این نامه صدای سومی باشیم، صدایی که در حقیقت صف خودش رو از اون چی که امروزه به نام چپ محور مقاومتی نام داره و در کنار استبداد داخلی ایستاده جدا کنیم و بگیم که مقابله ما با جنگ، تعارضی که ما داریم با جنگ، جنگی که برای مردم ما جز ویرانی و نکبت نخواهد آورد، جدا از مبارزه ما با استبداد و برای دگرگونی عمیق اجتماعی نیست.
0: و در این بیانیه آقای عطابکی، طیفی از زندانیان سیاسی سابق، فعالان داخل کشور، دانشگاهیان و البته چهره‌های خارج از ایران دیده میشن. فکر میکنید آیا این نگاه سوم میتونه تبدیل بشه به یک گفتمان مشترک فراتر از مرزبندی‌های معمولی اپوزیسیون، یا باز هم ممکن هستش که اختلاف‌های سیاسی بر این اشتراک اخلاقی غلبه کنه؟
5: خب ببینید، ساده انگارانه است اگر فکر کنیم که کسانی که این نامه را امضا کردن میان خودشون اختلاف عقیده ندارند. ما یه جمع بسیار متکثری هستیم، سلایق گوناگون داریم، بنابراین میتونیم در بسیاری از زمینه‌ها با همدیگه اختلاف نظر داشته باشیم. اما آنچه که به جد برای ما مهمه در حال حاضر، در حقیقت یک مخرج مشترک بسیار بسیار روشنه. ما جنگ رو نمیخواهیم، ما در برابر جنگ می‌ایستیم. این رو این تجربه‌ای بود، تجربه جهانی بود که ما در جنگ ویتنام داشتیم، در انواع اقسام جنگ‌هایی که در افریقا جاری بود داشتیم و از این دست، و تونستیم، یا ما عنوان مردمان این جهان تونستیم در حقیقت بسیج اجتماعی کنیم و در برابر حاکمان زور بایستیم و بگیم نه به جنگ. در حال حاضر این نه ما به جنگ در حقیقت چون این معنایی پیدا میکنه، این مخرج مشترک ماست در حقیقت که میگیم نه به جنگ. اما همزمان هیچ توهمی نداریم که این ور داستان که در برابر جنگ ایستاده، مثلا حکومت در برابر بیگانه ایستاده، حکومت های از این دست از جمله جمهوری اسلامی هم مشروعیت و مقبولیتی دارند برای مردم. ما قبول میکنیم و میپذیریم و به این در حقیقت اذعان داریم که این حکومت و حکومتی است که همزمان که پای جنگ ایستاده، دریغ نمیکنه که از ابتدایی ترین خواستای مردم رو زیر پاش بذاره و جامعه جنگ زده رو بسازه که در اون نکبت سهم مردم میشه.
0: و آقای عطابکی، تجربه تاریخی نشون داده که در مواردی انگشت شمار بیانیه‌های روشنفکری منجر شده به بسیج اجتماعی و تغییر سیاسی و در بسیاری از موارد در سطح اعلام موضع باقی موندن. به نظر شما چه عواملی تعیین میکنه که این نامه با وجود هزینه‌های امنیتی که امضای اون برای فعالان داخل ایران خواهد داشت، از یک موضع اخلاقی فراتر بره و بتونه به مطالبه‌ای اثرگذار در جامعه و عرصه سیاست تبدیل بشه؟
5: ببینید، به درستی اشاره کردید که در حقیقت این جبهه ضد جنگ و جبهه ضد استبداد هم درون کشور و هم بیرون کشور رو در بر میگیره. این به شدت در حقیقت باید برجسته بشه و استقبال در این بشه که در حقیقت محدودیت هایی که ما در داخل کشور داریم مانع نشده که صداهای داخل کشور شنیده بشه، صدای سعید مدنی شنیده بشه، صدای رضا خندان شنیده بشه، صدای محمد حبیبی شنیده بشه. در حقیقت این اون چیزیست که ما در پی اون هستیم، در کنار صدای بسیاری که در خارج کشور هستن. آنچه که به جد برای من با توجه به تجربیاتی که ما داشتیم مطرحه، استمرار در حقیقت برای شکلگیری چنین گفتمانه. من فقط یک نمونه خدمتتون بگم. ما 8 سال جنگ نکبتبار ایران و عراق رو داشتیم، جنگی که میتونست در نخستین سالش پایان بگیره، ولی جمهوری اسلامی تن به پایان جنگ نداد بعد از فتح خرمشهر و ادامه داد اون جنگ رو. این در حقیقت یکی از کاستی های تاریخ ماست و ما نباید بهش بنازیم. ما در تاریخ خودمون مبارزه ضد جنگ رو در جریان جنگ ایران و عراق نداشتیم. این ضعف ما بود، این برگ سیاهی در تاریخ مبارزات ما بود که ما نتونستیم، مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی نتونستن اون سالها یک کارزار ضد جنگ به راه بیاندازن. سالهای بسیار پردردی بود، پردباری بود و همه در لاک خودشون بعد از در حقیقت اون سرکوب‌های گسترده دهه 60 کرده بودن و کسی تن نمیداد و نمی اندیشید به این داستان که ما چرا نداریم یک مبارزه، یک کارزار ضد جنگ. خب از این درس باید بگیریم و در حال حاضر به داوری من باید مبارزه برای مقابله با جنگ و توقف جنگ رو در حقیقت به عنوان یک گفتمان سراسری باید در حقیقت شکل بدیم و همزمان ببینیم که کسانی که در این مقابله با جنگ شرکت نمی کنند در کنار جمهوری اسلامی ایستادن چگونه آب به آسیاب نکبت این مردم می ریزند.
0: گفتگو می کردم با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران.
6: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
0: 2-0-420-725-970-30. سری بزنیم به تحولات منطقه. جایی که سوریه در محاسبات دولت دونالد ترامپ دیگر فقط کشوری ویران شده از سالها جنگ نیست. واشنگتن می‌کوشد دولت احمد اشعر را به یکی از پایه‌های نظم امنیتی تازه منطقه تبدیل کند. دولتی متمرکز که بتواند داعش و دیگر گروه‌های مسلح را مهار کند، نفوذ ایران را کاهش دهد و مانع از تبدیل رقابت ترکیه و اسرائیل به رویارویی مستقیم شود. ترامپ همچنین از طرح انتقال نفت عراق از مسیر سوریه به دریای مدیترانه استقبال کرده است، مسیری که میتواند جایگزینی برای تنگه هرمز باشد، اما تامین امنیت آن به دلیل حضور گروه‌های مسلح با چالش‌های جدی روبروست. آیا واشنگتن در پی تبدیل سوریه به یکی از ستون‌های نظم تازه خاورمیانه و پر کردن بخشی از خلأ ناشی از کاهش نفوذ ایران است؟ این موضوع را با علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، در میون گذاشتم.
7: تمام حوادث بعد از تغییر رژیم در سوریه نشانگر اینه که ایالات متحده آمریکا داره سعی میکنه که از جایگاه پدید اومده در سوریه استفاده بکنه برای ایجاد یک بالانسی و توازنی بر ضد اون محوری که نام محور همپیمانان ایران شناخته میشه. در این راستا چند محور مد نظر هست. یکی از محورها مسئله روابط تنگاتنگ و عمیقیه که ایالات متحده آمریکا تمایل داره بین سوریه و عراق باشه، که آقای تام باراک در واقع در این زمینه در سال گذشته تلاش بسیار زیادی کرده و تا حدی همین مسئله با موفقیت بوده که روابط نسبتاً دوستانه و خوب بشه و روابط به سطح گسترده اقتصادی برسه، از جمله مسئله صادرات نفتی رو که اشاره کردید که در واقع از خاک عراق به سوریه انجام میشه و عراق اخیراً در قراردادی امضا کرد که خط لوله بانیاس که در گذشته وجود داشته ولی خب نیازمند به تعمیرات الان هست، قرارداد تعمیراتش رو بسته و امیددار حکومت عراق که بتونه به زودی در واقع اون رو به کار بگیره. در همین راستا استفاده از سوریه برای یک اهرم فشار علیه حزب الله هم همیشه مطرح بوده و به شکل علنی و غیر علنی در موارد مختلفی ازش یاد شده. احتمال اینکه ممکنه از نیروهای وابسته به آقای شهر در سوریه استفاده بشه برای ایجاد یک درگیری با حزب الله به عنوان یکی از سناریوهای خلع سلاح حزب الله، که در این سناریو دیگه اسرائیل نیازی نیست که دشواری این کار بسیار سخت رو که تا الان درش موفق نشده رو به عهده بگیره و این کار در قالب یک درگیری داخلی بین سوریه و لبنان انجام بشه. احتمال اینکه این مسئله تا کجا پیش بره در شرایط کنونی بسیار دشواره، به جهت اینکه آقای شهر حواسش خیلی جمعه که توازن رو حفظ بکنه، علی رغم اینکه روابط رو دوستانه با آمریکا حفظ کرده، با اسرائیل نمیخواد درگیر بشه ولی در این حال نمیخواد هم جبهه درگیری رو با هر جهت دیگری در منطقه داشته باشه تا بتونه به نوعی استقرار رو به سوریه برگردونه. باید منتظر باشیم و ببینیم که حوادث آینده ما رو به کجا خواهد برد.
0: آیه معموری، چقدر ممکن هستش که رقابت آنکارا و تل آویو این پروژه تثبیت سوریه رو ناکام بگذاره؟
7: حتما این هم یکی از اهرم‌های بسیار مهمه و یکی از فاکتورهای مهمه و عملا در واقع الان سوریه رو در شد. اسرائیل به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در سوریه میزنه، اما مسئله فقط ترکیه نیست. اسرائیل در واقع با هر گونه سوریه مستقری و با استقراری مشکل داره. از این جهت حتی قبل از اینکه ترکیه پاش در سوریه باز بشه، به شکل مستمر مواضع مختلفی رو در جنوب سوریه میزد و الان هم که میزنه همه مواضع مربوط به ترک‌ها نیست. اخیراً مواضعی رو در ادلب در واقع زدن مربوط به ترک‌ها بود، درسته، اما مواضع بسیار زیادی رو در مناطق جنوبی از جمله در همون ماه‌های اول تغییر رژیم حدود 1500 حمله هوایی ما داشتیم که تمام زیرساخت‌های نظامی، تمام باقی مانده ناوگان هوایی جنگی سوریه، هواپیماهای سوخوی باقی مانده ای که داشتن، همه رو تقریبا از بین برد اسرائیل. اسرائیل تمایل نداره که هیچ گونه دولت مستقری در سوریه در واقع شکل بگیره، از این جهت که این دولت ممکنه در آینده به نوعی تبدیل به یک زمینه برای فشار علیه اسرائیل بشه. حالا این سوریه ای که ارتباط با ترکیه هم دارد، که ترکیه قدرت صنعتی و نظامی قابل توجه هست، عضوی از ناتو هست، حتما یک تهدید امنیتی برای اسرائیل به شما میاد.
0: و آمریکا در این میان چه خواهد کرد، در حالی که در واقع هم روابط بسیار خوبی با اسرائیل داره و هم به نوعی آنکارا رو در یک حاشیه امنی میخواد قرار بده؟ آیا آمریکا این توان رو داره که در سوریه بتونه این مناقشات میان اسرائیل و ترکیه رو کنترل کنه؟
7: تلاش زیادی رو ایالات متحده آمریکا کرده تا بتونه اسرائیل رو به نوعی کنترل بکنه در خروجهاش در سوریه و همچنین حتی در غزه و در جنوب لبنان. خب ما میدونیم آقای ترامپ قول داده بودن که صلح رو در غزه بلافاصله برگزار بکنن، ولی خب چندین ماه طول کشید تا تونستن آتش بس رو در واقع متوقف بکنن و آقای نتانیاهو رو ملزم بکنن که به یک توافقی با حماس برسن و مسئله آزادسازی گروگان‌ها و اتمام جنگ در واقع اونجا انجام بشه، علیرغمی که همچنان هم گه و بیگاه شامل در واقع استمرار عملیات نظامی اسرائیل در برخی از مناطق غزه هستیم. و همین شرایط در واقع در جنوب لبنان در واقع آقای ترامپ فشار زیادی روی نتانیاهو گذاشتن، در سوریه هم همینطوره. به نظر نمیرسه که آقای ترامپ یک وتوی قاطع و 100% رو آقای نتانیاهو دارن و بیشتر در واقع این نوعی فشار است که به شکل محدود جواب میده، اما فشاری نیست که بتونه به شکل کامل این مسئله رو در واقع ختم بکنه. احتمال میره که بعد از انتخابات اسرائیل که به زودی قرار برگزار بشه در یک دو ماه آینده، شرایط کنونی به نوعی در واقع نشون میده اوضاع رو که وضعیت برای نتانیاهو خوب نیست و احتمال اینکه حزب اپوزیسیون در واقع بیاد بالای کار بیشتره. در اون حزب عقلانیت بیشتر دیده میشه و احتمال داره که در واقع شرایط مختلفی رو ما از جانب اسرائیل در بعد از انتخابات شاهد باشیم.
0: آقای مأموری، در مورد این خط لوله بانیاس که شما هم بهش اشاره کردید، دو تا نکته وجود داره. یکی این که این خط لوله باید از مناطق در عراق و سوریه عبور بکنه که گروه‌های مسلحی از جمله نیروهای نزدیک به ایران در اون مناطق نفوذ دارن. امنیت این خط لوله رو چه کسی تامین خواهد کرد؟ و نکته دوم هزینه است. هزینه احداث این خط لوله بر عهده چه کشوریه؟
7: ببینید، خط لوله بالفعل وجود داره. خط بانیاس هستش که از زمان رژیم سابق در واقع استفاده می شد برای صادرات بخشی از نفت عراق. این خط در شرایط تحریم های دهه 90 و بعد از اون جنگ 2003 عملا از کار افتاد و آسیب هایی دید و نیازمند تعمیره. احداث یک خط جدید نیست. کنار اون احداث خط جدید رو هم عراق در نظر داره، از طریق اردن به عقبه، از بصره به اردن به عقبه، که اون هم تصویب شده، هماهنگی‌ها شده، اما به نتیجه هنوز در مقام عملی نرسیده. خط لوله دیگری عراق داره به عربستان که اون هم باز از قبل وجود داشته، استفاده می‌شده و فقط نیازمند بازسازیه. خط لوله دیگری باز عراق داره به حیفای اسرائیل که در سالهای قبل از تأسیس دولت اسرائیل تا 2-3 سالی حتی استفاده هم می‌شد. چندین بار بحث بازسازیش هم مطرح شد و از این جهت که به حال این به نوعی نیازمند روابط با اسرائیل هست، همچنان بی نتیجه مونده. اینها همشون هم اگر انجام بشن، نمیتونن اون چیزی رو که در رسانه ها به نوعی ازش یاد میشه که جایگزینی از تنگه هرمز باشه رو فراهم بکنن، به جهت اینکه یک، این حجم انتقال از این خطوط لوله به اندازه خط انتقال از دریا نیست. دو، این خطوط نیازمند مدت زمانی قابل توجه هست که تعمیر بشوند یا احداث بشوند، در خصوص هر کدومشون که متفاوتند. سه، همونطور که فرمودید، هزینه نقل انتقال از خطولوله خیلی بیشتر از هزینه انتقال از طریق در واقع دریا هست. و چهار، اینکه بیشترین مقدار نفت منطقه حوزه در واقع خلیج فارس به شکل کلی به شرق آسیا میره، به چین میره، به کره جنوبی میره، به مناطق جنوب شرق آسیا میره. اووردن نفت به مدیترانه در واقع به معنای دور کردن مسیر، چون باز نیازمند به انتقال دریایی است، از اونجا باید سوار کشتی بشه و بره دور بزنه و بره به سمت آسیا و باز هزینه ها رو زیاد میکنه. در مجموع در واقع اینها جایگزین هایی هستند که از قبل هم مد نظر کشورهای منطقه بوده برای تنوع و توسعه در واقع صادرات نفتیشون، اما بسیار بعید میدونن دست کم در کوتاه مدت و میان مدت اینها بتونن در واقع یک جایگزین قابل اعتمادی از تنگه هرمز رو به دست بدن.
8: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
0: به ایران برگردیم. رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به ادامه کاهش ارزش ریال، کمبود جدی ارز برای واردات را رد کرده و بخش بزرگی از فشار کنونی بر بازار ارز را ناشی از افزایش تقاضا و خروج سرمایه از کشور دانسته. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم جمشید زند.
9: عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی روز جمعه گفت با وجود شرایط جنگی، محدودیت‌های شدید خارجی و اختلال در تجارت، میزان تأمین ارز برای واردات از ابتدای سال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها 15% کاهش یافته است. به ادعای آقای همتی، وقتی تقاضای تجاری با کمبود جدی ارز مواجه نیست، بخش قابل توجهی از فشارهایی را که در بازار ارز مشاهده می شود، باید در افزایش تقاضای احتیاطی، سفت بازان و تقاضای خروج سرمایه جستجو کرد. این ارزیابی در حالی مطرح می شود که ارزش ریال در روزهای اخیر در یک موج دیگر کاهش یافت و قیمت دلار در بازار آزاد ارز به محدوده بی سابقه 223 هزار تومان رسید. رئیس بانک مرکزی سه روز پیش نیز گفته بود ایران به اندازه کافی ارز در اختیار دارد و بانک مرکزی در صورت نیاز آماده تزریق 2 میلیارد دلار به بازار است، اما این اظهارات مانع از ادامه افزایش نرخ ارز نشد. آقای همتی همچنین روز جمعه مدعی شد بانک مرکزی در ماه‌های اخیر موقعیت ذخایر ارزی خود را تقویت کرده و منابع کافی برای تأمین نیازهای تجاری کشور در اختیار دارد، اما رقمی درباره میزان ذخایر قابل دسترسی ارائه نکرد. این اظهارات در حالی بیان می شود که رئیس بانک مرکزی در 28 مرداد گفته بود آمریکا دسترسی ایران به بخشی از ذخایر مالی خود در خارج از کشور را مسدود کرده است. افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر به بازار کالاهای مختلف نیز سرایت کرده است. به عنوان یک نمونه شاخص، روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که قیمت خودروهای داخلی تنها در فاصله اول تا دهم شهریور به طور متوسط 8% افزایش یافته و افزایش نرخ ارز در پی تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا و تنش‌های منطقه‌ای از عوامل اصلی این جهش بوده است. روزنامه دنیای اقتصاد همچنین نوشته است خودروهای مونتاژی و وارداتی به دلیل کاهش توان و تمایل خریداران در سطوح بالای قیمت افزایش بهای کمتری را تجربه کرده‌اند. جهش قیمت خودرو در شرایطی رخ داده که تازه‌ترین آمار رسمی نیز از ادامه افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها حکایت دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به 89% و تورم سالانه به 69.9% رسیده است. عبدالناصر همتی با این حال بخش مهمی از افزایش تقاضا در بازار آزاد ارز را به نگرانی از آینده سفته بازی و خروج سرمایه نسبت داده و گفته است این نوع تقاضا به اخبار و انتظارات سیاسی و اقتصادی حساس است. آقای همتی همچنین تلاش روزانه مقام‌های آمریکایی برای انتشار گزارش‌های درباره فشار بر اقتصاد ایران را اقدامی برای تأثیرگذاری بر همین انتظارات خوانده است. رئیس کل بانک مرکزی وعده داده این نهاد در برابر نوسانات غیرعادی بازار تماشاگر نخواهد ماند و هر زمان نرخ ارز از واقعیت‌های بنیادی اقتصاد فاصله بگیرد، با استفاده از منابع ارزی خود در بازار مداخله خواهد کرد. آقای همتی همچنین از اجرای اختیار معامله سکه در روزهای آینده خبر داده و گفته است بانک مرکزی ابزارهای دیگری را نیز برای حفظ ارزش دارایی مردم در نظر گرفته تا به گفته او تقاضای احتیاطی برای حفظ ارزش پسندازها مستقیما وارد بازار نقدی ارز نشود. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از سه منبع ارشد ایرانی گزارش داد که تشدید تحریم‌ها و محاصره صادرات نفت ایران مقاومت حکومت در برابر فشار اقتصادی آمریکا را به طور فزاینده‌ای دشوار کرده است.
0: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما حالا فرصت دارم که در مورد برنامه نگاه فردا کمی با هم صحبت کنیم. احتمالاً میدونید که نگاه فردا یک برنامه ویدئویی هفتگی رادیو فرداست که مهمترین تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران رو با گزارش، گفتگو و راستی آزمایی بررسی میکنه تا تصویری روشن‌تر از خبرهای اثرگذار هفته رو در اختیار مخاطبان بگذاره. این برنامه نیم ساعته ویدئویی که روزهای پنج شنبه منتشر میشه در تازه ترین قسمت خودش به درگیری ایران و آمریکا، آخرین تحولات جنگ و پیامدهای محاصره دریایی برای تجارت، بازار، دارو و زندگی روزمره مردم پرداخته. ادعای نقش جنگ در رساندن تورم ایران به 80% هم با داده‌های موجود راستی آزمایی شده. بازگشت ایرانیان و حق شهروندی آنها، هزینه‌های مراسم تشییع علی خامنه‌ای و منابع تامینان، قطع سیم کارت منتقدان از دیگر موضوعات این قسمت است. نگاه فردا همونطور که گفتم پنج شنبه ها منتشر میشه و میتونید اون رو در وبسایت رادیو فردا، کانال یوتیوب رادیو فردا و همینطور صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی ببینید. دکتر شهرام کوردستی، استاد بخش سرطان شناسی کینگز کالج لندن و فوق تخصص هماتوانکولوژی ساکن بریتانیا، در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از محدودیت‌هایی که جامعه علمی ایران رو از ارتباط با جهان محروم می‌کنه، نوشته که تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی هم در حال تشدید انزوای دانشجویان و پژوهشگران ایرانی است. او تأکید کرده که جامعه جهانی باید میان حکومت ایران و مردم ایران تفاوت قائل بشه. همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با شهرام کوردستی، استاد بخش سرطان شناسی کینگز کالج لندن.
10: ببینید، اون چیزی که منو به شدت نگران میکنه این هست که در سالهای اخیر به دلایل مختلف جمهوری اسلامی سعی کرده که جامعه علمی ایران خیلی جدا باشه، منزوی باشه از جامعه جهانی. خب به هر حال دانشجوهای مختلف با راههای مختلف تلاش کردن، بسیار با تلاش زیاد تونستن که به دانشگاه خارج از ایران بیان، مدارکی بگیرن. به هر حال اینها ممکنه حالا در کوتاه مدت هم بر نگردن، اما در دراز مدت سرمایه هستن که میتونن جامعه علمی ایران رو غنی بکنن. و خطر که من نگرانش هستم این است که حالا اگر این راه باز هم محدودتر بشه، امکان این نباشه که دانشجوها بیان تحصیل بکنن و این ارتباط با جامعه جهانی به طور کامل یا تقریبا کامل قطع بشه، یک جامعه علمی میشه که این پویایی خودش رو از دست میده. چون پویایی جامعه علمی به هر حال وابسته به این است که خودش رو در معرض انتقاد قرار بده، در معرض گفتگو قرار بده با جامعه جهانی، با جامعه علمی در تمام دنیا، چیزی که در اون در همه دنیا هست. و این وقتی که منزوی شد، اون وقت کل سیستم رو تحت تاثیر قرار میده، به جای اینکه تحلیل‌های علمی، بررسی علمی و پیشرفت بر مبنای مبادلات علمی با سایر کشورها، با سایر افراد، سایر دانشمندان در تمام دنیا باشه، تبدیل میشه به یک جزیره‌ای که همه چی در داخل این جزیره باید اتفاق بیفته. و اون رابطه استاد شاگردی که شاید قرنها پیش غالب بود در جوامع علمی، دوباره برگرده، به جای اینکه اون چیزی که بر علم شاهد محور ما میگیم و بر مبنای شواهد هست رو جایگزین بکنه. و این بزرگترین خطری هست که میتونه پویایی علمی جامعه علمی ایران رو تهدید بکنه.
11: آقای کوردستی، کدام محدودیت‌های اعمال شده از طرف جمهوری اسلامی بیشترین آسیب رو به ارتباط علمی پژوهشگران ایرانی با جهان میزنه؟
10: ببینید، ممکنه حالا روی کاغذ اینا تصویب نشده باشه، اما رویه‌ای که در سالهای اخیر وجود داشته این هست که اصولاً تسهیلی برای تبادل دانشجو بین دانشگاه داخل و خارج از کشور انجام نمی‌شده. تبادل اساتید، اینا چیزایی هست که به طور معمول در دنیای امروز خیلی معمول هست. شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی، برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی که اساتید بتونن از خارج از کشور وارد ایران بشن، در جلسات شرکت بکنن اینها کمتر و کمتر و کمتر شده تا حدی که تقریبا دیگه وجود نداره و همینطور منابع لازم، مجلات، کتاب‌ها، دسترسی به منابع آنلاین، اینها همه محدودیت داره. اینها به هر حال هزینه‌هایی هست که مثلا در اغلب دانشگاه دنیا کتابخونه‌های دانشگاه‌ها پرداخت می‌کنن که دسترسی به سایت‌های مختلف باشه و مجلات مختلف و اینها، که اینها متأسفانه در اغلب موارد بسیار محدود هست. و اخیراً هم که خب البته الان هنوز تصویب نشده، اما اگر این تصویب بشه که حتی ارتباط با اساتید خارج یا دانشگاه خارج جرم انگاری بشه و به عنوان جاسوسی تلقی بشه یا هر گونه فعالیتی لازم باشه که ثبت بشه و یه نگاه امنیتی بهش داشته باشن، خب این قضیه رو خیلی هم بدتر خواهد کرد.
11: آقای دکتر، وقتی نهادهای بین المللی یا شرکت‌های فناوری به دلیل تحریما دسترسی ایرانیان رو به آزمون‌ها یا نرم افزارها می‌بندن، فقط یه نمونه شو من می‌خوام مثال بزنم، همین امتحان GRE مثلا یکیش که به دلیل تحریما در ایران دیگه برگزار نمیشه، از سوی دیگه هم حکومت محدودیت‌هایی رو برای پژوهشگران اتخاذ می‌کنه، شما این دو رو چگونه می‌بینید؟
10: کسانی که وابسته به حکومت هستن در اغلب این موارد راههایی برای دور زدن این چیزها رو پیدا میکنن، بسیاریشون مثلا ملیت‌های کشورهای دیگر رو گرفتن و مسائل اینطوری دارن، و اون کسایی که بیشترین آسیب رو میبینن دانشجوها و جوانانی هستن که دستشون واقعا متأسفانه به جای بند نیست. این شرکت‌های این قضایا رو به خاطر مسائل سیاسی انجام نمیدن، اینها به خاطر این تحریم‌های هست، از ترس جریمه‌های سنگینی هست که ممکنه که دولت آمریکا اعمال بکنه. بنابراین صرف متقاعد کردن اینها شاید خودشون هم متقاعد هستن که این کاری که دارن میکنن به نفع جوانان ایرانی و افراد غیر دولتی ایران نیست، اما خب این ترس وجود داره. و تنها راهی که واقعا من میتونم بهش فکر بکنم این هست که گروهی از ایرانیان خارج از کشور، به خصوص حقوقدان ها، اگه اینها بتونن از راه های حقوقی وارد این قضیه بشن و درخواست ابطال یا بازگشت اون استثناء در مورد آزمون می رو در مورد تحریم ها بدن، این چیزی هست که ممکنه کمک بکنه. وگرنه متاسفانه این مؤسسات به خاطر مسائل اقتصادی و جریمه هایی که تهدیدشون میکنه بعید میدونم که حاضر بشن به این راحتی از این قضیه برگردن. این دقیقاً چیزی هست که نیاز به یک فعالیت حقوقی داره و نیاز به این داره که این گونه فعالیت های آکادمیک استثناء بشن از تحریم ها.
11: یعنی راهکار دور زدن تحریم ها در بخش آکادمیک وجود نداره؟ نه
10: متاسفانه بسیار مشکله. ببینید اینجور آزمون ها و مسائل به وسیله دانشگاه ها کنترل نمیشن، برای این دانشگاه اختیاری در این موارد ندارن. دانشگاه میگه که من یک مدرک فرزند زبان از شما میخوام برای اینکه شما بتونید دورتون رو شروع بکنید، و این مدرک زبان رو یه مؤسسه ای میده که خیلی از اونها در آمریکا هستن، به خاطر ترس از این محدودیت ها حاضر نیستن این امتحان رو انجام بدن. چیزی که دیگه ای هم که هست این هست که در بسیاری از دانشگاه، اگرچه که دانشگاه اروپا و آمریکا دولتی به اون معنی که حالا در ایران هست نیستن، حالا یعنی تحت کنترل مستقیم دولت خیلی هاشون نیستن، اما وقتی دولت مثلا میگم یک لیستی داره از کشورها، متاسفانه ایران هم جز اون لیست هست که دانشجوهایی که از اونجا میان یک سری رشته‌های خاص رو اگر بخوام برام باید مشخص باشه که چه پروژه‌ای روش کار میکنن، و البته محدود به ایران نیست، کشورهای دیگه مثل چین یا کشورهای دیگه هم هستن که اینها رو بررسی بیشتری میکنن. اگر این محدودیت‌ها رو در مورد ایران گسترده‌تر مثلا دولت‌ها بکنن، خب این دانشگاه‌ها دستشون بسته و ممکنه حتی در پذیرش هم در آینده مشکلاتی ایجاد بشه. اینا چیزهایی هست که بیشتر از اینکه جنبه آکادمیک داشته باشه متأسفانه جنبه سیاسی داره و جنبه سیاسی داره. بله،
0: گفتگو میکرد همکارم نسرین افشار با دکتر شهرام کردستی، استاد بخش سرطان شناسی کینگز کالج لندن و فوق تخصص هماتوآنکولوژی ساکن بریتانیا. سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. رازهای احتمالی تسلیحات بیولوژیک در جزیره دورافتاده در روسیه موضوع یکی از مطالبی هستش که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده. بر اساس این مطلب، یک مرکز علمی واقع در جزیره دورافتاده در فدراسیون روسیه که به روی عموم هم بسته است، با مؤسسه‌ای همکاری می‌کنه که به توسعه تسلیحات زیستی و بیولوژیک برای ارتش روسیه مظنونه. جزایر کوچک و پراکنده آبگیر ویشنوالاتسکی کوویه واقع در منطقه تور در شمال غربی مسکو روزگاری محل تفریح، ماهیگیری و میوه چینی محلی ها بوده، اما از 3 سال پیش که بخش شمالی این آبگیر به عنوان یک منطقه حفاظت شده طبیعی مشخص شده، دسترسی عمومی به تعدادی از این جزایر محدود شده. جزیره‌ای که حالا میزبان مرکز فیزیولوژی تجربی است. اگر میخواید جزئیات بیشتری از این گزارش رو بدونید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و در بخش فراتر از خبر این مطلب رو مطالعه کنید. به ایران برگردیم، به هنر و معماری ایران، به زندگی هنرمندی که مرز میان معماری، طراحی، پارچه، لباس و نور رو بارها جابجا کرد. یکی از چهره‌های متفاوت و چند وجهی هنر و معماری ایران، هنرمندی که رد پاش از خطوط یک بنا تا بازی نور، از تار و پود پارچه تا برش یک لباس امتداد پیدا کرد، در 88 سالگی در فرانسه چشم از جهان فرو بست. کیوان خسروانی، همکارم رویا ملکی برشی از زندگی او رو روایت میکنه.
12: تهران دهه 40 را تصور کنید، شهری در میانه سنت و مدرنیته، شهری که معماریش در حال تغییر است، لباسهایش رنگ تازه‌ای می‌گیرند و هنرمندان جوانش به دنبال تعریف دوباره‌ای از ایرانی بودند هستند. در میانه

0: هنرهایی می رفت که در گوشه و کنار ایران دور از هیاهوی شهرها هنوز زنده بودند. کیوان خسروانی سال 1317 در تهران چشم بر جهان گشود. معماری را در نیویورک آغاز کرد اما خیلی زود به تهران بازگشت. در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد، راهی پاریس و مدرسه عالی هنرهای زیبا شد و سرانجام در روم مرمت بناها و آثار تاریخی را آموخت. او سال 1390 خورشیدی از اهمیت ثبت باغ 16 ماهان در فهرست میراث جهانی با رادیو فردا صحبت کرد.
1: ارزش زیبایی گل‌های سرخ کرمان و انواعش بی‌نظیره و در خود باغ 16 چند تا باغچه بخصوص هست که قدیمی‌ترین و با ارزش‌ترین گل‌های روزه داره. علاوه بر این، پاویون ورودیش یکی از بناهای فوق‌العاده زیبایی ماهانه و خود نقشه باغ 16 با این حالی که استفاده خصوصی داشته برای گردش 16 بوده، از نظر ارزش اون چه که بهش میگن لندسکیپ آرکیتکتچر یکی از کارهای بی‌نظیر باغ‌های دنیا است.
0: اما شاید مهمترین درس او نه در کلاس‌های معماری که در خود ایران اتفاق افتاد، در نخستین جشن هنر شیراز نور را بر تخت جمشید و حافظیه نشاند. برای خسروانی نور فقط روشنایی نبود، وسیله‌ای بود برای دوباره دیدن تاریخ. همین نگاه‌ها را بعدها به پارچه و لباس برد. به سراغ ابریشم اسکو رفت، قلمکاری اصفهان را دنبال کرد، سوزندوزی بلوچستان را دید و تلاش کرد هنر دست ایرانی را از روستاها و کارگاه‌های کوچک به ویترین‌های جهان برساند. همین هم شد. نامش در مجله ووگ، معتبرترین نشریه مد و فشن جهان، رسید. او اولین بوتیک لباس مردانه جوانان با نام الگانت 27 را در همراهی با کامران دیبا در سال 1345 در تهران افتتاح کرد. بوتیک های بعدی او، نامبر وان و میس نامبر وان، به نمادی از تلاش برای تغییر در ظاهر نسل جوان ایرانی در دهه 50 تبدیل شد. در میان مشتریانش نام های آشنا بسیارند، از جمله شهبانو فرح پهلوی. لباس هایی که خسروانی برای آخرین ملکه ایران طراحی کرد امروز بخشی از تاریخ مد ایران در موزه های جهانند. اما خسروانی فقط به گذشته نگاه نمی کرد، می خواست گذشته را به زبان امروز ترجمه کند. میهمانسرای نائین، کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گود زنبورک خانه تهران و برخی پروژه هایش در فرانسه حاصل همین نگاه ها بودند. نگاهی که معماری ایرانی را نه یک خاطره بلکه ماده زنده برای ساختن آینده می دید. شاید همین چند بچی بودن کیوان خسروانی را از بسیاری از هم نسلانش جدا می کرد. او در جستجوی چیزی بود که میان همه هنرها مشترک بودند، هویت. حالا کیوان خسروانی در سن 88 سالگی چشم جهان فرو بست، اما رد او را می شود در نور تخت جمشید، در نقشه یک پارچه، در برش یک لباس، در خطوط یک بنا و در خاطرات نسلی از هنرمندان ایران پیدا کرد. کیوان خسروانی معماری بود که به جای فراموش کردن گذشته تلاش کرد آن را به زبان آینده روایت کند.
2: از همکارم رویا ملکی میشنیدید در مورد کیوان خسروانی که در 88 سالگی در فرانسه چشم از جهان فرو بست. اما در پایان این بخش خبری ایستگاه 19 به پراگ بیاییم، جایی که مقر رادیو فردا هم در اونجاست و ما الان از شهر پراگ با شما صحبت میکنیم. امروز دیروز یک مصاحبه ساختگی و اونچه که در جریان اون رخ داده وزیر خارجه جمهوری چک رو با موجی از انتقاد روبرو کرده. منتقدان میگن اون با نادیده گرفتن پروتکل‌های امنیتی در اتاقی حاوی سلاح‌های ماکت و بمب‌های تقلبی حضور پیدا کرده، در حالی که خودمون تاکید میکنه که از همون ابتدا از ماجرا، از ماهیت واقعی ماجرا آگاه بوده. یک مصاحبه ساختگی که توسط فعالان ترتیب داده شده بوده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: وزیر خارجه جمهوری چک متهم شده است که فریب یک مصاحبه ساختگی را خورده که در اتاقی با ماکت اسلحه و بمب تقلبی ترتیب داده شده بود. به دنبال انتشار تصاویر این مصاحبه، پتر ماتینکا، رئیس حزب راستگرای موتوریست ها در ائتلاف حاکم جمهوری چک با موجی از انتقادها روبرو شده است. این مصاحبه با پتر ماتینکا روز 21 اوت در مکانی نامشخص انجام شد. این موضوع را گروهی موسوم به دتکتیونی پارتا یا گروه کاراگاهی اعلام کرد. این گروه که خود را مجموعی از روزنامه‌نگاران تحقیقی در

0: زمینه مقابله با گسترش اطلاعات نادرست معرفی می‌کند، تصاویری نیز منتشر کرد که در آنها ماتسینکا روبروی مردی با نقاب سیاه، عینک آفتابی سیاه و هودی سیاه دیده می‌شود. ماتسینکا تأکید کرده که فریب این اقدام را نخورده و از همان ابتدا مصاحبه کننده را شناخته بود. او و گروه دتکتیو نیپارتا هر دو اعلام کردند که این فرد وویتیخ پشناک فعال مدنی بوده که خود را به عنوان روزنامه نگار جا زده بود. ماتسینکا در فیسبوک خود نوشت باید کور و کر بود که پشناک را نشناخت. آقای ماتسینکا گفت مصاحبه تقریبا 40 دقیقه‌ای به شیوهی بسیار چاپلوسانه نسبت به او و در مورد هیچ انجام شد. اما دتکتیو نیپارتا بخشهایی از ویدیوی مصاحبه را نیز منتشر کرد که در آنها به نظر می رسد ماتسینکا متوجه هویت واقعی پشناک نشده بود. در یکی از این ویدیوها او می گوید که نخستین بار است با فردی مصاحبه می کند که چهرهش را نمی تواند ببیند. گروه دتکتیو نیپارتا همچنین تصاویری از آنچه میگوید ماکت اسلحه و بمب‌های تقلبی پنهان شده در اتاق مصاحبه است را منتشر کرد و گفت هنگام مصاحبه چند نفر نیز پشت پرده در اتاق مخفی شده بودند. به گفته این گروه، ماتسینکا همه پروتکل‌های امنیتی را نادیده گرفت و از تنها محافظ خود خواست بدون بازرسی محل اتاق را ترک کند. در بخش‌های منتشر شده از مصاحبه، ماتسینکا درباره همحزبی‌های خود و آندری بابیش، نخست وزیر میلیاردر جمهوری چک صحبت می‌کند. دتکتیو نیپارتا در وبسایت خود اعلام کرد هدفش سنجش آگاهی امنیتی و توانایی‌های شناختی ماتسینکا بوده است. ماتسینکا به خبرنگاران گفت من بارها چنین مصاحبه‌ای انجام دادم و همیشه به همین شکل با آنها برخورد می‌کنم. او گفت مأمور پلیس همراه من حضور داشت و روند مصاحبه تفاوتی با صدها مورد مشابه قبلی نداشت. رسانه‌های چک گزارش دادند که واحد پلیس مسئول حفاظت از مقام‌های ارشد در حال بررسی این ماجرا است. مارتین کوپکا رهبر حزب دموکرات‌های مدنی از ماتسینکا خواست استفاده دهد. کوپکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یک وزیر امور خارجه، فردی که تحت حفاظت ویژه قرار دارد، کسی که با اسناد محرمانه سرویس‌های اطلاعاتی سر و کار دارد، باورم نمی‌شود که چنین چیزی واقعاً رخ داده باشد. او افسود متحدان ما چه فکر خواهند کرد؟ دتکتیو نیپارتا هم اصرار دارد که ماتسینکا در این آزمون ناموفق بوده است. این گروه اعلام کرد شواهد خلاف ادعای او را ثابت می کند. دتکتیو نیپارتا گفت هر فردی با حد متوسطی از سواد رسانه‌ای متوجه ماهیت ماجرا می شد و خود را در معرض چنین خطر بزرگی قرار نمی داد.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید از جایی که یک مصاحبه ساختگی و آنچه در جریان اون رخ داده وزیر خارجه جمهوری چک رو با موجی از انتقاد روبرو کرده. خب داریم میریم که به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در روز جمعه 13 شهریور ماه 1405 همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که اخبار شبانه روزی رادیو فردا، خبرها، تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های رادیو فردا رو از طریق وبسایت، شبکه‌های اجتماعی و همچنین امواج کوتاه و متوسط دنبال کنید و همچنان همراه ما بمونید.

0: ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا و متحدانش به دنبال ارجاع پرونده ایران به آژانس شورای امنیت هستند. آمریکا در راستای تشدید تحریم‌های ایران 3 شرکت مستقل در ترکیه را هدف قرار داد. یک پهپاد روسی به مقر سرویس امنیتی اوکراین ثابت کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها روز جمعه گفتند آمریکا و متحدان آن شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان می‌کوشند سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متقاعد کنند تا در نشست هفته آینده‌شان قطعنامه این تصویب کنند که بر اساس آن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. این قطعنامه در صورت تصویب در ادامه قطعنامه خواهد بود که پارسال تصویب شد و ایران را به دلیل همکاری نکردن کامل با تحقیقات درباره آثار اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده ناقض تعهدات منع گسترش تسلیحات هسته‌ای معرفی کرد. ایران از زبان حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات غنی‌سازی‌اش در سال 1404 به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازگشت به سایت‌های بمباران شده را نداده است. آژانس بر این باور است که بیش از 200 کیلوگرم از اورانیوم بسیار غنی شده از بمباران‌ها جان سالم به در برده و در مجموعه‌ای از تونل‌ها در اصفهان و در تأسیسات نطنز نگهداری می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و 3 شرکت مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین مجوزی صادر کرد تا امکان پایان دادن تدریجی به معامله با شرکت‌های تحریم شده فراهم شود. این شرکت‌ها متهم شدند که معاملاتی بارزش 10 میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند و دسترسی بانکی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهند تا از طریق آن پول‌های خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت هنوز فهم این مسئله برای نهادهای مالی دشوار است که آمریکا درباره عملیات طرد اقتصادی کاملا جدی است. او در بیانیه‌ای افزود ما می‌دانیم شما کیستید، می‌دانیم کجا هستید و با متحدان و شرکایمان اقدام خواهیم کرد تا زمانی که سر مار ایرانی را به خاک بسپاریم. این اقدام تازه‌ترین گام دولت ترامپ در اجرای کارزار اعمال فشار اقتصادی بر ایران است. رئیس جمهور اوکراین روز جمعه خبر داد که یک پهپاد روسی به مقر سرویس امنیتی این کشور در کیف اصابت کرده است. زلنسکی با انتشار این خبر در تلگرام نوشت این پهپاد مستقیماً ساختمان دفتر رئیس سرویس امنیتی را هدف قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین نوشت به نیروهای این کشور دستور داده است که پاسخ مناسب و ملموس به روسیه بدهند و در صورت امکان زمانی که همه چیز آماده شد واکنشی نشان دهند که مشابه این حمله باشد. شهردار کیف هم اعلام کرده است که در این حادثه دست کم 7 نفر زخمی شدند. کیوان خسروانی، معمار، طراح داخلی و طراح لباس سرشناس ایرانی روز پنجشنبه 12 شهریور در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او متولد سال 1317 در تهران بود و پس از تحصیل در ایران و فرانسه و ایتالیا مدرک دکترا در ترمیم آثار باستانی را از دانشکده معماری روم دریافت کرد. از اواسط دهه 40 خورشیدی او با طراحی نور تخت جمشید و حافظیه و فضاهای نمایشی نخستین جشن هنر شیراز در محافل فرهنگی ایران مطرح شد. کیوان خسروانی از پژوهشگران و کارشناسان میراث فرهنگی و صنایع دستی ایران بود و سالها در زمینه احیای هنرهای پارچه بافی، قلمکاری و سوزندوزی مناطق مختلف ایران پژوهش و مطالعه کرد. از پروژه های معماری کیوان خسروانی طراحی مهمانسرای ناین و کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در محله گود زنبورکخانه اطراف خیابان مولوی تهران است.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول 13 روز از شهریور 1405. من محمد زرقامی هستم و اگه مایل هستید که صدای ما رو از روش کلاسیک و قدیمی یعنی رادیو هم بشنوید، فراموش نکنید که میتونید ما رو در امواج کوتاه 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. چپ ایرانی کیست؟ آیا هر کس از عدالت اجتماعی، حقوق اقلیت‌ها، محیط زیست و یک نظام دموکراتیک سکولار و ترقی‌خواه حرف می‌زند، چپ است؟ و اگر چپ است، چرا هنوز باید پاسخگوی میراث شوروی و خطاهای حزب توده و آنچه در انقلاب بهمن 57 گذشت باشد؟ با سقوط اتحاد شوروی، الگوی انقلاب اکتبر 1917 در عمل به زمین خورد و چپ در جهان وارد یک دوره بازاندیشی شد. دوره‌ای برای بازتعریف اولویت‌ها و تطبیق این اندیشه با جهان پس از جنگ سرد. اما در ایران، چپ فقط با بحران نظری روبرو نبود. سرکوب شد، به حاشیه رفت و نتوانست بحث‌ها و گفتمان‌های چپ جهانی را با مسائل ایران منطبق کند. چپ ایرانی البته از ابتدا یک دست نبود. از همان مشروطه در کنار جریان کمونیستی، جریان‌های چپ غیر شوروی‌ای و سوسیالیستی هم وجود داشتند. هرچند سایه جریان کمونیستی بلندتر بود. چپی که یک جا قربانی اقتدارگرایی شوروی شد و در جای دیگر با رادیکالیسم لفظی و پیش گرفتن سیاست‌هایی که گروهی آن را نابخردانه توصیف می‌کنند، حتی در شکست نهضت ملی صاحب نقشی شد. اما چپ در تعریف امروز خود قرار است چه باشد؟ جریانی که می‌گوید نافرمان است و از کسی اطاعت نمی‌کند. جریانی که عدالت اجتماعی را کنار دموکراسی، سکولاریسم، محیط زیست و حقوق اقلیت‌های اجتماعی می‌گذارد. پس چرا در فضای سیاسی امروز چپگاهی نه به عنوان یک جریان فکری، بلکه به عنوان چماقی برای تکفیر، تحقیر و مرعوب کردن مخالفان به کار می‌رود؟ و اساساً چرا آب چپ ایرانی با راست افراطی و جریان پادشاهی خواه در یک جوی نمی‌رود؟ تا لحظات دیگر با مهمانان عزیز من در پاراگراف اول 13 شهریور ماه بیشتر آشنا خواهید شد. آزادی کیان، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس سیتی و مدیر گروه علوم اجتماعی و همچنین مدیر مرکز مطالعات جنسیت و فمینیسم این دانشگاه است. خانم کیان از پژوهشگران شناخته شده در زمینه جامعه، زنان، جنسیت و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران است و در پروژه 100 زن بی بی سی مورد تقدیر هم قرار گرفته است. از آثار خانم کیان میتوان به کتاب ایران، جنبشی بدون انقلاب، موج سبز در برابر قدرت تجاری نظامی اشاره کرد. دیگر مهمان من عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم لندن است. آقای ولی دانش آموخته علوم سیاسی است و برای چند سال استاد علوم سیاسی دانشگاه ولز بوده و همچنین در دانشگاه بوگاسچی ترکیه به تدریس پرداخته است. از کتاب‌های آقای ولی هم میتوان به ایران پیشا سرمایه‌داری اشاره کرد. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. خانم کیان، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، همین پرسش ساده که شاید بسیاری از خودشون بپرسن، شاید این روزها عده‌ای بی‌محابا دیگران رو به همین کلمه متهم بکنن و ازش یک دیوار بلند بسازن. چپ ایرانی ابتدا هستن بگیم چیست تا برسیم به این که چپ کیست؟
1: ببینید، اولا چپ در ایران یک تاریخ بسیار مهمی داره، یعنی از همون اواخر قرن 19 و اول قرن 20 در خود انقلاب مشروطه هم ما چپ رو داشتیم. من جمله یکی از سران انقلاب مشروطه که در اماغلی بود، خب از نظریات چپ حمایت می کرده. بعد از اون هم اگر خیلی سریع بخوام به این پیشینه مهم چپ در ایران اشاره بکنم، خب حزب کمونیست ایران رو داریم، 1920 تشکیل میشه، بسیاری از ارامنه در ایران هم در این حزب شرکت دارن و خود آواتی سلطانزاده که رهبر حزب کمونیست هست، عضو کمینترن هست حزب کمونیست ایران و تشکلات رو هم در خود ایران جابجا ایران ایجاد میکنه. خب با سرکوب مواجه میشن. بعد شما گروه 53 نفر رو داریم که برخی از بازماندگان حزب کمونیست ایران هستن و اینها هم باز در همون دهه 1930 این گروه رو تشکیل میدن، نشریه بسیار وزینی به نام دنیا دارن که اینا بخوان از زاویه مارکسیستی به علم برخورد بکنن و در واقع این رو در ایران گسترش بدن. یعنی منظورم اینه که گروه 53 نفر برخلاف حزب کمونیست ایران گروه متشکلی هست ولی خیلی محدود کار میکنه و بیشتر هم کار تئوریک انجام میده، ولی این گروه هم میبینیم که بسیارشون گرفتار زندان میشن در دوران رضا شاه و تغیرانی که رهبر این گروه بود هم در زندان جای خوش رو از دست میده. عده ای از اینها هم میتونن فرار بکنن و به شوروی آن زمان در واقع پناهنده بشن. بعد از اون حزب توده رو داریم، یعنی زمانی که رضا شاه مجبور به خروج از ایران میشه و یه فضای بازی سیاسی ایجاد میشه تو ایران. خب دو تا حزب مهم تشکیل میشن، حزب توده و جبهه ملی، ولی خود حزب توده هم به نظر من اصلا یه حزبی نبوده که بخواد دودمان در واقع سرمایه رو در ایران در هم بپیچه. به نظر من یه حزب رفرمیستی هست و در اون سالهای 1941 تا 53 هم که حزب توده در ایران فعالیت میکرده تشکلات مهمی داشته، به خصوص با اتحادیه‌های کارگری به اصطلاح در ایجادشون خب نقش مهمی داشته حزب توده، اعتصابات و در واقع خواستهای زحمت کشان رو تا حدود زیادی حزب توده سعی میکنه که در واقع بتونه در اون زمان در قانون کار برای مثال مصرح بکنه، مثلا اینکه کودکان کار نکنن، یعنی ممنوعیت کار کودکان، ممنوعیت کار زنان در شب، یا مثلا مرخصی زایمان برای زنان و غیره. اینا به هر حال رفرم هایی هست که حزب توده انجام میده، ولی خواهان برچیدن نظام سرمایه و رابطه سرمایه و کار به شکلی که چپ مارکسیست مثلا شما در غرب در اون زمان ها داشتید یا خود ادبیات مارکسی نیست. برای اینکه ببینید چپ مارکسیست به نظر من اون در واقع مسئله اولش یعنی مهمش رابطه سرمایه و کار هست، اینکه استثمار زحمتکشان و کارگران رو از طرف سرمایه دارا مطرح میکنه و در واقع مبارزه مارکسیست ها همیشه مبارزه ای بوده بر علیه سرمایه‌داری، حالا در اشکال متفاوتش، با و از بین بردن استثمار زحمتکشان، که این مبارزه رو شما امروز هنوز در کشورهای غربی هم میبینید که این هنوز در واقع وجود داره. ولی در ایران ما مواجه هستیم با گروه‌های مختلف در واقع چپ، همونطور که گفتم. بعدم که وقتی حزب توده عملاً بعد از کودتای 28 مرداد علارغم قدرتی که در اون زمان داشته، البته به خاطر وابستگی زیادش به اتحاد شوروی، در واقع شکست میخوره و زندان میشن خیلی هاشون فرار میکنن. اهم کسایی که اعدام میشن در اون زمان خب از احزاب از حزب توده هستن و در واقع اون افسران نظامی حزب توده و غیره. میبینیم که اون چیزی که از این حزب توده باقی میمونه در واقع جوانای این حزب هستن که برخی از این جوانها پشت میکنن به رفرمیسم حزب توده و در واقع از طریق جنگهای چریکی سعی میکنن که با رژیم شاه بجنگن. خب منظور نظرم اینه که شما در اون زمان ببینید در سطح بین المللی چه نوع مبارزاتی مطرح بوده و ایران قاعدتا همچنان چپش و هم راستش از این در واقع آنچه که در دنیا میگذشته در واقع بهره میگیره یا و این هستش که سازمان چریکای فدای خلق که تشکیل میشه در اون دوران خب یک عدهشون از حزب توده بود، در جوانای حزب توده بودن که دیگه جوانای جبهه ملی ایران بودن. به هر حال با جنگ های چریکی ولی شما میبینید که اینها بسیاریشون متاسفانه کشته میشن در درگیری ها با ساواک و اینها، بسیاریشون هم زندان میشن. منظور نظرم این هستش که در دوران انقلاب دیگه بسیار قلیلی از چریک ها زنده بودن و در نتیجه نمیشه گفت که نقش مهمی رو نه چریک ها نه حزب توده نه اصولا چپ سازماندهی شده وجود نداشت در ایران در اون زمان. آنچه که به مجاهدین که اونها هم یک نوعی چپن و یه ایدئولوژی مارکسیسم اسلام رو با هم داشتن، منظورم از اون مجاهدین اولیه مثل بدی زادگان و حنیف نژاد و اینها هم هست، اونها هم اکثرشون باز از بین رفته بودن در دوره انقلاب 1357. یه عده قلیلشون مونده بودن مثل رجوی و غیره که اینها از زندان آزاد میشن و به هیچ وجه نمیشه گفت که برخلاف این صحبتهایی که امروزه میشه که اگه انقلاب شد تقصیر چپ بود و غیره، نخیر، چپ در دوران انقلاب و حتی قبل از اون به لحاظ سازماندهی به هیچ وجه در اصلا جایی نبود که بتونه انقلابی رو انجام
5: بده. میپردازیم بیشتر چون میخوام اینو بیشتر بازش بکنیم. اجازه دید تا همینجور از شما داشته باشیم، از آقای دکتر ولی هم من بپرسم که آقای دکتر ولی شما حالا این ماجرایی که الان یعنی تاریخی که خانم کیان بهش اشاره کردن، آیا نکته‌ای هست که بخواید بهش اضافه کنید یا برسیم به این که بحث سازماندهی شده بودن چپ با توجه به این که خب از اعتدالیون و عامیون تا مثلا به 53 نفر ارانی اشاره کردن و حزب توده و انشابهایی که صورت گرفت، آیا این چپی که ما دیدیم شناختیم حالا هم بحث سازماندهیش، همین که خانش درستی از آنچه که در جهان اطراف خودش در جریان بود داشت یا نه؟
6: من هم یعنی به همون شکلی که خانم کیان گفتن من همون ادامه میدم، منتها سعی میکنم به این یعنی گفته آخرتون، این خانش چپ از واقعیت سیاسی و تأثیر ایدئولوژی بر این صحبت بکنم. همچنان که خانم کیان به درستی گفتن، چپ تاریخ بلندی در ایران داره، تاریخ طولانی داره و به صورت یک عامل فعال در صحنه سیاست رابطه مستقیمی با جریانات و تحولات اروپا که از طریق اول روسیه تزاری و بعد از اون و اتحاد جماهیر شوروی از فیلتر اون میگذره و میاد به چپ ایران. ببینید من بیشتر به دوره‌ای که مثلا کارگران آذری و بعد کلان کارگران ایرانی در صنایع نفت باکو اینا کار میکردن و تحت تاثیر افکار انقلابی مارکسیستی قرار گرفته، اون از این بگذاریم، برگردیم به زمانی که چپ به صورت یک ایدئولوژی، یعنی مارکسیزم به صورت یک ایدئولوژی از جماهیر شوروی میاد به ایران و این به نظر من آغاز چپ فعال در عرصه سیاست هست. چیزی که هست اینه که باید در اول به وجه تمایز مارکسیزم شوروی و مارکسیزم غربی در اینجا اشاره بکنیم. مارکسیزم شوروی یا مارکسیزم روسی، همچنان که بعضی از صاحب نظران بهش اشاره کردن، نتیجه یک پیروزی بوده، یعنی به این پیروزی که یعنی قدرت سیاسی رو در دست گرفته و برخلاف مارکسیسم غرب مغربی که شکست پشت شکست بوده، این مارکسیسم روسی این پیروزی باعث شده تا حد زیادی که جنبه انتقادی را نسبت به خودش و عملکرد خودش و بنیادهای ایدئولوژیک خودش نداشته باشه یا از دست بده یا تا حد زیادی حتی سانسور بشه اینجور برخوردها. در غرب برعکس، ما میبینیم از همون در اوائل اول ما لوکاچ را داریم، گرامشی داریم، مارکسیست های روسی اینا، فرانسوی اینا را داریم که اینا به شدت از بنیادهای فروکاهنده اقتصادی و طبقاتی انتقاد میکنن و مسئله این هست که در مسئله اساسی این است که این به وضعی که از روسیه به ایران اومده اون مارکسیسم خاص، اساسا یک چیزی که در اینجا میبینیم مسئله جامعه مدنی، مسئله گرایش ها و وجود نیروهای غیر طبقاتی و اینا کلن در این مارکسیسم غایب هست. و آنچه که ما در اینجا میبینیم تقلیل تمام سیاست ها به گرایش های طبقاتی و اقتصادی هست و این به نظر من یکی از ویژگی های خاصی هست که در ریشه های شکست مارکسیسم ایران هم بسیار نقش مهم میداره. من در اینجا برمیگردم به این مسئله که اگر نگاه بکنیم مارکسیسم در ایران بیشتر یعنی اکثریت گرایش های مارکسیستی چه در اشخاص چه در سازمان ها دولت محور بوده و محوریت جامعه مدنی به اون شکل نداشته. به غیر از مارکسیسم لیبرتاریان که مارکسیسم آزادی خواه استش، این مارکسیسم در ایران بسیار ضعیف، گاهی در گرایش های مثل نیروی سوم و بعضی از شخصیت ها دیده شده، در سازمان های سیاسی وجود به اون شکل نداشته. شما اشاره کردید به مختصات چپ، یکیش یعنی اولویت عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی که مبتنی بر مساوات هستش. این مساوات به درستی چپ ها انتقاد کردند از فرمالیزم دموکراسی به اصطلاح غربی و یعنی اونا که این دموکراسی فاقد محتوای اقتصادی و اجتماعی هستش، این درست، ولی تأکید اساسی به روی این مسئله همیشه در ایران از طرف سازمان‌های ایران به هزینه چیز بوده، یعنی حذف مسائلی بوده ریشه هاش در جامعه مدنی و ریشه هاش در حقوق فردی و دموکراتیک و مدنی قرار داره. این درست است که الان حتی در شرایط فعلی این پارادوکس بین آزادی لیبرتی و ایکوالیتی و مساوات که از ویژگی های همین عدالت اجتماعی هست، این در قلب تمام به اصطلاح دیبیت هایی هستش که در یعنی در مباحثی بحثایی هست که در باره شهروندی دموکراتیک وجود داره. این یعنی حل نشده است، ولی این حل نشدن به این معناست که تئوریسین هایی که با این برخورد میکنن میخواهن یک نوع تعادلی بین آزادی

0: خواهش من. اجازه دید پس همین رو من باز ادامش رو پی بگیرم با خانم کیان، از این منظر که خانم کیان این خانشی که از چپ وجود داشته در ایران تا چه اندازه سهم داشته در اون به هر حال تفکری که امروز منتقدانش ساختن، یا تصویر بگیم بهتر اینطوری بگیم تصویری که امروز منتقدانش دارن ازش ارائه میدن، یعنی یک تصویری که انگار همه ناکامی های تاریخ ایران رو به ویژه در 14 اخیر میشه به پای تفکر چپ در ایران نوشت و اونها رو در اصل مسئول آنچه که گذشت و آنچه که اتفاق افتاد دانست.
1: بله من حتما فقط میخواستم که با من کاملا با انالیز با تحلیل آقای ولی موافق هستم، ولی میخواستم فقط این رو اشاره بکنم که برخی سازمان ها که اکثر افرادش چپ محسوب میشدن مثل کانون نویسندگان ایران در زمان شاه یا مثلا جنبش دانشجویی که خب اینا جوانای چپگرا بودن، اینها مسئله آزادی رو مطرح میکردن.
0: یعنی کنفدراسیون رو منظورتونه؟
1: نه خیر، کنفدراسیون در خارج از کشور وجود داشت. من دارم راجع به داخل ایران صحبت میکنم. به هر حال جنبش‌های دانشجویی در دانشگاه ایران وجود داشتن، کانون نویسندگان همون زمان شاه به هر حال مسئله آزادی رو مطرح میکردن، ولی اینا خب به شکل سازمان و یا حزب سیاسی که طبعا نبودن. ببینید من فکر میکنم که اون چیزی که باعث شده که خیلی ها فکر بکنن، همونطور که میگفتم که در برهه انقلاب 1357 چپ نقش بسیار مهمی ایفا کرده و اساسا باعث انقلاب چپ بوده، این اسطوره چپ هست. این یک چپ یک اسطوره رو به نظر من داره و داشت که این اسطوره حتی از برمیگردم به زمان کودتای 28 مرداد و اهمیتی که خب چپ در اون زمان تحت شکل حالا حزب توده و همونطور که گفتم اتحادیه‌های کارگری و غیره داشت در ایران، نفوذی که داشت، اهمیتی که داشت، و بعد هم چریک‌ها خیلی در بین خیلی جوانای ایران اون زمان سوکسه داشتن به اصطلاح. من خوب اینا رو خاطرم هست، همونقدر که چریک‌های امریکای لاتین سوکسه داشتن، ولی در همین حد بوده، یعنی در حد اسطوره بوده، در حد سازماندهی و غیر ازالک اصلا نبوده که بشه اینها رو به عنوان
0: یک
1: گروه،
0: یعنی بیشتر شما این رو یک تصویرسازی افسانه‌ای مثلا از حمید اشرف و از دیگران که ساخته میشد، یا همانند سازی هایی با چگوارا و اینجور چیزهایی که کنار هم
1: قرار دقیقاً بود. این بیشتر این بود و همین باعث میشه که بعد از انقلاب عده زیادی از جوانای ایران به سمت این گروه های در واقع چریکی یا چریک های سابق کشیده بشن، بدون اینکه در واقع مطالعه خاصی هم داشته باشن یا شناخت خاصی داشته باشن. بعد هم مارکسیسم در ایران، همونطور که آقای ولی هم گفتن، ببینید این مارکسیسم اصلا خانشی که حتی به شکل همین تاریخی در ایران از مارکسیسم وجود داشت، یه خانش در واقع شوروی بود. و کی چه کسانی میخوام ببینم که مثلا واقعا آثار خود مارکس رو در ایران خونده بودن، زمانی که ترجمه آثار مارکس در ایران خب ممنوع بود و اصلا وجود نداشت. برای همین اون چیزی که به عنوان مارکسیسم در افواه عمومی شناخته شده بود، همون در واقع مارکسیسم شوروی بود و کتابهایی که خب از اون طرف می آمد یا روشنفکران توده‌ای در اون زمان مثلا نوشته بودن یا ترجمه می کردن و غیره که اونا وجود داشته. به هر حال این بیشتر اسطوره چپ است. آن کسی که باعث انقلاب در ایران شد در واقع خود شاه ایران بود، پادشاه ایران بود. ببینید شما، من خودم اون زمان ایران زندگی میکردم.
2: Hela vägen ner till tandköttet. Därför omger Oral-B iOS tandläkarinspirerade runda borsthuvud försiktigt dina tänder. Medan tusentals individuellt drivna borststrån gör dem 100% renare. Samtidigt som trycksensorn hindrar dig från att borsta för hårt. Upplev iO 10, vår bästa tandborste någonsin. Som dessutom är bäst i test, enligt testfakta.
3: Afshin, Azarin.

با سلام و درود فراوان خدمت شما شان عزیز حسین جوانزاده هستم، در خدمتتون آغاز میکنیم برنامه به ساعته امروز جمعه 13 شهریور 1405 و برابر با 4 سپتامبر 2026. در برنامه دو ساعته امروزمون طبق روال هفتگی ابتدا گفتگاه های پشنجله های وسط خدمتون رده میکنم. درس های آقای بطر قسمت 108 هست که با هم حدود 50 دقیقه هست که با هم گوش میدهیم و اصلا 8 رو به بعد نیز با آقای گلزار در رابطه با مسائل سیاسی ایران، اقتصاد، تورم، تحریم ها، دلار و آنچه به مسائل روز بلخص مسئله اقتصاد ایران رب دارد به بحث و گفتگو خواهیم گذاشت. تلفن های ما 2046-31-43-48-38 خواهد بود. ما را از طریق فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، درود، واتساپ دنبال کنید. دوستان می توانند عضو تلگرام رادیو آسیا جدید و یا واتساپ رادیو آسیا جدید باشند. بیشتر مطالب را در اونجا ما میاریم و سپاس داریم از هموطنانی که این مطالب را در اختیار ما میذارند. و اما مسئله اقتصاد که مسئله روز ایران هست و دلار از 220 رد کرده و گرانی سرسام آور و از طرف دیگر هم تحریمایی که آمریکا بر سر ایران آورده یا میاره در واقع جنگ علیه مردم ایران است، نه جنگ بر سر حاکمان ایران. به خاطر اینکه حاکمان ایران اینقدر دارند که بتوانند حتی با هواپیمای خصوصی خودشون مایحتاج خودشون رو تهیه کنند، اما این مردم هستش که در زیر تورم، زیر گرانی، زیر نابسامانی کمرشون خرد و خردتر می شود. امیدواریم با این مسائل را بعد از ساعت 8:15 دقیقه با آقای گلزار به بحث بشه. و اما این اگه فرصت بکنیم در واقع این ادعای خانم، نمیدونم بگم اسمی از ایرانی نمیشود اسم ایشون بودش، خانم یاسمن پهلوی که خواهان بمباران اتمی ایران شده است، یا الغاء این فکر هستش که گفته که ژاپن بعد از 80 سال این شد، نمیدونم فلان جا این شد، یعنی ایشون مایل است که اصلا نمیدونه، یا بی سواد است که هست و یا اصلا مرض دارد، مریض هست و خیانتکار. همیشه گفتم این خانواده خیانتکارترین خانواده ایرانی هستند که اصلا فکر نمی کنه اگر یه بمبی در شعب همون تهران بزند ببین چندین میلیون نفر خواهند مرد. یعنی کشتن انسان ها برای اینها مثل آب خوردن است، یعنی از خمینی بدتر. یا نمی فهمد چی میگوید یا می فهمد چی میگوید. اگه می فهمد چی میگوید بس بنابراین طبق هر قوانین اصلا اونجوری که نوشته است، من در تلگرام رادیو آسیا جدید آوردم، هر چی گفته باشدم اون که نوشته شده فکت هست و می توان ازش استفاده کرد و علیه این خانم شکایت کرد. در هر کشور دموکراتیک که این حرف زده شود به مساوی خیانتکار او را میگیرند و محاکمه میکنند. در هر حال من سعی خواهم کرد در تلگرام یه مطلبی در این رابطه بنویسم که واقعا این خانم و این خانواده چقدر به این ملت ضرر زدن و میزنند و حتی حاضرن که بابا اون با اتم ایران یکسان بشود، اینا یه دو روزی بیان در اونجا حاکم بشن. خب اگه حاکم بشه مردمی که مردن چندین میلیون ها نفر بمیرن، شما به کجا میخوان بر کدوم ویران ها میخوان حکومت کنید؟ قباحت از سر پای
این شارلاتان ها میبارد. به هر حال سخن در این رابطه زیاد هست و گفتم در این ساعت که اندک. اما روایت سپیده قلیان از درون زندان، زندانی باید برده زندانبان باشه میگه تا دوام بیاره. دو دست از موهای شرابش پشت خانم از درون گزارش میده که دو دست از موهای شرابیش را پشت گوشاش داده، پیران آبی یقه قایقی با گلهای زرشکی تنگ کرده و زیر سایه یک درخت نشسته و یک کیف چرمی هم زرشکی هم در دست داره، انگار داره درون کیف چیزی دنبال میگرده، شاید یک مداد چشم، یک رژ لب یا یک تیک کاغذ که رویش بنویسه زنده باد آزادی. او سپیده قلیان است، عکساش هم با کیفهای زیبای چرمی به دست از دستور با ما فرستاده که از دل جنوب ایران عزیز این گزارش درباره کارگاه چرم ماست، جایی که سپیده و 35 زندانی سابق و کنونی دارند در جا هستند. کارهای چرمشون را اونجا می فروشند. می بینند قرار است پل ارتباطی شوند بین ما و دنیای سرد زندان. سپیده قبل از اینکه در آذر 1404 بازداشت بشه 6 ماه حبس بگیره، در خرداد 404 آزاد میشه. بعد از تحمل 2 سال زندان، فاصله بین 2 زندان اگرچه کوتاه بود اما در همین مدت ایده کارگاه چرم ما را پیاده کرد. حالا خودش میگوید که بین زندانهایی که دارن چرم تولید میکنن و میفروشن بچه های بازداشتی دیماه 1404 هم هستن. از او میپرسم چه شد که ایده کار در زندان به سرش خطور کرد. برمیگرده به سالهای 1397 و بدون ورودش به زندان و در بعد به ورودش به زندان سپیدار. من همیشه فکر میکردم که این آدم ها مجرمان قتل و ماده مخدر شاخ و بتم دارن و تا اینکه وارد زندان شدم و متوجه شدم که بیقانونی جمهوری اسلامی فقط بدبختی جمهوری اسلامی فقط گریبان گیر ما زندانی سیاسی نمیشه و تقریبا زنانی که اونجا حضور دارند و داشتند به نوعی قربانی شرایطی هستند که جمهوری اسلامی برای ما به وجود آورده. این زندان سیاسی سابق ادامه میده. اونجا متوجه شدم که زندانی ها برای اینکه از اون شرایط وحشتناک بند رها شوند کار میکنند. وقتی توی بند میمانی محص میشی و یا باید از بند بزنی بیرون یا مشغول کارشی یا باید مشت قرص اعصاب بخوری و چون شرایط زندان تحملش خیلی سخت است. اون هم زندانی مثل زندان سپیدار که به شدت سخت و بدون امکانات مثل جهنم است. ما یک روزهای آب هم نداشتیم و توی صف آب میموندیم. باید یک طوری دوام بیاوریم که اول کار این است که اونجا کار کنیم. سپیده در این دوم اشتغال به کار در زندان را نیاز مالی زندانیان میدونه و هر چقدر هم حمایت داشته باشی فقط وقتی طبقه کارگرمی باید کار کنی تا زنده بمونه. او میگوید زندانهای عادی اگر کار نمی کردن ملاقات و تلفن هم نداشتن، بنابراین مجبوری که کار کنی هر چقدر هم بدن ضعیف باشد مجبوری کار کنی. بچه ها صبح تا شب میرند و توی کارگاه های خیاطی کار میکنند و کار و وقتی میومدن مریض بودن، شاید برای مایی 30-40 هزار تومان در سال 97. این گزارش بزرگ است که ما فرصت نمیتونیم بکنیم همه را بخونیم. به هر حال دوستان میتوانند به سایت های مختلف مراجعه کنند، این روایت ها ازشون بشنوند. خب تقدیم میکنم آهنگ مصدقه به خدمتتون و سپس به میپردازیم به سخنرانی یا درس های آقای بنی‌صدر.

چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سویی می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی‌رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی‌رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد مصدق.

0: دکتر محمد مصدق.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث این بار ما مصادف شده است با محرم، از عاشورا زیاد نمی گذرد. عرض کنم به شما، دو سه بار صحبتم کردم به مناسبت همین عاشورا، جمعه شبم بحثی کردم در گفتگو با رادیو عصر جدید در باب این مسئله که زندانی حساب قضا می کنه چه رفتاری باید کرد. اونجا باز به این که قیام علی او رو انسانی که گردونده متعلق به همه زمانها و همه مکانها و همه انسانها صحبت کردم، سر از این که او طرز فکر دینیش چه بود، اون چرا که حق میدونست بر اون حق ایستاد، خوشبارم ایستاد. پس اونهایی که امروز در زندان‌های ایران بر حق ایستادن، این روزهای استقامتشون، روزهای زندان بر اونها در زندان می‌گذرد، عاشورا هستن. مکان یعنی اون زندان‌ها هم کربلا است. در هر جای جهان هر کس برای حق ایستاده اونجا کربلا است، و هر زمان که او هر انسانی یا انسان‌هایی بر حق ایستادن اون زمان عاشورا است. اینکه یک انسان هنری

که شما چه طرز فکری داری. مهم این است که در اون چه حق میدونی استوار بیستی. تسلیم اوامر و نواهی قدرت ضد حق نشدی. اون قیام رو چنان از آلودگی ها پیراسته کرد که با وجود که چقدر ناسزا گفتن در طول دوران عملی دروغ ها ساختن، ولی زمان گذشت، زمان شهادت دهنده دقیقیست و شهادت داد، شهادت داد که اون بر حق ایستاده بود و هیچ آلودگی از ناحق در قیام او نیست. به این دلیل هم پیروز شد و شهادت عملی رو بچید. به مناسبت توضیح دادم که چرا گاندی میگوید که حسین ابن علی نماد ساتیاگراها است. ساتیا حق، گراها ایستادگی بر حق یا پیروی از حق. و گاندی میگوید که او درد و رنج رو بر خود پذیرفت برای اینکه در برابر ستم نماد به عنوان به مشابه نماد حق پیشتد. حتی اون دشمن متجاوز را هم فراخوانده به حق نسبت به او، دشمنی که در کار کشتن او و کشان او بود کینه هم ابراز نکرد. این است اون بخش از ساتیاگراها که میگوید من از حسین ابن علی گرفتم. خب پرسیدم و حالا هم میپرسم این چگونه شد که اون قیام در هند به کار استقلال مردم هند آمد، در ایران که قطب شیعه حسین ابن علی میداند 14 قرن سر استبداده، سه بارم در طول یک قرن قیام کرده برای آزادی، همچنان در استبداده. حالا امروز استبداد به نام دین و به نام همون آدم برقرار است. به مناسبت همین اعتصاب در زندان پرسیدن از من که شما گفتید اینا که در زندان اعتصاب میکنن از بیرون به اینها نصیحت نکنید که بشکنید اعتصاب خودتون رو، برای اینکه معناش این است که قدرت حاکم شکست ناپذیره، بنابراین توی انسانی که باید بشکنید. وقتی این شکست اعتصاب رو در واقع انسانی که شکسته قدرتی که پیروز شد. بعضی ها شنیدم البته خودم که وقت و امکانشو ندارم مراجعه کنم به این شیوه ها و تعبیر ها و برداشت ها، اینطور برداشت کردن که گفتن فنیشد هنوز در پی فلسفه شهادت است و آقای موسوی نه، در پی دفاع زندگیش، پس او از این زندانی ها خواسته است که اتصابشون رو بشکنن. فنیشد میگه نخیر، به اتصابتون ادامه بدید تا بمیرید. این یک قالب زنیست از یک نظری که نمیخواهد توجه کند که در بیان آزادی اعمال یک معنا دارن، در بیان قدرت معنای خلاف رو دارن، بلکه زد رو دارن. هرگاه انسان بیان آزادی در سر داشت و دید که در زندان یا در بیرون زندان کسانی ایستادن در برابر قدرت، باید رفتاری انتخاب بکنه که اون قدرت بشکنه و نیشکنه. قدرت از ضوابط قوا میاد، تغییر بدی دیگه نیست. این باور که این قدرت شکست ناپذیره یک باور خطاست. نه من طرفدار اینم که کسی اعتصاب بکند تا بمیرد، یکی دیگه طرفدار این است که نه تا مرگ اعتصاب نکند. صحبت مرگ و زندگی در پی اعتصاب نیست، صحبت این است که یک باور به شکست ناپذیری قدرت صحیحه، باور درستیه یا باور غلطیه. من میگویم باور غلطیه. هر وقت کسی بر حق ایستاده این قدرت دیگه شکست خورده. هیچ خلاف هم ندیده در تاریخ بخورده، مورد خلافی هم نیست. حالا گاهی این ایستادگی مثلا که در عاشورا و در کربلا شد میتوانه به این بیانجامد اونی که ایستاده کشته بشود، اما در هر حال این قدرتی که میشکنه و شکست. اونی که ایستاده الان زندگی داره، حالا نشستیم بعد 14 قبل داریم ازش حرف میزنیم. اونی که نه ایستاده کجاست؟ کی خبر داره ازش؟ و کسانی هم بودن همون شب عاشورا

0: من بهشون گفت که اگه هر کس بمونه اینجا کشته می شود. شب تاریکه، من بیعت خود را از شما برداشتم، می خواهد برید بشه. رفتم. کیان اونا؟ کسی می دونه؟
1: نه.
0: من با این گناه زندگی رو برنگذیدم. زندگی در تحت سلطه قدرت رو برگذیدم. اونایی که این تعبیرها رو کردن متاسفانه معنای شهادت رو هم در نمیابند. اونا همین معنا رو از این شهادت میفهمند که این قدرت پرستا میکنن تو کله مردم. شهادت ایستادگی بر حق، و اگر کسی این کار رو کرد میشود شهید، چه زنده چه این که در جریان این شهادت کشته بشود. اونا که بر حق میستند و زنده هم اونا شهید نیستن، شهید هم و این گناه شهادت میدهند که حق در برابر قدرت قرار گرفته. لازمه شهید شدن مرگ نیست. اونایی که شیوه چگونه فلسفه چگونه مردن رو در ذهن خود پذیرفتن و گمانشون این است که انسان باید یه موجود مفلوج، وقتی میگن امام حسین مظلوم، یه میگن موجود بیچاره درمانده در خورش دلسوزی و ترحم، حالا میگن زندانی اتصاب کرده بیچاره بدبخت آخونزا، خود خودش روش نمیاد بگه که من میخوام بشکنم. حالا خانواده هاش آمدن به این آقایان متوسط شدن، شما به اینا بگید بشکنم. خب دونم این وقتی شما کار به اینجا میرسه معناش این است که شما سازمان نداری، سازماندهی نداری برای این که یک اعتصاب کوچیک رو اداره کنی. کوچیک به معنای مثلا حجم کار رو بله، خود ایستادگی بزرگه، اندازه حق نامحدوده. در صورت که این تنظیم می شد، روز اول معلوم می شد که زندانی در چه تاریخی برای چه هدفی اعتصاب می کنه، بیرون چه نقشی رو بر عهده می گیره. همین هم اونجا توضیح دادم، متاسفانه بعضی ذهنها نمی خوام بگیرم. بیرون تنظیم می کنه، بیرون چه کاری باید بکنه، اونی که در زندانه چه کاری بکنه، هر چه وقت بیرون است که باید بسنجه، نه زندانی. بیرون اگر این تنظیم شده، اگر تنظیم نشد بیرون نیست، اونی که کرده خودش باید بسنجه. اما اگر تنظیم شد، این بیرونه که میشه میتوانه بفهم دنیا چه خبره و این عمل چه باستابی داره، چه نتیجه میانجامه. تنظیم بکنه در چه زمان شروع میشه، در چه زمان پایان میبذیره. لازم هم نیست لحظه پایان لحظه موفقیت کامل باشه. بنابر موقعیت و شرایط، اونی که مثلا تنظیم کننده است میتوانه بگه حالا شما اعتصاب رو بشکن، یا نه میتوانه بگه ادامه بده. و نوایت حالا ببینیم در این اموری که واقع شده. در زمانی که من تصدی داشتم ریاست جمهوری رو، در آیلند شمالی زندانی ها اعتصاب قضا کردن. من هم به اونها پیام دادم، پیامون پشتیبانی، و ترسونم که نگفتم چه شما جانتون عزیزش بشکنید در این وزبن نباشده بودن که با من که تنظیم نکرده بودن که من از اونها چیزی را بخواهم بکنی یا نکنین، دخالت بیجاست. نه، من حمایت کردم و گفتم به این که تبریک میگویم ایستادگی شما رو بر حقتون. و بعدی از اونها در ادامه دادن اعتصاب تا مرک، ولی که به دست آوردن اون چیزی که میخواست. الان ایرلند شمالی اون نیست که قبل از اون اعتصاب قضا بود. به تعدیش اون حکومت خانم تاچر رفتیکارش کارگرها آمدن و توافقی رو با کره شمال، با ببخشید با ایرلند شمالی انجام دادن. اینا یک نمونه از نمونه های موفق خود ما هم. من خودم که در زندان بودم یک دفعه دستیم گرفتیم اعتصاب کنیم، اما نکردیم، بلکه با بیرون تنظیم نداشت. این بیفایده است که اعتصاب بکنی که بیرون نمیدونی که شما چرا به شما قاضی کردی این کارو، و نمیتونه تبدیلش کنه به یک که حرکت سیاسی با یک باستاب درخور. اما در خارج که بودیم دو بار در اعتصاب قضا شرکت کردم. هر دو بار هم برای آدمایی بودن که خط و فکر معاششون مخالف خط و فکر نشی بود که من داشتم، اما بر حق اشتاده بودن. از دید من حق داشتن که در زندان استبداد نباشن. منم در حساب قضا شرکت کردم. خب تنظیمم شده بود با اسباب مناسب هم در مطبوعات دنیا پیدا کرد، نتیجه هم ببارا بود. اونی که من گفتم این که هر کاری از این نوع باید سازمان پیدا کنه، ولی اگر نه که در زندان احتساب کنن یا به بعدم در بیرون زندان هیچ کاری نکنن، جز وقتی که مشاهده کنن ببینن اونها ممکنه احتساب از پاشون در بیاره، مداخله کنن که شما بشکنید. خب وقتی این شکست دیگه در واقع شخصیت شکسته دیگه، حالا خود او تصمیم میگیره یه دنگ علاده. اما وقتی شما به عنوان سیاسی تصمیم میگیرید، در واقع این یه تقابلیست که قبول میکنی بازندش این بخشش که فکر میکنه برای حقش داده. اونجا نه یه شخصه یا چند شخصن، اونا خوب دارن که سعی میدونن بشکنن یا سعی میدونن نشکنن. وقتی تنظیم شده نیست، اونی که در بیرونه میباید از حق اونها دفاع کنه، ابتکار و اختیار هم دست اونهایی که تو زندان هم. اگر هم لازم دیدن که خاتمه بدن به زندان اتصابشون، فاجعه رخ نداده، خودشون تصمیم گرفتن، خودشون هم به اصطلاحش پایان دادن. اونایی که در بیرونن باید ادامه بدن از دفاع از حق اونها رو. این توضیحات برای این که به اصطلاح معلوم بشود چرا حسین ابن علی عملی هنری رو به خرج داد که سبب شد هر کس هر زمان بر حق بیسته. میگن این جمله که هر روز عاشور است و هر زمان هر مکان کربلاست، این یک واقعیت شد، برای اینکه اون نماد استادگی حق در برابر قدرت ستمگر شد. خب حالا برگردیم به بحث خودمون در باب ویژگی های بیان آزادی. رسیده بودیم به این ویژگی، از این ویژگی ها که حق قابل انتقال هست یا نیست. به طور خاص چون مسئله سازماندهی جامعه است، دموکراسی میگوید به این که دموکراسی های موجود میگوید به این که مردم که رأی میدهند، نمایندگان اونها صاحب حق تصمیم میشوند. رسو در این نظر بود که نه، حق حاکمیت قابل انتقال به غیر نیست، رهبری ذاتی بنده، من نمیتونم اینو به دیگری منتقل کنم. وقتی منتقل کردم بدون به معنی که استعداد رهبری از من بگیرن، میگن چی؟ طرف مرد. اگر عقل او یعنی استعداد از دست داد، اگر به اصطلاح در بیماری باشه، بهش میگن به اصطلاح گرفتار بیماری مغزی شده، یعنی قوه استعداد رهبریش رو از دست داده. تن از دست داد میگن شفی شده، زیاد از دست داد میگن دیوانه شد. پس این قابل انتقال نیست. خب پس چه باید کرد؟ دموکراسی ها آمدن و نظری ساز ها گفتن به این که خب بله، فرد که حق رهبریش که نمیشه به دیگری بده. من مثلا به این کسی رای دادم که آقا تو برو تصمیم بگیر که من چجوری زندگی کنم. اینا شدنیه. فرفرزم که همچه اختیار من به دیگری بدهم، استبداد او رو بر خود پذیرفتم، به خود رو تحت امر او قرار بزن دیگه، هرچی او اهم کرد من اطاعت بکنم. این جمع و برایت مطلقه. خب اما اگر بگیم نه، هرکس خود باید اعمال کنه حتی حاکمیتشو، چجوری این جامعه سازمان میشه؟ خود جامعه دولت میخواد، اداره میخواد، تشدی دولت آدم میخواد. فرقش که دموکراسی باشه، دموکراسی قوه مقننه میخواد، پس اونها نماینده لازم داره هست، قوه مجریه میخواد، اونها هم باید کسانی اداره کنن، قوه قضاییه میخواد، اونها هم باید کسانی ادارش کنن، مسائل ارتباط جمعی میخواد، همین روزنامه ها، رادیو، تلویزیون و اینترنت، اینا هم تشدی میخواد. اگر قابل انتقال نباشه، اینا غیر ممکن میشه دولت دموکراسی. چه باید کرد؟ آمدن گفتن به این که نسیان یعنی ملت خودش یک هویت مستقل از افراد و اعضای جامعه دارد. اونایی که رأی میدن و نماینده انتخاب میکنن، در مقام در وقت اون کسی که نماینده میشود، نماینده ملت میشود، ولو مثلا در یک شهر انتخاب شده باشه. اینا که در تعریف قانون اساسی دیمید زن نماینده در هر جا انتخاب شده باشه نمایندگی از تمام ملت داره. به این ترتیب در واقع مجلس می شود نماینده ملت و رئیس جمهور می شود نماینده ملت و لو اکثریت بهش رای داد. و اونها در واقع این تصدی می کنند حاکمیت ملت رو، نه حاکمیت اعضای اون ملت رو. این توجیه ساختم برای اینکه دموکراسی به این دموکراسی که می بینیم رو ممکن بگردونم. روسو می گفت نه، دموکراسی باید مستقیم باشه، در هر موردی جامعه بیاد از طریق همه پرسی رأی بده، رأی اکثریت به اجرا گذاشته بشه. البته باید بیشتر کوشش بشه که به اجرا نزدیک بشه، برای اینکه جمهور مردم در حاکمیت شرکت بکنه. باید حالا اون نشد اکثریت لااقل باشه. خوردنی برای جامعه های کوچک این شدنیه، برای جامعه های بزرگ ناشدنیه. بنابراین در اونجا باید همین مفهوم ملت رو گرفت و این رو صاحب حاکمیت کرد و منتخبان رو مثلا متصدیان حاکمیت ملت شناخت و به این صفت عمل کنند. به این ترتیب در واقع اصل انتقاد ناپذیری قبول شد. یعنی بلدی هم ممکن نبود دیگه، شما دیگه تو آزادی خود رو به دیگری منتقل کنید، یا مثلا حق نفس کشیدن و زندگی خود رو به دیگری انتقال بدید. این حق از این حقوق ذاتی مال خود شده، این نمیتونه ازش جدا کنه، خوشبختانه بده به دیگری. چنین جبری خوشبختانه وجود ندارد. اینکه ولایت فقیه باطل است، هر ولایتی کسی بر دیگری به معنای اختیار بر او باطله، دلیلش این است که قادر این که حق را آدمی از خودش جدا کنه به دیگری بده، این همچه زوری وجود ندارد. مثلا زور در اینجا کاربرد ندارد. این یکی از دلایل قطعی آزادی انسان است. انسان آزاد است در آنجه هیچ کدوم از حقوق اون رو به زور نمی شود ازش گرفت. خود انسانه که ازش غافل میشه. شه اگر غافل نشود به حقوق خود عمل بکنه، از دنیای دنیای دیگه می شود. خب حالا این تا اینجا. اما بیاییم ببینیم که حالا اگر ما مفهوم ملت رو پذیرفتیم که یک امر انتظاریست ذهنیه دیگه، ما خود ما آمدیم میگیم که ملت تعریفش این است و این تعریف حاکمیت داره. ملتی با این تعریف، یعنی جامعه‌ای که این تعریف رو داره، مثلا سرزمین داره، تاریخ مشترک داره، فرهنگ مشترک داره، حالا بگیم زبان مشترک داره یا زبان‌های گوناگون، فرهنگ‌های گوناگون داره، اونا یک مشترکاتی دارن، اینها این همچه مجموعه دارای حاکمیت. این تعریف ما می‌کنیم. انجام هم می‌کنیم. آقای هیتلر یه تعریفی می‌کنه از ملت، شرطی که ناسیون و ناسیونالیسم قبول ندارد و چیز طبقاتی می‌کنه، تعریف دیگه می‌کنه از ملت. بنابراین امری نیست که واقعیت خارجیست ما احراز بکنیم. حالا اگر ما این حاکمیت به او دادیم و او تا در تعارض قرار گرفت با حاکمیت هر انسان بر خویش و انسان ها بر اون جامعه خود، چون تغییر چی می شود؟ خب دیکتاتوری هیتلری مگر از این بود؟ ناسیونالیسم می بود که می ده مردم که اعتنا نمی کرد بیاره اون خود نماینده اون ناسیون بسته بلکه اون نجات تعریفی که از نجات برتر می کرد خود که نماد اون نجات می دید. بعد دنبال فضای حیاتی بود برای اون نجات، بنابراین جنگ روشیست برای اینکه اون فضا رو باز کنه و معتقد بود که چون این نجات برتره، بقیه انسان ها خلق شدن خدمتگزار رو باشن. اونایی که اون فضای حیاتی رو تنگ کردن رو از این برد فضا رو باز کرد. بقیه هم که میمونن باید اینا مثل چه میگن بردگان برای اینا خدمت بکنن. پس این مفهوم انتظایی میتونه خطرناک باشه. علاوه بر این که خب شما اون افراد میرن رأی میدن، یک کسانی انتخاب میکنن، فرض کنه رفتن رأی دادن آقای بوش شده رئیس جمهور، حالا این آقا آمده میگه که من مأموریتم رو از خدا میگیرم، هر چی او گفت میذاره تو دهنم میگم، هر چرا که او میخواهد من میکنم، هر چی میکنم او خواسته که بکنم. بیبش اینجا نماینده اون جامعه نیست، حتی نماینده اون ملت هم نیست. این دو از اینجا به بعد فرمایشات که میفرمایند نمایندگی از خدا دارم. حالا این خدا این که این آقا به ایشون میگه چه بگو چه بکن، به گفته که برو به عراق حمله کن، برو به افغانستان حمله کن، با تروریسم اینا نرد جنگ کن. اون مردم من یه وقت به خود آمدن دیدن ای بابا اون چیزایی که بهش گفته بودن که بله عراق ها یک سلاح اتمی داره که در 45 دقیقه به قول آقای تونی بلر میتونه لندن کنفیکون کنه، دروغ بوده، اصلا اون که ندارد از این سلاح. خب حالا به خودش آمده چیکار کنه؟ تعارض قطعیه دیگه، اون از این به این حاکمیت عمل نکرده که حاکمیت ملت به اصطلاح خود نماینده خدا دیده و خودش اون برایت مطلقه قائل شده، شده تجسم خدا و عمل فرموده. پس یک تعارض متصوره بین حاکمیت انسان که قابل انتقاد نیست و حاکمیت فرضی ملت. جنگ دوم جهانی به این جامعه غربی نشون داد که این تعارض میتوانه بسیار خطرناک بشه. فاشیسم میاره، نازیسم میاره، نمیدونم این مال لازاریسم میاره، این مال اسپانیا چه بود؟ فرانکیسم میاره، سرهنگ های ایتالیا میسازه، این خطرناکه. حالا چی کنن چی نکنن؟ از لحاظ نظری نظری های عرضه شدن که یکی از اونها دموکراسی پارتیسیپاتیوه که به اصطلاح جمهور مردم بره دموکراسی به اون طرف که جمهور مردم در گرفتن و اجرای گرفتن و تصمیم اجرا شرکت بکنن. حالا این در مقام نظر مونده. در بعضی واحدهای کوچک میگوین که عمل میشه کم و بیش، مثلا میگن در واحدهای تولیدی دیگه مثل سابق نیست، چون سابق کارفرما بود و چند تا فنشناس بقیه هم کارگر که اینا با اونا دستی میدارن چه کنن چه نکنن. همه هم کارفرما خودش میگفت که تصمیم میگرفت که ابلاغ میکردن، اما حالا نه، اینقدر پیشرفت علمی و فنی شده که کارفرما خودش نمیتونستن به خودم نمیتوانه، ناچار پشتشار هم از فندان ها بخواد که در مدیریت در طراحی و اجرا شرکت بکنن و ناچار یک دموکراسی پارتیسیپاتیوی داره در کارفرمایی ها به یمن علم و تکنولوژی استقرار پیدا میکنه. در خانواده ها هم بسیده سابق نیست، بله در سابق در حقوق مدنی فرانسه رئیس مرد خانه بود، شوهر بود، حتی زن اختیار مالی هم نداشت، اموال زن باید در تصدی شوهر میشد، او براش اداره میکرد تا سال 60 اینجوری بود، 63-64 میلادی. از اون بعد تغییر دادن. حالا نه، حالا یواش یواش به اصطلاح در تعاون همکاریست و یه نوع همون دموکراسی پارتیسیپاتیو داره آرام آرام در صد خانواده ها واقعیت پیدا میکنه. اما در سطح کشور نه، حتی در سطح احزاب سیاسی هم نه. حالا چرا؟ نامزد بخوان معین بکنن اعضای حزب مثلا رای میزن که این نامزد بهتر یا اون نامزد، در این حد نبیشتر. تا اینکه یک نظر آمد گفت به اینکه که جامعه، اعضای جامعه به شخص درست به شخص رأی میدن، اما باید این برنامه هم داشته باشه، به برنامه هم رأی بدن. معنی از لحاظ نظری معناش این است که تصمیم رو همون حاکمیت رو جامعه بگیره، چند تا برنامهش عرضه بشه و اون اعضای جامعه با رأی هایی که میدن یه برنامهش اکثریت یه برنامهش اقلیت، اونی که برنامه اقلیت داره در قوه قانونگذاری و در بیرون از طریق وسایل ارتباط جمعی انتقاد میکنه، در مدام نقشش اینه که انتقاد میکنه اون برنامه اکثریت رو در اجرا و این که عیبش این است که نقشش خوبش اینه بعدشون. و این که با اون جامعه میگه که مثلا فرق برنامه من میبینی که اگر مال من بود اینجوری میشد اگر نه اونجوری میشد. در تا اینجا معنیش این است که حق و حاکمیت نه بی اون مسئله ناسیون تعارض از اینا میره اگر اینجور بشنود واقعا تصمیم جامعه بگیره تعارض حاکمیت ناسیون با سوبرانت دولا ناسیون بسیارش حاکمیت ملت با حاکمیت انسان تعارضش از بین میره برای اینکه انسانی که تصمیم میگیره اونایی که انتخاب میشوند اجرا کنندن اما الا اینکه در عمل اونایی که انتخاب میشوند میتونن به برنامه که تصویر شده عمل نکنن و غالبا هم نمیکنن کماکان تصمیم گیرنده اونا موجی هم خودشون همین فرشون تو فرانسه آقای سارکوزی با یه برنامه ارائه کرده انتخاب شده بعد معلوم شده که این آقا اصلا اونی که ندیده بحران اقتصادیست که مثل طوفان آمده و دنیا رو برگرفته با چی کن حالا میگه اونه که گفته بودم فراموش کنید حالا من آنم که اگر من نبودم و این بحران میرسید که از فرانسه چیزی باقی نمیمون این منم که حالا این بحران رو دارم تصدی میکنم هیچ کسان تو فرانسه بهش نمیگه آدم عاقل تو اگر این کار بودی که این چند بار این اقتصاددان هایی که این بحران رو پیشبینی کردن که گفتن تا حتی به خود زحمت خوندن رو هم نداده بودی البته به اون فقیرش هم همین حرف رو باز زده پس تو بحرانی که می آمد ندیدی حالا که آمده داری اون رو تصدی میکنی چجوری؟ به سود اونهایی که رای دادن نه نخه میگی شما بده ریگر سختگیری اقتصادی سهم اون رای دهنده همونی که تصمیم گیرنده بیشتر است از اینه که بحران ساخته اصلا حاضر نیست که برای چه شد ابروش این دستگاه بانکی با همچنان میخورد و میبرد حتی اون بلوس و این چیزا هم کم هم نکرده اون کارفرمایه هم همچنین این بیشتر مردم میگه که تو کمتر حقوق بگیر عرض کنم به شما بیشتر مادیات بده ها؟ بیشتر بازنشسته شو اینا تو تحمل کن عجب داستانیه خب این از لحاظ این که شما توجه بکنید این انتقال پذیری و ناپذیری چه پیامدها داره فوق العاده مهمه وقتی شما بگید که انتقال پذیره هست روابط قوا با حاکمیت قدرت در انسان رو پذیرفتید حالا که این رو به شکل نمیدونم به ناسیون و تصور یا ساخته ذهنی که به اسمی ناسیون حاکمیت رو دادن به اون کار بکنی چه باید بگید که مردم تصمیم میگیرن بله رای میدن به برنامه اما من چیز نیستم که به اون رای عمل کنم مصلحت دیدم جور دیگه عمل میکنم هر جا بخواییم ما نه مثلا اونطور که من میفهمم ولایت رو قبول بکنیم به جای حاکمیت به لحاظ اینکه عنصر قدرت ازش بگیریم حالا چون ما در کشور ما ولایت فقیه هست بسیاری حساس به این کلمه بیشاره شدن ممنون شد تحصیل این کلمه چیش که او داره خطا میکنه خب به او دوره انقلاب همین فرانسه هم خیلی ها به نام آزادی آدم کشتن دوران ترور روبسپیر اون یکی هم پای دار گفت که ای آزادی چه جنایت ها به نام تو میکنن حالا قرار بود که مردم با کلمه آزادی دشمن بشن با خود آزادی هم دشمن بشن هیچ وقت این فرانسه همین دموکراسی هم که داره پیدا نمیدن کلمه گناهی ندارد انسان باید آزاده بشود و گناه خامنه‌ای و خامنه‌ای رو به پای کلمه ولایت ننویسد ولایت نوعی شرکت در ادارهش منهای عنصر قدرت ایجاب میکنه برادری رو برادر خواهری رو برابری رو و شرکت همگانی رو بدون تبعیض در اداره امور ویژگی های این ولایت جمهور مردم رو عرض کنم که در یک نوشته انتشار دادم شاید بعد از این بحث اون برگردیم اون رو موضوع رو بحث کنیم ویژگی های ولایت جمهور مردم رو خب اگر به امر بر ولایت جمهور مردم باشه معناش این می شود که به حق این تسلیم قابل انتقال به غیر نباشه که نیست، ولایت جمهور مردم معناش این می شود که تسلیم رو مردم باید بگیرن. این قاعده کاملا روز اول باید روشن باشه. اگر ما بخوایم دموکراسی داشته باشیم که در اون دموکراسی یه اقلیتی به اسم همین حرفایی که پوزیتیویست ها می فرماید و یک اکثریتی حکومت نراند و تمام امتیازات رو هم از آن خود کند. هر وقت هم به بحران گیر کرد بگه که شما اون اکثریت که من نه بر شما منت گذاشتم که رئیس و نماینده شما شدم، شما این هزینه بحران رو بپردازید. نه، اینجور نشه. تصمیم رو باید جمهور مردم بگیره و این مشخص باشه. یعنی وقتی رأی داده شد یه برنامه ای، اون برنامه باید به اجرا در بیاد. منتخبان موجی هم نبیشتر. خب حالا برنامه که تصویب شده بخواد به اجرا در بیاد، نکم نبیش، مثلا اینه که خب حالا برنامه های جامعه عرضه شده، اون عرضه کنن برنامه ریجان، برنامه گذاران توجه به بسیاری امور نکردن، از جمله مثلا همین بحران اقتصادی، و این رو ندیدن. حالا بخواد اون برنامه رو اجرا کنه مشکل دیگه میکنه، برای که نمیتونه رو اجرا کنه با وجود این بحران. چه باید بکنه؟ اینجاست که وقتی تصمیم جمهور رو مردم میگیره، اون جمهور باید به طور کامل شفاف باشه. زندگی سیاسی اقتصادی همین رو باید شفاف باشه، برای که جامعه دقیق بدونه در چه موقعیتی داره تصمیم میگیره، نه اینکه بیان یه حرفای دروغ و چه میگن با ترس و این چیزایی که خصوص روشه کار این دست راستی هست. آی تروریزم بین الملل داره چنین میکنه، آی نمیدونم اسلام داره چنین، این اسلامیستا دارن چنین میکنن، آی فلان تنم با ناامنی اینجوره. آقای شیراز یه دفعه با همین ناامنی شد رئیس جمهور دیگه، ترس از ناامنی. نه، در شفافیت کامل به جوری که چیزی از قلم نیفته برای اونی که بخواد رأی بده بدونه به چی داره رأی میده. تازه با همه اینها در صورتی که نشونم چیزایی بود که دیده نشده بود یا حوادثی بود که روی داد قبلا قابل پیشبینی نبود و یه همچیز امری، ولی خب حالا سردی باشه، در اون صورت میباید که سازکارهای تغییر تصمیم به ترتیبی که جامعه کاملا در اون احاطه داشته باشه در قانون اساسی آمده باشه، به جوری که اینجور نشه که یه دفعه مردم به خود بیان میگن که آه بحران بین‌المللی جهانیست. مردم آیرلند شب میخوابن صبح ها میشن میرن چقدر 33% بودجه تولید ناخالص ملیشون آقای دستگاه بانکی تموزیت فرموده. حالا این باید از فلان میلیارد 100 میلیارد من چقدر میلیارد دلار پول بگیرن قرض قضیتی باید بده این مردم بیچاره و اینها هم به اصطلاح کم بخورن و زیاد کار کنند و از کنم به شما تا اون خردبرگای اون دستگاه بانکی تدارک بشه. این خود فاجعه است. یعنی دموکراسی در اینجا معلوم میشه عمل نمی کنه. و در دموکراسی بود ممکن نبود همچه بحرانی گذشت رو دست مردم یه ملتی. همین مسئله در یونان بوده، حالا در ایتالیا آقای برلوسکونی همین وضعیت رو درست کرده، البته در اسپانیا و پرتغال چپم اونجا هم همین کار کرده، حالا کم و بیش بگیم این کمتر بود یا بیشتر، ولی به خاطر اونجا هم در بحرانه. امریکا که دیگه جای خود دارد. الان شما یک دولتی دارید به اسم ابرقدرت دنیا که خودش رهبر دنیا میدونه، بدون بودجه، بدون بودجه، یعنی بودجهش اگر بخوان قرضه هایی که دارد از چینی ها و نمیدونم این نفرای عرب و ارز کنم ژاپنیا و اروپا یا بگم پول ما رو بده، این دولت ورشکسته هست، دولت جهانی ورشکسته داره. خب این ملت امریکا چجوری پنده داده این که این چیز دموکراسی که این خبر نداشته که این دولت ورشکسته هست، این همه پول برده در جنگ خرج کرده، کساب کتاب نداره، مردم چی میدارن این چه کتاب چه کتاب، یعنی غیر شفافه. یه مقدارش این کلیپس انتشار داده، این چه فاجعه تو دنیا اینا دنیا رو سرشون گرفتن، مثل که دنیا واقع رسیده. حالی که اگر اون مردم واقعا به دموکراسی بهانی دادن، میپرسیدن از این حاکمان که خب شما بقیه چیزا رو چرا اینجور شفاف نکردی که یه دفعه ما بفهمیم که چنین بحران اقتصادی در راه هست و خبر نداریم. با این توضیحات که از کردن توجه میکنید که چقدر اهمیت داره انتقال ناپذیریه، اصل انتقال ناپذیریه ولایت انسان یا حاکمیت انسان یا توان رهبری او، حق رهبری او. خب حالا موارد هست کنم به شما. وقت ما میگوییم که حق حاکمیت دیگری قابل انتقال نیست، معناش این است که بردهداری و هر گونه رابطه سلطه بین فرد با فرد، گروه با گروه ملغاست. چون بردهان که یعنی این فروخته قوه استعداد رهبریشو به اربابی که مالکی که این رو خریده و قابل انتقال نیست. پس خرید فروش انسان چی هست؟ جایز نیست. نقض حق حاکمیته که قابل انتقال نیست، حق رهبریش که قابل انتقال نیست. در خانه، در محدوده خانواده، سلطه زن بر مرد یا مرد بر زن، این ناقض، این به طور به اون مقدار که سلطه هست به همون مقدار ناقض این انتقال ناپذیریست. در جامعه تسلط یک گروه صاحب امتیاز بر یک اکثریت بزرگ ناقض حق فرض کنم انتقاد ناپذیر حاکمیت می شود. حالا بر این میزان عدالت رو فرض کنیم، تمیز حق از ناحق، بر این میزان شما بخواهید سازمان بدید جامعه رو، می بینید که یه تحول فوق‌العاده عظیمی در ساختار جامعه می شود. نظام اجتماعی با کاملا بازی رو ایجاب می کنه و که در این نظام نیروهای محرکه در روش می توانند به کار بیافتند. دیگه اون روابط قوا که نیروهای محرکه رو در تبدیل می کرد به زور و در تخریب و حاکمیت یکی بر دیگری یا یک گروه و جامعه، اون از میان می کشند. خب بنابراین اگر شما یک قرارداد ازدواجی رو امضا کنید که معناش این باشد که طرفین قرارداد از آزادی هاشون محروم می شوند، چون ازدواج قاعدتا برای این که بس پیدا کنه دیگه، قلم روی آزادی بس بگذاریم، یه دو تا انسان هم که با هم رابطه قوا برقرار نمی کنن. حالا شما یه قرارداد امضا کردی به اسم ازدواج که رابطه قوا بود، پس محدود کننده می شود. اینه که بسیار هم میگن تا طرف ازدواج نکرده آزاده، همچه که ازدواج کرد دیگه بیچاره میشه، محدود میشه و دیگه نمیتونه دست از پا خطا کنه. اینه که بسیاری هم توی قرد میبینی که دیر عقیده کردش رو میاد که فکر میکنن حالا چرا آزادی خدا من از دست بدم رو بعضی هم اصلا نمیاد، بعضی هستم رو میشه حاضره اصلا من به شما. این در حالی که اگر روی اصل انتقاد ناپذیری حاکمیت با هم توافق کنند و مثلا بنار بر تعاون همکاری بگذارند، خب قلمروشون خیلی گسترده تر میشه تا اینکه فرد باشن، و اگه با هم کمک میکنن یک امکاناتی رو به ایجاد میکنن که در تنهایی این امکانات ایجاد شدنی نیستن. یعنی که تفاوت ها خیلی از اون ها هم که کوچک نیست، خیال کنید که یه چیز کوچکیه، اصلا به کلی منقلب میکنه ماهیت رابطه ها رو. یا اینکه وقتی میگوییم ولایت انسان قوه رهبری او قابل انتقال به غیر نیست، هر گونه ولایتی به هر اسمی، دین، سکولاریزم، لایشیته، نمیدونم حزب، ایدئولوژی، باطل. انسان رها و آزاد، خودش باید تصمیم بگیره، استقلال پیدا میکنه در تصمیم انسان، با آزادی پیدا میکنه در انتخاب نوع تصمیم. پس ولایت فقیه قطعا زده ارز کنم که حق حاکمیت انسان است بدون هیچ تردیدی. اونهای هم که این رو قائلن اصلا میگوین انسان این حق رو ندارد که دیگری انتقال بدهد یا ندهد، اونها هم اغنام‌الله است. گوسفندان خدا، انسان ها گوسفندان خداست. خداوند یه چوپان برای اینا مقرر میکنه، معین میکنه، اون چوپان بهش اختیار مطلق داده، خدا داده. الان ایرانی ها در واقع بنابرای این نظر، نظری ولایت مطلقه فقیه، گوسفندان خدا چوپانشون هم این آقای شیدعلی خامنه ایست با اختیارات تامه مطلق. خب حالا در این آقا بگو آقا تو که میگی من ولایت مطلقه دارم، حالا اون بیچاره جنتی هم گفته هر کس بگه منکر ولایت فقیهه منکر خدا هم هست. تو اسباب ویکیلیکس بود که آقای سیستانی مخالفه ولایت فقیه، ولی آقای مرجع تقلید میشه چی؟ منکر خدا. حالا بگه آقا تو که این رو میگویی، اگر این انسان ها قوه رهبری ندارند، حالا چجوری اصلا موجود میتونستن موجود بشن؟ خب این آقای رهبر تو هم مثل انسان دیگه، اونم ندارد، اون چطور بس برایت مطلقه پیدا میکنه؟ وقتی اینه که میگی این تناقض رو میبینم، میام میگم نه نه، این که ما میگیم که چیز ندارد رهبر، نه هر انسان قوه رهبری دارد، اما چون اون رو که خدا بر میگذینه و به اون ولایت میبخشد و خبرگان او رو کشف میکنن، یعنی همین شید علی خامنه ای منظور ها در این کشف شده مجلس خبرگان کذایی، این آدم این چون فکر و بلد است و دین شناس است و قرض و مرض ندارد که نفع زیانی رو منظور نمی کند، تصمیم ها که می گیرد تصمیم های خداییست، خدا خواسته است، سود همگان در آن است، پس همگان باید مطیع باشند و عمل کنند، یعنی اون قوه رهبریشون رو تابع بکنن از تصمیم به خدمت تصمیم آقای رهبر در بیارن، چون این خیلی اونا دریده، خدا اینطور مقدر فرموده. خب حالا این که این حرف میزه، الان من تازه تمیزش کردم ها، اونا نخالفتر میزن این حرف به تمیزی نمیگن. حالا فرض کنیم که اینطور باشه، باید تناقض متوجه نمیشود، برای این که اگر این آدمی که تو میگی قوه رهبری دارد، دارد این قوه رهبری در مقام تصمیم اصلا اطاعت ممکن نیست، برای اینکه تصمیم چیه؟ امر درونی انسانه، هر کسی در درون خود ثبات میکنه، سنگین میکنه، باید استقلال داشته باشه که این کار بکنه، آزادی هم داشته باشه که انتخابای مختلف رو ببینه، یکی رو بر بگذینه، بگه من تصمیم گرفتم مثلا از این شیرینی که روی میز است بخورم یا نخورم، درون منه و من و نیازها من خودم میشناسم. 73 میلیون مردم ایران هم توی که اون آقا مدعی هستی که خداوند تو رو بر این مردم حاکم کرده، اونم علل اطلاق که به جای اینها تصمیم میگیری، اگر اینها حق تصمیم رو دارن تو خود چون باید بگیرن، اگر ندارن پس ندارن. و قوه رهبری دروغ میگفتی که داری شیره میمادی سرشون که میگی که نمیدونم شما استعداد رهبری دارید، ولی رس خوب توجه شد، این تصمیم رو دارنده حق یا روش که میگیرد به حق، یعنی همین رهبری اینه دیگه، اگر اینه نه رهبری نه نوع نه تصمیم میتونه بگیره، چرا شد به اینکه نوعش انتخاب بکنه، خب یعنی وجود ندارد، تناقض داری میگی، اگر رهبری وجود دارد یعنی تصمیم هم وجود دارد، انتخاب هم وجود دارد، این هم مال انسان است. به چه نیامده که بر این انسان مطلقه داشته، اصلا ممکن هم نیست در مقام تصمیم، این که در قرآن میگوید ولی امر، باید امری وجود داشته باشه تا یه ولی پیدا کند، امر یعنی چیزی که واقع شده است، پس یه تصمیمی لازم است که اگر گرفته شود اون تصمیم گرفته شده میشه چی؟ امر. مثل اینکه شما تصمیم میگیرید که غذا بخورید، این شد امر. حالا اینو میخوای اجرا کنی؟ وقتی تحصیم گرفته خب که باید اجرا کردی که اونجا بعدی لازم است. اونجا اون بخش دیگر از استعداد رهبری رو به کار میگیری که توان اجرا کردن تصمیم است. حالا میتونی به دیگری هم انتقاد یاره بودی. نه قضا خوردن رو قابل انتقاد نیست. اجرا رو. نظرم بگی که اون فلان غذایی که من میخوام بخورم بیار و جلو من بگذار. یا برای من بفرش. یا بری از جایی بخری. این ولی این شدنیه. اما تصمیم که نمیشود که شما به جای دیگری شما دیگری تصمیم میگیره شما غذا بخوری. یا چه نوع غذا بخوری. این قابل انتقال نیست. اونجا خوب روشن گفتم این مسئله رو. در اینکه بسیار اهمیت داره. چون اگر به قول اشعار میگه اگر اینجا به این که میگم توجه نکردی گرفتاری زیاد میشه. گرفتار اینا مدعی های ولایت میشه. انواع اقسام هم وجود دارن. انواع اقسام دیکتاتور ها وجود دارن. همه رنگش هست. حواستون خوب جمع کنید. تصمیم درونی انسان است. هبه تصمیم و گزینش نوع تصمیم یعنی همونه حق ولایت. چیزی جدا نیست از رهبری. استعداد رهبری کارش چیه؟ بروزش چیه؟ به فعلیتش در چیه؟ واقعیتش در چیست؟ در تصمیم گرفتن هست و انتخاب نوع تصمیم. هرگاه این رو ازش گرفتی دیگه نیست، وجود ندارد. آقای مدعی ولایت فقیه یا مطلقه و غیر مطلقه، آقای مدعی ولایت نخبه، همین پوزیتیویست های جدید اروپایی، یه پا همون سرسار ولایت فقیه همه نخیال کنید که اینا اونتها اینا میگن، اونا میگن فقیه بی طرف هست نفوذ ضرر ندارد، اینا میگن دانشمند چون علم بی طرف هست دانشمند هم سود زیان ندارد. آدم عاقل دانش خودش که اداره نمی کنه، دانشمند می کند که او بنابراین اینکه اندیشه راهنما چه باشد علم در اون جهت به کار می بره، بنابراین سود زیان دارد. خب این ولایتی که تو می گویی ناممکن است انتقال به آقای دانشمند و آقای فقیه نمی شود، انتقال می شود به قدرت و می شود تضاد مداوم میان حق حاکمیت که انسان داره و یه قدرتی که میگوید تو حق نداری این حق رو به کار ببری یا نمی گذارن تو این حق رو به کار ببری. آره. خب از اینجا میاد سومین ویژگی همین انتقال ناپذیری، با این که نه دین و نه هیچ اندیشه راهنمایی، ایدئولوژی اسمشو بگذارید، مرام اسمشو بگذارید، هر چیز دلتون بخواه بگذارید، قابل انتقال به غیر نیست. یعنی دینی که شما پذیرفتید، مرامی که شما پذیرفتید، طرز فکری که پذیرفتید، اندیشه، هر چی هر که نمیتونه که در خلأ عمل بکنه، یک فکر راهنما میسازه یا میپذیره و با او تنظیم میکنه فعالیتاش، این قابل انتقال به غیر نیست. بنابرای همون حق رهبری که قابل انتقال به غیر نیست، پس بلزور نمیشود به دیگری تحمیل کرد یک مرامی رو. از این جهت است که دولت میباید کاملا خونسابتی طرف باشه. مطلقا باید عقیده و مرام دین همه اینها از دولت مستقل بشوند. انسان آزادی واقعی پیدا کنه در اندیشه راهنماش که مال خودش باشه. چون اگر مال خودش نشود، میشن این وضعیت که الان میبینی تو ایرانه. آقا میاد مردم روز عاشورا میگن آقا تو چرا به ما زور میگی؟ تظاهرات میکنن. یک دونه محاربه با حکومت عدل موه میزنه به پیشانیش، میگه من تفلتم اعدام است. چرا؟ برای اینکه اختیار دین و بیان و تفسیر دین رو حق انحصاری آقای ولی فقیه میدونه و جنای حق های انسانه. همین اصلی بحث بود. از من میباشه که شما بخوای سکولار، اقتضای سکولار بودن این است که متون دینی ارجاع ندی، که قرآن اینجور میگوید یا اسلام اونطور میگوید، پیامبر اونطور میگوید، مستقل از اونها بذاری کنار، مستقل از اونها بگید چه نظر داری. هشدار دادم به اون دوستان هموطنان گرامی که ما با استبداد دینی مخالفت نمی کنیم، برانگه استبداد سکولاریست سکولاریست ها رو جانشین اون کنیم. دولتش البته تازه دولت سکولار اونجور نیست که اونا خیال میکنند، حتی بگیم لایک، قرار است که دولت لایک باشه، بیطرف باشه، خونسا باشه. قرار نیست من انسان خونسا باشم، شدنی نیست. من بگیم فکر راهنما اصلا هستم. حالا اگر خواستم در مسئله اظهار نظر بکنم یا اعمال حق حاکمیت بکنم، باید اول اون طرز فکرم بردارم، از خودم بذارم کنار، بعد دیگه ها من شدم سکولار. یعنی چی شدم سکولار؟ خالی شدم یا یه چیز دیگری پر شدم؟ اگر خالی شدم که ممکن نیست، اگر از چیز دیگری پر شدم، پس در واقع شما میفرمایید من اون چرا که صحیح میدونم به عنوان اندیشه راهنما پذیرفتم اون رو بگذارم کنار، و در واقع معناش این است که اون حق غیر قابل انتقاد رو به شما انتقاد دادم، شما به شما اجازه دادم که طرز فکر خودتو بذاری تو کله من. این توتالیتاریزم است. چنانچه روایت مطلقه فقیه هم از لحاظ نظری توتالیتاریزمه، عملی به عمل نتونسته در بیاد به لحاظ فرهنگ مردم ایران. اگر بخواد به طور کامل به عمل در بیاد، شما میباید که به کلی از اون چی که طرز فکر هر چی تو کلتون خالی بشید، پر بشید هر روز، اونم روزمره‌ش ها. چون آقای ولی فقیه که ما داریم صبح تنترانی میخونه، بعد از ظهر انترانی، یک ساز نمیزنه. دائم هی میباید که یه دفعه هم بحث بود میکردیم اینه با این بحث تمام کنیم بحث امروز رو. در همین که کمیته که شده بود داره رهبری این دانشجویان خط امام، اونجا بحث شد که موضع امام کدامه و آیا اون موازهش که مثلا در جریان انقلابیشون گرفته یا موضعی که امروز میگیره ولی متناقض با اون موضع هست. خب من گفتم موضع اون موضعش که مردم پذیرفتن و براش انقلاب کردن، که نمیشه که اگر اون بوده اون مثلا انسان ها آزادن این در دین ممکن بوده و پذیرفته بوده، چجوری شده که این آقا حالا آمده زدش میگه از این دینه یا اون دینه؟ دین در یه اندی زد و نقیز باشید. اون رو تعهد بوده جلو دنیا و موزه، یعنی اون موزه مردم هم اون رو پذیرفتن، انقلاب کردن، دور رو هم بر گلوله پیروش کردن. اگر موزه امروزیشون گرفت ناقض اون بود، این موزه غلطه، باید پیروی نشود، اون موزه باید پیروی شد. این آقای خامنه‌ای که میبینید تو خیر موزه امام امروزش ولو ضد موزه یک ساعت پیشش باشه. حالا اگر قرار بشود که آقای رهبر به خود اجازه بدهد نراجه ضد نقیج رو هم به فاصله یک ساعت بگیره، خب تمام مردم ایران باید که صبح هست منتظر باشن که بینن آقا کدوم سازه میزنن که اون خدا میدونه چقدر رخص باید دارد باشن که به هر سازه این آقا برخصن. میبینید که وضعیتی که درست میکنه این ولایت مطلقه به هر عنوانی ها، چه عنوان سکولار، چه عنوان دین، چه عنوان ایدئولوژی، نازیسم، فاشیسم، نمیدونم استالینیسم، این جامعه رو فلج میکنه، مانع رشد میشود. این است که طرز فکر هر کسی مال خودش. پس گفت اکراهت دین حرف درست میزد. کاش این رو این همه بپذیرند، چه اونهایی که خود رو ایدئولوژی مند میدونند، چه اونهایی که خود رو سکولار میدانند، بپذیرند، بمدندند که عقیده هر کسی مال اوست. به زور چی عقیده ای رو به دیگری نباید تحمیل کرد. این بحث ما نرسیدیم به انتقال پذیری رو بحث تجزیه ناپذیری رو بحث کنیم. البته انتقال پذیری هم هنوز موارد دیگه هم داره، مواردش من سه موردشو بحث کردیم، ولی برای فهم خود اینکه چه معنای انتقاد ناپذیری و کار برداش کدام هاست کفایت میکنه. اگه بله خود شما میتونید موارد دیگر رو هم یافته در این موارد بیفزایید. انشاءالله در گفتگوی بعدی در باب ویژگی بیستم بیان آزادی که تجزیه ناپذیری حق است میپردازیم. بسم الله.

0: الو
1: الو، سلام عليك. هذا
0: آقای آبزار؟
1: بله بله، بفرمایید. خواهش
0: با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا هستید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید.
1: سلام دارم خدمت شما آقای حسین جوادزاده گرامی و همچنین سلام خدمت همه هموطنان خوب و عزیزم.
0: آقای گلزار، ما اعلام کردیم گفتگوی ما امشب با شما در رابطه با محاصره اقتصادی ایران توسط آمریکا و تأثیر آن بر دولت و ملت ایران است. گرچه تحریمایی که آمریکا و متحدانش بر مردم بر ایران روا داشته سالهاست می‌گذرد و اثرات آن بر مردم هر روز شاهدیم، تورم بیش از حد، گرانی بیش از حد، طوری که دیگه کمر مردم خم شده و دیگر سفره که چه عرض کنم کوچکتر که چه در سفره چیزی پیدا نمی شود، فقط شاید نون خالی باشد که برای زنده ماندن بتوانند اون را بخورند. با توجه به این که اینک آمریکا محاصره اقتصادی شدیدی را بر علیه ایران انجام داده و از اونجا که شما مطالعه بالینی بر اقتصاد ایران دارید، بیکاری و همچنین تورم، خواستم این تورم که الان هست، هزام‌آور و وحشتناک، بر مردم ایران چگونه

0: ثروت هستند و هر کسی هم که به اعتراض بکنه مصادف می شود با زندان و گلوله و درفشا و و و. خب تاثیر این بر مردم چگونه است و بعد دولت ایران چگونه است؟ خب بالاخره دولت ایران هم مال این مردم است، گرچه این دولت با مردم بیگانه است. میکروفون در اختیار شماست.
1: بله خیلی ممنون از سوال اساسی که مطرح کردید، که موضوع امروز، نه امروز ایران، سال هاست که ایران در تحریم های مختلف گرفتاره و در حقیقت وضعیت معیشت مردم بد و بدتر شده. از همین رادیوی شما بارها راجع به وضعیت اشتغال، حقوق کارگران، فقر و فقر مطلق در ایران و معضلات دیگر در این زمینه رو گفتگو کردیم. از زمانی هم که آمریکا و اسرائیل به وطن ما تهاجم کردن، تجاوز کردن به خاک وطن ما و هموطنان ما، با دعوت و پشتیبانی پهلوی طلب ها در درجه اول میشه گفت، بارها در همین رادیو این بخش ها رو هم تحلیل کردیم. ولی الان امروز در ایران یک مسئله است که چرا آمریکا بعد از اینکه بنا بود دو ماه آتش بس باشه، دو بار تا به حال به وطن ما حمله کرده، مجددن بمباران کرده و عنوان کرده، بسیاری از زیرساخت‌ها و مراکز مختلف رو بمباران کرده. و چه هدفی دنبال میکنه؟ در کنار اینها یه کار دیگر هم گفته، گفته ما این بار یه تحریم میکنیم، نه از اون تحریم‌ها، تحریم‌هایی که رئیس جمهور آمریکا البته عنوان نکردن با کی حرف زده، با سران کشورهای مختلف در سطح جهان صحبت کردن و ایران رو میخوان آنچنان تحت فشار اقتصادی قرار بدن تا نفس ایرانی ها گرفته بشه. خب حالا به این بخش هم من خواهم پرداخت که اگر چون این کاری بکنند که تا به حال کردن با این شدتی که میگن، آیا این دولت ایران، یعنی در حقیقت اون استبدادی که بر وطن هست، این وسط ذله میشه، میگه دیگه من خب میرم کنار، یه دموکراسی میاد، یا اینکه نه، این مردم هستن که فشار اسیر رو تحمل میکنن، آخر کارم استبداد خواهد موند. حالا پس اگه اجازه بدید من با اون قسمت اولی که پیشنهاد کردم که خواست آمریکاست، با این نظرم رو شروع میکنم. چند تا مسئله هست که آمریکا در گفتگوها گفته. مهمترین خواست رسمی آمریکا مثل گذشته که عنوان کرده، گفته که مسئله هسته‌ای ایران، یعنی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. ایران هم پذیرفته این رو، گفته بله، بارها گفتن ما نمیخوایم این کار رو بکنیم. آژانس هم گفته نه، ایران نمیخواد این کار رو بکنه. با این حال اونها میگویند که حتی غنی شدن اورانیوم در سطحی که کردی رو باید تحت نظارتی، حالا آژانس یا هر نظارت دیگری، قاعدتا باید آژانس این کار رو بکنه، آژانس اتمی، اینه که اینو برش گردونن به 3.8%. خب این رو هم ایران فکر نمی کنم مخالفتی داشته، یعنی گفته بیاید به توافق برسید. خواست دیگه که آمریکا داره، مسئله اساسی و اصلیش در حال حاضر، بازنگه داشتن تنگه هرمز و آزاد نگه داشتن عبور آزاد کشتی هاست. خب این تو طرح‌های مذاکرات قبلی بازگذاشت، یعنی هرمز بدون عوارض و محدودیت یکی از محورهای اصلی بود، اما خب ایران میگه ما می‌خوایم کنترل کنیم تنگه هرمز رو، عوارض هم بگیریم. پس فعلا دعوای اصلی سر این قسمت از مسئله است، یعنی این جنگ رو ما مردم تحمل می‌کنن به خاطر که ایران میگوید که من میخوام کنترل تنگه هرمز رو داشته باشم، در صورتی که ارتش آمریکا هم میگوید من اومدم قبل از تنگه هرمز کنترل میکنم که کشتی های ایرانی نتونن کالا بفرستن و دریافت کنن. در یه سطح گسترده ترش در آمریکا خواهان این هستن که اگر به توافقاتی رسیدن، برنامه موشکی

0: و نفوذ منطقه ایران رو هم محدود کنن. یعنی این جزء برنامه هاشونه، حالا تا به حال گفته نشده، ولی مسئله ازشونه که موشک هایی که بالستیک ایران ساخته و به گروه های همپیمان خودش مثلا میدهد یا پهباد میدهد، اینها رو بتونن تا میتوانن محدود کنن، که ایران در واقع اون ارزندامی که قبلا میکرد در سوریه رو دیگه نداره. مثلا سوریه به اون شکل وجود نداره، در عراق به اون شکل قبلی وجود نداره، مخصوصا با دولت جدیدی که اومده. در یمن یه مقدار کمی داره، در لبنان الان وضعیتی درست کردن که لبنان رو کاملا اسرائیل متاسفانه و ناجوانمردانه بمباران میکنه، محدود کرده. و در فلسطین که اصلا قتل عامی کردن که ایران شده فقط نظارگر. واقعیتش اینه، حالا میشینن حرف میزنن میگن که نباید بزنید، اگر بزنید چنین و چنان میکنین، همش حرفه. عملا اون آقای نتانیاهو اومده اونجا را یک منطقه مسکونی مردم رو کرده بیابان، شخ زده. ما میگیم مغول ها اومدن در نیشابور شخ زدن، گفتن روش گندم بکاری، همین وضع با این شهر که همش از بتون ساخته شده اصلا یه فاجعه انسانی است به وجود آوردن. حالا درست از طرف جهانم بسیاری از کشورها و نهادها تحریم کردن، محدود کردن، اعتراضات شدید کردن، ولی خب یه دیکتاتوره، داره کار خودش میکنه. خب ابزارهایی که دارن برای این کارها را انجام بدن، محاصره کردن ایرانه و محدود کردن صادرات نفت ایران. دیگه برای این خواسته ها این روش ادامه میدیم، ادامه تحریم های قبلا علیه بانک ها و شرکت های خارجی، تهدید کشورها به قطع دسترسی به سیستم دلاری که ایران داره در صورت ادامه تجارت با ایران، که الان امارات پذیرفته. امارات 7 میلیارد دلار میگوید من معاملات دارم، ایران میگوید ما معاملاتمون با امارات 21 تا 22 میلیارد در ساله. 7 میلیارد میگوین که معاملات داره با امارات، 8 میلیارد قاچاق میشه، یعنی 15 میلیارد. حالا ایران تو آمارش میگه نه بیشتر از این هاست. با این حال برای دور زدن تحریم ها الان امارات که متحد آمریکاست گفته ما این وارد میشیم، نمیذاریم این کار بشه. یعنی گلوی اقتصادی، یعنی گلوی اقتصاد مردم رو بیشتر فشار میدن بهش. به چین هم میخوان فشار وارد کنن که از ایران نفت نخره. میدونیم که 10 تا دونه مثلا تصفیه خانه نفت اینها از ایران نفت میخرن، دولت چین مجوز داده که اینها میتوانن. اینها برای دور زدن تحریم ها که از ایران نفت میخرن و ایران اجازه نداره، بین 7 تا 11 دلار هر بشکه نفت رو ارزون تر میخرن. و خب یه فاجعه است برای کشوری که مثلا 1 میلیون بشکه به اینا نفت بده روزانه، از طرف دیگه 10 میلیون ضرر ببینه. واقعا مثل مال یتیمی است که یه دزدی نشستن دارن میخورن. و تلاش میکنه آمریکا برای اینکه ایران رو محروم بکنه از درآمدهای ارزی. و گزارش های آمریکایی نشون میده که برخی مقامات دولت ترامپ معتقدن این فشارهای اقتصادی در دراز مدت حتی باید خیلی بیشتر بشه، جنگ هم بشه اضافه بشه، یعنی فشار دوچندان بر ایران. حالا تا چقدر موفق میشون میتوانن، تحلیل های دیگه هم هست که سالهای سال است که ایران برای رسیدن به با اینکه در تحریم بوده دور زدن تحریم ها عمل کرده و این کار رو میتونه انجام بده. اگر کشورهای جنوب نتونن امکانات ایران رو فراهم کنن، ایران از طریق ترکیه، عراق و از طریق کشورهای شمال ایران بتونه نیازهای خودش رو برطرف کنه. چون نیازهاش رو نمیتونه کامل برطرف کنه، 100% در ایران تورم شدیدی به وجود خواهد اومد و کمبودها، یعنی کمبودها باعث تورم میشن. و خب حالا کی این فشار بهش وارد میشه؟ مردم ایران هست. حالا اگه بخوام در یک جمله یا در یک خیلی کوتاه مسئله رو خلاصه بگیم، استراتژی فعلی آمریکا اینه که ابتدا اهرم‌های ایران به ویژه درآمد نفت از یک طرف، تنگه هرمز از یک طرف، اینا رو تضعیف بکنه، هزینه های ادامه وضعیت موجودش رو برای ایران بالا ببره، بعد ایران رو از موضع ضعیفتری به مذاکره ای بکشونه که محور اصلی اون محدودیت هسته‌ای و بازماندن هرمز. حالا من متاسف هستم برای اون کسانی که میگوین ایران باید بجنگد تا در آمریکا پیروز بشود، تا بعد ما پای میز مذاکره نرویم پیروز بشیم. چه استدلالی است که اینها میکنن؟ چه شکلی آخه؟ من متاسفانه یه ده در خارج اینو میگن، یه دم در داخل از مخصوصا جناح راست این نظام خواهان چنین عملی هستن. مثل که ما بگیم یه کسی پاشه گذاشته رو گلوی یه نفری داره خفش میکنه، بگیم نه نه اگه مقاومت کنه پاش خسته میشه، پاشو ور میداره. باید فکر کنه که به گلوی او چقدر فشار وارد میشه، اصلا شاید بمیره، از بین بره. من موافق هر نوع توافقی نیستم، ولی هر جنگی آخر کار پای میز مذاکره میشینن. اگر در موقع مناسب توافق برسن خب خیلی خوبه، اما اگر در موقع مناسب توافق نرسن، مثل ما تجربه جنگ 8 ساله هم داریم، عراق حمله کرده است به ایران، یعنی صدام حسین در واقع، و ایران در سال 60 توافقی را که میشد بکنیم با کشورهای غیر متعهد که آمدن و پیام آوردن که صدام میپذیرد و همه شرایط ایران رو پذیرفتن، حرف از 80 میلیارد تا 120 میلیارد هم غرامت بود که کشورهای عربی بپردازن، این به جای رسید که گفتن جام زهر نوشیدیم. آقای رفسنجانی هم یه جایی گفت که ما بیش از 1000 میلیارد دلار به کشور ما ضرر وارد شد. چرا نباید ضرر رو از قبلش میگرفتن جلو شد؟ در جنگ معلوم نیست که جنگ چه به کجا کشیده بشود، اما این کسانی که در درجه اول مستقیما جان خودشون از دست میدن ملت هستن، یا در فقر از دست میدن، یا در ناامیدی، یا پریشانی، یا رویه های بیمار پیدا میکنن و نبود امید درشون رشد میکنه، نبود اعتماد جمعی در اونا بزرگ میشه و استبداد بر کشور حاکم میشه. اینا نتایج جنگ هاییست که برای کشورها طولانی میشه. آمریکایی‌ها میدونن، بقیه هم میدونن. متاسفانه تو این دنیایی که هستیم دفاع از حقوق مثل که فراموش شده، خیلی راحت میان و فشار وارد میکنن. بعد چیزی که خیلی مهمه این وسط، امتیازی که میخوان بدن، امتیاز دوم، رفع محاصره دریایی ایران در برابر باز شدن تنگه هرمز. میگه آمریکا خب اگه باز کردین من این محاصره رو برمیدارم، دلیل نیست کشتیاشو ببره که شما کشتی‌ها رد بشه، اما اونه که دیگه از این بعد تعیین تکلیف میکنه امور آزاد کشتی‌های تجاری و آمریکا متعهد میشه که محاصره بنادر ایران رو میگه برمیدارن. یه کار دیگه که گفته میکنم، دسترسی ایران به پولهای بلوکه شده است، این تو توافقشون در مذاکرات برای آزادسازی میگه ما میلیاردها دلار دارایی ایران رو صحبت شده که آزاد کنن. ایران هم خیلی گفت بله آزاد میشود و چه میشود و چه میشود، اما برای شرط و شروط گذاشتن، به این راحتی نیست. خیلی هم گفتن که دیدید با فشار حداکثری ایران، در حال حاضر ما در اون موقعیت اصلا نیستیم. حرف دیگری که برای این توافق هست اینه که میگویند 300 میلیارد دلار که من جایی ندیدم کی میخواد چه شکلی بده، از ایران چی بگیرن. اون چه که مسلمه کشورهایی که میان سرمایه گذاری در یک کشوری میکنن، سرمایه گذاری در مراکزی میکنن که بیشترین سود رو به اونها بده و اونا کمترین هزینه رو بکنن. یه قاعده است، نمیان بگن که من دلم برای شما سوخته، میام سرمایه گذاری میکنم 300 میلیارد و بعدم میرم. نه، این از جهت پیروزی نیست، این یه آب نباته گذاشتن وسط این توافقنامه که دهن پر کنه. 300 میلیارد کی میدن، چه شکلی میدن، مثل قرارداد یا تفاهم نامه 25 ساله با چینه. تمام مخارجی که باید داده بشه ایران باید بده، و سود کلانش چینی ها میبرن، ولی به گونه ای گفته شده مثل که چینی ها میخوان تو ایران بیان خرج کنن چون از مردم ایران خیلی خوششون میاد. نه، همچین جریانی نیست. و مسئله پنجم اینه که پایان یا کاهش عملیات نظامی است که در حقیقت ترامپ در مقاطع مختلف گفته که حملات رو برای دادن فرصت به مذاکرات متوقف یا محدود میکنه، و در صورت که توافق کنه ادامه جنگ موضوعیت دیگه نخواهد داشت. حالا اینم شرط و شروط هاست دیگه. پس میتونیم معامله مورد نظر واشنگتن رو این شکلی ببینیم. آمریکا رو برای ایران محدودیت بلند مدت برنامه هسته‌ای، تعیین تکلیف اورانیوم غنی شده، جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای، باز نگه داشتن تنگه هرمز، همچنین که خدمتتون عرض کردم با توضیحاتی که دادم، و احتمالاً در مرحله بعد گفتگو درباره موشک‌ها و سیاست منطقه. برای آمریکا چیه؟ آمریکا میگه توقف یا کاهش حملات، امکان داره کاهش بده ولی نیروهاش در منطقه نگه داره، ایران در یه موقع جنگی باشه بدونه که بمباران کنه، رفع محاصره دریایی، اجازه فروش نفت به ایران بده، کاهش تدریجی تحریم‌ها که عنوان کردن، آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده، و در صورت توافق نهایی باز کردن راه سرمایه گذاری و گسترده در اقتصاد ایران. این مرحله که هست. اما در حال حاضر که هستیم هم به ایران حمله میکنن، این جنگ چهارم بوده که حمله کردن، حمله چهارم و تخریب، از طرف دیگه تحریم ها رو به شدت بخشیدن. مرحله اولش اینه که فعلا ما کالا نمیتونیم وارد کنیم از جنوب، یعنی بنادر جنوب ما فعلا نمیتونن کالا وارد کنن. ببینیم چه شکلی چه تأثیری میذاره این تحریم ها، به شکلی که در وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده اگه واقعا اجرا بشن فقط در حد تهدید باقی نخواهند، میتونن یه فشار اقتصادی به ایران رو به طور بسیار محسوس افزایش بدن. توضیح خواهم دادن تفاوت این دور تحریم ها که عنوان کردن با بسیاری از تحریم هایی که در از این قبیل قبلا گفتن، فقط شرکت ها و نهادهای ایرانی رو هدف نگرفته، میخواد هزینه های همکاری با ایران رو برای شرکت ها و کشورهایی که با ایران در رابطه هستن بالا ببره، فشار از اون ور میخواد زیاد کنه. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده نزدیک به 60 فرد که گفتن اینها سرمایه‌داران هستن که از نظام هستن و سرمایه های در خارج دارن، میخواد اینها تحت فشار قرار بده. ولی نه فقط اینا، نهادها هستن، کشتی ها هستن، اینها رو میخواد این دامنه تحریم ها رو خیلی ببره بالا، و در حوزه کشتیرانی، طلا، فناوری، دارایی های دیجیتال و هوانوردی میخواد اینها رو گسترش بده، یک کاری بکنه که ایران نتواند پهباد یا موشک یا هرچی دیگه بسازه، طلا نتواند وارد کنه که پشتیبانی بکنه از ارز، و در حقیقت تمام این عوامل برای این هست که تورم شدید و شدید در ایران به وجود بیاره. حالا اگر این کارها رو شروع کنه و انجام بده، اولین اثرش فشار بیشتر بر درآمدهای ارزی است. مثلا اگه فروش نفت دشوارتر بشه یا ایران مجبور بشه نفت رو با تخفیف بیشتر و هزینه حمله بالاتر و از مسیرهای پر ریسک‌تر بفروشه، مثلا فکر کنید با تانکر یه مدتی می‌بردن عراق، با اینکه نمیشه که نفت 1 میلیون بشکه رو با تانکر برد یا بفرستد با تانکر به پاکستان، آیا پاکستان میپذیرد این کار رو بکنه؟ بعد ببرن در بنادر، ببینید چقدر هزینه برمی‌داره، میشه مثل دوره جنگ که رفسنجانی گفت که ما نفتمون رو بشکه 9 دلار می‌فروشیم چون تحریم مطلق بود ایران به خاطر کارهایی که این استبداد می‌کرد. خب 9 دلار یعنی چه؟ یعنی که بیشتر از، یعنی کمتر از خرجی که برای برداشت هست اینا درآمد داشتن از نفت، یعنی مردم فقیرتر. بعد مقدار ارزی که واقعا به اقتصاد ایران وارد میشه کاهش پیدا میکنه، چون ما صادر کمتر داریم. خدمتون عرض کردم ما امسال تخمین میزنن 29 میلیارد ایران بتونه نفت و گاز بفروشه، حدس میزنن اگر جنگ تمام بشه، حتی اگه صادرات نفت کاملا متوقف نشه هزینه دور زدن تحریم ها بالا میره و بخشی از درآمدها در شبکه مثلا واسطه گری، صرافی ها، حمل و نقل، اینا غیر شفاف میشه. الان ببینه به یه عده یه پولای نفتی میدن، میگن این 3 میلیارد بده کاره، اون 2 میلیارد بده کاره، اون چند صد میلیون بده کاره، به خاطر که به اینا اجازه دادن نفت رو دور بزنن بفروشن، نمیتونن ازشون بگیرن. ببینید بعد چه وضعیت بدی ایران پیدا میکنه. همه اینا رو هم تحریم کننده که آمریکا باشه میدونه، واقفه برش. دوم فشار بر نرخ ارز، این خیلی وحشتناکه. وقتی که ارزه دلار و سایر ارزها کم بشه، همزمان مردم و بنگاه ها از آینده بترسن که چه خواهد شد، تقاضا برای خرید ارز میره بالا.
1: مردم الان ارز دلار از 220 رد کرده. خب
0: بله، یورو الان 250 میلیون. خب این وضعیت چه خواهد شد؟ نتیجه میتونه کاهش بیشتر ارزش تومان بشه. یعنی هی دلاره که میره بالا، یعنی همزمان ارزش تومان اومده پایین. در یه اقتصادی مثل اقتصاد ایران افت ارزش پول خیلی سریع به کجا تأثیر میذاره؟ به قیمت مواد اولیه، به دارو، ماشینالات، مواد غذایی و در نهایتش تقریبا همه کالاها گران میشن. خب حالا اداره اطلاعات انرژی آمریکا میگه ایران سال 2022 38 میلیارد نفت فروخته، 23 42 میلیارد، 24 43 میلیارد، 25 34 میلیارد نفت و گاز البته، و سال 26 امسال حدس میزنن پیش بینی میشه که به نظر من نیست، چون میگوین 19 میلیارد احتمالاً، ولی پیش بینی کردم 29 میلیارد. در بودجه پیشنهاد شده بوده که 20 میلیارد ما اگر نفت بفروشیم 5 میلیارد گاز و 25 میلیارد نیاز هست از این دو منبع. گفته بودن که با 1.7 میلیون بشکه در روز که الان ایران نمیفروشه، با بشکه 54 میلیون دلار، البته نفت تا بالای 90 دلار رفته، الان در همون حدود هست، ولی خب ایران نمیتونه از موقعیتی که قیمت خیلی رفته بالا سود ببره. و در 6 ماه گذشته باز طبق داده های جهانی ایران تونسته میانگین در دوره که میتونسته نفت بفروشه 900 هزار بشکه نفت بفروشه. خب این پس بنابراین درآمد ایران خیلی خیلی اومده پایین. یه چیزی هم تصور بکنید، در منطقه‌ای که ما هستیم، برای اینکه از خلیج فارس سوخت، گاز، نفت خارج بشه، 25% گاز مایع جهان، 20% نفت جهان، نیاز جهان از این منطقه. ببینید این تنگه هرمز چقدر مسئله اساسی است. حالا برگردم سر مسئله تورم. در حال حاضر بدون شوک جدید، اصلا اسمشه که آوردم که شوک وارد می شود، دوشنبه هفته قبل یه دفعه 20 تومان رفت قیمت دلار، رفت بالا قیمت. بدون اون 65 تا 70 درصد ما تورم در ایران داریم. بیشتر هم هستا، برای پلاستیک 160%، برای کالاهای اینا از پارسال تا حالا 140%، مواد خوراکی، بعضی از مواد خوراکی 170%، بعضی هم حالا میگن میانگین 65 تا 70. به همین عدد بمونیم، 65 تا 70 درصد در عرض یک سال مواد غذایی اگر این تحریم رو شروع کنن در یه مدت خیلی کوتاه 85 تا 100 درصد. ما الان تو رقم تحریم های جهانی، یعنی عرض میخوام فقر جهانی از لحاظ اینکه قدرت خرید مردم، تو یک لیست 180 کشوری ما ما یکی به آخر مونده هستیم. اون جدیدن انتشار دادن، اون نشریه دنیای اقتصاد لیست همه کشورها رو داده و ایران یکی به آخر مونده است. و ببینیم ما در چه وضعیتی اصلا ملت بیچاره ایران، نه اینکه به خاطر که قحطی هست و فلان هست و فلان هست و مردم نمیخوان کار کنن یا تحصیل کرده نیستن یا هرچی، نه اینا نیست. مسئله در اینه که تحریم ها کمر مردم رو شکسته. خب حالا اگر کاهش فروش نفت باشه، یعنی ما کاهش عرضه ارز داریم، بعد چون کاهش عرضه مثلا عرضه ارز داریم، قیمت دلار جهش میکنه میره بالا. چون قیمت دلار میره بالا، افزایش قیمت واردات و مواد اولیه میپره بالا، معادل دلار. افزایش هزینه تولید متناسب با اون میره بالاتر. نتیجه چیه؟ افزایش قیمت برای مصرف کننده بیچاره که الان 50% ایران حدودن زیر خط فقر رفتن. ببینید چه وضعیت بسیار بسیار واقعا گریه آوری است برای ملت ما. و تعجب میکنم برای کسانی که دفاع میکنن از جنگ و ادامهش و میگن ما توانا هستیم که پدر آمریکا رو در بیاریم. من نمیگم پدر آمریکا رو موافق نیستم، من پدر هیچ کسی رو نباید در آورد که بگید تخریب میکنیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم، ولی اجازه ندیم که اونها تجاوز به وطن ما رو تا به جایی بکشن که از این وطن چیزی نمونه در فقر. بعد باید 20 سال این مردم کوشش کنن، هزینه بکنن، بکشن تا ما برسیم به حالت یه حالت تقریبا نرمال، بگیم 30% زیر فقر هستن. یه نکته مهم برای اطلاع هموطنان عزیزم اینه که اثر تحریم مستقیم در تورم معمولا از اثر غیر مستقیم اون کوچیکتره. مستقیما این نیست که تورم بگیم وای، تأثیرات غیر مستقیمش وحشتناکه. یعنی تحریم خودش مثلا ناگهان 20% به قیمتا اضافه میکنه. بله، نفت و تجارت رو محدود میکنه، ریال سقوط میکنه، کسر بودجه افزایش پیدا میکنه، از این مسیر تورم بالا میره. در باره تحریم ایران تقریبا همین سازوکار در حال حاضر وجود داره. حالا برای جبرانش میرون پول چاپ میکنن، قرضه میکنن و هر کار دیگه که موضوع امروز نیست. سومین تأثیری که میذاره تورم، واردات شدت میگیرن. بانک جهانی هم قبلا گفته بوده که و هشدار داده بوده که جنگ، تحریم و اختلال در واردات میتونه فشار تورمی و خطر ناامنی غذایی رو در ایران افزایش بده. چهارمین آسیبی که وارد میکنه، تحریم فقط واردات کالای مصرفی رو گران نمیکنه، واردات قطعات، ماشینالات، مواد اولیه، مبلیه برای فناوری و ما رو به اصطلاح دریافت اینها سخت‌تر میشه، وارداتش قیمتاش خیلی گران میشه، قیمت نهاییش برای خریداری که در سطح شهر میخواد یا تولید کنه یا استفاده کنه. بنابراین به نگاهی که به این شکل اگه بخوام به مسئله نگاه کنیم، قیمتها رو بالا میبره، تولید رو کاهش میده و وقتی تولید اومد پایین کی صدمه میبینه؟ نیروی کار کم میشه. یعنی نیازی به نیروی کار نیست، میشوند انسانهای بیکاری که در حال حاضر درآمدی که دارن من فکر نمی کنم بیشتر از 10 روز تأمین بکند یک زندگی عادی رو. یعنی جامعه کارگری و کارمندی در حد بزرگشون در یه فقری دارن زندگی میکنن و این خانواده هاست و این فرزندانشون هست که آسیب میبینن. ببینید من حرفی از رژیم نمیزنم، چون اونها کمبودها میاد، ولی کمبودها برای مردم همه هست. مهمترین اثر تحریم بر فقره. اینجا باید میان اثری که بر دولت میذاره و اثری که بر مردم میذاره خدمتون عرض کردم یک تفاوت عمده قائل باشید. تحریم ها ظاهرا برای تحت فشار قرار دادن حکومت طراحی میشن، اما بخش بزرگی از هزینه اون از طریق تورم، سقوط ارزش پول و کاهش اشتغال به کی وارد میشه؟ به خانوار منتقل میشه. الان جدیداً در آلمان این نئوفاشیستایی که دارن به قدرت میرسن، هی بزرگ و بزرگتر میشن، دارن به قدرت میرسن در ایالت‌های مختلف، اون رئیسشون اومده گفته که در یه مصاحبه ما اصلا مخالفت نداریم که از ایران اسم آورده از ایران نیروی کار بیاد اینجا، اون همشون تحصیل کردن، ما از اون کشورهای آفریقایی اسم آورده که اینها وقتی میان تحصیل کرده نیستن مشکل باشون خواهیم داشت. یعنی به تحصیل کرده و با تجربه ایرانی به دید کارگر یا کارمند کار دیده نگاه میکنن. نتیجه چیه؟ فقر اقتصادی، فقر سیاسی، فقر اجتماعی که این رژیم مخصوصا مسئول اولشه، باعث شده که اینا فرار کنن بیان خارج. حقشون هم هست برای زندگی، ولی به چه دیدی به ما نگاه میکنن؟ خدمتون عرض کنم که تصور کن الان یه کارگر میگیره 25 میلیون تومان، اگه حقوق اون رو 30% بالا ببرن،
1: جنبندی بفرمایید، 3-4 دقیقه فرصت داریم.
0: وضعیتی که ایران داره این کارگر اینه که هر روز فقیر و فقیرتر میشه. پس بنابراین برای اونجا میخوام صحبتم رو کوتاه کنم خدمت بینندگان عزیزم، هموطنان خوبم، اینه که اعتراض به استبداد محدودیت نداره. اونها که میگوین در حال جنگ اعتراض نکنیم، یعنی همزبان بشویم با مستبدینی که نه مستبدین داخل ایران. من اگر اعتراض بکنم که آمریکا تو حق نداری به وطن من حمله بکنی، این وجدان جهانی مدافع ما میشه. اگه بگیم ما نان نداریم برای خوردن، چرا ما را تحریم کردید، این وجدان جهانی مدافع مردم ایران میشه. ما یه تجربه بزرگ هم داریم، جنبش زن، زندگی، آزادی. فراموش نکنیم که یه وجدان جهانی پشتیبان ما شد. بگذاریم که سلطنت طلب ها اون رو به نابودی کشیدن. جنبش 88 چی بود؟ گفتن مردم ایران یک ابتکار بزرگی کردن که جنبش خودشون رو با تلفن‌های دستی فیلمش رو به تمام جهان رسانه‌ای کردن و یه وجدان جهانی ازشون پشتیبانی کرد. اونجا هم اصلاح طلب ها خراب کردن. بیایم از حقوق خود دفاع کنیم. همینطور که پرستاران، کارگران، چه میدونم بازنشستگان میان اعتراض میکنن، اعتراض بکنیم به حق حیات خود در مقابل استبدادی که آمریکا هست و تجاوز کرده به وطن ما، اعتراض بکنیم به سیاست‌های درون این نظام که این جناح راست که خواهان ادامه جنگ هست، از آقای رضایی گرفته که میگوید با بمب اتم. آقا همه میگن تو بمب اتم نداری، تو میگی من دارم. آقا در این موقعیت، یعنی بیایید من را بمباران کنید. اینها خواهان این هستن که ایران در جنگ تخریب بشه تا اینها بر ادامه حیات خودشون بمونن در قدرت.
1: خانم یاسمن پهلوی هم گفته که ایران بمباران اتم بکنید.
0: بمب اتم موفق شد؟ نه، ژاپن قبل از بمب اتم موفق بود. بمب اتم بخشی از توانایی ها اون کشور رو نابود کرد. اصلا این خانم بویا سواد نداره، یه حرفایی میزنه که آدمای بی سواد طرفدار فاشیستا تو آلمان مثلا یه موقعی میزنن، یا در لوپن مثلا در فرانسه میزنه، یا نو فاشیستا در ایتالیا میزنه. اصلا تعجب میکنه. خانم دخالت نکن در اموری که نمیدونی، تحقیر نکن یه وطن رو، دعوت به تخریب عمومی نکن. میخواد بمب اتم هم 100,000 تا رو در یک جا کشت و نسل‌ها اینها بیمار شدن و هنوز هستن. برای چی؟ برای که شما برید در کاخ سعدآباد بشینید؟ بخواه با کدوم ارزه خودتون؟ بگذاریم. من دعوت میکنم اون کسانی که صدای ما رو میشنون به اعتراض در دفاع از حق حیات خود. فکر نکنید اگر اعتراض بکنید، اعتراض بزرگ و جهانی در دفاع از حق حیات در مخالفت با جنگ، دنیا میگه ای بابا آمریکا حالا پیروز شد. نه، آمریکا رو مردم تحقیر خواهند کرد که این ملت میخواد زندگی کنه، شما جلوی حق حیاتشون رو میگیرید. فراموش نکنید که اولین رئیس جمهوری این کشور در بزرگترین جنگی که به ایران وارد کردن، در اوج جنگ و بمباران و ضعف وطن که اون موقع داشت، ایستاده هر روز گزارش به ملت میداد. و میگفت این مردم باید بدانن از حق خود دفاع بکنن تا ما این وطن رو از دست استبداد نجات بدیم. منظورش استبدادی بود که آقای صدام میخواست وارد کنه و همزمان مبارزه میکرد با استبداد داخلی. این یه روشه، روش موفقی است. امیدوارم که جامعه ما هرچه زودتر از دست این بلای جنگ نجات پیدا کنه و ما یه موقعیتی پیدا کنیم که وضعیت کشور رو به طرف یه دموکراسی و تحول ممکن بکنه. از حوصله شما خیلی متشکرم و تشکر از شما آقای حسین جوادزاده گرامی که این امکان رو برای من هر دو هفته فراهم میکنه.
1: باسه فراوان از شما امیدوارم که دست مدافعان وطن درد نکند و بتونیم ایران سربلند در طول تاریخ مونده و بماند. باسه شما آقای گلزار. دوستان و شنوندگان عزیز، ما چند دقیقه پایان نداریم، در واقع دو دقیقه مطلب دیگه ای بود خواستم خدمتتون ارائه کنم، متاسفانه اونم نیست. اما دوستان اگر مایل باشن میتونن به واتساپ یا تلگرام رادیو ما مراجعه کنن و بیشتر مطالب رو در اونجا میاریم. و خبری که الان هست، ایران همین الان موشک‌های به طرف اردن جهت پیشگیری البته سپاه پاسداران اینو گفته، خبری که الان دریافت کردم عمل پیشگیرانه به صورت برای پایگاه‌های آمریکا که در شرف آماده سازی برای حمله به ایران بود انجام داده است. امید ایرانی آباد آزاد و داشتن یک نظام مردم سالار، همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. روز روزگاران بر شما خوش.

0: چیه و چطور میخوام اون دست پیدا بکنن، چون این خیلی مشخص نیست و اون ظرفیت سازی هایی که لازمه برای اون هدف سیاسی انجام بشه اونها رو ما خیلی لااقل نمیبینیم نشانه های ازش. حملات اینچنینی هم ممکنه تغییر چندانی نداشته باشه، حتی فشارهای اقتصادی که دارن به حکومت میارن ممکنه اون نتیجه که مد نظر آمریکا هست رو نداشته باشه، ممکنه حتی مردم رو به خیابون بیارن. ولی خب میگم تحول سیاسی که بعدش قرار اتفاق بیفته برای حکومتی که هدفش خیلی روشنه بقاست و برای اون برنامه ریزی کرده، اون یک هدف رو خیلی خوب دارن سعی میکنن که به سمتش برن، همه امکاناتی که میتونن رو براش آماده کردن. برای این که با اون هدف بقا مقابله بکنن استراتژی آقای ترامپ روشن نیست، خصوصا اون مدل ونزوئلایی که قصدش پیاده کنه حالا جواب نداده. الان دقیقا چطور میخوان این وضعیت جنگی رو پیروز بشن و منافع آمریکا رو تامین بکنن که در دراز مدت یا در میان مدت ناچار نباشن هی برگردن در با ایران جنگ اقتصادی داشته باشن، نظامی داشته باشن و این درگیری ها رو در خاورمیانه کماکان مشاهده بشن.
1: حدس میزنم اگر خانم پزشکیان حمله بخواد صورت بگیره دوباره باید با بمب افکن های بی تو انجام بشه دیگه، چون حتی از فوردو هم بسیار عمیق‌تر هست تاسیسات هسته ایران. حتی در مورد فوردو هم حدس و گمان های زیادی مطرح بودش که شاید این بمب ها نتونن به عمق این تاسیسات برسن. در مورد این کوه کلنگزلا اگر واقعا بخوان حمله بکنن چقدر فکر میکنید ممکنه یک بمباران بسیار عظیم باشه؟
0: کارشناسان نظامی همین رو معتقدن که حتی اگر قرار باشه که حمله بکنن این حمله لزوما به از بین رفتن این زیرساخت‌ها منجر نمیشه، ممکنه که برای مدتی از کار در واقع بندازتشون، ولی خب به مرور زمان و با گذشت زمان اینها میتونن برن و احیا بکنن و وقتی اراده سیاسی حکومت باشه و اونها بتونن که کماکان حکومت بکنن و میدونن که زمان به ضرر آقای ترامپ داره میگذره، یعنی در 2 سال آینده 3 سال آینده شرایط سیاسی آمریکا و دنیا میتونه تغییر بکنه و اینها هنوز چون کنترل دارن روی سرزمین ایران به هر حال درآمدهایی دارن، کماکان میتونن نفت کمتر یا بیشتر بفروشن، شرایطی دارن که میتونن اون پروژه ها رو جلو ببرن و ازش پا پس نکشن و بنابراین همونطوری که اشاره کردین هر چقدر حالا با بی تو سلاحایی که دارن بخوان بزنن به نظر نمیاد که باعث بشه که اون اراده سیاسی جمهوری اسلامی تغییر بکنن. نباید فراموش بکنیم که همه این مشکلات و درگیری، یعنی پرونده هسته‌ای، پرونده موشکی، اینا در واقع نشانه های اون مشکل ریشه‌ای آمریکا. جمهوری اسلامی میگه که سیاست من، هویت من، معنای من، دلیل حکومت من اینه که من میخوام آمریکا رو از منطقه بیرون بکنم و من میخوام اسرائیل رو نابود بکنم، من آمریکا ستیزم، من اسرائیل ستیزم. اینها رو قدم به قدم توی این 47 سال سیاست گذاری کردن، یک دیواریه که بردن بالا. نشانه های این سیاست گذاری پرونده هسته‌ای، پرونده موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای، تا اون مسئله حکمرانی، تا اون مسئله سیاست‌گذاری حل نشه، تا زمانی که این حکومت پابرجاست اون مشکلات ریشه حل نخواهد شد، بالاخره سر باز خواهد کرد و دوباره این نقطه تنش حتی اگر برای مدتی قابل مدیریت باشه و فروکش بکنه و تضعیف بشن اینها دوباره برمیگردن و دوباره با هم به تنش می‌خورن. بنابراین زدن این سایت و زدن اون سایت و از کار انداختن یه بخشی از اینها در نهایت مشکلات آمریکا رو حل نمی‌کنه و جمهوری اسلامی.
1: ممنونم از شما فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن دی سی با ما. وزارت خارجه کانادا تهدید خبرنگاران ایرانی خارج از کشور از سوی ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرده. این وزارتخانه در پاسخی به ایران اینترنشنال گفته که کانادا قاطعانه از حق رسانه‌ها برای فعالیت آزادانه حمایت می‌کند. اوتاوا همینطور تاکید کرده تهدیدهای مداوم جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از کشور به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. خبرنگارمون مهسا مرتضوی در تورنتو با ماست. مهسا، کانادا میزبان خبرنگاران فارسی زبان زیادی است، از جمله خود تو، بیشتر به ما بگو در مورد واکنش کانادا.
2: فرداد، این اولین باری نیستش که وزارت امور خارجه کانادا با این خبر مواجه شده که خبرنگاران ایرانی تبار اینجا در کانادا و در سراسر دنیا توسط رژیم جمهوری اسلامی دارن مورد تهدید و ارعاب قرار میگیرن، کاری که جمهوری اسلامی توی اون تقریبا سالهاست داره تلاش میکنه و تمامی کشورهایی که در نقش رسانه آزاد مطلع هستند از این اطلاع دارن که این اتفاق داره در سراسر دنیا میفته. کانادا به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در ائتلاف آزادی رسانه ها هم فعالیت میکنه. گفته خبرنگاران نباید نگرانی از این داشته باشن که چه اتفاقی برای اونها میفته زمانی که دارن مسئولیت حرفه‌ای خودشون رو انجام میدن. همچنین اعلام کرده جان بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا که محکوم میکنند صحبت‌های اخیر شکارچی رو در مورد اینکه هدف نظامی هستند خبرنگاران و این در هیچ کجای دنیا پذیرفتنی نیست. اعلام کرده که این تهدید بین المللی علیه مردم ایران، چه خبرنگاران و چه کسانی که حالا فعالیت‌های حقوق بشری انجام میدن در خارج از ایران و سرکوب فراملی رو نمیپذیرند، همچنین در کنار مردم ایران نیستن، کسانی که سالها تلاش میکنن تا حقوق اولیه خودشون رو در واقع ازش دفاع بکنن و به دست بیارن. همچنین در این بیانیه مفصل که از طرف وزارت امور خارجه کانادا ارسال شده برای ما، گفته شده که کانادا برای 24مین سال متوالی قرار هستش که قطعنامه حقوق بشر در شورای در واقع در سازمان ملل رو در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح بکنه. برای 24 سال هست که کانادا این کار رو داره انجام میده و بسیار هم مفتخر هست به این کار. بارها در موردش صحبت کرده این که یکی از ستونهای اصلی حقوق بشر در ایران هست این قطعنامه‌ای که سال به سال هم تمدید میشه و در واقع یک راهکاری هستش برای کشورها که مطلع باشن از وضعیت حقوق بشر در ایران و گفته شده که همچنان این مسیر رو ادامه خواهند داد. چند مورد از کارهایی که در دو سال گذشته هم انجام دادند رو به عنوان لیست برای ما دوباره یادآوری کردن، این که 17 نفر و 4 نهاد رو در فهرست تحریم‌های خودشون قرار دادن. اینها افرادی بودن که یا در سرکوب‌های فراملی یا در تقویت جنگ در منطقه نقش داشتن. همچنین اینکه حکومت جمهوری اسلامی به عنوان حکومت حامی تروریست در کانادا شناخته شده.
1: ممنونم از همکارم مهسا مرتضوی از تورنتوی کانادا. با ارتش اسرائیل اعلام کرده کنترل تپه استراتژیک علی طاهر در جنوب لبنان رو به دست گرفته و تونل‌های حزب الله در این منطقه رو هم پاکسازی کرده. همزمان وزیر دفاع این کشور گفته با تصرف این تپه منطقه امنیتی که اسرائیل در منطقه ایجاد کرده تکمیل شده. پیشتر گفته شده بود جمعی از اعضای سپاه پاسداران در این محل در بین نیروهای حزب الله حضور دارند.
3: سلام، بعد از ظهر روز جمعه‌تون بخیر. اینجا جنوب لبنان منطقه علی طاهر، پشت سر من تپه‌های موسوم به علی طاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف. در خصوص سوالات بسیاری که در این روزها به خصوص پس از تصاویر منتشر شده توسط دشمن پرسیده میشه، خب روایت دشمن این هست که تمام مدافعین علی طاهر رو به شهادت رسونده و تمامی تأسیسات استراتژیک این منطقه ویژه جغرافیایی رو به اشغال خودش درآورده. طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی طاهر از حیث نظامی سقوط کرده.
1: بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای سبتی، اگر واقعا ادعای اسرائیل درست باشه و این منطقه استراتژیک علی طاهر رو تصفیه کرده باشند و تونل‌های حزب الله رو هم پاکسازی کرده باشند، چقدر به نظرتون معادله رو برای حزب الله تغییر میده؟
4: شب خیر به شما و بینندگان. ببینید، از جملات آخر این خبرنگار یا خرابکار سپاه در این منطقه جنوب لبنان، من فکر کنم به وضوح میشد فهمید که چقدر خجل زده و چقدر ناراحت هستند. او گفت که ما نمیتونیم روایت دشمن رو باور کنیم، اما هنوز روایتی از حزب الله نشنیدیم و انگار که این منطقه سقوط کرده. ببینید، این روایت شکست من فکر میکنم خیلی خیلی برای اینها سخت باشه ما میبینیم که در حتی در مورد خود رژیم جمهوری اسلامی هیچ وقت اعتراف نمی کنن به یک شکست، چه تاکتیکی چه بزرگ. ولی این دفعه به نظر میاد که اینها هم مجبور میشن در این مورد یک بحثی داشته باشن. از نظر خود منطقه واقعا منطقه مهمی هست، چون نه فقط به این طرف، به جنوب لبنان، به طرف مرز اسرائیل اشراف داره، بلکه به اون خطوط که وصل میشه به نیروهای خرابکار حزب الله و برای پشتیبانی و اون کامیونهایی که باید آذوقه بیارن یا اسلحه بیارن برای اون قوا، وقتی اینها از این طریق قطع میشه و ارتش اسرائیل جلوی این آذوقه و این پشتیبانی رو میگیره، در واقع یک پیروزی بزرگی هست برای ارتش اسرائیل، برای مردم اسرائیل که در شمال اسرائیل زندگی میکنن. پس به هر حال اونها چه روایتی میخوان از این مورد بگن، باید ما صبر کنیم و ببینیم.
1: همین که حزب الله تکذیب نکرده به شکل غیر مستقیم شاید تاییدش باشه، اینطور نیست؟
4: بله کاملا، واقعا در چهره این خبرنگار خرابکار واقعا مشهود بود که چقدر نمیتونه حقیقت رو بگه و چقدر نمیتونه با اون صحبتهای خودش پشتیبانی کنه از حزب الله. ما سالهای دیگر رو به یاد داریم، 2006 یا اوقات دیگه، حتی در همین جنگهای اخیر، که چقدر افتخار میکنن و مغرور هستن به خودشون، اما دیگه از این غرور خبری نیست.
1: چقدر این به نظرتون در آستانه انتخابات در اسرائیل میتونه واقعا نتانیاهو کمک بکنه اگر واقعا دست حزب الله اینقدر بسته شده باشه؟ الان گزارش دیگری هم هستش که حتی پول نقد میخواستن از تهران و تهران نتونسته یا نخواسته به اونها بده.
4: بله، این موضوع برای کلن هر کدوم از احزاب سیاسی بسیار مهم خواهد بود که آیا حتی در گذشته اونها با حزب الله چه کردن. آقای نتانیاهو مسلماً الان در رأس قدرت هست و هر عکس العملش یا هر ابتکارش میتونه وزنه رو به این ور یا به اون طرف هدایت کنه. اما مسئله واقعا مسئله رژیم جمهوری اسلامی هست. آیا اونها واقعا به اصرار خودشون، به پافشارشون ادامه خواهند داد با این وضع خراب اقتصادی ایران؟ بله، یک مقدار پولهای سعی کردن رد کنن، حتی از سوی ترکیه ما دیدیم، حتی بانکهای ترکیه تحریم شدن به خاطر این موضوعها، و یا از طریق سوریه حتی خواستن با اینکه روابط دیگه ندارن. اون جمهوری اسلامیه که پافشاری میکنه در این موضوع، و اگر اونها بخوان تحرکی بکنن، چه از سوی حزب الله اونها رو مجبور کنن، چه از سوی مستقیما از خاط ایران بخوان کاری بکنن، اون وقت اون آزمایش آقای نتانیاهو خواهد بود. اگر اونها ابتکاری بکنن، ممکنه واقعا یک برد برنده‌ای بشه برای حزب لیکود و آقای نتانیاهو. پس من فکر میکنم این چیزیه که الان از جمهوری اسلامی جلوگیری کرده. اگر این اشتباه رو بکنن، ممکنه سیاست اسرائیل رو به سمت راست بیشتر و بیشتر هدایت کنن.
1: و این موضوع مالی هم به گمانم مهم هست برای حزب الله، اینطور نیست؟ چون با از دست رفتن سوریه هم رسوندن پول بسیار دشوار شده بود، الان با ادامه جنگ و تحریم ها و محاصره ایران به نظر میسه که حتی از اون زمان هم دشوارتر است. اگر کوتاه بفرمایید.
4: بله مسلمم، و باز من برمیگردم به این خبرنگار خرابکار، چون در گزارش هایی که ما شنیدیم در مؤسسمون، به نظر میاد که افرادی بسیاری مخصوصا از حوزه تبلیغاتی از دور حزب الله پراکنده شدن، دیگه برای اونها کار نمیکنن چون حقوقشون نرسیده بهشون. و من تعجب نمی کنم، شاید به خاطر این یک خبرنگار فارسی زبان فرستادن و نه خبرنگار حزب الله که بیاد اونجا گزارش بده، چون ممکنه دیگه اونها نیستن و کار نمی کنن برای حزب الله. من این رو به فال نیک می گیرم.
1: ممنونم از شما، بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: سنتکام مناطقی در روستای کوهستک در شهرستان سیریک مورد حمله قرار داد. گزارش به ما میگه که 3 تا موشک یک سری از اهداف محدود رو در همون سیریک مورد حمله قرار دادن، از جمله به یک برج مخابراتی و 130 متر اونورتر در شمال شرق اون برج مخابراتی به یک محل برگزاری عروسی. و آمریکایی‌ها قبلا هم به سیریک حمله کرده بودن برای زدن اهداف نظامی، سامانه‌های پدافند، رادارها و سامانه‌های مخابراتی و انبار مهمات موشک‌های کروز ضد کشتی. بررسی‌هایی که حالا دست کم من انجام دادم نشون میده با استفاده از منابعی که وجود داره اینکه احتمالاً اون حمله یا با موشک‌های AGM 84 اسلام ER انجام شده که یک موشک ضد کشتی هست، یا موشک‌های AGM 154 JSAW که اهداف زمینی رو مورد حمله قرار میده. هر اینا هم توی یک ماموریت دوریستا انجام شده، احتمالاً توسط جنگنده‌های F-18 سوپر هورنت آمریکایی که از ناوی آمریکایی برخواستن در اون شب. و اینکه مقامات آمریکایی گفتن در حال بررسی واقع هستن، میخوام ببینن که کشته شدن غیر نظامیان ناشی از اصابت مستقیم مهمات آمریکایی بوده یا اینکه ناشی از اصابت موشک‌های پدافند، موشک‌های سرگردان پدافند جمهوری اسلامی. برای این کار آمریکایی‌ها میان آرشیو تصاویر پهپادها و هواپیمای شناسایی رو و اون پروسه انتخاب هدف رو از اول بازبینی میکنن. تصاویر پهپادها به چه دلیل؟ به این خاطر که این پهپادهای آمریکایی هستن که از قبل به پرواز در میان و اهداف رو شناسایی میکنن و اون تصاویر آرشیو هستش. و در رابطه با پروسه نحوه انتخاب هدف هم به احتمال زیاد بررسی سیستمای تارگتینگ یا هدفگیری احتمالاً سامانه‌های میون آمریکایی، اینا سامانه‌های هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی هستن. تو همون ابتدای جنگ در ساعات اولیه جنگ همین سیستمای میون یا سیستمای هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی در پردازش اطلاعات مربوط به 1000 هدف در داخل ایران نقش داشتن. و اینا اینطوری نیستش که سیستمای میون که بگن به خلبان این هدف رو بزن، اونا پردازش اطلاعات انجام میدن، هدف رو معرفی میکنن، مختصاتش رو معرفی میکنن، دیگه عامل انسانی اینجا دخیل هستش که بخواد هدف رو در واقع بزنه. حالا اگر ما منتظر باشیم ببینیم نتایج این بررسی ها چگونه خواهد بود، اگر اشتباهاتی صورت گرفته باشه توسط آمریکایی‌ها مربوط میشه به خطای تشخیص تصویر یا اطلاعات ناقص یا قدیمی از اون هدف، یعنی حالا ممکنه قبلا کارایی نظامی داشته باشه انگوی آمریکا یا بعد کارایی غیر نظامی، یا خطای مکانیابی باشه، همون داده ها از اول اشتباه باشه در رابطه با هدف و خطای انسانی، یعنی خلبان ممکنه اشتباه کرده باشه. بنابراین این پارامترهایی هستش که آمریکایی‌ها در پروسه تحقیق بهش در واقع نگاه میکنن. حالا این به معنی نیستش که اگر اشتباهی صورت گرفته، میگن باز باید منتظر تحقیق نتیجه تحقیقات باشیم. اگر اشتباهی در واقع صورت میگیره برای هدف قرار دادن غیر نظامیان قابل توجیه هستش، ولی مسئله مهمی هستش که غیر نظامیان قربانی نشن در این جنگ. جدی ونس گفت معاون ترامپ که اگر اشتباهی صورت گرفته باشه آمریکا سعی میکنه که ازش درس بگیره و بهانه دست بازیگری به مثل جمهوری اسلامی داده نشه، که خود جمهوری اسلامی به هر حال تخصص داره در استفاده از سپر انسانی در ادامه جنگ. این مسئله خیلی خیلی مهم است و موارد اشتباهی آمریکا بوده در گذشته، مثلا حمله به بیمارستان سازمان پزشکان بدون مرز در قندوز افغانستان 2015 که اکتبر 2015 رخ داد و اونجا هواپیمای AC-130-42 غیر نظامی رو کشتن، آمریکایی گفتن ما اشتباه کردیم، یا در حمله پهپادهای کابل 2021. ولی به هر حال باید منتظر نتایج تحقیقات آمریکایی‌ها باشیم.
1: فرهناز رو در یکی از آرامستان‌های شهر لندن به خاک سپردیم و با او وداع کردیم. به همراه من جمعی از دوستان و همکاران او در ایران اینترنشنال و همینطور دوستان و خانواده و همراهان او در این شهر و کسانی که از نقاط دیگر دنیا برای حضور در خاکسپاری فرهناز به لندن اومده بودند، مراسم خاکسپاری را برگزار کردیم. مراسمی که برای همه ما بسیار تلخ و بسیار همراه با اندوهی بود از اینکه فرهناز رو در خاکی به خاک می سپاریم که آن جایی نیست که او دوست داشت آرام بگیره. فرهناز رو در خاکی به امانت سپردیم که او در اون خاک برای مردمش زندگی می کرد و برای مردمش کار می کرد. همه ما در رنج از دست دادن او شریکیم، اما خوشحالیم که در خوشبختی داشتن او هم همراه هستیم. فرهناز اگرچه از میان ما رفت اما همچنان در قلب ما هست. ما بسیار متاسفیم که بسیاری از دوستان و اعضای خانواده او متاسفانه امکان حضور در مراسم خاکسپاری رو پیدا نکردند، ولی ما اینجا به همه اونها و کسانی که از ایران برای ما پیام فرستادن، دوستداران فرهناز که از ایران پیام فرستادن، میگیم که ما بیاد همه اونها بودیم و با فرهناز عزیز و با جان پاک او وداع کردیم. از همه ایرانیانی که از سراسر دنیا، به خصوص هموطنانی که از ایران برای ما و برای فرهناز پیام های همدردی فرستادن، برای خانواده او، برای پدر و مادر او پیام های تسلیت و پیام های حمایت فرستادن، تشکر میکنیم و امیدوارم که روزی این فرصت وجود داشته باشه که مراسمی برای فرهناز عزیز در ایران و در کنار دیگر دوستداران و خانواده او برگزار بکنیم.
2: وقت بخیر، ساعت 18 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استدیوی لندن با من فرهناز اثبات هستید. سرخط خبرها. خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه‌های اجتماعی و خیابان‌های شهرها را در بر گرفته. اینجا جمع شدن به مناسبت زادروز تولد مجید رضا رهنورد و همینطور ابوالفضل آدینه‌زاده که نماد جوانانی در ایران هستند که برای آزادی و برای داشتن زندگی معمولی

0: ادامه داره.
1: جای ایشون در اینجا خالی هست، اما خواسته های ایشون رو همه ما میدونیم. توجه بیشتر افکار عمومی به مردم ایران و آنچه که در ایران میگذره. شما همچنان بیننده و شنونده پوشش ویژه خیزش سراسری مردم در ایران هستید. تا دقایق دیگه برمیگردیم. تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم، متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی، در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم به نصف ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی یه احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
2: فرهناز سالها با این درد مبارزه کرد، ولی اجازه نداد هیچ وقت این درد هویتش بشه. هویت فرهناز زندگی بود. تمام درد شیمی درمانی رو قبول کرد برای اینکه زندگی کنه. چه موقعی که توی اتاق خبر با ما بود با مهربانیش، و چه موقعی که بیمار شد با این مقاومتش و با تمام صبوریش به همه ماها انرژی میداد.
3: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اثبت، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت میگوید.
4: سالهاست که شبکه اینترنشنال حامی مردم ایران است و فرهناز اثبت، خبرنگار شبکه اینترنشنال، یکی از خبرنگارانی است که هر بار صدای مردم ایران شد.
5: صدای رنج و امید مردم ایران بود و از میان ما ناباوران نبود، اما تنین صدای متحد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
6: انسانی که با صداقت، شجاعت و عشق به کارش صدایش را به گوش همه مردم رساند.
7: انسانی که سالها در رسانه ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه هایی بود که برای خیلی از ایرانی ها اهمیت داشته.
8: خبر در گذشته او برای بسیاری از همکاران و مخاطبانش تلخ و غم انگیز بود. یادش گرامی و به خانواده و نزدیکانش تسلیت می‌گوییم.
9: فرهناز اسفند همیشه در یاد و خاطر و قلب ما ماندگار است.
10: روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند.
11: او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
12: خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش.
13: یاد و صدای فرهناز در خاطر مردم خواهد ماند، روانش شاد و یادش گرامی.
14: فرهناز اثبت رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد.
15: مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده.
16: تنها یک مجری نبود، صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های ایران را روایت کرد. با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد.
2: در گذشت او را صمیمانه تسلیت میگوییم و برای خانواده، دوستان، همکاران تلویزیون ایران اینترنشنال و همه کسانی که از حضور و صدای او بهره‌مند بودند صبر و آرامش آرزو میکنیم.
17: فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمیدید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنج‌ها، خواسته‌ها و آرزوی آزادی و آینده‌ای بهتر برای ایران بگوید.
1: بی‌نظیرید. همیشه کنارتون میمونیم و با شما خواهیم بود و با هم و همراه هم بر تاریکی پیروز میشیم و ایران رو پس میگیریم.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخص‌های کمی کلان باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخص‌های توسعه برنامه چشم‌انداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشم‌انداز رشد اقتصادی در ایران مشهود بود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: در برنامه جمعه شب هتریک از ایران اینترنشنال
1: ما میخوان پاس کاری بکنم موقعیت تو هم بسید جریمه این پاس
0: با وجود تصافی عادلانه استقلال و پرسپولیس در یکی از تماشایی‌ترین شهرآوردهای یک دهه اخیر هر دو تیم ادعا می‌کنند باید بازی رو می‌بردند. جای خالی جاوید نامان در داربی 107 هوادارانی که در دی ماه به دست جمهوری اسلامی کشته شدند. بعد از تساوی ناامیدکننده مقابل شمس‌آذر تراکتور فردا در بازی خونگی با گلگهر فقط در پی 3 امتیاز و تمدید صدرنشینیه.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا داربی چهارشنبه عصر رو مورد بررسی قرار میدیم که در اون استقلال و پرسپولیس سنت شکنی کردن و به قصد پیروزی اومدن ولی در نهایت امتیازات رو تقسیم کردن، تساوی که بر وفق مراد سایر مدعی قهرمانی بود. بعد از اون درباره سایر بازی هفته پنجم لیگ برتر صحبت می‌کنیم که در مهمترین اونها شمس‌سوزن و تراکتور به تساوی رسیدند و همین اتفاق هم در بازی سنت نفت و سپاهان هم افتاد. هر دو بازی 0-0 شد، بدون گل بود. در بخش پایانی برنامه مسائل مهم داوری مسابقات این هفته رو تقدیم می‌کنم، از جمله شهرآور تهران که با نظر درمون گلگر مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور رعبو بخش همکارم رو در استودیو خواهیم داشت. 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد. این پنجمین بار بود که داربی تهران خارج از پایتخت به انجام میرسید و به همت مسئولای نالایق جمهوری اسلامی این داره تقریبا به یه موضوع عادی تبدیل میشه. استقلال ظاهرا میزبان بود، اما با وجود اصرار بعضی از مقام سازمان لیگ بازی همونطوری که از اولش معلوم بود با حضور 50-50 هواداران دو تیم برگزار شد. دو تیم با همون ترکیبی که در هفته‌های نخستین لیگ به زمین بازی اومده بودن بازی شروع کردن، فقط اینکه در تیم استقلال آشورماتو بعد از یه جلسه مصونیت به این بازی رسیده بود. در اون سوی زمین اورفاز جلالی به این بازی نرسیده بود و مهدی تیکدری مثل بازی قبلی دفاع چپ بود. بریم خلاصه این بازی رو ببینیم.
1: تیکدری بلند میفرسته میانه زمین، آشورماتوف در پی توپ، علیپور مزاحمش هست، علیپور موفقه، موقعیت برای علیپور، علیپور و توپی که ناباورانه به بیرون میزنه. چه جوری تونست این فرصت رو از دست بده؟ قلی‌زاده سرخیزان، ضربه سر قلی‌زاده، این طرف هردانی، پاس به جلو، فرصت اونجا برای کوشکی. قلی‌زاده از بین دو سه بازیکن عالی عبور میکنه، قلی‌زاده و واکنش فوق‌العاده نیازمند. هردانی از یک بازیکن عبور میکنه، آسانی، فرصت برای رزاقینیا، رزاقینیا، حالا آسانی میتونه کارو تموم بکنه. نوک پای پورعلی توپو به کورنر فرستاد، چه حرکت خطرناکی بود از بازیکن استقلال. تیکدری یه کار قشنگ از تیکدری، موقعیت داره، میاره وسط، تیکدری فرعباسی توپ رو میگیره. دیفوما میاره وسط، تحت فشار بود اما رهاش کردن. حالا محبی، فرصت برای محبی، عبور میکنه آشورماتوف، محبی با پای راست توی دروازه، توی دروازه، گل برای پرسپولیس. قفل بازی دقیقه 50 شکسته میشه، با پای ضعیف‌تر محبی بازی یکیش میشه برای پرسپولیس. اینجا عبور میکنه از یکی دوتا بازیکن، ضربه‌اش رو روی زمین میزنه، شیرجه حبیب فرعباسی هم فایده ای نداره، توپ در قعر دروازه استقلال آروم میگیره. پرسپولیس 1-0. ساندرا قلی‌زاده، موقعیت اونجا برای سرخیزان، بدون مزاحم بلندش و ضربه سرش رو بیرون زد. ایدی فرار محبی، محبی روی پای چپش، پاس کاتبک، ضربه علیپور برمیگرده، دوباره علیپور، توپ رو آقاسی برمیگردونه، موقعیت برای خداوندلو و توپی که در دستان فرعباسی قرار میگیره. کوشکی ضربه کرنر رو میزنه از زیر پای محبی، نمیشه، فرصت برای آسانی، میخوره به تیر رو برمیگرده، گل نمیشه. ضربه تماشای آسانی به تیر عمودی دروازه پرسپولیس اصابت میکنه. ایدی پاس زمینی، اونجا موقعیت برای بیفوما، فرصت برای بیفوما، شلیک این بازیکن با فاصله کم به بیرون میره. کوشکی سرخیزان، خوش به دروازه داره، سرخیزان نیازمند توپ رو راحت مهار میکنه. اسلامی از یک بازیکن عبور میکنه، پاس قشنگ، فرصت اونجا برای آسانی، توی دروازه، گل برای استقلال. میشلی که رد آسا از آسانی بازی رو 1-1 مساوی میکنه. پاس خوب اسلامی رو تبدیل به گل مساوی استقلال کرد. یه کنترل بلافاصله ضربه کنترلش هم یه مقدار سخت بود، تو از زمین جدا شد اما با پای ضعیفترش تونست دروازه رو باز بکنه. ضربه رو در همون زاویه بسته زد و نیازمند تسلیم شد. ضربه آزاد، یاسر حسنی پشت توپ، حسنی دقیقا جایی میزنه که نیازمند منتظر توپ بود. تیکدری، خوب بازی کرد تیکدری، میفرسته روی دروازه برای محبی، پشت به دروازه داره گودرزی مزاحمشه، همچنان محبی دریبل کف پا و ضربه این بازیکن که به خوبی دریبلش نبود. آرانوف سرش رو بالا میگیره، عمری فرار کرده، موقعیت برای عمری، ضربه عمری در زاویه بسته، ضربه بلنده هردانی، اسلامی فرار کرده، از ضربه به زیبایی عبور میکنه، خطا هست و نه ادامه مسابقه، همچنان اسلامی مزاحمت بازیکن پرسپولیس، خطایی در کار نیست، از دید داور چشمی اضافه میشه، موقعیت برای تیم استقلال ادامه داره، چشمی میبره به سمت راست، داور ادامه بازی داده، حسنی دو تا بازیکن روی زمینن، فرصت برای یاسر حسنی روی تیر دو، سحر خیزان پشت سرش هم گودرزی بود اما تو بیرون رفت و اینم پایان مسابقه. بازی جذاب و تماشایی استقلال و پرسپولیس، یک یک مساوی به پایان میرسه.
0: بله، بازی به طرز غیر قابل باور جذاب و تماشایی بود. داری باید اینجوری باشه، با همت مربی و بازیکنان دو تیم بازی کاملا شرایط عادی یک مسابقه معمولی رو داشت. اون احتیاط معمول رو در داربی کنار گذاشته بودن، موقعیت دو تیم بسیار زیاد بود، از اون بازی بود که کسی دوست نداشت تمام بشه. 999 روز از بازی داربی با دو مربی ایرانی میگذشت و سهراب بختیارزاده و مهدی تارتار در اولین داربی به عنوان مربی نشون دادن که برای نباختن نیومدن. بازی چند تا نکته داشت که کوتاه میگم. هر دو گل رو بازیکن چپ پا زدند، مهدی محبی یا یاسر حسنی پای راستشون گل زدند. روی گل حسنی به نظر میسه که پایمنیاز من فکر میکرد که حسنی میخواد بیاره روی پای چپش بعد بزنه، برای همین انتظار اون شوت سریو نداشت و ضربه برقاسای حسنی تبدیل به گل شد. مهدی تیکدری در پست دفاع چپ بود، از پس مهار یاسر حسنی بر نیومد اما در کارهای هجومی عالی بود. فرصت گلزنی که علی علیپور هم از دست داد نشون میده که چرا او هیچ وقت به بازیکن ثابت در تیم ملی تبدیل نشده، با توپ گل میکرد. اما از اون طرف حرکت محمد حسین اسلامی باور نکردنی بود. من تا حال ندیده بودم که یه بازیکن در حالتی که میتونه خودش گل بزنه یا پنالتی بگیره هیچ کدوم از این کارا رو انجام نده، در حالی که تو سرعت بیاد با دستش حالا سرش رو بگیره. همه اینا از عجایب بود. به هر حال اسلامی هم مثل علیپور وقت خیلی خوبی رو دست داد. این موضوع رو هم بگیم که میانگین سنی استقلال 26.3 سال بود و پرسپولیس 30 سال، استقلال جوان‌تر بودن. مطمئنا اگر پنجره انتقالاتی استقلال بسته نبود، علی تاجرنیا با خرید بازیکن خارجی و داخلی سرشناس و گران قیمت کاری می‌کرد که فرصت بازی بازم به نو ستاره‌های این روزهای استقلال مثل امیر محمد رزاقی نیا و اسماعیل قلی زاده نرسه که هر دو عالی بودند. اما با وجود اینکه هوادارا و مربی ها و بازیکنان دو تیم اعتقاد داشتن که تیم اونا بهتر بوده، میشه گفت که نتیجه مساوی عادلانه ترین نتیجه برای این بازی بود. آمار نشون میده که هیچ کدوم از دو تیم برتری آنچنانی نداشتن. مالکیت استقلال 48 پرسپولیس 52، شوت‌ها 19-12 برای پرسپولیس، در چارچوب 5-4 برای استقلال. استقلال یه دونه به تیر زد، کرنرها 7-5 برای استقلال، هر دو تیم هم دو تا کارت زرد گرفتند. اما میخوایم یاد بکنیم از جاوید نامان دیماه که جاشون واقعا توی ورزشگاه خالی بود. عزیزانی که دوست داشتند این دو تیم رو ببینن، در مقابل هم ببینن، توی ورزشگاه آزادی ببینن، ولی جونشون رو از دست دادن، جمهوری اسلامی جونشون رو گرفت. محمد، راجع به این جاوید نامه صحبت کنیم.
2: طبق معمول من قبل از هر چیز با نام یاد این جاوید نامه برنامه رو آغاز میکنیم، اما واقعا این بازی رو وقتی دیدیم باید همه لذت ببره. اما واقعا میتونم بگم اون لذتی که به عنوان یک کسی که همیشه میشینم فوتبال میبینم نداشتم. یعنی اون حساسیتی که برای من قبلا بود واقعا نداشت. این بازی بسیار بازی با کیفیتی بود، اما هر لحظه داشتم بازی رو میدیدم به یاد اون جوانای میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن، مثل مرداد مشتاقی، یکی دیگه جوونه که توی در واقع اسمش رحمتیان بود،
3: محمد جواد رحیمیان.
2: ببین وقتی اینا رو میدیدم همینجوری میومد جلوی چشم. خدا اینو برای این نمیگم که بخوام سوء استفاده کنم از شرایطی که در حال حاضر هستن، واقعا من شخصا از طرف خودم میگم وقتی داشتم بازی رو میدیدم همش به یاد این جوانایی بودم که با چه شور و ذوقی میومدن تو ورزشگاه بازی استقلال پرسپولیس میدن و الان نوجوانمردانه در بین ما نیستن، نوجوانمردانه جانشون گرفته شده. چطور من میتونم خودمو بذارم جای خانواده اونا؟ بله ما یه زمانی هست میشینیم کارمون رو میکنیم، زندگیمون رو میکنیم، اما هیچ وقت تحت هیچ شرایطی نباید فراموش کنیم چه اتفاقی اون شب رخ داد. اون دو شب من همیشه میگم اون دو شب برای همیشه در تاریخ ایران مانده، باید حرفش رو بزنیم. بعضی مواقع بعضی میگن آقا خیلی، نه نه ما اصلا درش حرف نمیزنیم. ما هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم باید در مورد این موضوع حرف بزنیم، ظهر باید در موردش حرف بزنیم، شب در موردش حرف بزنیم، چون باید جوابگو کنیم. نه تنها اون حکومت خونخوار، نه تنها اون حکومت، دنیا باید جوابگو باشه. اون جوری که ما واقعا اتفاقی در داخل ایران افتاده، ما میریم در دنیای خارج از ایران هیچ کس جوابگو نیست. باید بیارن این آدما نسل کشی کنن، باید بشینن دنیا اینا رو بخواد جوابگوش نمونه. تا اینا جوابگو نشن، تا مشخص نشه کی مقصر این خیانت و این کشتار بوده، واقعا هیچ وقت برای خود شخص من مطمئنم برای خانواده‌هاشون هیچ عادی نمیشه. اما اگر این اتفاق بیفته ما مشخص کنیم که چه کسی مسئول این کشتار بود، شاید مرهمی باشه بر زخم این خانواده.
0: بله رها، در همین مورد
3: اینقدر این لیست طولانیه که همچنان هم اسمهای تازه‌ای رو متاسفانه ما اینجا داریم که در موردشون صحبت بکنیم. من میخوام از اکبر حمزه حسینی نام ببرم که هوادار پرسپولیس بود و 29 ساله و 18 دی ماه در فردیس کرج کشته شد. دوستانش یادش رو در تمام بازی‌های پرسپولیس گرامی داشتند، در همه بازی‌ها سعی کردند که تصویرش رو حداقل در استادیوم با خودشون همراه داشته باشند. او حتی در اعتراضات 1401 هم بعد از جنبش زن زندگی آزادی و بعد از مرگ کشته شدن مهسا امینی هم بازداشت شده بود و یک ویدیوی دردناکی هم از اون منتشر شد بعد از اینکه قبل از اینکه بره به اعتراضات گفته بود که ما ایران رو دوست داریم و اگر رفتیم و برنگشتیم مردم بدونن که ما به خاطر اونها رفتیم و کشته شدیم. اما باید از یک جوان دیگری هم نام ببرم، محمد جواد رحیمیان. او هم هوادار پرسپولیس بوده، 33 ساله که در 19 دی ماه کشته شده. گفته شده که در فاصله یک متری به قلب این جوان شلیک کردن، دوستانشون رو به بیمارستان اسلام شهر رسوندن اما در بیمارستان مرگش تایید شده و کشته شدنش تایید شده. و ناراحت کننده تر این که با پرداخت پول تیر خانوادش تونستند که پیکر او رو تحویل بگیرن. و در پایان میخوام از یک نوجوانی هم نام ببرم، امیر یکتایی یگانه، که یک فوتبالیست 16 ساله‌ای بود و هوادار استقلال و خودش هم در دستی بر آتش داشت، قهرمانی داشت و مادرش بارها و بارها گفته که او آرزو داشته که پیراهن استقلال رو بپوشه. تو همون نوجوانی به تیمای پایه استقلال هم گل زده بوده اما جمهوری اسلامی تمام این رویاها رو با گلوله پاسخ داد و جان این نوجوان رو هم در قرچک برامین گرفت. من یک مصاحبه کوتاهی از امیر پیدا کردم که اگر که فرصت داشته باشیم بریم با هم دیگه ببینیم.
4: امیر یکتایی یگانه هستم، بازیکن تیم ورزش. امروز تونستیم 4-1 تیم حریف رو ببریم با زحمات آقا پیام، تونسته دانش خودش رو ارتقا بده با مدرک مربیگری ای آسیا. امسال تونستیم یه دونه قهرمانی زیرگروه های و یه دونه حوزه به دست بیاریم.

0: یادشون گرامی باد. میخوایم بریم یه سری بزنیم به نشست خبری بعد از بازی داربی، ببینیم که مهدی تارتار و سهراب بختیاری‌زاده مربی دو تیم در مورد بازی چی گفتن.
1: تو نیمه دوم بازی پایا پای بود، ما شرط بهتری به گل رسیدیم و بعد از اون یه لحظه غفلت روی اوت دستی که غافل شدیم و گفته بودیم قبل از بازی که تا پایان بازی باید تمرکزمون حفظ بشه اگه میخوایم برنده باشیم.
2: فکر میکنم آقا مهدی اگه فیلم بازی رو دوباره ببینه این نظرش عوض میشه. اوت دستی اولا جزء برحال راهکارهایی که یه تیم میتونه ضربه بزنه، ولی ما اتفاقا جزء تیمایی هستیم که بازیکنی که اوت دستی آنچنانی بندازه توی باکس اصلا نداریم که بخوایم این شکلی بازی کنیم، ولی بد نیست اگه داشته باشیم، خیلی هم خوبه، ولی این شکلی نیست.
0: بله، 8 سال و نیمه که استقلال نتونسته پرسپولیس رو در لیگ برتر شکست بده که این اصلا برای باشگاه استقلال خوب نیست، یک رکورد به شمار میاد به هر حال در تاریخ تقابل‌های این دو تیم. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی داربی بریم همراه بشیم با محمد تقوی.
3: من فکر میکنم از معدود بازی‌های دربی بود که همه راضی بودن، تماشاگر راضی، دوتا مربی راضی، بازیکن‌ها راضی، به دلیل اینکه نیومده بودن فقط نبازن، اومده بودن ببرن و این خیلی کمک کرده. چیزی که در ابتدای بازی من دیدم، هر دو تیم سعی کردن با همون تاکتیکی در مقابل تیم‌های دیگه بازی میکنن، یعنی رفتن که ببرن، میرفتن ببرن بازی کردن. در مورد پرسپولیس چیزی که از ابتدا مشخص بود، اون چیزی که ما همیشه میگیم، 6 نفر همش تو حمله بودن. وقتی بازی شروع میشه ما دقیقاً اون 6 نفر رو میبینیم که پورعلی پشتش واسطه بود جلوی خط دفاعی. اما در مورد این بازیکن اگه اشتباه نکنم یوسف تیک‌تری نژاده، مهدی تیک‌تری نژاده، من توضیح میدم در حمله همونجوری که مزدک گفتی خیلی خوب میام، اما در زمان دفاع کاملا مشخصه اصول دفاعی رو بلد نیست، مقصرم نیست، چون یه بازیکن وینگر رو به جلو بازی میکنه و همین کار دست پرسپولیس داد. ببین 3-1-4 یا اون 6 نفرش که همیشه تو حمله بودم، اما نکته‌ای که به نظر خیلی مهم بود این که پرسپولیسیا اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. شما نگاه کنید اینجا میاد تحت فشار محبی تیمو میگه ببین چند نفر تو باکس هم از ببین چند نفر تو باکسن، 1, 2, 3, 4, 5 نفر تو باکس. اما نکته که در تیم استقلال است، تعداد نفرات و بازیکن استقلال بیشتر از پرسپولیسه. بعضی زمان این تعداد نفرات زیاد در دفاع کار دستت میده. بازم اینم توضیح میدم چرا میگم. پرسپولیس 5 نفر همیشه 5 یا 6 نفر یه بازیکن دیگه هم اونور است که نشون میده تحت فشار گوش استقلال. این همون دقیقه ابتدای بازی. این چیزیه که کار دست استقلال ممکن بوده. اینجا کاری که من اعتقاد دارم علیپور از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد، کاملا موافقم با مزدک، بازیکنی که اینجوری تحت فشار می توپو میگیره باید توپو بکنه تو گل. شما اون لحظه آخر بگو اند پروداکت، چیزی که تو انگلیسی ها میگن، شما باید حتما این کار تو این به این خوبی تحت فشار گذاشی، به این خوبی بدنت گذاشی جلو آشورماتوف، باید اینجا تموم میکرد. اینجا نشد، اینجا باید تموم میکرد، نشد. اما کار استقلال اینجا مشکل داشت. ببینید وقتی تیم داره تو زمین حریف بازی میکنه، ما همیشه میگیم دروازه‌بان کجا باید باشه؟ بیاد جلو که اگر میتونه توپو میزنن تو زمین حریف، تو زمین خودشون جلو. اما نکته اینجا برای من این بازیکن عارف آقاسیه. عارف آقاسی رفته بود که سرگیف رو بگیره. تو چنین شبیه وقتی میری باید خیلی مراقب باشی، تو برمان مدافع وسطی که باید چپ و راست پوشش بدی، که اما این کارو نمیکرد. ما ببینیم این کارو اینجا علیپور واقعا میتونست کارو تموم کنه، که من فکر میکنم که خیلی خوش شانس بود تیم استقلال که علیپور نتونست این توپو تبدیل به گل کنه. این هم ابتدای بازی بود. باز ادامه میدیم این کارو، میبینیم پرسپولیس چقدر قشنگ از اون چیزی که ما ابتدا گفتیم، گفتیم چی؟ استقلال خیلی نزدیک به هم بازی میکرد، تو چنین شرایطی کنارا رو میدادم و پرسپولیس این کارو با تیک‌تری نژاد و اون بارم تا حدود ایدی خیلی خوب انجام میداد. تیک‌تری نژاد میاد اضافه میشه، خیلی خوب تو حمله اضافه میشد، خیلی عالی. باز ببین چند نفر تو باکس هستن، تعداد بازیکن استقلالی باز زیاد هست. بازم میگه این کار راستش میده که بعداً باز من توضیح میدم. یک بار دیگه اتفاق رخ میده. اون چیزی که در استقلال ما الان میبینیم چیه مزدک؟ 5-4-1. درسته ما 5-4-1 رو میبینیم، اما چیزی که مهمه تعداد بازیکن پرسپولیس. ببینید چند نفرم من اینجا نشون میدم، ببینید 1, 2, 3, 4, 5، 5 نفر توی اونجا تحت فشار میذاشه و این واقعا استقلالی رو سردرگم میکرد. اینجا اون توپی که ارسال میکرد و اینجا بازم میگم 1, 2, 3, 4, 5، 6 نفر رو میخوام با این سره. و اینجا چیزی که به نظر من خیلی مهمه، حرکت کیه؟ حرکت رستم آشورمون. اگر این توپ تک نمی‌کرد این توپ گل میشد. ببین این توپ گل میشد، خیلی خوب اومد پوشش داد. اون چیزی که ما تو فوتبال میگی باید پوشش بدن، این اون صحنه‌ای بود که استقلال پرسپولیس میشه به گل برسه. اما اینجا گلی که در واقع زده میشه. یک بار دیگه مزاک ببین تیم استقلال 5-4-1 کشو ببینید، جلوی خط دفاع استقلال اونجایی که ما میگیم خیلی خطرناکه، منطقه 14 دی هچی است، ولی جابجایی علیپور و محبی رو ببینید. وقتی علیپور حرکت میکنه از یک طرف میره، چه اتفاقی میفته؟ علیپور از اونجا رد میشه، اون فضا به وجود میاد. ببین چقدر قشنگ علیپور و محبی این کارو عالی انجام میده. تعداد نفرات استقلال بازم زیاد، علیپور اون فضا رو میره، محبی میاد تو اون فضا. ببین علیپور رفت، محبی اومد، محبی توپو میگیره و بازم میگه اینجا قشنگ میچخه توپو میکنه تو گل. اما چیزی که به نظر من خیلی مهمه، چیزی که با تو فوتبال میگه، منطقه دی 18 تو 75% گل از اونجا زده میشه، مستقیم زده حرکت داده میشه. اما اینجا رو نگاه کنیم، این فضای خیلی کوچیکی که اینجا به وجود میاد، این فضای خیلی کوچیکی که اینجا به وجود میاد، علیپور خیلی خوب تو این فضا صاحب تون میشد. اما ببین وقتی علیپور حرکت میکنه کی میره پشتش؟ محبی میره. اما چیزی که اینجا به نظر من گفتم کار دست استقلال میاد اینجاست مزدک. ببین چند تا بازیکن، ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا بازیکن استقلال جمعن تو هم. وقتی شما اینجوری جمع میشین تو هم تو چنین شرایطی، اون میگه تو بزن تعارف میکنی و همین این فرصت رو داد به محبی.
0: پنالتی هم بود دیگه.
3: آره دیگه، محبی بکنه توپ تو گل. ببین این شما تعداد نفر زیاد وقتی برمی، حتی هم بود منسجم و تا حدود زیادی منظم باشن که این کارو خوب انجام نمیدادن در واقع تیم استقلال. و یک بار دیگه به اون منطقه بازم تعداد نفرات تیم استقلال بیشتره. میبینید اون چیزی که بیشتر باعث میشد موقعیت گل به وجود بیاد، دفاع نامنظم تیما بودن. تیما چون همش تو حمله میرفتن، تو حدود زیادی اون سیستم دفاعیش اون انسجام لازم رو نداشت. و اگه یه مقدار هر دو تا تیما رعایت میکردن تو زمان گل، میتونست در زمان حمله به گل برسن. یک بار دیگه تعداد نفرات ببینید، این قشنگ مشخصه استقلال خیلی خوب برمیگشتن عقب، اما نظم دفاعی خوبی نداشتن. اما در مورد استقلال بگیم، استقلال چطور فوتبال بازی کرد؟ استقلال نکته‌ای که خیلی خوب بود اینه که همون 3-4-3 3-4-3 که یه بازیکن داشتن، من سه تا بازیکن جوون واسه سرخیزان، رزاقینیا و قلی‌زاده. رزاقینیا قلی‌زاده به عنوان دوتا انجین موتور تیم که عادی داشتن بازی میکردن، و سرخیزانی که من اعتقاد دارم گل نزد اما یکی بهترین بازیاشو به نمایش گذاشت. اون فاصله بین خطوط تیم پرسپولیس رو خیلی خوب صاحب توپ میشد، خیلی خوب انجام میده. ما 3-4-3 استقلال شکلش کاملا مشخصه که ما دیدیم کار خیلی خوب انجام میدن. اما استقلال این نبود که فقط دفاع کنه. ببین چطور اضافه میشدن تو حمله، میومدن ببینید 1 2 3 4 5 6 7. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که استقلال 3-4-3 بازی میکرد، درسته در زمان حمله میشد 3-3-4 که ما میدیم تو این چنین شرایطی همیشه تو این چنین شرایطی هم آسانی اضافه میشد هم هردانی. این خیلی به تیم استقلال کمک میکنه به گل، که در نهایت از همونجا به گل رسید. این نکته‌ای که نشون میده که چقدر خوب اینجا میاد میبند. اما اگه استقلالی که شروع میکردن میومدن تو دفع کنن توپ، یعنی بیام حمله کنن به تو، شاید اینجا میتونست به گل برسه. یک بار دیگه اون جایی که من گفتم سرحدی سرخیزان کجا صاحب توپ میشه، سرخیزان عالی اینجا صاحب توپ میشه، میومد جلو خط دفاعی صاحب توپ میشد. و اینجا وقتی داره توپ ارسال میکنه هردانی، تعداد نفرات استقلال میومدن تو حمله، اون جایی که باید خودشون میرسونن تو باکس کمتر میومدن، اینجا میتونست دوباره استقلال به گل برسه. اینو چندین بار دیدیم، باز نفرات استقلال بیرون 1 2 3 4 5 6، اما کجان؟ بیرون باکسن، خودشون نرسوندن تو باکس. یک بار دیگه چیزی که حرکتی که انجام میشه در تیم نفرات استقلال 1 2 3 4 5 6 7 نفر، کار انفرادی کی؟ قلی‌زاده. گفتم بازیکن جوونینه، بازیکن جوون بهت قدرت میده، بهت قدرت میده. اینجاست که من میگم ببین من اینجا مزدک، من اینجا موافقم. ببین تیک در نجات چرا دفاع بدن نیست؟ اینجا بدن نیست، اینجا باید شما جمع بشید تو اون فضا دیگه، میبینیم. اما تیک در نجات چون مدافع نیست نمیره جمع شه، به همون راحتی اینجا در واقع آسانی صاحب توی ببین تیک در نجات سویچ آف شده، اینجا سویچ آف شده. اینجا ببین واقعا میتونم بگم اینجا خیلی عالی در واقع کار انجام داد آسانی، پاس داد، شوت نزد، سرزر مزد، خیلی درجام، واقعا میتونم بگم خیلی درجا کارش درست انجام داد. اینجا یک بار دیگه جای کیری ببینید، صد سرخیزان رو ببینید، خیلی خوب جلو 4-4-2 پرسپولیس شکل دفاعیش ببینید، ولی سرخیزان خیلی خوب جلو خط دفاعی میومد، جلو خط دفاعی صاف توپ میشه و یه مقدار زیادی مدافعین پرسپولیس سردرگم میکرد. آیا بیاین اینجا گلی که آسانی میزنه عالی بود، میبره رو پایش راستش عالی میزنه، همونجوری گفتی شاید میتونست بهتر عمل کنه. اما آیا میتونستن مهارش کنن؟ اینجا عمری عقب افتاد. من کاملا موافقم عمری میتونست اینجا توپو ازش بگیره. اما یه نوع دیگه بازی رو نگاه کنید، اینجا به نوع وایسادن تیگری نجات، تیگری نجات به سمت توپ وایساده. اینجا باید برمی‌کشه، چرخش باید به سمت کی میشد؟ به سمت آسانی میشد. اما این کارو نمیکنه. ببین چی می دوباره میچرخه به این سمت، بعد میچرخه. ببین همین چرخش به این به سمت راست بعد چپ باعث میشه فاصله بیفته. وقتی شما چرخیدی باید میچرخیدی میرفت همون طرف. چرا میگم میچرخیدی؟ اگر میچرخی میرفت اون طرف میتونست جلو آسانی رو بگیره، نظرش شوت بزنه. اینا نکات ریزی تو فوتبال به این دلیل
0: عادلانه بود.
3: کاملا عادلانه بود. هر دو تیم میتونستن ببرن، ممکن بودن ببازن، اما واقعا از نمایش هر تیم من خودم شخصا
0: سوال هر دانی راجع به حرکتش
3: کدوم حرکتی که بعد از بازی انجام داد. من فکر می‌کنم وقتی شما یه کاپیتان داری اصلا نباید بذاری این موضوع به اونجا برسه، کاپیتان با مربی دعواشون بشه. باید حتما این شخصیت رو به کاپیتان بدی که هر کاری میکنه هر کاری میکنه اونجا چیزی بهش نگی، بعد ببریش باهاش صحبت کنی. و اینکه با کاپیتان تیم تو اجازه ندی سر تمرین بیاد، من خودم شخصا به جمع هر کاری هم کرده باشه شما نباید کاپیتان تیمو از تمرین معاف کنی، ببرش تو اتاق خودش هر کاری میتونی باهاش بکنی، نهایتا بیا جلو بچه‌ها از جلو بچه‌ها عذرخواهی کن. اما اینکه همه جا تو مطبوعات می‌نویسن این بازیکن محروم شده سر تمرین نیاد، به عنوان یک کاپیتان به نظر من شایسته نبود که این کار برخورد باش بشه.
0: بله خیلی متشکرم محمد. صالح هردانی بازیکن بسیار خوبی، فصل خوب شروع کرده. چه خوبه که کاملا در چارچوب تاکتیک مربی باشه و وارد حواشی نشه. راجع به تراکتور صحبت کنیم، صدرنشین جدول رده بندی که در هفته پنجم زودتر از همه به زمین رفت و در قزوین مقابل شمس آذر قرار گرفت. رها پوربخش در گزارشش نگاهی به این بازی انداخته.
4: اول دیدار بین تیم‌های شمس‌آذر قزوین و
5: تراکتور در هفته پنجم لیگ برتر بعد از 4 برد پیاپی برای ادامه شروع بی‌نقصش به قزوین رفت.
4: انجام بشه برای بازیکنان تراکتور توپ اشتباه کردن بازیکن شمس‌آذر توپ گیر.
5: این صحنه روی مسعود ظاهر کاظمی. تراکتوری‌ها معتقد بودند پنالتی شده اما داور
4: کرنر میشه به شدت معترضان
5: و وی ای آر نظر دیگری داشتند.
4: شهریار مقانوی کسی رو توب اثر گذار.
5: پس از آن موقعیت پشت موقعیت
4: رسید به توب نادری، محمد نادری رسالش انجام میده، موقعیت اکسور
5: ضربه مهدی حسینی، ادیب زارعی دروازه‌بان شمس‌آذر مانع گل نخست بازی و تراکتور
4: تراکتور برای محمد نادری پشت
5: دقیقه 35 این بار محمد نادری
4: ضربه که میزد باز
5: و باز هم زارعی
4: چی کار داره؟
5: تراکتور در نیمه دوم فشار را بیشتر کرد اما دروازه شمس‌آذر باز نشد.
4: به شکل فوق‌العاده خطر و حالا
5: 0-0 اولین توقف تراکتور بعد از 4 پیروزی متوالی، اما بدون از دست دادن صدر جدول.
4: بدون گل به پایان میرسه.
5: شبی که برای صدرنشین یک نگرانی دیگر هم داشت. شهریار مقانلو مصدوم شد و امیر حسین حسین‌زاده هم در نیمه دوم زمین را ترک کرد. حالا نوبت گلگهر است. تراکتور شنبه در تبریز میزبان تیمی است که دو بازی اخیرش را باخته، اما جواد نکونام میگوید این نتایج فریبش نمیدهد.
6: بازیکن‌های جدیدی رو جذب کردن نسبت به پارسال تغییرات زیادی رو داشتن و ما قطعاً فریب دو تا باخت آخر بازی گلگهر رو نمیخوریم، چون به نظرم تیم خیلی خوبی هستن.
0: بله جواد نکونام در نشست خبری شرکت کرده، ولی اون طرف مهدی رحمتی همبازی در تیم ملی این کارو نکرده و یه ویدیوی 41 ثانیه‌ای ازش ضبط کردن با عنوان نشست قبل مسابقه پخش کردن که این نباید بدعت بشه در فوتبال ایران. مقامات دولتی هستند که این کارو میکنن که هیچ کسی سوال نکنه، هر چی دلشون بخواد بگن. به هر حال مربی باید بره و جوابگو باشه در مقابل خبرنگاران که متأسفانه اتفاق نیفتاد. راجع به تراکتور میخوام صحبت بکنیم. محمد حالا مهدی ترابی رو کلا این فصل از دست دادن، فکر می‌کنی که چه اتفاقی بیفته براشون؟
3: مزدک جان دو سال پیش که قهرمان شد تراکتور، هم سال گذشته سه تا بازیکن بودن نقش بسیار زیادی داشتن. پستنشکی وسط بود، ترابی راست بود و هاشم نژاد چپ. وقتی شما این سه تا بودن هر کی اون جلو بازی می‌کرد گل می‌زد. حسین زاده گل می‌زد، اشترکاری گل می‌زد، دوما اون بازیکن که الان اسمش اونها گل می‌زدن. الان من فکر می‌کنم که دندونای زهری تراکتور کشیده شده. یعنی وقتی شما ترابی هاشم نژاد نداری، پستنشکی نداری، اون زهر خط حمله درست علی شهریار مقالو سعی می‌کنه خودش برای خودش موقعیت درست کنه، یا حسین زاده‌ای که همیشه خوب بود ولی الان می‌بینیم کمتر تو چشه، به دلیل اینکه واقعا اون دو تا بازیکن، حالا پستونسکی رو بذاریم که کار دفاعی نظم می‌داره، اون دو تا بازی هاشم نژاد و ترابی خیلی خوب بودن. وقتی شما این دو تا بازیکن از دست
0: می‌دید، هاشم نژاد قرار برگرده، هاشم نژاد پستونسکی همینطور.
3: آره ببینید، خب تا برگردن این چیزی که تا برگردن جواد نکونام نباید این بازی‌ها رو امتیاز از دست بده، نباید جلوی شمس‌آذر نظر امتیاز از دست بده. نبوده جلوی نمیدونم آلمان عراق یا در مورد تیمای دیگه آلمان عراق امسال تیمش خیلی خوب گلگار امتیاز از دست بده. چون به خاطر اینکه یه دو تا بازی خوب کردن در مقابل سپاهان و در واقع پرسپولیس، حالا یه بازی در مورد استقلال هم. برای همین اگر میخوان تا نیم فصل خودشون در صدر جدول نگه دارن، باید تیمای میانه و ته جدول هر جوریه ببرن، حالا ضربات دیسکای تا بتونن نیم فصل تیم مشکلشون رو برطرف کنن. بگرفتن
0: بله، یه موضوع هم هست، اونم سربازی نرفتن بیرانوند که خیلی ها رو متعجب کرده، چون هر کسی توی کشور ایران به دنیا میاد به عنوان یه شخصی که حالا پسر هست باید حتما میره سربازی، ولی این در مورد بیرانوند صدق نمی کنه.
7: جالبه که حجت کریمی فکر کنم که مثلا 6-7 روز پیش یه مصاحبه تلویزیونی کرد و خیلی مدعی شد که چون علیرضا بیرانوند دل مردم رو شاد کرده نباید باش اینجوری برخورد بشه که مثلا در مهر ماه الان باید سربازه و بره به سربازی، و یک اتفاق یه جوریه که الان پنجره نقل و انتقالاتی بسته شده، اگر که مجبور بشه علیرضا بیرانوند که بره به تیم‌های نظامی و بره لیگ یک بازی بکنه، و فکر نمی‌کنم که همچین اتفاقی رو واسه علیرضا بیرانوند در تراکتور و تیم ملی.
0: سوال چطور مثلا لیگ برتر پنجره انتقالی بسته شده ولی لیگ یک بسته نشده؟ این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
7: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته، اینکه شما 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم رو اعلام نکنین، اینکه الان مشخص نیست هنوز مهر ماه گفتن که قرار سربازیش تموم بشه، اما همچنان هم میگن که بعد حالا مزه اگر که واقعا این بره سربازی، حالا در هر شیوهی بره سربازی، تکلیف هواداری تراکتور چی میشه که دروازه‌بان اولشون رو از دست میدن و پنجره هم بسته است؟
0: بله، و اشاره میکنیم به بازی خوب ادیب زارعی که در اون سابق تیم تراکتور که توی بازی که سرسف شد واقعا درخشید برای شمس آذر. اما این هفته بازی دیگه هم برگزار شد، البته همون مشکل همیشگی کم بودن گل‌ها تو بازی‌ها تو ذوق می‌زد، کلا 9 تا بازی 12 تا گل به ثمر رسید. می‌گم که باید مسئولیت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به فکر برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای برای بررسی مشکل برطرف کردن اون باشن، هرچند که اونها گرفتاری دیگه‌ای دارند، از جمله بررسی فاکتورسازی در اردوی خارج کشور که زیاد اتفاق افتاده تو یک سال گذشته، خیلی بیشتر از گذشته شده و دیگه انقدر تابلو شده که حتی مهدی تاج رو مجبور کرده که ظاهرا دستور بده که بررسی بکنن از همون بررسی‌هایی که در پرونده فساد فوتبال رخ داده و هیچ وقت هم نتیجه‌اش رو اعلام نکردن. بریم نگاهی به سایر بازی هفته پنجم بندازیم.
8: محمد امین رضایی درون دروازه، رنی بوبوی حالا با کمک با اجازه داور ضربه‌شو زد در ادامه و توپ توی دروازه قرار گرفت. گلو کی زد؟ سعید محمدی فرد. خداعرف رستمی، این ارسال بلند خوبم بود پشت محوطه جریمه، فرصت هست برای زدن ضربه دیگه. امید محمدی ارسال میکنه، یه موقعیت برای استقلال خوزستان و توی دروازه گل تساوی زده میشه. عارف رستمی
9: ارسال بلند روی تیر اول، موفق‌تر مدافعین گلگهر سیرجان، حالا پشت محوطه است. گل گل گل، چه گلی به ثمر رسون. شروین بزرگ حرکت میکنه، فرزین گروسیان یک لازم گرفت گروسیان، ولی گل شد.
10: یعنی اوخ نداد خود شجاعی یه سال در داخل محوطه جریمه، یه فرصت خطرناک، چه گلی زد توی دروازه. ورزشگاه فولادشهر منفجر میشه، یه حرکت عالی فرشید اسماعیلی، حالا خوشحالی زاید الوصف عبدالله حمیدی.
11: یکی از مواردی که هر فصل داره اینه که بازیکنهای جدید رو بتونه وقف بده. فرصت برای بازیکنان نساجی، موقعیت و گل توی دروازه ملوان جای میگیره و دروازه ملوان باز میشه.
9: توپ میاد محوطه فولاد، لکروش نکرد و خیبر این موقعیت رو داره و حالا بالاخره گل، حالا گل. اسماعیل بابایی پاس عالی، خانزادی و
12: فاصله رعایت میشه، خود قشایار زد، عالی زد. مشکر حسینی یه بار دیگه در برگشت، موقعیت برای نفتی ها هست، یه لحظه خط دفاعی اثر گذاشتن، موقعیت برای نفت آبادان هست، ضربه زده میشه، فرار در سمت چپ، یه بار دیگه فرصت برای بازیکنان سپاهان هست. چه بد موقعی زده میشه، آفساید. پرچم بالا رفت
13: به تو موردی، کنترل سینه‌اش، موقعیت برای سعید مهری و دروازه‌ای که باز میشه. سعید مهری بالاخره فرج رو به گل میرسونه. اون میونه زمین میدانداری میکنه. زبر نیکنس گوشه برای افتخاری، موقعیت برای مس شهر بابک و اشتباه فجری ها دروازه خودی رو باز میکنه.
0: بله سپاهان بازم نبرد در آبادان و بازی رو مساوی کرد و داره کم کم فاصله میگیره تیم بالای جدول. نوبت میرسه به بخش بررسی مسائل داوری مسابقات این هفته. داوری ها دو بخش داره. ابتدا داوری داربی رو تقدیمتون میکنیم. بریم ببینیم که درمون گلگر داور پیشین لیگ برتر انگلیس و کارشناس برنامه درباره این صحنه ها چه نظری داره.
14: درخواست پنالتی مطرح میشه و این یکی از سخت‌ترین تصمیمایی که یه داور باید بگیره. مهاجم قرمز و مدافع آبی هر دو به سمت هم دست دراز کردن. بازیکن‌ها این کارو انجام میدن و به خودی خود خطا نیست. فقط وقتی خطا حساب میشه که روی حریف تأثیر بذاره. تو این صحنه یکی میکشه و یکی دیگه هم اونو میکشه و در نهایت هر دو به زمین میافتن. داور موظف اینو به عنوان گرفتن متقابل در نظر بگیره. A very interesting decision. تصمیم خیلی جالبی گرفته میشه. روی مهاجم آبی واضح توسط مدافع با پای بلند خطا میشه. با این حال توپ رو حفظ میکنه و مدافع رو پشت سر میذاره. چون خطا خارج از محوطه جریمه است، بنابراین داور اجازه ادامه بازی میده. بعد از اون صحنه کمی شلوغ میشه. مدافعان هجوم میارن، مهاجم سعی میکنه توپ رو نگه داره. توپ از کنترل خارج میشه. تو این لحظه داور خیلی خوب عمل میکنه. به خطای اولیه مدافع قرمز برمیگرده و بهش کارت زرد برای خطای بی‌محاباش نشون میده. By the red defender on the edge of the box and yellow cards him for a reckless foul play. Appeal for a penalty for handball by blue 6. درخواست پنالتی به خاطر هند شماره 6 آبی مطرح میشه. توپ ارسال میشه به شماره 8 آبی هم تیمیش که کنارش برخورد میکنه. بالا میاد و به دست شماره 6 آبی میخوره. فاصله خیلی کمه و عمدی نیست. دستاش کنار بدنه. خودش رو بزرگتر نکرده. هیچ حرکتی به سمت توپ نداره و تقریبا هیچ فرصتی برای فرار از توپ نداشته. تو این شرایط داور موظف اعلام کنه ادامه بازی.
0: بله قضاوت خوب از موعود بنیادی فر. اشاره بکنیم که تو اون صحنه کنعانی عارف آقاسی که تا عکساش پخش شده همه جا پشت سر من تصویرش رو میبینید، چون ما تصویر کاملش رو نداشتیم عکس‌های اون رو در اختیار درمون‌گرگر قرار دادیم و اشاره کرد که چون نه داور دیده این صحنه رو نه تیم وی ای آر دیده، کمیته انضباطی میتونه ورود بکنه و این بازیکن رو مورد محرومیت قرار بده. حالا بستگی داره که چه بررسی اونجا شک بگیره، آیا متقاعد میشن که از قصد بوده یا نه، که به نظر میاد از قصدم باشه. برشک اینو میرسه مسائل داوری بقیه بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر با نظر درمون گلگر. گرین
14: شماره دو سبز توپ رو نمیزنه ولی مسیر مهاجم قرمز رو میبنده و میفته زمین. داور نزدیکه و احتمالاً فکر میکنه مهاجم خودش تماس رو شروع کرده و شیرجه زده. اگه پنالتی نده باید کارت زرد برای شبیه سازی بده که نداد. مهاجم تو موقعیت آفسایده ولی با توپ بازی نمیکنه. حریف رو به چالش نمیکشه و مسیر دروازه‌بان رو هم نمیبنده. بودن توی موقعیت آفساید به تنهایی خطا نیست. پس گل به درستی قبول میشه. شماره 5 آبی تک میزنه و به زانوی مهاجم سفید برخورد میکنه، ولی چون شماره 10 سفید جلوی دید داور رو گرفته، داور تماس رو نمیبینه و بازی رو ادامه میده. به نظر من پنالتی باید اعلام میشد. توپ با سر برگشت داده میشه و بعد با والی وارد دروازه میشه. دستا فقط برای تعادل بالا بوده و هیچ هند واضحی دیده نمیشه. من بارها این تصویر رو دیدم و متوجه نشدم داور دقیقاً چه کسی رو جریمه کرد. مهاجم جلوتر از توپ و فقط با دروازه‌بان حرکت کرده. قانون دو مدافع رو الزامی میدونه. بنابراین آفساید به درستی اعلام میشه و گل مردود اعلام میشه.
0: بله، نظر دمون گرگر رو شنیدیم. میخوام نگاهی داشته باشیم به جدول رده‌بندی لیگ برتر. در پایان هفته پنجم ترکتو با 13 امتیاز صدر نشین، استقلال و آلومینیوم 11 امتیازی هستند در جایگاه دوم و سوم. بعد میرسیم به پرسپولیس و فجر و سپاهان و گلگوهر و خیبر. بریم سراغ نیمه دوم جدول که بله در پایین جدول چادرملو، استقلال خوزستان و ملوان و همینطور مثل شهر بابک حضور دارند. میدونید که جدول 18 تیمیه، 4 تیم به طور مستقیم سقوط میکنند، 3 پایین تر، که این میتونه پایین جدول رو خیلی حساس بکنه. اما برنامه هفته ششم لیگ برتر هم با هم ببینیم. بازی بزرگ هفته ششم تقابل تراکتور گلگهر که فردا برگزار میشه، که از بازی مهم هفته است. یک شنبه پیکان صنعت نفت، سپاهان استقلال خوزستان که این بازی خیلی مهمه برای سپانیا، چادرملو با شمس و زهر، آلومینیوم و استقلال که استقلال نیاز به برد در مقابل تیم خوب آلومینیوم و پیروز قربانی داره که نشون داده مربی خوبیه. دوشنبه مثل شهر بابک و ملوان، پرسپولیس و زباهن که این بازی هم میتونه خیلی جذاب باشه، نساجی و خیبر و فولاد و فجر سپاسی با هم روز دوشنبه بازی میکنن. اما میخوایم در این فرصت باقی مونده کوتاه در مورد سپاهان صحبت بکنیم که اگر بازی مقابل استقلال خوزستان رو نتونه ببره، بازی هم در خونه خودشون برگزار میشه، فکر میکنم که یه مقدار کارشون سخت بشه. محمد،
15: این برنامه‌ریزی که من میرم و سرم سود میکشه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، اصلا یه تاریخی واقعا نمیدونم چی. اما در مورد سپاهان من فکر میکنم که محرم نوید که بود هر چقدر مشکلش برطرف کنه. با این شرایطی که ما از استقلال، پرسپولیس و تراکتور میبینیم، اگر نتونه این بازیایی که باید ببره رو ببره، بعید میدونم بتونه خودش تو صف مدعیان نگره. خیلی باید مراقب باشه، چون استقلال پرسپولیس الان تو سطح خیلی خوبی هستن، تراکتور هم درسته بازیکن حد دست، اما جوانکونا مینو چطور تیمش اون بالا نگهداره. اما نتونه آلومینیوم عراق خودش شونده بالا، تیمای دیگه هستن. سپاهان به نظرم که محرم بود که من اعتقاد دارم خیلی باید مراقب باشه با اتفاقی که داره، این بازی رو حتما باید ببره.
0: راجب سپاهان
7: من واقعا فقط امیدوارم که محرم نوید که نتیجه بگیره و بمونه با این وضعیت. خیلی
0: جز مربی خوش اخلاق فوتبالی،
7: بله.
15: واقعا حیفه. بله، اخلاق همیشه خیلی مهمه، نتیجه فوتبال همه چیز رو زیر سوال میبره و واقعا منم معتقد دارم به ببره. دوست داریم محرم بمونه تو فوتبال ایران.
0: بله، خیلی دوست دارم که چمن نقش جهان هم چمن خیلی خوب باشه که اینگونه نبوده. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه با یه هتریک دیگه برمیگردیم. تا یک شنبه بدرود.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.

0: این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به چهارمحال و بختیاری میپردازه. ابتدا تصاویری ببینیم از اعتراضات.
1: از حسابات سراسری بروجه 18 دی.

چهارشنبه 17 دی لردگان چهارمحال وقت داری. نیروهای ویژه سرکوب دارن عقب نشینی میکنن.

0: شهر کار جاویچا جاویچا جاویچا
1: اعتراضات چهار محال و بختیاری از حدود 10 روز قبل از 18 دی ماه با همون شعارهای پرتکرار انقلاب ملی علیه خامنه‌ای و در حمایت از خاندان پهلوی آغاز شده بود. این اعتراضات با بحران‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در این استان همزمان بود. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه من انقلاب ملی در چهار محال و بختیاری رو بررسی کردیم. محسن، به ما درباره وضعیت این استان در زمان اعتراضات بگو و البته ابعاد.
2: خب روز همونجوری که اشاره کردی، مورد خاص این استان اینه که اعتراضاتش میشه گفت چندین روز قبل از اینکه سایر استان ها اصلا اون اعتراضات در واقع بازار یا اعتصاب رو بخوان شروع بکنن آغاز شده بود. از حدود 8 یا 9 دی ماه میشه گفت که این اعتراضات آغاز شد. استان چهارمحال و بختیاری 12 شهرستان داره که طبق داده هایی که یا ویدئوهایی که اخیرا به دست ما رسیده، دست کم 8 شهرستان در این استان درگیر اعتراضات شدن. استانی که ساختار ایلی و طایفه‌ای داره و این ساختار در هویت اجتماعیش، سیاسیش و حتی اقتصادیش نمود پیدا میکنه. یعنی میشه گفت که اگر اعتراضی هست، پشتوانه و حمایت مردم از همدیگه، این که همدیگه رو میشناسن و در همبستگی با هم تصمیم میگیرن بازار رو ببندن، به خیابون بیان و اگه سرکوبی صورت میگیری کسی کشته میشه، انگار یک عضوی از خانواده افراد دیگه اون شهرستان هست. و در شهرستان‌هایی که درگیر اعتراضات شدن، شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، کیار، سامان، بن و اردل هست. آغازش هم با اعتصابات بود، همونجوری که دیدیم به صورت هماهنگ بازارها در چرم شهرستان به خصوص بروجن، شهرکرد بسته شدن. اما کانون‌های سرکوب همونجوری که بهش خواهیم رسید در شهرستان‌های دیگه استان بوده. 3 بحران اصلی داره این استان در زمانی که اعتراضات شکل گرفت: سقوط اعتماد سیاسی، مشارکت از بالای 70 یا حدود 80% به زیر 50% سقوط پیدا کرد، بحران بیکاری و همچنین خودکشی در این استان بسیار برجسته بوده در سالهای قبل، که بیکاری میشه گفت که این استان در صدر استانهای کشور همیشه قرار داشته، و همینجور افزایش سالانه خودکشی که مکررن در حال افزایش بوده. میشه گفت که در واقع این وضعیت رفاه، وضعیت اجتماعی و سیاسی نارضایتی که وجود داشت بستر این اعتراضات بود و همزمان با فراخوانی که صورت گرفت در 18 و 19 به در واقع اوج خودش رسید اعتراض و در چند روز آیندهش هم ادامه پیدا کرد.
1: محسن، داده های ایران اینترنشنال البته نشون میده که سرکوب مردم و کشتار معترضان در شهرهای چهارمحال و بختیاری بسیار زودتر از استانهای دیگه و در روزهای پایانی هفته اول دی ماه 1404 آغاز شده. ماموران در همون نخستین روزها هم دست به کشتار مردم زدن. ویدیوهایی از وضعیت سرکوب در این استان رو ببینیم، بحثمون رو ادامه بدیم.
3: من رو عرض بکنم که در اتفاقات دی ماه ما شاهد این بودیم که اعتراضات به حق مردم ما مصادره شد. این رو تأکید بکنم، اعتراضات مردم جریان داشت و شنیده می شد.
4: لبنانی تخم حرمه همه دوشه نگیرم باره نمازی تو
1: محسن. هم لردگان رو داشتیم، 11 و 17 پیش از حتی فراخان و همچنین 16 شهرکرد تصاویرش رو داشتیم و میدیدیم که معترضان رو دستگیر میکنن، به اونها شلیک میکنن. یه تصویری برای ما بده از الگوی سرکوب تو این استان و اینکه اهمیت اون در افشای دروغ بودن سخنان مقامات درباره سرکوب چی بوده؟
2: در ابتدای این ویدئویی که دیدیم، ما سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی رو دیدیم که اومد گفت این روایت دروغی که حکومت درست کرد بعد از انقلاب ملی، که ما تا 18 داشتیم گوش می‌دادیم به مردم، داشتیم گفتگو می‌کردیم، سرکوبی در کار نبود. 18 بود که به قول خودشون اوج گرفت یا در واقع مصادره شد و ما مجبور شدیم واکنش نشون بدیم. این دروغ بزرگ رو پرونده چهارمحال بختیاری افشا میکنه. چطور؟ از 10 و 11 بازارها بودن که بسته شدن. از همون موقع نیروهای خارجی، همونجوری که دیدیم در روایت یکی از شهروندان، نیروهای حزب الله لبنان رو میگه که داره مشاهده میکنه در خیابان‌ها سرازیر شدن، گسیل شدن. از همون روزهای اول اکثر ویدئویی که ما در واقع دریافت کردیم و اخیراً و مشاهده میکنیم صدای شلیک توش میومد. اصلا در برخی نقاط مثل نقطه در واقع منطقه جنگی بوده. چند الگو رو به کار بردن، اینکه از نقاط مرتفع شروع کردن به شلیک به مردم، نفوذ میکردن توی جمعیت و اونا رو سعی میکردن منحرف بکنن به جاهایی که میخواستن برای سرکوب و کشتارشون، استفاده همزمان از گلوله

0: بازرسی هایی که بعد از 18 و 19 گذاشته بودن در شهر برای کنترل، در همون ها در واقع شروع کردن به شلیک به مردم و چندین نفر رو کشتن، از جمله علی قلی مختاری جنغانی در جنغان که یکی از جایی بوده که سرکوب بسیار شدید بوده. در خودرو نیروها سعی کردن که در ایست و بازرسی از فاصله چند متری به رگبار ببندن افراد رو و در اونجا حداقل چند نفر میشه گفت که کشته شدن. خانواده های معترضان یا بازداشتی ها هم تحت فشار بودن که بیان بگن در واقع عزیزانشون وابسته به حکومت بودن یا شهید حساب بشن. و مراسم خاکسپاری تا چندین روز هم در شهر حتی به خونه ها می رفتن یا افراد رو بازداشت بکنن یا دیش های ماهواره رو ضبط بکنن، گوشی های مردم رو در خونه ها بگردن و اگه عکسی دارن بخوان اونا رو در واقع توقیف بکنن. این فضا رو برای اینکه بدونیم که بیشتر در خیابون ها به چه شکل این سرکوب ها متمرکز شده، من میخوام یه ویدئویی رو بریم ببینیم و بعد بیام درباره این توضیح بدم.
1: ببینیم ها.
2: چونم به فرمانداری رسیده باشن از اون باید خبر ندارم، دارم فیلم های از اون باید دستتون بنسیم.
3: جوان های بیگونه های لردگون یه یکی خو یکی او را چند تاشه بردن می ماشی
4: یه ماشی
3: بگی بیایی آقا از پشت اجده سهره فکرم جاتیر از پشتش
1: تصاویر رو با هم دیدیم محسن. در مورد الگوی برجسته سرکوب در این استان چه اطلاعات بیشتری داریم؟
0: رضا دوباره میخوام برگردم به همون فاطمه مهاجرانی که در واقع میاد جلوی دوربین میشینه ظلم میزنه و این دروغ رو مطرح میکنه که ما تا 18 هم داشتیم مدارا میکردیم با مردم. دولت خودش فرمانداری ها که زیر نظر دولت پزشکیان هستن از جمله مراکزی بوده که حداقل در دو شهرستان فارسان و لردگان که ویدئوهاش هم دیدیم روایت مردم، از اونجا مردم رو سرکوب میکنن یا بهشون شلیک میکنن. به همین راحتی هم نه، یعنی که مردم خودشون برن بخوان حمله بکنن. روایت هایی که داریم اینه که ماموران حکومت میرفتن داخل تجمعات مردم و سعی میکردن در پوشش معترض اونها رو منحرف بکنن به مسیرهایی که یکی از اونها فرمانداری ها بوده و وقتی میرفتن جلوی فرمانداری به اونها شلیک میشده و مردم شروع میکنن به واکنش نشون دادن که در این بین درگیری ها بعضا فرمانداری ها به آتش کشیده شده. از جمله مراکز دیگه بسیج و کلانتری ها بودن. کلانتری نیروی انتظامی، نه اینکه فقط در شهر با خودروی سنگین بیان شلیک بکنن، همون مامورانی که در پوشش معترض میرفتن نفوذ میکردن مردم رو میآوردن جلوی پایگاه بسیج. تصاویری عکسایی هم در رسانه اجتماعی منتشر شده بود که یک محفظه بسیار در واقع خاص گذاشته بودن روی سر برخی از این سازمان ها که تکتیرانداز مستقر بشه و به مردم از اونجا شلیک بکنه. یعنی موضع مشخصی گذاشته بودن و از قبل برنامه ریزی کرده بودن این رو. به صورت در واقع خیلی کلی و خلاصه بخوام جمع بکنم، اینو استان چهارمحال بختیاری خشونت و کشتار در اون بسیار شدید بوده، زودتر اعتراضاتش رو آغاز کرده بود و دولت خود پزشکیان در واقع فرمانداری ها در دست بسیج و نیروهای انتظامی و سپاه در کشتار گسترده مردم نقش داشتن که پرونده خاصی برای این استان در واقع در انقلاب ملی ایجاد کرد.

0: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
1: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
2: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
3: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
0: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
4: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
0: برای ما بگو از پاسخ‌هایی که مردم دادن.
5: این اظهارات جدید بسنس
6: جمهوری اسلامی رو به مار سمی تشبیه کرد.
7: آن چیزی که تدارک وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
8: افزایش 25

0: برابری خرید اقساطی در ایران.
1: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
2: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
3: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
4: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
5: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
6: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
7: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
8: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
9: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
4: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: نیمه شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. احتمال حمله مجدد آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران. ترامپ میگوید کنترل ایران رو در دست داریم و ممکن است کوه کلنگزلا رو هدف قرار دهیم. گزارش ها از رهگیری موشک های شلیک شده از ایران در آسمان اردن. کانال های نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردند موشک هایی از اصفهان، کرمان و کرمانشاه پرتاب شده. تداوم کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا. بانک گلدن گلوبال و دو شرکت مالی ترکیه به دلیل تسهیل انتقال پول برای تهران تحریم شدند. و تداوم محاصره دریایی جمهوری اسلامی. تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال از خالی بودن اسکله های بزرگترین بنادر تجاری ایران خبر می دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته ارتش آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا در ایران را هدف قرار بده. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل ایران را در اختیار گرفته گفت واشنگتن برای دومین بار سامانه های راداری و تجهیزات موشکی و مینگذاری جمهوری اسلامی در امتداد خلیج فارس را هدف قرار داده و نابود کرده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری های اخیر با ایران را تایید کرده. وی با رد ادعاهای مربوط به مسدود شدن مسیرهای کشتیرانی تصریح کرد که هیچ مین دریایی در تنگه هرمز وجود ندارد. ساعتی گذشته شبکه خبری العربیه گزارش داد پدافند هوایی اردن شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. این شبکه همچنین تصاویری از عملیات رهگیری این موشک‌ها در شمال اردن را به نمایش گذاشت. پیش از انتشار این گزارش کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین فروند موشک از پایگاه‌های اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد این کشور به هیچ وجه طرف درگیری‌های نظامی در منطقه نیست و هر گونه حمله به خاک خود را غیرقابل توجیه می‌داند. دوحه تأکید کرد موفقیت نیروهای مسلح این کشور در رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی از شدت خطر این اقدام‌ها نمی‌کاهد. سخنگوی ارتش فرانسه در گفتگو با شبکه العربیه اعلام کرده پاریس به دقت تحولات خاورمیانه را زیر نظر دارد. سخنگوی ارتش فرانسه در ادامه تاکید کرده نیروهای نظامی این کشور مستقر در خلیج فارس آماده‌اند تا در صورت نیاز به سرعت وارد عمل شد. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و دو منبع مطلع گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال تدوین راهبردی جامع برای دوران پس از جنگ با جمهوری اسلامی است. هدف اصلی این طرح مهار نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و گسترش عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی عنوان شده. بر اساس این گزارش ترامپ در هفته‌های اخیر دو نشست با مشاوران ارشد خود برگزار کرده و در گفتگوهای خصوصی تاکید کرده که در حال کار روی طرحی بسیار بزرگتر در خاورمیانه است. این طرح شامل ایجاد همسویی منطقه‌ای، پیشبرد طرح غزه و توافق امنیتی میان اسرائیل و سوریه است. و برای بررسی بیشتر هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. آقای حسنیاری، ترامپ همین ساعت پیش از احتمال حمله به کوه کلنگزلا خبر داده. از نظر صرفا نظامی آمریکا تا چه اندازه توانایی تخریب یا از کار انداختن چنین تأسیسات عمیق و مستحکمی رو داره به نظر شما؟
1: درود بر شما بانو خیرکار گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. آمریکا همونطوری که در گذشته نشان داد این توان رو داره. زمانی که هواپیماهای بی تو رو با بمب‌های بسیار سنگین جی بی یوی 57 راهی ایران کرد و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار دادن، نشان داد که این توانایی رو داره و امروز هم میتونه این کار رو انجام بده. تاکید ترامپ بر بمباران کلنگزلا بسیار مهمه، به این معنا که به نوعی ترامپ برمیگرده به اون هدف اصلی ورود آمریکا به این جنگ که عبارت بود از جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. و از اونجایی که اطلاعات و عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی فعالیت‌های مهمی رو در کوه کلنگ یزدان انجام داده، در نتیجه امروز این کوه هست که به مورد حمله قرار خواهد گرفت، طبق گفته ترامپ، با این نیت که حداقل بتواند ورودی های کوه رو مسدود بکنه و بخصوص به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در این تونل های این کوه ضربات شدید وارد بکنه و اختلال به وجود بیاره از ادامه فعالیت هسته‌ای اونها.
0: جناب حسن یاری، در ارتباط با حملات موشکی سپاه، چرا فکر میکنین که در این مقطع جمهوری اسلامی بیشتر داره اردن رو هدف قرار میده؟ آیا هدف اصلیش پایگاه‌ها و نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور هستن، یا اینکه تهران میخواد پیامی به خود دولت اردن هم ارسال بکنه؟
1: شما به خوبی هر دو رو مورد عنایت قرار دادید. اول اینکه خب به تبع حملاتی رو که به پایگاه‌های هوایی می‌کنه، حضور نیروهای آمریکایی رو می‌خواد به اونها صدمه وارد بکنه و در نتیجه فشار دولت کنگره آمریکا رو بر ترامپ افزایش بده، و از طرف دیگر با این حملاتی که انجام میده در پی این هست که به نوعی بازدارندگی در اردن به وجود بیاره و فشار بیاره بر دولت اردن که از همراهی با آمریکا دوری بکنه، به خصوص که در پارلمان اردن، در مجلس اردن و همینطور در جامعه گروه های اخوانی مهم هستند و در نتیجه میتونن فشار بر دولت اردن وارد بکنن. منتها پارادوکسی که در اینجا وجود داره اینه که امکان این که این حملات جمهوری اسلامی اردنی ها رو هرچی بیشتر وابسته به آمریکا بکنه از نظر امنیتی و چتر دفاعی آمریکا، این بیشتر میشه و در نتیجه اون چیزی که جمهوری اسلامی به دنبال اون هست درست عکس اون رو به دست خواهد آورد از این حملاتی که میکنه.
0: بسیار سپاسگزارم هوشنگ حسنیری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، که همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگام گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نزهت میرازی از مادران دزخواه را در لاهیجان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بر اساس این گزارش، بازداشت این مادر دزخواه یک روز پس از انتشار ویدئوی فرزند جاوید نامش عماد شوش صورت گرفته. دو فرزند نزهت میرازی پیش از این با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شدند. میلاد خورشیدی، معلم 32 ساله اهل مریوان، حدود یک ماه پیش توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه سنندج منتقل شد. به گزارش هنگا، با وجود پیگیری‌های مکرر خانواده، نهادهای امنیتی تا کنون از پاسخگویی درباره دلایل بازداشت، اتهامات و وضعیت سلامت این معلم مریوانی خودداری کردند. محمد رضا افتخاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفته سن سکته قلبی در کشور به 30 تا 40 سال کاهش یافته که این موضوع به ویژه در میان مردان نگران کننده است. او استرس، عوامل محیطی، سبک زندگی ناسالم و رژیم غذایی نامناسب رو از عوامل مؤثر در این بحران داره. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی و قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، واشنگتن امروز یک بانک و دو شرکت مالی ترکیه‌ای در استانبول را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری می‌گوید بانک گلدن گلوبال و دو نهاد مالی زیرمجموعه‌اش مسیر انتقال پول مرتبط با تهران را باز نگه داشتند. این سه نهاد به فهرست تحریم اوفک اضافه شدند و دارایی‌های آنها که تحت کنترل آمریکاست مسدود می‌شود. اوفک می‌گوید این اقدام در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی و بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا انجام شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته جمهوری اسلامی در حال مرگ اقتصادی قرار گرفته و طی یک ماه و نیم گذشته نتوانسته هیچ نفتی صادر کند و تهران اکنون در وضعیت تحریم کامل قرار دارد. وزیر خزانه داری آمریکا افزوده واشنگتن قصد دارد جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی خفه کند و متحدان آمریکا در خلیج فارس و اروپا هم از این سیاست حمایت می کنند و احتمالاً یک بانک دیگر هم هفته آینده تحریم خواهد شد. به گفته بسنت یا با تغییر از درون حکومت رخ خواهد داد یا مردم ایران به پا خواهند خواست. وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن همچنان متحد است تا دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی بین‌المللی را به طور کامل قطع کنه. این وزارتخانه تاکید کرده منابع مالی جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات سازی منطقه و تهدید منافع و شرکای آمریکا استفاده می‌شود. این وزارتخانه با انتشار بیانیه اعلام کرده تحریم بانک گلدن گلوبال مستقر در ترکیه جدیدترین اقدام در چارچوب عملیات طرد اقتصادی است. تسهیل هر گونه فعالیت‌های مالی غیرقانونی برای جمهوری اسلامی پیامدهای بسیار جدی به همراه خواهد داشت. و همکارم مرضیه حسینی از دیگر استدیوی ما در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، بهمون در مورد تحریم‌های جدید اعلام شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا بیشتر بگو.
2: خب رویسانا، این دومین بانکی هست که در چهارچوب عملیات طرد اقتصادی توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم میشه. بانک قبلی بانکی بود متعلق به کشور مصر، یعنی یک بانک مصری بود که در کشور امارات متحده عربی مستقر بود، اولین بانک بود تحریم شد. و این دومین بانک شنیده شده بر اساس گزارش‌ها موسوم به گلوبال بانکی هست که خود این مؤسسه مالی همراه با دو زیرمجموعه اون در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتن. این به این معنی هست که این بانک ها چه در آمریکا شعبه داشته باشن و چه نداشته باشن، چون از سیستم مالی دلار حذف میشن، عملا از نظر کارآمدی به گفته خیلی از تحلیلگرای بین المللی کاملا فاقد اعتبار میشن. تحریم ها تحریم های ثانویه هستن. میدونیم که آقای اسکات بسنت شروع کرده هر هفته یک بانک رو در لیست این تحریم ها قرار میده، تحریم هایی که مشخصا به دلیل تعاملات تجاری با جمهوری اسلامی صورت میگیره. آقای اسکات بسنت تاکید کرده که کل این کارزار به منظور خفه کردن اقتصاد ایران هست. در ابتدای هر هفته هشدار میده، میگه در چند روز آینده بانکی قرار هست این هفته تحریم بشه رو در لیست اعلام میکنیم تا پایان هفته. گفته میشه هدف از این روند تدریجی تحریم این بانک ها این هست که در واقع جنبه بازدارندگی داره، یعنی خود بانک ها پیش از پیش بهشون اطلاع داده میشه و از اونها خواسته میشه که در واقع تمامی تعاملات رو حذف کنن، در غیر صورت این تحریم ها قرار میگیرن. و حالا مشاهده این دومین بانک هستیم. مشخصا ما گزارش هایی رو شنیده بودیم، یعنی روز گذشته رویترز گزارش داد به نقل از سه مقام جمهوری اسلامی که چقدر این تحریم ها داره جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی تحت فشار قرار میده، به این جهت که این تحریم ها به صورت حساب شده تمام شریان های مالی رو هدف قرار میده که جمهوری اسلامی به وجود تحریم های اولیه از طریق اونها در تلاش بود که در واقع نفت خودش رو بپوشه، بفروشه، پول اون رو دریافت کنه. مشخصا همین بانک ترکیه‌ای هم عملکردش طوری بوده که در واقع وظیفه انتقال بخشی از درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی از چین به ترکیه رو داشته که بعد از اون از طریق ترکیه، از طریق صراف ها از ترکیه به داخل ایران منتقل می شده. این روند به نظر می رسه قرار هست ادامه داشته باشه. می دونیم از طرف مقابل بر اساس صحبت هایی که آقای اسکات بسنت مطرح می کنه، میزان صادرات جمهوری اسلامی هم به شدت کاهش پیدا کرده. صادرات نفت جمهوری اسلامی، گزارشی که منتشر شده حاکی از این است که رقم صادرات نفت جمهوری اسلامی سال گذشته همین بازه زمانی 1,700,000 بشکه بوده و الان گفته میشه حدود 270,000 بشکه هست. کاهش بسیار شدید در صادرات نفت و در واقع ناکارآمدی بسیار عمده برای جمهوری اسلامی در دریافت این پولهای مالی بعد از اینکه امارات متحده عربی تمام مراودات تجاری خودش رو با جمهوری اسلامی قطع کرد و این تحریم هایی که به منظور در واقع تسریع و تشدید این تحریم ها صورت میگیره.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودیم. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. احتمال حمله مجدد آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران. ترامپ میگوید کنترل ایران رو در دست داریم و ممکن است کوه کلنگزلا رو هدف قرار دهیم. گزارش ها از رهگیری موشک های شلیک شده از ایران در آسمان اردن کانال های نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردند. موشک هایی از اصفهان، کرمان و کرمانشاه پرتاب شد. تصاویر اختصاصی ماهواره‌ای رسیده به ایران اینترنشنال از بندر شهید رجایی بندر عباس و بندر امام از اسکله‌های کاملا خالی و توقف کم سابقه فعالیت‌های بارگیری و تخلیه کالا در این بنادر خبر می‌دهند. خالی ماندن اسکله‌های بندر شهید رجایی به عنوان قطب اصلی بازرگانی دریایی کشور که میزبان حدود 85% مبادلات کانتینری و بیش از نیمی از کل عملیات بنادر ایران است، از رکود عمیق در اصلی ترین گلوگاه‌های تجاری حکایت داره. این در حالی است که پیشتر مسعود پزشکیان با اشاره به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا تاکید کرده بود که مسیرهای ورود کالا بسته شده و کشور حتی قادر به واردات بنزین نیست. در همین ارتباط اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستن. آقای نظام‌آبادی، ابتدا برامون از این دو بندر بیشتر بگین، چه نوع کالاهایی معمولا به این بنادر منتقل میشن و آماری که به اون اشاره کردم چه دورنمایی به ما میده؟
3: درود بر شما. ابتدا باید یک تفاوتی بین کارکرد این دو بندر قائل بشیم. خب بندر رجایی بزرگترین بندر کانتینری ایران. کانتینری به این معناست که اون کانتینرهای استانداردی است که از قطعات و ماشینالات و مواد اولیه بگیری تا کالاهای مصرفی رو وارد میکنن. در بخش صادرات هم محصولات فولادی، معدنی، پتروشیمی و کالاهای تولیدی ایران کلا از اونجا صادر میشه. خب 85% عملیات کانتینری ایران تقریبا در این بندره، 55% صادرات و واردات دریایی و کلن حدود 70% ترانزیت دریایی ایران رو از این بندر داره. پس این بندر هم برای صنعت و هم برای مشاغل خدماتی بسیار مهمه. اما بندر امام در واقع اصلی ترین بندر فله ایران. فله هم به این معنی است که اون بار فله‌ای بدون بسته‌بندی رو میان توی مخازن کشتی میذارن و از اونجا توی سیلوها و مخازن بندر تخلیه میشه و این هم تقریبا 60% واردات کالاهای اساسی رو در اون بندر انجام میشه و خب بندر امام از منظر واردات غذا و نهادهای کشاورزی هست که بسیار اهمیت و ناگفته پیداست که در واقع این وضعیت چقدر در تجارت و کلن زنجیره تولید ایران اهمیت داره و نتیجه توقف این دو بندر رو ما در افزایش هزینه جابجایی داریم میبینیم. کالاهایی که عمدتاً از چین و هند دارن زمینی وارد میشن تا 10 برابر هزینهشون بالا رفته، دلاری هم بالا رفته، یعنی با دلار 200,000 تومان و میشه گفتیم که خوراکی ها الان تقریبا سرعت رشدشون 2 برابر بقیه کالاهاست. بخشی از دلایلش نتیجه همین وضعیتیه که در بنادر هست. حالا برای دولتی که همزمان افت درآمد ارزی رو داشته به خاطر نفت و در کنارش این اختلال بنادر هم در واقع با وجود اومده، پیامدهای متعددی میتونه داشته باشه، از جمله اینکه تامین ارز الان سخت شده و فراموش نکنیم که صادرات پتروشیمی و فولادی شاید از صادرات نفت هم الان مهمتره و اینها هم متوقف شدن و از نظر ارزی این هم ضربه میزنه و میشه به خیلی چیزهای دیگه هم اشاره کرد، مثل توقف واردات بنزین که حال روز پمپ بنزین ها رو داریم میبینیم که چقدر کسری شدیدی ایجاد کرده و همه اینها در واقع اثرات توقف تجارت از این بنادر هستن.
0: جناب نظام‌آبادی، به پیامدهای این وضعیت برای حکومت شما اشاره کردین، اما برای مردم چه پیامدهایی خواهد داشت؟
3: ببینید، خب مردم که کاری از دستشون بر نمیاد در این شرایط، اون پیامدهایی که به بدنه دولت، به بودجه وارد میشه، در واقع این پرداخت کننده فاکتورش هم مردم هستن. بنابراین تفاوتی اینجا نمی کنه که بگیم در واقع ضربه به کی داره وارد میشه. اصلی ترین و فوری ترین اثری که در واقع این وضعیت داره میذاره همون بحران ارزی هست که در ادامه میشه گفت اینطور نتیجه میده که برآوردهای درآمدی، برآوردهای ارزی و هزینه هایی که برای بودجه امسال در نظر گرفته شده بود اساساً دیگه قابلیت تحقق نداره و دولت عملاً وارد یک انحراف کامل از بودجه شده از اون برنامه مالی خارج شده، یعنی میشه گفت الان هیچ کدوم از مصارف و مخارج در بودجه شاید بر اساس اون برنامه قبلی نیست و اصلا فرض کنید بودجه دیگه در کار نیست. خب بودجه قبلا هم بی‌نظم شده، الان میشه گفت دچار هرج و مرج شده و این خطر رشد بی‌قاعده تورم رو داره که می‌بینیم رکوردهای تورمی داره شکسته میشه و اینجاست که در واقع اون پیامد اصلی برای مردم به وجود میاد با تورم. بنابراین وضعیت کلن دولت رو در معرض یک آسیب پذیری راهبردی قرار داده به این شکل که درآمدی نیست و این آسیب پذیری راهبردی اون بحران‌های تلمبار شده و ریسک‌هایی که 40 سال در اقتصاد ایران با پول نفت به تأخیر انداخته شده بودن داره فعال میشه، مثل مسئله ارز که یه عمر سرکوب شده بود، مثل بحران انرژی و من فکر می‌کنم در ادامه بحران صندوق‌های بیمه و بازنشستگی هم میتونه از تبعات این مسئله باشه.
0: بسیار سپاسگزارم اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌ای برای اصلاح نقشه‌های قدیمی جهان رأی داد. نقشه‌های قدیمی سال‌هاست که کشورهای آفریقایی را بسیار کوچکتر از واقعیت نشان می‌دهند. این تصمیم پس از اعتراض کشورهای آفریقایی گرفته شد. اونها تأکید کردند که نقشه‌های قدیمی حاوی تحریفی تاریخی‌اند که چند صد سال عمر دارد و باید اصلاح شود. نیروی هوایی روسیه با تشدید حملات خود به اوکراین برای دهمین روز پیاپی پایتخت این کشور را هدف حملات هوایی و پهپادی قرار داد. در جریان این حملات یک پهپاد انتحاری روسیه به انباری در حومه شهر کیف اصابت کرد که منجر به وقوع آتش‌سوزی گسترده و برخاستن دود غلیظ از منطقه شد. پیش از این حمله هم یک پهپاد دیگر روسیه به مقر سازمان امنیت اوکراین در کیف اصابت کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی گفته آنکارا به تلاش‌های خود برای پایان دادن به تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه می‌دهد. او در این گفتگو تاکید کرده ترکیه هرگز حملاتی را که کشورهای برادر در منطقه هدف قرار می‌دهند تحمل نخواهد کرد. وزارت خارجه کانادا تهدید خبرنگاران ایرانی خارج از کشور از سوی ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرد. این وزارتخانه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال گفته کانادا ضمن محکوم کردن تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور قاطعانه از حق رسانه‌ها برای فعالیت حمایت می‌کند.
4: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال نسبت به گفته های ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی واکنششان داد. شکارچی در روزهای پیش اعلام کرده بود که خبرنگاران و رسانه های مستقل فارسی زبان در خارج از ایران میتونن اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. جان بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده که خبرنگاران و اطلاع رسانی آزاد از ستونهای اصلی یک جامعه دموکراتیک هستند که میتونن مردم رو نسبت به تحلیل ها آگاه بکنن و اونها میتونن حکومت های خودشون رو پاسخگو نگه دارن. همچنین تاکید کرده که هیچ خبرنگاری نباید با ترس از عواقب کارهای خودش محدود بشه و همچنین تاکید شده که کانادا به عنوان یکی از کشورهای پایه‌گذار ائتلاف آزادی رسانه‌ها همواره با کشورهای همپیمان و همفکر سعی کردن تا جلوگیری بکنند از محدود شدن رسانه‌ها در سراسر دنیا و نسبت به این مشکل اطلاع رسانی انجام بدن. همچنین در مورد مردم ایران گفته شده که دولت کانادا همواره در کنار مردم ایران نیسته، مردمی که سالهاست برای حقوق اولیه خودشون مبارزه میکنن. در ادامه تاکید کرده که کانادا به عنوان رهبر قطعنامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران برای 24مین سال متوالی این رهبری رو بر عهده خواهد داشت در مجمع عمومی سازمان ملل که در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد و تاکید کرده که این اقدام یکی از راهکارهای اصلی کشورها در سراسر دنیا بوده تا بتونن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران تصمیمات مناسبی رو اتخاذ کنن. یک لیستی ارائه داده از اقداماتی که در دو سال گذشته دولت کانادا انجام داده، از جمله قرار دادن 17 نفر و 4 نهاد در فهرست تحریم‌های کانادا، این که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته، و همچنین حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریسم شناسایی شده، اقدامی که در سال 2025 هم دوباره تمدید شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس irointel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در irointel.com. پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. در پایان این بخش خبری همینطور یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bomo@irointel.com در تماس باشیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتن. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: باز این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته رویا از ترکیه، ایدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

عرض درود و ادب دارم خدمت مخاطبان گرانقدر تلویزیون ایران اینترنشنال. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در گرماگرم خیزش مهسا در سال 1401 اسلاوی ژیژک که قبلا عضو حزب کمونیست اسلاوونی بوده و اکنون به عنوان یک روشنفکر عرصه عمومی شناخته میشه، در گفتگو با یک رسانه فارسی زبان به ستایش خیزش مهسا پرداخت. ولی چگونه و با چه استدلالی؟ ژیژک مدعی شد جنبش‌های مشابه خیزش مهسا در آمریکا، لهستان، روسیه و بسیاری دیگر از کشورها به راه خواهند افتاد. این عین حرف ژیژکی که براتون می‌خونم. میگه آنچه اکنون در ایران جریان دارد همان چیزی است که ما هم در جهان کشورهای توسعه یافته غربی، یعنی جایی که امروز خشونت سیاسی، بنیادگرایی مذهبی و سرکوب زنان اندک اندک گسترش می‌یابد، انتظارش را می‌کشیم. ما در غرب هیچ حقی نداریم ایران را به عنوان کشوری در نظر بگیریم که باید عقب ماندگی خودش از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از غرب را جبران کند. ما در غرب اتفاقا باید از ایران بیاموزیم. ما به زودی شاهد خواهیم بود که جنبش‌های مشابه ایران در ایالات متحده آمریکا، در لهستان، در روسیه و در بسیاری دیگر از کشورها به راه بیفتند. جمله ژیژک تمام. اگر ژیژک صرفا از روسیه نام می‌برد، می‌شد حرفش رو درک کرد، چون در روسیه خشونت سیاسی وجود داره. اما اونجایی حرف ژیژک حتی در مورد روسیه هم غیر منطقی میشه، که به یاد بیاریم در روسیه همچون ایران تحت سلطه رژیم اسلامی کشتار ده ها هزار شهروند در عرض دو شب وجود نداره، یا خبری از بنیادگرایی مذهبی نیست. بله، روسیه خشونت سیاسی داره، مشکلات بسیار جدی سیاسی داره، اما باز این وضعیت با جمهوری اسلامی قابل قیاس نیست. روسیه حکومت دینی نیست. زنان در اون با حجاب اجباری گشت ارشاد روبرو نبودند و نیستند. اما با این حال تأکید میکنم، باز میشد با تسامح و به علت همون خشونت سیاسی حرف ژیژک رو توجیه کرد. اما ایشون پای آمریکا و لهستان رو هم به این سخنش باز کرد. این دو کشور دقیقا در چه چیزهای شبیه جمهوری اسلامی هستند که ژیژک آرزومند جنبش‌های شبیه خیزش مهسا در اون بود؟ اگر یک خیزش سیاسی رو پاسخی به یک معضل سیاسی بدونیم، شبیه دانستن دو خیزش و جنبش و انقلاب زمانی معنا داره که بشه شباهتی میان معضلاتی پیدا کرد که شهروندان اون کشورها درگیر اون هستن. خب کدام معضل سیاسی در ایران تحت سلطه رژیم اسلامی رو میشه با معضل سیاسی در امریکا یا لهستان مقایسه کرد که ژیژک آرزومند جنبشی شبیه خیزش مهسا در اونها بود؟ برای اینکه با عدد و رقم و مستند سخن بگیم، از یک نهاد معتبر بین المللی کمک بگیریم، مشخصا از فریدم هاوس که یک نهاد معتبر، مستقل و لیبرال امریکاییه و میزان آزادی‌های مدنی و رعایت حقوق شهروندی و شبیه اینها رو در کشورهای جهان ارزیابی می‌کنه به صورت سالانه. خب خیزش مهسا در سال 2022 میلادی رخ داد، یعنی در تابستان و پاییز اون سال که معادل 1401 میشه. فریدم هاوس در گزارش خودش از تحولات سال 2022 و از میزان رعایت حقوق شهروندی که اینها رو در سال 2023 منتشر کرد، چون در سال بعد میاد در واقع ارزیابیش از سال قبل رو ارائه میده. خب در ارزیابی از سال 2022 از 100 به آمریکا 83 امتیاز میده و آمریکا رو کشور آزاد ارزیابی میکنه و به لهستان از 100 81 امتیاز میده و لهستان رو هم کشور آزاد ارزیابی میکنه، اما به ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی از 112 امتیاز میده و اون رو غیر آزاد معرفی میکنه. یعنی فاصله امریکا و لهستان در رعایت حقوق شهروندی و شبیه به این با جمهوری اسلامی بیش از 70 امتیازه. من از دوستان خواهش میکنم تصاویر مرتبط با امتیازهای دریافتی رو از فریدم هاوس و مشخصا در مورد آمریکا، لهستان و ایران رو نشون بدن. خب این تصویر امتیاز امریکاست که
در اون سال 83 از 100 گرفت. این هم تصویر لهستانی که میبینید که در همون سال 2022 81 از 100 گرفت. این هم تصویر رژیم جمهوری اسلامیه که از 100 12 گرفت. خب دقیقاً کجای مشکل ملت ایران مشابه مشکلات احتمالی در امریکا و لهستانه که یک مدعی مردم امریکا و مردم لهستان نیازمند خیزش شبیه خیزش مهسا هستند؟ عرض کردم حتی در روسیه هم گشت ارشادی وجود نداره که یک دختر بیپناه مانند مهسا امینی رو به علت اون چه رژیم کودک کش جمهوری اسلامی بد حجابی میخونه به قتل رسونده باشه. به این بپردازیم که اساساً چرا ژیژک چنین ادعایی مطرح میکنه. دست کم دو دلیل رو شناسایی میکنم. نخست این که اساساً به نظر میرسه ژیژک یا درکی از مقوله‌ای به نام حکومت قانون نداره، یا اینکه اون درک رو داره ولی به اون بی‌اعتناست. در حکومت قانون، قانون حامی حقوقه مانند امریکا، ولی در حکومت استبدادی همچون جمهوری اسلامی قانون ناقض حقوقه. برای فهم بهتر مسئله مثلا به همین تجربه رشد حقوق شهروندی در امریکا نگاه کنیم. در میانه قرن بیستم در امریکا هنوز نژاد پرستی علیه سیاهان امریکا وجود داشت، ولی وقتی جنبش حقوق مدنی سیاهان امریکا به راه افتاد، مارتین لوتر کینگ از رهبران این جنبش اتفاقا با استناد به همون قانون اساسی امریکا خواستار رعایت حقوق شهروندی سیاهان شد، چون متمم 14 قانون اساسی امریکا حامی حقوق همه شهروندان امریکایی بود و مشخصا از برابری حقوقی همه شهروندان امریکایی فارغ از رنگ پوست و نوع نژاد مقابل قانون می گفت. یعنی قانون اساسی امریکا حامی حقوق بود، ولی خب نهادهای اجرای قانون در اون دوره زمانی اون حقوق رو نقض می‌کردن. ولی وقتی فشار اجتماعی سنگین شد و سیاهان امریکا خواستار برابری حقوق خودشون شدند، شهروندان سیاه‌پوست و رهبران این جنبش همچون مارتین لوتر کینگ به همون اصل 14 قانون اساسی امریکا استناد کردند و با استناد به اون نقض حقوق خودشون رو به پرسش گرفتن. دقیقاً به همین علت بود که دیوان عالی امریکا به عنوان عالی ترین نهاد حقوقی در امریکا در یک تصمیم تاریخی تمام آیین‌نامه ها و قوانین ایالتی و مسائلی رو که مبتنی بر رسمیت بخشی به تبعیض نژادی بودن رو مغایر قانون اساسی امریکا اعلام کرد و به رشد حقوق مدنی سیاهان کمک بسیار بزرگی کرد. مارتین لوتر کینگ در سخنرانی تاریخی خودش که به نام رویایی دارم مشهور شده، امریکایی ها رو، همه امریکایی ها رو به رعایت قانون اساسی امریکا فرا میخونه. یعنی دقیقا از امریکایی ها خواستار رعایت حقوق سیاهان شد با استناد به اون قانونی که حامی حقوق بود ولی رعایت نمیشد. اما خب اسلاوی ژیژک پاسخ بده که در جمهوری اسلامی هم همین گونه است که در امریکا بوده است. اساسا مشکل بزرگ ملت ایران با جمهوری اسلامی همین قانون اساسی رژیمه که به طور ساختاری و سیستماتیک حقوق بنیادین شهروند ایرانی رو نقض میکنه. ژیژک بایستی توضیح بده که چرا مردم ایران شعار میدادن و میدن مرگ بر اصل ولایت فقیه. چرا عبارت اصل، واژه اصل در این شعار وجود داره؟ چون دقیقاً ملت ایران بنا به درک سلیم و دقیقی که دارند به اصل قانونی ولایت فقیه در قانون اساسی رژیم اشاره میکنند. ملت ایران مانند سیاهان امریکا نمیگن رژیم اسلامی از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نمیکنه و اون رو بد اجرا میکنه، بلکه اساساً به درستی خود قانون اساسی رژیم رو که یک آخوند مرتجع و جنایتکار رو به عنوان ولی و متولی یک ملت متمدن و تاریخی بالا دست مینشانه و مردم
همین حقیقت رو، همین واقعیت قانونی رو به چالش میکشم. اما دلیل دوم نگاه ژیژک دلیل عمیق‌تریه و بحث رو از مسائل حقوقی فراتر میبره. منظورم از نگاه ژیژک همون جاییه که اشاره کردم که نیاز آرزومند خیزشی شبیه خیزش مهسا در آمریکا و لهستان بوده و میگه در آمریکا و در این کشورها هم خشونت زنان وجود داره و بنیادگرایی وجود داره. چرا اینطور فکر میکنه؟ دلیل دوم رو میگم. واقعیت اینه که بخش قابل توجهی از چپهای دانشگاهی و پست مدرن در غرب اساساً با مفاهیمی همچون مدرنیته، پیشرفت و شمولیت جهانی دستاوردهای مدرنیته مشکل دارن و اونها رو بر نمیتابن. برای باز کردن این بحث میخوام از مقاله یکی از نویسندگان جوان ایرانی کمک بگیرم، دکتر رضا عرب، مدرس زبانشناسی در دانشگاه کوینزلند استرالیا. رضا در مقاله‌ای که در بهار 2583 شاهنشاهی برابر با بهار 1403 برای نشریه فریدون نوشت، به همین مسئله پرداخته که تصویر این مقاله رو که در وبسایت فریدون قرار داره میبینید. به گفته رضا عرب در این مقاله، پست مدرنیسم تبدیل به کلان روایتی شده که اگرچه ادعا میکنه حقیقتی اساساً وجود نداره، اما همین ادعا رو در حد یک حقیقت مقدس گرامی میداره. ایمان چپ، کافران مؤمن به ایمان چپ. این جریان با نفوذ خودش در محافل دولتی، رسانه‌ای و دانشگاهی به تعبیر رضا یک سازوکار قدرت هم برای خودش فراهم کرده و هر کسی رو که مثل خودش نمیاندیشه رو راست افراطی، نژاد پرست، فاشیست یا با عباراتی از این دست میخونه. به گفته نویسنده، به ویژه در امریکا کسانی پیدا شدند که اگرچه در دانشگاه ها تدریس میکنند و به عنوان متفکر و روشنفکر عرصه عمومی شناخته میشن و از مواهب آزادی، برابری حقوقی و پیشرفت در امریکا استفاده میکنن، ولی عمیقا با همین آزادی، پیشرفت و برابری حقوقی شهروندان انگار دشمنی دارن و نسبت به اون عملا نفرت پراکنی میکنن. یکی از این چهره ها ابرام کندی نام داره که بر این باوره نفس سفید بودن یک فرد مانع ارتباط اون فرد سفید با انسانیت و اخلاق میشه. یا یکی دیگر از این به اصطلاح متفکران مانند رابین دی انجلو مدعیه که سفید پوستان به علت اینکه اساساً سفید هستن نژاد پرستی درونی دارن و باید شبان روزی با اون مقابله کنن. این حرفو در حالیه که زمانی امریکا دچار نژاد پرستی علیه سیاهان بود، ولی حقوق مدنی امریکایی‌ها چنان رشد کرد که یک سیاه پوست همچون اوباما 8 سال رئیس جمهور امریکا بود. ولی اکنون کسانی پیدا شدن در دانشگاه‌های این کشور که به رنگ پوست سفید پوستان امریکایی ایراد می‌گیرن و صرف رنگ پوست سفید رو مورد نفرت پراکنی قرار میدن. مقایسه جالب توجهی که دکتر رضا عرب در این مقاله انجام میده، مقایسه میان دیدگاه این دست دانشگاهی‌های پست مدرن در امریکا با ایده بنیادین مسیحیت کاتولیکه، یعنی انگاره گناه اول. این انگاره در مسیحیت کاتولیک چی میگه؟ میگه که به دلیل گناه نخستین که آدم و حوا مرتکب شدن، نسل‌های بشر همگی گناهکار متولد میشن و از بد و تولد میل به ارتکاب گناه با اونهاست. غسل تعمید که اکنون در مسیحیت کاتولیک یه سنت جا افتاده است و کودکان رو در بد و تولد میشوین، در واقع میخواد به صورت نمادین گناه اول رو بشویه. اما حتی تیپ هایی در همین مسیحیت بودند، همچون جان کالوین، که معتقد بودند که گناه اول اساسا پاک ناشدنیه. رضا عرب تو بخشی از مقاله میگه، این حرفش رو میخونم، میگه اساس تحلیل چپ پست مدرن این روزها شبیه چنین نگاه مقرزانه ای است که به آموزه های کالوینی در باب گناه اول پهلو میزنه. ببینید رضا چه تیتر دقیقی انتخاب کرد، کافران مؤمن به ایمان چپ، درباره این روشنفکران چپ پست مدرن، بازیافت الهیات مسیحی در چپ پست مدرن. چه تیتر دقیقی انتخاب شده.
به همین علته که مثلا همین کندی و دیانجلو مدعی هستند که سفید پوستان آمریکایی از همون آغاز با نژاد پرستی متولد میشن و باید هر روز به نژاد پرست بودن خودشون اذعان کنن و در واقع نوعی توبه به جا بیارن، یعنی دست به اذعان کنشوار بزنن، تعبیری که در اینجا برای ترجمه اصطلاح انگلیسی پرفورماتیو ادمیشن به کار میگیرن. فارغ از رنگ پوست و در واقع فراتر از اون و در ارتباط با اون، اساسا به همین علته که چپهای پست مدرن با هر آنچه از دنیای سفید پوست ها اومده مخالفن، یعنی چون دانش مدرن توسط سفیدها تدوین شده از اساس این دانش نکوهیده است و دقیقا به همین علت بود که زمانی که یک دولت چپگرا در نیوزلند سر کار بود تصویب کرد که در مدارس این کشور مدرن در کنار علم نجوم مدرن ستاره شناسی بومیان این کشور تدریس بشه، که این خودش البته به اعتراض برخی از چهرهای دانشگاهی در نیوزلند انجامید که چرا یک دانش بومی و قدیمی و عملا نادرست بایستی همتراز یک دانش مدرن باشه. حالا به این بپردازیم در ادامه در واقع برداشت و بحثی که پیرامون مقاله رضا عرب داریم، که چپهای پست مدرن ایرانی که متأثر از چنین متفکرانی هستند این رو در قبال ایران چگونه وضع میکنن و در واقع اون رو چگونه به ایران تسری میدن. رضا عرب در این مقاله میگه چپهای پست مدرن ایرانی اینگونه به اون دانشگاهی‌های پست مدرن غربی ادای دین می‌کنند که مدعی میشن مشکل ایران بیش از اون که به یک رژیم ضد فرهنگ مدرن و ضد دستاوردهای مدرنیته، ضد پیشرفت و توسعه و ضد دموکراسی لیبرال بازگرده، به فرهنگ ایرانیان باز می‌گرده. چون به تعبیر این به اصطلاح روشنفکران چپ پست مدرن ایرانی، فرهنگ ایرانی مشکل بنیادین داره و مثلا ایرانی ها رو نژاد پرست میخونن و بر همین اساس رضا عرب در بخشی از این مقاله مینویسه در بستر ایرانی این بدبینی آخرالزمانی تبدیل میشه به تیشه زدن به ریشه فرهنگ ایران، چون که طبعا به عقیده اونها ما لایق همین که است هستیم، چون که ایراد در فرهنگ ماست. در ادامه نکاتی که رضا در این مقاله مطرح میکنه میشه در واقع به بحث فمینیسم پست مدرن ایرانی اشاره کرد، که همین چپهای پست مدرن با شعار مرد میهن آبادی مخالفت میکنن، یعنی شعاری که خود زنان ایرانی در ادامه شعار زن زندگی آزادی اون رو ابداع کردن و در خیابانهای ایران اون رو سر دادن، اما چپهای پست مدرن ایرانی این رو بر نمیتابن. شعاری که در اون نام مرد اومده، عبارت مرد اومده رو بر نمیتابن، چون مردان رو صرفاً و به حسب اینکه مرد هستن متمایل به زن ستیزی میدونن، در حالی که مردان و زنان سلیم و سالم و میهن پرست ایرانی به حسب شمولیت اجتماعی انقلاب ملی ایرانیان و ملی بودن اون و فارغ از دوگانه مرد و زن این شعار رو با هم سر میدادن. زنان شعار مرد میهن آبادی و مردان شعار زن زندگی آزادی رو سر میدادن. لطفاً این ویدیو رو ببینیم.

خب با مردان به صرف مرد بودن مشکل دارید، دیگه چرا با میهن و آبادی اون مشکل دارید؟ حقیقتا این چپ‌های پست مدرن ایرانی افراد حیرت انگیزی هستن. حالا ببینیم این نگاه چپ‌های پست مدرن غربی که مراد و مرشد این چپ‌های پست مدرن ایرانی هستند در حوزه سیاست چه گلی می‌کاره. این گونه که می‌بینیم موضع چپ‌های پست مدرن آمریکایی در حوزه‌های سیاسی پهلو به پهلوی مواضع جمهوری اسلامی می‌زنه و مثلا کسی مانند جودیت باتلر در سال 2026 گروه‌های تروریستی حماس و حزب الله لبنان رو جنبش‌های اجتماعی مترقی می‌نامه و در حال مبارزه با امپریالیسم. پس از کشتار وحشیانه 7 اکتبر توسط حماس نیز مشخصاً در سال 2023 گرچه باتلر اون رو محکوم کرد ولی گویا همین اندازه محکومیت هم زیاده روی بود و در مارچ 2024 موضع خودش رو پس میگیره و مدعی میشه این کشتار یهودی ستیزانه نه تروریستی بلکه مقاومت مسلحانه بوده. این نکاتی که پیرامون چپ‌های پست مدرن غربی گفتم نگاهی بود که عرض کردم در مقاله دکتر رضا عرب مطرح شد. عمیقا پیشنهاد میکنم صورت کامل مقاله ایشون رو در وبسایت فریدون بخونید. به ژیژک برگردیم. اکنون شاید بهتر بشه فهمید چرا ژیژک میگه کاش در امریکا و لهستان هم چیزی شبیه خیزش مهسا در ایران رخ بده، چون پشت حرف ژیژک همون دستگاه فکری قرار داره که نمونه هاش رو در ابرام کندی، رابین دیانجلو و جودیت باتلر دیدیم. کندی و دیانجلو به جامعه آمریکا نگاه میکنن و حتی پس از دهه ها پیشرفت در حقوق مدنی همچنان گناهی بنیادین و پاک ناشدنی به نام نژاد پرستی رو در وجود سفید پوستان جستجو میکنن، فقط به علت رنگ پوست سفید اونها. یا جودیت باتلر نیز وقتی به نزاع اسرائیل و حماس میرسه کشتار 7 اکتبر به تجاوز به زنان غیر نظامی اسرائیلی رو مقاومت مسلحانه میبینه. چرا؟ به علت ستیز تروریست های حماس و حزب الله با ساختار مدرن در امریکا و اسرائیل. دقیقا به علت همین ستیز بنیادین با مدرنیته و نظم مدرن که ژیژک هم تفاوت بنیادین موقعیت زن در امریکا و لهستان با ایران تحت سلطه رژیم اسلامی رو درک نمی‌کنه و آرزو می‌کنه در امریکا و لهستان هم نظم مدرن و دموکراتیک موجود در هم بشکنه و کمونیسم ایجاد بشه. بحث آرزوی کمونیستی ژیژک رو از سر طعنه و جدل نمیگم، بلکه ژیژک در مقاله‌ای که پیرامون بحران آب در ایران در پاییز 1404 نوشت مدعی شد حل این مشکل از راه ایجاد نوعی از کمونیسم در ایرانه. البته جالب توجه اینجاست که این چپ‌های پست مدرن چنان توهم حکمت و همه چیزدانی دارن که درباره همه چیز نظر میدن. شاید به این جمله حکیمانه قدیمی توجه نداشتن که همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زایده نشدن. واقعا ژیژک اساسا چرا بایستی درباره بحران آب در ایران نظر بده و به این نتیجه به زعم خودش درخشان برسه که راه حل بحران آب در ایران نوعی از کمونیسمه؟ نکته پایانی این که کشور ما ایران نه آزمایشگاه نظریه های چپ پست مدرنه و نه انقلاب ملی ایرانیان ماده خامی برای خیال پردازی های ایدئولوژیک روشنفکران غربی. ملت ایران برای رهایی از استبداد و بازپس گرفتن آزادی خودشون، کشور خودشون به میدان آمدن. همون آزادی که برخی از این روشنفکران در پناه اون نشستن ولی علیه بنیادهاش قلم میزنن. ایران آزاد خواهد شد، نه اونگونه که این به اصطلاح روشنفکران غربی برای ایران میپسندن، بلکه آنگونه که ایرانیان برای ایران میخواهند. در فاجعه 57 میشل فوکو که پدر فکری بسیاری از این روشنفکران پست مدرنه و البته درک و سواد او قابل قیاس با افرادی چون کندی و دیانجلو نیست، از فاجعه 57 تمجید کرد

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگ ازلا رو زیر نظر دارد.
3: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
4: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
5: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
6: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
3: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته.
7: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
5: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
8: همانطور که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
9: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
5: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
10: حکومت که 47 سال میشه دوونده، 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
11: صدا
12: 1 2 3
11: شروع
12: شده.
11: ردی؟ مهمان من یک مدل،
13: کارگردان،
11: شاعر،
14: سخنگوی فارسی زبان،
15: شهروند دو تابعیتی است.
16: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
17: من دوست دارم که تو مردم باشم.
18: زندگی واقعی یعنی اون.
19: به نام آزادی،
20: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
21: اینو نمیشه سرکوب کرد.
22: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. احتمال حمله مجدد آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران. ترامپ میگوید کنترل ایران رو در دست داریم و ممکن است کوه کلنگزلا رو هدف قرار دهیم. گزارش ها از رهگیری موشک های شلیک شده از ایران در آسمان اردن. کانال های نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردند موشک هایی از اصفهان، کرمان و کرمانشاه پرتاب شده. تداوم کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا. بانک گلدن گلوبال و دو شرکت مالی ترکیه به دلیل تسهیل انتقال پول برای تهران تحریم شدند. تداوم محاصره دریایی جمهوری اسلامی. تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال از خالی بودن اسکله های بزرگترین بنادر تجاری ایران خبر می دهند. و گزارش ارتش اسرائیل از پیشروی در جنوب لبنان. بلندی های استراتژیک علی طاهر و تونل های فرماندهی حزب الله تصرف شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته ارتش آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا در ایران را هدف قرار بده. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل ایران را در اختیار گرفته گفت واشنگتن برای دومین بار سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی و مینگذاری جمهوری اسلامی در امتداد خلیج فارس را هدف قرار داده و نابود کرده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری‌های اخیر با ایران را تایید کرد. وی با رد ادعاهای مربوط به مسدود شدن مسیرهای کشتیرانی تصریح کرد که هیچ مین دریایی در تنگه هرمز وجود ندارد. ساعتی گذشته شبکه خبری العربیه گزارش داد پدافند هوایی اردن شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. این شبکه همچنین تصاویری از عملیات رهگیری این موشک‌ها در شمال اردن را به نمایش گذاشت. پیش از انتشار این گزارش کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین فروند موشک از پایگاه‌های اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد این کشور به هیچ وجه طرف درگیری‌های نظامی در منطقه نیست و هر گونه حمله به خاک خود را غیر قابل توجیه می‌داند. دوحه تأکید کرد موفقیت نیروهای مسلح این کشور در رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی از شدت خطر این اقدام نمی‌کاهد. سخنگوی ارتش فرانسه در گفتگو با شبکه العربیه اعلام کرده پاریس به دقت تحولات خاورمیانه را زیر نظر داره. سخنگوی ارتش فرانسه در ادامه تاکید کرد نیروی نظامی این کشور مستقر در خلیج فارس آماده‌اند تا در صورت نیاز به سرعت وارد عمل شود. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و دو منبع مطلع گزارش داد دونالد ترامپ در حال تدوین راهبردی جامع برای دوران پس از جنگ با جمهوری اسلامی است. هدف اصلی این طرح مهار نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و گسترش و عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی عنوان شده. بر اساس این گزارش ترامپ در هفته‌های اخیر دو نشست با مشاوران ارشد خود برگزار کرده و در گفتگوهای خصوصی تاکید کرده که در حال کار روی طرحی بسیار بزرگتر در خاورمیانه است. این طرح شامل ایجاد همسویی منطقه‌ای، پیشبرد طرح غزه و توافق امنیتی میان اسرائیل و سوریه است. و همکارم کامبیز توانا از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامبیز، چه جزئیات بیشتری از صحبت‌های ترامپ و حملات سپاه به اردن برامون داری؟
1: چیزی که توی صحبت‌های ترامپ به قول معروف جدید بود و بیشتر بهش اشاره کرد، معمولا همیشه میگه که ما کنترل تنگه رو در دست داریم، این مناقشه نظامی نیست، اگه کاری بکنن حمله میکنیم، داریم از بالا میبینیم. ولی دو تا نکته جدید داشته، یکی اینکه گفتش که ما عملا کنترل دولت و حکومت در ایران رو در اختیار گرفتیم، دومیشن گفتش که خیلی لوله ها در حال احداث هست. اگه این دوتا رو بخوایم بازش بکنیم، چیزی که ترامپ داره بهش اشاره میکنه اینه که خودش هم به طور لفظی بهش به قول معروف اشاره کرد، گفتش که ما با توجه به فشاری که روی حاکمیت آوردیم و اون دستایی که از بین بردیم، واکنشی که ایران نشون میده در اختیار ما واکنشی هست که ما داریم انجام میدیم، یعنی ما این که اونا رو وادار میکنیم که چه واکنشی نشون بدن. ضمن اینکه دیگه جای دیگه هم اشاره کرد که به زودی اهمیت نه تنها تنگه هرمز که خیلی دیگر چیزای استراتژیک در منطقه از تغییر پیدا میکنه، به لحاظ داده ها میتونیم اینو تاییدش رو ببینیم. برای مثال شرکت کپلر امروز اعلام کرد در 24 ساعت گذشته فقط 4 کشتی از تنگه هرمز رد شدن. این 4 کشتی رو شما مقایسه کنین با زمان پیش از درگیری که میانگین گذر روزانه کشتی ها 125 کشتی بود، الان شده 4 کشتی. از اون طرف تنگه باب المندب همینجوری داره فعالیتش رو میبره بالا و دو تا خط لوله، یکی از سوی عربستان سعودی و یکی از سوی امارات متحده و عمان، در حال احداث هست. این عملا میاد قرار میگیره تو اون طرح راهبردی که اعلام کرد، یعنی به خاطر اینکه اگر خطای لوله رد بشه، اهمیت استراتژیک تنگه گرفته بشه، تقریبا برگ برنده ایران در اون بخش داره از دست میره. یه مسئله دیگه هم که باید به اشاره کنیم، محاصره دریایی هست که به شدت در جریان داره. وقتی این محاصره دریایی با قوت داره اجرا میشه، بیشتر بهترین واکنشی که جمهوری اسلامی تا الان تونسته نشون بده به این محاصره دریایی شلیک به کشورهای همسایه است. این شلیک هایی که امروز گزارش شد به سمت عمان رفته، به سمت اردن رفته، به قول معروف هیچ گزینه یه پیشفرض وجود نداشت قراره این حمله بشه، ولی این حمله رو انجام میدن به خاطر اینکه اولوی برای اون چیزی که جمهوری اسلامی ترجیح میده اینه که این حمله نظامی باشه، این درگیری نظامی باشه. درگیری وقتی نظامی بشه میره روی سطح اخبار، میاد توی آمریکا، سطح خطا رو، خطای محاسباتی رو بالا میبره، ممکنه اتفاقاتی در حاشیه بیفته و این باعث میشه که اون بازی بره به سمتی که جمهوری اسلامی دلش میخواد یا سپاه پاسداران دلش میخواد. ولی چیزی که الان باید در کنار این مشاهده کردی که یک راه موازی فشار اقتصادی و محاصره نظامی در جریانه. اون چیزی که به نظر میاد داره بیشترین تأثیر میذاره اون فشار اقتصادی است. اگر ببینیم که فرانسه هم گفته که حاضر در تنگه هرمز امروز اعلام کرده حاضر به واکنششون بده، باید اینو اشاره بکنیم که فرانسه از ماه از 4 روز پیش، از شروع ماه سپتامبر، ریاست دوره شورای امنیت رو به عهده گرفته و گفته که یک از دستور کاراش هم بررسی پرونده هسته ایران در شورای امنیت خواهد بود. و به اون اضافه کنین تحریمایی که علیه ترکیه شد، به هر حال نشون میده که هم فشار اقتصادی هم محاصره نظامی به یک جایی داره میرسه که به هر حال باید یک سری جوابا یا پاسخا از ایران بیاد. فعلا تا این لحظه جوابایی که داره میاد به شکل پرتاب و موشک است و ترجیحشون به این که نظامی بشه، ولی خواهیم دید که در روزهای یا ساعت آینده چه واکنش های دیگری در راه خواهد بود.
0: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم کامیز توانا که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نصحت میرازی از مادران دادخواه رو در لاهیجان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بر اساس این گزارش، بازداشت این مادر دادخواه یک روز پس از انتشار ویدئوی فرزند جاویدنامش عماد شوش صورت گرفته. دو فرزند نصحت میرازی پیش از این با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شدند. میلاد خورشیدی، معلم 32 ساله اهل مریوان، حدود یک ماه پیش توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه سنندج منتقل شده. به گزارش هنگا، با وجود پیگیری های مکرر خانواده، نهادهای امنیتی تاکنون از پاسخگویی درباره دلیل بازداشت، اتهامات و وضعیت سلامت این معلم مریوانی خودداری کردند. ما محمد رضا افتخاری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته سن سکته قلبی در کشور به 30 تا 40 سال کاهش یافته که این موضوع به ویژه در میان مردان نگران کننده است. او استرس، عوامل محیطی، سبک زندگی ناسالم و رژیم غذایی نامناسب رو از عوامل مؤثر در این بحران دانسته. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی و قطع شایان‌های مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، واشنگتن روز جمعه یک بانک و 2 شرکت مالی ترکیه‌ای در استانبول را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری می‌گوید بانک گلدن گلوبال و 2 نهاد مالی زیرمجموعه‌اش مسیر انتقال پول مرتبط با تهران را باز نگه داشتند. این 3 نهاد به فهرست تحریم اوفک اضافه شدند و دارایی‌های آنها که تحت کنترل آمریکاست مسدود می شود. اوفک می گوید این اقدام در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی و بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا انجام شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته جمهوری اسلامی در حال مرگ اقتصادی قرار گرفته و طی 1.5 ماه گذشته نتوانسته هیچ نفتی صادر کند و تهران اکنون در وضعیت تحریم کامل قرار دارد. وزیر خزانه داری آمریکا افسوده واشنگتن قصد دارد جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی خفه کند و متحدان آمریکا در خلیج فارس و اروپا هم از این سیاست حمایت می‌کنند و احتمالاً یک بانک دیگر هم هفته آینده تحریم خواهد شد. به گفته بسنت با تغییر از درون حکومت رو خواهد داد یا مردم ایران به پا خواهند خواست. برای بررسی بیشتر سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از مک‌آلن تگزاس همراه ما هستند. آقای جوادی، تغییر تمرکز آمریکا از امارات به ترکیه چه مفهومی میتونه داشته باشه و اگر این مسیر هم بسته بشه چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
2: درود بر شما و همه بیننده‌های عزیز. ببینید، به باور من ایالات متحده تمرکزش رو تغییری نداده. ببینید، این بحث تحریم‌های ثانویه قبل هم بود. چیزی که الان متفاوته یک عزم سیاسی برای اعمال قانونه، یعنی مشکل در وجود قانون نبود. الان به نظر میاد ولی یک عزمی ایجاد شده که این اعمال قانون رو انجام بدن. چیزی که از صحبت‌های وزیر خزانه داری برمیاد از هفته گذشته که این صحبت‌ها شروع شد اینه که میخوان این تحریم‌های ثانویه رو کاملا اعمال بکنن و اینجا دیگه بحث سیگنال معتبر دادن میاد و الان ما می‌بینیم که ایالات متحده داره سعی می‌کنه اون سیگنال معتبر رو بده. کاری که اینا می‌خوان بکنن اینه که لوله کشی و معماری اقتصاد ایران هدف قرار بدن. حالا یه قسمتی از این معماری متوجه امارات متحده عربی بود که با دسترسی به حواله درهم و صرافی و شبکه بانکی اجازه میداد به اقتصاد دنیا متصل بشه. حالا یه قسمتش هم برمیگرده به بحث این بانک توی ترکیه و بحث پولشویی تو ترکیه و اینکه میتونستن از طریق بانکی پول نفت که به چین فروختن و بیارن حواله بکنن به نیروهای نیابتی. این چیز به قول معروف تغییر تمرکز نیست. آمریکا همچنان داره ساختار و سازوکار نقل و انتقالات مالی و تجاری ایران هدف قرار میده و به عقیده من یک کار مهمی که الان داره، یه اتفاق مهمی که الان داره رخ میده، حتی مهمتر از خود تحریم این بانک، اون سیگنال معتبریه که ایالات متحده داره به همه دنیا و به همه بازیگران بازار مالی میده که هر گونه مراودات مالی با جمهوری اسلامی تبعات بسیار جدی خواهد داشت. کما اینکه اومدن یکی از کشورهای ناتو، یک بانکی در یکی از کشورهای عضو ناتو رو تحریم کردن. به نظر میاد که عزم جزم شده که با شدت و عدد این تحریم ها رو ادامه بدن. خب طبیعتا هزینه ها برای جمهوری اسلامی به شدت بالا خواهد رفت. جمهوری اسلامی همیشه راههایی پیدا میکنه برای دور زدن تحریم ها، ولی با اعمال قانون و این تحریم های ثانویه این هزینه ها دو چندان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: چقدر فکر میکنین که تهران قادر با این دقت و شدتی که آمریکا در اجرای طرد اقتصادی علیه ایران داره، شما هم الان بهش اشاره کردین، بتونه دووم بیاره و وضعیت مردم در این شرایط چه خواهد بود؟
2: ب- ببینید متاسفانه واقعیتی که وجود داره وضعیت مردم بسیار وضعیت اسفناکی خواهد بود. یعنی اگر این محاصره ادامه پیدا بکنه ما وارد یک سیکل سیکل باطل، سیکل معیوبی خواهیم شد که با شوک به درآمدهای ارزی باعث کاهش واردات کالاهای اساسی، بالا رفتن قیمت، بالا رفتن تورم و دوباره شوک مجدد به ارزه کلان و به تولید کشور، تعمیق رکود تورمی و دوباره بالا رفتن تورم، سقوط ارزش پول ملی و این سیکل مرتبا خودشو باز تولید میکنه و این نتیجه شما در سفره مردم خواهیم دید. کما اینکه الان داریم میبینیم تورم دیگه واقعا قیمتها به صورت آروم آروم بالا نمیره، ما الان جهش قیمت ها رو داریم که چه اتفاقی داره براشون میفته، دیگه وارد حوزه تورم های سه رقمی داریم میشیم. ولی چیزی که مهمه اینه که ما تمایز قائل باشیم بین تاب‌آوری اقتصادی و تاب‌آوری سیاسی. تاب‌آوری اقتصادی جمهوری اسلامی خیلی بعیده داشته باشه با توجه به شرایطی که وجود داره، ولی تاب‌آوری سیاسی احتمالاً دارن که حکومت‌ها بیشتر از اینکه مدل‌های اقتصادی نشون میدن تاب‌آوری سیاسی دارن. من برآوردم اینه که جمهوری اسلامی از نظر سیاسی یک مقدار دووم خواهد آورد ولی به مردم فشار بسیار زیادی وارد خواهد شد.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس که همراه ما بودید.
2: تمنون کنم.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. احتمال حمله مجدد آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، ترامپ میگوید کنترل ایران رو در دست داریم و ممکن است کوه کلنگزلا رو هدف قرار دهیم. گزارش ها از رهگیری موشک های شلیک شده از ایران در آسمان اردن، کانال های نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردند موشک های از اصفهان، کرمان و کرمانشاه پرتاب شد. تصاویر اختصاصی ماهواره‌ای رسیده به دست ایران اینترنشنال از بندر شهید رجایی، بندر عباس و بندر امام از اسکله‌های کاملا خالی و توقف کم سابقه فعالیت‌های بارگیری و تخلیه کالا در این بنادر خبر می‌دهند. خالی ماندن اسکله‌های بندر شهید رجایی به عنوان قطب اصلی بازرگانی دریایی کشور که میزبان حدود 85% مبادلات کانتینری و بیش از نیمی از کل عملیات بنادر ایران است، از رکود عمیق در اصلی ترین گلوگاه‌های تجاری حکایت داره. این در حالی است که پیشتر مسعود پزشکیان با اشاره به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا تاکید کرده بود که مسیرهای ورود کالا بسته شده و کشور حتی قادر به واردات بنزین نیست. با اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی گفتگویی داشتم و از او پرسیدم چه نوع کالاهایی معمولاً به بندر شهید رجایی، بندر عباس و بندر امام منتقل میشن.
3: ابتدا باید یک تفاوتی بین کارکرد این دو بندر قائل بشیم. خب بندر رجایی بزرگترین بندر کانتینری ایران، کانتینری به این معناست که اون کانتینرهای استانداردی است که از قطعات و ماشینالات و مواد اولیه بگیری تا کالاهای مصرفی رو وارد میکنن. در بخش صادرات هم محصولات فولادی، معدنی، پتروشیمی و کالاهای تولیدی ایران کلاً از اونجا صادر میشه. خب 85% عملیات کانتینری ایران تقریبا در این بندره، 55% صادرات و واردات دریایی و کلاً حدود 70% ترانزیت دریایی ایران رو از این بندر داره. پس این بندر هم برای صنعت و هم برای مشاغل خدماتی بسیار مهمه. اما بندر امام در واقع اصلی ترین بندر فله ایران، فله هم به این معناست که اون بار فله‌ای بدون بسته‌بندی رو میان توی مخازن کشتی میذارن و از اونجا توی سیلوها و مخازن بندر تخلیه میشه و این هم تقریبا 60% واردات کالاهای اساسی رو در اون بندر انجام میشه و خب بندر امام از منظر واردات غذا و نهادهای کشاورزی هست که بسیار اهمیت و ناگفته پیداست که در واقع این وضعیت چقدر در تجارت و کلن زنجیره تولید ایران اهمیت داره و نتیجه توقف این دو بندر رو ما در افزایش هزینه جابجایی داریم میبینیم. کالاهایی که عمدتاً از چین و هند دارن زمینی وارد میشن تا 10 برابر هزینه شون بالا رفته دلاری هم بالا رفته، یعنی با دلار 200 هزار تومان. و میشه گفتیم که خوراکی‌ها الان تقریبا سرعت رشدشون دو برابر بقیه کالاهاست. بخشی از دلایلش نتیجه همین وضعیتی که در بنادر است.
0: وضع تعرفه سنگین حدود 2,300,000,000 تومانی از سوی پاکستان برای ورود هر خودروی سنگین 100 تا کامیون ایرانی را در مرز پیشین در شهرستان راسک متوقف و رانندگان اونها رو بلا تکلیف کرده. گزارش همکارم جواد همدانی رو در این باره ببینید.
4: برخی از رانندگان ایرانی ادعا کردند که پاکستان تعرفه‌های معادل تقریبا 2,300,000,000 تومانی را برای ورود هر خودروی سنگین از ایران به پاکستان وضع کرده و خب با وجود چندین بار مراجعه به ریاست گمرک بازارچه مرزی پیشین، در واقع هنوز راهکاری برای حل این مسئله ارائه نشده. البته هنوز مقامات پاکستانی در این خصوص چیزی نگفتن و ابراز نظری نکردن و موضع پاکستان رو در این زمینه نمیدونیم دقیقا، لذا درباره صحت این ادعاها نمیشه ابراز نظر کرد. نمیدونیم که واقعا پاکستانی ها اجازه تردد نمیدن یا ازدحام بیش از حد در مرزها باعث این وضعیت شده. البته مسئولین جمهوری اسلامی توقف طولانی کامیون‌ها را در مرزهای ایران با کشورهای همسایه ایران تایید کردند و این را در واقع علت این را در نبود آمادگی جمهوری اسلامی برای مهار و مدیریت وضعیتی که پیش اومده در نتیجه جنگ میدانند. خب جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا تاثیر زیادی بر اقتصاد و روند تجاری ایران گذاشته. ایران در محاصره دریایی از سوی آمریکا قرار داره و این امر باعث افزایش فشار بر مرزهای زمینی و ریلی ایران شده. اخیراً ویدیوهایی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده که در واقع کامیون‌های زیادی در مرز پیشین که در واقع در استان سیستان و بلوچستان ایران هستش آنجا متوقف شدند و گفته میشه که به این کامیون‌ها اجازه عبور از سوی پاکستانی‌ها داده نشده.
0: گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد تقاضای شهروندان از طبقات مختلف اجتماعی برای جمع‌آوری پسماند تره‌بار، میوه‌های لکه‌دار و حتی نیمه کپک زده به شکل محسوسی افزایش یافته. به گفته برخی میوه فروشان به ایران اینترنشنال، دیدن افرادی که از سبد‌های زباله یا کارتون‌های پسماند مغازه‌ها مشغول جمع‌آوری سبزی و سیفیجات هستند به امری روزمره تبدیل شده. گزارش‌ها نشان می‌دهد این بحران قدرت خرید فروشگاه‌های بزرگ میوه و تره‌بار رو شدیداً تحت تأثیر قرار داده و در برخی موارد به 1/10 قبل کاهش داده. سمیرا راهی روزنامه‌نگار می‌گوید سیاست‌های جمهوری اسلامی فشار بر خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی رو بیش از پیش افزایش داده.
5: در نگاه اول شاید به نظر بیاد که خانواده هایی رو در حال صرفه جویی میبینیم یا کسانی که در حال مدیریت اقتصادی هستن، اما در شرایطی که امروز حاکم هست تحت سیاستی که جمهوری اسلامی به اون اقتصاد مقاومتی میگه، میتونیم بگیم که واژه مدیریت هزینه کارکردش رو برای خانواده ها از دست داده و در واقع توهی از معنا شده. تا همین چند سال پیش شاید خانواده ها گوشت قرمز، گوشت سفید، میوه های نوبرونه، برنج و حتی حبوبات رو حذف می‌کردن، اما حالا بر اساس گزارش‌های شهروندان و منابع مطلعی که با اونها در ارتباط هستیم و صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که سطح خرید مردم حتی برای سیب زمینی و پیاز هم به شدت قدرت خریدشون رو از دست دادن و برگشت، یعنی بازگشت داده شدن به حساب‌های دفتری، خریدهای قسطی و حتی متأسفانه روایتی که از شهروندان و مغازه‌داران و غرفه‌دارها می‌گیریم اینه که در ساعت‌های پایانی روز کاری افرادی که طبقه اجتماعی داشتن تا پیش از این میتونستن از پس هزینه های زندگیشون بر بیان، همونطور که شما گفتید برای جمع‌آوری پسماند های میوه، میوه های لکه‌دار و اونهایی که قرار است دورریز باشه اقدام میکنن، یا اونها رو با قیمت پایین تر بخرن یا متاسفانه تقاضا بکنن از شهروندی که توانای خرید بیشتری داره در این زمینه بهشون کمک بکنه، که متاسفانه وضعیت نابسامان اقتصادی رو بیش از پیش برای ما روشن میکنه در ایران.
0: نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌ای برای اصلاح نقشه‌های قدیمی جهان رأی داد. نقشه‌های قدیمی سال‌هاست که کشورهای آفریقایی رو بسیار کوچکتر از واقعیت نشون میدن. این تصمیم پس از اعتراض کشورهای آفریقایی گرفته شد. اونها تاکید کردن که نقشه‌های قدیمی حاوی تحریفی تاریخی هستند که چند صد سال عمر دارد و باید اصلاح شود. شرکت اوپن ای آی میگوید مدل جدید هوش مصنوعی خود رو با نام GPT-6 آسترا رو نمایی کرده که در مقایسه با نسخه‌های پیشین سرعت، دقت و امنیت بسیار بالاتری داره. رئیس اوپن ای آی اعلام کرده این مدل جدید میتونه آغازگر عصر هوش مصنوعی عمومی باشه که توانایی تفکر اون به انسان نزدیکه. این مدل برای حل مسائل پیچیده حرفه‌ای آموزش دیده و توانایی انجام فرآیندهای چند مرحله‌ای رو داره. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی گفته آنکارا به تلاش‌های خود برای پایان دادن به تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه خواهد داد. او در این گفتگو تاکید کرده ترکیه هرگز حملاتی را که کشورهای برادر در منطقه را هدف قرار می‌دهند تحمل نخواهد کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد کنترل ارتفاعات استراتژیک علی طاهر در جنوب لبنان رو به دست گرفته و شبکه تونل‌های فرماندهی حزب الله در این منطقه که پیشتر گزارش‌هایی از حضور نیروهای سپاه پاسداران در اون منتشر شده بود رو به طور کامل پاکسازی کرد. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تصرف این بلندی‌ها به عنوان آخرین پایگاه دفاعی منطقه النبتیه رو گام کلیدی در تکمیل منطقه امنیتی اسرائیل در جنوب لبنان خوند و تاکید کرد ارتش این کشور تا زمان خلع سلاح کامل حزب الله و رفع تهدید از ساکنان منطقه الجلیل از خاک لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. ارتش اسرائیل میگوید نیروهایش امروز در منطقه امنیتی جنوب لبنان پهپادی را که از سوی حزب الله به سمت آنان پرتاب شده بود رهگیری و سرنگون کردند. ارتش این اقدام را نقض آشکار خوانده و اعلام کرده هم‌اکنون در جنوب لبنان در حال حمله تلافی جویان است. به گفته ارتش عملیات برای رفع هر گونه تهدید علیه غیرنظامیان اسرائیلی و نیروهای خودی ادامه دارد. همزمان برخی از فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت و سپاه با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از سقوط تپه استراتژیک علی طاهر توسط نیروهای اسرائیلی خبر دادند.
6: سلام، بعد از ظهر روز جمعه‌تون بخیر. اینجا جنوب لبنان منطقه علی طاهر، پشت سر من تپه‌های موسوم به علی طاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف. در خصوص سوالات بسیاری که در این روزها به خصوص پس از تصاویر منتشر شده توسط دشمن پرسیده میشه، خب روایت دشمن این هست که تمام مدافعین علی طاهر رو به شهادت رسونده و تمامی تأسیسات استراتژیک این منطقه ویژه جغرافیایی رو به اشغال خودش درآورده. طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی طاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
7: مهمترین سایت موشکی مقاومت در جنوب لبنان در شرف سقوط کامله و خیلی عجیبه، هیچ صدایی از مسئولین ما بلند نمیشه. این تپه به قدری برای ما اهمیت داره که از دست دادنش یک فاجعه است، واقعا برای ما یک فاجعه است. چند ساعت بعد از حمله به ایران تو اسفند ماه سال گذشته از اینجا بود که نیستی. واقعا عجیبه، مثلا تعجب میکنم چرا هیچ صحبتی. آقای قالیباف کجا تشریف داری؟ آقای محترم چرا صدا از شما در نمیاد؟ چطور دلتون میاد بابا با امنیت این کشور دارید بازی میکنید؟ به خدا این مربوط به امنیت ماست. امروز اگر این تپه از دست بره جبران نخواهد شد، جبران نمیشه. من تعجب میکنم، امروز یک پنجم خاک لبنان دست رژیم صهیونیستی، اونها به خاطر ما وارد این معرکه شدن. ما میتونیم به صورت نقطه‌ای اینها رو بزنیم، میتونیم به صورت نقطه‌ای از موشکامون استفاده کنیم، اونها رو بزنیم، پشتیبانی اونها رو، انبارهای اونها رو. ما اگر دیر بجنبیم پشیمون خواهیم شد. یعنی ما خودمون داریم خودمون رو تنها میذاریم. آقای پزشکیان چرا هیچ اقدامی نمی‌کنید؟ آخه چرا دارید با امنیت این کشور بازی می‌کنید؟ چرا دارید یه کاری می‌کنید ما تو آینده تنها بمونیم؟ قطعا ما یک نبرد بزرگی در پیش داریم، قطعا یک جنگ بزرگ در پیش داریم. اون روز اگر این بچه‌ها نباشن، اگر اینطوری ما اینجا رو از دست بدیم، ما تنها می‌مونیم.
0: و برای بررسی بیشتر عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون همراه ما هستن. آقای محمد، تصرف تپه راهبردی علی طاهر و پاکسازی مقرهای حزب الله خصوصا تا چه حد خطوط دفاعی این گروه در منطقه النبتیه رو فرو ریخته و توان نظامیشون رو در جنوب لبنان فلج کرده به زعم شما، به نظر شما؟
8: سلام. اتفاقی که افتاده خب ضربه قابل توجهی به نیروهای به ویژه بدر حزب الله خواهد بود. هرچند که خود حزب الله تا این لحظه هیچ اظهار نظری نکرده و یکی از نماینده های حزب الله که در مجلس حضور داره و کلامی در این مورد گفته بسیار مبهم بوده. یعنی به نظر میاد که این تپه از نظر حزب الله هم دوچار بحران جدی شده، ولی خب این تپه باعث میشه، یعنی از دست رفتن این تپه باعث میشه که خب شهر نبتیه تحت خطر جدی قرار بگیره و امکان این هم وجود داره که نیروهای اسرائیل به سمت این شهر حرکت کنن و خب کوههای اطراف جایی خواهد بود که نیروهای حزب الله بیشتر به اون مناطق خواهند رفت و از این بابت میشه گفتش که فعلا نمیتونیم از فروپاشی خط دفاعی این منطقه حرف بزنیم، به خاطر اینکه اساسا نیروهای بدر که از نیروهایی هستند که به دنبال جنگ نامتقارن به وجود اومدن، ولی خب توان موشکی خودشون رو به صورت جدی از دست خواهند داد و این خب دست برتری رو برای اسرائیل در این مناسبات زمینی اون منطقه خواهد داد، چنان که میگویند این منطقه امنیتیشون رو تجمیل کنند. و نکته مهم دیگری که به دست اسرائیل به واسطه این تپه میفته در راستای مذاکراتی است که در چند روز آینده در روم قرار برگزار بشه و خب دیداری هم سه روز پیش نتانیاهو با نماینده آمریکا قبل از برگزاری نشست انجام داد و خب اونجا احتمالاً فشار بیشتری رو به دولت لبنان وارد خواهند کرد و هدف هم ایجاد این موضوع خلع سلاح حزب الله.
0: جناب محمد، با توجه به گزارش‌ها درباره حضور نیروهای سپاه پاسداران در این پایگاه و تایید سقوط اون از سوی رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران که پیشتر شنیدیم و دیدیم تصاویرش صداشون رو، از دست رفتن این موقعیت چه ضربه‌ای فکر می‌کنیم به نفوذ میدانی جمهوری اسلامی در جبهه شمال وارد می‌کنه؟
8: نکته مهمی که وجود داره، جمهوری اسلامی یا دقیق‌تر بگیم سپاه، نیروهای میدانی کمی در لبنان داره و بر حسب آنچه که خود گزارش‌های دولت اسرائیل هم منتشر کردن، عموم جایی که این نیروها مستقر شدن در شهر بیروت به ویژه منطقه جنوب و شهر بقاست. در منطقه جنوب بیروت جایی بود که جمهوری اسلامی به خاطر اون حاضر شد که این تفاهم نامه رو زیر پا بگذاره به یک معنا و بخواد که حمله کنه به اسرائیل و خب یعنی در واقع جایی بود که نشون داد نیروهای سپاه هم در اونجا حضور دارن و نمیتونه به راحتی ازش بگذاره. اما این منطقه از زاویه سپاه به خاطر این مهم بود که نقطه یعنی این کوه علی طاهر نقطه آغاز حمله های اولیه حزب الله به اسرائیل بود، وقتی که اسرائیل در 9 اسفند به ایران حمله کرد و این باعث شد که اونها از این منطقه واکنش نشون بدن. از دست رفتنش به این معناست برای سپاه که امکانهای عملیاتیش مبنی بر این که براحتی بتواند از موشکهای ذخیره حزب الله در این تونل های این منطقه استفاده کنه و ضربه زدن خیلی کمتر از گذشته خواهد شد و این خب برای بخشی از جبهه مقاومت نگران کننده است. ولی به نظر میاد که نیروهای سپاه هم ما عقبتر خواهند رفت، یعنی در مناطق بیروت و احتمالاً شمالتر خودشون رو مستقر کنند و از دفاع زمینی برن به سمت دفاع هم سیاسی و هم موشکی که بخواند هم پهن بگیرن از طرف آمریکا به واسطه تهدید، هم بتونند که اگر اتفاقی افتاد به واسطه موشک ها از مناطق مختلف ایران پاسخ بدن.
0: جناب محمد، سال آخر من، تاکید وزیر دفاع اسرائیل بر تداوم حضور تا خلع سلاح کامل حزب الله در کنار پاسخ فوری که به پرتاب پهپاد داشتن نشون دهنده شکل‌گیری چه معادله امنیتی تازه‌ای در مرزهای شمالی است و آیا اینکه ایجاد این کمربند امنیتی اسرائیل رو به حضور نظامی بلند مدت در خاک لبنان میکشونه؟ کوتاه اگر پاسخ بفرمایید ممنون میشم.
8: احتمال اینکه حضور بلند مدت تری رو ببینیم وجود داره، به ویژه به خاطر اینکه یکی از مشکلات تفاهمی که بین یا توافقی که بین لبنان و اسرائیل انجام شد وجود داشت این بود که معلوم نبود زمان بندی این که اسرائیل از منطقه خارج بشه و خلع سلاح حزب الله اتفاق بیفته چگونه است، و همین هم باعث شد که حزب الله خلع سلاح نشه و اسرائیل هم منطقه رو ترک نکنه. و حالا اسرائیل تقریبا این منطقه امنیتیش رو تکمیل کرده و نظر میاد که فعلا پایدار خواهند بود به خاطر این ابهامات موجود.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون همراه ما بودید. در حالی که حملات پهپادی ارتش روسیه به شهرهای اوکراین از جمله کیف شدت یافته و پایتخت حتی در ساعات روز هم هدف قرار میگیره، نشانه های تحرک دیپلماتیک با ابتکار عمل واشنگتن تقویت شده. در پی اظهارات ولادیمیر پوتین درباره امکان دستیابی به توافق، دونالد ترامپ اعلام کرد استیویتکا فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر برای ارائه طرح پایان جنگ راهی روسیه و اوکراین شده.
9: جنگ روسیه و اوکراین در حالی همچنان با حملات دو طرف ادامه داره که حالا بعد از مدت‌ها بن‌بست دوباره نشونه‌هایی از تحرک در مسیر مذاکرات دیده میشه. تحرکی که این بار ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه نقش واسطه اصلی رو در اون داشته باشه. پوتین گفته امکان رسیدن به توافق برای پایان جنگ وجود داره و به نقش آمریکا و چین در این مسیر اشاره کرده. همزمان زلنسکی هم گفته منتظر فرستادگان آمریکایی هست که قرار هست ابتدا با طرف روسی و بعد با مقام‌های اوکراینی گفتگو بکنند. رویترز امروز به نقل از خبرگزاری تاس گزارش داده که ویتکاف و کوشنر ممکنه که همین آخر هفته به روسیه و اوکراین سفر کنند، چیزی که البته هنوز واشنگتن برنامه این سفر را رسما تایید نکرده. اما مسئله اصلی این هستش که همزمان با این رفت و آمدهای سیاسی، اختلافهای اساسی کماکان پابرجاست. از مسئله سرزمینهای اشغالی گرفته تا تضمینهای امنیتی برای اوکراین و آینده رابطه این کشور با ناتو. در میدان هم فعلا نشونه ای از توقف جنگ دیده نمیشه و حملات دو طرف به شدت ادامه داره. بنابراین فعلا صحبت از توافق صلح خیلی زوده، اما چیزی که نسبت به قبل تغییر کرده این هستش که کانال گفتگو دوباره فعالتر شده. حالا باید دید این رفت و آمدهای آخر هفته میتونه دو طرف رو واقعا به میز مذاکره نزدیک کنه یا جنگ کماکان جلوتر از دیپلماسی حرکت میکنه.
0: وزارت خارجه کانادا تهدید خبرنگاران ایرانی خارج از کشور از سوی ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، را به شدت محکوم کرد. این وزارتخانه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال گفت کانادا ضمن محکوم کردن تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور، قاطعانه از حق رسانه‌ها برای فعالیت حمایت می‌کند.
10: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال نسبت به گفته‌های ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، واکنششان داد. شکارچی در روزهای پیش اعلام کرده بود که خبرنگاران و رسانه‌های مستقل فارسی زبان در خارج از ایران میتونن اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. جان بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده که خبرنگاران و اطلاع رسانی آزاد از ستونهای اصلی یک جامعه دموکراتیک هستند که میتونن مردم رو نسبت به تحلیل ها آگاه بکنن و اونها میتونن حکومت های خودشون رو پاسخگو نگه دارن. همچنین تاکید کرده که هیچ خبرنگاری نباید با ترس از عواقب کارهای خودش محدود بشه و همچنین تاکید شده که کانادا به عنوان یکی از کشورهای پایه‌گذار ائتلاف آزادی رسانه ها همواره با کشورهای همپیمان همفکر سعی کردن تا جلوگیری بکنند از محدود شدن رسانه ها در سراسر دنیا و نسبت به این مشکل اطلاع رسانی انجام بدن. همچنین در مورد مردم ایران گفته شده که دولت کانادا همواره در کنار مردم ایران نیسته، مردمی که سالهاست برای حقوق اولیه خودشون مبارزه می کنن. در ادامه تاکید کرده که کانادا به عنوان رهبر قطعنامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران برای 24مین سال متوالی این رهبری رو بر عهده خواهد داشت در مجمع عمومی سازمان ملل که در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد و تاکید کرده که این اقدام یکی از راهکارهای اصلی کشورها در سراسر دنیا بوده تا بتونن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران تصمیمات مناسبی رو اتخاذ کنن. یک لیستی ارائه داده از اقداماتی که در 2 سال گذشته دولت کانادا انجام داده، از جمله قرار دادن 17 نفر و 4 نهاد در فهرست تحریم‌های کانادا، این که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته و همچنین حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریستی شناسایی شده، اقدامی که در سال 2025 هم دوباره تمدید شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشیم. و در نهایت سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 2 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه. همراه شما خواهیم بود از استودیوی واشنگتن. همراه ما بمونید.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل پیگیری کنه.
5: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.

0: اون رسانه هایی که به خاطر مخالفت هاشون با آمریکا و اسرائیل نزدیکی هایی هم با جمهوری اسلامی در گذشته داشتن، اینا همیشه تلاش میکردن به ویژه تا قبل از دور اخیر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، تلاش میکردن بگن که خب دیدید که حمله آمریکا به جمهوری اسلامی هیچ نتیجه ای نداشت. در مقابل کسانی بودن که میگفتن، حالا من بخوام خیلی خودمانی بگم، که حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه. منتها در این میان وقتی این اتفاقات میفته، ناگهان با واقعیت هایی مواجه میشن که میبینن گذر زمان که مثلا الان 188 روز از شروع جنگ گذشته چیزهایی رو تغییر داده. به عنوان نمونه الان که داریم با هم صحبت میکنیم، نه تنها جدی ونس از نوع همکاری که با چین آغاز کرده داره حرف میزنه، بلکه اروپا رو میبینیم که داره وارد این همکاری میشه برای تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی. و جی دی ونس از کشورهای نام میبره، میگه ترکیه، آذربایجان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و شورای همکاری خلیج فارس دارن برای مجازات جمهوری اسلامی به ما کمک میکنن. اشاره میکنه میگه بله، خیلی ها تو خفای کارهایی میکنن ولی نمیخوان اعلام بکنن. برای همین این رو تحلیل ها تأثیر گذاشته. من دیدم امروز وبسایت الجزیره خبر یک فردی رو از رسانه های جمهوری اسلامی، سردبیر رسانه الوفاق گذاشته که مال خبرگزاری جمهوری اسلامی هست، که داره میگه که تحریم های اروپا و پیوستن اروپا به آمریکا هیچ اهمیتی نداره، سمبولیکه، ما چین و هند و روسیه رو داریم. درست کنار این خبر خود الجزیره تحلیلی رو گذاشته که داره میگه اروپا کار مهمی که کرده اینه که راه دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی رو بسته و این تفاوت حرکتی است که اروپا الان تو حرکت جدیدش کرده با دوره های قبلی. در واقع خود این رسانه ها هم دارن نشون میدن که چه اتفاقاتی افتاده و چه تحولاتی در پیش.
1: پرستاران بیمارستان فیاض بخش تهران از دی ماه سال گذشته مدام نامه‌نگاری کردن با رئیس بیمارستان، با سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری مطالباتشون، اما هیچ جوابی دریافت نکرده بودن و هیچ کس هم اصلا پاسخگو نبود، اصلا جواب نامه‌شون هم نداده بود، حتی جواب سلامشون هم نداده بودن. در واقع نه مدیریت بیمارستان نه سازمان تامین اجتماعی. بعد مرداد ماهی که گذشت، ماه گذشته، از هفتم تا دهم مرداد پرستاران شروع می‌کنن در محوطه بیمارستان تجمع می‌کنن، اعتراض می‌کنن و همونجوری که تصاویرش هم دیدیم روی کاغذها مطالباتشون نوشته بودن، چسبونده بودن به در و دیوار. هیچ اختلالی هم تو کار بیمارستان یا مزاحمتی برای بیماران هم ایجاد نشده بود. اما بعد برخوردهایی که با پرستاران معترض انجام شد، هم برخورد فیزیکی بود، یعنی حراست بیمارستان چند تا از پرستاران رو کتک زده، مورد ضرب و شتم قرار داده، حتی یکی دو تا از پرستارا دندوناشون شکسته، سرشون آسیب دیده. این برخورد فیزیکی بود. برای 100 نفر از پرستاران و کارکنان و پرسنل بیمارستان یا پرونده قضایی دارن تشکیل میدن، یا اونا رو به کمیته انضباطی فراخوندن، یا اینکه اصلا جابجایی محل کار بهشون خورده یا تهدید شدن. 11 مرداد که اصلا چند نفر رفتن متوجه شدن که اصلا بدون اطلاع اینا اصلا لغو قرارداد باشون شده و اجازه نداده بودن که اینا برن بیمارستان بر سر کارشون، و رفته بودن بقیه همکاران به رئیس بیمارستان بگن که چه اتفاقی افتاده، چرا اطلاع رسانی نکردید، همینجوری یک طرفه بدون اطلاع رسانی لغو قرارداد کردید. متوجه شدن که نفر لباس شخصی که نمیدونن مال کجا بودن و هیچ حکمی هم نداشتن، هیچ کاری هم نشون نداده بودن، در واقع پرستارانی که اونجا بودن رو روبروی دیوار گذاشتنشون، موبایلاشون رو چک کردن، تفتیش بدنی کردن، خیلی برخورد بد و تحقیرآمیزی با پرستارا داشتن. و الان میبینیم که هفته گذشته دادگاه 6 نفر از پرستاران معترض برگزار شده، یک نفرشون رو تبرئه شده حالا، و برای 5 نفر دیگه همچنان پرونده قضاییشون باز هست. حالا باید ببینیم که اخبار دیگه چه خواهد. چیزی که دیدم این هستش که نامه‌ای هم برای رئیس بیمارستان نوشته بودن که استعفای دست جمعی خواهیم داد، ولی هیچ توجهی نشده و همچنان با مش برخورد میکنن با پرستاران که خسته و معترض هستن.
2: با کیوان خسروانی که متاسفانه به مرگ خودخواسته از دنیا رفت، یکی از شاید میشه گفت مهمترین هنرمندان، معماران و طراحان لباس تاریخ ایران هست. آثار بسیار ارزشمندی ازش به جا مونده و مهمتر از اون تأثیری هستش که در نسل‌های بعد، در زمان خودش و در نسل‌های بعد روی هنر ایران داشت. متاسفانه کیوان خسروانی اونقدری که باید شناخته شده نیست. یک دلیلش هم کنارگیری و گوشه‌گیری خودش بود، خصوصا بعد از انقلاب و خروجش از ایران، و یه بخش دیگه‌ش هم به هر حال در شلوغی سیاست این افراد کمتر دیده میشن. من میخوام حالا قبل از اینکه وارد جزئیات کارش بشیم یه مختصری بگم که اصلا کیوان خسروانی کی بود، چی کار کرد. متولد 1317 بود، در هنرهای زیبا درس معماری میخوند، شاگرد هوشنگ سیحون معمار بزرگ ایرانی بود، بعد به فرانسه رفت، در فرانسه در دانشگاه بوزق، دانشگاه هنرهای زیبای پاریس تحصیل میکرد. اونجا با در پاریس که بود با پیر بالمن، طراح بسیار معروف فرانسوی، آشنا شد. به وسیله بالمن وارد طراحی مد شد. بعد به بریتانیا رفت، با معمارای بریتانیایی کار کرد یه مدتی. بعد به روم رفت، در روم در رشته ترمیم مرمت آثار باستانی دکترا گرفت که خیلی بعدن توی کارهاش مهم شد، این نگاهش به آثار باستانی. برگشت به ایران، در ایران خیلی کارهای مهمی که اول اینکه طراحی نور جشن هنر شیراز رو به عهده گرفت، تخت جمشید رو طراحی نور کرد و شاید بشه اوج کاراش رو وقتی بگیم که وارد شد، شروع کرد به طراحی لباس کردن و برای مدت 13 سال طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی بود و طراحی لباس مقامات رسمی ایران رو هم همچنین انجام میداد. این وسط کارهای دیگه هم کرد، تحقیقات خیلی گسترده‌ای داره روی هنرهای سنتی ایران، روی پارچه بافی، روی قلمکاری، روی سوزندوزی. شاید فرصت باشه راجع به کار لباسی صحبت کنیم، ولی قبلش راجع به اودلاجان میخوام. این به بخش کمتر گفته شده از کارهای کیوان خسروانی هست. سال 1356 در طرح توسعه تهران قرار شد که محله اودلاجان، حالا شاید خیلی مخاطبای ما نشناسن این محله رو، یک محله هستش که از جمله 4 تا محله اول تهران، خیلی محله قدیمیه، محل زندگی یهودیان ایرانی بود مدت‌ها و این قرار بود این محله رو خراب کنن. خب یه محله خیلی مهمی است. کیوان خسروانی با یه کاری که چون آثار باستانی رو میشناخت و می‌خواست هویت شهر تهران حفظ بشه، اونجا وارد شد، یه سری نمایشگاه گذاشت، نمایشگاه نقاشی گذاشت روی دیوارها، از هنرمنده ایرانی که حالا بالا شرطر بودن خواست که بیان اونجا. و حالا جالبه بگیم مثلا فرامرز اصلانی اومد اونجا یک کنسرت تک نفره داد. کاری که کرد در نهایت این بود که محله اودلاجان رو نجات داد. کیوان خسروانی اصلا کسیه که هنر سنتی ایرانی رو وارد لباس مدرن کرد. تحقیقات گسترده‌ای هم که گفتم روی هنرهای سنتی انجام داد. وقتی که طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی رو به عهده گرفت، شروع کرد چه هنرهای مختلف رو وارد این کرد. نه تنها اینا رو نیورد که به صورت موتیف وارد کنه، بلکه واقعا اون هنرمندان رو برد، سوزندوزی بلوچستان و اصفهان، زردوزی یزد و کاشان، قلمکار اصفهان، پتدوزی کرما، اینا رو وارد که خود اون هنرمنده اومدن این کار رو کردن. حالا میدونم وقت محدوده، ولی اینم بگم که کیوان خسروانی به همراه کامران دیبا یک بوتیک افتتاح کردن در تهران، همونطور که گفتی به نام الگانت 27. بعد کیوان خسروانی دو تا بوتیک خودش افتتاح کرد، نامبر وان و میس نامبر وان.

20 باشگاه لیگ برتر با صرف بیش از 4 میلیارد یورو برای خریدهای تابستانی رکورد جدیدی رو برای پنجره نقل و انتقالاتی تابستون به ثبت رسوندن. باشگاه لیگ برتری برای دومین فصل پیاپی رکورد خود را شکستند و هزینه آنها به حدود 3 میلیارد 460 میلیون پوند رسید. این موج ولخرجی تا آخرین ساعت شامگاه سه‌شنبه و پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات ادامه داشت و چندین معامله سنگین در لحظات پایانی ثبت شدند. منچستر سیتی با سرمربی جدید خود یعنی انزو مارسکا با صرف 458 میلیون پوند صد نشین جدول هزینه ها شد. این باشگاه در روز پایانی انزو فرناندز هافبک آرژانتین چلسی رو با قراردادی 125 میلیون پوندی به خدمت گرفت. و ایلیمان ایندیای وینگر سنگالی اورتون رو هم با 65 میلیون پوند جذب کرد. سیتی پیشتر الیوت اندرسن رو هم از ناتینگهام فارست با 116 میلیون پوند خریده بود. همچنین لیورپول برای جذب برادلی بارکولا از پاریس سن ژرمن قراردادی به ارزش اولیه 107 میلیون پوند امضا کرد که با پاداشا تا 123 میلیون پوند میرسه. در بین تیم‌های لندنی چلسی تحت هدایت ژابی آلونسو با خرج 349 میلیون پوند بسیار فعال نشون داد و مورگن راجرز رو با 117 میلیون پوند از استون ویلا به خدمت گرفت. تاتنهام هم که پس از دو فصل نزدیک شدن به منطقه سقوط دست به بازسازی زده 303 میلیون پوند هزینه کرد که شامل خرید 100 میلیون پوندی ساندرو تونالی از نیوکاسل بود. از 11 خرید گران قیمت تاریخ لیگ برتر 4 معامله مربوط به همین تابستون بوده. تیمای تازه صعود کرده ایپسوویچ، کاونتری و هال سیتی هم بیش از 400 میلیون پوند هزینه کردند. روند معامله بین تیم‌های داخلی انگلیس هم شدت گرفته، به طوری که 38% از کل نقل و انتقالات تابستون امسال میان خود باشگاه‌های لیگ برتر انجام شد که نسبت به آمار 30% سال گذشته افزایش داشته. در این میان برخی معامله های روز پایانی انجام نشد، از جمله انتقال فلورین بالوگان به اورتون و همچنین انتقال 47 میلیون پوندی لامین کامارا به چلسی که لغو شد. 5 سال پیش مجموع هزینه های تابستانی لیگ برتر 1 میلیارد 130 میلیون پوند بود، اما این رقم سال گذشته از مرز 3 میلیارد پوند عبور کرد و امسال هم رکورد تازه‌ای به ثبت رسید.

0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی روی کلنگ‌ازلا رو زیر نظر دارد.
1: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
2: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
3: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
4: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
1: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
5: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
3: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
6: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
7: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
3: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
9: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
10: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
11: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
12: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
13: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
14: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
9: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
15: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی،

و بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته ارتش آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا در ایران را هدف قرار بده. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل ایران را در اختیار گرفته گفت واشنگتن برای دومین بار سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی و مین‌گذاری جمهوری اسلامی در امتداد خلیج فارس را هدف قرار داده و نابود کرده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری‌های اخیر با ایران را تایید کرد. او با رد ادعاهای مربوط به مسدود شدن مسیرهای کشتیرانی تصریح کرد هیچ مین دریایی در تنگه هرمز وجود ندارد. شبکه خبری العربیه هم گزارش داد پدافند هوایی اردن شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. این شبکه همچنین تصاویری از عملیات رهگیری این موشک‌ها در شمال اردن را به نمایش گذاشت. پیش از انتشار این گزارش کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین فروند موشک از پایگاه‌های اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه از آخرین تشدید تنش نظامی در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد و نوشت موج اخیر حملات ایران علیه کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شدت محکوم می‌کند. در این بیانیه آمده این حملات نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و تمامی طرف‌ها باید برای کاهش تنش و اجرای کامل قطعنامه 2817 شورای امنیت سازمان ملل اقدام کنند. اتحادیه اروپا از تمامی طرف‌های درگیر خواسته تا از هر گونه اقدامی که امنیت و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد خودداری کنند و بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان بر اساس قوانین بین‌المللی تأکید کرد. همکارم کامپیس توانا از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. کامپیس، چه جزئیات بیشتری داری از موشک پرانی سپاه به اردن در روز جمعه و اینکه صحبت‌های اخیر ترامپ چه بوده؟ چه جزئیات بیشتری داشته؟
1: نکته خیلی مهم چرخش و یا حداقل حرکت بیشتری هست که از سوی اروپا داریم می‌بینیم. بیانیه اتحادیه اروپا خب به قول معروف بیانیه شدید لحنی هست. فرانسه که در حال حاضر ریاست دوره شورای امنیت رو بر عهده داره هم گفته که میخواد توی این دوره شورای امنیت هم به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بپردازه و همین که اعلام کرده که آماده کمک و به قول معروف هر گونه کمک لازم در تنگه هرمز هست. این نشون میده که کمی تا اندکی حداقل میشه گفت که حرکت اروپا در اون مسیری که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میخواد در حال شکل گیریه. از یه طرف باید اشاره بکنیم به وضعیت تنگه هرمز. شرکت دادایی پردازی کپلر میگه که در 24 ساعت گذشته حرکت کشتی از تنگه هرمز فقط 4 کشتی بوده. شما این رو مقایسه بکنین با حرکت روزانه 125 کشتی پیش از دریان درگیری، از 125 رسیدیم به 4. محاصره نظامی و وضعیت تنگه هرمز و فشار اقتصادی که آمریکا داره میاره همش عوامل جدیدی هست که در کنار حضور دیپلماتیک اقدام فرانسه و اتحادیه اروپا داره وضعیت رو عوض میکنه. از یه طرف باید اشاره کنم ترامپ تو صحبتش اشاره کرد، بدون اون اشاره کرد، یکی این گفتش که ما بالقوه کنترل ایران رو در دست داریم، یعنی منظورش این بود که میگه ما هر واکنشی که بخوایم از ایران بگیریم با توجه به کنش خودمون میتونه اونا رو به اون وادار بکنیم، و از سوی دیگه گفتش که بیشتر منابع استراتژیکی که جمهوری اسلامی ایران در اختیارش داره به زودی اثرش خودش رو از دست خواهد داد. منظورش به طرح گسترده‌ای است که اکسیوس اشاره کرد در مورد پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه و ایجاد پیمان منطقه‌ای و همچنین خط لوله‌هایی که در حال ساخت هست در عربستان سعودی و در امارات متحده عربی از راه عمان. هر دوتای اینها نشون میده که مسیری رو آمریکا در دست گرفته که ترجیحش این است که فشار دیپلماتیک و اقتصادی رو بیاره فراتر از فشار نظامی که در حال حاضر داره. از سوی دیگه جمهوری اسلامی در مقابل تا الان تنها واکنش که تونسته نشون بده همین پرتاب موشک هاست. پرتاب موشک اخیر که به سوی اردن انجام شده به قول معروف هیچ فرض قبلی یا طرق قبلی نداشت که در واکنش به چین دارن انجام میدن، ولی همون جوری که ترامپ هم گفت هر بار که جمهوری اسلامی سعی کرده رادارها یا تجهیزاتی رو برای کنترل تنگه هرمز و یا مینگذاری و یا رصد بیشتر و حتی نصب رادار انجام بده، اونا تا حالا دوبار اونو زدن. خود ترامپ گفت به احتمال زیاد ممکنه از اون دیگه سر به قول معروف ازش سرشون افتاده باشه اینا، ولی به احتمال هست که در روزهای آخر ببینیم که واکنش های احتمالی بیشتر از دو طرف، ولی در حال حاضر تمرکز روی فشار اقتصادیه.
0: ممنونم از تو همکارم کامیز توانا که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نصحت میرازی از مادران دادخواه را در لاهیجان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بر اساس این گزارش بازداشت این مادر دادخواه یک روز پس از انتشار ویدئوی فرزند جاوید نامش عماد شوش صورت گرفته. دو فرزند نصحت میرازی پیش از این با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شدند. میلاد خورشیدی معلم 32 ساله اهل مریوان حدود یک ماه پیش توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه سنندج منتقل شد. به گزارش هنگاوا وجود پیگیری‌های مکرر خانواده، نهادهای امنیتی تاکنون از پاسخگویی درباره دلایل بازداشت، اتهامات و وضعیت سلامت این معلم مریوانی خودداری کردند. محمد رضا افتخاری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته سن سکته قلبی در کشور به 30 تا 40 سال کاهش یافته که این موضوع به ویژه در میان مردان نگران کننده است. او استرس، عوامل محیطی، سبک زندگی ناسالم و رژیم غذایی نامناسب را از عوامل مؤثر در این بحران دانست. دو هفته مانده به سال تحصیلی جدید و با وجود ادامه شرایط جنگی در کشور دولت بر حضوری بودن مدارس تاکید دارد. وزیر آموزش و پرورش گفته مدارس ایران حتی در شدیدترین شرایط به فعالیت حضوری ادامه خواهند داد. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید خودداری دولت از تعطیلی مدارس با وجود فقدان پناهگاه‌های امن برای دانش آموزان نشانه نگاه سیاسی جمهوری اسلامی به مقوله ایمنی حتی در شرایط جنگی است.
2: اظهار نظر بسیار عجیب که در شدیدترین شرایط جنگی هم ما مدارس رو حضوری برگزار میکنیم، بیش از این که یک اظهار نظر در مورد وضعیت آموزش یا حتی دغدغه یک وزیر آموزش پرورش در مورد تداوم وضعیت آموزشی دانش آموزان باشه، یک رویکرد امنیتی داره، یک رویکرد سیاسی داره، برای اینکه به قاعده باید هر حاکمی و هر وزیر آموزش پرورشی و هر کسی که مسئولیت و مدیریتی در قبال در واقع فرزندان جامعه داره قبل از هر چیزی باید تأمین امنیت و حفظ جان اونها رو اولویت بده و اون رو ملاک قرار بده و همه چیزهای دیگه باید در واقع در پناه این اصل اول قرار بگیره. ما در شرایطی هستیم که در چند ماه گذشته دست کم اطلاعات تثبیت شده و رسمی میگه که 200 دانش آموز کشته شده و حدود 60 معلم هم متاسفانه جان عزیزشون رو از دست دادن. با چنین جنگی طرف هستیم که متاسفانه باز نه صحبتی از پناهگاه‌های امن برای مدارس هست. طبق آمار رسمی حتی قبل از جنگ در واقع یک سال اخیر، چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه، ما در فقط تهران 518 پناهگاه در مدارس شناسایی شده بود که طبق گفته رسانه‌ها فقط 20% اونها قابل استفاده بودن. حالا در این جنگ که ما با تخریب مدارس هم روبرو بودیم، با تهدیدهای دیگر جان بچه ها هم مواجه بودیم، متاسفانه صحبتی از یک پروتکل امنیتی برای مدارس شنیده نمیشه. در این شرایط هست که بنده عرض میکنم سخن وزیر آموزش پرورش بیش از این که یک اظهار نظر در مورد وضعیت آموزشی بچه ها باشه، یک اظهار نظر سیاسی هست.
0: و اما در آخر این بخش خبری به نیویورک و هفته مد در این شهر میریم. برگزار کنندگان هفته مد نیویورک اعلام کردند که در دوره جدید خود بر احیای برندهای میراثی آمریکا تمرکز کردند. در این دوره از برنامه ها طراحان مختلف آثار خودشون رو به نمایش میذارن، از جمله طراحان مد ساکن لندن که برای نخستین بار آثار خود رو در نیویورک به نمایش میذارن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
3: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
4: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
5: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
3: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: در برنامه جمعه شب هتریک از ایران اینترنشنال
1: ما میخوام پاس کاری بکنم موقعیت تو هم بوده یه جریمه این پاس بودیسی که
0: با وجود تساوی عادلانه استقلال و پرسپولیس در یکی از تماشایی‌ترین شهرآوردهای یک دهه اخیر هر دو تیم ادعا می‌کنند باید بازی رو می‌بردند. جای خالی جاوید نامان در داربی 107ام، هوادارانی که در دی ماه به دست جمهوری اسلامی کشته شدند. بعد از تساوی ناامیدکننده مقابل شمس‌آذر، تراکتور فردا در بازی خانگی با گلگهر فقط در پی 3 امتیاز و تمدید صدرنشینیه.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا داربی چهارشنبه عصر رو مورد بررسی قرار میدیم که در اون استقلال و پرسپولیس سنت شکنی کردن و به قصد پیروزی اومدن، ولی در نهایت امتیازات رو تقسیم کردن، تساوی که بر وفق مراد سایر مدعی قهرمانی بود. بعد از اون درباره سایر بازی هفته پنجم لیگ برتر صحبت می‌کنیم که در مهمترین اونها شمس‌سازان و تراکتور به تساوی رسیدند و همین اتفاق هم در بازی ساعت نفت و سپاهان هم افتاد. هر دو بازی 0-0 شد، بدون گل بود. در بخش پایانی برنامه مسائل مهم داوری مسابقات این هفته رو تقدیم می‌کنم، از جمله شهرآور تهران که با نظر درمونتگلگر مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور رعب و بخش همکارم رو در استودیو خواهیم داشت. 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد. این پنجمین بار بود که داربی تهران خارج از پایتخت به انجام می‌رسید و به همت مسئولای نالایق جمهوری اسلامی این داره تقریبا به یه موضوع عادی تبدیل میشه. استقلال ظاهرا میزبان بود، اما با وجود اصرارات بعضی از مقام سازمان لیگ بازی همونطوری که از اولش معلوم بود با حضور 50-50 هواداران دو تیم برگزار شد. دو تیم با همون ترکیبی که در هفته‌های نخستین لیگ به زمین بازی اومده بودن بازی شروع کردن، فقط اینکه در تیم استقلال آشورماتو بعد از یه جلسه مصونیت به این بازی رسیده بود. در اون سوی زمین اولفاز جلالی به این بازی نرسیده بود و مهدی تیکدری مثل بازی قبلی دفاع چپ بود. بریم خلاصه این بازی رو ببینیم.
1: تیکدری بلند میفرسته میانه زمین، آشورماتوف در پی توپ، علیپور مزاحمش هست، علیپور موفقه، موقعیت برای علیپور، علیپور با توپی که ناباورانه به بیرون میزنه، چه جوری تونست این فرصت رو از دست بده؟ قلی‌زاده، سرخیزان، ضربه سر قلی‌زاده، این طرف هردانی، پاس به جلو، فرصت اونجا برای کوشکی. قلی‌زاده از بین دو سه بازیکن عالی عبور میکنه، قلی‌زاده و واکنش فوق‌العاده نیازمند. هردانی از یک بازیکن عبور میکنه، آسانی، فرصت برای رزاقینیا، رزاقینیا، حالا آسانی میتونه کارو تموم بکنه. که پای پورعلی توپ به کورنر فرستاد، چه حرکت خطرناکی بود از بازیکن استقلال. تیکدری، یه کار قشنگ از تیکدری، موقعیت داره، میاره وسط، تیکدری فرعباسی توپ رو میگیره. بیفوما میاره وسط، تحت فشار بود اما رهاش کردن. حالا محبی، فرصت برای محبی، عبور کرد آشورماتوف، محبی با پای راست توی دروازه، توی دروازه، گل برای پرسپولیس. قفل بازی دقیقه 50 شکسته میشه، با پای ضعیف‌تر محبی بازی یکیش میشه برای پرسپولیس. اینجا عبور میکنه از یکی دوتا بازیکن، ضربه‌اش رو روی زمین میزنه، شیرجه حبیب فرعباسی هم فایده نداره، توپ در قعر دروازه استقلال آروم میگیره. پرسپولیس 1-0. ساندرا قلی‌زاده، موقعیت اونجا برای سرخیزان، بدون مزاحم بلندش و ضربه سرش رو بیرون زد. ایدی فرار محبی، محبی روی پای چپش، پاس کاتبک، ضربه علیپور برمیگرده، دوباره علیپور، توپ رو آقاسی برمیگردونه، موقعیت برای خداوندلو و توپی که در دستان فرعباسی قرار میگیره. کوشکی ضربه کرنر رو میزنه، از زیر پای محبی رد میشه، فرصت برای آسانی، میخوره به تیر رو برمیگرده، گل نمیشه. ضربه تماشای آسانی به تیر عمودی دروازه پرسپولیس اصابت میکنه. ایدی پاس زمینی، اونجا موقعیت برای بیفوما، فرصت برای بیفوما، شلیک این بازیکن با فاصله کم به بیرون میره. کوشکی، سرخیزان، خوش به دروازه داره، سرخیزان نیازمند توپ رو راحت مهار میکنه. اسلامی از یک بازیکن عبور میکنه، پاس قشنگ، فرصت اونجا برای آسانی، توی دروازه، گل برای استقلال. میشه که رعد آسا از آسانی بازی رو 1-1 مساوی میکنه. پاس خوب اسلامی رو تبدیل به گل مساوی استقلال کرد. یه کنترل بلافاصله، ضربه کنترلش هم یه مقدار سخت بود، توپ از زمین جدا شد اما با پای ضعیف‌ترش تونست دروازه رو باز بکنه. ضربه رو در همون زاویه بسته زد و نیازمند تسلیم شد. ضربه آزاد، یاسر حسنی پشت توپ، حسنی دقیقا جایی میزنه که نیازمند منتظر توپ بود. تیکدری، خوب بازی کرد تیکدری، میفرسته روی دروازه برای محبی، پشت به دروازه داره گودرزی مزاحم شه. همچنان محبی دریبل کف پا و ضربه این بازیکن که به خوبی دریبلش نبود. آرانوف سرش رو بالا میگیره، عمری فرار کرده، موقعیت برای عمری، ضربه عمری در زاویه بسته، ضربه بلنده هردانی، اسلامی فرار کرده، از زاره به زیبایی عبور میکنه، خطا هست و نه ادامه مسابقه. همچنان اسلامی مزاحمت بازیکن پرسپولیس، خطایی در کار نیست، از دید داور چشمی اضافه میشه، موقعیت برای تیم استقلال ادامه داره، چشمی برای به سمت راست، داور ادامه بازی داده. آسانی، دو تا بازیکن روی زمینن، فرصت برای یاسر آسانی روی تیر دو، سحر خیزان، پشت سرش هم گودرزی بود اما توپ بیرون رفت. و اینم پایان مسابقه، بازی جذاب و تماشایی استقلال و پرسپولیس، یک یک مساوی به پایان میرسه.
0: بله، بازی به طرز غیر قابل باور جذاب و تماشایی بود. داری باید اینجوری باشه، با همت مربی و بازیکنان دو تیم بازی کاملا شرایط عادی یک مسابقه معمولی رو داشت. اون احتیاط معمول رو در داربیا کنار گذاشته بودن، موقعیت دو تیم بسیار زیاد بود. از اون بازی بود که کسی دوست نداشت تمام بشه. 999 روز از بازی داربی با دو مربی ایرانی میگذشت و سهراب بختیارزاده و مهدی تارتار در اولین داربی به عنوان مربی نشون دادن که برای نباختن نیومدن. بازی چند تا نکته داشت که کوتاه میگم. هر دو گل رو بازیکن چپ پا زدند، مهدی محبی، یاسر آسانی پای راستش رو گل زدند. روی گل آسانی به نظر میسه که پایمون نیازمند فکر میکرد که آسانی میخواد بیاره روی پای چپش بعد بزنه، برای همین انتظار اون شوت سریع نداشت و ضربه برقاسای آسانی تبدیل به گل شد. مهدی تیکتری در پست دفاع چپ بود، از پس مهار یاسر آسانی بر نیومد اما در کارهای هجومی عالی بود. فرصت گلزنی که علی علیپور هم از دست داد نشون میده که چرا او هیچ وقت به بازیکن ثابت در تیم ملی تبدیل نشد و با توپ گل میکرد. اما از اون طرف حرکت محمد حسین اسلامی باور نکردنی بود. من تا حال ندیده بودم که یه بازیکن در شرایطی که میتونه خودش گل بزنه یا پنالتی بگیره هیچ کدوم از این کارا رو انجام نده، در حالی که تو سرعت بیاد با دستش حالا سرش رو بگیره. همه ایناز عجایب بود. به هر حال اسلامی ها مثل علیپور وقت خیلی خوبی را دست داد. این موضوع رو هم بگیم که میانگین سنی استقلال 26.3 سال بود و پرسپولیس 30 سال، استقلال جوان‌تر بودن. مطمئنا اگر پنجره انتقالاتی استقلال بسته نبود، علی تاجرنیا با خرید بازیکن خارجی و داخلی سرشناس و گران قیمت کاری می‌کرد که فرصت بازی بازم به نوستارهای این روزهای استقلال مثل امیر محمد رزاقی نیا و اسماعیل قلی‌زاده نرسه که هر دو عالی بودند. اما با وجود اینکه هوادارا و مربی ها و بازیکنان دو تیم اعتقاد داشتن که تیم اونا بهتر بوده، میشه گفت که نتیجه مساوی عادلانه ترین نتیجه برای این بازی بود. آمار نشون میده که هیچ کدوم از دو تیم برتری آنچنانی نداشتن. مالکیت استقلال 48 پرسپولیس 52، شوت ها 19-12 برای پرسپولیس، در چارچوب 5-4 برای استقلال. استقلال یه دونه به تیر زد، کرنرها 7-5 برای استقلال. هر دو تیم هم دو تا کارت زرد گرفتند. اما میخوایم یاد بکنیم از جاوید نامان دیماه که جاشون واقعا توی ورزشگاه خالی بود. عزیزانی که دوست داشتند این دو تیم رو ببینن، در مقابل هم ببینن، توی ورزشگاه آزادی ببینن، ولی جونشون رو از دست دادن، جمهوری اسلامی جونشون رو گرفت. محمد، راجع به این جاوید نامه صحبت کنیم.
2: طبق معمول من قبل از هر چیز با نام یاد این جاوید نامه برنامه رو آغاز میکنیم، اما واقعا این بازی رو وقتی دیدیم باید همه لذت ببره. اما واقعا میتونم بگم اون لذتی که به عنوان یک کسی که همیشه میشینم فوتبال میبینم نداشتم. یعنی اون حساسیتی که برای من قبلا بود واقعا نداشت. این بازی بسیار بازی با کیفیتی بود، اما هر لحظه داشتم بازی رو میدیدم به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن، مثل مرداد مشتاقی، یکی دیگه جوونه که توی در واقع اسمش رحمتیان بود،
3: محمد جواد رحیمیان.
2: ببین وقتی اینا رو میدیدم همینجوری میومد جلوی چشم. خدا اینو برای این نمیگم که بخوام سوء استفاده کنم از شرایطی که در حال حاضر هستن، واقعا من شخصا از طرف خودم میگم وقتی داشتم بازی رو میدیدم همش به یاد این جوانایی بودم که با چه شور و ذوقی میومدن تو ورزشگاه بازی استقلال پرسپولیس میدن و الان نوجوانمردان در بین ما نیستن، نوجوانمردان جانشون گرفته شده. چطور من میتونم خودمو بذارم جای خانواده اونا؟ بله، ما یه زمانی هست میشینیم کارمون رو میکنیم، زندگیمون رو میکنیم، اما هیچ وقت تحت هیچ شرایطی نباید فراموش کنیم چه اتفاقی اون شب رخ داد، اون دو شب من همیشه میگه اون دو شب برای همیشه در تاریخ ایران مانده، باید حرفش رو بزنیم. بعضی مواقع بعضی میگن آقا خیلی، نه نه ما اصلا درش حرف نمیزنیم، ما هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم باید در مورد این موضوع حرف بزنیم، ظهر باید در موردش حرف بزنیم، شب در موردش حرف بزنیم، چون باید جوابگو کنیم، نه تنها اون حکومت خونخوار، نه تنها اون حکومت، و دنیا باید جوابگو باشه. اون جوری که ما واقعا اتفاقی در داخل ایران افتاده، ما میریم در دنیای خارج از ایران هیچکس جوابگو نیست، باید بیارن این آدما نسل کشی کنن، باید بشینن دنیا اینا رو بخواد جوابگوش نمونه، تا اینا جوابگو نشن، تا مشخص نشه کی مقصر این خیانت و این کشتار بوده، واقعا هیچ وقت برای خود شخص من مطمئنم برای خانواده‌هاشون هیچ عادی نمیشه، اما اگر این اتفاق بیفته ما مشخص کنیم که چه کسی مسئول این کشتار بود، شاید مرهمی باشه بر زخم این خانواده.
0: بله راه در همین مورد برامده.
3: انقدر این لیست طولانیه که همچنان هم اسمهای تازه‌ای رو متاسفانه ما اینجا داریم که در موردشون صحبت بکنیم. من میخوام از اکبر حمزه حسینی نام ببرم که هوادار پرسپولیس بود و 29 ساله و 18 دی ماه در فردیس کرج کشته شد. دوستانش یادش رو در تمام بازی‌های پرسپولیس گرامی داشتند، در همه بازی‌ها سعی کردند که تصویرش رو حداقل در استادیوم با خودشون همراه داشته باشند. او حتی در اعتراضات 1401 هم بعد از جنبش زن زندگی آزادی و بعد از مرگ کشته شدن مهسا امینی هم بازداشت شده بود و یک ویدیوی دردناکی هم از او منتشر شد بعد از اینکه قبل از اینکه بره به اعتراضات، گفته بود که ما ایران رو دوست داریم و اگر رفتیم و برنگشتیم مردم بدونن که ما به خاطر اونها رفتیم و کشته شدیم. اما باید از یک جوان دیگری هم نام ببرم، محمد جواد رحیمیان. او هم هوادار پرسپولیس بوده، 33 ساله که در 19 دی ماه کشته شده. گفته شده که در فاصله یک متری به قلب این جوان شلیک کردند، دوستانشون رو به بیمارستان اسلام شهر رسوندن اما در بیمارستان مرگش تایید شده و کشته شدنش تایید شده. و ناراحت کننده تر این که با پرداخت پول تیر خانوادش تونستند که پیکر او رو تحویل بگیرند. و در پایان میخوام از یک نوجوانی هم نام ببرم، امیر یکتایی یگانه، که یک فوتبالیست 16 ساله‌ای بود و هوادار استقلال و خودش هم در دستی بر آتش داشت، قهرمانی داشت و مادرش بارها و بارها گفته که او آرزو داشته که پیراهن استقلال رو بپوشه. تو همون نوجوانی به تیمای پایه استقلال هم گل زده بوده، اما جمهوری اسلامی تمام این رویاها رو با گلوله پاسخ داد و جان این نوجوان رو هم در قرچک برامین گرفت. من یک مصاحبه کوتاهی از امیر پیدا کردم که اگر که فرصت داشته باشیم بریم با هم دیگه ببینیم.
4: امیر یکتایی یگانه هستم، بازیکن تیم ارزش. امروز تونستیم 4-1 تیم حریف رو ببریم با زحمات آقا پیام، تونسته دانش خودش رو ارتقا بده با مدرک مربیگری ای آسیا. امسال تونستیم یه دونه قهرمانی زیر گروه های و یه دونه حوزه به دست بیاریم.

0: یادشون گرامی باد. میخوایم بریم یه سری بزنیم به نشست خبری بعد از بازی داربی، ببینیم که مهدی تارتار و سهراب بختیاری‌زاده مربی دو تیم در مورد بازی چی گفتن.
1: تو نیمه دوم بازی پایا پای بود، ما شرط بهتری به گل رسیدیم و بعد از اون یه لحظه غفلت روی اوت دستی که غافل شدیم و گفته بودیم قبل از بازی که تا پایان بازی باید تمرکزمون حفظ بشه اگه میخوایم برنده باشیم.
2: فکر میکنم آقا مهدی اگه فیلم بازی رو دوباره ببینه این نظرش عوض میشه. اوت دستی اولا جزء برای راهکارهایی که یه تیم میتونه ضربه بزنه، ولی ما اتفاقا جزء تیمایی هستیم که بازیکنی که اوت دستی آنچنانی بندازه توی باکس اصلا نداریم که بخوایم این شکلی بازی کنیم، ولی بد نیست اگه داشته باشیم، خیلی هم خوبه، ولی این شکلی نیست.
0: بله، 8 سال و نیمه که استقلال نتونسته پرسپولیس رو در لیگ برتر شکست بده که این اصلا برای باشگاه استقلال خوب نیست، یک رکورد به شمار میاد به هر حال در تاریخ تقابل‌های این دو تیم. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی داربی بریم همراه بشیم با محمد تقوی.
3: من فکر میکنم از معدود بازی‌های دربی بود که همه راضی بودن، تماشاگر راضی، دوتا مربی راضی، بازیکن‌ها راضی، به دلیل اینکه نیومده بودن فقط نبازن، اومده بودن ببرن و این خیلی کمک کرده. چیزی که در ابتدای بازی من دیدم، هر دو تیم سعی کردن با همون تاکتیکی در مقابل تیم‌های دیگه بازی میکنن، یعنی رفتن که ببرن، میرفتن ببرن بازی کردن. در مورد پرسپولیس چیزی که از ابتدا مشخص بود، اون چیزی که ما همیشه میگیم، 6 نفر همش تو حمله بودن. وقتی بازی شروع میشه ما دقیقاً اون 6 نفر میبینیم که پورعلی پشتشون واسطه بود جلوی خط دفاعی. اما در مورد این بازیکن اگه اشتباه نکنم یوسف تیکتری نژاده، مهدی تیکتری نژاده، من توضیح میدم در حمله همونجوری که مزدک گفتی خیلی خوب میام، اما در زمان دفاع کاملا مشخصه اصول دفاعی رو بلد نیست، مقصر هم نیست، چون یه بازیکن وینگر رو به جلو بازی میکنه و همین کار دست پرسپولیس داد. ببین 3-1-4 یا اون 6 نفرش که همیشه تو حمله بودم، اما نکته ای که به نظر خیلی مهم بود این که پرسپولیسیا اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. شما نگاه کنید اینجا میاد تحت فشار محبی تیمو، ببین چند نفر تو باکس هم، ببین چند نفر تو باکس هم، 1, 2, 3, 4, 5 نفر تو باکس. اما نکته که در تیم استقلال است، تعداد نفرات و بازیکن استقلال بیشتر از پرسپولیس. بعضی زمان این تعداد نفرات زیاد در دفاع کار دستت میده. بازم اینم توضیح میدم چرا میگم. پرسپولیس 5 نفر همیشه 5 یا 6 نفر یه بازیکن دیگه اونور است که نشون میده تحت فشار گوش استقلال. این همون دقیقه ابتدای بازی. این چیزیه که کار دست استقلال ممکن بوده. اینجا کاری که من اعتقاد دارم علیپور از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد، کاملا موافقم با مزدک، بازیکنی که اینجوری تحت فشار می توپو میگیره باید توپو بکنه تو گل. شما اون لحظه آخر بگو اند پروداکت، چیزی که تو انگلیسی ها میگن، شما باید حتما این کار تو این به این خوبی تحت فشار گذاشتی، به این خوبی بدنت گذاشتی جلو آشوماتوف، باید اینجا تموم میکرد، اینجا نشد، اینجا باید تموم میکرد، نشد. اما کار استقلال اینجا مشکل داشت. ببینید وقتی تیم داره تو زمین حریف بازی میکنه، ما همیشه میگیم دروازه‌بان کجا باید باشه؟ بیاد جلو که اگر میتونه توپو میزنن تو زمین حریف، تو زمین خودشون جلو. اما نکته اینجا برای من این بازی کنه عارف آقاسیه. عارف آقاسی رفته بود که سرگیف رو بگیره. تو چنین شبیه وقتی میری باید خیلی مراقب باشی، چون برمان مدافع وسطی که باید چپ و راست پوشش بدی، که اما این کار رو نمیکرد. ما ببینیم این کار رو اینجا علیپور واقعا میتونست کار رو تموم کنه، که من فکر میکنم که خیلی خوششانس بود تیم استقلال که علیپور نتونست این توپ رو تبدیل به گل کنه. این هم ابتدای بازی بود. باز ادامه میدیم این کار رو، میدیم پرسپولیس ها چقدر قشنگ از اون چیزی که ما ابتدا گفتیم، گفتیم چی؟ استقلال خیلی نزدیک به هم بازی میکرد، تو چنین شرایطی کنارها رو میدادم و پرسپولیس این کارو با تیکتری نجات و اون برم تا حدود ایدی خیلی خوب انجام میداد. تیکتری نجات میاد اضافه میشه، خیلی خوب تو حمله اضافه میشد، خیلی عالی. باز میبینی چند نفر تو باکس هستن، تعداد بازیکن استقلالی باز زیاد هستن. باز هم میگه این کار رسمی میده که بعدا باز من توضیح میدم. یک بار دیگه اتفاق رخ میده، اون چیزی که در استقلال ما الان میبینیم چیه مزدک؟ 5-4-1. درسته ما 5-4-1 رو میبینیم، اما چیزی که مهمه تعداد بازیکن پرسپولیس. ببینید چند نفر من اینجا نشون میدم، ببینید 1, 2, 3, 4, 5، 5 نفر توی اونجا تحت فشار میذاشه و این واقعا استقلالی رو سردرگم میکرد. اینجا اون توپی که ارسال میکرد و اینجا بازم میگم 1, 2, 3, 4, 5، 6 نفر رو میخوام با این سره. و اینجا چیزی که به نظر من خیلی مهمه، حرکت کیه؟ حرکت رستم آشورمات. اگر این توپ تک نمی‌کرد این توپ گل میشد. ببین تو گل میشد. خیلی خوب اومد پوشش داد. اون چیزی که ما تو فوتبال میگی باید پوشش بدن. این اون صحنه‌ای بود که استقلال پرسپولیس میشه به گل برسه. اما اینجا گلی که در واقع زده میشه. یک بار دیگه مزاک ببین تیم استقلال 5-4-1ش رو ببینید. جلوی خط دفاع استقلال اون جایی که ما میگیم خیلی خطرناکه. منطقه 14 دی هرچی است. ولی جابجایی علیپور و محبی رو ببینید. وقتی علیپور حرکت میکنه از یک طرف میره چه اتفاقی میفته؟ علیپور از اونجا رد میشه. اون فضا به وجود میاد. ببین چقدر قشنگ علیپور و محبی این کارو عالی انجام میده. تعداد نفرات استقلال بازم زیاد. علیپور اون فضا رو میره، محبی میاد تو اون فضا. علیپور رفت، محبی اومد.
0: محبی
3: توپو میگیره و بازم میگه اینجا قشنگ میچرخه تو میکنه تو گل. اما چیزی که به نظر من خیلی مهمه، چیزی که ما تو فوتبال میگیم منطقه دی 18 توی 75% گل از اونجا زده میشه، مستقیم زده حرکت داده میشه. اما اینجا رو نگاه کنیم، این فضای خیلی کوچیکی که اینجا به وجود میاد، این فضای خیلی کوچیکی که اینجا به وجود میاد، علیپور خیلی خوب تو این فضا صاحب تو میشد. اما ببین وقتی علیپور حرکت میکنه کی میره پشتش؟ محبی میره. اما چیزی که اینجا به نظر من گفتم کار دست استقلال میاد اینجاست مزدک. ببین چند تا بازیکن، ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا بازیکن استقلال جمعن تو هم. وقتی شما اینجوری جمع میشین تو هم تو چنین شرایطی، هی اون میگه تو بزن تعارف میکنی و همین این فرصت رو داد به محبی.
0: پنالتی هم بود دیگه.
3: آره دیگه، محبی بکنه توپ تو گل. ببین این شما تعداد نفر زیاد وقتی برنامه حتما بود منسجم و تا حدود زیادی منظم باشن که این کارو خوب انجام نمیدادن در واقع تیم استقلال. و یک بار دیگه به اون منطقه بازم تعداد نفرات تیم استقلال بیشتره. میبینید اون چیزی که بیشتر باعث میشد موقعیت گل به وجود بیاد دفاع نامنظم تیم‌ها بودن. تیم‌ها چون همش تو حمله می‌رفتن تو حدود زیادی اون سیستم دفاعیش اون انسجام لازم رو نداشت. و اگه یه مقدار هر دو تا تیم‌ها رعایت می‌کردن تو زمان گل میتونست در زمان حمله به گل برسن. یک بار دیگه تعداد نفرات ببینید این قشنگ مشخصه. استقلال خیلی خوب برمیگشتن عقب، اما نظم دفاعی خوبی نداشتن. اما در مورد استقلال بگیم، استقلال چطور فوتبال بازی کرد؟ استقلال نکته‌ای که خیلی خوب بود اینه که همون 3-4-3 3-4-3ای که یه بازیکن داشتن، من 3 تا بازیکن جوون واسه سرخیزان، رزاق نیا و قلی‌زاده. رزاق نیا قلی‌زاده به عنوان دو تا انجین موتور تیم که عادی داشتن بازی میکردن و سرخیزانی که من اعتقاد دارم گل نزد اما یکی از بهترین بازیاشو به نمایش گذاشت. اون فاصله بین خطوط تیم پرسپولیس رو خیلی خوب صاحب توپ میشد، خیلی خوب انجام میده. ما 3-4-3 استقلال شکلش کاملا مشخصه که ما دیدیم کار خیلی خوب انجام میدن. اما استقلال این نبود که فقط دفاع کنه. ببین چطور اضافه میشدن تو حمله، میومدن ببینید 1 2 3 4 5 6 7. نکته که خیلی مهمه اینه که استقلال 3-4-3 بازی میکرد، درسته در زمان حمله میشه 3-3-4 که ما میدیم توی چنین شرایطی همیشه توی چنین شرایطی هم آسانی اضافه میشد هم هردانی. این خیلی به تیم استقلال کمک میکنه به گل، در نهایت از همونجا به گل رسید. این نکته ای که نشون میده که چقدر خوب اینجا میاد میبند. اما اگه استقلالی که شروع میکردن میومدن تو دفع کنن تو، یعنی بیام حمله کنن به تو، شاید اینجا میتونست به گل برسه. یک بار دیگه اون جایی که من گفتم سعدی سرخیزان کجا صاحب توپ میشه، سرخیزان عالی اینجا صاحب توپ میشه، میومد جلو خط دفاعی صاحب توپ میشد و اینجا وقتی داره توپ ارسال میکنه هردانی، تعداد نفرات استقلال میومدن تو حمله، اون جایی که باید خودشون میرسوندن تو باکس کمتر میومدن، اینجا میتونست دوباره استقلال به گل برسه. اینو چندین بار دیدیم، باز تعداد نفرات استقلال ببین 1 2 3 4 5 6 اما کجان؟ بیرون باکسن، خودشون نرسوندن تو باکس. یک بار دیگه چیزی که حرکتی که انجام میشه در تیم نفرات استقلال 1 2 3 4 5 6 7 نفر کار انفرادی کی؟ قلی‌زاده. گفتم بازیکن جوونینه، بازیکن جوون بهت قدرت میده، بهت قدرت میده. اینجاست که من میگم ببین من اینجا مزدک، من اینجا موافقم. ببین تیک در نجات چرا دفاع بدن نیست؟ اینجا بدن نیست، اینجا باید شما جمع بشی تو اون فضا دیگه، میبینیم. اما تیک در نجات چون مدافع نیست نمیره جمع شه به همون راحتی، اینجا در واقع آسانی صاحب توی. ببین تیک در نجات سویچ آف شده، اینجا سویچ آف شده. اینجا ببین واقعا میتونم بگم اینجا خیلی عالی در واقع کار انجام داد آسانی، پاس داد، شوت نزد، سرزر مزد، خیلی در جام واقعا میتونم بگم خیلی در جا کارش درست انجام داد. اینجا یک بار دیگه جای کیری ببینید، صد سرخیزان رو ببینید، خیلی خوب جلو 4-4-2 پرسپولیس شکل دفاعیش ببینید، ولی سرخیزان خیلی خوب جلو خط دفاعی میومد، جلو خط دفاعی سافتوب میشه و یه مقدار زیادی مدافعین پرسپولیس سردرگم میکرد. آیا بیاین اینجا گلی که آسانی میزنه عالی بود، میبره رو پایش راستش عالی میزنه، همونجوری گفتی شاید میتونست بهتر عمل کنه. اما آیا میتونستن مهارش کنن؟ اینجا عمری عقب افتاد. من کاملا موافقم عمری میتونست اینجا توپ ازش بگیره. اما یه نوع دیگه بازی رو نگاه کنید، اینجا به نوع وایسادن تیگری نجات، تیگری نجات به سمت توپ وایساده. اینجا باید برمی‌کرد، چرخش باید به سمت کی میشد؟ به سمت آسانی میشد. اما این کارو نمیکنه. ببین چیه، دوباره میچرخه به این سمت، بعد میچرخه. ببین همین چرخش به این به سمت راست بعد چپ باعث میشه فاصله بیفته. وقتی شما چرخیدی باید میچرخیدی میرفت همون طرف. چرا میگم میچرخیدی؟ اگر میچرخی میرفت اون طرف میتونست جلو آسانی رو بگیره، نظر شوت بزنه. اینا نکات ریز تو فوتبال به این
0: دلیل عادلانه بود.
3: کاملا عادلانه بود. هر دو تیم میتونستن ببرن، ممکن بودن ببازن، اما واقعا از نمایش هر تیم من خودم شخصا
0: سال هردانی راجع به حرکتش
3: کدوم حرکتی که بعد از بازی انجام داد، من فکر می‌کنم وقتی شما یه کاپیتان داری اصلا نباید بذاری این موضوع به اونجا برسه، کاپیتان با مربی دعواشون بشه. باید حتما این شخصیت رو به کاپیتان بدی که هر کاری میکنه اونجا چیزی بهش نگی، بعد ببریش باهاش صحبت کنی. و اینکه با کاپیتان تیم تو اجازه ندی سر تمرین بیاد، من خودم شخصا به جون هر کاری هم کرده باشه، شما نباید کاپیتان تیمو از تمرین معاف کنی، ببرش تو اتاق خودش هر کاری میتونی باهاش بکنی، نهایتا بیا جلو بچه‌ها، از جلو بچه‌ها اسخای کن. اما اینکه همه جا تو مطبوعات مینویسن این بازیکن محروم شده سر تمرین نیاد، به عنوان یک کاپیتان به نظر من شایسته نبود که این کار برخورد باش بشه.
0: بله خیلی متشکرم محمد. صالح هردانی بازیکن بسیار خوبی، فصلم خوب شروع کرده، چه خوبه که کاملا در چارچوب تاکتیکای مربی باشه و وارد حواشی نشه. راجع به تراکتور صحبت کنیم، صدرنشین جدول رده بندی که در هفته پنجم زودتر از همه به زمین رفت و در قزوین مقابل شمس‌آذر قرار گرفت. رها پوربخش در گزارشش نگاهی به این بازی انداخته.
4: تیم اول دیدار بین تیم‌های شمس‌آذر قزوین و
5: تراکتور در هفته پنجم لیگ برتر بعد از 4 برد پیاپی برای ادامه شروع بی‌نقصش به قزوین رفت.
4: انجام بشه برای بازیکنان تراکتور، توپ اشتباه کردن بازیکن شمس‌آذر توپ گرفت.
5: این صحنه روی مسئول ظاهر کاظمی. تراکتوری‌ها معتقد بودن پنالتی شده، اما داور
4: کرنر میشه به شدت معترضن
5: و VAR نظر دیگری داشتند.
4: شهریار مقانوی کسر توپ اثر گذار.
5: پس از آن موقعیت پشت موقعیت
4: رسید به توپ نادری، محمد نادری رسولش انجام میده، موقعیت اکسورم
5: ضربه مهدی حسینی، ادیب زارعی دروازه‌بان شمس‌آذر مانع گل نخست بازی و تراکتور
4: برای محمد نادری پاشو
5: دقیقه 35 این بار محمد نادری
4: ضربه‌ای که میزد باز
5: و باز هم زارعی
4: چیکار داره.
5: تراکتور در نیمه دوم فشار را بیشتر کرد، اما دروازه شمس‌آذر باز نشد.
4: به شکل فوق‌العاده خطر و حالا
5: 0-0 اولین توقف تراکتور بعد از 4 پیروزی متوالی، اما بدون از دست دادن صدر جدول.
4: بدون گل به پایان میرسه.
5: شبی که برای صدرنشین یک نگرانی دیگر هم داشت. شهریار مقانلو مصدوم شد و امیر حسین حسین‌زاده هم در نیمه دوم زمین را ترک کرد. حالا نوبت گلگهر است. تراکتور شنبه در تبریز میزبان تیمی است که دو بازی اخیرش را باخته، اما جواد نکونام میگوید این نتایج فریبش نمیدهد.
6: بازیکن‌های جدیدی رو جذب کردن، نسبت به پارسال تغییرات زیادی رو داشتن و ما قطعاً فریب دو تا باخت آخر بازی گلگهر رو نمیخوریم، چون به نظرم تیم خیلی خوبی هستن.
0: بله جواد نکونام در نشست خبری شرکت کرده، ولی اون طرف مهدی رحمتی همبازیش در تیم ملی این کارو نکرده و یه ویدیوی 41 ثانیه‌ای ازش ضبط کردن با عنوان نشست قبل مسابقه پخش کردن که این نباید بدعت بشه در فوتبال ایران. مقامات دولتی هم که این کارو میکنن که هیچ کسشون سوال نکنه، هر چی دلشون بخواد بگن. به هر حال مربی باید بره و جوابگو باشه در مقابل خبرنگاران که متاسفانه اتفاق نیفتاد. راجع به تراکتور میخوام صحبت بکنیم. محمد، حالا مهدی ترابی رو کلا این فصل از دست دادن، فکر میکنه که چه اتفاقی بیفته براشون؟
3: مزدگان دو سال پیش که قهرمان شد تراکتور، هم سال گذشته 3 بازیکن بودن نقش بسیار زیادی داشتن. پست نشکی وسط بود، ترابی راست بود و هاشم نژاد چپ. وقتی شما این 3 بودن، هر کی اون جلو بازی میکرد گل میزد. حسین زاده گل میزد، اشترکاری گل میزد، دوما اون بازیکن که الان اسمش اونها گل میزدن. الان من فکر میکنم که دندونای زهری تراکتور کشیده شده. یعنی وقتی شما ترابی، هاشم نژاد نداری، پست نشکی نداری، اون زهر خط حمله درست شهریار مقانلو سعی میکنه خودش برای خودش موقعیت درست کنه، یا حسین زاده ای که همیشه خوب بود ولی الان میبینیم کمتر تو چشه، به دلیل اینکه واقعا اون دوتا بازیکن، حالا پستونسکی رو بذاریم که کار دفاعی نظم میداد، اون دوتا بازی هاشم نژاد و ترابی خیلی خوب بودن. وقتی شما این دوتا بازیکن از دست
0: میدید، قرار برگرده
3: هاشم نژاد،
0: پستونسکی همینطور.
3: آره ببینید، خب تا برگردن، این چیزی که تا برگردن جواد نکونام نباید این بازی‌ها رو امتیاز از دست بده، نباید جلوی شمس‌آذر نظر امتیاز از دست بده. نباید جلوی نمیدونم آلمانیم عراق یا در مورد تیمای دیگه امتیاز آلمانیم عراق امسال تیمش خیلی خوب گلگار امتیاز از دست بده. چون به خاطر اینکه یه دو تا بازی خوب کردن در مقابل سپاهان و در واقع پرسپولیس، حالا یه بازی در مورد استقلال هم. برای همین اگر میخوان تا نیم فصل خودشون در صدر جدول نگه دارن، باید تیمای میانه و ته جدول هر جوریه ببرن حالا ضربه دیسکوی تا بتونن نیم فصل تیم مشکلشون رو برطرف کنن. بگرفتن
0: بعد یه موضوع هم هست، اونم سربازی نرفتن بیرانوند که خیلی ها رو متعجب کرده، چون هر کسی توی کشور ایران به دنیا میاد به عنوان یه شخصی که حالا پسر هست باید حتما بره سربازی، ولی این در مورد بیرانوند صدق نمیکنه.
7: جالبه که حجت کریمی فکر کنم که مثلا 6-7 روز پیش یه مصاحبه تلویزیونی کرد و خیلی مدعی شد که چون علیرضا بیرانوند دل مردم رو شاد کرده نباید باش اینجوری برخورد بشه که مثلا در مهر ماه الان باید سرباز و بره به سربازی. و یک اتفاق یه جوریه که الان پنجره نقل و انتقالاتی بسته شده، اگر که مجبور بشه علیرضا بیرانوند که بره به تیم‌های نظامی و بره لیگ یک بازی بکنه، من فکر نمی‌کنم که همچین اتفاقی رو واسه علیرضا بیرانوند در تراکتور و تیم ملی.
0: سوال چطور مثلا لیگ برتر پنجره انتقالی بسته شده ولی لیگ یک بسته نشده؟ این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
7: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟ اینکه شما 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین، اینکه الان مشخص نیست، الان مهر ماه گفتن که قرار سربازیش تموم بشه اما همچنان هم میگن که بعد حالا مزه اگر که واقعا این بره سربازی، حالا در هر شیوهی بره سربازی، تکلیف هواداری تراکتور چی میشه که دروازه‌بان اولشون رو از دست میدن و پنجره هم بسته است؟
0: بله و اشاره میکنیم به بازی خوب ادیب زارعی که در اون سابق تیم تراکتور که توی بازی که 0-0 شد واقعا درخشید برای شمس آذر. اما این هفته بازی دیگه برگزار شد، البته همون مشکل همیشگی کم بودن گل‌ها تو بازی‌ها تو ذوق می‌زد، کلا 9 تا بازی 12 تا گل به ثمر رسید. فکر می‌کنم که باید مسئولیت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به فکر برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهایی برای بررسی مشکل برطرف کردن اون باشن، هرچند که اونا گرفتاری دیگه ای دارند، از جمله بررسی فاکتور سازی در اردوی خارج کشور که زیاد اتفاق افتاده توی یک سال گذشته، خیلی بیشتر از گذشته شده و دیگه انقدر تابلو شده که حتی مهدی تاج رو مجبور کرده که ظاهرا دستور بده که بررسی بکنن از همون بررسی‌هایی که در پرونده فساد فوتبال رخ داد و هیچ وقت هم نتیجه‌اش رو اعلام نکردن. بریم نگاهی به سایر بازی هفته پنجم بندازیم.
8: محمد امین رضایی درون دروازه، رنی بوبوی حالا با کمک با اجازه داور ضربش رو زد در ادامه و توپ توی دروازه قرار گرفت. گلو کی زد؟ سعید محمدی فرد. خدا عارف رستمی ارسال بلند خوبم بود پشت محوطه جریمه، فرصت هست برای زدن ضربه دیگه. امید محمدی ارسال میکنه، یه موقعیت برای استقلال خوزستان توی دروازه گل تساوی زده میشه. عارف رستمی
9: ارسال بلند روی تیر اول، موفق‌تر مدافعین گلگهر سیرجان حالا پشت محوطه‌ایستی. گل گل گل، چه گلی به ثمر رسوند. شروین بزرگ حرکت میکنه، فرزین گروسیان، گروسیان یک لازم گرفت گروسیان ولی گل شد.
10: تفاوت نداد، خودش رو جایی یه سال در داخل محوطه جریمه، یه فرصت خطرناک، چه گلی زد توی دروازه و ازشگاه فولادشهر منفجر میشه. یه حرکت عالی فرشید اسماعیلی، حالا خوشحالی زایدالبصر عبدالله.
11: یکی از مواردی که هر فصل داره اینه که بازیکنهای جدید رو بتونه وقف بده. فرصت برای بازیکنه نساجی، موقعیت و گل توی دروازه ملوان جای میگیره و دروازه ملوان باز میشه.
12: توپ میاد محوطه فولاد، لک خروج نکرد و خیبر این موقعیت رو داره و حالا بالاخره گل، حالا گل. اسماعیل بابایی پاس عالی، خانزادی و گل.
13: فاصله رعایت میشه، خود قشایار زد، عالی زد. مشکر حسینی یه بار دیگه در برگشت، موقعیت برای نفتی ها هست، یه لحظه خط دفاعی اثر گذاشتن، موقعیت برای نفت آبادان هست، ضربه زده میشه فرار در سمت چپ، یه بار دیگه فرصت برای بازیکنان سپاهان هست. چه بد موقعی زده میشه، آفساید. پرچم بالا رفت.
14: به تو موردی، کنترل سینه‌اش، موقعیت داری سعید مهری و دروازه ای که باز میشه. سعید مهری بالاخره فرج رو به گل میرسونه. اون میونه زمین میدانداری میکنه. زبر نیکنس گوشه برای افتخاری، موقعیت برای مثل شهر بابک و اشتباه فجری ها دروازه خودی رو باز میکنه.
0: بله، سپاهان بازم نبرد در آبادان و بازی رو مساوی کرد و داره کم کم فاصله میگیره تیم بالای جدول. نوبت میرسه به بخش بررسی مسائل داوری مسابقات این هفته. داوری ها دو بخش داره. ابتدا داوری داربی رو تقدیمتون میکنیم. بریم ببینیم که درمون گلگر داور پیشین لیگ برتر انگلیس و کارشناس برنامه درباره این صحنه ها چه نظری داره.
15: درخواست پنالتی مطرح میشه و این یکی از سخت‌ترین تصمیم‌هاییه که یه داور باید بگیره. مهاجم قرمز و مدافع آبی هر دو به سمت هم دست دراز کردن. بازیکنان این کارو انجام میدن و به خودی خود خطا نیست. فقط وقتی خطا حساب میشه که روی حریف تأثیر بذاره. تو این صحنه یکی میکشه و یکی دیگه هم اونو میکشه و در نهایت هر دو به زمین میافتن. داور موظف اینو به عنوان گرفتن متقابل در نظر بگیره. A very interesting decision. تصمیم خیلی جالبی گرفته میشه. روی مهاجم آبی واضح توسط مدافع با پای بلند خطا میشه. با این حال توپ رو حفظ میکنه و مدافع رو پشت سر میذاره. چون خطا خارج از محوطه جریمه است، بنابراین داور اجازه ادامه بازی میده. بعد از اون صحنه کمی شلوغ میشه. مدافعان هجوم میارن، مهاجم سعی میکنه توپ رو نگه داره. توپ از کنترل خارج میشه. تو این لحظه داور خیلی خوب عمل میکنه. به خطای اولیه مدافع قرمز برمیگرده و بهش کارت زرد برای خطای بی محاباش نشون میده. By the red defender on the edge of the box and yellow cards him for a reckless foul play. Appeal for a penalty for handball by blue 6. درخواست پنالتی به خاطر هند شماره 6 آبی مطرح میشه. توپ ارسال میشه به شماره 8 آبی هم تیمیش که کنارش برخورد میکنه. بالا میاد و به دست شماره 6 آبی میخوره. فاصله خیلی کمه و عمدی نیست. دستاش کنار بدنه. خودش رو بزرگتر نکرده. هیچ حرکتی به سمت توپ نداره و تقریبا هیچ فرصتی برای فرار از توپ نداشته. تو این شرایط داور موظف اعلام کنه ادامه بازی. So on this occasion, the referee's duty
0: bound to say play on. بله، قضاوت خوب از موعود بنیادی فر. اشاره بکنیم که تو اون صحنه کنعانی عارف آقاسی که تا عکساش پخش شده همه جا، پشت سر من تصویرش رو میبینید، چون ما تصویر کاملش رو نداشتیم، عکس‌های اون رو در اختیار دموکراسی قرار دادیم و اشاره کرد که چون نه داور دیده این صحنه رو نه تیم وی ای آر دیده، کمیته انضباطی میتونه ورود بکنه و این بازیکن رو مورد محرومیت قرار بده. حالا بستگی داره که چه بررسی اونجا شک بگیره، آیا متقاعد میشن که از قصد بوده یا نه، که به نظر میاد از قصد هم باشه. به هر شکل اینو میرسه مسائل داوری بقیه بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر با نظر درمون گلگر. گرین
15: Number 2 goes to ground. شماره 2 سبز توپ رو نمیزنه ولی مسیر مهاجم قرمز رو میبنده و میفته زمین. داور نزدیکه و احتمالاً فکر میکنه مهاجم خودش تماس رو شروع کرده و شیرجه زده. اگه پنالتی نده، باید کارت زرد برای شبیه‌سازی بده که نداد. Yellow carded for simulation. He has to play the ball which he doesn't. He has to challenge an opponent which he doesn't. مهاجم تو موقعیت آفسایده ولی با توپ بازی نمیکنه. حریف رو به چالش نمیکشه و مسیر دروازه‌بان رو هم نمیبنده. بودن توی موقعیت آفساید به تنهایی خطا نیست. پس گل به درستی قبول میشه. It's not an offense, it's just a position on the field and therefore the goal stands. If you look, blue 5 makes a tackle. شماره 5 آبی تکل میزنه و به زانوی مهاجم سفید برخورد میکنه، ولی چون شماره 10 سفید جلوی دید داور رو گرفته، داور تماس رو نمیبینه و بازی رو ادامه میده. به نظر من پنالتی باید اعلام میشد. The ball is flicked on by the first green-shirted. توپ با سر برگشت داده میشه و بعد با والی وارد دروازه میشه. دستا فقط برای تعادل بالا بوده و هیچ هند واضحی دیده نمیشه. من بارها این تصویر رو دیدم و متوجه نشدم داور دقیقاً چه کسی رو جریمه کرد. So I have no idea who he punishes for handball. He's gone ahead of the ball. مهاجم جلوتر از توپ و فقط با دروازه‌بان حرکت کرده. قانون دو مدافع رو الزامی میدونه. بنابراین آفساید به درستی اعلام میشه و گل مردود اعلام میشه.
0: بله، نظر درمون گرگر رو شنیدیم. میخوایم نگاهی داشته باشیم به جدول رده بندی لیگ برتر. در پایان هفته پنجم تراکتور با 13 امتیاز صدرنشینه. استقلال و آلومینیوم 11 امتیازی هستند. در جایگاه دوم

0: و ملوان و همینطور مثل شهر بابک حضور دارند. میدونید که جدول 18 تیمی 4 تیم به طور مستقیم سقوط به دسته پایین تر که این میتونه پایین جدول رو خیلی حساس بکنه. اما برنامه هفته ششم لیگ برتر هم با هم ببینیم. بازی بزرگ هفته ششم تقابل تراکتور گلگهر که فردا برگزار میشه که بازی مهم هفته است. یک شنبه پکان صنعت نفت، سپاهان استقلال خوزستان که این بازی خیلی مهمه برای سپانیا، چادرملو با شمس زر، آلومینیوم و استقلال که استقلال نیاز به برد در مقابل تیم خوب آلومینیوم با پیروز قربانی داره که نشون داده مربی خوبیه. دوشنبه مثل شهر بابک و ملوان پرسپولیس و زباهن که این بازی هم میتونه خیلی جذاب باشه، نساجی و خیبر و فولاد و فجر سپاسی با هم روز دوشنبه بازی میکنن. اما میخوایم در این فرصت باقی مونده کوتاه در مورد سپاهان صحبت بکنیم که اگر بازی مقابل استقلال خوزستان رو نتونه ببره، بازی هم در خونه خودشون برگزار میشه، فکر میکنم که یه مقدار کارشون سخت بشه. محمد،
1: این برنامه ریزی که من میرم و سرم سود میکشه، یک شنبه دو شنبه سه شنبه اصلا یه تاریخی واقعا نمیدونم چی. اما در مورد سپاهان من فکر میکنم که محرم نوید که بود هر چقدر مشکلش برطرف کنه با این شرایطی که ما از استقلال، پرسپولیس و تراکتور میبینیم، اگر نتونه این بازیایی که باید ببره رو ببره، بعید میدونم بتونه خودش تو صف مدعیان نگره. خیلی باید مراقب باشه چون استقلال پرسپولیس الان تو سطح خیلی خوبی هستن، تراکتور هم درسته بازیکن حد دست، اما جوانکونو مینو چطور تیمش اون بالا نگهداره، اما نتونه الان آلومینیوم عراق خودش شونده بالا، تیمای دیگه هستن. سپاهان به نظر من محرمه بود که من اعتقاد دارم خیلی باید مراقب باشه با اتفاقی که داره، این بازی رو حتما باید ببره.
2: راجب سپاهان
3: من واقعا فقط امیدوارم که محرمه نوید که نتیجه بگیره و بمونه با این وضعیت. خیلی
0: جز مربی خوش اخلاق فوتبالی،
1: بله واقعا حیفه. بله اخلاق همیشه خیلی مهمه، نتیجه فوتبال همه چیز رو زیر سوال میبره و واقعا منم معتقد دارم ببره. دوست داریم محرم بمونه تو فوتبال ایران.
0: بله خیلی دوست دارم که چمن نقش جهانم چمن خیلی خوب باشه که این گونه نبوده. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه با یه اتفاقی برمیگردیم. تا یک شنبه بهتون.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
2: و از این به بعد این شکاف ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
3: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگزلا رو زیر نظر دارد.
4: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
5: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
6: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
7: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
8: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
9: و می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
6: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
10: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
11: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
6: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
12: حکومت 47 سال ریشه دوونده، 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
13: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
14: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
13: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
15: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
13: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از استدیو واشنگتن، با من رکسانا خیکار هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته ارتش آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا در ایران را هدف قرار بده. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل ایران را در اختیار گرفته گفت واشنگتن برای دومین بار سامانه های راداری و تجهیزات موشکی و مین گذاری جمهوری اسلامی در امتداد خلیج فارس را هدف قرار داده و نابود کرده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری های اخیر با ایران را تایید کرد. او با رد ادعاهای مربوط به مسدود شدن مسیرهای کشتیرانی تصریح کرد که هیچ مین دریایی در تنگه هرمز وجود ندارد. شبکه خبری العربیه هم گزارش داد پدافند هوایی اردن شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. این شبکه همچنین تصاویری از عملیات رهگیری این موشک‌ها در شمال اردن را به نمایش گذاشت. پیش از انتشار این گزارش، کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین فروند موشک از پایگاه‌های اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند.
1: نشان روز جمعه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که آمریکا در ایران اقدامات بسیار بزرگی انجام داده. آقای ترامپ میگه 25 سال برای جمهوری اسلامی زمان لازمه تا مجدداً برنامه هسته‌ای خودش رو به راه بیاندازه و همچنین گفته که ممکنه به زودی به تأسیسات هسته‌ای ایران در کوه کلنگزلا حملاتی رو بخوان انجام بدن. آقای ترامپ میگه دو بار تأسیسات راداری اونها در جنوب رو مورد حمله قرار دادیم، تنگه هرمز رو باز کردیم، حمله نقل دریایی مشخصا خروج نفت از اونجا در حال انجام هست و میگه این اقدامات رو کردم تا رئیس جمهوری بعدی آمریکا دغدغه چندانی نداشته باشه. همزمان روز جمعه وزارت خزانه داری آمریکا هم تحریم هایی رو متوجه یک بانک سرمایه‌گذاری در ترکیه کرد. جمعه هفته گذشته شعبه دبی بانک ملی و مدیر عاملش آقای تاییدی مورد تحریم قرار گرفته بود و این جمعه بانکی در ترکیه مورد تحریم قرار گرفته که وزارت خزانه داری بر این باور یک بانک پوششی برای جمهوری اسلامی بوده تا از کشور چین به ازای فروش نفت پول دریافت بکنه. آقای بسنت در این رابطه میگه ما هشدارهایی لازم رو داده بودیم که هیچ نهاد، هیچ بانکی نباید با جمهوری اسلامی مراوده تجاری داشته باشه و الان میخوایم این رو به این بانک ترکیه‌ای نشون بدیم. در کنار این بانک دو مؤسسه دیگر که زیر مجموعه های این بانک هستن هم مورد تحریم واقع شدند و مشخصا این بانک به خاطر مراوده تجاری با چین هست که مورد تحریم داره قرار میگیره. همزمان در روز جمعه خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گفت که آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه در صدد هستند تا قطعنامه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش در نشست آتی شورای حکام به تصویب برسونند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نصحت میررازی از مادران دادخواه را در لاهیجان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بر اساس این گزارش، بازداشت این مادر دادخواه یک روز پس از انتشار ویدئوی فرزند جاوید نامش عماد شوش صورت گرفته. میلاد خورشیدی، معلم 32 ساله اهل مریوان، حدود یک ماه پیش توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه سنندج منتقل شد. به گزارش هنگام، با وجود پیگیری‌های مکرر خانواده، نهادهای امنیتی تاکنون از پاسخگویی درباره دلایل بازداشت، اتهامات و وضعیت سلامت این معلم مریوانی خودداری کردند. محمد رضا افتخاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفته سن سکته قلبی در کشور به 30 تا 40 سال کاهش یافته که این موضوع به ویژه در میان مردان نگران کننده است. او استرس، عوامل محیطی، سبک زندگی ناسالم و رژیم غذایی نامناسب را از عوامل مؤثر در این بحران دانسته. یافته‌های جدید آژانس انرژی اتمی ابعاد پنهانی از برنامه هسته‌ای اعلام نشده سوریه که از دوران حافظ اسد آغاز و در دوران بشار اسد هم ادامه داشته را فاش کرد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل همچنین اعلام کرده ساختار راکتور هسته‌ای سوریه شباهت زیادی به راکتور کره شمالی دارد.
2: سوریه تا زمان حافظ اسد یک برنامه هسته‌ای قانونی و طبق روال بقیه کشورهایی که عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بودند داشت و این کشور NPT و پادمان‌ها رو هم تصویب کرده بود و طبق روال کار میکرد. اما بعد از مرگ حافظ اسد در سال 2000 و روی کار آمدن پسرش بشار اسد، از سال 2001 این کشور شروع میکنه به ساخت یک تأسیساتی در دیرالزور که دوربین های آژانس نشون میده بین آوریل تا اوت سال 2001 ساخت و ساز در این منطقه شروع میشه، اما سوریه این رو به آژانس اعلام نمیکنه تا اینکه ساخته میشه و در نهایت هم در سال 2007 اسرائیل اونجا رو بمباران میکنه و نابود میکنه. اما آژانس همچنان سوال میکرد از این کشور که موضوع چی هست، ولی پاسخ نمیداد تا اینکه در سال 2011 آژانس میگه که در اونجا سری تاسیسات مخفی وجود داشته و به این نتیجه گیری قطعی میرسه. با روی کار آمدن دولت احمد الشرع همکاری ها با آژانس ادامه پیدا میکنه و حالا آژانس میگه که متوجه شده که یک راکتور 20 تا 25 مگاواتی که نمونه اون در کره شمالی وجود داشته در حال ساخت بوده، زیر ساختاش رو هم انجام داده بودن، حفاری هایی که آژانس انجام داده اونو نشون میده، همچنین نشون میده که 73 تن اورانیوم طبیعی فلزی در اونجا وجود داشته. این رو در همکاری با دولت جدید سوریه آژانس متوجه میشه که 55 تنش در میله های سوختی بوده که میله های سوختی هم دقیقاً شبیه همون راکتور یونگ بیونگ کره شمالی هستش و در واقع میخواستن که پلوتونیوم تولید کنن. ظرفیت تولیدش هم 5 تا 6 کیلوگرم در سال بوده. آژانس میگه که نمیتونه به طور قطعی بگه که این تأسیسات برای ساخت پلوتونیوم بوده، اما برای تولید انرژی برق هم پیکربندی نشده بود. در خصوص تجهیزات هم آژانس هنوز به این نتیجه نرسیده که این تجهیزات از کجا به دست سوریه رسیده، ضمن اینکه تأسیسات زنجیره سوخت رو هم سوریه داشته.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌ای برای اصلاح نقشه‌های قدیمی جهان رأی داد. نقشه‌های قدیمی سال‌هاست که کشورهای آفریقایی را بسیار کوچکتر از واقعیت نشون میدن. این تصمیم پس از اعتراض کشورهای آفریقایی گرفته شده. شرکت اوپن ای آی میگوید مدل جدید هوش مصنوعی خود را با نام GPT-6 آسترا رو نمایی کرده که در مقایسه با نسخه های پیشین سرعت، دقت و امنیت بسیار بالاتری داره. رئیس اوپن ای آی اعلام کرد این مدل جدید میتونه آغازگر عصر هوش مصنوعی عمومی باشه که توانایی تفکر آن به انسان نزدیک است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی گفته آنکارا به تلاش‌های خود برای پایان دادن به تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه می‌دهد. او در این گفتگو تاکید کرده ترکیه هرگز حملاتی را که کشورهای برادر در منطقه را هدف قرار می‌دهند تحمل نخواهد کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد کنترل ارتفاعات استراتژیک علی طاهر در جنوب لبنان رو به دست گرفته و شبکه تونل‌های فرماندهی حزب الله در این منطقه که پیشتر گزارش‌هایی از حضور نیروهای سپاه پاسداران در اون منتشر شده بود رو به طور کامل پاکسازی کرد. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تصرف این بلندی‌ها به عنوان آخرین پایگاه دفاعی منطقه النبتیه رو گامی کلیدی در تکمیل منطقه امنیتی اسرائیل در جنوب لبنان خواند و تاکید کرد ارتش این کشور تا زمان خلع سلاح کامل حزب الله و رفع تهدید از ساکنان منطقه الجلیل از خاک لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.
3: ارتش اسرائیل سرانجام بعد از هفته ها محاصره تونل های حزب الله را در ارتفاعات علی طاهر در منطقه نبتیه در جنوب لبنان تصرف کرد. بر اساس گزارش ها 10 نفر که در این تونل ها هفته ها بود گیر افتاده بودند تحت محاصره یا کشته شدند و یا فرار کردند. یک مقام ایران، یک منبع داخل سپاه پاسداران به نیویورک تایمز گفته که شماری از اعضای ایرانی نیروی قدس سپاه هم در بین افرادی بودند که داخل این تونل ها حضور داشتند. هنوز مشخص نیست که آیا این اعضای ایرانی نیروی قدس سپاه کشته شدند یا فرار کردن. باید گفت که همین یکی دو روز پیش بود که خبرگزاری رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی تهدید کرده اسرائیل رو از در واقع با میانجیگری ایالات متحده و گفته که اگر اسرائیل حمله بکنه به این تونل ها در ارتفاعات علی طاهر با واکنش مستقیم و شدید سپاه روبرو خواهد شد. باید گفت این تونل ها اصلی ترین مقر فرماندهی حزب الله، اصلی ترین مقر باقی مانده در جنوب لبنان و در منطقه نبتیه بودند که در اونها انواع و اقسام تجهیزات تهاجمی مانند راکت و پهپاد قرار داشت و همچنین تجهیزات مربوط به فرماندهی حزب الله و ارتباطات و انواع در واقع هر چیزی که لازم بود برای اینکه نیروهای حزب الله بتونن برای مدتی طولانی در اونجا حضور داشته باشند، از آشپزخانه گرفته تا حمام و موارد دیگر. تونل هایی که به گفته اسرائیل در طول دو دهه با ده ها میلیون دلار سرمایه جمهوری اسلامی و با کمک سپاه ساخته شده بود.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیو واشنگتن از همینجا همراه شما خواهیم بود. همراه ایران اینترنشنال و ما بمانید.

ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.

0: امشب در 24 گلوگاه‌های تجاری ایران زیر فشار آمریکا. تصاویر ماهواره اختصاصی 24 از اسکله‌های خالی در بندر رجایی شهر و بندر امام. انتشار گزارش از فشار مالی شدید ایالات متحده بر جمهوری اسلامی. نبرد تازه بر سر پرونده هسته‌ای همزمان با ارجاع پرونده به شورای امنیت. تهران از شکست مکانیزم ماشه میگه. تحریم‌های تازه واشنگتن علیه سه نهاد مالی در ترکیه به اتهام ارتباط با جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگه حکومت ایران در آرواره‌های مرگ اقتصادی قرار گرفته. و تسلط ارتش اسرائیل بر یکی از مواضع کلیدی حزب الله در جنوب این کشور. اسرائیل میگه ارتفاعات علی الطاهر رو در کنترل گرفته.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبری فوری داریم. دقایق پیش وزیر رسانه‌ها از جمله وبسایت واینت گزارش دادن در حملات موشکی ساعت پیش جمهوری اسلامی به اردن انفجاری قدرتمند اتفاق افتاده. پیشتر اردن اعلام کرده بود تعدادی از موشک‌های پرتاب شده از سوی ایران رو رهگیری کرده. پیشتر هم تعدادی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه اعلام کرده بودند موشک‌هایی از اصفهان، کرمان و کرمانشاه پرتاب شدند. همکارم تروسکی صادقی از پاریس با ماست با جزئیات بیشتر. تروسکی چه می‌دونیم در مورد؟
2: خب ببینید، تا الان هم شبکه الحدث هم وبسایت واینت همونطور که شما اشاره کردید این گزارش ها رو منتشر کردن. الحدث تصاویر این موشک ها رو منتشر کرده، گفته که سامانه های دفاع هوایی اردن همین یک ساعت پیش یعنی در شامگاه جمعه فعال شدن. اونها موشک های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی رو رهگیری کردن. واینت همونطور که شما گفتید مشخصا گفته که صدای انفجار قدرتمند شنیده شده. حتی در گزارش های پیوسته ای که منتشر کرده از گفته که در برخی مناطق این موشک ها دیده شدند. از طرف دیگه تاکید کرده که در دریاچه طبریه حتی دیده شدند. به هر حال سامانه های دفاع موشکی اردن این موشک های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی رو رهگیری کردند. از طرف دیگه کانال 12 اسرائیل در واقع این گزارش ها رو با یک مقام آمریکایی بررسی کرده. چیزی که این مقام آمریکایی گفته اینه که تا این لحظه اونها گزارشی ندارند که آیا هدف این موشک‌ها پایگاه‌های آمریکایی‌ها بوده یا نه، چون بر اساس این گزارش در رسانه‌های عراقی یعنی کانال‌های تلگرامی که مشخصاً وابسته به گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران هستن، اینها گفتند که هدف این حمله پایگاه الازرق بوده، پایگاهی که به هر حال جمهوری اسلامی بارها اونجا رو هدف قرار داده در ماه‌های گذشته. این در حالی است که به طور رسمی ما تا این لحظه گزارشی از سوی خود جمهوری اسلامی نداشتیم که این رو تایید بکنن در ادامه موج جدیدی از حملاتشون مجدداً اردن رو هدف قرار داده باشن یا نه. می‌دونیم که جمهوری اسلامی در حملات به اردن معمولاً از موشک‌های بالستیکی استفاده می‌کنه، اما این گزارش و این دور جدید از حملات در حالی هستش که نگرانی‌های کماکان در منطقه وجود داره. می‌خوام اشاره بکنم به اینکه همین امروز ساعتی پیش ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در بیانیه بسیار طولانی و شدید به اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پاسخ داد، گفتش که اون گزینشی اومده در رابطه با حملات به پایگاه‌های آمریکایی به طور گمراه کننده یک اطلاعاتی رو بیرون کشیده، در حالی که اسناد ما در سازمان ملل این رو تایید میکنه که جمهوری اسلامی در جریان حملاتی که به قطر انجام داده مشخصا غیر نظامیان رو هدف قرار داده، تأسیسات این کشور رو زیرساختاشون رو هدف قرار داده. از جمله به رأس الافان اشاره کرده، گفته که حتی در جریان این حملات ما زخمی هایی رو هم داشتیم. در پاسخ به جمهوری اسلامی وزارت خارجه قطر گفته که این پاسخ مشروع نیست، چیزی که شما دارید میگید در واقع ادعا میکنید که دارید به پایگاه‌های آمریکایی حمله میکنید، در واقع این اقدام شما نقض کامل حقوق بین الملل هستش. این رو فراموش نکنیم. نگرانی ها در کشورهای منطقه به حدی رسیده که همین روز گذشته هم مدیران کل دفاع کشورهای حاشیه خلیج فارس یک جلسه ویژه در ریاض داشتن در رابطه با اینکه چطور به طور مشترک پاسخ بدن به تهدیداتی که از سوی خصوصا جمهوری اسلامی به تأسیسات و به شهروندان غیر نظامی در این کشورها وارد میشه.
0: ممنونم از تو همکارم تروسکی صادقی از پاریس. با ادامه محاصره دریایی آمریکا، نگرانی‌ها در جمهوری اسلامی درباره سرنوشت مهمترین گلوگاه‌های تجاری ایران بیشتر شده. تحقیقات برنامه 24 و بررسی تصاویر تازه از بنادر جنوبی ایران نشون میده که اسکله‌های بندر شهید رجایی و بندر امام تقریبا خالی و فعالیت در اونها به شدت محدود شده. این وضعیت به ویژه در بندر شهید رجایی بندر عباس اهمیت داره، بزرگترین بندر تجاری و کانتینری ایران که حدود 85% تجارت کانتینری کشور و بیش از نیمی از عملیات بنادر ایران از طریق اون انجام میشه. حالا مقامات جمهوری اسلامی هم آشکارا از پیامدهای محاصره میگن. مسعود پزشکیان پیشتر گفته مسیر ورود کالا به کشور بسته شده و حتی بنزین هم وارد نمیشه. به گفته سنتکام هم بیش از 20 ناو جنگی در این محاصره دریایی مشارکت دارند، محاصره‌ای که حالا نشانه های تأثیر اون بر شریان های اصلی تجارت ایران بیش از پیش دیده میشن. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، تصاویر ماهواره‌ای گویا هستند در ادامه همون تصاویری که بعضی از شهروندان هم از این بنادر منتشر می‌کردن. مشخصه که بعد از شروع جنگ خب تبادلات کمتر شده، کشتی‌های کمتری میرن و میان، ولی به خصوص در این یکی دو ماه اخیر تقریبا بعضی از این بنادر کاملا خالی شدن.
3: بله کاملا درسته. البته این نکته رو باید در نظر داشت و این تمایز رو قائل شد بین بندر عباس یا به طور مشخص بندر رجایی در شرق بندر عباس و بندر خمینی یا شاهپور آینده، که اولی بندر رجایی مرکز باراندازی کانتینری ایران هست، بین 85 تا 90 درصد ترافیک کانتینری ایران از طریق بندر رجایی صورت میگیره. بندر خمینی بیشتر به صورت بالک یا فلهی تخلیه بار صورت میگیره اونجا. برای همین هم هست که ما بیشتر کاهش فعالیت رو در بندر رجایی میبینیم، به خاطر اینکه ترافیک کشتیرانی با کانتینر به ایران تقریبا قطع شده. و از طرف دیگه این یک ماه اخیر از ماه در درگیری هایی که در ماه جولای صورت گرفت بین ایران و آمریکا، یک تمرکزی روی استانهای جنوبی و مسیرهای ترابری بین بندر عباس و بنادر جنوبی و عمق خاک ایران بود و اگه یادتون باشه جاده ها رو زدن، یک سری از پل ها و تونل هایی رو که منتهی به بندر عباس می شد و بمباران کردن و همین باعث شد که ترافیک جاده ای از بندر عباس خیلی محدود بشه. ولی از طرف دیگه من فکر میکنم این به خاطر همینم این اظهار نظر دولت ایران گمراه کننده هستش. از بندر خمینی همچنان ما میبینیم که یک سری فعالیت و صورت در جریان هست، خیلی تغییری محسوس نیست، به خاطر اینکه مرکز واردات مواد غذایی ایران در بندر خمینی هست. این کشتی های فلبر از برزیل ذرت وارد میکنن، از آرژانتین ذرت و سویا وارد میکنن، از کانادا سویا وارد میکنن و همچنان این فعالیت ادامه داره. چندین کشتی در طی این دوره اخیر حتی در دوران محاصره دریایی عبور کرده از محاصره دریایی و در بندر خمینی پهلو گرفته و تخلیه کرده.
0: اگه همینجا پرانتز باز بکنم، تصاویری که ما هم رصد کردیم از طریق ماهواره همینو نشون میده که کشتی های هنوز در بندر امام دارن ورود و خروج میکنن، اما ترافیکش به شکلی کاملا روشن خیلی متفاوته با چند ماه پیش.
3: خب بله کاهش پیدا کرده. خب یک مسئله بیمه های جنگی هست. خب خیلی شرکت های کشتیرانی شاید به خاطر افزایش هزینه ها و افزایش بیمه های دریایی زیاد تمایلی ندارن که بنادر ایران حرکت بکنن، ولی این به خاطر محاصره دریای آمریکا نیست و این استثناء رو کاملا نیروی دریای آمریکا قائل شده که کشتی های حامل مواد غذایی رو کمک های انسان دوستانه رو اسمش گذاشته اجازه عبور بده. و از یک طرف خب شاید سپاه پاسداران حکومت اسلامی زیاد علاقمند نیست که در این زمینه با آمریکا رایزنی بکنه، ازشون اجازه بخواد، بهشون بگه، چون یه احساس غرور کاذبی که داره. ولی در مجموع این کشتی ها اگر بخوان میتونن عبور بکنن و به بندر خمینی برن. ولی خب بله کاهش هم به خاطر شرایط جنگی بوده، به خاطر اینکه شاید شرکت کشتی‌های زیاد علاقمند شاید نباشن که به این مسیر برن. ولی در زمینه کانتینری بله کاملا تقریبا از فعالیت کامل قطع شده به طور کامل و این وضعیت میشه انتظار داشت که تا زمان ادامه معاصر دریایی ادامه پیدا کنه. ولی در خلیج در دریای خزر همچنان ایران از روسیه غله وارد میکنه، از کشورهای حوزه دریای خزر غله وارد میکنه، بندر انزلی و دیگر بنادر امیرآباد، بنادر خزر، و این وضعیت ادامه داره، همچنان ممکن افزایش هم پیدا بکنه. ولی خب کشتی اونجا تناژ پایین‌تری دارن و کمتر میتونن ظرفیت پایین‌تری دارن، ولی برحال مسئله واردات بنزین هم اینجا خیلی جدی هست، به خاطر اینکه هرچند ایران از طریق روسیه واردات داره، ولی این واردات بیشتر از طریق خلیج فارس صورت میگرفته و همطور از امارات عربی متحده که حالا دیگه صدور بنزین به ایران متوقف کرده. یک مشکل اساسی که داره اینه که تا روزی 50 میلیون لیتر ایران بنزین وارد میکرده در زمانی که واقعا مصرف بالا بوده و الان این کار نمیتونه بکنه و این روی موجودی بنزین و مصرف بنزین یا تقاضا برای بنزین طبیعتاً عرضه تأثیر گذاشته. تقاضا رو من دقیقا نمیدونم که پایین تر اومده و من فکر نمیکنم خیلی در حتی در شرایط جنگی تقاضا برای بنزین خیلی پایین اومده باشه، بنابراین این یک تغییر، یک موازنه منفی به وجود آورد.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. با ادامه فشار اقتصادی واشنگتن بر جمهوری اسلامی، ساعتی پیش وزارت خزانه داری آمریکا سه نهاد مالی مستقر در ترکیه رو به دلیل ارتباط با تهران تحریم کرده و از احتمال تحریم یک بانک دیگه در هفته آینده خبر داده. همزمان اسکات بسنت گفته جمهوری اسلامی در یک ماه و نیم گذشته نتونسته نفتی صادر کنه و حالا نه چیزی صادر میکنه و نه چیزی وارد. وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرده هدف واشنگتن خفه کردن اقتصادی جمهوری اسلامی و شرایط حکومت رو قرار گرفتن در آرواره های مرگ توصیف کرده. اما همزمان با ادامه فشار اقتصادی آمریکا بر ایران، نمایندگی جمهوری اسلامی در وین، تلاش تازه آمریکا و سه کشور اروپایی برای تصویب قطعنامه علیه تهران در شورای حکام آژانس رو نشانه شکست کامل مکانیزم ماشه توصیف کرده و میگه این اقدام هم نتیجه‌ای برای کشورهای غربی نداره. این واکنش بعد از اون بود که رویترز گزارش داد آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به دنبال جلب حمایت اعضای شورای حکام برای گزارش پرونده هسته ایران به شورای امنیت سازمان ملل هستند. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، تنش همینطور داره بالا میگیره، احتمال صدور قطعنامه در همین دیدار فصلی آژانس وجود داره، چقدر این احتمال واقعا هست که موضوع بار دیگه به شورای امنیت بره؟
2: چقدر احتمالش وجود داره و اینکه اون قطعنامه دقیقا میتونه چه اقدامی رو افسون برای اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم انجام بده، فراموش نکنیم که سال پیش همین ماه سپتامبر زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل میشد، اون تحریم های حداکثری برگشت، مکانیزم ماشه فعال شد، چندین قطعنامه، مشخصا 4 قطعنامه که خیلی روشن از دوران احمدی نژاد به مرور علیه جمهوری اسلامی وضع شده بود، اونها همگی زنده شد. الان که این اخبار منتشر شده، رویترز در ابتدای این رو منتشر کرد به نقل از منابع آگاه که در همین نشست فصلی شورای حکام که قبل از مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد، در اون تصمیم دارن، حالا ایالات متحده داره با بریتانیا، فرانسه و آلمان هم صحبت میکنه، یک پیشنویس رو تهیه بکنن در اختیار کشورهای عضو شورای حکام قرار بدن و علیه جمهوری اسلامی یک قطعنامه دیگه بدن، مشخصا بحث هسته‌ای رو بخوان مجددا هدف قرار بدن و اینکه جمهوری اسلامی در این مدت هیچ گونه همکاری نکرده در رابطه با ارائه جزئیات از این چیزی که برنامه هستش، الان کجا ایستاده، وضعیت تأسیساتی که ایالات متحده بهشون حمله کرده چه هست. ولی اینکه این قطعنامه حالا از اینجا به بعده که اون واکنش جمهوری اسلامی رو هم دفتر در واقع نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی، واکنشی که اونها داشتن اینه که شورای حکام آمد اون مکانیزم ماشه رو سبب شد که کشورهای عضو سازمان ملل متحد مکانیزم ماشه رو فعال بکنن، اتفاقی نیفتاد. اگر بند نظامی هم بخواد فعال بشه، اون هم در این یک سال تحولاتی داشته، حملاتی انجام شده و موفق نخواهد شد. ایالات متحده، جامعه جهانی موفق نخواهند شد که اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بدن. این واکنشی است که جمهوری اسلامی به این مسئله داره. ولی در بحث دیگر، همین بحث اقتصادی،